0: Tan, hiero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
1: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte, ba negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
2: Eta nazioartean Marokon parlamenturako hauteskunde eguna izan dute gaurkoa, aurreikusita zegoen abstentzioa altuko hauteskundeak izango zirela, eta horrela izan da. Azkenean azken 20 urtetako abstentzio handiena izan da, 162 ingurukoa, Marokoko barne ministerioak jakitera eman duenez. 2007-tik izan den parte hartzerik baxuena izan dute gaurko hauteskundeek. Marokoarren 128-ik eman du botoa. Marokoko hauteskundetan botoa eman alizateko aurrez izen eman behar da hautesle erroldan, eta oraingoan 18 milioi biztanletik 15 milioik eman zuten izena. Horien artean 18 eta 24 urte bitartekoak 104 besterik ez dira izan. Eta Marokoko hauteskundeak tarteko bestalde Zeutako eta Melilla arteko mugetan presentzia poliziala handitu dute bai Espainiak eta baita Marokok ere. Sare sozialetan berriz ere sarrera masibo baterako deialdia egina zegoelako. Momentuz lasaitasuna da mugan eta ez da horrelakorik gertatu. Eta geurera itzulita, Euskal Herrian urrats bat aurrera kanpaina martxan jarri du Ernaik eta 9 aldarrikapeneko proposamena jarri du mai gainean. Azarora bitarte Euskal Herri osoko 10.000 gazterekin bildu eta etzegiteko asmoa du Ernaik gazte antolakundea zabaltzeko helburuarekin. Maili Urruzuno bozeramaileak azaldu du zeintzuk diren gazteekin egingo dituzten hartu eman horietan landuko dituzten 9 gai edo aldarrikapen horiek.
3: Lena etxe bizitza duin eta eskuragarriarena, euskaraz bizitzeko eskubidearena, kalitatezko garraio publiko bateratuarena, eskubide zibil eta politiko guztiak izatearena, enplegu duinarena, hezkuntza sistema propio eta doakoarena, zaintza sistema publiko komunitarioarena, larrialdi klimatikoari irtenbidea ematearena eta Euskal Herriarentzako burujabetza osoa behar izatearena.
2: Eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du datozen orduotan, batez ere Kantauri bailaretan temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Giroa eguzkitsua izango da beraz eta zerua oskarbi, goizean hegoaize ibiliko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 3 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Alda, entxaladari erantzten dioguna eta hartaburuan onduta gogortuta jaten duguna? Ba ez, entxaladetarako harto goxo bigun beraxka hori nolakoa den azaldu digu Noelia Telletxeak. Intia, Nafarroako nekazaritzarako azpiegitura eta teknologiaz arduratzen den enpresa publikoko ordezkariak. Tomatea, udako otorduetarako errege erregina. Bitxia gertatu da. Jakina da, Aretxabaleta eta Mendigorria tomate varietateek oso estimatuak direla mairako. Bi varietate horiek zenidetu egin dira. Aretxabaletako eta Mendigorriako alkateek egiaztatu digute zenidetzearena. Harry Potterren lehen filmak 25 urte bete ditu. Filmeko protagonistetako hiru, Harry Potter, Hermione eta Ron Weasley pertsonaiei ahotsa ipini zieten hiru bikoizleekin hitz egin dugu. Alex Merino, Itziar Urreta Bizkaia eta Arantxa Moñux.
1: Usta biltzeko garaia da, landa eremuak ematen dizkigun produktu askorentzat, matxa biltzekoa, sagarrak ere bai laster, urrak, intxaurrak eta artoa, bereziki arto goxoa, gure lantaldean deskubritu duguna ez dela ohiko artoaren berdina. Aitor, zuk erabiltzen duzu entxaladari eta botatzeko arto goxoa?
2: Bai, erabiltzen dute, entxaladarako arto hori botatzen diot goxo puntu bat eman nahian entxaladari, baina nik uste nuen arto goxoa eta arto arrunta hemen Ipar Isurian nona ikusten duguna gauza bera zirela uste nuen entxaladari botatzen zaionari egosi bat edo emango ziotela eta aurrera beratzeko edo, baina uste dut ez dela horrela.
1: Bueno, ba, laxe jakin dugu zer ikusi gutxi dutela arto goxoak eta gainontzeko arto arruntak, eta jakin dugu gainera Nafarroa dela egun Espainiar estatuko ekoizle nagusi arto goxoari dagokionez, eta galdezka hasi gara. Intia da, Nafarroan nekazal elikadurako azpiegitura eta teknologia arduratzen den enpresa publikoa, eta bertako teknikari da Noelia Telletxea. Noelia, egunon.
3: Egunon.
1: Gure usteak erdia baino gehiago zuen usteletik, ze ez dira berdinak gure baserrietan, edo bintzat Ipar Isurian ikusten dugun artoa, orain babarrunarekin batera garatzen ari dena, kasu askotan, eta Nafarroako herriberan lantzen den arto goxoa, ze diferentzia dago?
3: Bai, a ber, ez da gauza bera, a ber, teknikoki artoa da eta zereala da, baina arto goza pixkat ezberdina da, badu modifikazio bat eta badu azukre gehiago eta almidoi gutxiago. Orduan kuriosoa da ze barazkitzat hartzen da, ez da zereala, baizik eta posari, sukaldaritzan gero ematen duten erabileraren gatik eta nutrizio balioaren gatik, pues barazkia dela esaten da. Orduan hori da ezaugarria, badu azukre asko eta gainera pues ez da uzten zelaian denbora asko, bakarrik egun loraketa ta gero egun batzuk pasa eta ondu baino lehen hartzen da ora biguna dagoenean, gero pues hori egosteko eta potetan sartzeko.
2: Noelia, esan dugu orain dela biltzeko garaia, orain ari da Nafarroa hegoaldean eta erdialdetik behera behintzat arto goxoa biltzen ari dira nekazariak.
3: Bai, pues, claro, según noiz ere iten den, jasotzen da gainera, agroindustriak pues badu programazio bat, gero pues ez etortzeko dena batera, pues programatzen dute eta joaten dire ere iten eta gero joaten dira jasotzen. Orduan, según noiz ere in zuten, baina gutxi gorabehera azten da uztaila bukaeran abuztuan eta aurrira arte egongo dira jasotzen.
1: Ze, hau berez, ziklomotzeko landarea da, ez? Horrek baditu abantailak?
3: Pues bai, baditu, karo, hori da, pues, badu ere arrakasta, ze hori da, pues, interesgarria da gauza ezberdinengatik eta gauza bada hori, ziklomotza dauka eta horrek aukera ematen dio nekazariari beste labore batzuekin kombinatzeko. Pues azkenean jartzen baduzu harto bat, badakizu egon bar dela hor, lehortzen, eta orduan, pues, apiriletik azarora arte edo abendura arte horri zanen duzu, baina honekin, pues, egun negunetan, ja baduzu egina, eta orduan gero horren ondoren jar dezakezu, pues adibidez, brokoli bat, eta gero pues udazkenerako, eta gero horren ondoren ilarra. Orduan urte batean hiru labore, yeah. Eta hori beraientzat oso interesgarria da, eta pues hori errentagarria da ere horregatik.
1: Ze utziko bagenu, ze gertatuko litzaioke harto goxo horri? Bilduko ez bagenu, egun egunera?
3: Bueno, bai, ez dakit zehazki ze teknikoki ze pasako zen, baina almidoi bihurtuko zen jatzen izango ere, naizta prozesu hori blokeatuta egon, zerbait pasako zen hortik, eta ja ezen izango harto gozoa, ez, zerbait arraroa izango litzateke.
2: Aipatu dituzu, Noelia, aipatu dituzu ilarrak eta brokolia. Bueno, datu estadistiko batzuk ikusi ditugu, eta bueno, bai. Jende asko harrituko agia, baina Nafarroan gehien ereiten den landarea, edo gehien ekoizten dena, brokolia omen da, 6.000 hektarea edo, ondoren bai. Ilarra, eta hirugarrena dago eskala horretan, gaur aipatzen ari garen harto goxo, hau, datu harrigarri xamarrak izango dira, benetan mundu hori ezagutzen ez dugun ontzat.
3: Bai, claro, hemendik pasatzen bazare ikusiko duzue pasatzen bazarete udaberrian eta udazkenean hemen brokoli asko dago. Hori ez da nada zerbait nahiko berria, bai, pues azkenean da eskaerak mugitzen du dena, eta agroindustriak eskatzen die nekazariei, eskatzen dieten nekazariei eskaerak

0: Zenbat, badago, alde batetik badugu kontserba industria, badakizue Nafarroan agroindustria oso, oso potentea dago, eta badago kontserba industria, eta badago ere izoztutako elikagaien industria. Orduan zerbait ere bideratzen da horretara gutxiago, gehien bat konsumitzen da, badakizue konsumitzen da edo latetan, edo pot, kristalezko potetan, orduan hori da nagusiena, baina gero ere zerbait egiten da izoztuta, pues nahasketetan erabiltzeko, eta bar.
1: Konserbere ongi ordaintzen aldute, Noelia, rentagarria da, nekazariaren zan Nafarroan harto goxoa landatzea.
0: Bai, ala esaten dute, karo, gastua ere handia da, ze urrasko behar du, 7.500 litro, barkatu, 7.500 metro kubiko ur hektarea bakoitzeko, eta hori asko da, gero ere ongarria, gero tratamenduak ere egin behar dira, ze arazoak ditu ere bai, eta kudeatu behar da hori, eta orduan gastuak altua dira, baina gero, pues hori, ordaintzen da ongi, orduan nekazariarentzat, pues errentagarria da, eta horregatik azken urteotan egon den igoera hori, ez? Hori, pues errentagarria da, eta gero ere badago beste faktore bat, lehen aipatu dugu ziklomotza daukala, eta beste gauza bat importantea da, mekanizatua dagoela prozesu oso, eta nekazariak berak egin dezake guztia. Ze badaude beste barazkiak, adibidez ez dakit, burura etortzen zait orburuak, edo zainzuria, gaur egun arazo handia dituzten nekazariek eskulana bilatzeko, ez? Eskuak behar dira hori, usta jasotzeko, eta kasu honetan, pues hori ez da behar, nekazariak egin dezake guztia, eta pues hori ere abantaila handia da.
1: Dena makinaz orduan gaur egon, ikusten ditugu soroetan, batez ere etorkinak lanean, eta bar, baino, honekin harto goxoarekin, esan dezakegu langile gutxiago, makinek egiten dutela lanik handiena, lanik gogorrenak, esan dezagun.
0: Bai, hori da, horrela da, kasu honetan.
2: Noelia, aipatu duzu, erraza dela, nolabait makinaz egin litekelako ere itea eta biltzea, esan duzu ekonomikoki ere nekazarientzat aterabide ona duela. Hoiek dira, Nafarroan artogoxoain indartxu egoteko arrazoi nagusiak, ze irakurri dugu, Espainian kontsumitzen den artogoxoaren erdia gutxienez, hemen Euskal Herrian Nafarroan ekoizten dela. Baina hori nahiko gauza berria da, ez dakite noiz hartu ote zen artogoxoa Nafarroako herri beran.
0: Bai, pues egia esan ez da zerbait hain berria, ze hasi ziren probak egiten 80ko hamarkadan, osake ja esan dezakegu aspaldi izan zela. Baina izan zen hola probatxoak, joan ziren, bueno, hektareak joan ziren gora eta gora, baina ja 2000 garren urtean utzi zuten, suposatzen dut izan zela, pues eskaera, pues agroindustriak momentu horretan aldatu zituela, ez dakit, pues bideratu zuela beste labore batzuetara, eta utzi zen, eta gero berriz 2005ean hasi ziren berriz ekoizten, eta hortik aurrera egonda garapen oso handia, pues landu dira varietateak, varietate mankorragoak dira orain, gura lurraldera oso ongi egokitu direnak, eta pues hori horregatik gaur egun hirugarren postu hori dauka Nafarroan. Gero ere, claro, aipatu dudan bezala, urrasko behar du, eta orduan ureztaketa, gure zonaldean ureztaketa behar du, eta Nafarroko ubideak ura eraman du leku askotara, pues lehen etxegoen ureztatze sistemarik Nafarroako erdialdean eta Erriberagoitian, Erriberagoitia da zonalde bat hor Nafarroako erdialdean eta Erriberaren artean, eta hor Nafarroako ubideak ura eraman du, eta hortik aurrera pues zonalde horretan barazkiak ere ekoizten dira, eta hor ekoizten da harto gozo gehiena zonalde horretan, batez ere Erriberagoitian. Pues ez dakit ezagutzen duzuen, baina pues Gare, Solite, Larraga, ez, hor erdialdea eta Erriberagoitia.
2: Hemendik kanpora Frantzia eta Txina omen dira harto gozo ekoizten duten beste bi herrialde nagusiak, eta kompetentzia horren batez ere Txinatik omen datorrela.
0: Bai, hori da, Europan, Frantzian eta Hungrian batez ere, eta pues mundu mailan lehen estatu batuak ziren, baina orain Txina da, bai, bai.
1: Noelia, eta dokumentatzen, pixka bat dokumentatzen ari ginela, aurkitugu datu bat bat ere ulertu ez duguna, eazuke argitzen diguzun, datu horrek dio, artoa bildu behar dela, amairu,

0: Masei gradu BRICS dituenean.
1: Bai, hori da, bueno, teknikoa, baina oso erraza ulertzeko da, azukre maia. Orduan, aipatu duan bezala, jaso behar da, hori bai dela oso importantea, eta suposatu du varietatea aukeratzen dela horren arabera ere bai, ez? Agroindustriak eskatzen duenaren arabera eta kontsumitzailek eskatzen dutena, da gozo puntua. Orduan, pues hartzen da, hori neurtzen da, joaten dira zelaira, eta ikusten dute momentuan ze ur maia, oza, zetasun maia, eta zenbat grado BRICS hori azukrea. Uh-huh. Orduan, puntu zehatzorretan dagoena, no, orduan biltzen da. Eta eramaten da industriara, eta prozesu hori da oso azkarra. Berehala egosi, eta berehala potetan sartu.
0: Uh-huh. Orduan, ardo zainek eta maesti zainek eta esaten digutenean, bai, ba, jodaten da enologoa, maestira, eta han begiratzen du graduazio.
1: Hori da, pues da, justo berdina, hori da, begiratzen dute hori ere, bai, grado BRICS, bai, hori oso ikoa da, bai, olako laboretan, bai.
2: Ba, gure soroetako gozoki osasungarria, harto gozoa, harto goxoa, Noelia Telletxea, Nafarroako Intian, Nekazaritzako Azpiegitura eta Teknologien Enpresa Publikoko Teknikaria, eskerrik asko eta aurrengoan entxalan tokatzen zaigunean, edo gero horrek erabiltzen dugunean, ba, akordatuko gara, beste harto mota bat dela.
1: Vale, oie, ba, eskerrik asko zuere interesaren gatik.
2: Zenoski, honekin ezin da gero irinik egin, ez, izatekotan ere ingo nuke aia edo papilaren bat, baina irinik ezin da, honekin taloak egiteko gero.
1: Ez, taloak honekin ez, baina zegoxoak taloak,
2: Noelia, eskerrik asko.
1: Vale, esker mille zuei. Agur.
2: Goixoa beraz, ez genekiena Espainiarra estatuko ekoizlea nagusia Nafarroa dugula, ziklo laburreko landarea eta ereite sasoiaren arabera beti ere, baina ba, oraintxe ari dira nekazariak harto goixoa biltzen. Sagarbiltzeko sasoia ere aitorra izaten da, eguraldiak bueno, aldaketa nabarmen egin du, baina badakizu orain arte izan dugun udaberoak bastarrak kiskali egin dituela eta horrek nekazaritzan ondorioak ekarri ditu, besteak beste uztak inoiz baino lehenago bildu beharra. Uzta gainera, kasu askotan eskaxagoak.
0: Alaxe da bai, adibidez sagarretan, ez urtea zen berez aurtengoa, bagenekien, ba, iaz asko eman zuela sagarrondoak aurten gutxiago espero zen, baino egin duen udan egin duen beroagatik are ez urteago izan da, esan baliteke. Sagarrondoak bota egiten baitu, hau ere ikasi dugu, urik eman ezin dion sagarralea. Horren berri jakin nahian, altzo aldera egin dugu bisita.
2: Felix San Sebastian sagarreko izlearekin izan zara, ea entzun dezagun.
0: Felix San Sebastian, altzoko Zuarna Barbarrena, baserriko nagusia, egunon.
3: Egunon.
0: Ze martxa urten sagarbiltzen?
3: Bueno, hasi gea, arrankatu dugu ja, eta ondo, bueno, urte komplikatu izan da, baina, bueno, lana hasi dugu bintzat, hori da garrantzitsuena.
0: Bueno, hemen gaude, altzoko erraldoiaren ipintza baserritik oso gertu, eta hemen esan dit Felixek, ikusten diren sagasti gehienak, denak ez esateatik, aran hontan berak gobernatzen dituela. Zenbat sagarrondo edo zenbat sagasti?
3: Bueno, terrenoetan neurtzen balima dugu 12 bat hektarea die, sagardo sagarra eta 2 hektarea mai sagarra, jateko sagarra. Jateko sagarra aldatu berriak die, gazteak die oraindik, eta gainantzeko sagastiak ba nera aitak aldatutakoak, geronik aldatutakoak eta 12 hektarea. Hori traduzitu dezakegu ba 7000 arbola.
0: Aipatu diazu baita ere, tradizioa zerbait izatekotan, tradizioa baduela Zuaz Navarrek sagarrondotan. Altzok bete berri ditu 1000 urte eta ordurako aipatze omen zen zuen etxea.
3: Bai, sorpresa polita izan zen, dokumentu aspalditik egongo da, baina ni bintzatez nintzen konturatu, eta orain dela bi urte hasi zanen pizka bat 1000 urteko ekintza hoien antolakuntza, ba, bueno, hor agertzen den doaitza horretan, San Juan de la Peñara egiten zaiona bere garaian orain dela 1000 urte, agertzen da ipamen bat, ba, Zuaz Navar, ez noski gure baserria, horren baserri multzo batzu die Zuaz Navar, baina hor inguruan zen kokagune horri Zuaz Navar ditzen zitzaion, eta Zuaz Nabar eta baita ere Manzaneto zen Otsabio, oza, altzoko mendi muturrean zeuden sagasti batzuk. Orduan ikusten dan sorpresa polita da, ba, bueno, joan dela mila urte ere, sagar gintza egitezala, eta segurazki sagardo gintza ere, bai.
0: Bueno, gatozen gaur egunera, langileak ikusi ditugu hemen, ez dakit dozen erdi bat, edo, kanpotarrak langile gehienak etxekoren bat ere badabil, baina...
3: Momentu honetan sei langile dauzkat, zazpigarrenan ere alaba, gaur laguntza etorri dena, kuadrilla aurten gutxixago da sagarra, ez urtea izanik, ba, sagar gutxigo da, eta orduan, ba, bueno, langile gutxigokin, ba, lana ateratzeko asmotan.
0: Langile afrikarrak, gizona eta emakumea.
3: Bai, berez lau emakume eta hiru gizon kontratatzeko asmoa nun, zergatik emakumea nahiko langile fina da, emakume afrikarra oso langile fina da, beraientzako oso ondo torten zaie lan mota hau, momentuako temporero bezalako lan hau, eta baino, bueno, azkenean bi bakarrik etorri dira, bestek ezin izan dute umeak antolatu, baina eskolarekin da hori, baina bueno, horren ordez ba bestek mutil batzuk sartu ditut, eta gustora, langile finak die.
0: Non darra dira, justu?
3: Ba, emakumeak malikoak dira, eta gizonak nigeriarrak.
0: Bueno, aipatu duzu, sagar urte erdipurdikoa ez urtea, hori izaten delako urte batean gehiago ematen du sagarrak, sagarrondoak, urrengoan gutxi jo, aurten gutxikoa tokatzen da, eta aparte beroa. Beroa kiskalgarria egin dugu daran, hori badakizue denok, eragina izan dugu matxetan eta lehenago biltzeko eta bar, eta zuei nola eragin dizue, Felix?
3: Urte komplikatua izan da, oso urte komplikatua, azken batean nekazaritzatik bizitzea oso zaila da, zergatik faktore, edozein enpresak egitzazken faktorez aparte, guk baita ere faktore klimatikoa dugu. Bero handiak aditu egiten, beroa egunez eta gauez ari du egiten, horrek baina azalduko dute eragina sagarretan, eta hortaz aparte, ba, estres hidrikoa, eta gero ekaitzak azten dien, ekaitz bortitzak izaten die, harriarekin normalean, eta horrek ere sagarrak kaltetu egiten du. Beroarekin aurkitzen geana da, estres hidriko hori izatez, be ur falta hortaz izatez, sagar arbolak bere mekanismo naturalagatik sagarrak bota ite dituzte, ezin dituzte mantendu ale guztiak, eta orduan ba botatzen joeten dira, eta orduan lurrera ba asko hori da, 130 lurrean dago, oantxe bertan, eta sagar hori ezin da aprobetxatu.
0: Ez daka beste aplikazio hori, sagar horrek, ez daki gana dutarako, edo artzizautzako zeak egiteko, mermeladak, eta olako gauzak, ezin da aprobetxatu.
3: Ez, dakigunez, ez, momentuz bintzat, ganadoaren zako, bai, ganadoa egon nezkeo sagastietan, jango lukete, baino ez dugu biltzen aituko ganadoari emateko, oza, lan zugarria da, eta gaina litzeko ordainduko lan hori, oza, azken da, aprobetsatzearen, baino ganadoak ere, sagar ustela baino, ona gustoko jaten du.
0: Ederki, bueno, sagarra biltzen duzu, pentsatzen dugu, sagar dote diren bati, saltzeko, ez dakite zeinek erosten dizun, dena erosten dizuten?
3: Bai, izaztegi sagarrotegiari ematen diogu dena, urteak damazkigun, eraita bere garaian azizanetio, urte asko, eta gustora gaude, elkarlan polita daukagu, nikoizle bezala, eta beak bezero bezala, eta, bueno, ondo portatzen dira, nik gustora nago, eta momentuz, ba, jarraitzeko asmoarekin.
0: Zenba, barietate edo lantzen dituzue, entzuna dut, igual okerrariko naiz, baina nahaztea ere komeni dala, sagardoa egiteko garaian, eta ezakit zueke variedade bakarra egiten duzuen, edo askotarikoak, edo...
3: Bai, desente dauzkago, 25 bat variedade ezberdin, 48 ireuki ditugu, gure aitari beti gustatu izan du zaigo sagargintzan, eri bezala, bere garaian txertatu zituen variedade ezberdin asko, azken batean sagardoan bat iteko geza, gazi, garratz, denak behar dute. Orduan, ba, Euskal Herrin daukagun ondarea hori da, ba, azken variedade asko ditugu, eta aukera daukazu jokatzeko, emaleagoak, garratzagoak, gozoagoak, deneti daukagu. Nik 25 ari naiz hemen, eta gero azken landaketatan aukera izan dut baita ere jartzeko varietate horiek ordenatu, sistema ordenatu batean, eta aukera variedade ezberdinak jasotzeko ere.
0: Jaso nola egiten duzu, hor ikusten dut, dana sagar berdea edo horia duzu, gero sagardo gilari dana nahasian eramaten diozu, edo loteka hau variedade hau besteak aparte, o nola izaten da hori?
3: Nahasian ematen da, azkenean esan dudan bezala, nire sagasti gehienak paisaitak aldatutakoak edo nik geroago aldatutakoak, baino sistema kopa sistema handie, garai batean egiten zan erara, eta orain sistema berriak daude, hau da, sistema alambrekin hileratan, eta hori da zagargintza ordenatu bat, hor mekanizatzea daukazu, eta gaina baridade jarri itzazkazu pasiluka. Tordun pasiluak erreza da biltzea, nahi dezun garratz gozo edo jarri dezun erara. Hori gazteak die eta oraindik ez da posible lote jakin hoiek ematea. Baino, bueno, normalean nahasian ematen dugu, nahasi hoiek bai kontrolatzen da zen lote di joan, hori trazabilidade bat mantentzen dugu, kontrol oso zorrotzak dira hortan, eta hori jartzen dugu, nola bai reflejatuta, baino bai zagar mota ezberdin hoiek nahasian juten dira momentu honetan. Eskuz biltzen dugu, nola bai matxaren nere filosofia da traktorea beti gertu baldetikan, ez aurden baldera biltzen da, eta traktorera ustu. Eta horrek lanketa erresa egiten du. Oraindik bintzen makinarik ez dugu sartu.
0: Bueno, esan duzu, negazaritzate bizitzea, zail dago gaur egon, eta hor ikusten dut lursail berriak, sagasti berriak ere aldatu dituzula, bide zail horretan laguntzeko baridade berriak edo ze asmorekin sagasti, sagarrondo berri horiek.
3: Nik sagargintza naitzen naiz, ekoizlea naiz, aparte teknikari lanetan ere aitzen naiz, baino nire bizimodu gehiengo bat ateratzen dut sagargintzatik. Sagardo sagarra egiten dut, sagardo sagarrak dun berezitasuna da urte batean asko maten dula eta urrengo urtean gutxi. Horrek afektatzen du nire ekonomian, urte batean ondo at gelditzen naiz, baina urrengoan oso gutxi. Orduan, bizka bat hori diversifikatu nahi nuen eta maizagarreko salto egin dut. Osa, maizagarrean terreno berriak lortu eta maizagarra jarri dut, jateko zagarra. Topaz barietatea da eta, bueno, niretzako liga berri badao, ze oso ezberdina da, osa, zagardo, zagarra, zaintza onak ditu, baino maizagarra askozaz gehiago mimatu behar da. Eta orduan, ba, liga berri batean azten naiz. Eta bi urte aldaturik, deukadan bentajatako bada, ez teknologia ere aurreratu eginda, eta orduan sagarrondo mota batzu die, aldateutako urtean ja sagarra maten dizutenak. Gutxi, testiguak ematizkizute, baino ja eme produzioan oso azkar sartzen dien teknologi mota da. Hau da, oinan arena. Osa, sagarrondoan behan teknologi berri bada.
0: Bona, ipatu duzu, teknikari bazarela, Otalarrea zentroan, sagarraren experimentazio zentroan, Bilabona amasan, labur bildu, zer egiten duzu hor, zer da Otalarrea?
3: Bueno, Otalarrea experimentazio gune bada. Bertan Euskal Herriko varietaterik gehienak daude, hau da, ondare genetiko badao, bertan daude landare amak, landare ametatik enateratzen die mentuak, gero, sagasti berriak sartzeko behar dien oinak, esan dezagun, oza, oinarri guztia hortik ateratzen da, eta hortik enreplikatzen die sagastiak, horko landare ama hoietatik, ordun da, babesgune bat, ondare genetiko horrena, eta aparte, bertan egiten ditugun esperimentuak die, era ezberdinetara landaketak, landarearen konportamentua, lanketa ezberdinetan, hau da, post eta lambrekin, kopa sisteman, edo etzanda adarrak jarrita, oza, gauza asko dago, egiten dena beste herrialdetan, eta nola baita hori bea, sagardo sagarrean ikusten dugu. Baita ere, asko aztertzen dugu, oinak, sagarraren oinak, hau da, sagarrondoa bizatitan dago beti, ematen du arzuaiz badala, baina sagarrondoak bizati ditu, hau da, oina, edo patron deitze zaiona, edo txertaka, eta gero txertua, edo sagar varietateak jartzen zaiona. Ba, hori ere aztertzen dugu, teknologi berria oantxe bertan agertzen ari da, oinetan, txertaka hoietan, txertaka hoiek egiten dutena da, goizago ematen hasi, orduan produzioan azkarrago sartzen die, zenbait gaitzetarako erresistentzia handia dute, eta hori dena aztertzen egea, sagardo sagarrean aplikatuz, gure variedade edo ondare hortan.
0: Bueno, baserritar ikasia zara zu, Felix?
3: Bai, bai, bueno, nire ikasketak nekazaritzarako initun, naiz ta urte batzuk beste lanbide batzutan ibili naizen, ba, orain dela 8 urte erabat ontara bueltatu nitzen, eta bueno, oso gustora naiz ontan.
0: Bueno, gatozen berriz, zuaz nabar barrenara, egiten alduzu etxerako sagardorek?
3: Bai, beti egiten dugu pixkat. Bai, bai, sagargintza gustatzen zaio nahi, gustatzen zaio baita ere emaitzarekin joglastea. Eta sagarrarekin, bai, egiten ditugu gure probatxoak eta gure sagardoa.
0: Hori, eta izaztegikoarekin alderatuta, zeinek norkateratzen dugu bea?
3: Hombre, izazte egitak oso zagardo, nahiten du. Baino etxekoa beti etxekoa da. Etxekoa ere ona ateratzen zaigu eta gu gustora gaude eta arro gaude gure zagardoarekin. Oain, urteak izaten dira ez da ere egiten ez dugunak, eta izaztitako erosten den, noski izan nire ba.
0: Erki, bueno, alaba ikusi dugu, lanean, gaur, zintzo, ez dakite segidarik izango du, zuaz nabarbarrenak zeu jubilatu eta ordurako izango du segidarik etxeak sagasti egintzan.
3: Ba ez dakit, hori da baserri askotako kezka, relebo generazional hori. Ez dakit, seme alaba ditut, semea bere ikasketak beste arlo batetik egin ditu, alabak ere bai, oso gustora etortzen dienen, baino langintza gogorra da eta gutxi pagatua. Orduan ez dakit. Ez dakit.
0: Gustatuko ez zaizun plan bat egingo dizut, saldu baserria, saldu sagastiak eta ez dakit ba, Karibera edo Juan bizitzera. Ez dizu horrekin bidea handirik emango.
3: Ez diten bidik ematen, eta segurazki Karibea juten manei zagarronda galdatuko ditut baitare. Hoi, gustatzen zaizun gauza bat, beti zaude horren, pentsa, lehen lanean negon leku hautzi eta nondo neon. Eta honea etorri naiz, así que hortiken kontua gatera.
0: Ederki, lanean utziko zaitugu Felix San Sebastian Zozna Barbarrenako, basaretarra, sagarreko izlea, eta, bueno, langilea finari dira lanean, eta utziko diegu segitzen. Eskerrik asko, Felix.
3: Eskerrik asko zuen.
2: Ez du tentatu, Aitor Urkolak. Karibera joateko planari ez dio heldu Felixek. Altzoko zuaz nabarbarrena etxeko kontuak hauek, eta aitortu digu urte komplikatua izan dela, baina pozik, lanak, biltze lanak behintzat hasi dituztelako.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Tomatearen txanda, gaur faktorian, gainera ematen duen zineko tomatea sasoiko dagoela, berriki tomate zaharraren lehiaketa eginda, Iruñean eta bertako ekoizle den Gorka Olaguek eskuratu du gainera lehen saria, eta Aretxabaletan ere leia izan datan, Zeanuriko Barazar Basarreko Barbara Alonso eta Jago Astondoak bere ganatu dute, sari nagusia eta guk, aixer, Aretxabaletan jarri dugu arreta, baina ez hainbeste lehiaketagatik.
5: Hala da, gure inguruko herriek, ia gehienek badute hurbilago sentitzen duten beste herriren bat, naiz urrunekoa izan, ohikoa da, ale egia udalerrien arteko senidetzea. Baina inoiz entzun gabekoa ere gertatu da azken egunotan bi tomate barietate ezberdinen arteko senidetzearen berdizan baituko Maider. Aretxabaleta eta Mendigorria barietaten arteko senidetzea.
2: Baina konta ditzagun gauzak pausuz pausu, tomatearen eguna ospatu dute Aretxabaletan, egundoko giro ederrean, Marijo Herriko tomateko izleak aitortu digunez.
6: Ni lehenen gurtetik, ba, txabaltakoa nahi zenez, ba, hori apunta gintzen, eta bueno, feri etara, eta ole, ba, joan da poliki-poliki handitzen, jende geixau eta gauza geixau errixen, eta, bueno, ba, ondo. Principala, nik ekoizten dudana da Aretxabaletan. Dauko azala oso fina, barrutik oso mamitsua da, hasi gutxi dauko, eta oso gozua da bantxaladarako. Ura dauko eta bastante gozua da. Bantxaladarako gordini jateko a primeran da.
5: Marijek berez egin goxoa den Aretxabaleta baritatea ekoizten du, baina jakin du oso maitea duen tomate hori eta Nafarroako Mendigorria baritatea adiski edutu egin direla eta ala egin gutela bidea aurrerantzen ere berari, Maider, ondo iruditu zaia.
6: Bueno, ba, oso interesgarria iruditzen zait, antzinako barietateak ba, berreskuratu eta ta zabaldu eta bueno, ba, hori elkarlanien lan egitea ba, ondo dau bai.
2: Beraz, harreman berri honen aldeko autua egin dueko izleak, baina aitortuz, oraindik ere, ez duela Mendigorria daztatu.
6: Ba, egia esan ez. Beti zaten dugu, bointzatzen da, bueltatxo bat, aderre, zer dagoen hori plazan, eta ba, pena, beratu nintzen eguztia apurtxo bat hori, ba, postutzi kanpo ambientia, ze jende pila bat etorri zan, eta baina ez. Topatzen badut, aukera ebaldin badukut, ba, bai, probauko.
2: Momentuz ez du probatu, eta galdera da, senidetze hau bultzatu dutenek batak bestearen tomatea dastatzeko aukerarik izan ote duten. Aretxabaletako alkatea gurekin da, Gariko Itziturbe, kaixo egunon?
7: Apa, egunon.
2: Marijek ez du dastatu Mendigorriaren alerik zeuk, Garikoitz?
7: Bai, ba, domekan eukina baina aukera hori, bai.
2: Eta?
7: Ba, bueno, a ber, horre ekitaldi zain gauenien, sari banek eta horretik, ba, bueno, hor gero ostien gero mugamendastatzeko, ba, bi tomatiak. Eta hor duentxe probau nahuen, da, bueno, atxabaltakoa banak izan ona zauela, eta mendigorriakoa be, ona, diferentiak, baina ona, neuen azosua ditua, baina ni tomatia usteak jat, orduen ba, bisako napeta daten.
5: Garikoitz, diplomazian oso ondo. Aretxabaletaren ez dagoarrekin alderatuta, ze diferentzia azpimaratuko zenituzke bien artean?
7: Ba, ez dakit horre, lehengoko aukera orduen txukin hauen, eta berrio dastatu dikon aukera, bergero gombidate ustien mendigorriara jonek gombidate ustien da, ez baten hazen berrio jaten, baina bueno, bai, igual zamurra, oza, azal gutxi aukua ero atxalteko peta baten, mendigarreko zaporez ona, gogortxua hau moduen, baina edarra begai.
2: Ba, galdetu diezaiogun mendigorriako alkateari, Jon Erroka xogunon.
8: Egunon.
2: Ez zu gonbidatzaren zain dago Garikoitz, eh, Jon?
8: Ba, gonbidatu dagoeneko, nahi duenean. Apagari, kaixo.
2: Zu, Jon, probatu alduzu, Aretxabaleta barietatea.
8: Bai, probatu dut, eta baita ere hemen herrian, ba, jartzen dugulako, bueno, ba, baratzan, eta gure baratzetik ere probatu dut, bai.
5: Garikoitzek esan du, bertako, Aretxabaletako tomatea dela, azalez finagoa, urtsua, xamurra, eta iruditu zaiola karaktera undiagokoa ote den mendigorria herriko alegia. Behar bada, Nafarra delako eta Nafarroan baduzuelako berezko izaera karakter du nori?
8: Ba, ez dakit, baina bueno, ni ere ez naiz dastatu ditut hori. Ba, bueno, ba, gehiegi pentsatu gabe ere, orduan, ba, bueno, biak ederrak dira, ez dakit.
2: Guri kurioso egin zaigu hurbiltze hau, baina Garikoitz aurretik hitz egin daltzen duten, edo nola sortu da hau?
7: Bai, bueno, hemen azkenien 10. urtorrena ospatzen gauen, eta bai ikusten gauen zerbait berezia gureko aukela itxia, ez? Orduen hor sortu zen ideia, ba, bueno, ba, beste gure estiloko barietate batekin, ba, bueno, ba, zenidetzia, edo, ez? Bueno, eskusa bat bilatu bizan besterri bat esautzeko. Eta, bueno, horre Mark Baranek apurak, bueno, gomendatu zuzkun, edo mendigorriakua izen altzala gurean estiloko bat filosofiaz eta dana, eta ba, bueno, horti sortu zan mendigorriakin zenietzeko kontu guztiago.
5: Pensatzen dut, beste herriak ezagutzea oso ondo dagoela, eta Jonek ere hori gustuko izango duela, baina praktikan ze ekarriko du zenietze honek, ze mesedekin godi hurbilketa honek Jon barietatetako bakoitzari?
8: Bueno, horretzako importantea da bertakoa sustatzea, ez? Ze gaur egun, ba bueno, bizi dugun mundu, ba bueno, ba globalizatu honetan, ba bertakoari garrantzia ematea, ba oso importantea iruditzen zaigu. Orduan, ba bueno, ba pentsatzen dugu bi barietate hauek, eta ez bakarrik bi barietate hauek, baizik eta beste ona, tomatea, intzineko tomate baritateak, eta beste produktuak tomateak ez direnak, ba, bueno, ba, jendartean ba, zabaltzea, sustatzea, ezagutaraztea, eta, bueno, ba, horren zabalpena ekarriko duela, ez?
2: Jon, Nafarroan zenbateraino da ezaguna, mendigorriko tomatea? Askotan, izenak berak ere laguntzen dio, ez? Zabaltzen eta marka egiten?
8: Bai, ba nik uste dut ez dela oso ezaguna, ba, tuterako itxusia edo beste batzuk bezala, baina bueno, egingo du bere bidea, ze, bueno, hemen bigarren urte antolatu dugu hola tomate lehiaketa, tomate eguna hiru urte edo, baina, bueno, lehenengoa izan zen horrela, ba, oso etxekoa, eta bueno, ez da inezaguna, baina egingo da, nik uste.
5: Aretxabaleta tomatearen ezagurriak aipatu ditugu, zerk ematen dio bere ikutu berezi hori? Haziak berak ala Aretxabaleta inguruan dagoen lurrak, ze kasu honetan, naiz eta senidetu, oso lurrez berdina dago, Nafarroako herri horretan, edo inguru horretan, eta Gipuzkoan?
7: Bai, bueno, ez, horrez dakit, gauza bada, hori da, nik ustot, gauza bada, azixea bera, eta gero zuk, zelan mimatzen dozun, ba, gero hortik, ba, tomate goxo batzuk urteteko, ez? Azkenien hor, ba, hortaz gainean aritu ginen, bai, Jon eta Bixok, zelako lurra, azkenien tomateak be hortik jaten dau, ba, betzen dut ordero klimak eta guzti esak be, eukiko dauela eragina, eta... ba bueno, ni putedot será esa guardia esberdina kontutan hartu bidiezela, gero tomatia alakoa alako urteteko, ez? Orduan ba ni gustot hor dauela ja norbera jartzen dotan mimoa, lurra zelan zaintzen dauen, eta bar eta bar.
2: Jon.
8: Bai, ba bai, esaten duena, garik dion moduan nola lantzen duzun, nola zaintzen duzun, eta gero baita ere, ba guk hemen, bueno, saiatzen gara sustatzen erabilera edo produkzio ekologikoa, ezta? Ba beste da, kimikori gabe eta hori guztia gabe. Eta orduan, ba bueno, nik uste, ba bueno, pues horrek ere ematen diola, ba bueno, pues kalitatea, ezta?
5: Mendigo horreko lurrak ematen du aproposagoa dela, berbada mahatxerako eta gero hortik ardoa egiteko, baina tomateren mundua ez da bat ere erraza erabate guraldiaren mendeko produktu delako, eta guraldi aldaketa edo larrialdi klimatiko ere hor dago. Horren aurren ez dakite tomate zaharra edo antzinakoa zaurgarriagoa den beste samaldan egiten den tomate horren aldean?
8: Ba izan daiteke Mendigorrikoaren kasuan varietateak daukan zaugarri bada ez dela oso produktiboa, ezta? Hau da, landaretan ez dela tomate pila ateratzen. Eta horregatik ere, ba, segurazki, ba, galtzen joan da, ze, pues, produktore handien eta zeren interesekoa ez da. Ez, dena egiten denean produkzioari begira, ezta? Orduan, izan daiteke ba zailagoa tomate varietate zahar hauek ba hor bere lekua topatzea, ezta? Mm-hmm. Bai.
2: Ba, ikusiko dugu tomate senidetze honek ze bide egiten duen, Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkatea eta Jon Erro Mendigorriko alkatea, eskerrik asko bioi.
8: Zuei esker.
2: Ensalada on.
5: Berri jango dugu gure zuen tomatea. Eskerrik asko, ondo izan.
8: Vale.

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
1: Ez dakit hartuta izango zarete, baina udazken honetan beteko dira 25 urte musika aurreneko zentzun genuenetik.

Identifikatuko zenuten honezkero, eta eskerrak Julen San Martinek mikrofonoa zabaldu digun, zesan digu osorik entzun beharko denukela. Bai, emozionatzen zaitu gaiak, Julen, bai. Hans, zu? Bueno, bai, baina ez hainbeste. Irrifar txikiagoarekin, erantzun diota. Harry Potterren filmetako abesti nagusia da, John Williamsek komposatu zuen, eta duela 25 urteko azaroaren 4 batez entzuzen aurreneko zerresumatuko estreinaldian.

0: 2001ean J.K. Rowlingek Potterren abenturekin lau liburu idatzi zituen, eta eurekin lortutako arrakasta ikusita Hollywoodek magoen mundua pantaila handira eramatea erabaki zuten. Harry Potter eta sorginarria Chris Columbusek zuzendu zuen, eta mundu mailan ordutik film honek 1.029 milioi dolarreko irabaziak eragin ditu. Arrakasta ikusita uda honetan mundu osoko zinemetara itzuli dira filmak, baita noski euskal zinemetara ere. Aleix Merino, kaixo egunon.
1: Egunon, zer moduz?
0: Joan alzara filma ikustera?
1: Ez. Aspaldian ikusi gabe.
2: Ez dakit utziko diote.
3: Zergatik ez?
4: Ondo zaude, Erron?
2: Oso ondo. Eta zu?
4: Ni ere bai. Hermian?
3: Inaiz baino beto.
0: Aleix Merino, etzala zinemaretora joan, baina pelikulan bertan izan zinen zu, duela 25 urte. Nola entzun duzu zure hautsa 25 urte geroago, zuizan baitzinen Harry Potter?
1: Bai, lehenengo susto txiki batekin, ze 25 urte ziur gaude, 25 urte pasai dela.
0: Bai, Aleix, notizia txarra da, baina 25 urte dira.
1: Ai, ama, baina, bueno, ondo entzuten dut, nabaritzen da zein den bikoiztari profesionala eta zein ume moko bat, nire kasua zena, baina, bueno, nostalgia txiki batekin, bai.
0: Ahotxa ondo zartu altzaizu?
1: Ba, ez dakit, zuk esan.
0: Ea, egizu Harry Potterrena?
1: Wingardium Leviosa.
0: Bai, baina Harry bezala zu ere pixka bat heldu egin zara, ahotxa heldu egin zaizu.
1: Bai, tamalez bai.
0: Gurekin da, Hermione Granger ere, Itziar Urreta Bizkaia, kaixo egunon.
5: Bai, kaixo egunon.
0: Identifikatu alduzu, orain dela 25 urteko ahotsa, zeure ahotsa.
5: Bai, gaina lenguan gunitzen txikiak inikustera aztelenean pelikula. Eta bai, harrituta pixkat, bai.
0: Eta, esan zenion, hori ni naiz, Hermione amatxo da.
5: Bai. Bai, ez dian rekonozitzen egia esan, baina bueno.
0: Baina gustatu zitzaion.
5: Bai, gustatu zitzaion asko, bai. La pelikula oso ondo, nik uste gaina ondo, zartu dan pelikula hietako badala.
0: Irukoa behar genuen, eta Ron Wesley ere deitu diogu, Arantxa Moñuz, egunon
6: denoi.
0: Ikusi alduzu zu filma berriro, duela 25 urte geroztik.
6: Ba, egia esan ez, eta oraintxe jarri dezunean, grabazioa, esaten dut, auskalo nola entzuten dudan nere ahotsa oraindela 25 urte, bueno, besteak bezala xez, baina bueno, mutikoarena eta bueno, ezagutu dut nere ahotsa. Bai.
0: Beraz, Ronek badu Arantxatik ere zerbait, euskarazko Ronek.
6: Bueno, nunbait bai, ezta? Bai. Pixkar bai. Egia esan personaje mutikoarena ja din hoietan egiteko ba ez hitzaidan hain erres egiten, ez da adin zailak dira hoiek. Bueno, nere ustez, niretzat emakumezkoak olakoak egiteko bai.
0: Bai, ze 10ren bat zenbat urte zituzten orduan lehendabiziko urte hartan?
6: Estarkite.
0: 10-12 gehiago, ez, ez?
6: Bai, bai.
5: Amaika urteta, zehaz ez dara.
6: Amaika.
5: Harrien urtea, zia la pelikula, amaika urte usteitu zitula bai.
0: Aleix, Harry Potterren zale altzinen zu, aurretik? Liburuak eta irakurri altzen dituen?
1: Bai, orain noski, norretzan Harry Potterren zalea, fenomeno mundiala zen, gara jortan.
0: Eta Itziar, zuk ezagutzen zenuen, bazenekien Hermione nortzen?
5: Bai, liburuak ere irakurritan duzka, bai, asko gultatzen zaian, bai.
0: Esan dugu...
5: Hermione, esaten diote batzutan.
0: Bai, egia da, euskaraz Hermione, ez? Euskarazko bertsioan Hermione.
5: Bai.
0: Ingelesaz filmak ikusten dituzen entzat, ba, Hermione denez horregatik batzutan astu egiten gara. Orduan saga ezagunaren lau liburuak jada argitaratuak zeuden, eta oraindik beste 3 geratzen ziren argitaratzeko, eta naiz eta arrakasta handia izan zuten filmak eragin zuen nolabait, ba, mundu mailako fenomeno hori, ez? Horren konstiente altzineten, ahotsa jartzen ari zinetenean, Arantxa?
6: Ba, niretzako ere susto handia edo ardura handia, ez? Jakinda hori fenomeno ikaragarria izan zala, eta Los Angelesetik zetorrela, eta ahotsak beraiek uste eta aukeratzen zituztela, eta kontu guzti horrekin, bai, ardura handia, eh? Horrelako pelikula egiteko, bikoizteko, bai.
0: Abai, munduko bikoizketa guztiak kontrolatzen zituen ekoiztetxeak, Arantxa?
6: Ah, ez, esaten dut fenomenoa, bueno, arrakasta gehiago, ez?
0: Ah, bale.
6: Bai, arrakasta, pelikulana. Mm-hmm. Eta guatzen naiz, Los Angeleseko jendia, edo hortaz arduratzen dianak, ba, zuzenean zutela harremana, ez? Euskera zeinek bikoiztuko, eta Bai,
0: hori da, azkenean epazutela nola baiteko kontrol nahi bat, ez? Eta nahi zutela produktu guztiak eta hizkuntza guztietan, ba, pixka bat euren okeia edo izatea.
6: Bai.
1: Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak.
0: Aha. Aleix, esan duzu, hasieratik esan duzu, agerian geratu zela, duzuk behintzatala bizi izan zenuela, zagero entzun tendenean ez da igartzen, baina nortzuk ziren bikoizle aktore profesionalak eta nortzen umebo moko bat. Zu nola iritsi zinen Harry Potteria ahotsa igartzera?
1: Ba, beira, nik, ez dakit, 13-14 urte nituen orduan, eta, bueno, aurretik pare bat film bikoiztu nituen, Lagundarraina naiz eta Kiriko eta Sorgina, baina, claro, Harry Potter beste gauza bat zen, noski. Eta, bueno, gogoratzen dut hori, bikoizketa estudioan kastin bat egin zela, ze Warnerrek aukeratzen zituen ahotsak, eta parte hartu zuten kastin hartan, benetako bikoizdariak, nien nintzen benetako bikoizdaria, eta ez dakit, nolabait Warnerrek nire ahotsa aukeratu zuen, ez dakit edanda egongo ziren, edo agian ez zuten euskera ulertzen, eta bezere gabe nahi zuten agian benetako mutiko baten ahotsa hartzea, ez? Eta ez bikoitzari heldu batena, eta bueno, deia jaso nuenean, emozio handia sentitu nuen, bueno, pentsatzen nuen munduan idea zela, ez? Gero bizitzak beti jartzen zaitu bere lekuan, eta ez da leku txarra, utzi ezagun hor.
0: Baina kastina luzea eta gogorra izan altzen, edo nola gogoratzen duzu Aleix, zuk?
1: Pare bat, froga, ez dakit. Ez que, 25 urte pasa dira, Wow. Baina, uste hori pare bat froga izan zirela, besteik ez. Eta gero deia.
0: Itziar, gero, bikoizketa lana bera nolako izan zen? Horretan ere oso gainean izan altziren, Warnerrekoak?
5: Nik ez dakat horretzapen hori. Ez que, gira da hori, urte asko pasa eta nik hauzazken dizgogoratzen, baina... Baina nik ez daukat bertan egoten ziren horretzapenik. Gero bai, kalitate edo filtro batzuk edo bai pasabehar zirela edo, baino gainontzean, inigorekin egin denun pelikula, zuzendariarekin, eta nik uste hor geratu zela. Oza, nire kasua meintzat ez daukat horretzapenik antzen egiago egotea begira, ea ondo zegoen edo ez.
0: Ja. Eta hirurok elkarrekin askotan ikusten zaituztegu edo behintzat aktoreak bai, pantalla parean, bikoizle lana egin zenutenean ere, elkarrekin askotan tokatu zineten edo bakoitzak bere grabatzen dut gero egiten da muntaia, Arantxa?
6: Ba, nik uste dut ez daukat, nik Alexekin badakit ez nula topo egin ustet. Eta Itziarrekin ere, bai... nik uste bakoitza bere pistan grabatuko gendula. Hau, bai, ez daukat oroimenik ez Itziarrekin eta Alexekin grabatu nuen ikan. Eta, bueno, gauzatxo bat, sekretutxo bat esango izuet, Harry Potter bikoizten hasi behar gendula eta ni hasi nintzen... Harryren pertsonaia egiten, Alex. Bai, nik egin nitun hainbat ordu bikoiztu nitun zea Harryren papera eginez.
0: Eta bai? Ze pasazen, Arantxa?
6: Ba, ze pasazen, ba, Los Angelesekoak esan zutela. Ez dakit, bai, holako zerbait. Eta gero esaten jo, eta hori, eta gero jarri ninten, ba, beste erronena edo mutikorrena egiten.
0: Bai, erron.
6: Baina ni hasi nintzen, eta, bueno, pues holaxe. Así que, Alex, kustezu ez, profesionala izan, kabeira.
0: Beraz,
6: bai.
1: Dena den, esango ez dut, pelikulaz bikoiztu arte, enitzela konturatu, Harryren pertsonaia, oso pertsonaia, pasiboa dela, eta beste biek askoz ere gehiago hitz egiten dutela. Eta agian horregatik zuri papel handiagoa eman zizuten niri baino.
6: Bai, zera, keba. Zadin horieko zailak dira, batez ere mutiletan bikoizteko ez dira errixak. Bai. Mm-hmm. Bueno, nei ala irutze zait, umeagoak eta bai, eta geroztik, claro, handiagoak, pues ya, mutilak, gizonezkoak, edo gazteak, baina nadin hori ez da errixa.
0: Baina, Arantxazuk badaukazu eskarmentua, holako mutikozkorren hautsak bikoizten, ez?
6: Bai, badaukat, bai, egin izan ditut, baina, bueno, ba, kasu honetan, ba, etxan, pues... Etzan tokatu.
0: Segitze alduzu, bikoizketan itziar?
7: Bueno, zertxo bait, baino ez gehiagia esan.
0: Arantxa?
6: Bai, nire gutxi, orain gutxi. Bai.
0: Gutxi,
6: tarteka.
0: Gutxiago egiten delako?
6: Bai, denetatik, bai. Bai, ala da.
0: Aleix, zuretzako lehen eskarmentua izan zen hau, gero egin alduzu, lan gehiago, bikoizlari bezala. Bueno, esan diguzu ez, aurretik beste pare bat lan eginak zenituela, baina ba, segitu alduzu.
1: Ba, geroztik beste pare bat agian, baina, bueno, aspaldi ez duela ez erregin. Eta, bueno, ondo dago, uste, bikoizketa ez zegoela nire talentuen artean, eta ez dago gaizki jakitea zeintzuk diren zure talentuak, eta zeintzuk ez, eta ez, bikoizketa mundua... benetako profesionalentzat uzten dut.
0: Ba, udazkenean beteko dira 25 urte, Harry Potter eta Sorginarria filma estreinatu zenetik, eta horren aitzakian filmak euskal zinemetara itzuli dira, pasaden astetik pantaila handian dira, euskaraz ikusteko moduan, eta gaur izango dira, azken proiekzioak Euskal Herria, beraz, oraindik entzulek izan badute horretarako aukera. Arantxa, eta Aleix, oraindik gara izabiltzate, oraindik izango da aukerarik. Zeuena hotxak berriz entzuteko. Bye.
6: Ederki.
0: Harry Potter. Bai, esan. Aleix.
1: Bueno, nik ez dut uste ikusiko dudanik, ze, bueno, azken urteetan jakin izan ditugun J.K. Rowlingen ideiekin eta ez nago bat, eta badakigu gainera diruarekin zer finantziatzen duen, ez? Ze kampaina, ze presio, ze paiketak, orduan, bueno, nik pertsonalki ez dut horrekin bat egiten, baina agian pirateatuko dut, hori bai.
0: Ba, Harry Potter, Ron Weasley eta Hermione Granger, Aleix Merino, Arantxa Moñuix eta Itziar Urreta Bizkaia, eskerrik asko, atzera begirako hau egiten laguntzagatik eta ondo segi.
7: Eskerrik asko,
1: zuei.
6: Bai, zuei. Esker. Aio.
8: Goizeko irurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Gabon entzule, Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan fiskaltzak azkenean ez du bizi osoko espetxe zigorrik eskatuko akusatuaren zatorren ordez 27 urteko kartzela zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loik Lepriol militarroiaren zat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Romain Bubierren zat. Ostiralean ezagutuko dugu epaia. Eta gaiz aldatuta azaroaren 21a izango da Donostiako topoa martxan ikusiko dugun lehen eguna, Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri berrituko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua donostiarrentzat Jon Insausti alkatearen esanetan.
10: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatu eta bestalde Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
9: eta gaiz aldatuta agurainen sei greba egun egingo dituzte herriko kaleak garbitzea zarduratzen diren langileek urriaren lautik aurrera. Lab sindikatuak egindu deialdia salatzeko Seula enpresak ez duela bete nahi langileekin aurrez adostutakoa. Eneko Fernandez da Lab sindikatuko ordezkaria.
11: Enpresak ez ditu gauzak egin behar bezala egin eta orduan behartu ditu printzipioz deialdiago egitera eta horrela iristen bagara jakitera, ba kaleak ez garbitzera.
9: Herriko festekin bat eginez, urriaren 4, 5, 6, 10, 11, 12 egin du greba deialdia Lab sindikatuak. Eta nazioartean iritsi da Washingtonera Xi Jinping, Txinako presidentea. Ameriketako Estatu Batuek alfombra gorria zabaldu diote aireportuan bertan Xi Jinping eta bere emaztea egaizkinetik jeisten ari zirela. Hainbat adituren ustetan horrenako omenaldiak ez dira ohikoak Estatu Batuetan eta honek Etxe Zuriak buru Zeki txinatarraren bisitari ematen dion garrantzia islatu du. Behin hegazkinetik jaitsita, bi herrialdetako ereserki nazionalak entzun eta formazio militar bat ikuskatu dute. Buruzagi txinatarrak Estatu Batuetara egiten duen lehen bisita da 2015 geroztik datozen orduetan. Bi buruzagiak Xi Jinping eta Donald Trump Etxe Zurian bilduko direla aurre ikusten da. Bien arteko tentsioak murriztea helburutzat hartuta, eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte. Muga, zerga eta lurra raroetatik hasita Taiwan eta adimen artifizialaren aldeko lasterketaraino. Nola nahi ere, esan beharra dago, akordio handirik ez dela espero bilera honetan. Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du batez ere Kantauri baiaretan. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Giroa eguzkitsua izango da beraz eta zerua oskarbi. Goizean negoa izea espero da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 4 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: EITB-ek babestua eta EITB-ren lankidezarekin ekoiztua, Oskar Alegria, zuzendari nafarrak, 14 gau euskarazko filma aurkeztu du Donostiako 74. zinemaldiko Zabaltegi Tabakalera atalean. Honamen ikus entzunezkoaren sinopsia. Film honetan 14 aldiz eroriko da gaua zenbatuko ditugu. Horrela, abiatzen da gaueko bidaia musikal hau. Jorge Oteiza, euskal artistaren unibertsuan barna doan ibilbidea non oroz gain barnealdeko gau bat nagusituko den. Arantzazuko santutegiko organoaren ondoan gertatzen dena. Han giltzapetuko da Oskar Alegria zinemagilea, 14 gau horiek Inar Sastre pianistari kontatu eta kantatzeko. Azken honek filmaren irudiak ikusi gabe ere teklen bidez irudikatzeko helburuarekin. Desafio horretatik sortuko da 14 ilargik, 14 iluntasunek eta 14 misteriok osatuko duten frisoa. 14 Oteizak Arantzazuko fatxadan jartzea lortu zuen apostoluen kopurua delako. Eta 14 Oteizak berak zioen bezala gehiago kabitzen ez zirelako.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Amorioko ikastetxeetako aurrak entzuten ari gara. Jorge Oteizaren omenez Androkantua bestia kantatzen dute Orioko Bariko San Nikolas parroki elizaren azpian dagoen gangan. Oteizak sortutako pietatearen egurrezko erreprodukzioaren.

Entzun nahi duenen zat amalau gorkaren, gorkaren irudiak salatzen, amalau atetik ankarrasi, amalau harri isilik bilutsik, harriaren utxetik oiuka, harriaren tartetik kantari, nola zoazte gogorrak, oharrak aitu gabe. Orain bertan botadet altzairuzko zintzela kanta zaharren artean, augure herrimaite, augure herritorpea, barren barren daukaguna hemen geldituko naiz, aldi luze ilunontan. Borni harri herria Aloñako irudia biltzar baten josiak. Galtzen badugu euskara amagoi mendikoa galdu dugu estiloa, noiz arte dago Jonas balearen sabelan. Harri kanta isilean goien dira oiuka amalau igarleak, androkantosiko kantan balez baten kantata, hilbeltzaren egun bat balez bat dantzatzeko amalau atetikan. Hartu behar dut zintzela kanta zaharren baimena, noiz arte ez dakiat, hau nire herri maitea, hau nire herri torpea, gaur ez da igandea, ez da ere osteguna uda berri atxaldean, noiz arte, noiz arte, noiz arte lozorroan, noiz arte ihiajan, nortasuna galduta, ez dugu behin ere ikasten, arima malda beheran, arima behin galduta, norgera euskaldunak.

54 urte bete dira Androkanto kantua grabatu zuela Oscar Vitaldeak hitzak, Koldo Romero Eskamendi musikariarenak dira. Oscar Vitalde gipuzkoarrak ez doka mailun parte hartu zuen eta harreman estua izan zuen Vitoriano Gandiaga poetarekin eta Jorge Oteiza eskultorearekin. Oteizarekiko harremana Koldo Romero Eskamendi taldekideak abiatu zuen. Haren fruitu Oteizak berak eginak dira besteak beste taldearen ikurra eta lehen disko txikiaren azala 1979koa. Gandiagari dagokionez berriz haren poemak musikatu izan dituzte. Harreman horiek gogoan hartuta prestatu zuten Oteizaren utxunetik Gandiagaren hitzetara. 2019an Gandiaga topaguneko areto nagusian egin zuten kontzerturako kantu zerrenda. Jorge Oteizak Arantzazuko proiektua amaitu zueneko 50. Urte hurrena

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Maiua eta zizela kendu zizkioten Oteizari 1954an. Elizak debekatu egin baitzuen Arantzazuko santutegiaren aurrealderako egiten ari zen frisoa. Apostuluek 14 urte eman zuten Arantzazurako bide bazterrean, ukatu gabe eta bidertzean botata utzita. Galarazpenak sortutako frustrazioak bideratu nahian edo, balet pieza sortu zuen eskultoreak, Andro Kantu eta Segi, baleta errepidean dauden apostuluen harriengatik. Poema bana idatzi zien 14 apostuluei. 14 urte igarondoren itzuli zen lurrean ziren eskulturak altxatzera. Horrela dio 1978ko urriaren 31ko Arantzazuko santutegiaren kronikak. Oteizak bere lanari ekin dio berriz, asko eztabaidatu da, eta zigortuta ere egonda estatua horiek moldeatzeko erabilitako formaz. Azaroaren lehen egunarekin batera Arantzazuko santutegirako bidea hartu zuen Jorge Oteiza eskultoreak 1978an. Lana bukatzera itzuli zen. 58 urte dira ordutik. Erlijio eztabaidetatik askatu eta euskal kulturaren simbolo bihurtu dira Jorge Oteizak sortutako apostuluen frisoa eta pietatea obra.

0: Euskadi Irratian Lizardiren baratza.
1: Ainhoa Larrabe, Berriako kazetariak gogorarazten digu, lanak bukatu ondoren Martin Ugaldek elkarrizketa egin ziola Jorge Oteizari. 1979ko azaroa zen. Elkarrizketa argia.eus atarian daukagu irakurgai. Eta hala jaso zuen, Zeruko Argia aldizkarian Martin Ugaldek lanak bukatuta ikustearen unea. Oteizak Arantzazuko lana bukatu du. Ertilariak ez dauka, Jaungoiko bila ibili beharrik, nun nahi ahartzen zaio. Apostuluak sabel eta birikari gabe geratu dira, zeukaten guzia eman baizuten. Arantzazura iritsi ginanean lainutan zegoan. Izan du ditugu udazkeneko egun eguzkitsu ederrak, baina Aroñamendiko goiz honetan hot zan eta argilun euririk ez hala ere. Horz argi bigun honetan etorri zitzaigun begietaraino Eliz nagusiko frontoia. Ala, baitirudi, frontoi honen oinean, eragizko gizon batzuek ari ziren beste arrizko eta iru metroko gizon tantai batzuek goitik bera ura eta jaboi sardarekin garbitzen. Apostuluak. Ez amabi, batzuek dioten bezala. Araxe ziren aurrena, baina Judas Txibatoak salaketa egin zuanean, Matias aukeratu zuten ordeko, eta gero San Pablo eta San Bernabe ere apostulu bezala jotzen dira. Ara gutxienez, 14. Baina hemen ez dira 14 horregatik bakarrik, baita tokiak horren beste eskatzen zitualako ere, bestela, gizenegiak aterako omen zitzaizkion Oteizari. Ta gainera, honek ez omen du garrantzirik, nik ere ala uste. Barrizko 14 apostuluak ozarretan ta jaboiura burutik bera, bizkarretik bera eta geldik-geldik zeuden bizirik noski. Gero, alako frontoi zabalgo handi bat geratzen da goien zeru moduan, eta gorago zerutik gora bezala harri bihurtutako ama eta seme bat. Semea luze gorpuz ezan da. Ama berriz bere semea zaintzen eta hilbildurrak joa bezala zerura begira. Zer agerpena. Arantzazuko Karilloik abesten duan doinuaren esanak dion bezala, iturriak badaki kainaberan nundan, Andramarik ere bai, gaxoa nun duan. Tabatek badaki ba, harri hori markinatik ekarritako karaiz harria dala. Apostuluak 4.000 kiloko harriak dirala, baina hala ere, esan naiz gainezka sentitzen dan beste zerbait agerian dute irudi hoiek. Erantzitako bizidoa jau hemen, Elizaurrean eta gora begira dagoan geldi ezindako gizon hause da. Bizarra zuri eta luze, eta 70 kilo ez dan gizon honek sartu dio arnaska horren beste tonelada harriri orain daukan bizia. Herrikutsuko artiaz jantzita daude gizon apostulo baserritar hoiek. Begira kiezu arretaz eta gorpuz hoietan ageri diran koskak mendigainak dira. Ta zuloak berriz errekabide sakonak. Araxe egin ditu Oteizak apostulo hoiek gure herriko mendiak balira bezala. Eta izketan ari dira barra eta euskeraz noske. Araxe dio egileak, alegia, bakoitza bere indar berezi batekin, bere alako azentu batekin jaiozala. Baina apostulu guztiak elkartu zirenean bakoitzak bere-berea duan itz goiti edo azentua galdu egin duala. Euskerazko estrukturan itz atal edo silaben azentuarekin gertatzen dan bezala. Ta ausartzen dala bera Oteiza gizon apostulu hoiek Zuberoko euskalkian izketan ari dirala esatea ere. Nork egileari berari ezer erantzun. Arraxe da, mundu zabal osoan ertilari goienetako izan ez gainera edo lehenago gure herriko seme argita langileta Jaungoikoari esker amesnari dan Jorge Oteiza. Baditu gure herriak, Oteizak berak dioen bezala, tximini beltzez ornitutako hainbeste seme buru, ta baita nahi baino gehiago ere. Baina Oteiza hau bezalako tximini txuriz ornituteko jakinduri eta amesburuak gutxi. Ta jakinduriaz gainera, ametsak bai baitu gizonen eta herrien buruan garrantzi haundiko zeregin asko. Remigio mendiburu ertilari bikainarekin batera iritsi ginen Oteizarena. Ta Hondarribitar ospetsu hau bihotz zikututa geratu zan lanari begira. Ta hala esan zion, Arantzazuko lan honekin, orain daño egindakoz gora jo eta goimaiako lan harrigarri bat egitea lortu dek. Jorge, ikustekoa zan, bihotz zikarak jota geratu zan.
2: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Donostiako zinemaldia 54. edizio honetan ikusgai izango diren ekoizpenak aurkeztu zituen Madrilen, tartean hainbat euskal pelikula. Hain zuzen ere Euskal Alegria zinemagile nafarra 14 gau EITB-ren euskarazko ekoizpena aurkezten aritu da aste honetan Zabaltegi eta Bakalera atalean. Alegria Jorge Oteizaz kulturgile oriotarraren unibertsuan murgildu da beste behin. Ez baita, lehen da biziko aldia Alegria Oteizaren ideietara gerturatzen dela. Ikustu, Oteiz almargen, Oteiz marginan lana eman zuen lehenago 2017an. Liburu bat da, Oteizak bere irakurgaien horri bazterretan idatzitako oharretatik abiatuta idatzia. Eta zuzendari iruindarrak danok Oteiza egitasmoaren barruan sortu du Oteiza 14 apostulu film laburra. Aurten 2026ko urtarrilean estreinatua. Hala, film labor horretan artearen eta kulturaren arloko 14 pertsonek hartu dute hitza. Oteizaren ideien inguruko friso kolektibo bat osatzeko. Besteak beste, Alicia Otaegi, Iban Urizar, Josu Iztueta, Xo Jaio, Jaione Apalategi, Maialen Lujanbio, Bernardo Atxaga edota Kepa Kixo elkarrizketatu ditu Alegriak. Gure saioan Zabaltzeko audio laburpena erabili eta entzungo dugu urrenkera horretan.
2: Ean eskamutilak, zenbat dira apostoluak?
3: Hamabi.
2: Ez hamabi, ez hamalau dira. Apostolu bat egiteko nahikoa da 3-4 marra egitearekin.
4: Oteizarentzat frontoiak baziren Oiartzunaren paradigma.

0: Oteiza argazki horretan begiratzen du, iparmende balderat. Eta bere ustez, iparmende balde horretan, gauzarik importantenak gordeak ziren. Ez bakarrik bihotza, baizik eta misterioa ere bai.
1: Jorge Oteizak esate zuen bezala. Berak ez zituela apostoluak egin, baizik eta leku zaldatu. Mendian eginak zirela eta berak zubilean egin zuela, itzultzailearena.
2: Oteizak bere Kuoskuetan den liburuan lorategi japoniarrak aipatzen ditu. Asko minesten zuen nola kokatuak ziren ariak nemenka eta nola ari horiek ere espazio gutxa definitzen zuten.
3: Oteizak esan zigun klera laborategia bizualki pentsatzeko eta jokatzeko disiplinategi bat eta espazio esperimental bat zela.
4: Jorge Oteizak aipatzen du bersolariaren egiteko modua metafora oso ederren bidez, ez? Eta kontatzen du bersolariak egiten duena dela itzulerako bidai bat, nolabait esan da, ez?

0: Oteizaren zarate itxura batea, laberintuak garrantzi handia zuen konzeptu bezala. Eta behak pensatzen zu, batez ere ilobi bat izendatzen zuen. Eta ilobi horretan zegoen minotaurio. Laberintua batez ere da gogo, buru, bilotz laberintua. Oteiza maiz azten zen itz baten sustoietatik. Eta egu, saigu, esemplu garbi bat. Oso interesgarria da, erdi ilunean, marraskitzea agertzen ez dena, baina agertuko dena.
1: Mila bederatzireun eta berroita malauko azaroan iritsi zen Vatikanoaren debekua. Deabroaren lanak ziren, arantzazukoak. Elizak ez zuen onartu modernitatea eta arte berriaren ibilbidetik urrundu zen. Debekatu egin zuen, arantzazuko santutegiaren aurrealderako Oteiza egiten ari zen frisoa. Apostuluek 14 urte eman zuten arantzazurako bide bazterrean. Oihartzun nabarmena izan zuen. Galarazi izanak eta asko izan ziren gaiari buruz idatzitakoak. Antigualean profetak harrika hiltzen zituzten gaur egunean arguioz, desamodioz eta desprezioz. Gabriel Aresti idazleak ku izeneko poema eskaini zion Oteizari harri eta herri liburuan. Nik ez dut Jurgi Oteiza eskultorea ezagutzen, baina inbeste bider ikusi ditutaren harriak haren apustuloak, bularretik iginikako baten txua edo urdi batek zapaldurikako arratoiaren hilotza balida bezala kamino gaitz horretako bazterretan eroridik ezen. Oraindik ez naizen fariseoekin akort geratzen. Oteiza lagun zuen Arestik eta ku poema zein bestela eskaini zion harri eta herri liburuan. Ku poema luzea Jurgi Oteiza eskultoreari, profeta bati Jurgi Oteizari azaldu nahirik. Eskaintza hori egin zion Gabriel Arestik 1972an harri eta herri liburu gogoangarriaren barruan, eta Oteizaren eskulturei begira horrela zioen ku poemak. Egia da, Oteizaren eskultura ez dudala nik konprenitzen, baina ni eskolari gabeko gizon bat naiz, eta hori ez da harritzekoa. Baina Jurgi Oteizak nire poesia konprenituko dudarik gabe, gauza rezagorik ez baita inoiz gizonaren eskutik atera. Jurgi Oteizaren eskultura konprenitzeko bista luzearen behar da, baina nire poesia konprenitzeko ez da behar belarri zorrotzen. Agian arek listoentzat eskulpitzen zuelako eta nik tontoentzat eskribitzen dudalako. Nire poesia oso merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen debalde eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Baina Oteiza arantzazun zegoen eta Aresti Bilbon poema luze hartan horrela erretratatzen zuen irian. Hemen oro da garbitasuna, langileen Andreek beren gizonen izerdiak kentzen baitituzte bankoetxeetako patioetatikan. Egunkari katolikoak ere egiaztiak dira. Hemen ez du inork gezurrikan esaten. Hemen oro da zilegi, baita euskota abertzaleen erotasuna ere. Hemen inor ez da konturatzen ekaitza handia.

0: EITB-k eta Jorge Oteiza Fundazioak sinatutako akordioari esker ondu du Oskar Alegria zinemagileak Oteiza 14 apostulu filma. Hainbat herrialde eta arte disiplinatako 14 lagunek friso bat osatzen dute elkarrekin, bakoitzak eskultorearen ibilbideko kontzeptu esanguratsu bat abia puntu hartuta. Bernardo Atxagak espaldi jarri zuen fokua Oteizak Euskal Herriari, euskal kulturari eta jendeari emandako balioan.
1: Pensa dezagun edo kokatu gaitezen, Oteiza bizi izan artian, nun zegoen Euskal Herria balioaren mapa horretan. Azkar esan da, ez zuen inun. Euskal Herria, batez ere, 1936ko gerra bukatu eta diktadorea hil arte, tarte hortan, hau zan, zaborraren pare. Alegia, zenbat balio du, esango zuten, ezarrez. Zenbat balio du orko hizkuntzak, ezarrez. Orduan, kokatu behar dugu puntu horretan, ulertzeko zein izan zen, esango dut ja dauneko gero pixka zabalduko dudana, zein izan zen, Oteiza bezalako artistaren lana, edo Gabriel Aresti bezalako gizonaren lana, edo Michelaren lana linguistikan, edo politikan, ez dut esango, baina bueno, politikan orduan ibili zien haien lana. Eta azken batean, hoien lana izan zen errauz hartatik, ezerez hartatik, mespretsuzko mundu hartatik atera euskal deitzen diogun oro. Esan nahi dut, euskal kultura nahi badezu, edo euskal jendea, zeka, osatzen aldi mandegu, euskal kultura ketzuele zarbalik, jota mespreizuzko goza bazala, horrek esan nahi du, kultura hori daukan jendeak ere, usain urrengoa balio dula, hoi, alaxe, da.
0: Arestik idatzi zuen profeta zela Oteiza, eta kutsu berdintxu hartzen dute Xabioleteren hitzek ere. Hala idatzi zion ez gara Alferri Pasako izeneko poeman Oteizari. Beste esku batzuk jasoko dute gure lana, ez gara Alferrik Pasako. Badu bihotzak etorkizun bat, ez da ametxik hautsiko. Izango gera egunaren hasieran gazte, eguerdiko berotan neke, Ilunabar sarreran atxeden kabi. Baina gero, beste egun senti batean gure herriko jendeak argi berrira esnatzean, altxako dira eskuak. Ahots latz gogorrek esanen dute egia, eta ez da neoiz itzaliko itxaropenaren argi gorria. Gizonaren bidea seinalatzen dituena. Beste bihotz batzuek jasoko dute gure esperantza, ez gara Alferrik Pasako, gure oinek markaturiko bideetatik bihar eta etzi eta beti anai berriek jarraituko dute justiziara daraman bidea. Ez gara Alferrik Pasako.

0: Oteizaren harriek lurrean eman zituzten urteetan hainbat olerki idatzi ziren gaiari buruz, eta azpimarra egiten digu Ainhoa Larrabe kazetariak. Gabriel Arestiren Ku da guztien artean ezagunena, baina Jan Diaz, Xabier Idazeder, idazle, euskaltzain eta fraide Beneditarrak ere Arantzazurat izeneko poema idatzi zuen 1956ko ekainean apostuloak lurrean zirelarik. Arantzazuko mendi-mendian 14 arkaitz lazgarri, bai zenominez, bai euskal minez, bihotz guzien pizgarri. 1950ko hamarkadan izandako erlijio gatazketatik askatu eta euskal kulturari eta herriari lotuta gertuko ziren geroago Jorge Oteizak sortutako apostuluen frisoa eta pietatea. Itoriano Gandiagak 1954an idazitako hiru gizon bakarka poema liburuan nabari da joera hori.
1: Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. 16 harri lan zen ari da Oteitza. Ai, oi, ai, ari da Oteitza. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Mailua penazkoa, harria gau beltza. Ai, oi, ai, harria gau beltza. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Tiriki tauki tauki mailuaren hotsa. Etxipen kolpe bat da ukaldi bakoitza. Ai, oi, ai, ukaldi bakoitza.

0: Oteizaren lagunmina zen Gandiaga, eta olerki bat baino gehiago idatzi zion eskultoreari. Entzun dugun Amasei Arrieta da ezagunena. Oteiza eta Gandiagaren arteko harremanaz, elkarkidetzaz eta alke honengan izan zuen eraginaz asko eta asko hitz egin da. Baina mendira, Gandiaga beraren hitzak Peio Zabalaren eta Jose Anton Artzeren ahotsean Oteizari zer zordion aitortzen.
1: 1967 Oteiza etorri zen Arantzazura. Horrelako pertsonaiarik agertzen denean, zuk badakizu, fraideok nola funtzionatzen dugun, denak beragana. Laizter hasi zitzaien denei.
2: Itu ke haces?
1: Ezerrez.
2: Badakit poesia idazten duzuna.
1: Ez. Oker zaude. Ez da ala, nik idatzi liburu bat egin nuen eta orain ez dut gehiago idazten. Eta Oteizak.
2: Idatzi beharra dago, inork ez du idazten herri honetan, mutuen herri bat hau. Idazten ez dakitenen herri bat, ahal duenak idatzi egin behar du, obligazioa dauka idazteko.
1: Eta han jarri zitzaidan alako batean, jarri besoak altuan eta
2: jainkoaren herri gaixoen amorez idazteko.
1: Oteizagatik izan ez balitz, ez nuen idatziko, ez hau ez gerokorik. Oteizak ipini nindun berriro idazten. Eta nik orduan txe nire barruan neukana idatzi nuen betiko moduan. Status questionis, non probatur, bidetur. Tailer batean negoan, Oteiza baten ondoan. Hitzak apalki entzun izkion, eta asmo bat hartu beroan. Agintzen dizut egia, idazten dudan guztia, tailer ontara jasoko dizut. Gaurtik hemen dut saskia.
2: Revelación definitiva al gran poeta franciscano Gandiaga. Él me ha asistido en mis desalientos con sus breves pero diarias visitas al taller. Él conoce este muro, ha vivido esta soledad y ha escrito estas palabras. Viviendo estas figuras las ha explicado. La ley de fidelidad es más fuerte que la misma ley de la vida. Auseda Gandiagaren legea.
3: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: gaztelana baino gehiago sortzen ari zen. Marko teoriko oso bat ari zen garatzen. Arantzazuko gertakarien arira, Oteizak idazten duen guztia, Kosketan liburuaren oinarri teorikoa da. Atxagaren esanetan ez gara, konturatu ere egiten zer eragin izan duen Oteizak gugan. Eta argudiatzeko gogori azaltzeko besteak beste, txalapartaren eta bertsolarien adibideak erabiltzen ditu. Oteiza txalaparta lotzen du Heideggerrekin, Heraklitorekin, haren hitzek bultz egin zioten txalapartari, eta ikusi besterik ez dago nolako bidea egin duen tresna honek. Ez deusa zena elitera eraman zuen. Gauza bera egin zuen bertsolariekin. Grati urte berriari hasiera eman zion gure lehen saioa hartu zuen Bertol Brajekin erotu zituen Oteizak bertsolariak. Eta Arantzazuren aipamena ere ezinbestekoa da.
1: Arteak politikoa izan behar zuen. Oso garbi dago hori bere obra guztian. Honen adibide Arantzazukoa. Hoa izan zen inflexio puntu bat. Hor aldaketa bat gertatu zen Arantzazurekin. Proiektua, 1944an usteet. Orduako egina zeukan Oteizak, orduako ja jartzen hasi ziren gauzak, saiz de oiza lanean ari zan, eta bapatean, ikusi zuten esate baterako Oteizak apostolizidadia, bere modura ulertuz, amabi apostolu ordez esate baterako amalau jarri zidula. Esango nuke Elizaren poderea aurka, eta intzuten debekatu. Debekatu intzuten, eta egon zen, ia amabos urtez bere obra guztia, eskultura haiek egon zidan errepidian botata. Oteizaren eskultura, debekuaren poderio. Eta eskultura horiek antzeduela eta batzuk, segurasko aurka zeudenak, aurpegiratu egin zioten Oteizari alako apostoluak egitea. Esaten zioten, Oteiza ze apostoluak egin dituzun, ez? Zatik, una eta hartzen maia basarritarrak esango dute, apostoluak zean nire basarriko arkaitza bezalakoa dituk, ez? Zantzion, erantzun zion, baino geho basarretarroi behetzea jutenean, be basarria jutenean, ikusiango arkaitzak eta esango di, ne arkaitzak Arantzazuko apostolua bezalakoa dituk.
0: Oteiza batetik bestera izeneko itzaldia Oteizaren jaioterrian abiatu zen Orion eta Iriziri eta plazaz plaza dabilorain Oteiza aintzat hartuta. Oteiza biapuntu eta elmugaduen ibilera zirkular honetan Bernardo Atxaga eta Oskar Alegria ari dira Oteiza den lurralde zabaluri azalduz ez erabat baina bai behintzate iritsi ezinezkoa den Oteiza artistara hurbildu nahian. Oteiza eskultorea, Oteiza autorea, Oteiza profeta, Oteiza poeta, Oteiza meslaria, Oteiza bidegilea, Oteiza batetik bestera ari dira elkarrekin eta arituko dira Atxaga eta Alegria datozen asteetan ere, Jorge Oteizaren figurari, obraren helburu politikoari eta poesiari buruzko itzaldi tankerako solasaldiak eginez han hemenka. Izango dugu itzaldi horretatik Oteizari buruzko pasadizo eta gogo eta zorro bat ekartzeko aukera. Irrasaio berri baterako akaso. EITB-k egindako enkargu eta proiektu batetik sortu da Amalau Gau. Oskar Alegriaren film berria. Amalau Gaueko bidaia Jorge Oteiza artistaren ideietan barrena Iñar Sastreren musikarekin.
2: Begira, erretaula, zederra. Beste filma egiteko.
3: Bai, baita beirateak ere.
0: Amalau zenbakiak markatzen du Amalau Gau, Amalau dira. Filmean igarotzen diren gauak eta Oteizaren Amalau apostuluak. Pelikulan Amalau Gau ateratzen dira eta bakoitza aurrekoaren ondorengoa da eta urrengoarekin lotzen da friso bakar baten moduan. 1950ean hasi ziren Arantzazuko basilika berria eraikitzeko lanak. Eta horiek martxan zirela hartu zuen artistak apostuluak eta friso egiteko enkargua. Oteizak 1952an hasitako lan baina galarazi egin zituen Elizak 1954an. Eztabaida eragin zuen Oteizak apostuluekin, Amalau egin baitzituen, eta kopurua ez zuen begionez ikusi Elizak. Zergatik egin zituen Amalau, gehiago kabitzen ez zirelako, erantzun zuen Oteizak. Eta beste egun batean gure herriko mendiak bezala egin zituela. Eta beste batean evangelistak ere sartu nahi zituelako. Eta beste egun batean Orioko arraunlariak izango balira bezala irudikatu zituela. Gure herriari aurrera tira eta tira. dira, edota denok apostoluak garelako. Horregatik egin zituela 14. Gehiago kabitu izan balira, erasten zuen Oteizak, gehiago jarriko nituen. 1969 garren urtera arte, ezin izan zuen amaitu gure herriko simbolo eta ikur bihurtu den behin betiko lana. Noiz eta Arantzazuko apostoluen arira jendea kontrari zitzaionean, Gabriel Arestik onako hau idatzi zuen. Jurgi Oteizak lurrarekin hitz egin zuen. Nik ez dut olakorik sinesten, baina la ere egia dela dakit. Jurgi Oteiza ez baita gizon bat, Jurgi Oteiza gizonago bat baita. Azken bolada honetan pentsamentura ekarri naute, ura profeta bat dela. Mi esker zuen, arretagatik agur, datorren astera arte, gabon pasa.
4: Izardiren baratza Euskadi Irratian. José Luis Padrón.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, 8 urtean lehen aldiz Venezuelako presidente batek aurrez aurre hitz egin du Nazio Batuen batzar orokorrean. Delcy Rodríguez Venezuelako behinbeineko presidenteak hartu du hitza eta alde batetik berretsi du Venezuelan hauteskundeak izango direla.
2: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
1: Ez du datarik iragarri, ez da zehaztu ere, baina zatiketa gainditu eta Venezuela demokrazia oso baterantz eramango duela esan du. Bestalde, Trumpi eskerrak eman dizkio elkarrizketarako erakutsi duen prestutasunagatik.
2: Quiero en esta 81 Asamblea General de la ONU agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno.
1: Estatu batuekin lankidetzan aritzea defendatu du Washingtoni petrolio erreserben zati bat eman eta gero. Eta Washington aipatuta iritsi da bertara Xi Jinping Txinako presidentea. Ameriketako Estatu batuek alfombra gorria zabaldu diote aeroportuan bertan eta Xi Jinping eta bere emaztea hegazkinetik jaitsi direnean Donald Trump Ameriketako Estatu batuetako presidenteak eta honen emazteak Melania Trumpek egin diete ongi etorria. Hainbat adituren ustetan horrelako omenaldiak ez dira ohikoak Estatu Batuetan eta honek Etxe Zuriak buruzagi txinatarraren bisitari ematen dion garrantzia islatu du. Behin hegazkinetik jaitsita bi herrialdetako ereserki nazionalak entzun eta formazio militar bat ikuskatu dute. Buruzagi txinatarrak Estatu Batuetara egiten duen lehen bisita da 2015 geroztik. Datozen orduetan bi buruzagiak Etxe Zurian bilduko direla aurre ikusten da, bien arteko tentsioak murriztea helburutzat hartuta, eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte. Mugazerga eta lur arraroetatik hasita, Taiwan eta adimen artifizialaren aldeko lasterketaraino. Nola nahi ere, akordio handirik ez da espero bilera honetatik. Eta New Yorkeko Nazio Batuen batzarraren testu inguruan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bere hitzartzea probestu du Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasuaz hitz egiteko.
3: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de...
1: Eta Madril gudala eta erkidego egin ditu etxegabetzearen erantzule, diru publiko euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek, eta kongresuko alderdi politikoei etxebizitza dekretu berria atera alizateko konpromisoa eskatu die. 87 urteko emakumea etxegabetu duten egunean bestalde, iluntzean protesta jendetsua izan da Madrilen. Milaka pertsona elkartu dira Madrilgo Txanberi auzoan Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ikamika eragin zuen atikoaren atarian. 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Eta Parisen bien bitartean Federico Martín Aramburu Biarrizko errugbi jokalari ohiaren hilketaren epaiketan Kaltzak azkenean ez du bizi osoko espetxe zigorrik eskatu akusatuarentzat. Horren ordez 27 urteko kartzela zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loic Lepriol militarroiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Romain Bubierrentzat. Ostiralean ezagutuko dugu epaia. Eguraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du ostegun honetan batez ere Kantauri bailaretan temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Giroa eguzkitsua izango da beraz eta zerua oskarbi. Goizean hegoaizea ibiliko da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bide estu eta musikatu hauetan marneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara eskarmentu dun talde batekin, urteak daramatzan banda batekin, Echo and the Bunnymen dira. Hau da aurreko astean argitaratu zen disko berritik, Apples for Isaac izeneko horretatik, Take Me by the Hand.

amabi urte zeramatzan Echo and the Bunnymen taldeak disko berririk argitaratu gabe, kantu berri ez osoturiko albumik plazaratu gabe, eta hemen txeda Apples for Isaac izeneko dagoeneko kalean, eta albuma irekitzen duena, uxe, Take Me By The Hand. Eta Julia Jacklinekin jarraituko dugu, ostiralonetan argitaratuko da bere disko berria, hau da, hirugarren aurrerapena, The Hardest Thing.

ostiral honetan argitaratuko diren diskoen artean asteburuan aditzeko gordeko dugunetako bat, The Gem izenekoa, Julia Jacqueline.

Eta aurkikuntza batekin segiko dugu, Chicagora goaz, bertatik Ganser izeneko taldea, post-punkaren, noise rockaren eta art rockaren artean nonbait, oberena euren musika ditzea, hau da Future Trippin'.

aste honetako beste aurkikuntza bat beraz, Ganser izeneko talde estatubatuarra, Chicago irikoa eta Feature Tripping izeneko hau single berrienetako bat. Eta beste bisita bat, Rudy Gerren disko berriari, Love is a Muscle izeneko horri. Albumean kantu batu euskaraz, hauxe aditzen ari garena, Anariren hitza daukana eta Miren Narbaizaren kolaborazioa ahotsetan. Bi egun.

Eta lehen txogu aipatu dizuegu, ostiralean Julia Jacklinen disko berri argitaratuko dela, eta gogoz espero dugula. Ba bueno, ostiralean plazaratuko den beste disko interesgarri bat. Proto Martyr dira, eta album berrian izango den kantu bat, hauixe, Exalted Eagle.

euren giro ilun eta lakarra mantenduz, eta hitz honetan, kantu honen hitzetan, patriotismo deformatua kritikatuz, Proto Martyr, Exalted Eagles. Eta beste estilo batean, baina ukitu ilun hori mantenduko dugu, Trikiren disko berrira jotzeko berriz, hau da, Because I Don't Know.

Sidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Hermanos Gutierrezen kantu berrietako batekin. Ostiral honetan argitaratuko dute beraiek ere albuma, kantu honen izen berekoa, Los Ojos del Cóndor.

Eta ez da nahita izan, baina gaurkoan ekarri izkizuegu kantu asko aurrerapenak direnak, ostiral honetan bertan argitaratuko diren diskoenak. Aipatu dizkizuegu Julia Jacklinena, Proto Martyr taldearena, oraintxe bertan Hermanos Gutierrezen album berria ere ostiralean argitaratuko dela esan dizuegu, eta gauza bera urrengo honekin, Garriers irlandarrak dira, eta euren Nobody's Coming to Save You hemendik egun pare batera, osorik entzunga izango dugu horrelako kantuekin, pin.

txuneria, joder, taldeko Iratxe Perezek martxan jarritako proiektua, eskarmentu du hainbat musikarik lagunduta, Beire. Euren estreneko disko hori dagoeneko entzungai duzu, kalean da, eta hurrengo honetarako urrira arte itxaron beharko dugu. Fontaines DC taldearen disko berria zari gara, Dopamine Chamber izeneko lana, hau da lehen aurrerapena, Marianne.

musikari kaliforniarraren alderdirik malenkoniatxu eta akustikoena berreskuratzen duen diskoa da, Becken berria, ba esango genuke bere Morning Face edo Sea Change bezalako lanen ildotik. Runaway gaurkoan ekarri dizu egun kantua.

Los Angeleseko Sabrina Teitelbaum musikariak gidatzen duen proiektua, aurretik beste talde batzuetan ibilitakoa da, Baum izenekoan adibidez, eta bertan popera hurbiltzen zen gehiago, baina Blonde Shell izenpean argitaratu dituen diskoetan, 80ko hamarkadako rock alternatibora hurbiltzen da nolabait. Hirugarren alboma du argitaratzekoa, honetxekin ezagutu dugu guk, edo bezan da horren aurrerapen kantu honekin aditu berri duzuen Heart Has to Work So Hard izenekoarekin.

0: Eta gogoan baduzu elentxoago entzun dugu Trikiren disko berria, eta gaurko ibilbidea maitzeko jona izan dugu bere klasikora. Mila dara zerun tala urogeita amabostean gaude, eta Overcome da kantu hau. Bristolen sortu zen trip-hop ilunaren erakusgarri handietako bat, honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela, nahi izan ezkero. Gaueko hamarrak inguruan hemen txe biltzen gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, 8 urtean lehen aldiz Venezuelako presidente batek hartu du hitza Nazio Batuen batzar orokorrean. Delcy Rodríguez, Venezuelako behinbeineko presidentea izan da, duela gutxi hitz egin duena eta adierazi du Venezuelan hauteskundeak izango direla.
2: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
1: Ez du datarik irakarri, ez da zehaztu ere, baina zatiketa gainditu eta Venezuela demokrazia oso baterantz eramango duela esan du. Bestalde, Trumpi eskerrak eman dizkio elkarrizketarako erakutsi duen prestutasunagatik.
2: Quiero en esta 81 Asamblea General de la ONU agradecer al presidente Donald Trump.
1: Estatu batuekin lankidetzan aritzea defendatu du eta Washingtoni petrolio reserben zati bat eman eta gero izan da hori. Eta New Yorkeko Nazio Batuen batzarraren testu inguruan Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere bere hitzartzea probestu du Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua hitz egiteko.
3: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos.
1: Eta Madrilgo udala eta erkidegoa egin ditu etxegabetzearen erantzule diru publikoa euren interesen arabera erabiltzea leporatu die Sánchezek eta Kongresuko alderdi politikoei etxe bizitza dekretu berria aurrera atera ahal izateko konpromisoa eskatu ditu. Die, 87 urteko emakumea etxegabetu duten egunean bestalde, iluntzean protesta jendetsua izan da Madrilen. Milaka pertsona elkartu dira Madrilgo Txanberi auzoan Isabel Díaz Ayuso buru duen Madrilgo erkidegoak diru publikoarekin erosi eta ikamika eragin zuen atikoaren atarian 87 urteko emakumearen etxegabetzea salatzeko. Eta Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko bestalde dekretu berria onartuko du datorren asteartean Espainiako gobernuak. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak neurriak zehaztu ez dituen arren laguntza sorta iragarri du Kongresuko kontrol saioan EH Bilduren galderari erantzunez. Jeltzale galdetuta berriz Luis Planas arrantzu ministroak ere laguntzak iragarri ditu sektorearentzak. Entzun biak urren ez urren.
4: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
5: Vamos a continuar haciéndolo en defensa de nuestra flota y de nuestro sector agroalimentario.
1: Geurera torrita azaroaren 21a izango da Donostiako topoa martxan ikusiko dugun lehen eguna, Susana Txueka Eusko Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak jakinarazi duenez. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat Jon Insausti alkatearen esanetan.
6: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
1: Euraldiari dagokionez temperaturak gora egingo du eta beroa egingo du. Batez ere Kantauri bailaretan temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean eta beraz giroa eguzkitsua izango da eta zerua oskarbi. Goizean hegoaizea ibiliko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Gaur bai, egunon guztioi, zer moduz hobete, iraiako 24 ditu gaur, eta osteguna da, gaurkoa dugu, udazkeneko lehen saioa.

azkena iritsi zitzaigun atzo goizaldean goizteko ordubiak eta bost minutuan sartu ginen, eta begira, eh? Iñaki Sanz Azkue biologoari irakurri diogu, udazkenean hasten omen dela lozorrotzen la natura, udaberriko aktivitate bizitik pixkanaka jetxi egiten omen da, erritmoa, negura bitean, eta horrela, ostuak arbolatik erortzen den moduan, ba, mantxo-mantxo hasten direla itzaltzen bizidunak, eta horrekin batera, inguratzen gaituen paisaia, natura bera. Eta guri, hausnarketa hau, ba, asko usatzen dugu.

baina naturak bere erritmoan bidea egin bitartean guk martxan jarraitzen dugu ikusten duzue gaur bai Antoniok bai gaur hemen gaude eta gaurko saio ere horren erakusle da. Izan ere udazkenaren iritsierarekin batera gurtuko dugu beste irrazi urte batez ere gaur Eider Etxeberria Bizipoz kooperatibako laguna gurekin izango da, baina oi moduan ez dator bakarrik. Gaur berarekin batera, belaunaldiak elkartu, elkarri entzun, eta elkarrekin ikasteko sortu den bizitza betea, egitasmoa azaltzeko solaskidea agurtuko dugu.

udazkenak ere ekarriko diguzoka, eh? Felixek benetan gustuko du, estreinatuko dugun urtaro berri hau. Eta Belenek, sukalderako aitzakia ederrak baliatuko ditu, ba, udazkena iritsi dela eta. Gaur biei galdetuko diegu, udazkenaren gainean, eta naiz eta eguraldiak gaur, ba, badirudien, eh? Urdabetekoa dakarrela gaur ere bai, ba, tira, eguraldi errondan aletzeko utziko ditugu kontu hoiek. Gaurkoari hasteko beraz, Jose Barcelos dugu teknikan, soinuaren teknikan eta realizazioan arduradun gaur, eman diezaigun elkarrekin hasiera, gaur bai, argi beliko udazkenari.

0: Gaur eguzkia goizeko 8:00 eta 2 minutuan aterako da eta gaueko 8:00 eta 8:00 sartuko da. Itxasbera 10:00 eta 6 minutuan eta itxasgora arratsaldeko 4:00 eta 17 minutuan eta itxasbera gaueko 10:00 eta 26an. Eta hauxe da eguraldi iragarpena gaur Jaione Munarrizek Euskal Metetik.
1: Guztiak egoa izan izango du bidelagun eta temperatura maksimumak asko igoko dira, batez ere kantauri isurialdean. Hori bai, lehen orduak nahiko freskoak izango dira, baina goizean zehar haizea egualdetik finkatuko da eta orduan temperaturak gora egingo du. Maksimumak kostaldean 28 eta 30 graduren bueltan geldituko dira, eta barnealdeko leku askotan 34 edo 35 gradurere iritsi liteke termometroa, baliorik altuena kantauri isurialdean neurtuz. Hortaz, arratsaldean bero handia egingo du, baina gerora iparraldeko haizearekin freskatu ze joango da. Gainerakoan ez du aldaketan dirik espero eta goizean goizetik leku gehienetan zerua oskarbi egongo da.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur, eskarneren eguna da.
2: Egunariekin eta argi ibili.

mobilizazio sortan lan itun berria helburu dutela. Osakidetzako langileak grebara deitu dituzte, ELA, LAB, SACHEM, Comisiones Obreras eta UGT sindikatutako sindikatuko azkenerako, ESK ere bat egin du eta medikuek greba mugagabea egingo dute hortaz. Jaurlaritzaren etxebizitzaren gizarte funtsari begira argitasuna behar duen asmo interesgarritzat jo dituzte adituek, ontzat eman dute funtsa egitea, baina zalantzak dituzte izaera eta funtzionamenduarekin. Eta Lazka ora itzuliko dira kilometroak urriaren 4an jaialdiaren 50. urteurrena ospatzera. Azararen 21an bestalde abiaraziko dute Donostiako toporen lurpeko pasabidea. Eta kirolean, Realak utxean berdindu du Hertzen aurka, garaipenak ies egin dio Realari Europako kopan. Diario Baskok berriz zinemaldiari tiraka Brad Pitt mania izan dela dio. Aktoreak ordu bete baino gehiago eman du bere zalei autografoak sinatzen Donostian. Kursalaren kanpoaldean egindako sinadura ekitaldi historiko batean eta bide batez, hiriarekiko duen maitasuna ere berretsi du. Zinemaldetik azpiegiturara egingo dugu salto eta toporen inguruko albisteak ere aletu ditu egunkariak. Bidaiaren kopurua hirukoiztuko duen iraultzaren azaroaren 21an estreinatuko dela, Amarako Kontxako zentrorako eta Bentaberriko geltoki berriek 7,2 milioi bidaia jasoko dituzte. Ibilbidea pasantea izango da eta trenak 7 minutu da erdiko maiztasunarekin ibiliko dira Pasaia eta Añorga bitartean. Bestalde, Azpeitiko taksilariaren igilketaren inguruko xetasun berriak ere ezagutu ditugu. Autopsiak erakutsi duenez, taksilariak 7 bala jaso zituen, eta atxilotuak Ondarroako komisarian entregatu zuen pistola izan zen iraiaren bateko krimenean erabili zuen. Gizarte gaietan Melgosa gobernuari ohartarazi dio Euskadiko harrera sistema oso estututa dagoela. Ongizateko sailburuak hala ere ziurtatu du Euskadi solidarioa izango dela Zeutako adingabekin. Eta Frantziara begira, gasoliaren krisiak gora egin du Gipuzkoako gasolindegietako diru sarreretan, Frantziatik etorritako bezero eta kamerarien kopuruak gora egin duelako. Garak berriz nazioarteko beste albiste bati eman dio toki nagusia Iranek erantzun egin dio estatuatuetako eta Israelgo terrorismoa egotzi dietenei. Masun PSG-anek Donald Trumpi erantzun dio, Trumpek Iran suntzitzeko mehatxua egin zuen nazio batuen erakunderen batzar nagusien eta Pentsaxikek esan du terrorismoa egiten dutenek eta terroristak sortzen dituztenek terroristatzat jotzen dituztera besteak. Euskadin, Osakidetzako mobilizazioen berri eman du Garak, atzo hasi zituzen mobilizazioak, osasun publikoan ari diren langileen eta lan eskubideen alde eta benetako konponbideak aldarrikatzeko. Sindikatu nagusien deialdiari erantzunez egin zituzten protestak, langileen ordezkariek nabarmendu zutenez, urteak daramatzate lakuari proposamen zehatzak egiten erantzunik jaso gabe. Eta dagoeneko haserrea nagusi da beharginen artean. Itxaroteaz nazkatuta daudela esan dute taurriren 30erako eta abenduaren 9, 10, 11 eta 14 greba egunak ditu dituzte.

Guaren inguruko albisteken dator lerroburu nagusian, Donostiako erdigunearen azpian doazen 4,2 kilometroak, bide hoiek hiru geltoki berriak dagoeneko eraikita daudela, lanek Ainorga eta Pasai arteko maiztasuna 7 minutu eta erdira jetxiko dutela. Eta zinemaldiarekin jarraituta Brad Pitten beste adierazpen bat ere jaso du egunkariak, askatasunez hitz egin ahal izatea dela garrantzitsuena. Aktorea Donostiara etorri da, El corazón de la bestia aurkeztera. Koldo Almandoz zinemagilaren hitzak ere jaso ditu egunkari honek, haren esanetan, susmoa du, azken agurra bezalako euskarazko pelikula batek kuota betetzen duela, sail ofizialean, kuota bat betetzen duela. Kilometroak ere, batoz, 50. edizioa, lazkan ospatuko da, ibilian, bueltan, lelopean. Eta Zapateroren bitxiak ere,

Bide, Saudi Arabiatik jasotako oparia izan zela dio, Zapaterok azaldu du opariari 2007ko ekainan eman ziotela Madrilgo bere etxean. Eta azkenik Espainiako Kongresuko istiluei ere erreparatu die. Alderdi Popularrak Espainiako Kongresua sainete bihurtu duela dio titularrak, diputatu batek piper gasaren spray bat erakutsi zuen eta hemiziklotik kanporatu zuten.

noticias de Álava berriz Gasteizko udalaren asmo berri bati erreparatu dio. Udal zergak 104,4 igotzea planteatu du 2027-rako. Tokiko gobernuak, PSek eta EAJ-ak osatutakoak, 12 euroko igoera proposatu du zabortasan. Eta gizarte prestazioengatik ordaindu beharreko prezio publikoak 105,9 igoko lirateke. Nekazaritza eta abeltzaintzaren arloan ere badugu albistea, doitasuneko abeltzaintzari buruzko berrikuntzak erakutsi ditu Norvegiako enpresa batek Arabako sektoren aurrean. Besteak beste, esi virtualak aurkeztu ditu. Bestalde, herritaren arreta zerbitzu txikia martxan da, zerbitzu berria martxan da, Gasteizek gizarte etxeetako arreta eredua aldatuko du, eta erreformak espezializazio eta gertutasun handiagoa jasotzen ditu. Kiroletan bestalde, Baskoniak lehen baztertu du, Ukrainarrak Gasteiz utzi du, debutatu ere egin gabe.

0: Ere notiziasek Nafarroako etxebizitza politikari erreparatu dio 11 urteren ondoren etxe bakoitzen 11.500 etxebizitza eraikitzeko plana desblokeatu dutelako. Etxebizitzen erdiak babestuak izango dira eta prezio eskuragarrietan eskainiko dira eta Pesisak egungo tren geltokia leku zaldatzea eta San Jorge auzoan bizigune berri bat sortzea aurre ikusten du. Etxebizitza eskasiari aurre egiteko eraikin altuagoen alde egin dute. Iruñeko historiari lotutako albiste hau ere ikusi dugu. Erdi Aroko bigarren ate bat aurkitu dutela katedralaren ondoan Barbazan apezpikuaren pasalekuaren inguruan egindako induzketei esker. Iruñearen iraganeko aztarna berriak aurkitu dituzte tartean txampon islamiko bat. Eta azkenik, estatuan ere oihartzun handia izan duen beste albiste bat aipatzen du Azalak. Mari Carmen 87 urteko emakumea etxetik kaleratu dute, ohatilan atera berri izan dute etxetik eta azkenean ospitalean amaitu du. Eta azkenik Diario Navarran ikusi dugu Espainiaren 10etik 8 uste duela Marokok izan zuela edo eragin zuela Zeutako erasoa. Inkestaren arabera 7.4 baino ez du uste Rabat Espainiarentzat bazkide leiala eta fidagarria denik. Unibertsitatearen eta hezkuntzaren alorrean adimen artifiziala hezkuntzarako erronka berri bihurtu dela jaso du egunkariak. Desafios de Navarra ekimenak ikasgeletara iritsi den adimen artifizialaren inguruan jardun du ikaslekin eta unibertsitateko bi irakaslerekin. Eta maitzeko urtegien egorari buruzko hauxe, urtegiak garai honetako bataz bestekoa baino 8 puntu beherago daudela. Uda oso lehorra izan da, eta horren ondorioz ur erreserbak 123an daude.
1: Argi ibili.

Udazken egunura kantua entzun berri dugu, Janos Lasterrena, Osabari eskenetako kantua, izugarria. Eta beste udazkeneko kantu hau ere, ederra da, baina kasuntan, Iñaki Palaciosen udazkena da.

Guk ere ezken egin, hain beste kantu eskini zitezkiola udazkenari, Antoniak dio zego iso hasi dugun goiza, eta Zabalek ere udazken mezu batzuk bidalezkigu, besteak beste bideo txau. Goizeko buelta emateko garaian ustute grabatu dituela irudia hauek, txakurarekin ere arraztu bat bidale digu, udazken koloreko arbolak ikusten dira, berdeak horituak daude oso lehor-lehor ikusten da dena, baina hoxe da duguna. Goizeko postak eta hogeita amabi minutu dira, udazken azitze egiten segiko dugu, baina behin giratuta emango diogu, bizipoz pixka bat egunari, eh?

0: irrati urte berria duela dezente hasi dugu, gurekin argibilitar berri batzuk ere agurtu ditugu, baina zarrak ere bidelagun baditugu, eta gaur ere horietako bat agurtu behar dugu, gizartea beste begi batzuekin ikusten laguntzen digun lankide bat beti, eta gaur ere horixe egiten segi behar dugu, belaunaldiak elkartu, elkarri entzun, eta elkarrekin ikasteko sortutako esperientzia baten berri izango dugu gaurkoan ere bai. Eider Etxeberria dugu gurekin Bizipoz Kooperatibako kidea. Eider, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon eta aspaldiko.
1: Bai, bai, aspaldiko, aspaldiko.
0: Ongi etorri berriz, argibilira.
1: Jo, eskerrik asko, beti da placer bat ona hueltetia.
0: Aizu zer moz, joan da, udaz, hori ere agurtu dugu, gaur udazkenan sartu gara. Mm. Beraz, ez dakit.
1: Ai, mama.
0: nola ikusten duzun zoku da, oso atzean, ez da?
1: Bai, bai, bai. Oroitzapen ona daukot. Así que, bueno, aurrekin aurrera.
0: Zeongi, zeongi. Ikasturte berriak, erronka berriak, proiektu berriak, nola zabiltzate?
1: Bai. Ba, hoxe, ba, holan, holan. Bai, egisa da, guk beti izan dugula bastante prestu da aurretik, zein izango da, nudata gero ingo dugun dana. Baina egisa da, gero be batzutan derrepentian, holan, suertatzen diela aukera berrixak, orda, ba, hor gabiz. Uh-huh. Ja itxita geuken proiektuekin, eta bidien kasualidades edo bai agertu dien goza berrixekin, ba, hor bideratzen. Así que, posik, posik, trimestre interesantia moten dago dugu la aurretik. Así que...
0: Interesantea, eta gaurko edukia lehenengoa dugun hontan ere interesgarria, kontego zuzarekin zabiltzate.
1: Bai, bai, nire ustez, bueno, oso proiektu politxa da, eta regatik tentzeta jaten superpolitxa irratira ekartia, ba, bueno, ba, oniburuz hitz egin, eta jendeak be oniburuz entzuteko. Ba, zuia aurreratu duzu aportxo bat, ez? Belaunaldina arteko harremana iburuz hitz egin gau, eta nik usteot batzutan, nire irudixa da, baina hitz egiten dugunean, belaunaldina arteko harremana iburuz, lehengo gauzia etortze jakuna burura, nire iritzixa da, Baina, die, oso aurreta nerabiak eta oso pertsona nagusien arteko mix bat. Mm-hmm. Eta bai, hori Holanda da modu bat. De hecho, hori da udaberrixan aurkeztu genuen proiektu bat eta hemen itzen genuen horre buruz asun arrasateko bibliotekako arduradunai buruz. Baina bueno, nik uste dut bai dauzela, bueno, badauz beste ikuspegi batzuk, ez? Tordan gaur natorrek hartzera beste modu bat. Mm-hmm. Bebai da belaunaldien arteko proiektu bat, oso polita, oso interesantea, baina beste modu batekoa. Mm-hmm. Eta bueno, ba beti bezela ez nator bakarrik.
0: Nor duzu gozela eskide,
1: Ba, gaur nator Xabinekin. Xabin Arriolakin, dala, Arizmendi ikastolakoa.
0: Arizmendi ikastolako lanbidea ziketako irakasla, ez da?
1: Hoxe, bai, mm-hmm. bai. Mm-hmm.
0: Hemen dugu zain, gukagurra noiz emango diogun paso. Xabin, egunon?
2: Egunon, leziak.
0: Ongi etorri.
2: Bai, bai, zene gazko.
0: Aizu, zuzara, Arizmendi ikastolako lanbidea ziketako irakaslea, baita bizitza betea proiektuaren arduraduna. Askotan entzuten dugu, belaunaldien arteko proiektu ez hitz egiten, baina hau ez da utxetik sortzen. Nondik dator bizitza betea egitasmoa bera?
2: Bai, ba, bueno, bizitza betearen kontzeptu hori, guk ez gauen ezagutzen, eta hor, berez kontzeptua Xabier Garagorrik asmatutakua, ero ekoiztutakua da. Zahartzaro aktiboaren beste ikuspegi bat emuteko asmotan, ereak estaten moruen, adin batetik aurrera, jente nagusi, adinekoak, lanetik erretiratzen diela, baina ez bizitzatik, ez orduan bizitzak aurrera jarraitzen dauela, eta hor berak sortu zauen olako kontzeptu berri bat bizitza betearena, Jaurlaritzara presentau zauena, eta Jaurlaritzak ba, bere egin zauena momentu baten. Guri agertu zitzaigun ikastolara, bere ideia horrekin, proiektu horrekin, eta bueno, ba, enfokia guztau jakun, proiektua biable irudikatu genun, eta holan arrankau gauen proiektu honekin.
0: Uh-huh. Okerazpanago, baiarako adinukoen eragilen mapa sortu, eta nahiak edo premiak, behar horiek, elkarlanerako interesak identifikatzea da beharrezkoa. Iazko ikastuetan asisten, debagoieneko adinukoen eragile desberdinak aztertzeko ekimen hori, ala nolako izan zen lehenengo urratxen prozesu hori?
2: Bai, lehenengo urratxa izen zen foru aldundiko etorkizuna eraikizeko zenatan deialdietan presentatu inune proiektu esplorazio proiektu bat 2023an. Eta 2023 ikastute horretan ziar ingenun debagoienako ikerketa edo diagnostiko lan bat, aztertzeko pixka, bertako zenbaten ari dezeuden, eragile bakoitza egiten zuen, ze interes euskaten, eta pixka tolako ikerketa lan bat, hortik gero datuak dukitzeko eta urrengo proiektua bideratzeko.
0: Uste dut, Eider, zuk esango jazu, baina, hiru zutaben nagusitan bere izti duzu egitasmoa?
1: Bai, hori, kontatuan bezala Xabinak, azkenian aurkeztu ginuna zan, foru aldon diraz, azkenian deialdi batzuk eta aurkeztu zeinke, proiektuak ze askotan zudeukotzu interesatzuk aurrera eramateko eta deialdi batzuk egoteni, hor justo suerte usagoen denak bidean, eta aurkeztu genuen proiektua Arizmendik Astolak, Helduakadik eta Bizipoz Kooperatibak, oza, irurok batera ingenuen lan bi proiektu honetan, alde batetik izan ikustia, bai aran zein zan egoera, gure genuen ikustia argazki bat atera, bai gaur egun egoera, eta bero datozen urtietan beba izin izango zen poblazioan pixkat bilakaera eta bazen ba jende jubilau egongo zen, pixkat gero bebai enturkesen erabegira bebai, ikusteko ze aukera zauzen gauza berriak iteko eta gero bestalde batetik ontsi sartuko garen proiektu honetan, ez? Eta bazkenean zutabe de, bueno, bazkenean hainbat alderdi gure ginen bateratu, alde batetik da hori, bizitza betearen ikuspegia txertatzea, ikustia bebai hori, jubilau eta gero, bebai dagoela jubilazio aktibo bat eukitzeko aukera, eta bakoitzak bizi proiektu bat sortzeko aukera eta ikuspuntu hori. Bestalde batetik, belaunaldien arteko tasuna, hor sartuko gara gero ikusten bebai praktikan zein dane aurrera eraman genuna eta azkena zerbitzu ikaskuntza. Bebai ez, ikasten duguna era praktikoan bebai martxan jartzeko. Ze beti bestela edo geratzen gara plano teorikoan eta gero plano teorikotik benetan lurrera pasatzea bebai batzutan hori falta izaten da, ez? Ikasketa munduan gehien bat. Orduan, interesa san zeuse praktikoa egitea eta bebai ikasleak bizitzea, ez? Ikasten segitzen hori. Gero bakoitzak bere hausnarketa eta bizipen propioak atarateko. Gauza da kontatzen dutuena, baina gero zuk bizi baduzu hori, seguro nago, beste etekin pertsonal eta profesional batzuk izatara zeinkela hortik.
0: Hau eke, hasierako oinarri teorikoak edo dira, baina goazen mamira, Xabin, ze tailer izan dira eskaini direnak?
2: Bueno, guk hasieran garbi geneukan, karo, gu azkenin lanbide heziketa bat osatzen dugu, ditugu lau ziklo gure ibilbide honetan, eta tailerra bideratu izien alde batetik adineko pertsonen beharrak eta batez ere motivazioak ikusita, baina bestalde bebai gure ikasleak emateko kapaz izango zien tailer batzuk edo eduki batzuk jorratu behar genituen. Orduan erabaki gauen ziklo bakoitzak aukeratzia tailer posible batzuk guk emangarriak izango zien gure ikasleentzat eta bestalde adinekoentzat interes gune bezala kontsideratu zekienak. Eta horrela sortu genituen 15 tailer, osasun larrialdietan 4, erizaintzako ziklotik 2, mikroinformatikako zikloen 3 eta kiroletako ziklotik beste 6. Danetik egon zen apur bat, tailerrak ziklo bakoitzeko, izen ziren berari askoak, bertako eduki konkretua lantzekuak, eta esan dute moduen, saiatuz, beti be, jentearen interesekua izetia. Batu gaipatziaren, ez da dite, bihot biriken bizkortzea, jindiz maniobrak, gaixotasunen detekzioa, online aukerako ziurtagiri digitalena mikron, eta kiroletan, indarra, kaestretz, yoga, zumba, danetik apurtxo bat, 15 tailer guztira.
1: Eta pertsonen kasuan, zenbat, konta eguzu apurtxo bat, zenbat pertsona bertaratu ziren, guztira eta hori.
2: Hombre, hor, apur bat, sorpresi erunga honor. Hasiera baten guk argi berdia ja ikusi gauen nien semaforuen ez, aurrera indio, ez geneukan idea itez, zenbat eragile apuntoko ziren, zenbat partaide, ikaslea zelan erantzungo zauien, eta azkenean martxan jarri gaunin guretako sorpresa bat izen zen ikustia sentia apuntatu instala. 15 tailer enuzien 27 saio guztira, amabi eragile desberdin, residentziak, eguneko zentroak, jubilatuen elkarteak eta apuntau ziren, gure 100 ikasle gutxi gora bera horretan aritu ziren, eta 250 inguru adineko parte hartu ziren talleretan horren.
1: Brutalak,
2: baina bueno, lehengo saiakerarako nahikua.
1: Oso ondor, eta horregatik goren nantzunen galdetu eta ez bukaeran.
0: Hori masan mugita da, eh?
1: Bai, bai, oso guai izan, zan egixen zen.
2: Hor pasetan da, gure azmugazan hiru udalerrik parte hartzia bertan, Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasatek. Baina bai, zentralizatu ziren tailer guztiak Arrasaten gure ikastolara, jentia ekartzia bezan helburuetako bat. Eta, bueno, ba, bete ez genuen helburuetako bat izen zen, ba, Eskoriatzako herria, ba, ona Arrasatera gerturatzia, ez? Orduan bai, joan ginen bertara, eta bi tailer konkretuki ematera, baina zerbait jolan, gelditxu bada apurat espinatxo hori zera sartuta, ba, izango litzake, ba, Eskoriatzako herrira ez ginela behar beste iritsi igual.
0: Mm-hmm. Bigarren buelta baterako izan daitekela, ez? Bueno, interes
2: bai,
0: puntu
2: bat. Bai, mm-hmm. Bai, nik usteo, bai, ez, baina horre Eskoriatzarren nik usteo, nahiago izango da bila gu bertaratzia eurako netortzea baino, baina, bueno, hori baldin bada bidia, ba bidia, hola xein gau.
0: Normalean alakotan beti kaldatzen dugu jaso dituztenek, ez, ikastaroietara bertaratu direnek pixka bat ze somatzen zuten, ze kezka, ze behar identifikatu dituzuen, baina nahi nizun galdetu bi aspektutatek, ze ikasle direnak irakasle bihurtu dituzu edo bihurtu dira, orduan ez dakit beraien pixka bat, beraien evoluzioa bilaka edo kezkak zeintzuk identifikatu dituzuen, eta bestalde ere erabiltzaile gisa, ikasle gisa joan den jendeldu horren gandik ere ze jaso duzuen, zein izan den zuek egin duzuen irakurketa, baina bi ezker eskuina, bi aldeak begiratuta.
2: Bai, eta ider, zukero nik erantzungo du.
1: Bueno, mix. Ez que ingenon, aloina... Ingenon, ingenon olako, Arrasateko kulturateko areto nagozian, ingenon olako, bueno, bilera informal bat, bai, ez dakit, aurkezpen batez. Eta bertara, gonbidatu genon, ikasle izen ziren, betxo, pertsonak, irakasle izen ziren ikasleak, eta hori eragileak, eta bertan, eta ingenuen nolako sola saldi bat, pixkat, proiektua bebaia aurkezteko, azkenean hori galdundiko laguntza bat eskerri zen zan, eta gure genuen kontestu bat jarri eta itxiera bat bebai, aurkezpen ofizial bat ine proiektuari buruzkoa, eta olako mai inguru bat ingenuen guztia holantzen. Ikuspuntu desberdinetatik, bai, hori, irakasle izen den ikasleak, bertan egonda, bebai jende nagusiak jaso zaunak tailerrak, bebai, egoitzako eta eguneko zentroko bardura dure bertan zauzen, ze azkenen euren ikuspuntua duzu importantia da, eta guztiak egon ziren gonbidatuta. Eta, horre gauza asko entzun genitxun eta danak oso politiak. Egon gehik hemen hainbat tartetxo luzetxo bate, danak komentetan, baina bai nik ustot izen zela oso polita alde batetik, igual zuzabiz ikasten zure ikasketa prozesu horretan eta eukidozu arlo praktiko bat zu izen zanenian irakasle, zaten dozu lau hau nizan minas irakasle, gainera jende nagusiana, eta pixka eta por bat emoten dutzu lasieran ni seminas irakasle
0: jenizko bat.
1: Bai, eta gero, igual konturatzea, ez, hau ikasliak esaten zabien, naizta adintartea ondisa izen eta jendia, hori, eurak baina askoz nosisa hoa izen, konturatzen ziela, gero zaukiela aman komunian puntu asko. Eta horrek harritxun sotziela hasiera baten, ez? Esatezen, bukatu ditugu tailerrak ematen eta konturatu naz, pertsona honek daukienak ni baino, ez dakit, derrogeta marrute gehiago, basiera baten, ez nagoena akustikiko gineu niko lan... zer komunean, daukogula, geroz eta antzondixagoa daukogula, orduan, hori bai izen zala, oso batezti gantza politxa, eta bai komentetan zabien, hori, sentiru zan, nik behintzat ikusen nagoen izen zala espazio bat oso polita, eta guztiak sentiruten zela oso eskertuta. Bai izen zienak irakasleak, eta bai ikasle izan zien pertsonen gandiko, bai berdina somatu nagoen. Xabin?
2: Bai, bai, abatxe da, izan da, error aldaketa bat zauela, eta adineko pertsonetok hau jakien urte mordo bat berandu hau, ba, ikastola da hueltatzea. Ez, eta euren papel arrola, bueno, pasibua, ez, rol aktiboa betetzen zegoen, baina hartzaile rol bat zeukien, euren gain. Eta nik uste horretan asko disfruta uzabila, jarrera oso proaktibuakin, ero zer gauze ikasteko eta hartzeko prest, eta aldibirin gure ikaslea, eta bueno, aziran genituen helburuak betetitu zen, naiz eta beldur asko euki, eta konturatu ginen, ba, saritzen klasien, demostretan dauien kompetentzia maila baino, bastante maila hobi emuten dauela, benetan egoera errealetan, erronka baten aurrean jartzen dituzunien, ez? Horren klasien, igual, azkertu iten die, baina eginez ikasi, ero ikaskuntza zerbitzua dauzkon baloritako atori da, gero, apie de kaie, ondo, oso ondo funtzionetan dauela ikasliak, eta horretaz, ba, gube, postu ginen, asko postu ginen.
0: Xabin, beti galdetzen dizuegu gonbidatuei, anekdotarik burruatzen ote zaizuen, ez dakit bertan bizitako bitxikeriarik izan ote zen, ez dakit momentu kutxunik berezterik gogoratzen duzu?
2: Hombre, holan pare bate aipatziaren bat izen zen kuriosua, eta behartu geni, bueno, egoerak beak behartu zituzen ikasbiak bote prontuen, moldatzera, egoera moldatzera. Joan ginen Arrasateko olako eguneko zentru batera, zumbako tailerra ematera, joan ditzen lau ikaslekin, ba, pentsatuaz, ba, bertako egoiliarra, ba, dantan jarriko genitula, eta ba, bizipoza porua sustatu, eta, bueno, koordinazioa landu, eta, en fin, ba, zumbako proposamen horrez zituen helburuakin. Eta bertara lia uginenien, ba, ostra, ikusi genituen aitxonamon mordo, bat batzuk egurkildune alkizetan, bestatuko anztofa komodo batzutan eserita, eta hiru lau pertsona bakarrik dantzan itxeko asmuaz. Orduen, ba, azkenien zumbako klasia izen zan, lau monitore aurrien, hiru egoiliar, eta beste asistentziako, ba, erizain eta laguntzaile eta kristoana dantzan, eta bertako parteide teorikuek dantzan egin behar zutena, ba, bueno, evidentete, txaloka, jarritza eta holan, ba,
1: publiko
2: aktibo ez dela funtziona ez dela, ba, hori igual datu kurioso ez dela. Eta beste bat, egon zila pertsona batzu batero bi, apuntau zienak taller guztietara. Hora, horren izen ematea, zan, tailerak ireki, eta plasta, horren, holako ekimenetan parte harteko desigua be, bat omatzunta, dios, importantia da.
1: Bai, igual ingozatzen kriston ilusinua, de repente, ez dakizen bat gai, eta badanetara apunta, ozi, bai, politxa da, bai, ez eta zula kolin.
2: Bai, gaztiak esaten duen nuen, que le dan a todo.
1: Hori.
0: Bai, haizu, eta hemendik aurrera zer, ez dakit ba, ote duen jarraipenik, izango duen azteko edo beste toki batzutara edatzeko asmarik ba, ote duzuen, zein izango dira, urrengo urratxak edo izango aldu bilakararek, Xabin?
2: Bai, ba, sorionez bai. Momentuz ikasko ikasturtien jarraitu gauen naiz eta polu aldundiko diru laguntza hori esuki, ba ez ginelako bertara presentau, gu gure tailerrekin batzukin eta eragile batzukin konkretuki ikasleekin lanean jarraitu gauen. Azkenin gure helburua delako prozedura hau gure kurrikulum barruen txertatzia. Eta bueno, Arrasaten jarraitu gauen honekin, eta jaso gauen igazko ikasturte mailan Aretxabaletako udalaren eskaera bezala, ea antzeko zerbait, ero ba, pareko zerbait egingo ote dauen Atxabaltan. Orduen aurten, Aretxabaletako jubilauen taldiekin egingo die zea, ba, beste tailer batzuk, eta mankomunitateak, helduakadik eta Arizmendi ikastolak, berriz ere etorkizuna eraiki zen, poru aldundiaren bitartez, beste proiektu experimental bat, zera, sarrera emangotzen, eta onartu izan da, orduen, datoren ikasturte honetarako be, zortzi udalerrik, mankomunidadeko zortzi udalerrik parte hartuko duen proiektu orokor baten, bazartuko gare. Eta izango da, bueno, herri bakoitzean egiten den aztertu, herri bakoitzean behar diren, detektatzen dien falta hori betetzen zaiatu, eta ba, antzerako proiektu bat, zabalaua, eta globalaua burutuko da, ba, mankomunidadearen gidaritzapien. Eta gongo gara helduak adi, eta haren indikazula esartuta. Kasu honetan bizipo, ba, ez da gure hartinean gobentzen zuzen nien.
0: Ba, Xabin, eskerrik asko gaur azalpena gurean emateagatik, bueno, bizitza beteari bizi opare bat ere opa diogu, eta jarraituko dugu zuen berri gertutik, eta ikasle horiek berri ikasle berri izango dituzue, irakasleak ere ziurre ikasle berriak izango direla, beraz gozatu, horrengo esperientza dutaz ere.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri. Ba, Eider, Xabin agurtu dugu, baina ikusten dugu, beste ikasturte batez ere, ekarri duzu lanengo proiektua, bizitza betea, zahartze aktiboaz ari gara, baina zahartze aktiboaz ez ezik, gazteen aktibotasun mailaz ere, esan dezakegu, momentuz bentzat, adibide honekin erakusten duena, ba, ez da bila, ez, oso osasun txarrarekin, ozer?
1: Bai, eske, nik uste dute, hasi bigarrela ja pixkat, gauzak, beste modu baten begiratzen edo bueno, igual gure ikuspuntua be bai zabaltzen, ez? Osea, azkenean askotan hitz egiten dugunean sartzarari buruz uste dago jendeak itxensarela nagusi jubilau eta gero eta kostot ez ala holan, nik eta dituek esaten dabe, zu hasten sarela sartzen, osea, pertsonia hasten dela sartzen arnasten hasten denengo momentutik, ez? Ordan, sartzaroaren prozesuan ikustot hasi bigarela ikusten baira naturalean eta hori, oso gaztetat eta nahiztagu imagino gaztetxuak izan edo gaztiak izan edo nerabiak izan edo helduak izan, oso importantia dela belaunaldien artekotasun hori, azkenean, lehen hitz egin dugu danagatik eta bai ikasten dugulako gauzak bestien gandik, baina gehien bate bai ikasten dugulako gauzasko zuri buruz bai, orduan, nik ustot hasi bigarela gauzak beste modu bate begiratzen, hitz egiten naturaltasunez, eta pentsau jat, niri proiektu honetan parte hartzia asko gustau jat, bat ez begun arrasatea arrenan zelako, bertan ikasi dutelako, hori bebai, baina pentseta jatelako bebai, diela modu berriak erronka, ditxugun erronkei erantzunak emateko. Mm-hmm. Modu berriak eta, ikusi dienez, modu berri politak eta eraginkorrak, asike,
0: interes garri oso, Eider, eskerrik asko, ziur gaude, proiektu dezente karreko izkigu zula, zula eskideak ere bai, beraz adia di jarraituko dugu,
1: Fenomeno.
0: Eskerrik asko, Eider.
1: Eskerrik asko, beste atarte. Agur.

0: zitzeken, Benito Lertxundiren udazken koloretan kantu honen bideoklipeko, ba, bideok bat, edo klip bat, edo irudi bat, Zabalek bidale diguna, audio bat bidale digu, entzongo dugu.
1: Euro, hola, oina, zahade naiz. Beti izan denik, udagarri eta udazena, hilei eara nahi, ahi. Oso eara, laste, ostru gorri hori, kolori hor bialdutzu tarretatu, horaxe, jarriko da oso ara, oso ara. Oin horten aurretute dator. Ostruk zait gehiago, behiru ginde, zan, eroitzen nahi di asko, ahi. Bolo, bolo, gaur uste behote merrola eta zene hoa. Ondo goza gure eta pozik bizi. Irrian zirudik, irrian zirudik.

udazkena, udaberria, negua, udagutena gitu gustuko, baino, orain udazkenari ekitea egokitzen zaigu, beraz, gaurtik aurrera, udazkena zeharituko gara izketan, eta gaur luzeta zabal, gero Felixi eta Belenen galdetuko dizkigu, batak bitxikeriak ekarriko dizkigu, eta besteak udazkeneko platerak, gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guzti, hoi Nafarroko parlamentuan izango dugu gaur eguneko itzordu garrantzitsuenetakoa. Foru erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida egingo da, legealdi honetako azkena izango dena Maria Txibite lehendakariarentzat. Eduki politiko eta sozial sakoneko itzaldia prestatu du Txibitek, bere prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuz.
2: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social. Estaremos siempre con la gente para buscar una vía.
1: Oposiziotik berriz UPNek estu hartuko du lehendakaria, Belateko tunelen nauzia ustelkirarekin lotuz. Cristina Ibarrola.
3: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de María Txibite y EH Bildu.
1: PSNek gobernu kide dituen Goeroa Baiketa kontigo zurekinek kudeaketan zorroztasun handiago eskatuko diote, EH Bilduk berriz, desadostasunetatik harago, helburu estrategikoa lehenetsiko du. Datorren azaroaren 21ean estreinatuko da bestalde Donostiako topoa. Hala jakinarazi du Susana García Txoka mugikortasun sailburuak obrak bisitatu ostean. Albiste garrantzitsua Donostiarrentzat Jon Insausti alkatearen hitzetan.
4: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du. Altzan dago NH-ko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egotek.
1: Amara Kontxa eta Benta Berri lotuko ditu pasabide berriak, 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta 7 minutu eta erdiko maiztasunarekin ibiliko dira trenak. Euskotren hasi da 180 makinistak prestatzen. Nazio Batuen batzar orokorrean hitz egin du bestalde Delcy Rodríguez, Venezuelako behin-behineko presidenteak eta Venezuelan hauteskundak egingo direla agindu du.
5: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
1: Ez du datarik aurreratu, baina zatiketa gainditu eta Venezuela erabateko demokraziaren emango duela esan du. Bide batez Trumpi eskerrak eman dizkio elkarrezketarako erakutsi duen prestutasunagatik eta Estatu Batuekin lankidetzan aritzea defendatu du. Madrilen bitartean herritarren haserre eragin du Mari Carmen 87 urteko emakumearen etxegabetzeak milaka lagun atera da kalera iluntzean sareetan egindako deialdiari erantzunez eta tentsio uneak izan dira protestan parte hartu dutenen eta poliziaren artean. Etxegabetzen aurkako indar erakustaldia bilakatu da mobilizazio hori, azken asteotan zalaparta handia eragin duen Ayusoren atikoaren aurrean elkartu dira. Pedro Sánchez gobernu presidenteak New Yorken egin duen agerraldian Madrilen etxegabetu duten emakumearen kasuari egin dio referentzia eta Madrilgo udala eta erkidego egin ditu etxegabetzearen erantzuna. Eta Donostiako zinemaldian Brad Pitt aktore estatubatuarra izan da azken orduotan protagonista nagusia. Ordu betetik gora eman dituz, kursa latarian zalei autografoak sinatzen, hurbilekoa eta txegina izan da zalekin, atzo aurkeztu zuen The Hurt on the Best bere azken filma, horrez gain, Koldo Almandozen azken agurra ere proiektatu zen atzo sail ofizialen leiazkanpo eta gaur, Mikel Gurrea Donostiarraren Santzen txande izango da sail ofizialean, gaur ikusiko da baita ere lehenengo Donostian NASA dokumentala. Eta kiroletan, futbolean, Europa Cupeko estreineko partidan Realak utxean berdindu du Jersen aurka Edinburgon jokatutako neurketa. Txuriurdinak nagusi izan dira zelaian, baina gola falta izan zaie. Luzapenean ere Izagirrek penaltiare utxe egin du. Nahi aparizio jokalaria.
6: Nik uste defentsibok iosondo egon gala, behiak ez duela ia posesioik ez da aukeraik euki, eta bueno, horrek osonditze dute gutaz, baina azkenen ez da nahiko horrekin. Nik uste porteria horren finago enbardeula, gola falta zegula eta ea urrengo partitan iriste da.
1: Kanporak eta datorren aste azkenean erabakiko da Zubietan eta taldeak aurrera egiteko gaitasuna baduela uste du Gorka Alvarez entrenatzaileak.
7: Uste dut gertu egon garela urrengo fasera sailkatzeko, baina hemen favoritoak favorito bero zelaian erakutsi beharreko da.
1: Gaur berriz adi jarraitu beharreko izango da Jon Uriarte Atletikeko presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak denboraldi hasiera aztertzeko 12 erdietan egingo duten agerraldia eta osasunari dagokionez klub gorritxoak Jose Antonio Prieto Kata taldeko kirol zuzendari berria aurkeztu du. Saskibaloian aipatu egungo txapeldunaren bisita, Olimpiakosen bisita jasoko duela gaur Baskoniak Euroligako lehenengo partidan, gogotsu da Paolo Galbati entrenatzailea.
8: Yo tengo una gana de la hostia. Jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga. Espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
1: Buesaren atopera nahi du bai, hori bai, Alex Lehen taldeak azken fitxaketa ez da bertan izango, ez gaur eta ez da aurrerantzean ere, izan ere bi alde kontratu etete erabaki baitute. Eta pilotan aipatu, San Mateo torneoan, Laso eta Landa 22 eta 21 menderatu arren, lehiaketatik kanpo gelditu direla Dario eta Zabaleta. Gaur berriz, Jakak eta Mari Eskurrenak eta Larra Zabaleta izuta jokatuko dute elkarren aurka, azken hoiek 16 tanto nahikoa dituzte finalera sailkatzeko. Eguraldiari dagokionez berrizu da, giroarekin jarraituko dugula esan behar, itxaso guri diegunon.
9: Egunon, bai datozen orduetan, eguzkiak egoaizea izango du bide lagune eta temperatura maksimoak asko igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean, hori bai lehen orduak nahiko freskoak izango dira. Temperatura maksimoak kostaldean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta barnealdeko leku askotan 34 edo 35 gradura ere iritsi litezke. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Donostian eta Bilbon 16 gradu, Baionan 14, Iruñean 13 eta 9 Gasteizen.
1: Tankero honetako datori daiaren 24ª osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian. Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Nafarroko parlamentuan goizeko 9:30etan abiatuko da Maria Txibite lehendakariaren legealdiko azken foru erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida. Datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira egingo dutena. Txibite lehendakariak bere gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna defendatuko ditu, Belateko tunelen auzia tarteko ustelkeriaren mamua astinduko duen oposizioaren aurrean. Eztabaidak balioko du foru gobernuko kide diren PSN Geroa Bai eta Kontigo Zurekin eta gobernuak kanpotik sustengatzen duen EH Bilduren arteko aliantza aurrerakoiaren sendotasuna neurtzeko. Eliraso, egunon.
10: Egunon, Maria Txibite lehendakariak eduki politiko eta sozial sakoneko hitzaldia prestatu du. Bere prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuko du. Soldata onak, lan eskubideak eta politika publikoak bermatuko dituzten inbertsioetan jarriko du azpimarra.
2: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que a un crecimiento económico y cohesión social.
10: Oposizioak ordea, UPN buru, estu hartuko du lehendakaria Belateko tunelen auzia ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren eskutik Nafarroak galbidera eramatea leporatuko diote Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea.
3: Además de empeorar los servicios públicos, la corrupción se ha convertido en la mayor losa del gobierno de María Txibite y EH Bildu.
10: Txibitek bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi du eztabaidan, baita gehiengo aurrerakoiak elkartzearen garrantzia ultraeskuinari aurre egiteko. Bere bazkideak ere bat datoz ideia horrekin, hala ere ambizio handiagoa eskatuko diote legealdi amaiera honetan Kontigo Zurekinek, eta batez ere Geroa Baik kudeaketan zorroztasun handiagoa eskatuko dio Pablo Azkona.
11: Aurrera egiten jarraituko duen Nafarroa bat nahi dugu, baina ambizio, zorroztasun eta erabakitze gaitasun handiagoarekin.
10: EH Bilduk berriz desadostasunen gainetik helburu estrategikoa lehenetsiko du Laura Aznal, bozera mailea.
12: Erantzun sakona eta epe luzekoa eman behar diegu aurrean ditugun erronka itzelei.
10: Eztabaida honek gobernuaren kudeaketa ezezik aliantza aurrerakoiak duen kohesioaren hartuko du, eta alderdi bakoitzak jada hauteskunde giroan sartuta bere jarrerak finkatuko ditu.
1: Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateak EH Bildukoak guztiak kezkatuta agertu dira Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan berautzi eta lanak berriz esleitzeko Nafarroko gobernuak hartu duen erabakiarekin. N-121A errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna jokoan dagoela diote, eta premiazko bilera eskatu diote Txibiteren gobernuari. Argibideak nahi dituzte Fernando Ambustegi, Baztango alkatea.
13: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehen bailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
1: Baztan bera Donestebe, Sunbila, Lesaka, Ituren eta Arantzako alkateek euren kezka adierazi dute lanaketen dituztelako, urtean bataz beste 100 istripu izaten dira Nafarroa Europarekin lotzen duen N121 errepidean, azken datuen arabera egunean 8000 ibilgailuk erabiltzen dute, irutik bat kamioiak direlarik. Eta azaroaren 21 larunbatez martxan izango da topoa Donosti erdigunean Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berriak 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta trenak 7 minutu tardiko maiztasunarekin ibiliko dira hain zauzti.
14: Hala jakinarazi du Susana García Txueka mugikortasun sailburuak Bentaberriko tren geltokian eman duen prentsaurrean. Gaineratu du geltoki modernoak eta eraginkorrak izango direla.
15: Datorren azaroaren 21 Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. Topo berria geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
14: Jon Insausti Donostiako alkateak Artzaionaren katedralaren aurrean egindako agerraldian topoaren inaugurazioa Donostiarrentzat eta inguruan bizi direnentzat albiste oso garrantzitsua dela nabarmendu du. Hiria erabat eraldatuko dela batetik mugikortasunean.
4: Beti pentsatzen dut, altzan dagoen EHUko ikasle batek gaur gaurkoz 45 minutu behar ditu unibertsitatera iristeko. Ba, topoari esker 12 minutuan aukera izango du klasean egoteko.
14: Eta bestetik gintzan ere aldaketa handiak etorriko dira Loiola kalean, Zaragoza plazan edota etxebizitza publikoak Amara eta Easo auzoetako trenbidean. Lurrazpian bitartean azaroaren 21 aurrera zabalik Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltokiak asmoa da topoan gaur egun egiten diren ia 3 milioi bidai lau urte barru 8 milioi pasatxo izatea.
1: Zortzi urtean lehen aldiz, Venezuelako presidente batek aurrez aurre hitz egin du Nazio Batuen batzar orokorrean. Delcy Rodríguezek hartu du hitza duela ordu gutxi, New Yorketik hauteskundeak agindu ditu eta Trumpi eskerrak emateko ere baliatu du hitzaldia New York Jeraidia Segunon.
16: Egunon, Delcy Rodríguezek Venezuelan hauteskundeak egongo direla agindu du.
5: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
16: Ez du datarik zehaztu, baina zatiketa gainditu eta Venezuela demokrazia oso baterantzera mango duela esan du. Trumpi eskerrak ere eman dizkio elkarrizketarako erakutsi duen prestutasunagatik.
5: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición.
16: Estatu batuekin lankidetzan aritzea defendatu du. Washingtoni petrolio erreserben zati bat eman ostean asteartean elkarrekin ikusi genituen biak irribarretsu kilometro gutxira Nicolás Maduro kartzelan dagoela. Trumpi buruz hitz egiteko Rodríguezek erabilitakoaren oso tonu desberdina entzun diogu Iraneko presidenteari.
17: Trump, bachasani ki mikhan kolduri bukanan, befahman.
16: Trumpen mehatxuen aurrean, Iran estela belaunikatuko erantzun du Pezeskianek. Iranek bere burua defendatu besterik ez duela egiten esan du, eta Estatu Batuei eta Israeli terrorismoa eta zibilak hiltzea leporatu die. Halere, negoziatzeko atea zabalik utzi du, beti ere, mehatxu eta indarkeriarik erabiltzen ezpada.
1: Eta Trumpekin bilduko den urrena Xi Jinping Txinako presidentea izango da. Buruzagi txinatarrak Estatu Batuetara egiten duen lehen bisita da 2015az geroztik eta dagoeneko iritsi da Washingtonera. Datozen orduotan elkartuko da Etxezurian Trumpekin eta tartean eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte. Bi buruzagiak elkartu horretik bestalde bi herrialden arteko merkataritzaren inguruko bake akordioa urtarrilera arte luzatuko dutela iragarri du Etxezuriak itsaso.
18: Bai, Ameriketako Estatu Batuek alfombra gorria zabaldu diote aireportuan bertan Xi Jinping Txinako buruzagiari eta honen emazteari hegazkinetik jaitsi direnean. Eta Donald Trump eta bere emazteak Melania Trumpek egin diete ongi etorria. Zenbait adituk nabarmendu dute horrelako zeremoniak ez direla ohikoak Estatu Batuetan eta honek Etxe Zuriak buruzagi txinatarraren bisitari ematen dion garrantzia agerian utzi duela. Behin hegazkinetik jaitsita eta lauak beraien artean agurtuta, bi herrialdetako ereserki nazionalak entzun dituzte formazio militar batek inguratzen zituen bitartean.
9: Datozen orduetan bi buruzagiak etxe zurian bilduko direla aurre ikusten da, bien arteko tentsioak murriztea helburutzat hartuta eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte. Mugazerga eta lurra arraroetatik hasita Taiwan eta adimen artifizialaren aldeko lasterketaraino. Bi buruzagiak elkartu aurretik bestalde bi herrialden arteko merkataretzaren inguruko bake akordioa urtarrilera arte luztatuko dutela iragarri du etxe zuriak.
1: New Yorken da Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteare eta bart egindako agerraldian besteak beste Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua izan.

0: Hortu duten Ayusoren atikoaren aurrean deitutako protestan. Aurrez, etxegabetzea ezin izan dute ekidin ordea. Mari Carmen, 87 urteko emakumea, azken 71 urteetan bere etxea izan denetik atera dute.
1: Yo he vivido aquí 71 años, y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente, por dinero, hace lo que sea.
0: Funts batek alokairuaren prezioa hirukoiztu egin diolako etxegabetu dute. Etxegabetzea gizarte tragedia dela salatu du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak.
2: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo.
0: Eta amorragarria dela esan du Madrilko udalak eta erkidegoak zirkinik ere eginez izana etxegabetzea saihesteko. Sánchezek agindu du bere gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bidaliko duela parlamentura.
3: Irango gerrak eragin duen inflazio krisiari aurre egiteko dekretu berria onartuko du datorren aste artean Espainiako gobernuak, ala baieztatu du Carlos Cuerpo ekonomia ministroak kongresuko kontrol saioa Mikel Otero, EH Bilduko diputatuaren galderari erantzunez, neurrien ondik norakoak ez dituala ere argitu ministroak. Eta iragarpen horiek kongresuko kontrol saioan izan dira, bereziki iskanbilatxoa izan den kongresuko saio batean. Alderdi Popularreko diputatu bat kaleratu egin dute hemiziklotik, piper gazpote bat erakusteagatik, zeutako neskatoekin egora irudikatu nahi zuela zioen, pote hori ondoren kongresuko komun batean ustu du langile batek eta gaz toksikoaren eraginez hainbat langile hartatu behar izan dituzte Madrid Loiane Perez.
4: Poliziak zabalik du oraindik ikerketa gertatu dena argitzeko, baina horretan lagundu du Alderdi Popularreko aholkulari baten aitortzak bera izan da komunera joan eta ustez nahi gabe piper gazpotea aktibatu duena, Ana Belen Bazkez diputatuak garbitzeko eskatu dionean, minutu batzuk lehenago kaleratu du hemiziklotek Armengol presidenteak.
5: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101... y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
4: Bazkezek potea utxik zegoela esan du hemiziklotik irteeran, ezintzela arma gisa ulertu beraz, baina iruditan ikus daiteke ondoren nola ematen dion komunean ustu duen langileari. Gaz toksikoaren eraginez, 12 pertsona hartatu behar izan dituzte medikuek eta kongresuko hainbat gune prezintatuta izan dira. Ordu luzez, kafetegiko langile bat bajan dago eta beste batek salaketa aurkeztu du. Poliziak eta legelariek txostenak osatu ondoren, kongresuak ez du baztertzen neurriak hartzea.
3: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente hoiak azaldu du bestalde bere jabetzan aurkitutako bitxi baliotsuen jatorria kalame pailari bidali dion txostenaren arabera Saudi Arabiako erregeak 2007an egindako opari pertsonal bat izan zen. Etxeko gainerako bitxiekin gorde omen zituen erabilera eta helburu jakinik gabe dio gaineratuz ez zuela zuten balioaren kontzientziarik izan. Eta emandako azalpenaren sinesgarritasuna probatzeko Saudi Arabiako erregetxari bere berrespena bidaltzeko eskatu dio Zapatero gutunez, baina oraingoz ez du erantzunik jaso. Eta Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan fiskaltzak ez du azkenean bizi osorako espetxe zigorrik eskatuko akusatuentzat inaki.
0: Horren ordez 27 urteko kartzela zigorra proposatu du hilketa aitortu duen Loic Lepriol militar ohiarentzat eta 20 urtekoa hilketa saiakeragatik Romain Bouvierrentzat. Horrez gain 3 urteko espetxe zigorra ere eskatu du Laison Rochemir eta Antoni Sorrentinorentzat, besteak beste akusatuei ies egiten laguntzeagatik. Bihar defentsaren txanda izango da eta akusatuek azken hitza izango dute ondoren ezagutuko dugu epaia.
3: Abian da bihar kongresua biziberritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko biltzarra. Atzotik larumatera bitarte Bilbon, Irunen eta Hendaian lau egunez mundu mailako 40 hizkuntz komunitate ezberdinetako adituak, aktivistak eta artistak euren esperientzia diskurtso eta kontakizunak partekatuko dituzte. Urtzi Gartzia lankide izan da Euskalduna Jauregiko irekire ekitaldian.
6: Kongresuan parte hartzen ari dire mundu osoko hizkuntza gutxituen komunitateetako kideek errealitate eta testuinguru ezberdinak biziarren, badago denak batzen dituen zerbait. Hala adierazi du Goranea Iesta Maidagan, bihar kongresuaren koordinatzaileak.
7: Gure hizkuntzei arnasa eta bizitza emateko grina. Ez gaude hemen denok gauza bera egiten ari garelako, baizik eta ezberdin egiten duguna elkarrekin partekatzeko eta zubiak eraikitzeko.
6: Kongresuaren lehen izaldian San Aire plazarako kideak adierazi du hizkuntza gutxituek simbolismoaren beharra dutela, besteak beste bizi berritzeari zentzua emateko, baina badela une honetan premiazkoa guadenz beste zerbait.
8: Tokatzen zaigu orain pragmatismo gehiago.

0: jardutea. Horrekin zer jan nahi dugu? Funtzionaltasun gehiago bilatzea gure hizkuntzai. Eguneroko bizitzan funtzio sozial guztiak betetzeko gisa.
1: Elin Haff, Groovy Jones, soziolinguista galestarrari galdetu diogu nola bizi berritu daitezkin hizkuntza gutxituak.
2: Behar dugu diagnostiko garbi bat, behar dugu indarra eta behar dugu mugimentu soziala.
3: By speaking all ages.
1: Adin guztietako personek hitz eginez bizi berritzen dire hizkuntzak dio Lorna Williams Kanadako Lilo eta Herri Amerindiarrego buruzagita psikologian doktoreak. Atzo Bilbon abiatu, gaur eta bihar Irunen jarraitu eta larun batean Hendaien emango zaio amaiera hizkuntza gutxituak dituzten nazioarteko komunitateen kongresuari.
4: Osasun industriaren Euskadiko sareak Bas Health Clusterrek eta osasun arloko 7 euskal enpresak indarrak batuko dituzte terapia aurreratua garatu eta industrializatzeko. Ohiko botikek utxe egiten dutenean aplikatzeko helburuz garatzen dira terapia aurreratuak. Bilbon egin duten aurkezpenean klusterreko ordezkariek nabarmendu dute gaitz arraroak sendatzeko baino askoz gehiagorako balio dutela nere sarregi.
5: Bai, minbizi mota batzuk, artrosiak, disko herniak eta bizkarreko min kronikoa, begietako patologiak ere sendatzeko, edo besteak beste erredurak jasan dituen paziente baten azala birsortzeko balio dute terapia aurreratuek. Maria Ribate da Basque Health Cluster sarearen estrategia zuzendaria.
6: Beste terapia tradizional batzukaz osatu ezin dien bagaizotasunak, terapia aurreratuakoaz alko die osatu. Eta ez bakarrik gaizotasun arraroak, beste bakuna batzuk pesartu alko die, da aurrera pausu oso oso handi bat, ez da?
5: Euskal Herrian hainbat enpresa ari dira, terapia hauek ikertzen eta industrializaziorako jauzia ematen, tartean dira Viralgen, Bibe Biotek eta Istozel konpainiak. Indarrak batzeko klusterra buru eta Jaurlaritzaren babesarekin hub edo taldea osatuko dute, nazioarte mailan lehiakorrak izateko, enplegu kualifikatua sortzeko eta kanpoko inbertsioak eta talentua erakartzeko. Jimmy Van Hoff, Viralgeneko zuzendari nagusia da.
7: Aquí en un país bastante pequeño, pero tenemos una calidad que es espectacular, ¿no? Los equipos que juegan...
5: Terapia aurreratuak garestiak dira oro har eta aitortu dute erronka handia dela kostu horiek merketzea. Horregatik dei egin diete erakundei, osasuna eta industria eskutik joan behar direla.
4: Atzo abiatu zituzten bestalde Osakidetzako sindikatu gehienek udazkenerako iragarritako mobilizazioak. Satxekelak Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek ospitalen eta osasun zentroen aurrera eraman dituzte protestak. Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak Osakidetzako beste kolektiboetan izan duen ezinegonaren aurrean zer aldarrikatu dute. Medikuenak soilik ez, langile guztien lan baldintzak hobetu ditzatela. Entzun Satxeko Gabriel Perez, Elako Ester Sabedera eta Labeko Maitane Deanitua.
8: Hobekuntzak bakarrik kolektibo batentzat izan dira eta ez gaude ados. Osakidetza kolektibo guztiek emoldatzen dugu eta beharrezkoa da guztientzako akordio bat.
9: Benetan edukiak jartzea mai gainean, legein intzaldi hontan hilero bilera bat egin dugu, baina gu ez eguna nahi da simulazioak elikatzea.
10: Bakarrik utzi digutela mobilizazioaren bidea, ze izan ere orain arte ba negoziaketarako ate guztiak itxi dizkigute.
11: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
4: Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa astindu du Brad Pitt aktore estatubatuarrak. Atzo aurkeztu zuen The Heart of the Best filma zaleen gozamenerako. Koldo Almandozen azken agur ere proiektatu zen sail ofizialean lehiaz kanpo eta gaur Mikel Gurrea donostiarraren Sansen txanda izango da sail ofizialean. Mailu Ederzola, konta eguzu.
12: Goizean argazki saioan, ondoren eskaini zuen prentxaurrekoan eta iluntzean bere pelikula aurkeztu zuenean kursalen, Brad Pitt izan zen protagonista bakarra. David Ayerren The Heart of the Beast pelikula aurkeztera etorri da Brad Pitt, gustura gueltatu da Donostiara eta besteak beste txillida bere artistarik gogokoenaren obra ikusteko aukera izan du Brad Pitt.
13: My all-time favorite Eduardo Chillida, a sculptor and eat some really nice food. So it's been lovely to be here.
12: Euskal ekoizpenei dagokionez, Koldo Almandozen azken agurra proiektatu da sail ofizialean lehiaz kanpo, naiz eta Almandozek uste duen lehian sartzeko moduko lana ere badela. Hileta zibilak antolatzen dituen enpresaren jabea Tomas, gizon patetiko eta barregarria da. Koldo Almandoz.
14: Egin nahi nuen pelikula bat, adin hartaineko nere adina duen gizon baten inguruan. Eta badakit adin batetara iristen garenean nola joten garen gure frustrazioak metatzen, nola badakiguen honezkero ez amesten genuen guzti hori ez dela beteko. Argi eta garbi, pelikulak badauka tonu bat ez eta pixkat muturrera eramanda dago ba bueno, alako fabula garekide bat edo kontatu alizateko.
12: Gaur Fermin Muguruzak FM 40 tur dokumentala aurkeztuko du bere azken bira handiaren irudiekin osatutako lana.
15: 5 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos a los más comerciales, nunca había llegado el ejército con armas largas.
12: Dokumentalak, kontzertuak, bidaiak eta topaketak biltzen ditu. Zinemaldian estreinatuko da, Belodromoan, arratsaldeko 7:00. Mikel Gurrea donostiarraren Sanz pelikula berriz, sail ofizialean lehiatuko da eta gaur ikusiko da lehenengoz Donostian, Naza, Yuval Abraham eta Rachel Zor israeldarrek eginduten dokumentala, Israelgo armadaren aldetik palestinar zibilen hilketa sistematikoa erakusten duen lana. Antzoki zaharrean proiektatuko da, arratsaldeko ordu biterdietan.
11: Euskadi Irratian Kirolak.
4: Bilitzago mai kirol albisteak, Maitan Urbieta, egunon.
16: Egunon, futbolean Europa Cupean Realak ez du lortu zelaiko nagusitasuna markagailuan islatzea eta Edinburgotik jartzen zelaitik Uxnako berdinketarekin egin du etxerako buelta baloiaren jabe izan ziren txuri-urdinak, baina gola falta izan zitzaien, gainera luzapenean Nerea Izagirrek penaltia ere huts egin zuen Naia Aparizio.
17: Nik uste defentsiboki oso ondo egon gala, behiak ez duela ia posesioik eza aukeraik euki, eta bueno, horrek oso onditzi dugutaz, baina azkenen ez daneko horrekin. Nik uste porteria horren finago bardeula, gola falta zegula, eta ea aurrengo partitan iristeta.
4: Kanporak eta datorren aste azkenean erabakiko da zubietan Gorka Alvarez entrenatzailea.
18: Gaurko bideari jarraituz uste gertu egon garaela, urrengo fasera selkatzeko, baina hemen favoritoak favorito, bero zelaian erakutsi barreko da.
4: Osasunak bere aldetik, Jose Antonio Prieto Kata kirol zuzendaria aurkeztu du, azken 9 urteetan Braulio Vázquezen ondoan idazkari tekniko lanetan aritu ondoren klubari eskertuta agartuta eta azken urteetako lanildoari segida ematea izango dela bere helburua adierazi du zentzuz lana eginez. Atletiken bueltan gaur bai Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak agerraldi egingo dute, 12:30 San Mamesen denboraldi hasieraren balorazioa egingo dute agintari zurigo horriek ligaketena duela baliatuta. Bigarren mailan geldialdirik ez dago, Sansek Zeutan jokatuko du larun batean, eta Ibarren etxanda aldiz igandean izango da, Ipuruan Las Palmas hartuko dute Armaginek, azken 5 partidak errezkan irabazi ondoren, Jon Mimagunagoitia Eibarko atezaina.
19: Nik uste dute talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, da bueno, ba bai, posik ez, ze buelta eman genion askar situazio horri eta orain ditugun sentsazioak ba oso positiboak dira.
4: Saskibaloian Baskoniak Euroligako ibiliari ekingo dio gaur, egungo txapeldunaren kontra Olympiakosen kontra estreinatuko da Paolo Galbiatiren taldea zaleen aurrean Buesa Arenan. Galbiati.
20: Yo tengo una gana de la hostia. Jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga, espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
4: Badalonako Superkopan parte hartu zuten 12 jokalariak izango ditu bere aginduetara Galbiatik, Alex Len ez dago, eta ez da izango aurrerantzean ere, bi aldeek adostu baitute elkarren arteko hitzarmenari amaiera ematea. Euskal Kopa abian dugu, Beasainen hiruko torneoa, atzoko lehen partitan, Araskirentzat garaipena 60-71 Gernikaren kontra, eta pilotan San Mateo torneoan, Dario eta Zabaleta 22-21 nagusitu ziren Adarragan Lasoren eta Landaren kontra, baina lehen jardunaldian 15 geratu zirenez agur esan diote txapelketari. B-serian berriz kanporatuak Salaberria eta Gaskue izan dira, hauen kasuan galdu egin zuten Senarren eta Imazen kontra 22-14. Gaur Jagaren eta Mari Eskurrenaren txanda Larrazabalekin eta Iztuetarekin neurtuko dituzte indarrak, azken hauek 16 tanto eginez gero finalerako txartela eskuratuko dute. Arraunean Bermeok badu Jon Salsamendiren ordezkoa, Gentza Zubiri arraunlaria da Bermeo Urdaibairen prestatzaile berria, eta txirrindularitzan nabarmendu gaur Kanadako munduko txapelketan bairaupeneko lasterketak izango ditugula junior mailan Luka Martinez gizonezkoetan eta Irati Aranguren, Aiala Serrano eta Paula Osti zarituko dira emakumezkoetan.
21: Goizeko 6 herritara itxi gara, eguneko lerroburak orain Arantxa Agirre eta Iñaki Odriozola lankiden eskutik.

0: Inflazio altuak eragindako egoera ekonomikoari aurre egiteko, herritarrentzako neurriak iragartzeko baliatuko du Maria Txibitel lehendakariak gaurko politika orokorreko eztabaidako hitzaldia.
1: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social. Estaremos siempre con la gente para buscar una vida mejor.
2: Nafarroaren azkundea albidetuko duten gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna nabarmenduko ditu legealdiko azken politika orokorreko eztabaidan maiatzeko hauteskundeen aurretik. Gaur biharretan egingo den saioak balioko du bestetik, PSN geroa bai eta zurekin gobernukideek zein kanpotik babestu duen EH Bilduren kohesioa neurtzeko, baita bestetik ustelkeriaren mamua astintzea espero den oposizioa zenbateraino dagoen batuta ikusteko ere.
0: Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa azaroaren 21 jarriko da martxan 7 minutu terdiko maiztasunarekin.
2: Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu. Eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Susana Garcia Txoka mugikortasun sailburuak eta Jon Insaustio Donostiako alkateak.
3: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
4: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du.
2: Topoan urtean gaur gaurkoz egiten diren 3 milioi bidaiak 8 milioi bihurtzea da aurreikuspena.
0: Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespretxua jaso ditu Donald Trumpek.
2: Delcy Rodriguez, Venezuelako behinbeineko presidenteak Estatu Batuekin lankidetzan aritzea defendatu du.
5: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición.
2: Venezuelan hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik. Masud Pezeshkian Irango presidenteak esan du eurak ez direla terroristak. Terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direnak direla eta ez direla belaunikatuko, euren burua defendatzen jarraituko dutela adierazi du.
0: Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzeak etxegabetzen aurkako protesta jendetsuak eragin ditu Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuko hiri gehiagotan ere.
2: Madrilen istiluekin eta poliziaren kargekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearen gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzearen erantzule.
6: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público.
2: Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan.
0: Zinemaldian Fermin Muguruza eta NASA izango dira gaur protagonista, baina ezin aipatu gabe utzi atzo Brad Pittek Donostian eragin zuen eromena.
2: Zalea gaztolatu zituen bai Brad Pittek Heart of the Beast pelikula aurkeztu aurreko alfombra gorrian. Gaur alfombra gorrian ikusiko duguna berriz Fermin Muguruza izango da. FM 40 tour azken bira handia laburbiltzen duen dokumentala estreinatuko du 7etan Belodromoan. Horrez gain, gaur ikusiko da lehenengoz Donostian NASA, Yuval Abraham eta Rachel Zorz Israeldarrek egin duten dokumentala Israelgo armadaren aldetik Palestinar zibilen hilketa sistematikoa erakusten duen lana. Antzoki Zaharrean proiektatuko da arratsaldeko ordu bitardietan.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik, eta eguraldiaren ingurukak ere letu barretu. Itxaso Guridi, egunon.
7: Egunon, Aloña.
0: Nola haude, termometroak unonetan?
7: Ba, Donostian eta Bilbon 16 gradu ditugu, Baionan 14, Iruñean 13, eta 9 Gasteizen.
0: Eta gaur, bero kontuak ala?
7: Bai, arrazoi duzu, Aloña. Datozen orduotan, eguzkiak hegoaizea izango du bidelagun, eta temperatura maksimoak asko igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hori bai, lehen orduak nahiko freskoak izango dira, temperatura maksimoak kostaldean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira eta barnealdeko leku askotan 34 edo 35 gradura ere iritsi litezke.
0: Eskerrik asko.
7: Gero arte.
8: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
9: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
10: Zena nere kamara hori?
9: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Euskadi Irratia.

albistea goizeko 8:02 aterako da eta gaueko 8:08 sartuko da. Itxasbera goizeko 10:06 izango da, itxasgora arratsaldeko 4:17 eta itxasbera gaueko 10:26. Eta gaur zehaskako egutegien arabera, eskarne zorionak.

0: Kuxkuxean kontzertu zikloari esker, 11 musika talde hasiberrik zentraleta tote maretoetan jotzeko aukera izango dute. Publikoarentzat bestalde, Nafarroako artista berriak ezagutzeko bidea da Kuxkuxean, izan ere askorentzat estenatoki profesional batean jotzen duten lehen dabiziko aldia da. Urriaren 2an hasi eta otsailaren 6a arte iraungo du zikloak, Itziar Lumbreras kontatuko digu.
1: Talde eta artista handia guztiak modu berdinean eman ziren ezagutzera, norbaitek estenatuki batean jotzeko aukera eman eta gero. Eta hori xe da inzuzen ere, Navarra Music Commissionekin lan egiten duten talde hasi berrien erronka nagusia. Fernando Garaioa, Kuxkuxean antolatzen duen bulegoko koordinatzailea.
2: Este mes han presentado 139 bandas para las dos salas. Es una de las convocatorias con mayor recepción.
1: Kuxkuxeanen hirugarren edizioan 11 izango dira euren lan berriak aurkeztuko dituzten taldeak, Central Cafe Antzokiko bigarren aretoan eta Atarrabiako Totemeko Magna aretoan arituko dira. Valentina Ros neskatasuna taldeko baxugotzailea da eta Martin Goñi Oxitocin taldeko abeslaria.
3: Joder, pues es un lujo para nosotras estar en salas que sabemos que están normalmente reservadas para grupos muy potentes.
4: Poder tocar en las salas donde has visto a tus bandas favoritas. Estamos todos muy ilusionados.
5: Infernua zurekin.
1: Denetariko estiloak barne hartzen ditu zikloak, folka, musika urbanoa, popa, roka, india, elektronika eta lehenbizikoz baita musika klasikoa MZ duo bikotearen eskotik. Otsaila hasierara arte, beste hainbat talderen zungo ditugu bi eszenatokietan, Bide, Ere Likuñi, Zaunka, Puntutakoma, Mirari, June Miau, Leitz eta Rudiger.

0: Eta Gasteizen Montermoso kulturgunean Claustro Sound zikloaren denboraldi berria hasiko da datorren astean urriaren 4an, martxora bitartean 6 proposamen eskainiko ditu zikloak. Kulturguneko klaustroan eta nabarmena izango da Euskal Herriko artisten parte hartzea. Emanaldi guztiak igandez izango dira, arratsaldeko 7etan, Maite Lustiza.
1: Montermosoko klaustrorako propio sortutako adok ikuskizunarekin hasiko dute zikloa Raul Lomasek eta Periko Raezek. Lekua berezia da, arkitektura akustika eta gertutasuna kontuan hartuta. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko Udaleko Kultura Zinegotzia.
2: Montermosoko klaustroa leku berezia da eta hemen artistak eta publikoa oso gertu daude. Aurten ere 6 proposamen desberdin izango ditugu urritik martxora. Gasteizko, Arabako eta Euskadiko artista asko izango ditugu gurekin eta hori oso posgarria da guretzat.
1: Azaroaren 22an Oriol Paresek eta Jaime de los Riosek soinua eta teknologia jarriko dituzte elkarrizketan eta abenduaren 13an Garazi Navasek eta Tunipaneak akordeoia eta automatak uztartuko dituzte Garazi Navas EITB Kulturan.
3: Zukiten dozunari erantzuten dotxo, baina segidan, oza, akzinio eta reakzinio adeko segidan, oza, ez da berez elkarrizketa bat, da oihartzun bat izango balitz modu, ez?
1: Datorren urtean, urtarrilean, Trigger String Orkestrak soinu bidaia bat egitea proposatuko du.
4: Da, obra, de post-rock estilokoa, sokasko orkestian dako, dau amien dauta, Euskal Herriko txoko ezberdinetan.
1: Otsaiaren 14an, Koldo Uriartek sortutako hainbat soinu banda pantaila handian entzuteko aukera egongo da irudiek lagunduta eta zikloa izteko martxoaren 14an, Maite Arroita Jauregi Mursegok 4 aurkeztuko du.

0: Odol Ilargia, horixe EITB-k Donostiako zinemaldian aurkeztu duen telesaia. Fantasiazko thriller hau ostiral honetan iritsiko da EITB-ren primeran plataformara, David Rodríguez Losadak zuzenduta, Julenen eta Ibairen historia kontatzen du. Iraganeko zenbait gertaren ondorioz, haien harremana nola ondatzen den ikusiko dugu. Odol Ilargia beti presente egongo da, eta horixe izango da fantasia kutsua emango diona. Zuzendariak azaldu du musika oso tresna garrantzitsua izan dela pertsonaiak ulertzeko eta ikuslea denboran kokatzeko. Eta Willis Drummond, Xabi Bandini edo entzuten ari garen Belako entzungo ditugula ere aurreratu du. Eneritza Olesti izan da aurkezpenean.
1: Laguro nagin jore ezta.
2: Bost ataleko telesaiak thrillerra eta fantasia uztartzen ditu eta Belén Martínez idazlearen Cuando reescribamos la historia eleberrian oinarritu da. David Rodríguez Losada zuzendariak pertsonaiak lantzeko sentsibilitatea nabarmendu du.
3: Bere eleberrian sentsibilitate eta empatia handiz lantzen ditu bere liburuaren gaia, ez? Maitasun handiz tratatzen ditu pertsonaiak eta hori oso polita da eta gainera oso garrantzitsua da gazteentzat idazten ari zarenean, bai? Orduan hori Odol Ilargian mantentzen saiatu gara. Bai, thriller fantastiko bat da. Bai, thriller fantastiko hori kontatzeko gure tresnak izan dira empatia eta sentsibilitatea.
2: Jon Muñoz eta Aritz Kortabarria dira bi protagonisten papera egiten dutenak. Aitortu dute nerabeak zirenean ikusi nahiko luketen telesail bat dela eta gazten arteko liskarrak filtrori gabe eta zintzoki erakusten dituela. Jon Muñoz eta Aritz Kortabarria aurren ezurren.
4: Gustatuko litzaidake telesail hau gazte askorentzat besarkada bat izatea. Konfliktu asko oso txarrak eta oso gogorrak tratatzen dielako, baina baita ere badago lekua komediarako eta baita sensibilitate berezi batentzat, ez?
5: Garrantzitsua gazteentzako, baina baita gurasoentzako adibidez, ere ulertzeko beraien semealabek ze arazo dituzten, porque batzutan azu egite ditugu azten garen geanen, eta, bueno, hori.
2: Ostiraletik aurrera hortaz, primeran plataforman ikusgai Odol Ilargia.

0: Sidarirako bidaia, Xake produkzioak antzestaldiari esker, 8:00.
1: Ikusiko dugu, udazkena iritsi da, baina guzeten bromometroek ez dakit hori erakusten diguten, orain txekontatuko diguzue.
2: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Abaina, egunon, ama osa dukin esnatu gara gaur burlatan, oialde hori izartuta, garbi, eta momentu zaizerik ez. Venga, ongizan, aurrogor.
1: Egunon, Aroña, aztetik 11 gradu dazkeu. Oialde hori izarratu dao, hiletar gilere mardule onda behire, eta gainuntzin, epeldu, erbendu gaur eta aberbak. Venga, ondo izintze izte eta posibizi, agur!
2: Egun egun, Aroña, zahole eskutitik. Hemen amare gradu, preskule gara dao. Daiz de egunez berotu, goizin preskule honegin. Egune, goize gara jokutea, ai. Wow. Gaurko gure pasako ute, ondo pasako egune eta posibizi.
3: Egun ondenoi, gaur entzan dizion, Bozoa du temperatura, eta zerua izaratuta. Egun hon izan.
4: Egun hon da noi. Lazkan, 11 gradu, eta zerua erabat oskarbi. Giro fresko diznatu geha, aize bat ez dabilkiu, eta zerua begiratuta, gaur eta nahi zarratu ikustena, eta gaur eguzkia nagusi. Bueno, egun hon izan. Gutxi!
5: Egun hon bergaratik. Etxeteko farmazian, 12 gradu dare. Oskar bidau eta ziero izarratu. Eguen ondanoi.
6: Abaltzizketan goizeko bostetorritan, 13 gradu terdi. Atzo bezala xe, zerua erabat oskar bidau. Izarrez estalia, dotore ikusten dana. Bueno, gaurde, egualdi hona izango dobla dirudi. Hala mostugunakin. Egun izan, agur.
7: Egun on, gaurra nizen, 12,8 grado. Zerua izartxu berriz ere. Eta ize batre. Elizondon 11 grado, erratzun 10, eta izpegin 19,4. Pasto unon dere gaio.
8: Egunon, Aloina. Gaian 14 grado daude. Da, egoldi, eharren gau gaurre. Asi que, venga, aprovechatu. Euron ezan, aia.

0: giro dugun une honetan, Felix egunon?
1: Ai, egunon. Ba, hemen ere freskotzo dago, 12 gradu, izarrez betea dago zerua, eta kargatu behar ditugu txerako bateria, zegarko egunean ere bero handia, torreko da, eta dene zamapur gradura eta iritziko gara. Berriro nabil praka motzak jantzita.
0: Bueno, atera dituzu. Estago,
1: usteko moduli, zegu hori gudau, ez da, etzego amaitzen.
0: Etzego amaitzen.
1: Eta, bueno, apres, orain fresko, baina gero bero handia.
0: Ea Belenek mauka motzean agurtzen gaituen, elbetatik zuzenean, Belen egunon?
2: Egunon, pues elbeten 15 gradu, eta zerua, pues gizarraz beteta, ezik, bai, gaur tirante eta fraka motzetan, eko bielko gara lanean, ze gainera hori, alerta horia dugu, beroan gatik, eta bai, pues eso, hau ez dakitzen, ez dakitzen duguna, noiz egin behar du huria, denotak egin behar du galdezka, noiz egin behar du huria, bai, kezkagarria da, huriaren, bai.
0: Bai, ze iragarpena ikusita ematen dugu ez dakit abuztu betean gaudela, baina Felix, iritsi udazkena,
1: Bai, bai, gainera, jo, nire txaba dira ospatzeko egunak, udazkenean saltzen garenean tarrala, jo, ugontuan izan behar dugu mundu osoan desorekatuta gaudela beti, ez? Eta hemen udazen bitartean, Argentina esate bateroko, ego hemisferioan, negua dela. Ipar poloan daude argiz betea egun osoan, eta beste poloan daude ilunean. Baina urtean, bi egunetan, munduko izaki guztia hogade egoera berean, eta gozatzen dugu, argia eta iluna zera berean, 12 ordu. Berdin da ipar poloan egon, ego poloan egon, berdintasunako eguna izango ziren horiek, ez? Eta atxokoa izan zen horietako bat, ekinozioa. Eta gero bestea martxoan, ez? Zer izanik ez. Eta euskaldunok gainera, ba, jakin izan dugu zer zen hori, ez? Ba, ekinozio hori. Eta nolabait ere, amaiera ipintzen genio ziklo oso bati, ziklo natural bati. San Miguel egunaren inguruan ospatzen dugu guztioge, baina gauza bera da. Eta hor, ba, kontratuak berritzen ziren, alkateak eta, bueno, autoritateak aukeratzen ziren, San Miguel egunaren inguruan, herri askotan, errotak eta konpontzeko zera, garoa edo irak hartzeko, basotik hartzeko eguna ezten zen horrekin, gaztainak jasotzeko egunare bazen San Miguel ingurukoa, dena markatzen zuen oso egun markatua da gainera. Munduko eskalan oso polita da eguna, baina gero gure kulturan oso tradizio handikoa da. Eta ipatu nahi konukeia bide batez, oso polita dela hemen mendebaldean nola esaten zaion, ez? Gauza bada udazkena izatea, duen konotazioz ni azkena izatea, baina mendebaldean udagoiena esaten da, eta niri itz horrek ematen di zerrera bat barrutik oso polita da, udagoiena. Udaren goreneko gunea, fruitu guztiak hartzen direnean, eta ja dana amaitzen denean, hitza bera ere polita da. Udagoiena esatea gustatzen zait, hitza. Udazkena ematen du, azkena izatea ematen du munduaren amaieran gaudela, edo ez dakit tristea bada hitza. Abestea da, gorantza doa, hai, oso polita. Egun bereziak, edo zen modutan ere.
0: Egun bereziak dira, gaztainak aipatutu zuzuk, ez dakit inguruan ikusi duzun baten bat, edo jaso duzun baten bat, izan duzun jasotzeko aukerarik, Felix.
1: Ez da ikusten gainera. Nik uste dut arten, egon den klima aldaketan dekin, bero handiekin, sufrituko dugula, fruituekin eta gauzekin. Ezki aldaketa, bortitzean gaude gainera. Fruituetan eta garestituko zaizkigu kontua gainera, fruta gutxi dago, ekarri barko da kanpotik, gero gasolioa ere oso garestituta dago, Trump horrek liatu zuenarekin. Nik uste dut krisi potente baten horrean gaudela, ez da jendea desanimatzeagatik, baina garestituko dira osak, hori nabaria da, oso, eta dirua mugatua da, Bai, hori ez da handitzen.
0: Belen, zuek ez dakite noiz hasten duzuen kartan aldaketa, udazkeneko produktuak iristen direnean, ez dakita kaso oraindik ez diren iritsi, edo noiz diren iristekoak, baina ze aldaketa izaten duzu zuek urtaro aldaketan ekin batera?
2: Bai, bueno, pizkanaka ari gara, ja jasotzen, bueno, orain da ondarreko tomateak ari gara biltzen, eta piperrak, eta, bueno, hiekin kontserrak egiten ditugu, ze orain dena golpia detortzen dire, kontserrak edo mermeladak, eta loko gauzak, eta orain ja hasi dira ja, bueno, kalabazak, kakahuete edo potimarron eta garrinkako kalabazak eta hoiek denak, ja ari gara ja izaten, ja gure kartaina eten dugu ja krema kalabaza, edo ja, bueno, kalabazakin eten dugu hori dugu. Mermelada, krema, natillak, tartak, dene eta egiten dugu kalabazakin. Ezin, ezin ja erabili, oza, erabintzen dugu denetan. Bai, eta bueno, bizkanaka torri hazi dira etortzen, eta gaztainak ere bai, gugia bildutugu pixka batzuk, eta jan ere bai, egosi ditugu batzuk.
0: Ah, bueno, orda iritsi dira batzuk, bai, Felix.
2: Bai,
1: Belen.
2: Bai, erra,
1: zeuenean, beldurgarri ezagoa da, beldurra batez dize, uda betean, hori festetan, jaten bai. Duzue bastan sopak, jaten dituzue, eta ardik izatu atarla zeizango da neguan. Udaren nerdia nori janda, zeizango da neguan, hori dinamita, edo jaino duzue, ez dakit.
2: Baina, ez, urri partean eta baina, zendeak ege, aziko da eskatzen, eitza, eitza garaiako platerak, gehiago, denboran nati baino gehiago tradizioak gehiago, posta soian daude urritik aintzin, eta bueno, usua ziko dira eskatzen, eta bueno, joia guia ziko gara urrien ja jartzen usua plateretan, eta baita ere egin dugu poste, oreina posta soiko puregekin, eta gero egiten dugu ere irrein, aurten ere basurdiare lan dugu duko dugu, eta bueno, aurten arrozan jarriko dugu, bai, zertetan
1: depresiorik dugu, baina
2: depresioa etortzen azukerren muzun bezala, gara katastrofistak izan behar, baina gaza ere goratu behar da, kriston pila, atzo solazien hemen ostatuan, eta nik erten nuen nadigo, joe, ez dago horren berriki akordio bat ezinatua zuzenian etortzeko Argeliatik eta zaietzen horregatik Marruekos eta Zeutako izkambiaietak horiek azkirian gertatu direnak horrengatik izan direla eta zaietzen, eta batek erten zaten Ramonek emengo albetekoa dela oso azkarra. Erten zaten, ba, baina eske denetako zai dizten. Udan bai, iristen da, baino denetako ze iristen, horren kanpotik ekartzen dugu gehiago, eta ez dakitzen bat arrantzuten goratu gartzela, baino astokiri bete, eh?
0: Eguneko berroita mara benguru.
2: Bale, astokiri bat, kasi berroita marra ez, zenbat, eta zuarak izu zenbat demora dukitzen duten nik usuak zuan, gazakin, kriston demoratila, pos, ze, badire usu batzuk igual, bi ordu, hiru ordutan kozinatzen egiten ditena, egosten ditena, eta batzuk igual, lau ordu, bos ordu, ezin egin ez, zazarrak, eta gara izte, baina, dago, eta horren, karo, gastatzen dugu kriston gazapia, eta nire nago kezkatua, pensatzen nola egin, pensatu berra, parte, karo.
0: Bai, te egingo dugu horta, ze urria iritsi ahala, ze urrian platerek eta, bueno, eiza garaiari buruz ere heldu nahi diogu zurekin Belen, baina ez dugu, demora gainera etorri horretik ez dugu, aipatu gabe utzi nahi, aste urura begira helbeten ikusi dugulako izugarrezko larun bat aduzuela, Belen, zurekin bat, ekitadi solidarioaren baitan, ez da?
2: Bai, hori, Gorka Goñi alde izango dira kontzertuak eta ekitaldi batzuk hemen plazan. Familiak nahi du eskertu, bueno, pues denen portaera, baztango eta hurbileko eta jenden portaera. Eta nola baitere, bueno, pues kontzertu batzuk antolatu dira, pilota partidak ere bai, emakumezko pilota partidak, pero badago pilota partida erraldoia hori, plantel potente batekin, Mikel Goñi, Titin, eta, bueno, betiko Merino, eta betiko pilotariekin.
0: Bai.
2: Eta, bueno, gero, hemen Olai Entziarte eta DJak eta izango direre bai, plazan, eta, bueno, guke berriz ere lana, baina, bueno, gustora, ze beste historia da, beste, bueno, familiek nahi du eskertu, familiek egin gotu bokatak, eta hola, eta, bueno, pues, izango da Gorka Arandako, eta, bueno, pues, emendik familiari ere nahi diogu pizki lagundu, eta, bueno, elbeteko daude bolkatuak horretan, eta bueno, bazan guzia ere bai, eta, bueno, espero dugu jendetza etortzea, eta, bueno, maitza kusiko dugu, a ber, zer den, baina, bueno, pensatzen dut arraspolita izango dela, eta unkigarria, eta, bueno, ez dakot dugule pañoluak banegarra egiteko, eta bueno, horrela.
0: Larun batean, arratsaldeko seiterdietan, kartela dugu aurrean, Olaia eta Joana, Bisaiak, Olaien ziarte ere hariko da, orain txentuten ari garen artista, eta DJ Bye. Ventura, eta, bueno, pilota partioak ere zukaipatu dituzu. Azte buru kompletoa, beraz, lana egitea tokantza dizu, baina, bueno, ez dakit disfruterako denbararik izango duzun, hartu indarrak, Belen?
2: Bai. Denetako dugu denbora pixka bat uste dut. Porque bolongresa hauniz daude lan egiteko, baitu gomen ostatuak, eta, bueno, herri guztia dago hemen lanean, eta gure barran ere sortuko dira ez dakit zema jende, eta bueno, bole laguna ruen ere torriko da, eta, bueno, zazkenean hauniz jende.
0: Ba, gozatu, motz geratzen zego bikote zueken beti tartea, baina atorren astean helduko diogu, gehiagori. Felix, eskerrik asko.
1: Ba, ondo izan, eta gozatu. Horixe. Udagoien aren hasiera.
0: Horixe. Begira, Udagoien aipatu zuzuk eta astontan ere ikasi dugu, Iraiari urria deitzen zaiola, Lakuntzan, Astizan eta Durango, besteak beste.
1: Urrilen, Bizkaian urrilen eta gero urria bigarrena, bai.
0: Horixe, aski ikasten dugula. Eskerrik asko bikote.
1: Bueno,
0: aio.
2: Aio.
0: Gora Udagoiena, Asteburura begirako planekin hasi garen arren, bihar helduko diogu itzordu gehiagori, gehiago hoiek guztiak errepasatzeari, bihar, beraz, bihar arte, argi eta bizkorre beli eta pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, legealdiko azken politika orokorreko eztabaida gaur Nafarroan. Inflazio altuak familiei eta enpresei eragindako estuasun ekonomikoari aurre egiteko neurriak maigainean jartzeko baliatuko du Maria Txibite lehendakariak.
2: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social. Estaremos siempre con la gente para buscar una vida mejor.
1: Gaurko eztabaida horretan Nafarroaren azkundea ahalbidetu duen gobernuaren kudeaketa defendatuko du Txibite lehendakariak, baita haren zintzotasuna ere batzuk auzitan jartzen dutenean. Legealdiko azkena esan dugu datorren maiatzeko foru hauteskundeen aurretik eta noski gainerako erakundetan egiten ari diren bilkuretan bezala, gaurko Nafarroako pleno berezian ere hauteskunde zikloaren gertutasuna giroan nabari izango da. Gaur bihertan egingo den saioak balioko du batetik PSN, Geroa Bai eta Zurekin gobernukideen arteko kohesioa neurtzeko, gobernuari kanpotik eutsi dion EH Bildurekin elkar ulertzea zenbaterainokoa den ikusteko, eta aldi berean argitzeko baita ere oposizioa UPN, PP eta Boxek osatzen dutena zenbateraino norabide berean doan eta frontea osa dezaken argitzeko. Goizeko 9:30 hasiko da osoko bilkura hori Maria Txibiteren hitzaldiarekin. Gainera, esango dizuegu gaur, Gipuzkoako batzar nagusietan ere politika orokorreko eztabaida egingo dela eta gaur amaituko da baita ere Arabakoa. Gainerakoan, Donostiar eta Gipuzkoar askoren egunerokoa erraztuko duen azpiegitura baten irekiera izpide Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa azaroaren 21 jarriko da martxan, 7:45 maiztasunarekin.
3: Amara Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu, eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Susana García Txueka mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak.
4: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
5: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia aldearekin gainontzeko udalerriekin ere konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du.
3: Topoan urtean gaur-gaurko egiten diren 3 milioi bidaiak 8 milioi bihurtza da aurreikuspena.
1: Madrilen behien bitartean azken ordu hauetan etxegabetze batek eta haren kontrako mobilizazioek jarri dute izpidea. Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzeak etxegabetzen aurkako mobilizazioak berpiztu ditu. Protesta jendetsuak izan dira Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuko zenbait hiritan ere eta Madrilen istiluak ere bai.
3: Bai, eta Madrilen istiluekin eta poliziaren kargekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentaren gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzearen erantzule.
6: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público.
3: Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan.
1: Bestalde, Donostian hiritarron harrera sareak jakinarazi du gaur goizean goizeko 8:30 jolastoki eta industriagunean Herreran hainbat pabilloitatik 30 pertsona desalojatuko dituztela, gehienak etxegabeak dira, etxegabe migranteak, goizeko 8:30 dago desalojo hori deituta, eta herritarren harrera sareak elkartasuna ematera joateko deia egindu. Espainiar politika gintzan bestalde, kongresuan giroa gaiztotu duena da Alderdi Popularreko Ana Belén Vázquez diputatuaren jarduna.
7: Este es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís.
1: Hipergaz pote bat erakutsi du kongresuan eta horrexegatik kanporatu egin dute berez arma bezala hartzen delako hipergaz pote hori. Pote hori ondoren kongresuko komun batean ustu egin du langile batek eta gaz toksikoaren eraginez inguruan lanean ari ziren eta gonbidatu zauden beste hainbat pertsona ere hartatu egin behar izan dituzte, esan bezala diputatuen kongresuko kontrol saioa baldintzatu duen gertakaria. Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bien bitartean Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespertsua jaso ditu azken ordu hauetan Donald Trumpek.
3: Delcy Rodríguez behin-behineko Venezuelako presidenteak estatu batuekiko lankidetza defendatu du.
8: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición.
3: Venezuelan hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe, laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik.
9: Kesani ke teroristan da terorist terbiat mikonan, be ma migan shomo teroristi.
3: Masuz Pezeskian, Irango presidentak esan du eroak ez direla terroristak. Terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direnak direla. Eta ez direla belaunikatuko, euren burua defendatzen jarraituko dutela adierazi du.
1: Eta gaur goizean gerturatu behar dugu faktorian, Sestaora eta izpide hartu behar dugu enplegua eta jarduera industriala. Aste honetan, Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela kontatu dizuegu, sindikatuei jakinarazi zaie segurenik azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela zuzendaritzak, horrek areagotu egin du inguruan enpleguaren inguruan dagoen kezka, baina neurri batean industria jarduera berreskuratzeko aleginak ere mai gainean jarri dira. Esate baterako Nabaluntziola egon zen tokian hasiak dituzte urbanizazio lanak enpresei alokatzeko pabilioiak izango dituen parkea sortu nahian. Carmele Uribe Salgo, egunon.
10: Egunon, bai, BGP enpresa belgikarraren adalur saia 220.000 metro kuadro ditu eta 114.000 metro kuadroren barruan eraikiko dituzte alokagai jarriko dituzten pabilioiak. Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultura ondasun izendatu zuen inguru hori monumentu multzo kategorian eta errespetatu egin beharko dituzte zenbait elementu. Bulego orokorrak, zentral elektrikoa eta dike lehorrak besteak beste eremu horietan ari dira lanean uneotan. Urbanizazio proiektuan zehaztutakoaren arabera parkearen 141 gutxienez industria jarduerara bideratu beharko lukete. Xabier Garai Navaleko langilea izan zen eta horren garrantzia azpimarratu du.
11: Gustatuko litzaidake Navaleko aztarna geratzea proiektu bere horretan. Orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia. Gustatuko litzaidake industria ere bai egotea.
1: Goizeko 8:30 esan bezala gerturatuko gara Sestaora, Nabaluntziola zegoen Orube horretara, proiektuaren nondik norakoa kontatuko ditugu, bilduko dugu Xabier Garai Navaleko langile ohiaren testigantza eta gurekin espero dugu Gorka Álvarez Sestaoko alkatea eta Javi Puertas, Industria Ondare eta Herrilaneko Euskal Elkarteko presidentea. Eta Donostiako zinemaldian Fermin Muguruza eta NASA izango dira gaur protagonista, baina ezin aipatu gabe utzi atzo Brad Pittek Donostian eragin zuen eromena.
3: Zaleak astoratu zituen bai Brad Pittek Heart of the Beast pelikula aurkeztu horreko alfombra gorrian. Gaur alfombra gorrian ikusiko duguna Fermin Muguruza izango da. FM 40 tour azken birandia laburbiltzen duen dokumentala estreinatuko du 7:00 Belodromoan. Horrez gain, gaur ikusiko da lehenengoz Donostian NASA, Yuval Abraham eta Raquel Sor Israeldarrek egin duten dokumentala Israelgo armadaren aldetik Palestinar zibilen hilketa sistematiko erakusten duen lana. Antzoki zarrean proiektatuko da arratsaldeko 8:30.
1: Kiroletan, futbolean Europa Cupeko estraineko partidan Realak utxean berdindu du Hertzen aurka Edinburgon jokatutako neurketa.
3: Txuri urdinak nagusi izan dira zelaian, baina gola falta izan zaie, luzapenean ere Izagirrek penaltiare utxe egin du nahi aparizio jokalaria.
12: Nik uste defentsiboki oso ondo egon gala, behiak izuela ia posesioik eza aukeraik euki, eta bueno, horrek oso onditzi dugutaz, baina azkenen ez daneko horrekin. Nik uste porteria horren finago bardeula, gola falta zegula, eta ea aurrengo partitan iriste da.
3: Kanporak eta datorren aste azkenean erabakiko da Zubietan, eta taldeak aurrera egiteko gaitasuna baduela uste du Gorka Álvarez entrenatzaileak.
13: Eta gertu egon garela, urrengo fasera sailkatzeko, baina hemen favorito, bero zelaian erakutsi beharreko da.
3: Gaur berriz, adi jarraitu beharreko izango da Jon Uriarte Atletikeko presidenteak eta Mikel González Kirol zuzendariak denboraldia hasiera aztertzeko 12:30 egingo duten agerraldia eta osasunari dagokionez aipatu Klub Gorritxoak Jose Antonio Prieto Kata taldeko Kirol zuzendari berria aurkeztu duela.
1: Saskibaloian kontatuko dizugu egungo txapeldunaren bisita olimpikazen bisita jasoko duela gaur Baskoniak Euroligako lehen partida baita ere. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute trafiko arduradunek orain eguraldiaren iragarpena.
14: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaion emunarriz Euskalmet, egunon.
15: Egunon.
1: Udazkenean sartu garela, esango dugu gauean behintzat igertzen dela, dexente freskatzen duelako.
15: Bai, baina batez ere baiaretan eta zokoetan eta jetxia temperatura gainetan adibidez, ba hegoaizea dabil eta mendi kaskoetan ba 18-20 gradutik abiatu da eguna eta aldiz ba baiaretan ba balio baxuagoak ditugu, 8 gradu markatzen du termometrakunoetan Gasteizen, 14 gradu Baionan, 14 gradu Erdi Donostian eta Iruñean eta 16 gradu Bilbon.
1: Eta ondoren gordotan zer gaur beroa, ezta?
15: Hori da, bai, hegoaizearekin temperatura maksimumak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Kostaldean, 29 edo 30 graduren bueltan edo zenbait lekutan hortik gora ere gelditu daitezke termometroak eta gainerakoan ba 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Talitekena da baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtza. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizeak bazterrak berotuko dituzte eta ondoren brisa altxatuko du lehenbizi kostaldean eta arratsalde amaierarako barnealdera ere iritsiko da brisa hori.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan irailaren 20 eta laugarren honetan goizeko 7:10 pasa.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Nafarroako parlamentuan gaur arretagunea goizeko 9:30 abiatuko da Maria Txibite lehendakariaren legealdiko azken foru erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida. Datorren urteko maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira egingo dutena zalantzarik gabe Arantxa.
3: Txibite lehendakariak bere gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna defendatuko ditu, Belateko tunelen auzia tarteko ustelkeriaren mamua astinduko duen oposizioaren aurrean. Eztabaidak balioko du foru gobernuko kide diren PSN geroa bai eta kontigo zurekin eta gobernuak kanpotik sustengatzen duen EH Bilduren arteko aliantza aurrerakoiaren sendotasuna neurtzeko. Iruña Elieraso, egunon.
16: Egunon, Maria Txibite lehendakariak eduki politiko eta sozial sakoneko hitzaldia prestatu du. Bere prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuko du. Soldata onak, lan eskubideak eta politika publikoak bermatuko dituzten inbertsioetan jarriko du azpimarra.
2: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social.
16: Oposizio kordea, UPN buru, estu hartuko du lehendakaria Belateko tunelen auzia ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren eskutik Nafarroa galbidera eramatea leporatuko diote Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea.
17: Además de empeorar los servicios públicos, la corrupción se ha convertido en la mayor losa del gobierno de María Txibite y EH Bildu.
16: Txibitek bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi du eztabaidan, baita gehiengo aurrerakoiak elkartzearen garrantzia ultraeskuinari aurre egiteko. Bere bazkideak ere badatoz ideia horrekin, hala ere ambizio handiagoa eskatuko diote legealdi amaiera honetan kontigo zurekinek eta batez ere geroa baik kudeaketan zorroztasun handiago eskatuko dio Pablo Azkona.
18: Aurrera egiten jarraituko duen Nafarroa bat nahi dugu, baina ambizio, zorroztasun eta erabakitze gaitasun handiagoarekin.
16: EH Bilduk berriz desadostasunen gainetik helburu estrategikoa lehenetsiko du Laura Aznal bozeramailea.
19: Erantzun sakona eta epe luzekoa eman behar diegu aurrean ditugun erronka itzelei.
16: Eztabaida honek gobernuaren kudeak eta ezezik aliantza aurrerakoiak duen kohesia beren ertuko du eta alderdi bakoitzak jada hauteskunde giroan sartuta bere jarrerak finkatuko ditu.
3: Baztan Bidasoako udalerri nagusietako alkateak EH Bildukoak guztiak kezkatuta agertu dira Belateko tunelak zabaltzeko lanak bertan berautzi eta lanak berriz esleitzeko Nafarroko gobernuak hartu duen erabakiarekin. N121A errepidea erabiltzen duten herritarren segurtasuna jokoan dagoela diote eta premiazko bilera eskatu diote Txibiteren gobernuari. Argibideak nahi dituzte. Fernando Amustegi Baztango alkatea.
20: Obra berriz hasteko eta akitzeko epe zehatzak zaundu nahi ditugu. Eta gainera, gure bizilagunen segurtasuna merezi duen lehentasunarekin tratatuko dela bermatu nahi dugu. Hortaz, gobernuari eskatzen diogu lehenbailen bildu gaitezen. Ezin dugu gehiago itxaron.
3: Urtean bat azbeste 100 istripu izaten dira Nafarroa Europarekin lotzen duen N121 errepidean, azken datuen arabera, egunean 8,000 ibilgailuk erabiltzen dute, irutik bat kamioiak dira. Azaroren 21 larun batez martxan izango da bestalde topoa Donosti erdigunean Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabide berriak 4 kilometro pasatxoko ibilbidea du eta trenak 7 minutu terdiko maiztasunarekin ibiliko dira nahi zauzti.
4: Hala jakinarazi du Susana García Atxueka mugikortasun sailburuak Bentaberriko tren geltokian eman duen prentsaurrean. Gaineratu du geltoki modernoak eta eraginkorrak izango direla.
21: Datorren azaroaren 21ean Donostiako eta Gipuzkoako herritarrek topo berria estreinatuko dute. Topo berria geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
4: Jon Insausti Donostiako alkateak Artzaionaren katedralaren aurrean egindako agerraldian topoaren inaugurazioa Donostiarrentzat eta inguruan bizi direnentzat albiste oso garrantzitsua dela.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16tik urriaren 4ra. Egitarau osoa bzp.eusen.
4: Eta ez ezaren beldu.
5: Ai, itxaron, badoa!
6: Muskerrok! Artu!
3: Familia.
4: Zer jengo dute horko oiek?
7: Gu vegano.
4: Bai, haze pena.
3: Irailaren 25ean zinemetan.
2: Faktoria.
8: 8 urtean lehen aldiz Venezuelako presidente batek aurrez aurre hitz egin du Nazio Batuen batzar orokorrean. Delcy Rodríguezek hartu du hitza duela ordu gutxi, New Yorketik hauteskundeak agindu ditu eta Trumpi eskerrak emateko ere baliatu du hitzaldi hori New York jaraidia segunon.
9: Egunon, Delcy Rodríguezek Venezuelan hauteskundeak egongo direla agindu du.
10: Quiero decirlo muy claro en esta asamblea general. En Venezuela habrá elecciones.
9: Ez du datarik zehaztu, baina zatiketa gain ditu eta Venezuela demokrazia oso baterantz eramango duela esan du. Trumpi eskerrak ere eman dizkio elkarrizketarako erakutsi duen prestutasunagatik.
10: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición.
9: Estatu batuekin lankidetzan aritzea defendatu du. Washingtoni petrolio erreserben zati bat eman ostean asteartean elkarrekin ikusi genituen biak irribarretxu kilometro gutxira Nicolás Maduro kartzelan dagoela. Trumpi buruz hitz egiteko Rodríguezek erabilitakoaren oso tonu desberdina entzun diogu Iraneko presidenteari.
11: Trump, bachesani ki mikhan kolduri bukanan, befahman.
9: Trumpen mehatxuen aurrean, Iran ez dela belaunikatuko erantzun du Pezeskianek. Iranek bere burua defendatu besterik ez duela egiten esan du, eta Estatu Batuei eta Israeli terrorismoa eta zibilak hiltzea leporatu die. Halere, negoziatzeko atea zabalik utzi du, beti ere, mehatxu eta indarkeriarik erabiltzen ezpada.
8: Eta Trumpekin bilduko den urrena Xi Jinping, Txinako presidentea izango da buruzagi txinatarrak Estatu Batuetara egiten duen lehen bisita da 2015az geroztik eta dagoeneko iritsi da Washingtonera. Datozen orduotan elkartuko da Etxezurian Trumpekin eta tartean eztabaida komertzial, teknologiko eta geopolitikoak izango dituzte. Bi buruzagiak elkartu aurretik bestalde, bi herrialden arteko merkataritzaren inguruko bake akordioa urtarrilera arte luzatuko dutela iragarri du Etxezuriak. Eta New Yorken da, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteare eta bart egindako agerraldian besteak beste Madrilen etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasua izan du izpide. Madrilgo udala eta erkidegoko gobernua seinalatu ditu etxegabetzearen erantzule. Madrilen berriz milaka lagunek protesta egin dute Mari Carmenen etxegabetza salatzeko. Isabel Díaz Ayusoren gobernuak diru publikoarekin erositako atikoaren atarian elkartu dira. Iñaki Oidroso, egunon.
12: Egunon, Mari Carmen 87 urteko emakumea etxetik indarrez aterarazi eta gutxira sareetan egindako deialdiarekin milaka laguniak egin dute bat Bastilluntzean. Tentsio uneak eta poliziaren kargak izan dira, azken asteetan ikamika eta zalaparta politiko handia sortu duen Ayusoren atikoaren aurrean. Aurrez, etxegabetzea ezin izan dute ekidin ordea. Mari Carmen, 87 urteko emakumea, azken 71 urteetan bere etxea izan denetik atera dute.
13: Yo he vivido aquí 71 años y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente por dinero hace lo que sea.
12: Funtz batek alokairuaren prezioa hirukoiztu egin diolako etxegabetu dute. Etxegabetzea gizarte tragedia dela salatu du Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak New Yorken.
14: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de
12: eta amorragarria dela esan du Madrilgo udalak eta erkidegoak zirkinik ere egin ez izana etxegabetzea saihesteko. Sánchezek agindu du bere gobernuak etxebizitzari buruzko errege dekretu berri bat bidali duela parlamentura.
8: Iskanbilatxua izan zen atzo bestalde kongresuko kontrol saioa alderdi

0: Popularreko diputatu bat kaleratu egin zuten hemiziklotik piper gas pote batera kosteagatik. Zeutako neskatoekin egoera irudikatu nahi zuela zioen, pote hori ondoren kongresuko komun batean ustu zuen langile batek, eta gas toksikoaren eraginez hainbat langile hartatu behar izan dituzte. Oian Eperez.
1: Poliziak zabalik du oraindik ikerketa gertatu dena argitzeko, baina horretan lagundu du Alderdi Popularreko aholkulari baten aitortzak, bera izan da komunera joan eta ustez nahi gabe piper gaspotea aktibatu duena, Ana Belen Bazkez diputatuak garbitzeko eskatu dionean. Minutu batzuk lehenago kaleratu du hemiziklotek Armengol presidenteak.
2: Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, según el artículo 101... y el registro de armas, el gas que la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
1: Bazkezek potea utxik zegoela esan du hemiziklotik irteeran, ezin zela arma gisa ulertu beraz, baina iruditan ikus daiteke ondoren nola ematen dion komunean ustu duen langileari. Gas toksikoaren eraginez, 12 pertsona hartatu behar izan dituzte medikuek, eta kongresuko hainbat gune prezintatuta izan dira. Ordu luzez, kafetegiko langile bat bajan dago eta beste batek salaketa aurkeztu du. Poliziak eta legelariek txostenak osatu ondoren, kongresuak ez du baztertzen neurriak hartzea.
0: Sare sozialetan zabaldutako beste deialdi batekin beldurtuta eta Zeutan migratzaileen beste sarrera masibo batekin nahian, Espainiak eta Marokok poliziaren presentzian ditu dute azken orduotan mugan, ba Marokok beraletik 10 lagun atxilotu ditu, uztailaren 30ean izandako sarrera masiboa sustatu zutelakoan, injustu ere Marokon parlamenturako hauteskundeak egin dituzten egunean.
3: Ze arrezife zoragarria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
4: Bala iduzuna?
3: Bikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
4: Da idituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
3: Eta zebat zetazio ikus ditzaket?
4: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euroiak pot gabe geratu. Ostira lonetan, 80 milioiko zakua 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa. Ciudad bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
7: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
8: Izurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
7: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
8: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.
11: Irratiko faktoria Kirolak.
12: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
0: Eurokapeko estreinako partidan Realak utxean berdindu du jertzen aurka. Andoni Urbiztondo, egunon.
13: Egunon, Arantxa, ala da, naiz eta nagusi izan zen baloi jabetzan, golaukerak ezin gauzatu. Demoraldi hasiera honetan sarri errepikatu den gabezian, ere aizegre gainera, penalti bat utxe egin zuen partida ondarrean eta kanporak eta urrengo aste azkenean erabakiko da Zubietan. Partidako bi protagonista entzun behar ditugu, urren ezuren nahi aparizio jokalaria eta Gorka Álvarez entrenatzailea.
14: Nik uste defentsiboki oso ondo egon gala, behiak ez duela ia posesioik ez da aukeraik euki, eta bueno, horrek oso onditzi dugutaz, baina azkenen ez da nahiko horrekin. Nik uste porteria horren finago bar deula, gola falta zegula eta aurrengo partitan iristena.
15: Gaurko bideari jarraituz uste gertu egon garela, urrengo fasera selkatzeko, baina hemen favoritoak favorito, bero zelaian erakutsi barreko da.
13: ea Aladen eta astazkenen aurrera egiten duen Reala. Gizonezkoei dagokionez aktualitatea, Bilbon izango dugu gaur, Atletikeko Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González futbol arduradunak prentxaurrekoa emango dutelako eguerdian liga hasierako balantzea egiteko, eta lehiak eta egongo da, aste buruan, bigarre mailan hain zuzen ere, Sansek eta Eibarrek partidak dituztelako, Armaginek bikenekin diote ligari, eta bost garaipen kateatu bata bestean eratzetik. Entzun, Jonmi Magunagoitia atezainaren iritzia.
16: Nik uste dute talde guztiak harri dakala egiten ari garen oso saia dela, ez? Eta balore asko maten diogu, ba, nola lortu dugun behin lehenengo jardunaldian galtzen hasi ginela, eta bueno, ba, bai, pozik, ez? Ze buelta man genion askar situazin horri, eta orain ditugun zentzazinoak ba, oso positiboak dira.
13: Saskibaloian ere, egun betea dokago gaur, Euroliga hasiko baita, Dubai Real Madrid partida izango da dentan lehena, arratseko seiretan, iluntzeko zortzitartietan jokatuko du, Baskoniak, Buesan, Olimpiakos, Altxu, eta jarduneko txapeldunaren aurka, Paolo Galbiatiri, gogotxu ote dagoen galditu zioten atzo, entzun italiarra.
17: Yo tengo una gana de la hostia. Jugamos contra el equipo que es campeón de la Euroliga. Espero que vamos a dar la mejor versión del Buesa.
13: Taldeak atzo jakin arazi zuenez, Alex Lenekin zuen hartu emana moztu egindu, ba, jokalaria lesionatuta dagoelako, eta hainbat zurrumurru, ba, iztatu egin ziren Alex Lenek ez du beraz Baskonian jokatuko. ACB ligari dagokenez, atzo egin zuen plantillaren aurkezpena Bilbo Basketek, larun batean ekingo dio ligari, Miribillar Manresaren aurka, arratseko seiretan, Manes Ansorregi Azkoitiarra entzun behar du.
18: Ezkenin beti luze jesako ez, ja ikuste balako gertu da hola asieri eta ja denon nahi dugu astie, baina bueno, gogo askokin, uste ekipo taldie gogo askokin da hola, eta seguru urtea hon bat izango lehen.
13: Eta Euskal Kopan, iruko txapelketako lehen neurketa jokatu zen atzo Beasainen, eta Araskik ez usteko abantzuen Gernika, 71 eta 70 menderatuta, bihar eta igandean jokatuko dira kopako beste bi partidak. Pilotan, beste partida estu bat, beste 22 eta 21 bat, San Mateoetako torneoan, Dariok eta Zaletak emaitza horrekin menderatu zituzten Landa eta Laso atzo, baina finala jokatzeko aukerarik gabe geratu dira. Bihar jokatuko da Laso Landa, Ezkurdia Martija Dema erabakigarrean, eta azken bikoteak finaleko txartela poltsikoratuko du, 19 tanto egiten baditu. Gaur iluntzen jokatuko da aldiz, Amultzoko azken jaialdia, 7 eta 4 hasita, Jaka Mari Eskurrena, Larrazabal eta Iztuteren orka, izanen da Estelarra, azken bikote horrek nahikoa du, 16 tanto egitea finaleko txartela lortzeko. Txirindularitzan, errepideko probak hasiko dira gaur, Kanadako munduko txapelketan, 23 urtez azpikoa korrituko da iruretan nesketan, Irati Aranguren, Alaia Serrano eta Paula Ostizen partea zerrekin, eta Arratxeko zazpiterrietan junior mutilak Luka Martinez Euskal Herritar bakarra lehiatzen Kroaziako itzulen esango dugu, hirugarren etapa korrituko dela gaur, gora beratxua eta bukaera pikoarekin atzokoa Karl Frederik Bebort Danimarkarak irabazi zuen esprintean. Euskal Pentatloian finalandia jokatuko da larun batean Azpeitian, gaurko 10 atzo egin zuten orkezpena, eta beste behin hauzken lau ekitalditako txapelduna Andoni Irureta Goiena aierra izanen da favorito.
19: Nego este mundu guztian nahi behira eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izatea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu inai, baina, bueno, nire egiten ator, etxeko lanak oso ondien ditut, oseak, nire guztet gauzak oso ondien ditut, maitut, ba, lana izango bela txapelak entzen.
13: Eta arraunean, bermiok badoka, entrenatzaile berriak, entza zubiri izanen da, orain arte ontzeko arraulari izan dagoa, eta emakumezko idau, kionez, Ibon Urbitak ez du, Donostiarra entrenatzen jarraituko atzo baiestatu zenez.
20: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioan nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
21: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
22: Aia, 14 gradu daude.
23: 14 gradukin esnatu gara gaur burlatan, goialde hori garbi, eta momentu zaizerik ez.
24: Aztetik 11 gradu dazkeu.
25: Gaur etan dizion, 5 gradu temperatura.
26: Lazkon, 11 gradu eta 0 erabat oskarbi.
27: Egun on bergaratik, 12 gradu dare. Oskarbi dao.
28: Gaurran izen, 12,8 grado.
21: Mapa osatzeko esango dizugu gaur goizean 8 gradu daudela Gasteizen, 14 Donostian, Baionan eta Iruinean eta 16 gradu Bilbon.
1: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
21: Eta gaur bero egingo duela, horixe esan digu Jaionen Munarrizek Euskalmetetik.
2: Egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hala kostaldean gaur 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksimak zenbait lekutan eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean mailerako baliteke barnealdera ere iristea.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
21: Errepidetara ere begiratu behar dugu, Ramon Sánchez batere arazori ba aldago.
3: Ba bai, Galdakaon AP 8an 2 kilometro inguruko autoilarak daude, Irunerantz, baina ez dakigu oraingoz arrazoia, baina bai autoilarak daudela AP 8an Galdakaon Irunera.
21: Horixe, ordutan kontuan hartu beharreko. Eguneko albiste nagusiei egin behar diegu errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur, arretagunean Nafarroako parlamentuan inflazio altuak eragindako egoera ekonomikoari aurre egiteko, herritarrentzat neurriak iragartzeko. Horretarako xebaliatuko du Maria Txibite lehendakariak politika orokorreko eztabaidako hitzaldia.
4: Nafarroaren nazkunde albidetu duen gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna nabarmenduko ditu legealdiko azken politika orokorreko eztabaidan maiatzeko hauteskundeen aurretik. Gaur biharretan egingo duten saioak bilduko du batetik PSN Geroa bai eta zurekin gobernukideen zein kanpotik babestu duen EH Bilduren kohesioa, baita bestetik ustelkeriaren mamu astintzea espero den oposizioa zenbateraino dagoen batuta ikusteko.
21: Donostian erdigunea zehartak katuko duen topoa azaroren 21ean jarriko da martxan 7 minutu terdiko maiztasunarekin trenak.
0: Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu, eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Jaurlaritzak bezala Donostiako udalak. Topoan urtean gaur gorkoz egiten diren 3 milioi bidaiak 8 milioi bihurtza da aurreikuspena.
21: Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzeak, etxegabetzeen aurkako mobilizazioak berpiztu ditu eta protesta jendetsuak eragin ditu Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuko hiri gehiagotan ere.
4: Madrilen istiluekin eta poliziaren kargekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteren gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzearen erantzule. Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxebizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan.
21: Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bestalde Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespretsua jaso ditu azken ordu hauetan Donald Trumpek.
0: Delcy Rodríguez benbeineko Venezuelako presidenteak Estatu Batuekiko lankidetza defendatu du. Venezuelan hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik, Masud Pezeskian Irango presidenteak esan du eurak ez direla terroristak. Terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direnak direla eta ez direla belaunikatuko, euren burua defendatzen jarraituko dutela adierazi du.
21: Eta kultura alorrean Donostiako zinemaldia eta zinemaldiaren eskutik Fermin Muguruzaren nazioarteko birari buruzko filmaren estreinaldia gaur 7etan Manuel Etxezortu.
5: Muguruzak eta bere lagunek kalejira antolatu dute gaur arratsalderako, Xanti jatetxen elkartu eta kalejira egingo dute belodromoraino. Lau hamarkadako ibilbidea gogora ekartzeko munduan barrena egin zuen birako irudiak jaso ditu gaur belodromoan estraineko zemango den Muguruza FM 40 tour izeneko filmak. Lotura berezi hoietako bat emanda aste honetan. Nani Moretti, zuzendari italiarraren azken filmeko aktore den Jasmin Trinca aitortu du bera betidanik izan dela Neu Gorriak talderen jarraitzaile. Hala kontatu dio aktore italiarrak Ander Barinagarrementeria ekoizleari.
6: Ba, nik Euskal Herria ezagutzen nuen, Fermin Muguruza gustatzen zait eta Neu Gorriak tal.
5: Aktore italiar batek, Jasmin Trinca.
6: Aktore italiar oso ezagun batek, gu ez gara konsiente ze trascendentzia daukaten, bai beraiekin kaleti joan benezian eta jendeak geratuta geratzen ditu, ez? Bai, izan zen, jo, denborakin jakinez gero, deituko geniokien Fermini, ez? Hemen badaukala beste pelikula bat, eta esan zigun, jo, bai, badakit, eta egon naiz begiratzen ze birarena da, baina enago, eta, eta bai, ondo irakurreta eta ondo entzunda, etorri da.
5: Jasmin Trinca aktore italiarrak izango du belodromoan egon, baina jendetza izango da.
7: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
8: Nori etzaio egokitu inoiz. Azterketaren edo bileraren erdian gutxien espero dugunean, hortxe hasi zaigu urdaila orroka, sabel korroska da. Uste izan dugunez urdaila goze dugulako janari eske. Horren azalpen zientifikoa ordea bestelakoa da. Komplexu motore migratzailea du izena medikuntzan. Eta orroa sortzen da urdailak eta este meharrak zer prozesaturik ez dutenean, sabelaldean, nutrienterik ez dugunean, gure azken digestiotik bi ordura gutxi gora bera. Gure gorputzaren nervio sistemak abisu aktibatzen du, orro korroska da egitea, gure digestio aparatuari erratza pasatzen ari zaiola adierazteko. Horren funtzio nagusia, digeritu gabeko janari ondarrak garbitzea da. Mukia eta zelula hilak urdailetik este lodirantz bultzatzea bakteriorik ez zabaltzeko. Beraz, sabelaldea orroka ari bazaizu, ez dago haserre. Garbialdi sakona bukatu duela esaten ari zaizu. Janaria urdailean sartzen den momentuan, komplexu motore migratzaile hori eten eta digestio fase arrunta hasten da.
9: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobeto erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
10: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
11: Da, gaur duzun eskaintzarik freskoena.
12: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%ko deskontua duzu txartel batean arategi guztean.
11: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
14: Behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta Eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
15: Urriaren 8 herritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Euskadi Irratia.
30: Pasatxo goizeko 8:00 eguneko lehen analizizpia gaur Amagoia Mujika Tolare Txipi berriako zuzendariaren eskutik. Gure kulturaren esparruan ikusmira jarrita, Amagoia egunon.
31: Eixo, Iñaki. Bueno, gaur Fermin Muguruza ekarne txiko gora, ba, iruditzen zaidalako, bueno, ba, bere lanak ekarpen handia egiten diola gure munduari.
30: Fermin Muguruzaren adierazpen gaitasunak eta adierazpen askatasunak eman dizute zer pentsatu ez da?
31: Zentsurak ez du jendeak baruan daramana isiltzea lortzen. Atzo esaldi hori irakurri nuenetik bueltaka darabilkit. Ze gogoeta itxeropentsua garaiotarako. Fermin Muguruzak Madrilgo kontzertuan oholtzara ziola kontatu zuen nola sentitzen zen. Ezin izan duzuen irekin, ezin izan auzue isilarazi. Gaur Donostiako Belodromoan ikusiko dugun dokumentaletik ateratako pasarteak dira. Aurrez, Garbine Udak jasotakoak berrian egin dira elkarrizketan. Mota guztietako monstruak agertu zaizkigu. Bidaia galarazten eta zentsura ezartzen saiatu dira. Ez da batere erraza estenatuki batzuetara joatea, non jendea zure kontrako kanpainan dabilen, geroa berotzen. Ez da batere erraza makilkadak jasotzea handik eta hemendik. Eta horren aurrean, hemen gaude, esatea. Eta hemen gaude, dio Muguruzak. ibilbidean izan duen babesari esker, garelako gaudelako hemen. Dokumentala hasi aurretiko kalejiran elkartuko ditu lagun eta bidaideak. Afari solidariokoak tartean, negu gorriak ez daitezen hain gorriak izan, esan eta ez hemen. Eta zentsurak ez esan baruan aramaguna ixildu.
13: Eskerrik asko Amagoia.
31: Benoa uren arte eta bi mitartean, onda izan, aio.
13: Aio.
16: Euskadi Irratian, Faktoria.
13: Eta aurretik estudioa apurtzen espaldin badugu...
17: Botilla itxita zegoen ez da, jake.
13: Itxita zegoen eta ez da ezer guzti, tranquil. Jarraituko dugu, batean eta bestean, aurkitu ditugun gauza interesgarria kontatzen.
18: Laboral Kutxak babestuta, ikus miran.
13: Oian egin ustoz, Imanol de la Barga egun, no?
17: Egunon.
13: Adierazpen askatasunari buruz aritu zaigu Amagoia, hain zuzen horri lotuta The Guardian agerkariak argitaratu duen honek ere zer pentsatu eman digu. Bartzelonako Raval auzoko antzoki txiki batek publikatu duen agiria hartu dute izpide. Kontua da, Facebook eta Instagramen jabe den Meta enpresak zentsuratu egin duela Bartzelonan eskaintzekoa diren antzeslan baten promozioa.
19: Eta ez pentsa antzeslan horrek hitz egiten duenik indarkeriaz, gerrez, sexuaz edota drogez, ez? Ez da hori, eh?
20: They believe that one word is as good as another. Uneducated words as good as educated words.
19: Virginia Woolf, Virginia Woolf da entzuten ari garen emakume hau, eta idazle honen obrak oinarri dituen antzeslana eskaintzekoak dira Rabaleko antzoki horretan. Feminismoa oinarri duen antzeslana da, monologo bat, bakarrizketa bat obraren bizkarrezura. Bueno, kontua da, Virginia Woolfek 1928an Cambridgeko unibertsitatean emandako hitzaldiak taularatuko dituztela. Hitzaldi horietan, besteak beste, Woolfek esan zuen emakumeek aske izateko eta emantzipatzeko logela propioa eta dirua behar zituztela. Ba, obra hori iragartzeko saretan zabaldutako iragarkiaren zentsura egin omen da, alegin omen du Metak, iragarkia ezabatu zutela ikusita, obraren sustatzaileak Metarekin jarri ziren harremanetan, eta Metak eratzun omen die, adimen artifiziala oinarri duen filtrazio sistemak automatikoki blokeatzen dituela gizarte arazoez edota eskubide zibilez mintzo diren iragarkiak.
13: Adimen artifizialaren aurreiritziak egon daitezke hein handi batean albiste horren atzen, eta bai, adimen artifizialaren aurreiritziak esan dugu, bada hausnarketarako gaia, adimen artifizialak ere garatu dituelako aurreiritziak, horrela ebatzi du ikerketa handi batek Imanol, eta hori demostratzeko egin dute ariketa bat.
17: Bai, esperimentu moduko bat, eh? Gizaki talde bati eta adimen artifiziala darabilten chatbot ezberdinei erakutsi dizkiete, hainbat eta hainbat pertsonaren aurpegiak, eta egin dizkiete hainbat galdera. Erakutsi zaizkien aurpegiak aintzat hartuta, ebatzi behar izan dute horietatik zeintzuk izan zitezken adibidez, hiltzaileak edo zeintzuk izan zitezken, ba, pertsonarik langileenak, pertsonarik berekoienak, jatorrenak edota erasokorrenak, edo kasu praktikoagoetara etorrita nori emango telioketen diru mailegu bat.
19: Eta puntu honetan kontua da gizakien aukeraketa eta adimen artifizialarena bat etorri dela kasuen hiru laurdenetan. Harvardeko unibertsitateko ikerketa talde batek egin duen azterketaren emaitzak dira. Eta ikerketa horrek berresten du adimen artifizialak aurreiritziak garatu dituela. Ikertzaileen ustez, datuak deigarriak dira, adimen artifiziala batez ere, testu bidezko edukiekin entrenatua izan delako. Alegia, argi ikusten da literatura ere aurreiritziz betetako deskribapenez josita dagoela. Ikertzaileen arabera, garrantzitsua da dinamika hori zuzentzea, bestela, adimen artifizialak berak lagunduko du aurreiritzi zien bukle edo gurpil hori are gehiago elikatzen.
13: Gatozen etxeko kontuetara orain eta egin dezagun atzera, adimen artifiziali gabeko garai batera. Egin behar dugu
30: zortzigarren mendera.
17: Bai, eta zortzigarren mendeko Iruñera, edo garaiarteko Pompaelora, esan beharko dugu kontua, Iruñeko katedralaren atzeko aldean egiten ari diren induzketa lanek agerian utzi dituztela garaiartako arrastoak, eta tartean, adi, zortzi edo bederatzigarren mendekoa izan daiteken txanpon baten aurkikutzaren berri eman berri dute. Egoera oso honean kontserbatuta dagoen moneta islamiarra omen da, topatu berri dutena, eta argazkietan ikusi dugu, egia esan, 1200 urteren ostean txanpon horrek oraindik gordetzen dituela garai hartako grafiak. Iazko kanpainan katedralaren paretan, baina lurpean estalita topatu zuten kalonjeen atea deitu zitzaionan Navarreriako arrasitik katedralara sartzeko apaizek 14. mendean erabili izan zuten ate handi bat. Ba, aurtengo induzketan ate horren justu azpian topatu dute beste ate bat, are zaharragoa litzetekena, eta aurreneko ate hori estali egin zuten. Gainera, ikusi dute 6. eta 8. mendeen artean gertatu zen sute batek erakindako hondakinekin estali zutela eremu hori. Beste modu batera esan da, katedraleko induzketa horiek ari direla geruzaz geruza mendeetan zehar Iruñak bizi izan dituen etapa eta gertakari berdinak azaleratzen. Erromatar garaiko arrastoak ere agertu dira, erromatar eta islamiar arrasto horiek beraz, ba erakusten dute Pompaeloren Iruñaren historiaren zati bat.
30: Gai aldatu dezagun, eta hartu behar dugu orain izpide, hondakinen kudeaketa.
17: Era, justu gainera, hor atzean ikusiko duzu, kamioia datorrela, Miramongo zaborraren bila.
30: Gaur bai.
0: Zaurra lehardiko mankomunikateak.
17: Ba ez, ez da per kamioia.
30: Bai, da dator. Egia esan, gure moduan desordutan lan egitera ohituta daude, zabor bilketako langileak eta kale garbitzaileak badute meritua.
17: Bai, gure moduan, gainera askotan errepikatzen ari gara, tarte honetan goiz xamar jaikitzen garela, ni Donostiatik etortzen naiz, badakizu, eta askotan tokatu izan zaite, ikustea ordu txikitan, ba, goizeko bostak aldera, kamioia pasa aurretik, zabor kamioia hause pasa aurretik, ba, pasatzen dela langile bat, eta langile horrek egiten duena da, edukiontzitatik kanpora utzita duden zaborrak jaso eta edukiontzietara sartu, ba, kamioia pasatzen denean denak batera bildu alizateko.
30: Alegia, jende nagiak esango dugu, bai. Kampoan utzitako zaborrak biltzen aritzen dela.
17: Bai, hori da, eta ia esan gainera ez dira gutxi izaten, kanpoan uzten diren trasteak, trastea undiak izaten dira gainera askotan, ala moduz, botata, eta esan dakoa, keinu edo esfortzu txiki bat ez egiteagatik, ba, eduki ontzi barrura ez sartzeagatik geratzen da, zabor hori pilatuta eduki ontzien inguruan. Kontua da, keinu txiki hori ez egiteak kasu batzuetan burua uste handia dakarrela, eta herri txikien kasuan udalaren funtzionamendua bera baldintzatzera ere iritsi daiteke.
30: Eta hainbat udal dagoeneko hasi dira neurriak hartzen.
19: Tolosaldean Bidaniako jatzerriaren kasua da, zaborrontzien inguruan utzitako trasteen bilketa ez da mankomunitatearen ardura. Horrek esan nahi du, udalak hartu behar duela bere gain lan hori. Beste modu batera esan da, mankomunitateak ustutzen dituela edukiontziak, baina inguruan geratzen diren zaborrak garbigunera eramatea hori udalaren ardura da. Iñaki Errazkin da Bidaniako jatz alkatea eta bera kontatu dugu.
0: Zaborrak kudeaketa udalerriko mankomunitateak kudeatzeu. Orduan, ba, bueno, guk berezik horrekin arazik ez daukeu, baina bai, ontzietatik kanpo ustean gainontzeko guztekin, etxeko tresnak eta, bueno, jende denetik usteu. Favor ere motatik kanpo, eta, bueno, ba, gero eta okerra guatik joan gauza, eta herriko langilea, ba, lankarga itzugarri asoatzen egin, eta horiak ikusita, ba, neurriak hartzea pentsatu bendun. Bai, gaztua eta lana. Eta, klaro, guk daukau erritxikia da, langile bakarra daukeu, eta astean ordu pila basatu bat zitun, ba, arazoi konpontzeko, eta, ba, ez hola ezin dala. Hora ezin dala, eta jendea kontzientziatu behar du, bakoitzak etxean sozietzion tresnak, edo elektrodomestiko dianak, ba, batizak ez kudeatu baitula eta garbikuneak ortako daudela.
19: Adi, ezin da dio, eta hartu dituzten neurrietatik, badeigarriena kamerak jarri dituzte zabor bilketa eremua zaintzeko, hondakinak ondo sailkatzen direla eta inguruan uzten ez direla kontrolatzeko.
0: Bai, kamera jarrita daude, eta, bueno, horren kudeaketaren nahiko komplikatu ditu da, eta kopaimenak eta eskatu behar duet, baina eginda daude, eta, bueno, ba, martxan daude. Eta neurria, ba, hau izan zen, bando bat sortu gendun, eta, ba, jartzen gendun afan, ba, pixkat, jendeak nola inbertuen eta zeharazo zen, eta ba, jendeak bali mazan nondo.
1: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Aritz Pascual.
2: Legegintzaldiko azken eztabaida nagusia biziko du gaur Nafarroko parlamentuak. 9:30etatik aurrera Maria Txibite lehendakariak Nafarroaren egoeraren gaineko eztabaidan hitz hartuko du. Hauteskunde aurre kanpainari hasiera emateko hitzak erabiliko ditu seguruenik, ongizatea, datu ekonomikoak, elkarbizitza, atzo Javier Ramírez bozeramaileak aurreratu zuen moduan.
3: El progreso compartido, una economía al servicio de las personas, la defensa de lo público, el autogobierno útil y la pluralidad y la diversidad de Navarra, porque sí, en este territorio la convivencia es también una de nuestras mayores.
2: Baina autopumpaz gain, eztabaidan aterako dira bestelako gaiak ere, ala nola, belateko tuneletako egoera, adjudikazioa, gainkostuak, geldiunea, irtenbideak. Goitzeko 9:00etatik aurrera foru ganberan izanen gara, hemen Euskal Herri Irratian, eztabaida osoan esaten direnak zuei plazaratzeko. Hori izanen delako gaurko albiste nagusienetarikoa, entzule, Iruña Herrian goizetik iragartzen dizueguna Euskal Herri Irratian. Gezurra dirudien arren, udazkenean sartu eta garaia da, baina temperaturek ez dute udatzean utzi nahi. Gauri geri lekuak irikita izanen balira, segurenik arratsaldean beteta egonen lirateke. 34 graduko temperatura maksimoak iragartzen baitizkigute meteorologia agentziek. Horrela, nekez aterako dugu zaldieroak berrian horren beste aldarrikatutako txaketika. Gainera, ez du ematen momentuz udazkenean sartuko garenik, asteburua bero baitator, aldapako Sanferminak 30 graduetatik goitiko temperaturekin ospatuko ditugu, eta alaxe ere abiatuko da datorren astea. Noiz arte deituko diogu honi eguraldiona? Egun senti ederra dugu dena den, ordu honetan Iruña Herrian urdin urdina, eta gutxinaka gutxinaka argi argia. 14 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan, Martin Cervantes Tuli teknikan gidari dugu.
1: Iruña Herria goizetik.
4: Zertan ari zara?
6: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
4: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu auto berria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta... Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
21: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
22: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
21: Bakoitzari oberen egokitzen zaio noea gomendatzen ikasi dugu.
22: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
21: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
22: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Gaur goizeko eztabaida nagusi horretan, etxe bizitza gaia ere lehen lerroan izanen da, Nafarroak hartu ditu neurriak, ari da urratsak egiten, gaurkotasun handiko gaia da, ikusita beste hiri zenbaitetan gertatzen diren gehiegikeriak gaur nagusi eztabaida guztietan. Hemen Nafarroan esan bezala, babestutako etxe bizitzaren bidea hartu du exekutiboak, ea behingoz etxe bizitza eskubidea eskuragarri dugun herritar guztiok, lurralde antolamendurako batzordeak aho batez onartu du, esate baterako, etxabakoitzeko udalaz gaindiko eragineko plan sektoriala, etxabakoitzeko pesisa aldatzea. Hirigintza proiektu horrek 11.500 etxe bizitzen guru eraikitzea aurreikusten du, horietatik erdiak babestuak eta prezio merkean, baita espazio publiko eta berdegune berriak ere Zizur, Barainain eta Iruña arteko zonalde honetan. Aldaketa horri esker, abiadura handiko trenaren etorkizuneko geltokiaren eta Iruñeko tren geltokizarraren eremuaren garapenean aurrera egin ahal izango da, geldirik baizegoen proiektua, Nafarroako hiriburuko trenbide begizta kentzeko lanak prestatu ahal izango dira gainera. Oskar Txibite, lurraldeko xerako kontseilariak batez ere, etxe bizitza arloan suposatuko duen aurre urratsa planteatu zuen.
1: Donde vamos a generar vivienda, suelo para vivienda en la comarca. Este proyecto se une a los que ya aprobamos, presentamos en Sariguren, pero también los que estamos trabajando junto con los ayuntamientos. Proyectos como el de Donapea, proyectos como el de Cifur o proyectos como el de Orcoye. En definitiva, el Gobierno de Navarra trabaja intensamente por solucionar un problema de la sociedad altamente demandado, como es que haya suelo disponible para viviendas asequibles. Porque estos proyectos que estamos haciendo lo que contemplan son viviendas de calidad en entornos de calidad, pero también a precios asequibles, con porcentajes de vivienda protegida superiores al 50%.
0: Ikusi beharko da ere, gaurko eztabaidan Maria Txibitek zer dioen euskarari buruz. Aurreko legegintzaldian euskaraz ere aritu zelako lehendakaria, legegintzalde honetan gutxiago egin du euskaraz, baina euskararen arloan aurrera urrats zenbait txikiak baldin bada ere bada emateko preste azaldu da, gehiago eskatu dituzte alor sindikaletik. Ela sindikatuak negoziaketak euskaraz egitea eskatu baitu. Maialen Uarte, egunon.
2: Egunon, bai, Nafarroan langileen lan baldintzak arautzen dituzten hitzarmen kolektiboen negoziazio gehienak gaztelania hutsean egiten dira. Nafarroko gobernuak ez du inolako laguntzarik eskaintzen sindikatuen eta patronalaren arteko negoziazioak erraste aldera, besteak beste ez dago sindikatuen eta patronalaren esku aldi bereko itzulpen zerbitzurik. Horren ondorioz, praktikan ez da euskaraz hitz egiten. Ela sindikatua salatzen ari da hori eta UGT, Komisiones Obreras eta Labekin bilera egin berri du, baita Nafarroko enpresarien elkargoko kideekin ere, sektore maketetan euskaraz negoziatzeko baldintzak sortzeko adostasunen bila abiatzeko. Ela sindikatuko Nafarroko arduraduna da Imanol Pascual.
3: Egoera larri honen aurrean hartu dugu erabakia izan da bilera batetara deitzea Nafarroako lau sindikatuak eta baita patronala, eta bertan gure proposamena plazaratu dugu eta gure postasunerako ere lau sindikatuak eta patronala etorri da. Egia da ez dela ohikoa Nafarroan horrelako argazkiak egotea, baina kasu honetan lortu dugu guztiok esertzea eta gure proposamenaren baitan egin dugu gaurko izeko eztabaida.
2: Sindikatuarentzat euskara negoziazioetatik kanpo egoteak besteak beste euskaldunen hizkuntza eskubideak guztiz bazterrean geratzea eragiten du hitzarmen kolektiboetan.
3: Euskararen presentzia eskasa negoziazio kolektiboan eta gu badakigu uste dugu lehendabiziko pausu bat izan daitekeela negoziazioetan euskarak presentzia bat edukitzea, ez? Badakigu horrekin ez dugula hori konponduko, baina gutxieneko neurri bat bai izango litzateke. Horren bueltan badaude beste dinamikak, adibidez beste instituzioak, adibidez Nafarroko Parlamentuan, non itzulpen zerbitzua dago. Eta guken nahi duguna da, zerbitzu bera ere negoziazioko sektorialetan jartzea eta horretarako gure proposamena beste sindikatu eta patronala izan da, Nafar gobernuaren gana jotzea eta Nafar gobernuari eskatzea itzulpen zerbitzu hori sindikatu eta patronaren mesedetara jartzea.
2: Egoerari buelta emateko eta negoziazioetako eragile guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko garaia iritsi dela uste du, denok bat eginean balute, zail izanen du gobernuak eskaerari iskin egitea.
3: Egoera horretan oso zailea ikusten dugu eta lehenik eta behin egin behar duguna hori lau sindikatuen artean adostea eta patronarekin ere adostea. Gaurko bileran hasierako planteamendua izan da eta urriaren 13an lortzen dugu guztien artean erabaki edo proposamena mankomun bat Nafar gobernuara bidaltzea.
2: Bidea marrazten hasi dira, urriaren 13an ezagutuko dute gainerakoen jarrera eta proposamena zein den.
4: Iruñerria goizetik.
5: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
6: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
5: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
6: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webunean.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, itzordu bat ere proposatu nahi dizuegu, datorren urriaren 25ean, berriz ere, Iruñeko karrikak arroxaz dindatuko dira, Bularreko minbiziaren aurkako Sarai Elkarteak antolatutako elkartasun lasterketa. Maria Jose Ora.
11: 30 urte taupadaka jarri dugu leloa, zen eta aurten Sarai betetzen ditu 30 urte, 30 urte laguntzen, sostengoa ematen, minbizi bat pasatzen dutenei, eta batez ere, importantena, urte asko daramatzagu, 750.
0: Izen emateak jadanik irekita, alaxi ditxigara, gure albiste kontakizunaren amaierara gerorten zuen.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, legealdiko azken politika orokorreko eztabaida gaur Nafarroan. Inflazio altuak familiei eta enpresei eragindako estuasun ekonomikoari aurre egiteko neurriak, horiexek espero da jarriko dituela mai gainean Maria Txibite lehendakariak. Nafarroaren azkundea ahalbidetu den gobernuaren kudeaketa eta zintzotasuna nabarmenduko ditu. Esan dugu legealdiko azkena izango dela, beraz datorren urteko maiatzeko foru eta udal hauteskundeek baldintzatuta hauteskunde zikloaren gertutasuna Eli Eraso giroan nabari izango da. Egunon.
2: Egunon, bai, datorren maiatzeko udal eta foru hauteskunden giroan sartuta, goizeko 9:30etan hasiko da foru parlamentuan erkidegoaren eztabaidari buruzko eztabaida Maria Txibite lehendakariaren hitzaldiarekin. Txibite gobernu sendo eta batu bat irudikatzen aleginduko da herritarren poltsikorako garai zail hauetan, azkundea eta prosperitate partekatuaren eredua defendatuko ditu eta belateko tunelen auziari iskin egin gabe defendatuko du bere gobernuaren zintzotasuna. Gaur biharretan eginen den eztabaidak balioko du, batetik gobernukide diren PSN Geroa Bai eta Zurekin eta gobernua kanpotik sustengatzen duen EH Bilduren arteko aliantza aurrerakoiaren kohesioa neurtzeko, eta aldi berean oposizioan diren UPNek, PPek eta Boxek bloke bateratua osa dezaketen argitzeko.
1: Goizeko 9:30etan hasiko da osoko bilkura hori Nafarroako parlamentuan Maria Txibiteren hitzaldiarekin. Gipuzkoako batzar nagusietan ere gaur politika orokorreko eztabaida, kasu honetan ere legealdiko azkena izango da Eider Mendoza diputatu nagusiaren hitzaldia espero da gaur. Gainerakoan Donostiar eta Gipuzkoar askoren egunerokoa erraztuko duen azpiegitura baten irekiera izpide izaro insausti. Egunon.
3: Egunon, Iñaki.
1: Dagoeneko badakigulako Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa azaroaren 21ean jarriko dela martxan eta trenak 7:15ko maiztasunarekin igaroko direla.
3: Amara, Kontxa eta Benta Berri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasa ditu, eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Susana García Txueka mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak.
4: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
5: Donostiako auzoak hobeto egongo dira elkarren artean konektatuta eta bestalde Donostia Donostialdearekin gainontzeko udalerriekin ere ba konexioa askoz ere gehiago bizkortuko du.
3: Topoan urtean gaur gaurkoz egiten diren 3 milioi bidaiariak 7 milioi pasa bihurtzea da aurreikuspena.
1: Donostian ordu honetan hala ere arreta Herrera auzoan dugu jolastoki eta industriaguneko pabilioi batean aterpe hartzen duten etxegabeak kaleratzeko desalojatzeko agindua eman baitago gaur goizerako, goizeko 8:30etarako. Donostiako Harrera sareak salatu du kalaratze hau eta bertan bizi diren migratzaile etxegabei babesa emateko deia eginatu. Berehala joko dugu zuzenean bertara. Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzea puntako izpide bihurtu den unean, etxegabetzen aurkako mobilizazioak berpiztu ditu kasu honek, protesta jendetsuak ikusi ditugu Madrilen ez ezik baita Espainiar estatuan ere, eta Madrilen istiluak ere izan dira.
3: Bai, poliziaren karrekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentaren gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzaren erantzule.
6: Es muy indignante, ¿no? Ver a responsables políticos que no son capaces de mover un dedo.
3: Mari Carmenen etxegabetza tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentua.
1: Gaur Erandion izango den manifestazio ere gogoratuko dugu, Los 8 eraikinean bizi diren bizilagunak babesteko izango da kasu honetan ere Mosaik Propko funtsak bertatik kaleratu nahi dituelako. Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean bestalde Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespertsua jaso ditu azken orduotan Donald Trumpek.
3: Delcy Rodríguez benbeineko Venezuelako presidenteak Estatu Batuekiko lankidetza defendatu du.
7: Agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno.
3: Venezuela hauteskundeak egingo direla berretsi du, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik.
8: Kesani ke teroristan da terorist tarbiat mikonan.
3: Masud Pezeskian Irango presidenteak esan du eurak ez direla terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direna zuzenak direla eta ez direla belaunikatuko euren burua defendatzen jarraituko dutela adierazi du.
1: Eta gaur goizean faktoria Sestaon ere badago enplegu eta jarduera industriala izpide hartuta asteotako kontua da Bizinai Marine enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela eta horrek sortu duela nolabaiteko ezinegona herrian azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko delako. La Naval ontziola zegoen tokian bien bitartean hasi dituzte urbanizazio lanak berriz ere enpresei pabilloiak alokatu ahal izateko eta jarduera industriala berpizteko. Carmele Uribe Salgo Sestaon, egunon Carmele.
9: Egunon, bai, Naval ontziola egon zentokian gaude eta hemen poliki-poliki baina hasi dira dagoeneko lanean. BGP enpresa belgikarran daena den lursail haul leku zabala da, belarra hasita dago eremu batzuetan utxik egon delako, ondean makina batzuk ikusten ditugu eta esan digute garaibatean ontzioletakoek erabiltzen zituzten pabilloi batzuk berrizten ari direla uneotan, ezkerraldean daukagu eta egitura ikusten dugu hori dauka biztan. 220.000 metro kuadro ditu eremu honek eta 114.000 metro kuadrotan eraikiko dituzte alokagai egongo diren pabilloiak. Eusko Jaurlaritzak babes bereziko kultura ondasun izendatu zuen inguru hau, monumentu multzo kategorian, eta errespetatu egin beharko dituzte zenbait elementu, bulego orokorrak, zentral elektrikoa eta dike lehorrak besteak beste. Urbanizazio proiektuan zehaztutakoaren arabera parkearen 141 gutxienez industria jarduerara bideratu beharko lukete. Xabier Garai Navaleko langilea izan zen eta horren garrantzia azpimarratu du.
10: Gustatuko litzaidake Navaleko aztarna geratzea proiektu bere horretan. Orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia. Gustatuko litzaidake industria ere bai egotea.
1: Ordu erdi barru sakonduko dugu, Sestaoko Naval ontziola zegoen tokia berri industrializatzeko asmo hori, Xabier Garai, Navaleko langile oiaren testigantzaz gain, gurekin espero dugu Gorka Álvarez, Sestaoko alkatea, eta baita Javi Puertas ere, industria ondare eta herri laneko euskal elkarteko presidentea. Donostiako zinemaldia aztu gabe, gaur Fermin Muguruza eta NASA protagonista nagusi, baina oraindik ere atzo Brad Pittek utzitako itzala luze-luzea dela.
3: Gaztoratuta zituen bai Brad Pittek Heart of the Beast pelikula aurkeztu zuen alfombra gorrian, gaur bertan ikusiko duguna Fermin Muguruza izango da. FM 40 azken bira handia laburbiltzen duen dokumental estreinatuko du 7etan Belodromoan, horrez gain gaur ikusiko dugu lehenengo Donostian NASA Yuval Abraham eta Rachel Zor Israelarrek egin duten dokumentala, Israelgo armadaren aldetik palestinar zibilen hilketa sistematikoa erakusten duen lana, antzokizarrean proiektatuko da arratsaldeko ordu biterdietan.
1: Eta kiroletan Andoni Urbiztondo egunon.
11: Egunon Iñaki.
1: Realak ez du garaipenik lortu, usuna berdindu du Edinburgon.
11: Eta gehiago izan zen jabetza hundiagoarekin, baina ezin asmatu atea horrean, gainera Nerea Izagirrek penalti bat utxegin zuen partida ondarrean. Esango dugu baitare, Atletikeko presidentek eta futbol arduela honak, demoraldi hasierako balantzea egingo dutela eguerdian, eta saskibeloian Euroliga hasiko da gaur. Baskoniak Olimpiako zen aurka jokatuko du, buesan iluntzeko 8:30 greziarrak dira jardoneko txapeldunak eta favorito argi erren dagoen talde arabarra menderatzeko.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
13: Bai, hiru legutan bai, autoilarak luzeenak ene batean, Donostia Lasarte inguru horretan, ibilgailu asten batek izan duen ezbeharraren ondorio, zerri bat itxita dago Gasteizerantz, eta 3,4 kilometrokoak dira autoilarak. Hortik gertu, Donostiako saiesbidean, Gipuzkoa 20 errepidean, bi ibilgailuk istripua izan berri dute, Anu eta Parean, Bilboranzko norabidean gertatu da, eta 2 kilometroko autoilarak daude. Eta segurtasun sailak esan digu, Derion ere bi autok izan dutela ezbeharra, Bizkaia 611 errepidean gertatu da Mungiarantz, zauriturik ez dago, eta 2 kilometroko autoilarak daude hemen ere.
12: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaion Emunarriz Euskalmet, egunon.
14: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere bero egingo duela, horixe aurreratu behar diguzu, ez da?
14: Bai, udabeteko temperatura maksimoak espero ditugu, ez? Ze nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean antzemango da gorakada, eta kostaldean, ba, 29-30 graduren bueltan edo zenbait lekutan hortik gora ere gelditu daitezke, eta gainerakoan, ba, 32-35 gradu artekoak izango dira beroenak, eta litekena da, ba, baliorik altuenak Bizkaia edo Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren, brisapur bat altxatuko du kostaldean, eta arratsaldeak aurrera eginala, ba, iparraizea ere barnealdera zabalduze joango da.
1: Ba, bero egingo duela gaur ere, albistegian kontatuko dizuegu aurtengo udan beroaldiak zenbat eriotza eragin dituen. Maiatza erdialdetik abuztu amaierar arte 409 personaren eriotzaren eragile izan daiteke beroa. Iazkoaren kopuru hirukoitza da hori. Osasun sailak publiko egin dituen datua dira, berehala hoien inguruko informazioa. Julen San Martin eta Mikel Retegi soinu errealizazioan gaur irailako 24 ditu 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Foru Erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida gaur Nafarroako parlamentuan 9:30 hasiko da, eta testuinguru jakinean datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira. Txibite lehendakariak bere gobernuaren kudeak eta zintzotasuna defendatuko ditu, Belateko tunelen auzia tarteko ustelkeriaren mamua astindu duen oposizioaren aurrean. Eta Eli Eraso, eztabaida balioko du baita ere gobernukideen kohesioa neurtzeko, ezta?
2: Bai, hala da, Maria Txibite lehendakariak eduki politiko eta sozial sakoneko hitzaldia prestatu du legealdiaren azken txampari begira. Herritarren poltsikoak itotzen ari den inflazioari aurre egiteko neurriak proposatzea espero da, prosperitate partekatuaren eredu aldarrikatuko du, soldata onak, lan eskubideak eta politika publikoak bermatuko dituzten inbertsioetan jarriko du azpimarra.
15: Navarra va a seguir creciendo económicamente, afianzando un modelo que aúna crecimiento económico y cohesión social.
2: Oposizioak ordea, UPN buru estu hartuko du lehendakaria, Belateko tunelen auzia ustelkeriarekin lotuz, eta EH Bilduren eskutik Nafarroak galbidera eramatea leporatuko diote, Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea da.
16: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de María Chivite y EH Bildu.
2: Ba, Txibitek, Belateko tunelen auziari iskin egin gabe defendatuko du bere gobernuaren zintzotasuna.
1: Aipatu dugu eztabaida balioko duela foru gobernuko kide diren PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekin euren artean ze ponteraino dauden lotuta ikusteko. Eta gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduren aliantza eta babesa aur zenbaterainokoa den argitzeko ere bai, Eli.
2: Ba, eta Txibitek bere gobernuaren batasuna erakutsi nahi du eztabaidan, bai eta ultraeskuinari aurre egiteko gehiengo aurrerako elkartzearen garrantzia ere. Bere bazkideak badatoz ideia horrekin, baina ambizio handiagoa eskatuko diote legealdiaren amaiera honetan, Kontigo zurekinek, baina batez ere Geroa Baik kudeaketan zorroztasun handiagoa eskatuko dio Paul Azkona.
17: Baina zorrotza izango gara ere ongi kudeatzen ari ez denarekin ala nola Belate, hezkuntza edo egin gabe dauden transferentziak. Aurrera egiten jarraituko duen Nafarroa bat, nahi dugu baina ambizio, zorroztasun eta erabakitze gaitasun handiagoarekin egin dezala.
2: EH Bildu berriz desadostasunetatik arago, helburu estrategikoa lehenitziko du Laura Aznalda bozeramailea.
18: Hauteskundeen aurreko azkena izango da eta haratago begiratu beharko dugu. Erantzun sakona eta epe luzekoa eman behar diegu aurrean ditugun erronka itzelei.
2: Beraz, eztabaida honek gobernuaren kudeaketa ezezik aliantza aurrerakoiak duen kohesioa neurtuko du, aldi berean oposizioan UPN, PPek eta Voxek bloke bateratua osa dezaketen argitzeko balioko du, eta edukia zarago irudia ere utziko digu. Iñaki, gaur foru parlamentuan izanen dira lau lehendakari gai, Laurak emakumeak, hemizikloan Maria Txibite sozialistarekin batera EH Bilduko Laura Aznal, eta gonbidatuen eserlekuetatik jarraituko dute eztabaida Uxue Barkos, Geroa Baiko senatari eta lehendakarioiak, eta oposizioko lehen indarra den UPNeko Cristina Ibarrolak.
1: Eskerrik asko, Eli, gertuti jarraituko ditugu gaur Nafarroako parlamentuan egiten diren hitzaldiak eta noski baita hango mugimendu eta keinu oro ere, goizeko 9:00 bat egingo dugu berriz ere legebiltzararekin, Nafarroako parlamentuarekin, Maria Txibiteren hitzaldiaren hasiera unea ere eskainiko dizuegu, eta gaur goizak gaur albistegi nagusia Maite Artolak Nafarroako parlamentutik bertatik gidatuko du. Donostian azaroaren 21 aurrera Hendaia, Irun, Errenteria edo Pasaiako bizilagunek zuzenean kontxara edo unibertsitatetara joan eta itzuliko dira bidaia bakarrean. Azaroaren 21 aurrera Donostiako topoa zerbitzu berria eskaintzeko prest egongo baita, azpiegitura hobetzeko eta zabaltzeko egindako lanei esker. Amara eta Bentaberri lotuko dituen 4 kilometro eta 200 metroko trenbide zatia izan da, bukatzen azkena, Ramon Sánchez.
13: Donostiako metroa deitu dutenak Lurrazpikuko hiru geltoki berri izango ditu azaroren 21ean martxan hasten denean, Amaran, Kontxa zentroan eta Bentaberrin. Izan ere, lurpean egindako lanari esker, orain arte ez bezala, bidaiariek Amaran ez dute trenez aldatu behar izango Kontxara, Lugaritzera edo Zarautzera joateko Irundik edo Errenteri aldetik iristen direnean. Geltokiak modernoak, irisgarriak eta eraginkorrak izango direla ziurtatu du Susana García Txueka, mugikortasun jasangarriko sailburuak.
4: Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
13: Topo berriak 7 minutu erdiko maiztasuna izango du Añorga eta Pasai artean, eta gaur egun dituen 2.800.000 bidaiariak 4 urte barru 7 milioi baino gehiago izango direla uste dute agintariek. Lurrazpiko azpiegitura honek Donostiako lurrazala ere aldatuko du. Artzaionaren aurrealdea oinezkoentzako plaza handi eta eredugarria bihurtuko dela esan du Jon Insausti alkateak, baina aldaketa gehiago izango dira.
5: Donostiako udalak 5 milioi euro bideratuko ditu Artzaiona, Anoetako ingurua, Morlans, Zaragoza plaza eta beste hainbat inguru txukuntzera.
13: Auzoak eta Donostia eta inguru

0: ez zuen Donostiako udala gonbidatu data jakinarazteko ekitaldira. Jon Insausti alkateak eguardian kazetariak deitu zituen arratsalderako topoaren onurak azpimarratzeko. Eta hau ez da Gipuzkoako sozialisten gustuko izan, Ramon.
1: Hala da, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako lehen diputatu nagusi orde sozialistak adierazi du Jon Insausti alkateak errespeto instituzional gutxi agertu duela eta estilo falta ere bai, Radio Euskadin atzo arratsaldeko agerraldiaz galdetu diotenean. Kontua da, denbora gutxian Jaurlaritzako bisailburu sozialistak ez dutela udalagun bidatu Donostiari dagozkion lanen berri emateko. Susana Garzia Txuekak Donostiako alkategai izateko prestutasuna agertu duenez, hauteskunde leian murgilduta ote dauden galdetu diote kazetariek Jon Insausti alkateari, baina garrantzia kendu dio honek gertatuari.
2: Nik uste hau ez dela, ez da, ekitali batean egon edo zegotea, ez? Uste dut horlako xisterak onurarik ez diotela iriari ekartzen.
1: Erakunde bakoitzak bere eskumeneko gaiei buruz berri ematen duela hori esan du Jon Insaustik, baina Jose Ignacio Asensioren hitzek ondo eza azaleratu dute.
0: Donostiako topoaren inguruko xestrak horiek. Donostian bertan, gaur beste puntu batean arretagunea, Herrera auzoan eta bertara jo behar dugu, 31 personak loleku duten pabiloi bat usteko deialdia dagoela hori jakinarazi du Harrera sareak. Aurrez inguruko pabiloietan egin bezala, ordu honetarako ere, jolastoki eta industria gune horretan desalojoa deituta dago. Jone Larreinaga lankidea bertan da, badago mugimendurik, Jone, egunon?
3: Egunon, bai, ba, lasaitasuna une honetan, euren kabuz atera dira eta hemen zeuden etorkin gazteak. Ez da dagoeneko inor geratzen Harrerako zabalgune honetan, Zardoia Otisek zuen pabiloi multzoko laugarrenean. Goizaldean atera da Maruan ere, bere arropak eta globoko maletuta.
4: Hemos salido por la mañana, porque ahora vienen policía. Hay más de 20 personas, el sitio donde estábamos nosotros. Me van a salir ahora mismo. No tienen donde me van a dormir ni nada.
3: Geroztik esan dugu, 20tik gora lagun hoiek ere atera dira eta ez da dagoeneko barruan inor geratzen. Urtarrilean ere ustu zuten pabiloi bera inguru industrial ondatu hau eraisteko, baina berriz bihurtu da migratzaileen mutil gazte magrebtarren loleku. Harrera sareak salatu du formazioa jasotzen ari diren gazteak direla asko.
5: Direla momentu honetan erregularizazioaren zain daudenak eskaera eginda daukatelako eta erantzunaren zain daudela, batzuk lanean daude, batzuk atera dira goizean eta lanera zihoazten eta gero ez daukate nora joan.
3: Donostiako udalak jakinarazi berri digu, eraikinaren jabe pribatuak eskatu eta eman duela gaurko desalojo agindua epaitegiak.
0: Eskerrik asko, Jone. Erandion manifestazio egingo dute.
6: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Aritz Pascual.
7: Legegintzaldiko azken eztabaida nagusia biziko du gaur Nafarroko parlamentuak. 9:30etatik aurrera Maria Txibite lehendakariak Nafarroaren egoeraren gaineko eztabaidan hitza hartuko du. Hauteskunde aurre kanpainari hasiera emateko hitzak erabiliko ditu seguruenik. Ongizatea, datu ekonomikoak, elkarbizitza, atzo Javier Remírez bozeramaileak aurreratu zuen moduan.
8: El progreso compartido, una economía al servicio de las personas, la defensa de lo público, el autogobierno útil y la pluralidad y la diversidad de Navarra, porque sí, en este territorio la convivencia es también una de nuestras mayores.
7: Baina autopumpaz gain, eztabaidan aterako dira bestelako gaiak ere, ala nola, belateko tuneletako egoera, adjudikazioa, gainkostuak, geldiunea, irtenbideak. Goitzeko 9:00etatik aurrera Foru Ganberan izanen gara, hemen Euskal Herri Irratian, eztabaida osoan esaten direnak zuei plazaratzeko. Hori izanen delako gaurko albiste nagusienetarikoa, entzule, Iruñerrian goizetik iragartzen dizueguna Euskal Herri Irratian. Gezurra dirudien arren, udazkenean sartu eta garaia da, baina temperaturek ez dute udatzean utzi nahi. Gauri geri lekuak irikita izanen balira, segurenik arratsaldean beteta egonen lirateke. 34 graduko temperatura maksimoak iragartzen baitizkigute meteorologia agentziek. Horrela, nekez aterako dugu zaldieroak berrian horren beste aldarrikatutako txaketika. Gainera, ez du ematen momentuz udazkenean sartuko garenik. Asteburua bero baitator, Aldapako Sanferminak 30 graduetatik goitiko temperaturekin ospatuko ditugu, eta alaxe ere abiatuko da datorren astea. Noiz arte deituko diogu.

0: honi eguraldi ona. Egun senti ederra dugu dena den, ordu honetan Iruñerrian urdin urdina eta gutxinaka gutxinaka argi argia. 14 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan Martin Cervantes Tuli teknikan gidari dugu. Iruñerria goizetik.
1: Zertan ari zara?
2: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
1: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan baduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta... Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
3: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
4: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
3: Bakoitzari oberen egokitzen zaio noea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
3: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26-biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
4: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Gaur goizeko eztabaida nagusi horretan, etxe bizitza gaia ere lehen lerroan izanen da, Nafarroak hartu ditu neurriak, ari da urratsak egiten, gaurkotasun handiko gaia da, ikusita beste hiri zenbaitetan gertatzen diren gehiegikeriak gaur nagusi eztabaida guztietan. Hemen Nafarroan esan bezala, babestutako etxe bizitzaren bidea hartu du exekutiboak, ea behingoz etxe bizitza eskubidea eskuragarri dugun herritar guztiok, Lurralde antolamendurako batzordeak aho batez onartu du esate baterako etxabakoitzeko udalaz gaindiko eragineko plan sektoriala, etxabakoitzeko pesisa aldatzea. Hirigintza proiektu horrek 11.500 etxe bizitzen guru eraikitzea aurreikusten du, horietatik erdiak babestuak eta prezio merkean, baita espazio publiko eta berdegune berriak ere Zizur, Barainain eta Iruña arteko zonalde honetan. Aldaketa horri esker, abiadura handiko trenaren etorkizuneko geltokiaren eta Iruñeko tren geltokizarraren eremuaren garapenean aurrera egin ahal izango da, geldirik baizegoen proiektua, Nafarroako hiriburuko trenbide begizta kentzeko lanak prestatu ahal izango dira gainera. Oskar Txibite, Lurraldeko Xerako kontseilariak batez ere, etxe bizitza arloan suposko duen aurre urratsa planteatu zuen.
1: Donde vamos a generar vivienda, suelo para vivienda en la comarca. Este proyecto se une a los que ya aprobamos, presentamos en Sariguren, pero también los que estamos trabajando junto con los ayuntamientos. Proyectos como el de Donapea, proyectos como el de Cifur o proyectos como el de Orcoye. En definitiva, el Gobierno de Navarra trabaja intensamente por solucionar un problema de la sociedad altamente demandado, como es que haya suelo disponible para viviendas asequibles. Porque estos proyectos que estamos haciendo lo que contemplan son viviendas de calidad en entornos de calidad, pero también a precios asequibles, con porcentajes de vivienda protegida superiores al 50%.
0: Ikusi beharko da ere, gaurko eztabaidan Maria Txibitek zer dioen euskarari buruz. Aurreko legegintzaldian euskaraz ere aritu zelako lehendakaria, legegintzalde honetan gutxiago egin du euskaraz, baina euskararen arloan aurrera urrats zenbait txikiak baldin bada ere bada emateko preste azaldu da, gehiago eskatu dituzte alor sindikaletik. Ela sindikatuak negoziaketak euskaraz egitea eskatu baitu. Maialen Uarte, egunon.
2: Egunon, bai, Nafarroan langileen lan baldintzak arautzen dituzten hitzarmen kolektiboen negoziazio gehien-gehienak gaztelania hutsean egiten dira. Nafarroko gobernuak ez du inolako laguntzarik eskaintzen sindikatuen eta patronalaren arteko negoziazioak erraste aldera, besteak beste ez dago sindikatuen eta patronalaren esku aldi bereko itzulpen zerbitzurik. Horren ondorioz, praktikan ez da euskaraz hitz egiten. Ela sindikatua salatzen ari da hori eta UGT, Comisiones Obreras eta LABekin bilera egin berri du, baita Nafarroko Enpresarien Elkargoko kideekin ere, sektore maketetan euskaraz negoziatzeko baldintzak sortzeko adostasunen bila biatzeko. Ela sindikatuko Nafarroko arduraduna da Imanol Pascual.
3: Egoera larri honen aurrean hartu dugu erabakia izan da bilera batetara deitzea Nafarroko lau sindikatuak eta baita patronala, eta bertan gure proposamena plazaratu dugu eta gure postasunerako ere lau sindikatuak eta patronala etorri da. Egia da ez dela ohikoa Nafarroan horrelako argazkiak egotea, baina kasu honetan lortu dugu guztiok esertzea eta gure proposamenaren baitan egin dugu gaurko izeko eztabaida.
2: Sindikatuarentzat euskara negoziazioetatik kanpo egoteak besteak beste euskaldunen hizkuntza eskubideak guztiz bazterrean geratzea eragiten du hitzarmen kolektiboetan.
3: Euskararen presentzia eskasa negoziazio kolektiboan eta gu badakigu uste dugu lehendabiziko pausu bat izan daitekeela negoziazioetan euskarak presentzia bat edukitzea, ez? Badakigu horrekin ez dugula hori konponduko, baina gutxieneko neurri bat bai izango litzateke. Horren bueltan badaude beste dinamikak, adibidez beste instituzioak, adibidez Nafarroko Parlamentuan, non itzulpen zerbitzua dago. Eta guken nahi duguna da, zerbitzu bera ere negoziazioko sektorialetan jartzea eta horretarako gure proposamena beste sindikatu eta patronala izan da, Nafar gobernuaren gana jotzea eta Nafar gobernuari eskatzea itzulpen zerbitzu hori sindikatu eta patronaren mesedetara jartzea.
2: Egoerari buelta emateko eta negoziazioetako eragile guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko garaia iritsi dela uste du, denok bat eginean balute, zail izanen du gobernuak eskaerari iskin egitea.
3: Egoera horretan oso zaila ikusten dugu eta lehenik eta behin egin behar duguna hori lau sindikatuen artean adostea eta patronarekin ere adostea. Gaurko bileran hasierako planteamendua izan da eta urriaren 13an lortzen dugu guztien artean erabaki edo proposamena mankomun bat Nafar gobernuara bidaltzea.
2: Bidea marrazten hasi dira, urriaren 13an ezagutuko dute gainerakoen jarrera eta proposamena zein den.
4: Iruñerria goizetik.
5: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
6: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
5: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
6: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, itzordu bat ere proposatu nahi dizuegu, datorren urriaren 25ean berritzere Iruñeko karrikak arroxaz dindatuko dira, bularreko minbiziaren aurkako sarai elkarteak antolatutako elkartasun lasterketa. Maria Jose Ora.
11: 30 urte taupadaka jarri dugu leloa, zen eta aurten sarai betetzen ditu 30 urte, 30 urte laguntzen, sostengoa ematen, minbizi bat pasatzen dutenei, eta batez ere, importantena, urte asko daramatzagu, 750.
0: Izen emateak jadanik irekita, alaxi ditxigara, gure albiste kontakizunaren amaierara, gero hartzen zuen.

0: Oscarerako hautagaien lehen postuetan kokatu da jada The Debut filmean egindako lanarekin. Baina adi, gaur puntako beste izar bat, Marion Cotillard batuko zaiolako zinemaldiko palmaresaren lehian, Nicole Garcia zuzendari frantziarraren Milo filmarekin. Victoria Luengo, Espainiako zineman lehen lerrora igaro den aktorearekin, sartuko da urrezko maskorraren lehian, Sanz, Mikel Gurrea zuzendari donostiarraren bigarren film luzea. Eta adi, aurreikuspen oro gaindituta, favorito berri bat duelako, prentsak behintzat, sari nagusirako. Mike Leigh Britaniarraren Tender Loving Care lehen postura igaro da, 8,3 bataz besteko puntuazioarekin. 74. zinemaldiko beste titulu seinalatu bat ere bai gaurkoan, arratsaleko ordu biterdietan emango dute lehenengoz antzokizarrean palestinar zibilen hilketa sistematikoari buruzko NASA dokumentala.
1: Goizeko 8:30 iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago kontuan hartu beharreko arazoren barramon.
3: Bai, ene batean Lasarten autoilerak daude eta luzea gainera. Gutxik zijoan autobus batek ez beharra izan du Gasteizko norabidean eta istripuak eragin dituen autoilerak Gipuzkoa 20 saihesbidera iristen dira orain 4 kilometro ingurukoak direla esan digu segurtasun sailak. Eta Derion bi autok izan dute ez beharra Bizkaia 631 errepidean Mungiarantz 2 kilometroko autoilerak daude.
2: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta giro beroa, eguraldi beroa izango dugula gaur ere horixe esan digu Jaione Munarrizek.
4: Egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Hala, kostaldean gaur 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksima zenbait lekutan, eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekeena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoaizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren, brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean mailerako baliteke barne aldera ere iristea.
1: Gaur ere bero egingo du, udaberriaz geroztik egun bero asko izan ditugu, 30 graduz gaindiko egun asko, eta datuek erakusten dute muturreko temperatura altuak osasunean eragina ari direla izaten, eta heriotza kopurua ere areagotu egin dutela. Osasun sailaren datuek agerian utzi dute. Aurtengo udan, maiatza erdialdetik abuztua amaierara arte, 409 persona hil ziren Euskal Autonomia Erkidegoan beroaren ondorioz. Eta hori da, iaz bezalako hiru Ainara Rubio kontaiguzu.
5: Bero bolada gero eta ugariagoak osasun publikoko arazotzat hartzen hasiak dira, batez ere pertsona zaurgarrienengan duten eraginagatik. Aurtengo udan irailiko datuen zain hirukoiztu eginda heriotza kopurua. Maiatza erdialdetik abuztu amaiera arte 409 pertsona hil dira beroaren ondorioz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, gehienak 65 urtetik gorakoak. Iaz uda osoan iraia barne 129 pertsona hil ziren. Beste erabatera esan da, iazko udan egunean pertsona bat hiltzen beroagatik, aurtengoan 3,75. Hala jasotzen dute Alberto Martinez osasun sailburuak legebiltzarrera EH Bilduri erantzunez igorritako datuek. Zehazten du bero kolpea jota pertsona bat hildela uda honetan iaz inorrez. Testu inguru honetan Osakidetzak 63 milioi euro inbertituko ditu 2032 arte ospitale eta osasun zentroetako klimatizazioa hobetzeko, besteak beste aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte eta eraikinen isolamenduak hobetu eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte.
6: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, Realak Zubietan erabaki beharko du Europa Kopako kanporaketa.
7: Alaxe da gusena berdin duzulako, atzo Eskozian golen bat sartzeko merezimenduak egin arren, ere aizagrek izan zuen golaukera honena, penalti bat partida ondarrean, baina kale egin zuen Tolosarrak. Urrengo astazkenan joketuko da bueltakoa, Zubietan, Naia Aparizio jokalaria eta Gorka Álvarez entrenatzailea entzun behar ditugu, urren ez urren.
8: Nik uste defentsibo kiosundo egon gala, behiek ez duela ia posesioik ez aukera ikuki, eta bueno, horrek oso onditze dute gutaz, baina azkenen ez da nahiko horrekin. Nik uste te porteria horren finago bardeula, gola faltazegula, eta ea horrengo partitan iristeta.
9: Gaurko bideari jarraituz uste gertu egon garela, horrengo fasera selkatzeko, baina hemen favoritoak favorito, bero zelaian erakutsi barreko da.
7: Motile dago genez esan inake, Jon Uriartek eta Mikel Gonzalezek prentxarreko eskaineko dutela, eguerden Atletiken denboraldi hasierako balantzea egiteko.
1: Saskibaloian Euroliga gaurraziko da, esango dugu Gasteizen partida erakargarria dauda.
7: Bai, Olimpiako Oskarroneko txapelduna etorriko delako bisitan neguesara, oso talde ona, baina, ba, Oskoniak zen neurri emango den ikuskizun, uda guztietan bezala komeria franko izan dituzte bulegotan talde osatzeko, eta erren, oso erren ikingo dio lehiaketari. Atzo esaterako, klubak Alex Lehenen kontratua eten zuela jakinara zizuen, pibota pasaden ostegunean fitxatu ostean lantegi zaila daukate Arabarrek Euroligan, eta duintasunez lehiatze utxa, ez da xamurra izango Arabarrentzat. Euskal Kopako lehen partidara jokatu zen atzo, emakumezkotan, Araskik 71 eta 70 menderatu zuen Gernika ez usten.
1: Eta pilota kontuak ere bai, San Mateotan parekotasun handiko partidak ari dira jokatzen.
7: Atzoko azkena, Dario eta Zabaleta Garaile 22-21 Landa eta Lasoren aurka, baina Garailak Finlandia jokatzeko aukerarik gabe geratu dira, galdu zuten lehen partidatik tanteo kaskarra zekartelako, bihar erabakiko da B multzoko finalista, gaur arratsalde iluntzean, A multzokoa Iztu eta Larrazabal, Marizkor eta Jakaren aurkariko dira, Iztu eta Larrazabalek nahikoa dute 16 tanto egitea finaleko txartela lortzeko.
1: Gero arte, Andoni.
7: Gero arte.
1: Iragarki, tarte bat eta sexta hora guaz.
10: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
11: Adi, Lekeition, Garazik eta Peiok ateetan eta leioetan burlet itxasgarriak jarri dituzte etxe bizitza isolatzeko. Eta urteko energia gastuan 120 arte aurreztu dute.
10: Adibide ona, behar duten energia bakarrik erabiltzea.
12: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
13: Euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
14: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
15: Itxaron, itxaron. Ziur abestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
16: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
17: Kulturklik.
18: Badugu musika, antzerkia, dantza.
17: Kulturklik.
18: Badugu zinema, magia, zirkoa.
17: Kulturklik.
18: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
17: Kulturklik.
18: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
17: Kulturklik.euskadi.eus.
18: Badugu plana.
17: Kulturklik.
19: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
20: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
22: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
23: Euskadi Irratia.

0: Sestaora gerturatu behar dugu, Bilboko itsasadarraren ezkerraldean enplegua eta jarduera industriala izpide baitira. Egunotako kontua da, Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu duela, kinkalarrian zebilen aspaldian, jabe berri batekin proiektua berriz bultzatzeko itxaropena ere piztua zen, baina orain berriz ere ziurgabetasuna agerikoa da. Sindikatuei jakinarazi zaie ziurrenik, azaroaren batetik aurrera aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela zuzendaritzak. Azken sei urteetan bosgarren alitzateke. Sestaon, Carmele Uribezalgo lankidea, egunon berriz ere, Carmele.
1: Egunon, Iñaki.
0: Eta pentsatzekoa den bezala, eta ulertzekoa den bezala, horrek kezka sortu du herrian.
1: Bai, Bizinaik galdutako eskaria kolpe gogorra izan da, itxas erabilerarako kateak egitean ditu Bizinai Marinek, British Petroleum konpainaren zat Mexikoko golkoan proiektu bat egiteko lehiatu da, baina Txinako enpresa batek prezio lehiakorragoa eskaini eta Bizinai eskutsik eratu da. 140 behargin ari dira lanean, Sestaoko lantegi honetan, urriaren amaierara arteko lankarga badago lantegian, baina gerora aldi baterako lan erregulazio espedientea aipatu da, eta horrek sortu du ezinegona inguru honetan. Kontuan izan behar da, Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasarik altuena duen udalerria dela Sestao, abuztukoak dira azken datuak, eta ia 115koa zen, 2008ko krisiaren okerrenean, 2014an, 116ren bueltan egon zen, ego Euskal Herrian, momentu honetan Sestaon esan dugun bezala, 115koa da, krisi garaian Sestaon lanerako adina zuten lau herritarretatik bat zegoen langabezian, eta gaur egungo datuetara itzuliz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2026ko bigarren hiruhilekoan ia 107koa izan da langabezia tasa, Sestaokaren erdia.
0: Bat ez du inguru horretan, enpleguaren inguruko kezka berriz ere Sestao inguruan, industriarekin lotura estua duen ezkerraldeko herri horrek, hori bai, gaur egun ez du duela urte batzutako jarduera, baina badago saiakera galdutako pulsu industrial hori berreskuratzekoa.
1: Bai, izan ere iragarri dute datorren urtean berriz ere industria jarduera izango dela, Sestaoko Naval Ontziolarenak ziren lurretan, BGP enpresa belgikarrarena da Orubea, eta pabilloiak egingo dituela jakinarazi du.
0: Momentu honetan Naval Ontziola egon zen inguru horri ze itxura hartu diozu, Carmele?
1: Ba, lanekin hasi besterik ez dira egin, momentu honetan berez legez mantendu behar dituzten elementuak berritzen ari dira, gauza batzuk babestuta daudelako, gu bulegoetan gaude, eta hau da eraikin horietako bat, babestu beharreko eraikinetako bat, baita parean daukagun erizainaren eraikina ere, eta gaur gaurkoz begibistan dugun pabilloia, pabilloi bat ari dira eraberritzen, eskuinaldera begiratuta berriz lur sail handi bat ikusten dugu, eta hortxe eraikiko dituzte pabilloiak.
0: Badirudi, jarduera industriala berreskuratzeko urratsak ari direla Sestaoko Naval Ontziola egon zen lekuan egiten. Hala ere kostako da, garai batean izan zenera iristea, euskal industriaren eta ontzigintzaren ikur nagusienetakoa izan baitzen Naval, Carmele.
1: Bai, 19. mendearen amaierako Astilleros del Nervión zuen sorburu, 20. mendean urrezko aroa bizi izan zuen, proiektu handiekin, berrikuntza teknologikoekin, eta garai honenetan 3.500 langile inguru izan zituen. 80ko hamarkadan industria birmoldaketa iritsi zen, eta 1987an euskalduna itxi ondoren Naval izan zen itsasadarreko ontziola handi bakarra. Sasoi horiek onak zein txarrak gogoan dituzten Navalen lanean aritutakoek.
2: Zaibergarain naiz, Barakaldokoa naiz, azken urteetan Larrabetxun bizi naiz. Ni la Navalen 14 urtekin sartu nintzen ikasten, eta la Navali itzi zenean ni 49 urte neukan, bueno, 35 urte egin nituen Navalen. Gaztean nintzenean, taller batean, sartu nintzen pieza montatzera eta soldadore moduan egiten nuen lana bebai. Gero sartu nintzen bulego teknikoan, delineante moduan, planoak egiten edo modeloak egiten irudimensioetan, eta egia zan oso lan politi izan da niretzat.
1: Oroar oroitzapen onak ditu garaik.
2: nahiko gogorapen ona dosa, ze egia esan Lanabalen bai, ba, garai oso onak bizi izan ditugula, oso proiektu handia, ni goratzen naiz, bueno, lehenengo gasontziak egin genituen, petrolontzia bai oso importantik izan gara, momentu batean munduko draga handienak eraiki genituen Navalen, eta gero draga horiek erabili zituen uarte artifizialak egiteko Dubain, gero egiten girituen fall pipe ontziak hori izan ziren, ba, bueno, kabreak itsas ondoan ipintzeko, neurri batean arro sentitu algara horretaz. Egia esan garai horretan Ezkerraldea, Barakaldo, Naval, oso giro handia zegoen, langile asko joaten ginen oinez lan egitera, eta zelan, bueno, zeiretan, goizeko zeiretan sartzen ginen, eta nekaltzen ginen, Navalera joaten ginen, Bizkaiko labe garaiera joaten ginenok, eta harrigarria zen, goizeko bostarietan, zerango giroa zegoen kalean, eta hangoan inguruan zeuden tabernetan langilez beterik. Ni 16 urterekin geratzen nintzen flipatuta. Gaur egun ja erda existitzen, gauzak oso desberdina dira. Oso egoera desberdinak bizi izan ditu, ona txarrak, batzuk komplikatuak, ze restrukturazioak etorri ziren, momentu txarretan, ba, bueno, hainbat mobilizazioa bebai egin dugu gure lanpostua defendatzeko.
1: Gogorrak ere bizi izan zituzten bai Navalen, 2006an enpresa publiko izatetik pribatu izatera pasatu zen, eta 2018an konpainiak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu zuen, azkenean enpresa itxi, eta 2020ko abenduan behin betiko likidazioa egin zuten, Ontziola salbatzeko eskaintzarik jaso ezenez, enpresaren makineria, lurrak eta bar zatika saltzeko prozesua hasi zen, eta konpainia desagertu egin zen. Urte horiek nola gogoratzen dituen ere kontatu digu Garaik.
2: Ba, itxiera nahiko luzea eta traumatiko izan da. Luzea prozesu desberdinak eukizituelako. Alde batetik privatizazioa etorri zen, eta hori oso gogorra izan zen, eta bai pasatu ginen enpresa handi bat izatetik, enpresa txiki bat izatera. Momentu horretan beste restrukturazio bat egin zuelako, eta langile gutxi geratu ginen Navalen. Gogorrena azken finean, ba, likidazio prozesua izan zen. Erabaki zutenean itxiko zutela Naval, ba, proposatu zuten langileak kale gorrian ez geratzeko Espainiako ontzioletara joateko. Kaso honetan zen edo Kadizera joatea, edo Ferrolera joatea, Galizara, edo Kartagenara joatea. Gehienek erabaki zuten beste ontziole publikora joatea, naiz eta joan behar izatea Galizara, Kadizera edo Kartagenara, eta gutxi batzuk erabaki genuen hemen geratzea. Ez gara askotan ikusten, baina bai, noizean behin geratzen garela. Batzu, ba, bueno, Ferrolen edo Kadizen daudena zelan eramaten dute, zelan haien artean antolatzen dira adibidez ona etortzeko asteburuetan, ba, bueno, konpartitzen dute kotxea, batzuk inkluso konpartitzen dute gero han daukaten etxe bizitza. Adibidez, kale gorrian geratu zirena zelan orain adibidez beste ontziola batean lanean daude, batzu daude Zamako Santurtzin, beste batzu daude Muruetako Ontziolan, Erandior, eta beste batzuk orain arte mantendu dira alduten moduan, eta ia orain hasiko dira ia jubilatzen. Nire kasuan adibidez, hasi nintzen ja oposaketak egiten ikusi nuenean, Naval nahiko, bueno, etorkizuna egia za, nahiko beltza zegoela, eta horri eske, ba, bueno, ni orain administrazioan sartu naiz, eta, bueno, orain aldundian lan egiten dut, lanean oso gustora nago, ez nuke imaginatuko nire buruan ja berriro Navalen lanean, ezta?
1: Eta noski, Navaleko langile izan zen batekin egonda proiektu berriaren inguruan hitz egin dugu berarekin, jakin nahi genuen zer iruditzen zaion bere lantoki izan zen leku honetan industria jarduera berreskuratzea.
2: Jo, gustatuko litzaidake Navaleko aztarna geratzean proiektu bere horretan, patrimonio industrial moduan. Orain, Orubea dagoan utzik, eta orain behar duguna da berpistea berriro Naval zegoen lekuan. Gustatuko litzaidake benetan han berriro industriak ikustea, eta, bueno, orain guztio dakigu, bueno, zerbitzuak eta logistika dauzkatela oso pisu handia. Gustatuko litzaidake industria ere bai egotea.
0: Berriz ere Naval izan zen Orubean industria jarduera egotea. Javi Puertas agurtu behar dugu, industria ondare eta herrilaneko euskal elkarteko presidentea. Egunon.
3: Egunon.
0: Ze garrantzia dauka industriala izan zen lur bat berriz ere industriarako berreskuratzeak?
3: Bueno, lehenik eta behin esan beharko nuke La Naval ontziolako eraikin batzuk ondare gisa babestea benetan zaila izan zala 2022an. Zorionez eta eskertzeko modukoa kultura zaila konbentzitu genuen balio historiko handia zutela. Horren aurrera, ba, esango nuke hori, nahiko importantea dela, ba, hori, kasu honetan La Naval ontziolaren kasuan, ba, hori, jarduera ekonomikoa eta enplegua, ba, sortzea, eta horretarako, ba, bueno, bide batetik beuren oroimena mantentzen badugu eta aldi berean, ba, hori, jardu ekonomikoa bultzatzen badugu, ba, asko zugeto, ez da?
0: Gurekin dugu baitere Gorka Álvarez, Sestaoko alkatea, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
0: Navalen Orube horretan, bertati bertara zaudela, epe labur ertainean jarduera industriala berreskuratzeko itxaropenarekin pentsatzen dut, horretarako lanean ere bai, gertu ikusten duzu une hori?
5: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Aritz Paskual.
6: Legegintzaldiko azken eztabaida nagusia biziko du gaur Nafarroko parlamentuak. 9:30etatik aurrera Maria Txibite lehendakariak Nafarroaren egoeraren gaineko eztabaidan hitz hartuko du. Hauteskunde aurre kanpainari hasiera emateko hitzak erabiliko ditu seguruenik, ongizatea, datu ekonomikoak, elkarbizitza, atzo Javier Ramírez bozeramaileak aurreratu zuen moduan.
7: El progreso compartido, una economía al servicio de las personas, la defensa de lo público, el autogobierno útil y la pluralidad y la diversidad de Navarra, porque sí, en este territorio la convivencia es también una de nuestras mayores.
6: Baina autopumpaz gain, eztabaidan aterako dira bestelako gaiak ere, hala nola, belateko tuneletako egoera, adjudikazioa, gainkostuak, geldiunea, irtenbideak. Goitzeko 9:00etatik aurrera Foru Ganberan izanen gara, hemen Euskal Herri Irratian, eztabaida osoan esaten direnak zuei plazaratzeko. Hori izanen delako gaurko albiste nagusienetarikoa, entzule, Iruñerrian goizetik iragartzen dizueguna Euskal Herri Irratian. Gezurra dirudien arren, udazkenean sartu eta garaia da, baina temperaturek ez dute udatzean utzi nahi. Gaur igerilekuak irikita izanen balira, segurenik arratsaldean beteta egonen lirateke. 34 graduko temperatura maksimoak iragartzen baitizkigute meteorologia agentziek. Horrela, nekez aterako dugu zaldieroak berrian horrenbeste aldarrikatutako txaketika. Gainera, ez du ematen momentuz udazkenean sartuko garenik. Asteburua bero baitator, Aldapako San Ferminak 30 graduetatik goitiko temperaturekin ospatuko ditugu, eta alaxe ere abiatuko da datorren astea. Noiz arte deituko diogu honi eguraldi ona? Egun senti ederra dugu dena den, ordu honetan Iruñerrian urdin urdina eta gutxinaka gutxinaka argi argia. 14 gradu Euskal Herri Irratiko termometroan, Martin Cervantes Tuli teknikan gidari dugu.
5: Iruñerria goizetik.
8: Zertan ari zara?
9: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
8: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan nahi baduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
9: Alehap!
5: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
10: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
11: Koltsoi denda espezializatua, 1972tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
10: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
11: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
10: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola 11 eta Eskirotz 9.
11: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Gaur goizeko eztabaida nagusi horretan, etxe bizitza gaia ere lehen lerroan izanen da, Nafarroak hartu ditu neurriak, ari da urratsak egiten, gaurkotasun handiko gaia da, ikusita beste hiri zenbaitetan gertatzen diren gehiegikeriak gaur nagusi eztabaida guztietan. Hemen Nafarroan esan bezala, babestutako etxe bizitzaren bidea hartu du exekutiboak, ea behingoz etxe bizitza eskubidea eskuragarri dugun herritar guztiok, Lurralde antolamendurako batzordeak aho batez hartu du, esate baterako, etxabakoitzeko udalaz gaindiko eragineko plan sektoriala, etxabakoitzeko pesisa aldatzea. Hirigintza proiektu horrek 11.500 etxe bizitzen guru eraikitzea aurreikusten du, horietatik erdiak babestuak eta prezio merkean, baita espazio publiko eta berdegune berriak ere Zizur, Barainain eta Iruña arteko zonalde honetan. Aldaketa horri esker, abiadura handiko trenaren etorkizuneko geltokiaren eta Iruñeko tren geltoki zarraren eremuaren garapenean aurrera egin ahal izango da, geldirik baizegoen proiektua, Nafarroako hiriburuko trenbide begizta kentzeko lanak prestatu ahal izango dira gainera. Oskar Txibite, Lurraldeko Xerako kontseilariak batez ere, etxe bizitza arloan suposko duen aurre urratsa planteatu zuen.
1: Donde vamos a generar vivienda, suelo para vivienda en la comarca. Este proyecto se une a los que ya aprobamos, presentamos en Sariguren, pero también los que estamos trabajando junto con los ayuntamientos. Proyectos como el de Donapea, proyectos como el de Cifur o proyectos como el de Orcoye. En definitiva, el Gobierno de Navarra trabaja intensamente por solucionar un problema de la sociedad altamente demandado, como es que haya suelo disponible para viviendas asequibles. Porque estos proyectos que estamos haciendo lo que contemplan son viviendas de calidad en entornos de calidad, pero también a precios asequibles, con porcentajes de vivienda protegida superiores al 50%.
0: Ikusi beharko da ere, gaurko eztabaidan Maria Txibitek zer dioen euskarari buruz. Aurreko legegintzaldian euskaraz ere aritu zelako lehendakaria, legegintzalde honetan gutxiago egin du euskaraz, baina euskararen arloan aurrera urrats zenbait txikiak baldin bada ere, bada emateko preste azaldu da, gehiago eskatu dituzte alor sindikaletik. Ela sindikatuak negoziaketak euskaraz egitea eskatu baitu. Maialen Uarte, egunon.
2: Egunon, bai, Nafarroan langileen lan baldintzak arautzen dituzten hitzarmen kolektiboen negoziazio gehienak gaztelania hutsean egiten dira. Nafarroko gobernuak ez du inolako laguntzarik eskaintzen sindikatuen eta patronalaren arteko negoziazioak errazte aldera, besteak beste ez dago sindikatuen eta patronalaren esku aldi bereko itzulpen zerbitzurik. Horren ondorioz, praktikan ez da euskaraz hitz egiten, ela sindikatua salatzen ari da hori, eta UGT Komisiones Obreras eta Labekin bilera egin berri du, baita Nafarroko enpresarien elkargoko kideekin ere, sektore maketetan euskaraz negoziatzeko baldintzak sortzeko adostasunen bila abiatzeko. Ela sindikatuko Nafarroko arduraduna da Imanol Pascual.
3: Egoera larri honen aurrean, hartu dugun erabakia izan da, bilera batetara deitzea Nafarroako lau sindikatuak eta baita ere patronala, eta bertan gure proposamena plazaratu dugu, eta gure postasunerako ere lau sindikatuak eta patronala etorri da. Egia da, ez dela ohikoa Nafarroan horrelako argazkiak egotea, baina kasu honetan, ba, lortu dugu guztiok esertzea, eta gure proposamenaren baitan, ba, egin dugu gaur goizeko eztabaida.
2: Sindikatuarentzat euskara negoziazioetatik kanpo egoteak besteak beste euskaldunen hizkuntza eskubideak guztiz bazterrean geratzea eragiten du hitzarmen kolektiboetan.
3: Euskararen presentzia eskasa negoziazio kolektiboan eta gu badakigu uste dugu lehendabiziko pausu bat izan daitekeela negoziazioetan euskarak presentzia bat edukitzea, ez? Badakigu horrekin ez dugula hori konponduko, baina gutxieneko neurri bat bai izango litzateke. Horren bueltan badaude beste dinamika, kadiez beste instituzioa, kadiez Nafarroko Parlamentuan, non itzulpen zerbitzua dago. Eta guken nahi duguna da, zerbitzu bera ere negoziazioko sektorialetan jartzea, eta horretarako gure proposamena beste sindikatu eta patronara izan da, Nafar gobernuaren gana jotzea, eta Nafar gobernuari eskatzea, zerbitzu, itzulpen zerbitzu hori sindikatu eta patronaren mesedetara jartzea.
2: Egoerari buelta emateko eta negoziazioetako eragile guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko garaia iritsi dela uste du, denok bat eginean balute zail izanen du gobernuak eskaerari iskin egitea.
3: Egoera horretan oso zaila ikusten dugu eta lehenik eta behin egin behar duguna hori lau sindikatuen artean adostea eta patronarekin ere adostea. Gaurko bileran hasierako planteamendua izan da eta urriaren 13an lortzen dugu guztien artean erabaki edo proposamen eman komun bat Nafar gobernuara bidaltzea.
2: Bidea marrazten hasi dira, urriaren 13an ezagutuko dute gainerakoen jarrera eta proposamena zein den.
4: Iruñerria goizetik.
5: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
6: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
5: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
6: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
7: Gobierno de Navarra.
8: Nafarroako gobernua.
9: Navarra, una forma de funcionar.
10: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, itzordu bat ere proposatu nahi dizuegu, datorren urriaren 25ean berritzere Iruñeko karrikak arroxaz dindatuko dira, Bularreko minbiziaren aurkako Sarai elkarteak antolatutako elkartasun lasterketa. Maria Jose, ora.
11: 30 urte taupadaka jarri dugu leloa, zen eta aurten Sarai betetzen ditu 30 urte, 30 urte laguntzen, sostengoa ematen, minbizi bat pasatzen dutenei, eta batez ere, importantena, urte asko daramatzagu, 750
0: izen emateak jadanik irekita, alaxi ditxigara, gure albiste kontakizunaren amaierara, gero hartzen zuen.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonart Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonart Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen noen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko iaietara egitarau oparoaz gozatzera. 11 ekimenez beteta datoz iaiak, erraldoiak eta buru handiak, behi eta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara uarteko udala.
7: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
0: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Goizeko 9:05 entzule, egunon, Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Guardasola saioa da hau, goizeko 11 bitartean egonen gara zuekin, irailako 24 ditu, eta gaur estudioan ohikoa, baino jende gutxiago, baina oraintxe, mendik minutu gutxi barru, azalduko dugu zergatik, noski, estudioan egon behar dena, bai edo bai, dena ondo ateratzeko, Martin Cervantes Turi gure teknikaria da, egunon.
2: Egunon, Unai.
1: Zer modu zaude?
2: Oso songi.
1: Ondo, gogotxu?
2: Bai.
1: Dartxu?
2: Bai.
1: Ah, zer saio puska dugun gaur, eh?
2: Buah,
1: miren mindegia, zer nulako saioa dugu gaur, eh?
3: Ederra datorre,
1: eh? Ederra.
3: Erra. Ongi, pozik osteguna delako, pozik ere bihar ostira delako, eta...
1: Gehiago bihar ostira delako, gaur osteguna delako.
3: Eta are gehiago aste buru honetan, jakin badakizue dagoeneko kale nagusitik emititzen ari garela, eta alde zarreko bizi lagun berriak garela, eta alde horretatik, ba, auzoko bestak ditugu aste buru honetan, aldapako San Fermin, edo San Fermin txikito.
1: Bihar eguerdian hasiko gira, ez da?
3: Bihar eguerdiko amabie etan izanen da txupinazoa, eta hortik aurrerak, ba, bestak estanda eginen du.
1: Estanda.
3: Erraldoiak aterako dira, unai.
1: Noski, goiz tarratxaldez,
3: oita hortzurte
1: bai,
3: urrena gainera urten.
1: Erraldoiak,
3: bai.
1: Oita bosarren urte urrena ospatzen ari diren horiek, eta baita, Iruñeko udalaren erraldoiak, ere bai?
3: Denak,
1: guztiak izango ditu gazturuan.
3: Prest daude, jantzi dotorenak jantzi dituzte dagoeneko, eta bihar aterako dira. Beraz, asteburu polita.
1: Ederra, bai, ez gara aztu, itxaso etxeberria biz, zer moduz?
4: Egunon, oso ongi, astebrurako gogoekin.
1: Ai, planak bai. Aldituzu, San bai. Fermin txikiton.
4: Bai, planak ditut, bazkariak ditut.
1: Prozesiora joan, errezatu pixka bat.
4: Ez, oiek ez, baino plan asko ditut eta gogotxu.
1: Horrela, gogotxu, eta zuek entzule maiteok, gogotxu alzaudete, gogoak aldituzue, nola bizitzen bituzue San Fermin txikiak edo, akaso, ba, ez dakit, Koreiakoak zarete eta han ere herriko jaiak bituzue edo akaso, asteburu honetan Larragako jaietara joango zarete, edo Agoizko San Migueletara joango zarete, edo Noaingo San Migueletara joango zarete, nik zarekit.
3: Zenbat
4: aukera.
1: Asko aukera. Eta
4: jaiak direnean.
1: Infinituak dira. Beraz, idatzi guzu, edozein mezu, edozein gauza gure WhatsApp zenbakira.
5: 608-9-8-9-6.
3: WhatsApp berdin Telegram.
1: Egia da. Beti azten zaite, esatea Telegram.
3: Bai, badagoelako jende asko, WhatsAppik ez duenik, eta tira, ba, Telegram arabili dezakezu ere bai, bai mezuak, idatzizkoak, bai, eta audioak ere bai bidaltzeko.
1: Hori da, badakizu.
3: Zuen ahotsa entzun nahi dugu.
1: Entzun eta saritu nahi dugu.
3: Bai, saritu nahi dugu.
1: Saritu nahi dugu.
3: Saritu nahi dugu.
1: Saritu nahi dugu.
3: Nola saritu?
4: Eta zein da saria?
1: Saritu nahi dugu.

0: energia txute bat da kantua gortu hauetan, eh? Zara ez erratea.
1: Bai, gaur aritz ez dago mugikorra nik hartu dut, estudioko mugikorra zuen mezuak irakurriko ditut, eta nik ez daukat nire mugikor pertsonalen telegrama, baina hemen ireki dut. Orduan daukagu, irekia zegoen noski, baina aurkitu dut esan nahi dut, orduan. Bai, WhatsApp bidez, bai, telegram bidez, zuk esan bezala.
0: Hori da, behar dializtuen mezuak, izan ere jauzika jarriko zarete saria zein den jakiterakoan, ez da? Saltoka janperako sarrera bikoitza, saltoka jarriko zaituztegu, ala da, sarrera bikoitza aukaguzun artean zozkatzeko, bihar eginen dugu zozketa.
2: Bihar egingo dugu zozketa, beratziterdiak adera, beraz, oraindik ere, denbora duzu egure, WhatsApp zenbakira edo Telegram kontura, bamezutxo bat ibazteko.
3: 608-1-8-9-6
2: Gaurko saioa gainera, bai, Miren?
0: Ramar nuen, ez, mezu uholdea, espero dugula.
2: Mezu uholdea. Zergatik dio Mirenek hau, ba, gaur efemiride batekin abiatu nahi dugulako sarrera uholde historikoa gertatu baitzen Zangozan, gaurko egunarekin, baina 1787. Urtean. Euskal Herrian erregistratutako uholderik larriena izan zen Zangoza eta inguruetan, gauean Almadien enborrek Esako arrizko zubia itxi eta blokeatu zuten, ura eta bestelakoak pilatuz, orduan badakizue, ba, basura etzela errepidetik garraiatzen, baizik eta ibaitik, beraz, trabatu ziren hor eta Aragoi ibaiko uraren presioak azkenean zartarazi egin zuen, 2 metroko altuera hartu zuen uholdeak eraginez. Wow. 2 metroko altuerako uholdeak olatua, Zer izan behar duen... Ba, hori ez da, ba, Zangoza eta bat birrindu zuen, 465 eraikinetatik 428 suntxitu egin ziren.
0: Wow.
2: Eta 546 hildako eragin zituen, populazioaren 1/5 gertaeraren eraginez, ba, herria la lur garaiagoetan kokatu zen, igo egin zen altueran, Aragoi baitik pixka bat gehiago urrunduz, naiz ta, bueno, oraintxe bertan herria berriro ere, ba, hor, ibaiaren ertzean dago, ez, kasik.
0: Bai, egia da, bai, nik banuen honen berri, baina egia da, ez nekiela, arrazoia hori zela, ez, gauean Almadien enborrak Esako harri harrizko zubi horretan uzteagatik izan zela blokeoa, eta iduritzen zait harrigarria, ikaragarria, horrexegatik nola eragin dezaken horrelako zerbaitek alako sarraskia.
2: Bai, imaginatzen dut ba etzegoela sobera arautua ere, ez, zuraren garraioa eta kaso ba gehiegizko pilak eta egon zen, ez zuten ezer ba begiratu, ez? Tira, ba efemeride horrekin abiatu nahi genuen eguna, eta gaur abiatuko gara zuzeneko konexio bat egiten, Nafarroako parlamentura joanen gara, izan ere, erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida egingo da gaur eta bihar. Eztabaida horretan Maria Txibitek gobernuan eman dituen 7 urteren balantzea eta legegintzaldirako geratzen miren erronkak ere izango ditu izpide. Pentsatzen dugu belateren inguruan ere zer edo zer hitz egingo dela, ez? 11. legegintzaldiko politika orokorrari buruzko azken eztabaida izango da. Goizeko 9:30 hasiko da, eta Aritz Pascual parlamentuan dago ja da. Aritz, egunon.
4: Egunon bai, Unai, Miren, Itxaso, entzuleak, zer moduz zaudete? Bara, hementxe gaude, parlamentuko atrio honetan, sarrera honetan, non apurka-apurka ari diren azaltzen parlamentari ezberdinak, bakoitza bere alderdikidez babestuta, gonbidatuak ere ari dira gerturatzen, eta gu gonbidatu bat ere badaukagu gurekin, Euskal Herria Bilduko Mikel Zabaleta, egunon.
5: Kaixo, egunon.
4: Maikidea izan da, gainera, parlamentuko maikidea izan da, ezakit prestaketa berezirik egin behar izan duzuen gaur saio hau prestatzeko, ezakit norbaitek gazpimienta edo ekarri duen begiratuko duzuen.
5: Espero dugu ez, espero Nafarroako horik ez izatea behintzat oraingo. Eta bai, alboko bozera maila izanik, gaur egokituko zait ondoren, adierazpenak egitea, Txibiteren balorazioaren ondoren egiten dugu alako adierazpen labur bat, esan duenaren inguruan zein den gure iritzia, eta hori egitea egokituko zait, geroxeago.
4: Zer espero dugu gaur Txibiteren hitzartzean, kontutan izan da, legegintzaldiko azkeneko eztabaida dela, honek ja aurre kanpaina usai hartu dezake?
5: Bai, ziur, aurre kanpainak eraingo duela, ez dago zalantzarik, baina guk espero duguna baita ere da, atzera begirako diskurso bat egiteaz gain, egoera oso ezoikoan bizigarrela iruditzen zaigu, bai kanpo faktorei dagokionez, bai barruko faktorei dagokionez, izan gerren perelistak, izan migrazioak, izan larrialdi klimatikoa, izan olatu erreakzionarioaren mehatxua, eta baita ere, hemen bertan, aforan ditugun hainbat erronkei dagokionez, eta etxe bizitza, osasun gintza, autogobernuaren defentsa, eta bar. Eta beraz, guk nahiko genukena da, diagnostiko zabal bat egitea, eta diagnostiko horretatik abiatuta, tamainako erantzunei buruz hitz egitea. Hori dago nahiko genukena. Eta gainera, argi dago, Nafarroan indar harremana nolakoa diren, akordioak ere behar beharrezkoa dira, eta nahiko genuke jakin ere behar nola ikusten duen bloke progresista hori, eta etorkizunera begirako ikuspegi hori zein den ere jakin nahiko genuke, eta ez soilik hasieran esan duen bezala atzera begirako ikuspegi bat.
3: Bloke progresista horrerako jaren ikuspegitik, gero erantzun ematerarako orduan, noraino estutu daiteke gobernua?
5: Ba, nik uste dut lehenengo entzun egin behar dugula. Egia da, eta egia eritzor, askotan onelako eztabaidetan aurretik prestatuta hartzen dira. Gauzak ez dut hori ukatuko, eta ziurrenik denok bere diskursua egituratuta izango dute, baina iruditzen zait oso garrantzitsua dela ere bai entzutea. Eta horren araberako erantzuna ere izango da gure. Esan bezala guk diagnostiko zabal bat, eta eguneratua, espero dugu, ez soilik atzera begira, baizik eta aurrera begirako erronkei buruz, eta horreri, horren tamainako erantzunak espero ditugu. Eta beraz, esaten duenaren arabera erantzungo diogu guk ere.
3: Batzeko, Santos Zerdan eta Belatek asko markatuko aldute legegintzaldi bukaera hau eta gaurko eztabaida.
5: Gaur ere entzungo dugu, ziur nago, gaina eskuinak ez du besterik, eta gaur ere hori aterako du, eta datozen hilabetetan ere hau zukutzen saiatuko dira azken tantaraino, eta guk ere hitze eingo dugu, noski ez dugu inolako arazorik, baina ez dugu horretan mugatu nahi gure ikuspegi politikoa.
3: Ikazabaleta, mila eskara honitz, gurean aitzategatik.
5: Eskerrik asko zuri.
3: Bada, hemen txe, entzuleak, apurga-apurkari da betetzen atrio hau, alderdi sozialistakoak alde batetik, zurekin Nafarroako bestetik.
2: Nabaritzen alduzu, ja giroa, Pascual.
3: Bai, atrioaren erdikaldea EH Bilduko taldeak hartu du, haiekin batera gonbidatuak ere ekarri dituzelako, Belpozu eta diputatua ikusten dugu, Miren Zabaleta Euskal Herria Bilduko bada Nafarroako arduraduna, Unai Urruzuno, Eusko Legebiltzarreko ere kidea ere ikustezakegu, hemen txe. Baita ere edabide pilo bat, honek gaur ikusmira sortu duelako, esan dugulako.
2: Pascual, zenbat ordu aurre ikusten dituzu egonen direla izketan parlamentariak gaur?
3: Bada, begira, Mariatxi Bitek orain hartuko du hitza, berak ez daukan ugarik hitzartzerako orduan. Gero etenalditxo bat eginen da, ordu ardiko etenalditxo bat eginen da, eta horren ostean bada ordu erdi itzeingo dute alderdi guztiek. Goiz partea

0: duzue.
1: Bai.
0: Baina, bai, nahi balde, ba, suposatzen dugu, ba, kaspimientak ikuskatzen ari dela, guztien poltsikoak ikuskatzen ibiliko dela. Begira, bitxikeri bat kontatuko duzue, orain Cristina Ibarrola ikusten dudala sartzen atetik sartzen, bitxia da, zenta oposizioko liderra, Cristina Ibarrola, urrengo utagaietan dena UPNR aldetik, ez da parlamentaria, gaur ez du itzik hartuko hemen parlamentuan, eta gainera ez dauka baimenik parlamentuan adierazpenak egiteko, ofizialki. Beraz, erreakzioa kanpoan egin
1: ditugu.
0: Hala ze irakarri digute, ziote baimenik eman gainera bada hemen parlamentu barreoan adierazpenak egiteko, bera ez delako parlamentaria, gauza bitxia, bitxia da hori, normalean hautagai guztiak parlamentariak izaten ziako, berdinak gertatuko zaio Uxue Barkos Geroa Baikoari, bera ere gonbidatua gaur hemen, baina esan bezala, hauek ezin dituzte hemen adierazpenak egin, eta geroxiago eginen dizkibute kanpoan.
1: Baina hortik ibiliko dira, eta ziurrenik mikro aurrean zer esana.
2: Ziur bautela zerbait errateko.
1: Hori da, izan.
0: No, eta bilatuko dute mikroan aritzeko aukera hori. Aukera hori ere.
1: Primeran aritz, Pascual Bart.
0: Para hortxe giroa.
1: Artu arnasa, goiz bai. Eta arratsalde luzea izango baita, eta ongi iruditzen bazaizu, edo zein nobedade daudelarik, goizeko amaikak bitartean guardasola saioan, ba, itza eskatu, eta paso emango bizugu, bai?
0: Venga, solastuko gara gero, bai.
1: Eskerrik asko aritz, Pascual, parlamentutik. Bueno, hortxe, eskegi digu telefonoa. Ba, tira, gure konpartxaren erraldoia hori da, parlamentuako ez da baia luzea, ez?
2: Ba, ez da baia luzea,
1: luzea.
2: Ea zer, erraten zuten bezala, ez? Bueno, eramate dituzte diskurso oso estrukturatuak, eta zaila izaten da hortik ateratzea eskema horietatik, baina tira, nork daki, akaso zerbait ere, ez?
1: Bai, momentu txoren bat edo beste ziur aterako ditugula, eta hotxkorte interesgarri batzuk ere bai, eta bihar goizean jada ebazpenak eztabaidatuko bira. Ez tira lotesleak, esan nahi dut hortik ateratzen den hori kontutan hartu dezake edo ez, ez Nafarroko gobernuak, baina tira, eztabaida hori urtero egiten da, eta bueno, urte elektorala izan da, ba, pentsatzen dut arreta oraindik ere handiagoa izango dela. Goazen gure buru handia janztera.
3: Gaurko buru handia.
1: Eta gaurko buru handia, ze, karo, buru handi eta buruko mina ematen digun kontu bat da, eta da alokairuen prezioa gora eta gora doala eta garesti doala. Atzo Madrilen ikusi genituen irudi gogorrak, ez? Laurogeita zazpi urteko Mari Carmen izeneko emakumea, ba, bere etxetik bota zutelako, 70 urte eta gehiago etxe bizitza horretan bizitzen egon eta gero, eta funts putre batek 500 euroko alokairu hori 2600 euroko alokairuan bihurtu nahi zuen. 1600 eurora ere jaitsi zion eskaintza, nolabait, eta komilartean beti ere, eta azkenean, ba, emakumeak, ba, ez du olako soldatarik, ez? 1600 euroko pentsioa jasota, nola ordainduko ditu 1600 euro alokairuan eta kalean utzi zuten. Protestak zorionez ere gertatu ziren, 10.000 persona inguru bildu ziren Madrilen, beraz etxe bizitzaren eztabaida erdigunean bazegoen, oraindik ere zentratuago geratu zaigu, eta Nafarroara ekarri nahi izan dugu informazio guzti hori.
4: Bai, eta lehenik azken aste eta egunetako albiste batzuk ekarri nahi izan ditut, zuk aipatutakoaz gain Euskal Herri mailakoak, ez? 76 urteko emakume bat etxegabetu dute Bilboko udaletxe bizitzen saiak, Bilboko udaltzaingoaren eta ertzaintzaren bidez Otxarkoa gauzoan, etxegabetze arriskuan dago Irungo familia zaurgarri bat. Kim Bolton Invest SM Putre Funtsak osasun arazoak dituen bikote bat etxegabetu nahi du. Okupazion desokupazio enpresa familia bati jazartzen ari zaio Herriberrin. Esan bezala hauek azken aste eta egunetako albisteak dira. Kasu hontan, bai, hiru albiste hauek, bai, zuk aipatutakoa, batzean arazo konplexu bat dago eta arazo asko daude, baina hien artean zuk esan bezala etxe bizitza. Etxe bizitzaren prezioak gora eta gora jarraitzen du Espainiar estatuan, azken datuak argiak dira. Apiriletik ekainera etxe bizitza librearen prezioa 12,2 garestitu da urtebetean, 2014-tikona 45 iruileko daramatza merkatuak prezioak igotzen. Eta Nafarro
1: 45 iruileko.
4: Iruileko hori da. Eta Nafarroak ere ez dio joerari ez egiten, igoera 9,5 izan da hemen. Espainiar estatuko bat batez bestekoa baino txikiagoa, baina ia 110%

0: Arreko garestitzea azken batean, gainera bigarren eskuko etxe bizitzak dira gorakadaren motor nagusia, 112,9 godira urte betean, eta horrek ondorio zuzena du, etxe bizitza eskuratzea gero eta zailagoa da, batez ere alokairuan edo lehen etxe bizitzaren bila dabiltzanentzat. Iruñan, adibidez, logela baten alokairua laureunda berrogei euro ingurukoa da, batez beste. Logela batena, ez etxe, logela bat duen etxe bizitza batena. Egoera horren aurrean, Espainiako diputatuen kongresuak, hilabete hontan, irailean, atzera bota zuen sumar talde parlamentarioak aurkezutako lege proposamena, ekimenak etxe bizitza merkatuan enpresen eta inbertsio funtsen presentzia mugatu nahi zuen, bizitoki giezinen jabetza pertsona fisikoetara mugatu. Proposamenak
1: alderdi sozialistaren abstentzioarekin.
0: Hori da, ez zuen aurrera egin PP, Vox, Junts eta UPN aurka agertu zirelako, PSOEk, EAJak eta Koalizion Kanaria abstenitu egin ziren kasu honetan. Baina Europan noski ere etxe bizitza...
1: Gero, atera ziren asaldatuta atzo, ez? Bai Pedro Sánchez, Euskal Herri Jeltzaleko edo zeinkidek, bueno, holako keinuak ere... Badute.
0: Bai, beraien esku dagoenean ere. Eta Europan noski ere etxe bizitza arazoa hor dago. Bienako Unibertsitate Teknikoko bi ikertzaileek, Franziska Saielkerrek eta Selin Banabak, 31 herrialdetako 22 milioi etxe bizitza eskaintza baino gehiago aztertu dituzte eta tokian tokiko diru sarrerekin alderatu dituzte. Galdera, luzatu duten galdera, simplea da, konplexu bezain simplea, batez besteko soldatarekin eta herrialde horretako etxe bizitzen prezioekin, zenbat etxe eros daiteke edo nork eskuratu dezaketxe bat, emaitza ona da. 10 Europarretik 7 ezin dute 75 metro kuadro baino gehiago etxe bizitzarik erosi bizidren lekuan. Eta beste datu bat, Europako populazioaren 5% inguru baino ez da bizi etxe bizitza eskuratzea erosoa den lekuetan edo eskuragarria den lekuetan. Ikertzaileen azalpena ere esanguratsua da, Europako biztanleria gero eta gehiago pilatzen da hirietan eta hiriguneetatik gertu. Hain zuzen ere etxe bizitza eskuratzea zailagoa eta garestiagoa den eremu horietan. Beraz, noski ez da soilik Espainiar estatuaren edo hemen Euskal Herriaren edo Nafarroaren arazoa. Europako mapa bera ari da marrazten. Soldatak eta etxe bizitzen prezioek ez doaz erritmo berean eta hirietan bizitzeko aukera gero eta urrunago dago jende askorentzat. Beraz, ez da soilik Espainiar estatuko edo Euskal Herriko Nafarroako arazoan. Noski Europako mapa mapan ikusten dugu. Etxegabetzeak muturreko kasuak dira, baina zoritxarrez gero eta ohikoagoak ere badira. Eta hau, arazo zabalago baten adierazle da ere, etxe bizitza gero eta garestiagoa denean, nork dauka etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera. Azken batean, 112,2 garestitzea ez da estatistika hutsa, ez Europako 50 edo 75 metro kuadroko muga hori ez da. Atzean dagoena da, gero eta jende gehiagorentzat etxe bizitza bat erostea edo alokatzea edo eskuratzea ez dela soldatarekin hartu beharreko erabaki bat, baizik eta gero eta zailagoa den privilegio bat. Eta Silvia Pérez Cruzek abestian, No hay tanto pan abestian esaten duen bezala, erru handi hau ez da zurea, ez da nirea ere.
1: Hori da. Bai, gizarte bezala ere zerbait kutxe egiten duenaren seinale, ez? Egungo egoera, esan duzu, 45 lauileko prezioak igotzen, beraz, 11 urte, baino gehiago, etengabean, bai, alokairuaren prezioa igotzen ari dela, ez?
0: Gero eta muturrekoak dira ikusten ditugun errealitateak eta inguruan, eta zuk esan bezala eskerrak jendea horren aurka agertzen dela, baina oso zaila da, horri buelta ematea, eta horri aukerak daude eta oso beharrezkoa da, baino gero eta muturrekoa goa da egoera hau, eta bai ezakit, osea oso...
1: politikorik gabe, eta inbertsio ekonomikorik gabe, eta zenbait enpresari debekuak jarri gabe, oso zailaz.
2: Debekuak zergak adibidez, ez? Nahi dute, tresnak badaude egoerari aurre egiteko, behar dena da benetako nahi bat, ez? Horretarako, eta are gehiago jakin balin badakigu, etxe bizitza badela berez eskubide bat, ez? Ala da, baina ez dirudi. Ze egitan gero eta gutxia gorentzat da eskuragarri.
1: Ala jasota dago gaur goizan entzuten duen irratian, pasilloak ere alokatzen direla etxe batzuetan. Pasilloak.
2: Ze prekarietatera iristen ari garen etxe bizitzari dagokio. Ba,
1: benetan zaila. Tira, jantzi bezagun zaldikoa.
3: Gaurko zaldikoa.
2: gaurko zaldikoak ba, batzuk etxe bizitzak ezin dituzte erosi eta bertza batzuk salgai jartzen dute, ez etxe bizitza bat, herri osoa.
1: Herri osoa.
2: Baizik, jarri ezagun favorez kabezera. Entzun beharra du. Lasaino doa ez da iritsi Euskal Herri irratira, hemen jarraitzen dugu, baina sintonia hau nahita jarri dugu, batek baino gehiagori akaso mamuak piztu zaizkio barrenean, entzuterakoan, baina...
1: Ain urrun ez daude mamuak.
2: Ain urrun ez daudenak, atzemate ditugu pixka bat urbiltzen ere bai, baina tira, oraindik hemen txegaude Euskal Herria irratian zorionez, tira nodoaren sintonia zen hau hain zuzen ere, izan ere, 1964ko martxora jauzi eginen dugu eta ABC egunkariak urte hartan argitaratu zuen albiste baten titular bati helduko diogu. Nafarroako Lizaso herria salgai jarriko da.
1: Ez esan.
2: Hala da. Ala zioen, ABC-ek, bai, ala zioen itxaso, badakit, itzutu zara, ultzamarra zarelako, bai, salgai jarri izan Lizaso herria, no mila batzion, eta irrogeita lauko, martxoaren amalau batean, Lizasoko kontzejo, ultzamako baliaran, eskaintzailarik onen, ari saltzen zitzaiola, iragartzeko. Wow. Lizasoko herria, ultzama baliaran, mendi inguruan, salgai jarriko da, bertako amasi bizilagunak, etxe bizitzen eta lurren jabeak direnak, ados jarri dira, erriskatik alde egiteko. Ala zioen, albisteak.
1: Wow, zergatik,
3: aldegin nahi zuten.
2: Zergatik edo zenbatean galdetuko duzu.
3: Zenbatean.
2: Kaso. Interesgarria da. Milioi pezetan jarri zuten herria salgai, eta hain zuzen ere, 72 urte pasa diren honetan, Los Archivos Secretos del Nodo izeneko Televisión Españolako dokumental saiak berreskuratu du historio hau, ez? Dokumental sail horretan nodok albistei frankista zenak filmatu zituen, eta argitara emanez zituen 6.000 filmaketa latatik gora agertzen dira dokumental honetan. Baina zergatik erabaki zuten Lizasoko herritarrek salgai kartela zintzirikatzea? Galdetuko duzu,
1: Zergatik?
2: Ba, bezek, orduan argitaratu zuenez, esnearen eta haragiaren produktuen prezioa etzen ordaingarria garaia hartan, pila bat garestitu zen, eta gainera herrian ez zuten morroirik laguntzailerik, ia guztiak emigratu zutelako, eta ganadua azteko eta zaintzeko lau laguntzaile baino ez zituztelako, herrian 200 behi inguru zauden garaia horten, eta 1300 lur sail alazioen albisteak, eta ez zuten.
1: Miren, bai? Fuertea da ikustea nola 62 urte eta gero errepikatu daitezken argudioak direla.
2: Pixka bat bai.
1: Ez akaso herri bat salmentan jartzeko, baina bai despopulazioa salatzeko, ez?
2: Hori da, orduan ja hasi baitziren, ez? Herrigabetze horren eta uste horren zauriak pairatzen, eta ordutik honakoak ere bai erranen dugu izan ere, baina tira. Herriak hau egin zuen, salgai jarri zuen herriak, pixka bat aldarri moduko bat ere egiteko, ez? Edo deialdi moduko bat zen, ez? Gertatzen ari zen tragedia baten inguruko aldarri bat, ez? Herri usten ari zaigu, ez dugu jenderik, ez dugu nola, ez, gure behiak eta gure lursailak zaindu, eta herria salgai jartzea bertzerik ez zaigu okurritzen aurrera egin alizateko. Arexegatik egin zuten frankismo garai betean gainera, 64an izan baitzen hau.
1: Horrezegatik hain zuzen ere, ez ziren irudi hauek nodoan agertu.
2: Ez ziren irudiak nodoan agertu.
1: Filmatu ziren, baina ez ziren agertu, ez?
2: Bai, hori da, filmatu ziren, baina ez ziren eman badukagu.
1: Bai. Badugu, bai. Joan den ostiralean emititutako dokumentalaren zatitxo bat, bai. Ez ziren ez irudi horiek nodoan argitaratu, ez dugu nodo klasiko horietako bat historia hau kontatzen, baina bai baditugula orduan grabatutako irudiak, bizilagunak elizatik ateratzen, behiak herritik ibiltzen, eta baita ere bizilagun bat
2: nodoak.
1: Maleta hartuta herritik alde egiten, eta Lizasoko herriaren karteraren pean beste karteltxo bat jarri zuten reportajerako, se vende este pueblo.
4: Lizaso era un ejemplo de algo que ya en los años 60 empezaba a ser un fenómeno general. Estábamos ante el nacimiento de lo que hoy conocemos como la España vaciada.
3: es una clara metáfora de esa crisis, de ese abandono del campo, que va a ser también responsabilidad del propio franquismo. Que
5: es curioso que un equipo del Nodo se dirigiese a Lizaso, sobre todo con la firme convicción de que era necesario grabar algo sobre el pueblo porque era noticia. Pero estas imágenes no se difundieron porque no era bien visto por el régimen las razones que daban los vecinos para vender el pueblo.
3: El franquismo en ese momento lo que estaba haciendo era intentando poner en valor su magnífica obra, que literalmente es eso, ¿no? Un pueblo que se cierra por defunción, ¿no?
2: Más historia, un pueblo que se cierra por defunción, a la edad.
1: Wow, eta hori 64. Urtean
2: bai.
1: Jada salatzen ari ziren Lizason.
2: Bai,
0: Nodoaren inguruko mezu bat jaso dugu. Nodo notiziero dokumental edozein pelikula hasi aurretik zinema aretoetan erregimenaren gorazarre egiteko albisteak ziren.
1: Ba, bai, noski, pelikulen aurretik botatzen ziren horiek. Nahiko telesail dokumental interesgarria da.
2: Bai.
1: Zeren, karo, ari dira pixkanaka berreskuratzen orain arte emititu ez diren irudia, eta normalean dira ba frankismoarentzat lotsagarriak ziren irudiak birelako, Frankori gustatu ez zaizkiona.
2: Bai,
1: orduan interesgarria da ikustea
2: eta ikaragarrezko artxiboa
1: jakitea mantendu direla.
2: Mantendu direla eta egia da, bueno, ba zerbait positiboa izan bazuen Nodoak, horixe dela, ez? Artxibategi gisa badela artxibategi nahiko infinitu bat eta baita ere bueno, tradizio, folklore, ohitura zaharrak nolabait ere erregistratu zituela ere bai, ez? Pilaka irudi daude alde horretatik eta balore ikaragarrikoak, balio ikaragarrikoak.
1: Eta dokumental telesailonen aurretik bota zuten beste bat, hain zuzen ere Nodoak jasotako irudi eta momenturik onenekin eta
2: oso
1: interneten eta eskuragai eta
2: oso saio ona ere bai, kasu honetan Televisión Españolak egiten duena guzti hori baliatuta, no?
1: Bai. Batira, eguneko kantuaren bilagoaz, eta eguneko kantua zein den jakiteko, beste efemeride bat hartuko dugu eskuartean. Bueno, holako biolin doinuak entzun da, jada jakinen duzu zein den gaurko eguneko kantua. Izan ere, gaurko egunarekin 1926. Urtean, Eusko Gudariak kantua abestu zuen lehen aldiz Eusko Gudarosteak. 1922, Jose Maria Garate Azkarraga Jeltzaleak idatzetako hitzekin, eta atzo Bilbon nengoen Arabar abestiaren doinuarekin. Aranago hiri batalioiak abestu zuen lehendabizikoz Elgoibarko Zirardamendi Aiastia frontera bidean, eta Eusko Gudarostearen ere zerki bilakatu zen. Gudu hartan, frankisten aurreratzea, geldiaraztea eta frontea egonkortzea lortu zuten, urrengo hamarkadetan abestia simbolo bilakatu zen. Diktadura garaian erresistentziaren ikur eta transizioan manifestazioetan eta omenaldietan erabili izan da, ezker abertzaleak batez ere, baina kasu honetan Joseba Tapiaren Eusko Gudariak hartu dugu, bere letra original hartuta.
2: Sabino Aran hortxe honen da, bere hilobian mugitzen hortxe hortan.
1: Eta arro. Ba, hasieratik entzungo dugu, bai, abestia. Eskerrik asko, Martin Itxaso, Miren, entzule maiteok, maite zaituztegu.
6: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Izarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Txistuaren eta gitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazan entzunen dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte, eta udako zikloaren azken saioa izanen da. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak joko dituzte plazako kioskoan. Elkarguneak, begiradak, beste disiplina batzuetara zikloa ostegunean abiatuko da 7:00 Ciudadelako arma aretoan. Traducción literaria, Rebelar con mano invisible, saioak Regina López Muñoz eta Lucía Barahona itzultzaileak bilduko ditu. Eta Laura Cara Susan izanen da topaketaren moderatzailea. Iruñeko udaleko liburutegi publikoak Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Arrosadia, Sanduzelai, San Pedro eta Yamagutxikoa astelenetik ostiralera daude zabalik ordu bitatik 8:00. San Frantziskoko liburutegiak beste ordutegi bat du. Etengabeko zerbitzua ematen du 8:30-8:30.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
4: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizu non? Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzako be Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Zertan ari zara?
10: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
9: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta... Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
11: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
12: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
11: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
12: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
14: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Nekazaritzako likagaien arloko transferentziaren eta berrikuntzaren Intia katedrak, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Intiak bultzatutakoak, ikertzaileen Europako gauean parte hartuko du aurten ere. Europako ekimen honek herritarrei ikerketa hurbilduko die, partaidetza eta divulgazio jardueren bidez, atzo hasi zen egitaragua eta egia esan denetariko eskaintza dago unabarra.es webgunean begiratu daitekena eta ikusi daitekena. Guardasola saioan ekimen horietako bati erreparatuko diogu gaur, hain zuzen ere, alerta baratzean nor jaten ditu zure landareak izeneko tailerrean, hitzaldian edo jardueran. Baldakigu nor dagoen gure fruta arboletan agertzen diren kalteen atzean. Ezagutzen alditugu baratzetako izurri nagusiak zeintzuk diren, edo ta baldakigu baratzerako onuragarriak diren insektuak ere badaudela. Bada gai horien inguruan mintzatuko dira bihar Carmen Goñi eta Noelia Telletxea ikerlariak. Euskal Herria Irratiko Guardasola saioan Noelia Telletxea, Intiako teknikaria dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Noelia?
1: Egunon, termodos.
0: Osongi, biharko dena prest?
1: Pues bai, horretan gabiltza oraindik, gaur jaitsi naizela ira ber zerbait gehi aurkitzen dudan, pues bihar pues luparen azpian begiratzeko.
0: Noski, izan ere intsektuak ere ikusiko dituzte jarduerara hurbiltzen direnek eta horretarako noski baratzean ere egon beharra dago. Hain zuzen ere eizalanak egiten, ezta?
1: Hori da, horretan gabiltza egun hauetan.
0: Bikain, bueno, bihar esan behar dugu aurretik batxilergoko ikaslei zuzendutako azoka zientifikoa ere jarriko duzuela martxan, ez da? Zibikanen, aurtengo berrikuntzetako bat da gainera, ikertzaileen Europako gauaren programaren barruan, nolakoa izanen da azoka hori?
1: Bai, pues hori goizean izanen da, goizeko parte horretan, pues paseak prestatu dituzte, orduerdiko paseak, eta bertan, pues ikastetxek batzuten aukera izena emateko, eta pues pasako dira, guk lau talde izango ditugu, lau instituto, eta, bueno, batxillergo ikasleak dira, eta pues bertan izango dute aukera, pues prestatu duguna ikusteko.
0: Goizean zehar, egonen dira hainbat eragustaldi, esperimentu, tailer interaktibo ere, ez? Eta taldek ere uren lanak erakutsiko dituzte okaz bagaude.
1: Hori da, goizean, pues hori da, badago zuzendua ikastetxentzat, eta arratsaldean izango da pues zerbait irekia, pues edo zein hurbildu daiteke bertan dagoena ikustera eta deskuritzera.
0: Eta arratsaldean alerta baratzean nork jaten ditu zure landareak izeneko jarduera antolatu duzue. Titulotik hasita nahiko argigarria gaia zein den eta planteamendua zein den, ez da, Noelia?
1: Pues bai, bueno, a ver, azkenean zerbait prestatu behar genuen, guretzat ez da arraza izan, ze azkenean gu zelaian ibiltzen gara beti, eta olako jarduera divulgatiboak bai egiten ditugula, baina normalean zelaian, pues hori, momentuan ikusten dena ikusten dugu, orduan hemen, pues pentsatu behar genuen pizka bat, a ber, nola egingo dugu, pues hori, bertara eramateko, eta jendeak ikusi alizateko, orduan, pues egun hauetan ibili gara, gauzak jasotzen, intsektuak, fauna lagungarria, eta bueno, pues ara eramango dugu, pues hori, pues modu interaktibo batean eta pues pizkat entretenigarria izateko, pues prestatu dugu jarduera.
0: Oraintxe sartuko gara buru belarri jarduera horretan egingo dituzuen guztietan, baina galdera irakurri dudanean jarduerarena nork jaten ditu zure landareak, burura etorri zait gure herrian, baratze eremuan ere batzutan bai badirela insektuak jaten bituztenak, baina beste batzutan ere gure barazkiak desagertzen direla, eh? Eta batzutan pentsatzen dut akaso aldamenekoak edo hortik paseoan dabiltzan batzuk ere lapurtu ditzaketela, ez dakit zuri ere gertatu zaizun.
1: Bueno, ez dakit, batzutan bai entzuten dela gertatzen dela, niri eta gertatu, igual nire baratza ez dago hainan jorongi, ez da inera kargarria.
0: Zorioneko azu. Bueno, tira, bai, egia da, zentratu gaitezen gaian, ba, gure landare eta barazkiek sufritu ditzaketela, ez da, izurre eta izurrete batzuk, eta nagusiak pixka bat nola baita esatearen errepasatuko dituzue, ez da?
1: Hori da, ikusi, bueno, ikusiko dugu, prestatu ditugu poster batzuk, bueno, pues azalpen batzuk egiteko, eta gero, pues momentu honetan, baratzetan, eta zelaian aurkitu alditugun izurriteak eramaten ditugu zuzenean ikusteko, eta gero ere fitxa batzuk prestatu ditugu, ze, bueno, pues adibidez, ja, udazkenean gaude eta ja izurriteak eta lagungarriak prestatzen ari dira negurako, naiz ta temperatura altua ditugun oraindik, baina ja pues fotoperioda argiarekin eta ja nabaritzen da jaisten ari dela, eta orduan batzuk orain ez ditugu aurkitzen, baina prestatu ditugu fitxa batzuk ere bai, pues horri buruz ikasteko azkenean. Izurriteak oso interesgarriak dira, baina ikusten dugu jarduera hauetan jendeari asko ere interesatzen zaiola lagungarrien mundua, ez? Lagungarriak dira inguruan ditugun intsektu honak, predatzaileak, parasitoideak, ez? Pues izurriteak kontrolatzen laguntzen digutenak, eta denok igual ezagutzen ditugu katxalingorriak, ez? Baina badaude beste asko eta pues horri ere erreparatuko diogu.
0: Bai, izan ere, askotan intsektuetan pentsatzen dugunean, akaso beti alor negatiboa etortzen zaigu burura, baina argi gerabedi badaudela, ez? Onuragarriak direnak, horiek ere errepasatuko bituzue, esate baterako, adibide batzuk.
1: Bai, pues badaude esan dut katxalingorriak, horiek ezagutzen ditugu, baina gero badaude parasitoideak, badaude sirfidoak, batzutan igual erleekin konfunditzen dugu, baina dira beste intsektu mota batzuk eta oso lagungarriak dira, badaude krisopak, badaude asko eta ikuste, osea, baratzetan, batez ere baratzetan, pues biodibertsitate handia dagoelako ikusten dira eta ezagutu behar dira, zezaindu behar ditugu eta badaude moduak sustatzeko, pues lore bandak ipiniz, eta pues hori guztia bihar komentatzeko aukera izango dugu.
0: Bizi izan dugun uda lehor eta bero honek, intsektu edo izurriti berriak ere ekarri ditu, edo ekarri alditu urrengo urteetan jakinda bide honetatik jarraituko dugula, aldaketa importanteak datoz gure baratzetan ere?
1: Bai. Ikusten da, bueno, klima aldaketarekin, pues batzuk, igual batzuk ere jeitsi, ze, bueno, pues azkenean baldintzen arabera, baina gehienak, pues areagotu, pues daudenak areagotu, adibidez, azken urteotan temperatura altuekin, akaroekin ditugun arazoak gerotan diagoak dira, ze hoiek pues temperatura altuak eta hezetasun baxuak behar dute, orduan azken urteotan pues egoera proposa izaten ari dira, eta pues bueno, bai, ikusten dira aldaketa, gero ere berriak iristen dira, pues lehen ez genituenak hemen, bueno, pres gaude, ez, ikertzaileen munduan ere horrekin gabiltza, ez, pues ikusten aber zer dugun inguruan eta behaketak egiten eta prestegoteko iristen direnean pues abisuak emateko.
0: Eta nolakoa da zuen lana in zuzen ere bilaketa eta horretan, ez? Insektu izurrite berri horien bilaketa nola egiten duzu lan hori?
1: Bai, pues hori bihar ere ikusiko dugu, egiten da gehien bat trampen bidez. Badago trampa sare handi bat, ja sortu zen duela 30 urte baino gehiago, eta bueno, deitzen da oharrestazioa, eta pues hori zabaltzen dira trampak, eta astero pertsona bat edo bueno talde bat joaten gara begiratzen aber bueno feromonekin egiten da. Orduan jartzen da espezie horren feromona sintetiko bat eta feromona horrek erakartzen du izurrite hori. Orduan ez baldin badugu ez da agertzen trampa, baina pues inguruan badago, pues eroriko da trampa horretan, eta orduan pues badakigu inguruan dugun edo ez.
0: Pazientzia handiko lana da zuena orduan, ez?
1: Nola?
0: Pazientzia handiko lana duzuela.
1: Ah, bai, bueno, oso polita da, ez? Azkenean, bueno, pues naturarekin lotuta, baina bai, pazientzia, bai. Bai, bai, eta asko ikusi behar da, eta bai, landaretan asko ibili, makurtu, ikusi, luparekin, gora eta bera, eta horrela ibiltzen gara.
0: Eta jendearekin ere, ez? Hartu emanak eta baratzetan daudenekin, esate baterako guk joan den urtean, ez genituen tomateak hartu iaia udan, bai, hain zuzen ere, intsektu bat edo bai. Sartzen zelako tomateetan, aldiz aurten, nahikotxo tomate izan ditugu, eta ezin gozoagoak urteen arabera edo zeren arabera izan daiteke hori.
1: Bueno, pues bai, gehien bat, pues kondizioen arabera. Pues, itz egiten dugu asko temperaturei buruz, baina, bueno, bai, temperatura ezetasuna, baina ez bakarrik udan, ze normalean, esaten dugu, ba, bero handia egin du, eta horregatik ez dakigu ze negua ere nolakoa izan den, ez? Ze neguan azkenean egoten dira, batzuk hiltzen dira, baina beste batzuk temperatura goxoagoak izaten baditugu, pues ez dira hiltzen, normantentze dira, orduan, pues gauza asko izan behar ditugu kontuan, batez ere da temperaturen kontua, baina hori, ez bakarrik udan, baizik eta neguan ere bai, ez eta zuna ere bai noski.
0: Gero ere beste, bueno, helburu bat edo, nola baita esatearen, produktu fitosanitario gutxiago erabiltzea, ez?
1: Bai.
0: Nekazaritza iraunkorrago bat lortzea, eta estrategiak eta bideak ere adiraziko dituzue biharkoan, ez?
1: Bai, hori da, guk batez ere gaur egun lan egiten dugu ere horretan, ze bueno, gero ta fitosanitario gutxiago daude, ez dira lehen bezain eraginkorrak orain gelditzen direnak, eta bueno, nahi dugu ere nekazaritza iraunkorragoa izatea, eta orduan, pues bai, ibiltzen gara, gero ta, bueno, badaude gero ta teknika alternatibo gehiago, eta hoiek probatzen ibiltzen gara. Azkenean gu badakigu nekazariek ze arazoak dituzten, aholkularitza zerbitzutatik ere informazio hori iristen zaigu, eta guk pues ibiltzen gara probatzen, aber ze teknika berri dauden, eta hoiek probatzen ibiltzen gara, pues ikusteko funtzionatzen duten edo ez, eta gero informazio hori pues nekazariei pasatzeko.
0: Alerta baratzean nork jaten ditu zure landareak, kontaiguzu Noelia, noiz den, zein ordutan eta nola egin dezakegu parte hartzeko?
1: Vale, pues bihar, hori, lehen komentatu dudana, goizean ikasleak joango dira, baina arratsaldean zibikanen, badaude bi talde, bueno, tailer moduko bada, orduan bostetan da lehenengoa, hori izango da euskaraz, eta bigarrena erdaraz arratsaldeko zazpitan. Orduan, pues hori zibikanen, eta badago aukera izena emateko, badago, bueno, jartzen baduzu ez dakit orain zehazki web horria, baina jartzen baduzu Googleen ikertzaileen gaua Nafarroa, hor agertzen da informazio guztia, eta tailer edo, bueno, badaude jarduera ezberdinak, hau da, deitzen da, experimentatu, ze, bueno, izango da, izango dugu aukera, pues, trasteatzeko pizka bat, eta bertan, pues, egongo da, zuk esan duzuna, alerta baratzean, eta bertan, badago aukera, pues, izena emateko gujakiteko gutxi gora bera, zenbait jende izango dugun.
0: Primeran, unabarra.es webgunean duzu informazio guztia, eta izena emateko aukera, ba, Noelia Teietxea Intiako teknikaria, esker asko gurean egoteagatik, oso ondo atera dadila dena, eta nahi duzun arte.
1: Venga, eskerrik asko zue interesarengatik.
0: Agur.
1: Aio.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin hornituriko boulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
0: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu, betiko baratz eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko hirugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Nafarroako parlamentuan duela ordu erdi hasi da politika orokorrari buruzko eztabaida eta Maria Txibite lehendakariaren hitzaldia ere bai, nazioarteko egoerak Nafarroan duen eraginari buruz gogoeta egiten abiatu du hitzaldia Ramon Sánchez.
1: Mundua ziurgabetasunez eta arriskuz betea dagoela adierazi du Txibitek eta honek herritarrak arriskuan jartzen dituela, horregatik herritarren lehentasunak defendatuko dituen gobernua beharrezkoa dela azpimarratu du Maria Txibitek. Nafarroako parlamentuan Txibiteren lehen hitzaldi hau entzuten ari da Aitor Perez lankidea.
2: Bai, Maria Txibitek gogoratu nahi izan du Nafarroak bizi duen momentu ekonomiko ona testuinguru ziurgabetasunez beteriko testuinguru horretan onartu du familiek kezka dutela, hori bai, etxe bizitza edo prezioen igoerarekin esaterako edo, eta prest azaldu da ziurgabetasun horren aurrean neurriak hartzeko.
3: Que Navarra avance y que ese avance llegue a todos los hogares y a todo el territorio.
2: Ildo horretatik lehendakariak iragarri du aurrera egiteko familiek nabarituko duten zerga erreforma ambiziotsua. Horrez gain, 600 milioi euro bideratuko dituela bere gobernuak inbertsioetarako, datozen hilabeteetan, gainera industrialen deskarbonizazioan egiten ari den lana, azpimarratu du, autoelektrikoen matrikulazio altuak ere aipatu nahi izan ditu itzaliko lehen minutu hauetan bitartean gubidatuen artean alderdi guztietako aurpegi ezagunak ikusten ari gara besteak beste, Uxue Barkos, Geroa Baiko lehendakari gaia, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, Cristina Ibarrola, UPN-eko presidentea, eta UPN-eko, osea, PP-ko Sergio Sayas presidentea ere.
1: Nafarroako parlamentua bezala, Gipuzkoako batzar nagusietan ere goizeko 9:30 hasi da, politika orokorrari buruzko eztabaida eta Eider Mendoza diputatu nagusiaren hitzaldia ere bai. Hala ere, oraingoz, Gipuzkoatik albistea da, Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko, autobus zerbitzua jarriko duela martxan, Foru Aldundiak urriaren batean. Lehendabiziko autobusa goizaldeko 4:00 eta 4:00 aterako da Donostiatik, eta ondoren, 5:00 aurrera, ordurokoa izango da zerbitzua, gaueko 9:00 arte, Azahara Dominguez, mugikortasun diputatua da.
4: Lurralde busetik goizeko 4:00 eta 4:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak gara izartzeko. 2024an linea hau mugisistema sartu genuen bidaia asko ziren merkeago eginez, eta orain beste urrats bat emango dugu garraio publikoan Loiuko aireportura garaiz iritsi ahal izan daitezen.
1: Loiutik Donostiarako azken autobusa berriz gauerdian aterako da. Eta tren garraioari dagokionez, Renfek eta Adifek jakinarazi dute, bihartik aurrera, larunbat eta igandetan ez ezik, ostiraletan ere, eten egingo dela Irun eta Hernani arteko tren zerbitzua, abiadura handiko trenbidea egiteko lanak direla eta. Lanak fase berri batean sartuko direla azaldu dute, eta hilabete oso batean, ostiraletik igandera ez dela tren zerbitzurik izango Irun eta Hernani artean. Euskadi da, eta alde nabarmenez gainera, itunpeko hezkuntza finantziatzeko diru publiko gehien bideratzen duen autonomia erkidegoa. Hezkuntzarako Euskadik duen aurrekontuaren 26% itunpeko sarea finantziatzeko bideratu zuen 2024 urtean Ramon Areces eta Gizartea eta Hezkuntza izeneko fundazioek aurten kal argiteratu duten txostenean jakinarazi dutenez. Zerrenda honetan Nafarroa 3. Lekuan dago, hezkuntza aurrekontuaren 17% bideratu zuen itunpeko hezkuntzara. Madril 2. Lekuan dago, baina txostenak dio paradoxia dirudien arren Madril dela itunpeko sareko ikasle bakoitzeko diru gitxien inbertitzen duena, ordaintzen duena. Hala ere, Madril itunpeko hezkuntza sare handiena duen erkidegoa da, eta horregatik hezkuntza aurrekontuaren 18% bideratu du finantziatzeko.
0: Errepidetan zer gora berari padagon?
1: Ba bai, oraindik ere 23 kilometroko autoilerak daude Lasarten Tolosarantz autobus batek izan duen ezbeharrak eraginda. Eta Andoainen ere Bazkardoko lotunetik hasita A15ean autoilerak daude oraindik Tolosarantz kilometrotik gorakoak. Euskal Meteen iragarpenak dio, temperatura altua itzuliko dela gaur, 30 gradura iritsiko gara itsasertzean eta 35 gradura barne aldean, hegoaizeak lagunduta. Arratsaldean itsasertzean brisa hasiko da mugitzen eta pixkanaka barne aldera zabalduko da.
0: Gero arte Ramon,
1: gero arte Iñaki.
0: Maider Segurola, egunon.
5: Bilabesan sartu.
6: Barkatu.
5: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
7: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
8: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan, Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientziaz erosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna, eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
9: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30 solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
10: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
11: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
12: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
11: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
13: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berriradak merezi du.
14: Guardasola, Euskal Herria Irratia.

0: Osteguna da gure guardasola epean eta dagoeneko asteburuari begira. Jartzeko gogoak sartu zaizkigu, jakinen badakizuen zule dagoeneko Iruñeko kale nagusitik emititzen ari garela, aldezarreko bizilagun berriak garela. Eta aldezarrekook, ba, asteburu garrantzitsua daukagu honakoa, inzuzen ere, aldapago San Fermin txikito bertan dugulako. Bihar eguerdiko amabietan izanen den txupinazoak emanen dio hasiera auzoko bestari, naiz eta aurretik ere motorrak berotzen aritu diren, eta berotzaz ari garela horixe izanen dugu egunotan, izan ere egun eguzkitsu eta beroak izanen baititugu datozenak, dena alde beraz aurtengo San Fermin txikito giro ederrean ospatzeko. Amets Gil Azkarete az eta auzokideen elkarteko jai batzordeko kidea dugu, egunon?
1: Egunon, Miren.
0: Zer modu zaudet, eh? Nola dara mazue kontua?
1: Ongi, lehen esan dizut pixkat urduri gaudela, zeberandu goaz beti bezala, baina oso ongi orain auzogunean indarrak sartzen, beste batzuk auzoan zehar egingo diren ekitaldietan ere, baina ongi.
0: Hori da, gogotsu beraz, ez? Bai, bestari ekiteko, aldapako San Fermin, edo San Fermin txikito, hasi gaitezen izenetik, zergatik, nola ditzen diozuzuk, San Fermin txikito edo aldapako San Fermin?
1: Bizkat, gaztea izan da, pues,
0: San Fermin txikito, ez? Tira, egun, hori da, egun berezia auzokideentzat, bueno, iruindarrentzat oro har erranen dugu, ez? Ez gara konparatzen hasiko, baina egia da unitzetan pentsatzen dugula. San Ferminekin alderatuta, nik nahiago ditut San Fermin txikitoak eta horrelakoak, ez? Zein da aldea azkenean?
1: Bai, baino bizka hartzen din San Fermin txikiko jaia antza gehiago dauka San Fermini, ez? Eta orain beste jende etorrita pues are eta gehiago. Baina, bueno, bai, Iruñekoak nahiago dugu, edo aldezarrekoak fijo nahiago dugu San Fermin txiki, eta Iruñekoak, pues, orain ere, ez? Eta nabaritzen da jaietan, ze betetzen zaizkigu jaiak, auzoko jaiak, eta orain badirurite Iruñeko jaiak.
0: Bai, gero eta gehiago gehiago etortzen delako kanpotik, iruditzen zaizue?
1: Bai, osea, bai, eta nabaritzen da, eta gehien bat auzogunean, ere gure, justo gure esparru nagusia denez, hor nabaritzen dugu gehien bat. Baina ere aldezarreko kaletan zehar, eta justo hori zen auzogunaren helburuetako bat aldezarreko kaletatik jendea ateratzea, baina orain zen osa konbertidu en algo pixkat inkontrolable ere. Baina bai, nabaritzen da, direla ja, pixkat jendearen dako Iruñeko jaiak, aldezarreko jaiak baino.
0: Hori da, bertakoen jaiak, baina jende guztiaren zate egiten direnak, eta bertakoek antolatuta hori bai dela horrela, zenbat lan dago guztionen atzean.
1: Beste auzoetako jaiak prestatzearen berdina, baino guk justo egiten dugu lan eta bizitzen gara auzo gentrifikatu eta masifikatu batean, eta orduan, baina lan esfortzua berdina da, eta polita gainera, ez da esfortzua.
0: Bai, polita delako ez, auzokideen artean, eta sarea egiten du pixka bat, eta komunitatea egiten du, eta bueno, egia da, aldezarrak baduela sentimendu komunitario oso fuerte bat, ez?
1: Bai, beti da nik, bai, badoka, baina bidei oso luzea komunitarismoan, eta bai, eta nabaritzen da, aregeta gehiago jaietan, ze justo, pues, atzo montaian, elkartzen dira gazteak helduekin, oso momentu polita da, ez? Guztiok ezagutzen gara elkar ere, elkar ezagutzeko oso momentu aproposa, eta gaur, pues, orain, hemendik ateratzen naizenean berriz joango naizara, eta suposatzen dut, pues, atzoko erdina izango dela. Eta jaietan zehar, pues, ere.
0: Hori da, horrarituko zaretela dena prestatzen, azken unera arte, eta baita, asteburuan zehar ere bai, zetokatuko zaitzu ere bai, ez, hor besta egitea, baina baita lantzen aritzen ere bai,
1: noskio, da.
0: Ez dago bertzerik.
1: Bai, guztioi, eta baina hori nik esku hautsi dut, ez dut asko egingo, egon nahi zortik molestatzen, baina bai, guztioi tokatzen zaigu, auzoko jaietan pixkat alduguna. Pues apokinatzea.
0: Hori da. Tira, ia da bestak, badakigula bestak, baino askoz ere gehiago direla, eta balore zehatz batzuk ere islatzen dituztela, alde horretatik San Fermin txikitoren izaera, zein izanen da, zanolako bestak antolatu dituzte aurten?
1: Ba, pixka, funtzionatzen dugu nik uste beste auzako ez dala automatizauz, ez? Hartzen dugu aurreko urteko egitaragua, eta horretatik abiatzen gara. Bai, auzogunean adibidez saiatzen gara gauza berriak sartzen, adibidez aurreko urtean saiatu genuen saltza tailer bat, aurten sokatira txapelketa bat, eta egia da batzutan pues zentratzen garela gehiegi auzogunean, baino bueno, pues aldezarrean zehar ere badaude ekitaldiak, badaude erraldoiak, aurten haien konpartsaren 30. urte urrena dela, aurreko astean badaude ere gizonen dako tailerrak, jaiak seguruak egiteko, badago ere pilota txapelketa, badaude zezentxoak, osea, saiatzen gara bai, pixkatu ez, kultur esparro guztiak kubritzen bai.
0: Hori da, ez? Eta publiko guztiaren dako, adin guztietarako, egia da gitara hau oso anitza dela, gauza asko aurkitzen ditugula bertan, eta lehen aipatu duzu, auzogunearen pixkat helburuetako bat badela, ez besta kaletatik, aldezarreko kaletatik ateratzea, izan ere, bueno, aldezarrean jakin badakigu, askotan gauza gehiegi pilatzen direla, jarduera asko, hain zuzen ere, aste honetan hitz egiten genuen, eta gure entzulen arte ere, pixka bat, badela arrabotsa pizten duen zerbait, ez? Mm. Aldezarreko giroaren anoski, hori ere kontutan hartu behar izaten duzu, ez? Bestan tolatzerakoan eta neurriak ere bai hartu, ez? Alde horretatik.
1: Bai, bai, osea, eta hori bai, esan duzun bezala, uzogunea justo horren islada da, ze horretarako ez zen sortu baino, izen haren helburuetako bat, baino bai, osea, aldezarrak bizi duen prozesu gentrifikatzailea, osea, oso larria da, eta nahi dugu aldezarrera etortzen den jendea argitzatea, ez dugu nahi aldezarrera etorgin jendea ez etortzea, ez da hori gure diskurtsoa noski, baino bai bai, osea, ba gaude prozesu gentrifikatorio oso larri batean, eta argitzan behar dugu.
0: Hori da, jai seguruak izatea da bertze aldarrietako bat, noski baietza, ipatu duzu ikastaroak egin direla jaien aurretik, eta alde horretatik ere hori kontutan hartu behar izaten den zerbait bada, oso zaila kontrolatzeko ala ere, ze noski, badakigu gero, jai giroan, ezin dela dena kontrolatu eta dena zaindu tamalez, eta tristeki oraindik ere, gertatzen direla gauzak, ez dakit alde horretatik, ze aurreik uspen duzuen, badituzan, bueno, protokoloak aktibatuta, eta...
1: Bai, osea, eskerrak eman behar dizkiogu gure auzoko talde transfeministari, izan direla, pues, pixkat beti bezala, tamales beti bezala batuta hartu dutenak, eta, hori, pues, adibidez, tailerrak egin dituztena jaiak hasi aurretik, protokoloak aurrera eramaten dituztenak jaietan zehar, eta jaien ondoren, eta bai, ba, izango da pixkat, pues, aberlas, benir beti bezala, hau reaktiboa da, ez egiten duzu zerbait gertatzen denean, pues, baino bai, ojala, izango lirateken gustatuko litzaiguken seguruak.
0: Hori da, tira, hori izanen da helburuetako bat, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hori, errandu zuen bezala, ezin da aurre ikusi.

0: Duen artean ere bai, baina batez ere aurren artean, bada, kaso, ezakit jende gehien biltzen duen jardueretako bat, ez, edo despiletako bat, zalantzari gabe.
1: Hombre, noski, noski, oza, erraldoiak beti ezakit zergatik izan ditugu ere, nire, nire, negatik ez ere esaten dut, txikiendako zerbait bezala, eta nire, vamos, me encantan.
0: Bai, bai, eta gainera soineko berriekin aterako dira, alde zarrekoak, eta baita udalekoak ere bai, ez, denak elkarrekin aterako dira, beraz, nahiko ikusgarria izaren da, aipatu ditugu txikiak, eta izan ere, txikiek ere izanen dute, beren gitarau propioa kasi, txikiek, txikiak kontutan hartu nahi izan dituzue bereziki.
1: Bai, bai, eta gehien bat, jo, hau zoan, demora pasata konturatu gara zenbat eta txiki gutxiago ditugula eta jo eta bere jaiak ere beraien dako direla eta horregatik saiatzen gara aldugunean pues beraien dako ere jaiak edo ekintza egitea barkatu.
0: Hori da, zer nolako egitarago egonen da beraien zata, aipatzagatikola aktivitateren bat.
1: Badute San Jose plazan, larun batean, arratsaldean jokua baituzte, buruz ez dakizkit zer da
0: bueno, zuzen baino, bai. Zuzkoa ere bai, azkenean ez bada zerbait.
1: Eskatalo fazil.
0: Bai, erakartzen dituena aurrek, baina oso ikusgarria dena ere bai, egitarago osoaren artean, egitarago osoan ikuste, ikusi daitekela gainera ez, azetaren webunean bertan, hortxe daukazue, programa zabala, zamat horri alde ditu liburuak, liburu zar bat da, ja, dagoeneko.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, biblia txiki bat. Bestaren biblia, arren dugu. Hortxe gitarau osoa, eta zehaztasun guztiak, ze ekitaldiak, jarduerak, pintxopoteak, kroketak, aperitiboak alde guztietan daude, alde zarre osoan sakabanatuta, eta baita kontzertuan dana, ere bai, kontzertuak. Gaur bertan hasiko dira kontzertuak? Edo...
1: Gaur bertan, seietan iregiko dugu zogunea, eta hasiko dira, eta ere ostiralean eta larun batean zaldi zurian izango ditu kontzertuak.
0: Hori da.
1: Berbena.
0: Hori da. Bueno, tira, kontzertuak ere hortxe izanen ditugu, tartean nasker bihar guardian ja bidena bai. Barrere bai arituko da akustikoan auzoenea ondoan, eta tira, hortik ere izanen da zer aukeratu, eta zer gozartu tartean larun batean kontzertu sorpresa. Esaren bat ere bai, aipatu da dugu, pixka bat zirrara piztaldera, Nahizetan ikuste jendea berdin-berdin egoren den auzogunean larun batean ordu horretan, ez? Baina, tira, eta bingoa ere bai, amets, zerrak hasta duen bingoak, ez?
1: Jendartean. Ba, eske hori esaten, nik ez nahiz inoiz egon, beti...
0: Lanean harrapatzen zaitu.
1: Bai, baino, ez, osea, badu bere publikoa eta fijoa gainera, eta, eta batzutan ere inkontrolablea ere.
0: Bai. Hori da, bingoak arrakasta badu, eta ziur gaude, jendeak ere dena emanen duela bingo horretan aurten, zerrez duzuzuk inolaz ere galduko, amets?
1: Joe, hostia, bia zagote, pronto ba, kontzertuak, ez, baina zera zide basiko, kontzertuak. Eta saiatuko naiz konpartsaren ateraldia ere ikusten, baina, ba, hori, gongo naiz pixkat auzogunean komandando a la gente orduan.
0: Oixe da.
1: Baina bai, konpartxaren ateraldia saiatu.
0: Eta txupinazo ere bai, ez?
1: Bai, txupinazo.
0: Biarre guerdikoa horrego marko gara en el erron.
1: Es parón en el barrio txupinazo.
0: Hori da, hori, hoxe baietz. Aizue, ba gozatu zuek ere bai bestaz, antolakuntzalan horretan aritzen zareten guztiak ere, badaga, bueno, bestaz gozatzeko bertzen modu bat, ez?
1: Jo, hombre, bai, noski, oza, ni gutxienez eta ni guzte guztio baino ez dut, beraien gandik intzegingo, gozatzen dugu asko.
0: Hoxe baietz, ba, Las Moscas Trompeteras enkantu batekin hasi dugu elkarrizketa, hain zuzen ere ostiralean auzogunean arituko dela, eta bertze, kontzertuan arituko den bertze talde baten abestiarekin joanen gara, hoxe da zinez. Mila esker, Amets Gil, azkarete gurekin egoteagatik aurre, eta gozatu bestaz. Mire.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
2: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
3: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
2: Bakoitzari hoberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
3: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
2: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
3: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
4: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
8: Zertan ari zara?
9: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
8: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta... Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
10: Bat biderbi?
9: Amaika.
10: Bi biderbi?
9: Amaika.
10: Hiru biderbi?
9: Amaika.
3: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Goizeko 10:29 minutu direnean, alor politikoan gaurko interes foko nagusia Nafarroako parlamentuan dago, erkidegoaren egoeraren gaineko eztabaida ari delako egiten. Goizeko 9:30 hasi da Maria Txibite lehendakaria hizketan, entzungo dugu nola ari den orain ere.
1: Y avanzaremos en la reorganización del modelo asistencial. Estas medidas obedecen a objetivos muy concretos, reforzar la prevención.
0: Tutera salida momentu honetan Maria Txibite, gu parlamenturagoa zuzenean bertan dugu goiz-goizetik Aritz Paskual gure lankidea, Aritz, egunon?
2: Egunon, bada oraintxe bertan osasun arloa zarida hitz egiten, Tuterako ospitaleaz hitz egiten aritzela entzun dugu, baita ere itxaron zerrendek sortzen dioten bada tristuraz edo aserreaz horri buruz ere ari da, eta, bueno, momentuz bere itxartzearen erdian gaude. Izan ere luze joango dela adierazi digu, duela ordu bete abiatu du bere itxartzea Maria Txibitek, abiatu du globaletik tokira edo tokian tokira hitz egiten, fasismoaren gorrakadaz, beroaldi klimatikoaz hitz egiten, eta guzti horiek gurean Nafarroan duten eraginaz ere hitz egiten. Fiskalitateare proposatu du, fiskalitatean aldaketak izan direla, familiek diru gehiago izan dezaten, hori aurreratu du. Orain PISA ere izan du izpide, PISA txostena izan du izpide, berak esan du aldaketak egin beharko direla eta bada irakasle gehiago izan beharko direla, bada egoerari norregiteko, eta esan bezala orain osasun arloa zari da. Esan bezala, luzeroa, 67 horriko itzartzea prestatu duela iragarri baitu, hasi eta berehala, modu honetan. Entzun ez azuen hori esan duen.
3: Eskerrik asko, ya les advierto, que son 67 páginas, 6-7, ya saben, ni mucho ni poco. Bueno, y espero que, bueno, que vean un análisis detallado de cuál es la realidad.
2: Irurogeita zazpio realde, 6-7, unai.
0: 6-7, bueno, zenbaketa jokorako eman dio behintzata ziren, gero zairia jartzeko momentua bere alaxe iritsi baita, ez da? Pentsatzen dut, Aritz, ikus min handia ere piztu duela, urtero gertatzen den bezala, Txibiteren diskursoak, ez? Zehargazki ikusten duzu zure tokitik, nor dago armenetan?
2: Parlamentariez gain, noski, bakoitza bere tokian dagoelarik, edabideen armailak bereda eta gonbidatuen armailetan, bueno, hemen ezkerrezkoen ikus ditzakegu Euskal Herria Bilduko, bada Belpozueta, Miren Zabaleta, baita bada Gasteiztik etorretako Unai Urruzuno, bere haien ondoan Uxue Barkos, Geroa Baiko zerrenda burua izanen dena, eta bere ondoan eserita, bada Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko burua, etorri da gaur ere hemen Nafarrora, Jon Gondani, Zizurko alkatea daukate ondoan eserita, eta beste aldera joan ez gero, hortxe izan genezake hori zela armaila abertzalea, do euskaltzalea, beste aldera joan ez gero, hortxe ditugu UPN eta PP-ko kideak, Kristina Ibarrola ikus dezakegu, Maria Caballero ere, Kristina Ibarrola gainera ordenagailua piztuta, apunteak hartzen, ikus dezakegu, Sergio Sayas, diputatua, PP-ko diputatua, bere ondoan Carmen Alba, beraz, gonbidatu honitz, hemen, gonbidatuen armaila honetan, batzuk, bada adi, jarraitzen, beste batzuk apunteak hartzen, eta beste batzuk mugikorrera begira, ez dakigu Instagramen edo, izanen ote diren.
0: Esan bezala, gaiberoak jorratu alditu Txibitek bere diskurtsoan orain arte. Berate zaritu alda.
2: Belate aipatu du, errandu aurreko legegintzaldietatik datorren patata beroa izan dela, eta, bueno, egin behar dela obra, eta aurrera egiten jarraituko dutela, dagoneko nik usta zalten iaia guztiak emanak zituelako.
0: Bikain, ba, Aritz Paskual, goiz-goizetik parlamentuan Maria Txibiteren diskursoa jarraitzen, gogora bezagun, ez duela epek mumugarik, behin bukatuta ordu erdiko etena egonen dela, eten horretan, alderdietako bozera maileek euren hasierako balantzea egingo dutela, eta ondoren iritsuko birela, talde parlamentario bezberdinen bozera maileen erreplikak. Utziko zaitugu, Aritz, lasai jarraitzen diskursoa, eta informazio guztia ordu bat aterdietatik aurrera gure albistegietan.
2: Hori xe bera gertu nahi.
0: Agur Pasual, eta aurrera goaz guardasola saioarekin, goizeko 10:34 minutu.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea bertatik bertara.
6: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
8: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
9: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
7: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
10: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarriturikoa aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Nortzuk eta nola kontatzen digute gerra, geopolitika, imperialismoa eta komunikabideen papera gatazka garaietan. Mundua hankazgora dagoen honetan, hausnarketa egiteko itzordua, Arantxa Tirado eta Gabire Lezkurdia politologoen eta Eneko Konpainz zuzenbide irakaslearen eskutik. Urriaren bian, arratsaldeko 6:30 solasaldia Iruñeko San Francisco eskoletan. Zatoz, ahotsa.infok eta gardentasuna elkarteak antolatuta.
12: Una camioneta gris.
13: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.
14: Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Irailaren 29an aste artea Sorgina Banaiz dokumentala eta solasaldia Asiskur Menetarekin. Bi saio egonen dira, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan Berriozarko Entzunaretoan. Sorgina izaren perspektiba historiko eta kritikoa eskaintzen du, 1525an auritzen jazarpena abia puntu hartuta. Doako sarrera hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gatik.
17: Oso krematxoa delako.
18: Bertakoa delako.
19: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
20: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
1: Itxasoren txokoa, sexu heziketa kontsultategia Itxaso Bakedanorekin.
2: Eko sartu gara berriz ere Itxaso Bakedanoren kontsultategian, asko gustatzen zaigu, asko ikasten dugulako. Arratsaldeon, Itxaso.
3: Bai, arratsaldeon denoi.
2: Arratsaldeon, gaurkoan, bueno, meloi bat irekiko du. Meloi, ez dakit itxe egokien, den kasu honetan edo...
3: Moan jarri da meloi irekitzearena,
2: Meloiak irekitzearena, ez? Batzuetan, tabuetaz hitz egiteko erabiltzen dugulako, eta, bueno, gizarte mailan akaso itz, gehiago hitz egin beharko genukeen gaietaz hitz egiteko, eta gaurkoan, bagai, bueno, ertz asko dituen gai bati helduko diogu, badakigu mai izagoten zarela gainera gazte jendearekin, harremanetan, ikastetxetan, eta akaso izan daitekeela begira erabakera, erabailiko dut bertze eufemismoietako bat, patata bero bat, ez? Gurasoen artean batez ere, eta gazteen artean.
3: Baina patata beronek pentsa, seksologo bati eman dion lana, ikaragarria izan da, eh?
2: Ikaragarria, eh?
3: Ikaragarria. Azkenengo urteetan,
2: bai?
3: XXX ari buruz ari garenean,
2: bai?
3: Bueno, lan asko eman dian zerbait da.
2: Bai, izazan, bueno, garran bai. Dugu pornoa, zizegin behar dugula, deituko diogu bere izen, ez?
3: Horria, nahi nuen XXX hori mantendu, gure entzulen artean asmatzaileren bat dago.
2: Nik uste ya batek baino gehiago ja atzemango zuela, nondik egindoa zen, baina tira pornoaren afera bada, eztabaida bat, ez piztu dena gehien bat, interneten sorreratik eta plataforma porno plataformen sorreratik haunitz zabaldu den eztabaida bat, kezkagarria delako gertatzen ari dena, ez? Kezkatzeko modukoa da bai edo ez?
3: Bai, baina elefante handi bat da ere bai, ez? Uh-huh. Orduan, elefante handi bat da, eta ez dut esango, ez dindugula, ezerrez egin, baina ez dugu ere alternatiba askorik.
2: Eta gero
3: honekin bukatuko dut, eta honekin emango diot amaiera, ez? Baina bururatzen zaidan alternatiba bakarra daukat, ez? Baina, hasi baino lehen, importantea igual da definitzea ere pornoa zer den, ez? Pornoa izan daitezke irudiak, izan daitezke testuak, izan daitezke komikiak, bai? Hau da, eduki erotiko, ez? Edozein eduki erotiko, ja izan daiteke pornografia, ez? Zer gertatzen da pornografiarekin gaur egun? Ba, inoiz ez dela horren beste porno ikusi, inoiz ez da horren beste porno sortu, eta zesan nahi dut honekin, ba, orain arte, olatu handi honen tontorra edo maiarik altuena ez genuela ikusten, ez? Eta nik uste horretan gaudela. Eta zergatik, inoiz ez da horren beste pornoa egin, edo horren beste porno sortu, edo horren beste porno ikusi? Ba, orain dela gutxi arte, eta ja ez da ingutxi, ez? Ze orain itzegitan eginen ere teknologia berri buruz, eta ez? Ba, bueno, ja teknologia berriak, nik uste ja teknologia berriak ez dira. Ja gure egun erokoan daude, ez? Orduan, ja, hortik azteko.
2: Berriak hori erortzen da, ez? Adjetiboa, bai.
3: Nere ustez bai, ez? Eta zer gertatzen da pornoarekin, ba, gaur egun ja, interneteko sarbidea duen, edo zein gaiu, edo internetera barkatu, internetera duen, edo zein gaiurekin, ja, konektatu gaitezkela plataforma pornografiko batera. Konektatu gaitezke, baina konektatu edo sartu edo bilatzeaz gain, ere, etortzen altzaigun zerbait bai. Da, ez? Eta ubatzuetan Instagram, niri, emakumea, sexologoa, ontan, erdia dituaz, eta batzuetan jaso izan ditut mezuak beste emakume batzue, ba, oso emakume, ba, zer dakitez, titia hondiak dituzten emakume hoiek, eta, hau da, zerbait proposatu nahian, orduan esatu dut, baniri hau iriste maldi mazait, ba, gizon bati zer esaio iritsiko, edo gazte bati, edo, esasen edo, ze, nik, hola, zintzotasunez ere ontzongo izuet, nik ez dut orokorrean hola pornografia bilatzen, ez? Mm-hmm. Eta arduan, iristen zaidan hori, ba, batzuetan ere hortik doa. Pornoarekin zer gertatzen da? Pornoarekin, bueno, azteko ez dira pelikulak.
2: Hori da.
3: Hasiera batean, bai igual, ez? Irudikatzen dugunean, hasiera batean bai zirela pelikulak, eta estenaz desberdinaz osatutako pelikulak ziren. Gaur egun, estenak motzak dira, oso
2: estenak eta
3: lizituak.
2: Gainera, unitzetan ez direnak ez da, ze imaginatzen dugu porno industria bat, egongo balitz bezala, ikoiztetxe handi bat, pelikulak sortzen edo estenak sortzen, edo unitzetan ez datorrela hortik, unitzetan irudioiek ere ez direla produkzio profesional batetik datozen irudiak eta eta zazki eta kasik txarrena izan daiteke hori, ez dakigula nondik datorren. Eta bai, ze
3: bai,
2: implikazioa garren horrek.
3: Pornoarekin gertatzen dena da, porno amateur asko dagoela, hau da, etxeetan ekoizten den pornografia hori, eta gero noski industria handi bat dagoela, ez? Estena motzak dira, eta askotan entzun izan dugu, edo pentsatzen dut entzun izan duzuela, fikzioa dela. Bale, bai, fikzioa ere izan daiteke, baina fikzioa da alde batetik, baina gero praktika erreala da.
2: Bai.
3: Orduan, hemen dugun hausnarketa ere potentea da, zergatik fikzioa delako, hau da, prestatua dago, ez? Efektu espezialak egon daitezke noski, baina gero praktika hori, berdin zait felakzio hori, berdin zait sarketa hori edo dena delakoa, benetan gertatzen ari da. Orokorrean, eh? Eta egia da, ni ez naizela superraditua pornografiaren inguruan. Ze batzuetan ez, seksologoen, edo kanpotik seksologoi ikusten, bai, ez dakit, baina ematen du, seksologoa izateagatik jakintza asko ditugula, baina bai, seksologiaren munduan ere mundu handia bat da.
2: Bai, bai, bai, claro.
3: Da, zientifiko bati esatea bezala, bueno, bai, bai. Zientzialaria zara ados, baina zenba zientzia daude, ez? Ordu, bueno, honekin ere lotzen du, seksologia noski bai. Zientzia bat dela berez, ez datorrela psikologia edo medikuntzatik, zientzia bat dela berez. Eta aria ez galtzeko pornografia orduan esan dugu dela fikzioa, baina gero errealitatean gertatzen diren irudi hoiek edo praktika hoiek ora gertzen dira. Noski, efektu espezial asko daude. Gorputz ereduak, ze gorputz eredu dauden hor, normalean esango nuke oso arruntak, baina gero kalera zoaz eta gorputz arruntak ez dira hoiek agertzen direnak. Ez orduan, bueno, ze edertasun kanona ere hor dago nonbait, aluak dira orokorrean oso antzekoak, zakil luzeak, ematen du, ez? Topaketa erotiko hori amai ezina dela, eta ez barkatu, amaitzen da, ez beti orgasmoarekin, baina batzuetan bai, ez? Eta orduan, ematen du, iraupen handiko topaketa erotikoak direla, ez?
2: Bai, ja, eredu zehaz batzuk ematen ditu, oso zehaztuta daudenak gainera, ez?
3: Hori da, hori da. Eta egia da pornografia, ez, askotan entzun izan dugula, seguro, ez? Jo, ba, pornografia matxista da, bai, ados, matxista, baina gordofobikoa ere bai, arrazista ere bai, osa zen edut, ere zenbat ezaugarri ditu pornografiak ere bai, ez? Egia da, pornografia gaur egun ere dela kriston mamu bat, ez? Mamu oso handia, eta maten du gauza askoren erruduna dela pornografia, baina, a ber, kontuz ere, zeri deitzen diogun edo
2: nori... Erruduna eta ondori ere bai, erra
3: hori da, hori da. Eta hemen ikuste, igual kritikoagoak izan margarela, ez? Hau da, pornografia, bale, hor dago, ados, baina baina gaitz guztien erruduna ere ez da, ez? Zergatik, ze, gaitz guztien erruduna dela esaten baldin badugu, ari gara ere azpira, bai, berago jaisten baldin bagara, ari gara ere sexua eta sexualitatea ere zikintzen, ez? Nola baita esateko, eta nahiko lan izan dugu sexologoek bakarrik, baizik eta sexua eta sexualitatea eta sexologia aire freskoarekin, ez dakit, auspotzen edo beste ikuspegi bat ematea haren alde, ez, lan egin izan dugu askotan, eta orduan, jo, hemen batzuetan, pornografia beti gaitz guztien errudun, erruduna dela bilakatzen baldin badugu, ari gara ere, sexua ere, edo sexualitatea ere, beti ere lortzen, zerbait txarra dela, zikina, eta ari gara, berriz ere, ba, urteen, bai, urte askotan, ez, egin den lan hori zapaltzen, bai. Ez? Ordu, bueno, ez dakitu lertzen dena.
2: Bai, dana, bai, ez? Zantari gabeza, azkenean lotzen bali madugu, azkenean kritikatzen ari garena ez da berez pornoa, errandugula ja, sexu edukia duen edo zer formatu dela pornoa, baizik eta gaur egungo pornoak islatu nahi duen eredu ertzi eta itxi hori da kritikatzen duguna, noski.
3: Eta batzuetan esaten da, joe, pornografia ez dakiz zer, irudiak ez, egia da pornografia orokorrean gizonentzako, ez, gizonen eszitaziorako dagoela prestatua, ados, baina zergatik, gizonek orokorrean eszitazioa askoz bizualagoa dute. Eta emakumeok aldiz, igual, zerbait entzun, zerbait irakurri. Eta alarmismoa dator pornoa gazteek ikusten dutenean, ez? Baina oso gutxitan alarmismoa dator, eta hemen, ez dakit, igual jamendik ja aurrera ja kartzelara noa, baina usartuko naiz esatera, inorkez du zalantzan jartzen, 50 sombras de Grey, horrela da, 50 bai. Sombras de Grey irakurtzen ari direnean, gehienak emakumeak direla, azte kasualitatea, ze haien eszitazioa ez dator
2: bizualetik
3: baizik da irakurtzen, eta hori batzuetan txalotzen ari gara. Ze ongi irakurtzen ari dira.
2: Ja.
3: Gure gazteak irakurtzen, ez? Gure emakume gazteiek ze ongi liburu bat irakurtzen ari dira. Ja, baina ze liburu irakurtzen ari dira, ez?
2: 50 sombras de Grey hain zuzen ere ematen duen irudia.
3: Claro, claro, baina posi gaude, ez? Eta orduan, asko kritikatzen dugu, igual, pornografia eta estenak eta dena delakoa, eta bueno, hau esaten duan hau ere pintzekin hartu, baina...
2: Bai, denak bere matizekin, ez?
3: Hori da.
2: Plataforma digitaletan ere bai dauden edukiak, kontutan hartu barra da, inolako kontrolik gabeko edukiak direla, eduki ilegalak daudela hor, adingabekoen abusuak daudela hor, delituak egileen aldetik irudi hoiek sortzen eta igotzen dituzten hoien aldetik, eta plataforma hoien arduradunen aldetik, baina hori noski bertze kontu bat da, edo bertze ikuspegi bat.
3: Hori da, orduan, bueno, nik uste hemen importantea dela, alde batetik ere, ba bueno, pornoa, bale, hor dago, baina ez da gaitz guzti den erruduna. Eta pornoarekin, eta honekin ja bukatzen dut hasi naiz, ez, irratsaio honen hasieran, ez, zin izan daiteke alternatiba.
2: Bai.
3: Demagun, Televisión Española ematen dituen eta ekoizten dituen animalien dokumentalak bezala, gizakion, topaketa erotikoen dokumentalak grabatuko balitu, ba, izango genuke alternatiba bat ikasgeletan ere jartzeko, edo nere hitzaldietan, edo, baina ez dago.
2: Ez dago edukirik.
3: Ez dago eduki, ez dakit, kakotzen artean, eta hortu hau pintzekin, zainduta, edo osasuntxuak, edo, esan nahi, pornografian ez dira inoez doministikoak agertzen, edo bola igozait, pornografian ez dira antizorgaiuak inoiz ikusten, eta zergatik ez ditugu pelikula bak, edo estenak ere antizorgaiuekin, doministikoekin, agian konplizitate begiradekin, ez dakit, samurtasunetik, ez dakit, igual hau oso panposioa geldituko da orain, baina maitasun polit batetik, ez? Ba ez dago, orduan, meze, zinema gehiaren batek entzuten baldin badu hau, eta nirekin baldin badu kontaktuan jarri. Telebista
2: produktore batek adibidez, lehen egoten ziren, egon dira garaiak non telebista saioak egon diren seksualitatean inguruan.
3: Bai.
2: Gaur egun
3: Ez ditugu. Garai batean, bueno, ez naiz gehiago luzatuko, zen eretzat hau oso gai interesantea da, ez, baina bi, nola, agertzen diren bi rombo gorro hoiek, edo dena delakoa, ez, orduan, ba, egon dira programak, ez, baina ari gara ere batzuetan, ez, seksualitateaz ari garenean ere hori zentsuratzen, orduan, bueno, orduan, ez da bai da ondia dago honen inguruan, ez, orduan, zesan nahi dut honekin oraindik alternatibarik ez dugula. Eta niri bururatzen zaidan alternatiba bakarra da sexu hezkuntza.
2: Bai.
3: Zezango izu, seksologo batek noski, ez? Baina, eta hortan aritzen den seksologa gainera, ez? Baina, seksu hezkuntza da nik uste dugun alternatiba bakarrik. Pornoa ikusten baldin badugu, edo pornoa ikusten baldin badute, ikasle hoiek, gazte hoiek, edo heldu hoiek behintzat, ikusi ezatela hau ez datorrela bat errealitatearekin.
2: Ikuspegi kritiko bat, izatea, tresna bat, eskura errateko. Hau da ikusten ari naizena, bai, badakit fantasia bat dela, eta badakit hau ez dela bizitza reala.
3: Hori da, eta nik nahi baldin badut hori, nere plazerrerako, nere eszitaziorako erabili, berdin liburuak, berdin komikiak aurrera. Baina jakin, hau ez dela eskola bat. Aha. Pornografia ez da, ez? Eta nik uste emakundek ere egin zuen, bueno, eta oso polemikoa izan zen bere garaian, ez? Pornoa gaur egun gazten eskola bat da, bueno, horrekin ere ni ere ez nator erabat ados, ez? Baina alternatiba baldin badago sexu hezkuntza da. Ikasgeletan egin daiteken sexu hezkuntza, familiekin, profesionalekin, edabideekin egin daiteken sexu hezkuntza, eta nik uste mezu horrekin bukatu nahi dudala gaur nire irratsaioa, ez? Sexu hezkuntza gehiago behar delako, eremu guztietan, eta noski, pornografia horre egongo da, baina ezingo dugu argi hori itzali. Oso argi potentea da momentu honetan dizdiratsua. Orduan, vale, ados, ezin dugu hori hil, zalantza dut ere hori hil behar dugunik, bai? Baina zein alternatiba, sexu hezkuntza, orduan, aber argi horiek nolabait ere parekatzen diren, edo behitza sexu hezkuntza egiten baldin badugu, gai gara gero ikusten dugun pornografia hori edo kontsumitzen baldin badugu pornografia hori, ba behintzat begirada kritiko batetik ikusteko.
2: Noski baietz, ba ideia horrekin geldituko gara, ezin diogu deus gehiago gehitu. Itxaso, ba, kedan, ba, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengo gara arte.
3: Bai, mila esker zuei, plazer bada. Aio.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak onartu du Nafarroako bi azpiegitura honditan Belateko tuneleko lanetan eta ubidearen bigarren fasean atzerapenak ezoikoak direla, baina bukatuko dituztela hitzemandu. Politika orokorrari buruzko eztabaidan eta Belateko tuneleko lanei buruz esan du teknikoki ez zirela bideragarriak aurreikusita zeuden lanak eta gardentasunez egin behar direla. Iruña, Eliraso.
2: Bai, iskin egin gabe, baina hankapuntetan pasadu Txibite lehendakariak Belateko tunelen lanen kudeaketa azken hilabetetan hautsak harrotu dituena.
3: Y ha evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política.
2: Desadostasun tekniko eta juridikoak izan dira bai, baina esku hartze politikerik ez, esan du oposizioaren kritikei aurre hartuz. Osasunbideko itxaron zerrenda luzeak lehendakariaren beste burua ustea, bere frustrazioa aitortu du Txibitek.
3: Allí donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha, avanza la dimisión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización.
2: Etengabe ari da bere hitzartzean bi eredu aurrez aurre jartzen, eskuinarena eta indar aurrerakoiena. Bere errezeta besteak beste osasunbideko itxaron zerrendak konpontzeko, profesional gehiago kontratatzea, azpiegiturak modernizatzea eta prebentzio indartzea. Eta etxe bizitza herritarren kezka bere eginez, inbertsio publikoa eta etxe bizitza babestua sustatzea, horretarako neurriak iragarri ditu.
1: Nafarroko parlamentutik Eusko Legebiltzarrera goaz, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak itzegin berri baitu, Erandion 125 etxetatik kanporatu nahi dituzten bizilagunen egoeraz. Putre funts batek eten egin nahi du hauen alokairu kontratua etxeak saltzeko. Denis Itxaso gadirazi du, Erandio gune tensionatu izendatzeak babes handiagoa eskainiko liekela herritarra hauei, baina ez dela hori urtarrile arte gertatuko. Gasteiz, Ainara Rubio.
4: Bai, esan du hori dela une honetan lehentasunetako bat, Erandio lehen bailen izendatzeak gune tensionatu, horrek besteak beste etxegabe handiak behartuko lituzkeelako negoziazio epea 3 urtez luzatzea. Abuztuan egin zuen eskaria udalak, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak gaur bertan sailean agindu eman du premiaz jokatzeko kasu honekin, baina bere hitzetan ez da urtarrila baino lehen Erandio gune tentsionatu izendatzeko aukera egongo. Beste lehentasuna alokairu kontratua aurten bertan amaituko zaien 14 familiei, 125-tik 14 erantzun bat ematea entzun.
5: Ba, nik uste dut, Erandioko udalarekin batera begiratu beharko dela zer nolako errentak dituzten, zein egoeratan dauden, eta horren arabera beraien zerbitzu sozialek horrela agintzen baldin badute, nik uste dut, herri honek duintasunez jokatu behar duela eta erantzun bat eman behar diela.
4: Ez du baztertu Jaurlaritzak etxe horiek erosteko aukera.
1: Marokoko hauteskundeak abstentziora jo dute. Marokoko hauteskundetan boto emale gehienek. Parlamentu aukeratzo, atzo egindako hauteskundetan abstentzio 162 izan da, azken 20 urteetako handiena Marokoko barren ministerioak jakinerazi duenez. Benekotasun eta modernitatearen alderdia izan da, bozkatuena, amaitu den legealdian gobernuko partaide izan da alderdi hau eta hauteskundeak irabazteko favorito nagusia zen. Mohamed VI erregearen konseilari batek Fuad Ali el-Himak sortu zuen alderdia 2008. Eta Rusian alderdi komunistak salatu du igandeko hauteskundetan Krasnodar erregioan Vladimir Putinen alderdiak hauteskundeak irabazi zituen eskualdean ia 1.000.000 boto lapurtu zizkietela. Alderdi komunistak botoen 116 eskuratu zituen emaitza ofizialen arabera eta 160 Errusia batua izeneko alderdiak. Errepidesaren nagusian ene batean Lasarten oraindik arazoak ditugu, kilometro bateko autoilarak daude, Gasteizerantz ezbeharra izan duen autobus batek eraginda, segurtasun sailak esan digunez, eta Andoainen A15 eta A1-aren arteko lotunean ere, ez dira oraindik autoilarak arindu, goizeko autoilarak, Gasteizerantz kilometro bat ingurukoak dira. Euskal Meteoren iragarpenak dio, temperatura altua itzuliko dela gaur, 30 gradura iritsiko gara itxasertzean, 35 gradura berriz barnealdean, hegoaizeak lagunduta, arratsaldean itxasertzean brisa hasiko da mugitzen, eta pixkanaka barnealdera zabalduko da. Eguerdien izango da, urrengo albiste mangizuna hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan. Show.
6: Eus naiz.
7: Eusebio.
6: Eusebio.
7: Puntu eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
8: Lanbide bat, gertu egoteko modu asko, konpromiso bera, zure osasuna, irailaren 25a, farmazialarien munduko eguna, zorionak, Gipuzkoako farmazialarien elkargo ofiziala, zure osasuna gure lana, osasuna gertutik.
9: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
10: Oi!
11: Belarra larretik behira, bekotit tira eta tira, ega tira eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
12: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Lingua Imposible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
13: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko GAKEekin batera, lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
14: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andonio Joki egia Euskalo eta Eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
0: Euskadi Irratia.

0: Urteko garai hau kontrasten sasoia izaten da, eta guere alaxe gabiltza kontrastez kontraste faktorian gai batetik bestera saltoka. Redakzioan beroki luzeak eta mauka laburrak nazten dira, eta goretexak ikusi ditugu, eta sandaleak ere bai. Eta gainera, hasi garaia ez da baidekin termostatuaren kontura, ze ezin da, danon gustura jarri.
1: Ezin da, ados jarri, ez dakigu aire girotuak zenbat ez da baida sustatzen dituen Maider, baina badakiguna da, garbigailua labadora dela etxetresna bakezaleena. Etxetresnen eta teknologien etxezagun batek egin du ikerketa, garbigailua da eztabaida domestiko gehien baretzen dituen etxetresna. Bake delegaritza horretan bigarren lekuan dago ontzi garbigailua, lavavajillasa, eta hirugarren, nola ez, telebista, etxean aurrak dituztenek ondo jakingo dute hori.
0: Ja, eta irratia ez dago rankin horretan?
1: Batez.
0: Ez dago.
1: Ez da azken postuan ere.
0: Bueno, ba, altxa volumena, igo volumena, jakin nahi baduzu ez zein den gure etxeetan, bai alabai derrigor nahi dugun etxetresna. Pentsatu, zuek zen nahiko zenuketen, bakarra beharko bazenute zer? Ze etxetresnari ezingo lioketen uko egin, hori galdetu dietenen artean, garbigailua dago lehendabiziko tokian. Areago, Espainiako Transizio Ekologikorako Ministerioaren datuen arabera, ia etxe denek 189,1%ek dauka garbigailua.
1: Bai, ia denetan dago, baina egoskorra dira telebista zaleak direnak ere, 10etik ia birentza telebista delako etxetresnarik preziatuena.
0: Oraindik ere,
1: oraindik ere, bai, 10etik birentzat. Zer egingo dute jateko, ba ez dakigu. Telebistarekin, akaso, zukalde programa horietako bat ikusiko dute, baina erresuma batuan galdera eginez gero, Maider, seguru gaudeu da eta gero, erantzuna beste bat izango dela.
0: Bai, izan erean, ondo ikasi dute udanetan zer den oskailuri gabe bizitzea, The Guardianen irakurri dugu lerrogura, bero bolade kondatutako oskailuz bete dituzte zabortegiak. Horixe irakurri dugu eta guke urretxuro egin dugu bertako garbigunera, Marcos Iglesias, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zuretzat zein da? Zuretxean bai ala bai beharko zenuken etxetresna?
2: Ba, nik esango nuke beste zuek aipatutako bi hoiek, garbigailua eta hozkailua, hoiek ezin bestekoak dira. Gero baitare, noski, telebistak, uste hoia ia ezin dugula bizi, ja, telebista gabe. Telebistak utxe egiten duenean, ba, akabo, baina behar-beharrezkoak, garbigailua eta hozkailua, eta hoiek bai, benetazkoak dira garrantzitsuenak.
1: Urretxuko garbigunera, Marko, zein da gehien iristen den etxetresna? Zer botatzen du jendeak gehien etxetik?
2: Bueno, alde batetik dauzkagu elektromestiko txikiak, izan daitezke irratiak, irabigailuak, olakoak, hoiek alde batetik. Eta gero bestaldetik daude elektromestiko handiak, garbigailuak, hozkailuak, ontzi garbigailuak, zuek aipatu dituzuenak, hoiek dira gehien azaltzen direnak. Kilotan, klaro. Pisu gehiago daukate elektrodomestiko handiek. Baina, bueno, baina bat azein bestea, bi motako, bi multzo horietako danetik azaltzen da, eta bai, bai. Sarritan, horiek dira, maizagoa azaltzen direnak.
0: Eta somatu alduzu, bero boladeko ibaino azkailu gehiago ondatu dituzte laurtengo udan, gertatu altzaigu geuri, somatuan bezala?
2: Hemen ez, oin arte, hemen datu batzuk dauzkat, eta bueno, oin arte, irai arte, eundik gora hozkailu jaso dugu, urretxuko garbigunean. Sasietaman komentateak, bat dauzka beste bitzentru, bata Beasainen, eta bestea Ordizin. Hau dira hemengo datuak. Eta eundik gora jaso dugu, baina iazko datuekin alderatuta ez dago olako gora bera undirik. Gutxi gora bera mantentzen da kopuru berbera, bai.
0: Ba, itxuraz gurean beste toki batean amaitu dute hozkailuek. Mehatzaldean, ikerketa abiatu baitute kalean agertu diren hozkailuak direla, eta ze gertatu da?
1: Ba, Banton, ia 30 hozkailuak agertu direla pasaden astean kalean botata, hozkailu zarrak dira azkondatuta daude eta argi dago etxetatik atera dituztela. Eta Banton Zierbenako udalak ikerketa abiatu esan bezala, kameretako irudiak eskatu ditu zer gertatu den argitzeko.
0: Bueno, gainera etxetresnak jasotzeaz arduratzen den enpresa jakinarazi du ez dela kaso isolatua, Trapagaranen edo Ortuellan beste horren beste jaso dituztela. Halakorik urretxun gertatu altzaizu, eh?
2: Hombre, guk daukagu zerbitzu bat arreste zaharrak biltzeko, orduan jendeak kontenedore baten aldamenean uzten du, eta gero kamioi batek jasotzen ditu, bai, traste zaharrak izan daitezke altzariak, sofa, koltsoia, kolakoak, eta baita elektrodomestikoak. Orduan ez du nabaritu olako aldaketa hundirik. Gute gara mantendu izan da. Behintzat hori eskualde honetan, mankomunitate honetan. Beste zentrutan ez dakinik zegertatu den, baina guk ez dugu nabaritu olako aldaketa hundirik.
1: Dena dela, Marcos, bate baino gehiago, pasago zuen abuztuan, hoi baino denbora gehiago etxean, eta noski bakigu batzuetan asperdurak eragiten duena, ba, ikusiko diotela etxetresnaren bati, ba, aurretik etzeukan kolperen bat, edo ez dakit, uda ondoren somatzen duzuen bisita gehiago egiten ditugun, garbigunera?
2: Ez, normalki ez, iraia izaten da, iabete gorra zaia izaten da. Oporretatik bueltatu, eta behar-beharrezkoa ez bada, ez da, egiten aldaketa undirik etxean, itxaron behar da, ba, ekonomia pixkate, bueno, obetzeko, eta gero, ba, obrak egiteko, baina iraia izaten da oso iabete lasaia, bai.
0: Entregatzen diren tresna hauek ze izaten dira, ondatuta ez dute funtzionatzen edo izaten, edo konpondu litezke?
2: Bai, batzutan erabiltzeko moduan daude eta horretarako daukagu berrera bilgunea. Egiten duguna behin jakinda elektromestiko hori martxan dagoela, egiten duguna bazter batean gorde eta baten batek eskatzen badu, bueno, ematen diogu. Orduan, erabiltzeko moduan egonezke oro, ba, bueno, aprotxatzen dira elektromestiko horiek. Orduan, bigarren bizitza bat ematen diogu beste aparatu hori, bai.
1: Zeu pasatzen diezu ITV-a etxetresnei, Marcos?
2: Beharko, beharko, bai, ez da beste remediorik, bai.
0: Eta inoiz izan duzu tentaziorik, bueno, tentazioa edo beste erabiltzaileek batek bezala hartu duzu, etxean behar esan duzun zerbait hor garbigunetik?
2: Ba, batzitan aprotxatuko moduan egon bada, baina pentsatzen hau zu, aber, nik etxean badaukat beste bat. Etxean daukadana, baina hobea ez bada, ez hobea ez eramatea, zeren etxean gero komeriak. Orduan hobeda geldi egotea eta bai.
0: Esaten dizute, Marcos, orain ere baltzatoz traste zarran bat hartuta.
2: Hori da, bai. Hola, izaten da, orduan hobeda isilik egotea eta ezer.
1: Ja, ze dozer hartu daiteke garbigune batetik, Marcos?
2: Bueno, bai, gauza batzuk erabiltzeko moduan badaude, bai. Bai, claro, batzutan izaten da, ba, ez dakit, eta hier batean, holako oskailu bat, edaria fresko mantentzeko udaran, ba, bueno, azaltzen bada, bigarren bizitza bat ematen diogu beste elektromestiko horri, orduan, ba, bueno, hori izaten da, ba, gehiene eskatzen dena, gehiago baitere labadorak, baitere laneko arropa garbitzeko, eta bueno, hoiek dira gehien esatzen dutenak.
0: Eta udan erositako aire girotu eta izegailuak ere igual hasiko ziren ja. Ondatzen, honezkero, alakorik irik txialtzaizu, eh?
2: Ez, momentuz ez da azaldo lako aparato askorik, ez da batzutan bai bolada gizaten dira, dana batera etortzen da, beste batzutan lasaiagoa gizaten dira, eta momentuz oso lasai gabiltza ez dira olako aparaturik azaldu, ez.
0: Ederki, ba, Marcos Iglesias urretxuko garbiguneko langilea, entzule batek galdetzen digu ea bainera zarrak eta baote dituzuen, animalientzako ura ipintzeko moduan hartuko lituzkela, eta alakorik ere tokatzea altzaizu,
2: Tokatzen dira, eta baserretarrek eskatu ezkero, ba, bueno, gorde egiten ditugu, eta, bueno, ba ganadua edateko, eta bai, batzutan bai, azaldu dira, eta baserretarrek bai, aproitzatu dituzte, bai, hola ez ma.
0: Ba, Marcos Iglesias, urretxuko garbiguneko langilea eskerrik asko.
2: Aderki,
0: eta zerbait behar dugunean, otxe ingo dizugu, ea baute daukazuen.
2: Osondo.
0: Besarkada, taio.
2: Agur.
3: Lidlekin, La Dolce Vitak merezi du. Orain, pistatxo eta albaka pestoa, bat eta laurogeita emeretzi euroan daukazu. 100 gehi aurreztuko duzu. Eta Lidl Plusekin, bastarako barietate askotako saltxeta.

0: Kaltegian Gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Ingurune digitalean ari diren emakumei ikusgarritasuna emateko asmoz sortu zen Gladisaria sariketa. Gaur arratsaldean egingo da banaketa hori Donostiako Santa Teresa komentuan 6. edizionek badakar gainera inoan nobedadea ere.
1: Bai, etxe honek EITB-k ekoiztutako bideo podcasta Gladisen aritik izenekoa aurkeztuko baitute eta gidari lanetan entzilanak egiten arituko dena gurekin daukago.
0: Elene Mendizabal, Elene Melons, kaixo egunon. TikToken eta Instagramen ikusi izan zaitugu, baina mikro hartuta ere, bai, eroso eta suelto. Natural ateratzen zaizu hori, Elene?
2: Bai, osea, hori guan deskurruetan zerbait da bideopodcasta grabatzen harira, zinik nun nino esola holako zerbaitin, eta bai, oso eroso sentitu naiz, eta oso guztua egile esan, igual fase berri bat aztea guan janire edukizorkuntza karrera, no ez dakiz.
1: Izan ere aurkezpenak aurkezpen hauek ere badute bestelako glamour bat. Gaur Gladis sarietan ikusiko zaitugu bideo podcasta aurkeztuko duzulako. Konta iguzu bideo hoietan zer ikusten den?
2: Ba, bideo hoiedia, ba ni bezalako beste emakume batzukin hola solasaldi bat. Ni egin generitza ikasi nune atxegun eta bueno, estalde eduki sortzailea naiz ta pasatuko iteu ba hori, teknologia eta ingenieritza munduan dauden emakumeak, baita beste zaitasun batzukin, edo relevantiak izan dian agure bilbidean, eta pizkatola zautzeko zer jende da hon, zautzetuen gauza natzia, zautzetuen teknologia natzian, eta pizkat informala, eta hala, zuen totenik doa.
0: Eta Elene, ja izango duzue, elkarrezketatuko dituzuen emakumen zerranda txobat, ez? De interesantea daukazu inguruan?
2: Bai, bai, zuntiaz garrian ikuste jendea errutengo jola baita, ikuste olako profilak eta ezagutzia olako ingenieriak. Eta zainik mundu guztiak gomendatzen den zutiaz, nire bai harritu naiz, hasik eta munduan nao, hasik benetan zuen interesgarria izango.
1: Bai, eta informatika hain gertuti jarraitzen ez dugun ontzat ere, interesgarria izango da? Piskate kontu lurtarragoak ere izango dituzue?
2: Bai, oza, ez da zerbait super teknikoa, baina bai hitz egiten dugu ba, neskabako etxakin behaien lanan inguruan baita pixkat eta zertaz bizidian, baina ez geha juten gauza oso tekniko eta numakarrika guk ulertzen dugu, baizik eta publiko guztientzako zerbait da eta mundu guztiak ulertzezaken zerbait, eta ikuste baita interesgarria izango gara ezagutzeko jendeak baita zenba gauza duen arlo honetan, ez da igual jendeak bakarrikan pentsatu jo, kize, informatika zea, pues, programa betizu. Ingenieria zea, gure zaude eta gauza pila bat daude, eta ikuste horre bai zagit, ikusgarritasun asko mango duela hortan.
0: Eta jendeak erraz eman aldizu bai ezko Elen, eh?
2: Bai, osea, jendeak ez dituela eka gehiagik ipini, zaiena igual izendako kuadratzia orduak eta gauzak, baina ez osea, oso guztu da, gaina estatu duguten txokuan oso guztatu oso ondo dongea, eta mundu guztia oso jatorri zaten nahi da.

0: Hori elkarrezketa formatuan aurkeztuko duzen bideopodcasta dira, gaur arratsaldean sari banaketan zer egitea egokituko zaizu zure?
1: Ba, nien guen espizkatola zora saldi moduan baita marri mitutxo edo, podcastaren gurean hitz egiten, gozatxua kontatzen, ba, opizka guen gaudit bezala, eta teaser txiki bat jarriko dute baita, podcastarena.
0: Ikusi izan zaitugu, zure buruaz barre egiten, zure bideoetan, horrek beti funtzionatzen duela, gaur arratsaldean ere erabiliko duzu turkoren bat?
1: Ba, igual bai, porque pixka kuadra naiz batzutan, eta, hola, jendeare bai pixka gaitu identifikazia zurekin, supongo.
0: Ez zertan zara kuadro, zergatik diozu hori?
1: Ez dakit, pixkat desastrenez gauza batzutan, sorte txarun diak adezta gauza batzutan, gauza gauza rarbo gertatzen dizkit, bueno, baina horokorrian ondo, edo.
0: Une honetan zara eta hundien zuten dugu zure atzean, ze Euskal Herrera bidean zara, edo bintzate Madriletik Euskal Herrirako hegaldi hartzeko puntuan, zehari zara, bertan lanean?
1: Bai, Marrien bizi naiz, egona etorren zanitean ere masterra zibasagortasunen inguruan. Eta dole hemen artizaten lanian praktiketan nion enpresan, pues ja hemen geratzea erabaki nun. Eta hor dure gaur galdi hartuko ez, pues anioteko azaritan.
0: Zer da egiten duzunaz, enpresa horretan? Zibersegurtasunaren arloan ari zara lanean ere?
1: Bai, hori da. Eta zibersegurtasunaren arloan beste arlo asko gude barruan, eta ni nao detekzioen esango dugu. Osa, ni naiz, enpresako detekzio estrategia edo pixka bat eramaten duna. Osa, ziber derituen edo erasuen aurkako detekzioa.
0: Gertatu aurretik, zuk horiek identifikatu egin barri zaten dituzu?
1: Hori da, gu gaude pues, irakurtzen berriak, inteligentzia eta bar ikusteko ze ari dira unai erastaiak erabiltzen, ze teknika ze gauza eta prestatzen deu pues, detekzio estrategia bat, gauzea detektatzeko, ba, saiatzen badira erazotzen edo, ba, gu konturatzeko hori gertatzen ari dala.
0: Ja, eta beti...
1: Eta izateko, edo erantzun izateko.
0: Eta beti atzetik ez ibiltzeko, ez? Jakin egin beharko da erasotzailea ze trekimailu berriari den prestatzen, erasoa nolatan nondik egingo duen?
1: Hori da, hoxe da. Bestela gehoa ja barruan daunean, igual ja berandu izan daiteke, orduan alik eta azkarren detektatu, hau beto.
0: Eta hori nola egiten da? Nola egoten da bat, beti hain egun eratuta?
1: Ba, ba, azkau pixkat identifikauta zenbait foro, zenbait zertakutasun berri aldizkari esango deu edo komunikabide, eta baita guazkau inteligentzia zerbitzua kontratatuta eta gauzak, eta pues, informazio guzti horrekin pixkatola ikuste deu ze detekzio gara udazkaun eta zintzu faltaz ezkigun ze erraminta berri jarri ezakigun eta bar.
0: Eta Madrilek, Elene, ematen aldizu zure bideo eta zure TikTok eta Instagrameko edukietarako ematen aldizu edukia?
1: Ni pertsonalki gauzak hiru egotze ditut Zumaian naunean, eh? Osea, naunean Euskal Herrian, da azkaiuk izago nire lagunak aliate lagundu gauzak iten, eta bar, ni guzti gauzak hiru egotze ditutela. Baina bai, Madrilen gehien bat, nire pixuko, nire pixukideakin gauzak, eta taulakoak. Baina ez dago nuke Euskal Herrian gehiago.
0: Gaur, arratsaldean aurkeztu egingo duzu, Guau plataforman ikusgai eta entzungai izango den bideo podcast berria, Elene Melon, hori da zure izen artistikoa, ez?
1: Bai, ez epaitu ama usturtekin jarri nun da hola zekeu.
0: Eta horrein ez duzu aldatuko, noski.
1: jazta.
0: Gaur arratsaldean egingo duzunetik, zerbaitek ematen dizu bertigorik?
1: Bueno, ba, oza, adibidez guen nore izan dezuena mikroa hartu ez, baina izan da horretan de txiki batekin, kamaran, da pixkatola nekitaldi baten gehiago zuzenian edo, pixka bertigo gehiago emate, baina bueno, nik uste ondo fonko dala da, no?
0: Aurtengo Gladys irabazle harritxu gete da, aurki izango gara berekin. Zu ingeneri informatikaria izan da, ziur badukazula beretzako guk egin dezakeguna baino galdera interesgarriagorik?
1: Nien justu betu, ditzultzaien neurulana talako gozak iteitu, nien jende horrekin flipautet, nien ez da dar batetik joan itzen. Eta nien nahi dio galdeu, a ber, oza, ze, Ezkozakit hori di joan, oza, ber, ze, atitik ze modelo edo erabiltzea dituen, edo ze gauza matematiko erabiltzea dituen, zautik aldea teknikoa da, baina, bueno, izuntzaren neural bat iteko.
2: Ba, hemen txadaukagu parean zuen zuten ari da, taparra txiki egin du, beraz, guk ondo ulertu zuen arren galdera, bera seguru ja erantzuteko prest dagoela, Elene Mendizabal, Eleme Lons, guaun bideo podcasta, zei arri beharko dugu bilatzailea, nola topatuko zaitugu?
1: Bilatu Gladysen aritik, eta hortxe agartuko gea.
2: Gladysen aritik, bueno, ba, Elene Mendizabal, zorterik onena gaur arratsaldean, dena bikainatera dila, eta eskerrik asko, orain arritxurekin izango dugun solasaldian, galderarik interesantena ekartzeagatik.
1: Mil esker.
3: Faktoria.
2: Arritxu.
4: Kaixo.
2: Zuri pelota botako dizu orain, eh? Elene kalaxe bota dizuta.
4: Bai, bueno, ze eredu erabiltzen dugun, eh? Zeba, bueno, transformerak erabiltzen ditugu, eta, bueno, pixka bat honi buruzakien bai. Jendeak badaki, ba, orain, edo zertarako, adimena artifiziala erabiltzen baduzu, transformerak erabiltzen dituz.
2: Transformerak?
4: Bai,
2: eta hau ziren gure wow. Garaian, koloretako robotak, bai, dira, kotxetxoak, bihurtzen zirenak, ba, robot edo bai. Monstro edo...
4: Ba, orain, justo ni lanean hasi nintzenean, sortu zen eredu bat izan zen, eta horrek ba, suposatu du kriston aldaketa, adibidez itzulpen automatikoa.
2: Ah, eta zertan izan da eman du ba aldaketa, zertan laguntzen dizu, eredu berri honek?
4: Ba, oso potenteak dira, eta hizkuntzen arteko erlazioak oso ondo ikasten dituzte, eta ardan, bueno, horregatik azken urteetan hain salto handia egonda itzulpen automatikoan, ez? Eta lehen askotan ez genuen erabiltzen, ba, genekilako ez zebila la guztiz ondo, eta orain aldaketa honekin, ba, askoz hobeto da bildena.
2: Ze identifikatzen ditu, egiturak, ezakit, esaldi baten sujetoan undagoen, eta olako gauzak?
4: Ez da guztiz horrela, ez da bizkat abstraktuagoa egiten duena da, zuk testu bat ematen diozunean, ba, esaldi bat hartzen du, eta guzti hori zenbaki bihurtzen du. Eta zenbakien arteko erlazioak ikasten ditu, ez? Esaldi bat hizkuntza batean daukazu, eta beste hizkuntzan, zenbaki bihurtuta, eta zenbaki horien arteko erlazioak ikasten ditu, eta orduan gero, esaldi berri bat sartzen badiozu, naiz eta ez duen inoiz ikusi, ba, eragiketa berdinak egiten ditu zenbaki horiekin, eta lortzen du itzulpena.
2: Ba, magia dirudi, bai, magia dirudi, baina ez, transformerrak dira. Arritxu, Elene Mendizabalekin hitz egin dugu, zuretzako, Eleme Lons bezalako norbait ekuazioan sartzea, zer da, arrisku faktore bat gehiago?
4: Ez.
2: Ez zaitu beldurtzen, ze galdera komprometitu egin diezazuken?
4: Ez, azken, bueno, azken finean da, ba, guk ezagutzen ditugun gauzak, eta erudan, bueno, lasaitz egin dezakezu horri buruz, ez.
2: Baina, Eleme Lonsek ere badu beste zaugarri bat, umorea. Umorez hitz egiten zuk badakizu, zure buraz barra egiten, arritxu?
4: Bai, noski. Bai, saiatu beharko gara bintzat, eh?
2: Bueno, esan digu, gidoia prest daukala, arratsalderako esan behar duen hori ja txukundu duela, zuk balakizu gaur ze esango duzun, eta nola esango duzun?
4: Ba, baita ere, hortan aritu naiz egun hauetan, ez? Ja, saria emango zidatela esan zidatenetik. Eta, bueno, ba, pixka bat prestatzen hori. En bidali nahi dudan mezua, edo, ez, jendeari.
2: Bueno, ba, izan bedi elkarrezketa arratsalderako entrenamendua.
4: Hori da.
2: Gaur arratsaldean jasoko du Arritxu Getek Donostiako Santa Teresa komentuan Gladys saria.
5: Seigarren urtez ingurune digitalean aritzen diren emakume gazte euskaldunak sarituko dituzte .eus fundazioak eta EHUko informatika fakultateak sustatzen duten ekimen honek. Gazteentzat erreferente berriak sortu eta egiten duten lana jendarteratzea dute helburu eta aurtengo saridunaren berri eman zutenean zera nabarmendu zuten. Getek euskarazko itzultzaileen neuronalen garapenean egindako lan genero ikuspegiaren txertaketa eta neska gazteentzat inspirazio iturri izateko erakutsitako konpromisoa.
2: Arritxu pozik, entzunda.
4: Bai, oso pozik.
2: Nola mantzizun, sariaren berri?
4: Ba, telefonoz ditu zidaten, .eus fundaziotik, da gainera, bueno, justo ondartzen egoen eta zidan denborarik eman telefona hartzeko, eta ikusi nuenean, begiratu nuen, .eus fundazioa, eta zen ui. Zer, banekien hortan zibiltzatela, eta orduan, ba, beraiek ditu zidaten eta ema zidaten berria.
2: Eta, ondartzen zegin zen nuen?
4: Ba, amari deitu, kontatzeko.
2: Eta amak zesatzizun?
4: Ba, oso pozik, ez, hasi eran, zer da, hau, ja, ez zuen gogoratzen, ze, ba, itzigin nion duela pilo bat, ez, agian duela iru urte edo eman nuen izena, ez, gladisarietan. Eta, zaldu pizka bat hori, baina hori, oso pozik.
2: Baize, norberak aurkezten du, ez, bere hautagaitza?
4: Bai, ere aurkeztu dezakezu beste pertsona bat, baina ere zure burua aurkeztu dezakezu. Eta niri bidali zidaten lanean, e-mail bat, hasien antxan, esan, nola aurkeztuko nahez, abez, diate emango niri, ez? Baina gero, jo, pentsatzen nuen, ari gara, animatzen neska gazteak, ez behen, saiatu egiten gauzak, ez izan beldurrek ezak izan, jo, pues, saiatuko nahez nire, eta bidaliko dutona nire hautagaitza.
0: Hautagaitza bidali, eta nola saldu zenuen zure burua, ze jarri zenuen?
4: Bueno, ba, kontatu nuen hori, zertan ari nintzen, hasieran gainera, ba, hori, itzulpen automatikoa, bueno, ba, euskerarekin, hizkuntza teknologietan lanean, eta gero gainera, azken urteetan ja, ba, pizka bat ere bideratu dut, ba, genero ikuspegitik, eta horrela tartuan horri ere, ba, saiatu nahi zori nabarmentzen.
2: Pentsa zenbat aldatu diren gauzak alere azken irurtean, ez? Tazuk, aurreneko hautagaitza duela irurte orkestu zenuen, gero zegin duzu urte, zurte eguneratu?
4: Bai, kurrikuluma eguneratu eta listo, bai.
2: Zu baino lehen, saria jaso dute, Olatz Perez de Binasprek, Amaia Banda, Kusue Mori, Gloria Argaratek eta Neiturzaetak, ezagutza aldituzu?
4: Pertsonalki, ez, bueno, batzuk ba, biztaz, ere ze informatika fakultatean egin nuen nire masterra eta horrela, baina, bueno, pertsonalki horrela harreman ez dua ez.
0: Zer da haien gandik ikusi eta gustatu zaizuna edo miresten duzuna?
4: Bueno, ba, joen batez ere oso desberdinak direla, ez, badagoela pizka bat denetarik, eta profil desberdinak daudela, ze batzutan imaginatzen dugu teknologian edo lan egiten duen pertsona bat, eta daukagu bere estereotipoa, ez, eta guztiok, ba, ideia bat, eta ba, beraiek zagutu ditu danean, ba, ikusi dut, ba, bakoitza, bueno, banekien, ez, erni ere hor nagoelako, baina bakoitza, ba, azkenean oso desberdina dela, bere beste arlo guztietan bezala, ez.
2: Zue desberdina zara, ez, zuetara informatikaria.
4: Ez, ni matematikaria.
2: Ja, eta, ze bide egin duzu, matematikatik informatikara?
4: Ba, nik matematika ikasi nuen, ez nikien zertarako, beti galdetzen zidaten zerin, gozu gero ba ezakit, nik matematika gustatzen zait, eta hemen sartu nahi, eta listo. Eta maitu nuenean, oraindik ez nikien zer egin nahi nuen, orduan, begiratu nuen, ea ze master zeuden, ez, matematikatik, ea nondik nora sartu nintzateken, eta ikusi nuen bapatean. Hizkuntzaren azterketa eta prozesamendu bat, esan nuen, hau zer da, zer ikusi dauka honek matematikarekin, ez. Eta orduan hasi nintzen hor pizka bat ikusten, itzulpen automatikoa, zuzentzai ortografikoa, korrelako tresnak, ez, eta ba, ikusi nuen, ba, adimen artifizialaren bidez, ba, eta programazioaren bidez, ba, aldirela elkartu bigauzak, hizkuntzak eta matematikak. Eta orduan, bueno, matematiketan ikasten duzu pizka bat programatzen, ez gehiegi, baina, bueno, eta orduan pizka bat hor sakondu behar izan dut, eta ja, bideratu nintzen, ba, hizkuntzaren prozesamendura.
0: Eta horre zure doktoreko tesia defendatu eta cum laude aipamena lortu zenuen?
4: Bai, iaz, bukatu nuen.
0: Zeri buruz egin zenuen lana?
4: Ba, da, batez ere nire tesiaren gaia izan da duela gutxira arte, itzulpen automatikoak egiten duena da esaldi testu bat hartu eta itzuli.
0: Bai.
4: Eta askotan itzulpen horiek ba, oso ondo daude horrela isolatuta ikusten dituzunan esaldiak, baina batzutan kontestuan jartzean ez daukatzen zentzurik, ez? Eta orduan saiatu naiz, ba, kontestu hori kontuan hartzen eta ez bakarrik esaldi bakar hori.
0: Beraz, testu inguru ulertzeko, beste kako batzuk ematen dizkiozu adimen artifizialare?
4: Bai, saiatzen gara informazio gehiago sartzen tresnari, ez? Eta orduan bilatu dezakeagian testuaren aurreko ataletan edo urrengoetan informazioa jakiteko, ba, adibidez zerbait maskulinoan edo femeninoan itzuli behar duen.
2: Eta non dago matematika honetan guztian?
4: Ba, lehen esan dizudan bezala, ba, sistema hauek egiten dutena da dena zenbaki bihurtu. Dena zenbaki bihurtu eta zenbaki horien arteko erlazioak ikasi eta orduan bueno, hor sistema hauek garatzean ba hor daude matematikak, ez? Eta gero bueno, eta bat maila batez ere nire lanean programazioa eta da gehien egiten dena ez hainbeste matematikak.
0: Jakin nahi dugu, Arritxu, epaimahaikidek ze bereizi edo ze azpimarratu duten zure ibilbideaz eta horietako bat da, euskarazko itzultzaile neuronalen garapenean egindako lana, eta hori zer lotzen da, bikontekekin?
4: Bai, bikonteken, bueno, gure departamentuan nik egiten dut itzulpen automatikoko taldean lan, eta bueno, hizkuntzan itzulpen automatikoa eta hizkuntzaren sorrera ere datuetatik, ba, testuak sortzea ere.
2: Euskarazko hizkuntza eredu handia sortzeko sistema horretan, zerotik eraikitzen ari gara geurea, edo beste hizkuntzetan moldatzen den teknologiari euskara irakastea da errazagoa? Hori nola egiten duzu?
4: Gaur egun egiten ari dena da, beste eredu batzuk hartu, eta horiei euskara irakasten zailatu. Zerotik astea oso oso zaila, behar dira errekurtso pila bat, eta demora asko, eta bueno, baina batez ere errekurtso asko, eta oso zaila da. Eta orduan errazago da, beste eredu batetik hartu, eta zailatu euskara ikasten.
0: Ze hizkuntzari ari gara kopiatzen?
4: Bueno, egia esan ja, ereduak gehienetan dakizkite hizkuntza asko, ez? Bueno, ingelesa, batez ere, bueno, ingelesetik datozte ia gehienak, ez? Baina asko, ja daude, dira, bueno, hizkuntza asko dakizkite. Baina euskara agian zerbait badakite, baina oso gutxi. Orduan hor saiatu bazera bat datu gehiago sartzen eta euskara irakasten.
2: Arritxu, duela gutxi jakin dugu adimen artifizialak digitalizatuta dagoen guztia ja ikasi duela, orain liburu zarragoak behar dituela berauek memorizatzeko, eta nonbait liburu zarroiek buruz ikasten ditu, eta gero erre egiten dituzte ale fisiko hauek. Hori, euskaraz ere ala elikatu edo elikatzen ari gara, gure adimen artifiziala?
4: Ez. Hori ja, duela gutxi atera den zerbait da, baina ez orokorrean, baina digitalizatuta dauden gozak erabiltzen dira eta listo, ez? Baina, bueno, hori, hartzo bat da, zuk komentatu duzuna jabadakiela dena. Tartuan batzutan, ebaluatu nahi baduzu sistema bat, adibidez, ba, itzulpenean, eta esan duzu, aber, ean hori itzulpetzen duen testu hau. Ikusi du testu hori. Tartuan, ezakigu, ea benetan ikasi duen itzultzen edo testu hori buruz dakien bi hizkuntzetan, ez? Eta beste zerbait berria jatzen badiozu, ondo egingo duen. Tartuan, horrek ez, arazo asko sortzen ditu orain.
0: Azpimarratu duten beste puntu bat, jener ikuspegiarena da, txertatzen asmatu duzula edo asmatzen ari zarela. Guri hizkuntzak ez du genero markarik, adimen artifiziala eta euskera, generoaren ikuspegitik nola lotzen dira?
4: Ba, justu horregatik ez, ez dauka genero markarik, tarduan, itzulpen bat egiten baduzu, genero marka daukan beste hizkuntza batetara, erabaki behar duzu, nola itzuli, ez? Eta orduan hor, arazoak sortzen dira, edo adibidez, lanbide bat itzuli nahi baduzu, edo gaztelaniara, frantsesera, alemaniara, hor genero marka daukate, eta orduan, sistemak erabaki behar du zein erabili.
2: Neska gazteentzat erreferente izateko konpromisoa duzula, hori ere azpimarratu dute. Zuk izan altzen, nuen gisa honetako erreferenterik?
4: Egia esan, horrela gertuko erreferentirik ez, eta uste dut hori dela arazoetako bat, ez? Orokorrean ez dauzkagu zientzia edo teknologian lanean egin duten emakumei buruzko erreferente gehiagrik, baina eske gainera dauzkagunak dira oso urrunekoak geratzen zaizkigu, ez? Eta ezagutzen dugu, Marie Curie, zientzia lalia, ez dakitar, baina gertukoak falta zaizkigu askotan, ez? Eta ikusteko, jende normala dela, zure bizilaguna agian zientzia laria dela, edo teknologian lan egiten duela, eta orduan, zu, txikitan ere pizka bat islatuta sentitzeko, ze bestela eurokorrean ez duzu pentsatuko hori, Ada Lovelace edo Marie Curie, nire bera bezalakoa izan naiteke, oso zaila da.
0: Horretarako, referenteak sortzeko oso garrantzitsua da sozializatzea, norberak egindako lana, zuk hori nola egiten duzu edo saiatzen zara?
4: Bueno, ni saiatzen ez, besterik gabe, bueno, parte hartzen, ekimen ezberdinetan, ez, emakumeak zientzian, inspiraztima, horrelako gauzak, pixka bat aditzera eramateko egiten ditudan gauzak.
0: Baina ez daukaz duzare sozialik?
4: Ez.
0: Eta nola lortzen duzu, bazarela erakustea?
4: Hori, azkel finean, kontaktuan zaude horrelako ekimenak egiten dituen jendearekin eta horrela, eta horrelako gauzetan parte hartzen, eta gero, beraiek sare sozialak dituzten ez, erakusten dute egindakoa.
0: Zuk zergaitik ez daukazu, sare sozialik?
4: Ez zait, gehiagin interesatzen, ez? Denbora, uste, ikusten dut jendea, denbora gehiagin arreta, jartzen hori.
0: Galtzen.
4: Hori da, denbora galtzen, ez? Eta orduan, nahiago dut ez, zebadakit baldin badaukat berdinak ingo dudala, eh? Orduan, nahiago dut ez izan.
0: Nahiago dut ez izan.
2: Gladisariaren beharrek ez tenegunean, zerbait irabazi dugu laulertuko aldugu?
4: Bai, baina, bueno, ea noiz iristen den, ze bat, zutan badiru dila ez dugula behar, baina oraindik lan asko dago egiteko.
0: Eta, Arretxu, liderrak ere behar omen dira, eta epaimaiak azpimarratu den beste kontu bada, hainbat proiektutan lidertza hartzen hasia zaudela. Lideron batek ze behar du, zure ustez?
4: Bueno, batez ere, Nik uste dut arazoa dela askotan ez garela usartzen, ez? Liderrak izatera. Beti daukagu beldurra, ba, ez dakit honi buruz, ez dut gehi giri jakin, agian beste honeko beto egingo du, eta orduan, uste dut behar dena da, bueno, seguru egon, ze hor bazaude, seguro gai izango zarela, ez? Eta aukera eman badizute zerbaitegatik izango da, eta orduan, bueno, ba, aurrera egin, eta saiatu ba, ere lidergotza hartzen.
2: Azken asteetan mezu beldurgarriak heldu zaizkigu adimen artifizialaren arriskuez ohartaraziz, hamarkada amaitzerako denok hilde egon gaitezkela esan duenik ere bada, Anthropikeko lanari buko egin berritan Jacob Coxon izan da, alako adierazpenak egin dituen aurretik OpenAI aritutakoa, zuri ze iruditzen zaizkizu mezuok?
4: Bueno, a ber, iruditzen zaiz bizkat arraroa jende hauek adimen artifiziala pila bat garatu dutena, eta orain beraiek garatu dutenean, ja, esan dutute agian ez dela behar gehiago garatzea, ez? Baina, bueno, ere, esatea, adimen artifiziala, horrela gauza bakarra balitz bezala ere, ez, oso riskutsua da, ez? Adibidez, jo, nik adimen artifiziala egiten dut, itzulpen automatikoa egiten dudanean, eta ez dut uste itzultzaile batek hilko gaituenik, inoiz, ez? Orduan, ikusi behar dugu, esaten dugunean, adimen artifiziala zerri buruzari garen, ez? Eta gian arazoa da, ba, sistema lantzen ari diren beraiek edo horrelako gauzak, ez? Eta, bueno, bat, egia da, Osa, oso herramienta potentea da, eta gauza askotarako gauza superonak egiten ditu eta laguntzen digu, baina hain potentea denez ere, gauza txarrak egin ditzake, orduan, egia da, gian, esfortzu gehiago egin behar dela hau analizatzen eta horrela, baina, bueno, ez dut uste, enpresa handi hauen jabeek izan behar direnek erabakitzen dutenak ea gehiago garatu behar dugun edo ez.
0: Erregulazioa zer asko hitz egiten da? Beranduagoaz?
4: Bai, agian bai. Gauza da oso azkar aldatzen dena dela ez. Orduan harrapatzen gaitu pizka bat hor atzetik. Orduan uste dut hori esan duena, ba, esfortzu handi egin behar dela horretan erregulazioan eta bueno, eta ikertzenean oraino iritsi gaitezkeen edo ez, eta hortik dagoela orain lan asko egiteko.
2: Arritxu, askotan tokatzea altzaizu, lanean zertan aritzen zaren azaltzea?
4: Bueno, pizka bat bai, gainera hau gertatzen da beti, ez? Zoaz leku batetara, eta ja norbaitek esaten du, beste emakume bat behar dut, ba, deituko diot berari, ez? Ja ezagutzen zaituzte eta beti kontaktatzen dizut, ez? Baina, bueno, ni beti prest, honi
2: buruz. Berzio ezberdinak lagunei esplikatzeko...
4: Segun norik hitz egiten ari zaren, eh?
2: Aitor eta monari esplikatzeko, lankidei esplikatzeko egiten ari zaren.
4: Ba, gainera jendeak kostatzen zaio askotan, ez? Jendeak eta batzutan esaten diat, zer lagun batek, ez? Zer egin duzu? Ba, justu egin du lanean, ba, ez dakit. Lituanotik, ez dakit, ze hizkuntzara itzultzeko, eta esaten, baina nola egiten duzu hori zuk, ez dakizu hizkuntza hori, ez? Eta, bueno, hasi bestera esplikatzen ez duzula jakin behar, yeah. Datuak behar dituzula.
0: Dakizkizu hizkuntza horren zenbakiak.
4: Hori da, hori da.
2: Gaur Bilboko egoitzan zaude, baina sari banak eta zure sorterrian izango da, Donostian. Zein plan daukazu orain, hemendik arratsalderako?
4: Ba, orain ja Leizterre, hemendik ateratzen naizenean buelta Donostira, pixka bat prestatu arratsalderako, eta listo, eta gero ba, lagunekin eta familiarekin pixka bat ospatu.
0: Ah, baduzu, otordu egiteko plana?
4: Ez, baina, bueno, improvisatua pixka bat, ez?
0: Ondo, ospakizun txikia.
4: Hori da.
2: Ba, Arritxu Gete, Gladisariaren irabazlea, eskerrik asko, eta gozatu gorkoa.
4: Eskerrik asko.
3: Eixo, eus naiz, eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
6: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki egia Euskalo eta eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
7: Zaren beldur.
8: ¡Ay! ¡Itxaron, badoa!
9: ¡Eh, Muskerrok! ¡Hartu!
10: Dino familia.
7: Zer jengo dute orkoiek.
11: Gu vegano.
7: Bai, hace pena.
12: Irailaren 25ean zinemetan.
13: Euskadi Irratia.

0: Zinemara sartzeko unea dugu faktorian, izan dira saiakerak, zinemaretoetan usaimenaren zentzumena txertatzeko ere, giari zor, soinuaren aurretik egin ziren, aurreneko esperimentuak, 1916 urtean, Pensilvaniako zinemareto batean, aizemale baten parean, La Rosa Olioz bustitako kotoi hidrofilozko bola erraldoi bat jarri zuten, Rose Bowl, filma ematen zuten bitartean. Handik 13 urtera, 1929, New Yorkeko zinema batean, aretoa lurrineztatzeko sistema bat ezarri zuten, eta aire egokituaren azpiegitura ere baliatu izan da, gisa honetako usainak zabaltzeko, baina, egia da, Oloro Vision delakonek ez duela bide luzerik egin. Behar bada, batzutan, irudia bera nahikoa baita, atzetik dituen usain eta bestelako sensazioak zabaltzeko.
1: Jode, que se le dé tanta importancia al bigote. Claro, es que es muy fácil. O sea, pones un bigote y lo que está detrás no importa.
0: Culinary Cinema sailean gaur arratsaldean bibote don Pedro Subijana, kelarreko xefaren figurari begiratzeko dokumentala estreinatuko da. Pedro Subijana bibotea zaratago, eta ondoren iluntzean omenaldi afari bat egingo da antolatuta, edo ala dago antolatuta, Xer Odriozola. Nahiko zenuke, baina ez zaituzte gonbidatu, ezta? Egunon.
2: Egunon, ez dago gonbidatua eta ez nahi ez nolako izik eta muga zuelako tordorrek, eta muga horren esiaz dugu gainditu eta lastima da oso goin mailako sukaldarien bizkar dagoelako afari honen antolaketa. Baina zinemaldian ez gaude, sabela betetzeko arima elikatzeko baizik, Maider.
0: Eta Xer, non etzaren egongo esan diguzu, ez diguzuna esan da, non zaude, nondik ari zaren gaur gurekin izketan?
2: Bale gira, guzinaren festau ikuspuntu batetik ari gara bizitzen, kazetariaren betaurreko egin, baina otu zaigu ikertzean nola biziote duten zinemaldia etxe bizitza kursalaren aurrean duten donostiarrak, eta ala Erik jodigu atea eta baita berak bere etxerako sarrera behimen du ere. Erik, egunon?
3: Egunon.
2: Bueno, batzuk horri biltzen dira elkarri lekuak kendu nahian, ukondoak dantzatuz, alfombra gorrikoak ikusteko, eta zuk leio ondio honetati begiratu besterik ez duzu. Egiten alduzu hor pixkat gainbegiratzelana, ez dakite egun hauetan ezagunik, famaturik ikusi duzun?
3: Bai, ikusi dugu hemen umeekin, eta bueno, lagun asko etortzen dira honea, eta festa eta lagaiten ditu gora, eh?
2: Tartean Aritz laguna hemen arrapatu du, Aritz egunon.
4: Bai, egunon.
2: Eta baita, gure irratera sartu ere, helen esan diazu, atzo gauen hemen nintzen, Eriken etxean, eta nori ikusezunen hemen luze, bat ere presari gabe.
4: Ba, hemen entzen Brad Pitt gutxinez ordu terdi, hola, entzen mundu guzti firmatzen, da argazik atatzen, da egia esan, guztua zehon tipoare.
2: Txorien moduan goitikan begiratu eta baita ikusi ere, Maider.
0: Hori da, Erik zer da San Ferminetako, ez? San Ferminetan estafeta kalean balkoia izatearen pareko zerbait, ez? Zinemaldian horre zeuek bizizareten tokian leioak izatea.
3: Bueno, ba, gutxi hora bera, ba, bai, jende asko estortzen da, eta, bueno, polita ikustea, ez, horrela etxetikan gauza hauek, ez.
2: Diferentzia da erik, zuk ez duzula, kobratzen hemen egoteagatik.
3: Bueno, batzutan agian kobratu inberda, baina.
2: Bueno, ematen du lehelakeria bat esaten ari nahi, baina zuk harreman estua izan duzu, egun hauetan, aktoreekin, aktore ezagun batekin behintza, bai, Rami Malek, Oskar Sari irabazi zuenarekin, afaldu egin zenuen. Ez mai berean, baina bai jatetxe berean.
3: Hoi da, jatetxe berean. Afaldu genuen, zatekan, bueno, hor gaude lanak egiten, dekorazioa eta hola zela itxikin, eta ondoan segon, eta ba hori, ba, beraren ondoan afaldu genuen, bera nahizun jende guztiakin afaldu, eta hor jarri zen, zeukan pribatu bat bera entzako, baina ez zun nahi, oza, etorri zen denokin.
2: Berekin argazki bat atera zenuen, ez dekero hori lagun artean asko zabaldu duzun, alegia, zuek ez baina ni bai, haundi baten, aktore ezagun baten, albuan nago.
3: Bueno, bakarriko atxapetik taula bidalidet, ez dakatza sozialak taula, eta baina, bueno, ilusioa ematen du, ez?
2: Normalean, kursalak badu berekin argia paretetan, ez egiten unau edan argi hori, argi horren batioak azi egin diren, eta ez egiten horrek endredua sortzen dizuen bizilagunei, edo molestatzen duen horren beste argik?
3: Ez polita da, bakarrikan aste bat da, eta ondo bizitzen dugu hemen, aste hori.
2: Ez hau zen duzu, Pedro Subezana?
3: Ez.
2: Ez duzu ez hau zen, orain dibentzat ez. Joanes Gorrotxategi, egunon.
5: Egunon.
2: Gorrotxategi abizena handia daramazu Bizkarrean, zu Pedro Subijana ezagutzen duzu.
5: Ezagutzen dugu, bai. Nik pertsonalki baitare hor lan egin nuelako, baina bai nire etxona eta nire eta akin harreman oso ona daukalako eta nire etxokinekin zeukalako, bai.
2: Eta justu ere gaur afaria, omenaldi afaria izango da, eta zuen Bizkar geratu da, hain justu ere postre eramatea. Ezagut hori... Hola, gubien artean, marroia izan den, ala aukera hundia?
5: Alde bat edigan postasuna hundia izan da, hola sentitze deu, bai nire nahi atanik da bai aita aletiken, baina beste aletiken baita presio hundia ez da, bakigulako zer esan nahi duen horrek, zen nire emango diogun, eta ze jende ongoan horrez da, baina bai, postasuna baitare.
2: Asko hitz egiten da sukaldaritza, euskal sukaldaritza berriaz, hain berri ezten horretaz, 50 urte betetzen baititu aurten, eta horregatik omenaldia, balduzue barruan nolabaiteko arra sartuta alegia sukaldaritzaz bai, baina euskal gozokintzaz ez horren beste. Uste duzu, behar bada itzalean zaudetela sukaldaritzarekin alderatuta?
5: Guztiz, bai irutzen zaitela baitare euskal sukaldaritzak baitare puntua hundi bat egin duela, ez da, atzo pelikula ikusi genuna ondarea uste ditzen adula, atzo ikusi genula, hor ikusi genun oso ondo nola elkartzen zian sukaldarik, Gipuzkako sukaldari hobenetarikok, Ramon, Pedro, Martin Brasategi, Andoni, denak elkartu ziren, torkizun politx bat entzako, ez da, eta bai irutzen zaitela gozo gintzaletiken ez dala hoi pasa, eta ez dala olako nibelik ematen, ez da? Hemen sukaldaritzak nibela hundia daukea, eta hoi behaiek lortu dute, baino gozo gintzan kukure atletikan jartzen dugu, baino falta zeigutenak denen artetikan jartzea, eta hau, ba, sukaldaritza ez dela puntu bat aurrea ematea, ez da?
2: Hala ere izenik, kasu honetan abizenik balin bada, gozogintzaren inguruan, hola ezaguni balin bada, zuena da, esate baterako ariz, zuk Gorrotxategin orden esan eta badakizu. Eta bere sorlanak jandituzu, seguru asko behin baino gehiagotan.
4: Aste honetan adibidez, ekartzituzten bonboi batzu, eta horrela, eta hoi dia rafagatxote, ozera, azkenian da guretzako joieria punto bat, ez? Bai, noski ezaguna, eta ia ondarea ez dara, ozera, ez da, Euskal Herriko ondarea ia horlako... gozoa eukitzea, netzako oain dago de gaztatartea mundu guztitika, baina ni uste hortikan gainea badagoela beste puntu bat asko ze altuagoa, ez?
2: Lehen bide nabarra esan digu, Erikek ez bakarrikan artea, ez bakarrikan lehioti begiratzea, festak ere antolatzen ditut etxean, da esan diazu, atzo festatxo bat izan zenuela, horrez egit postrerik izan zenuten, Gorrotxategiren sorlan emat izan zenuen hemen eskaintzan?
3: Bueno, Gorrotxategiko ez, baino bihar ekarriko Gorrotxategiko tartak zeatika, garo.
2: Hori da ondo geratzea, joan esen aurrean.
3: Zugo miatua zeuden, atzo, zugo miatua zeuden, ere.
2: Zaila izango da, ez, abizen bati eustea, egia da zu oso txikitatik edo oso aztetatik, aitarekin lanean aritu zerra. Ez tegite aitonaren oroimenik baduzun, zematera nio duzun?
5: Nik bai badauket, egia san nik, san ere aitona hiltzanen hiltzala 2016an ja bazan 4-5 urte atzemerrak intzebilela, baina bai dauketela oso oroitzapen on bat, eta netzat garrantzitsuna beha hilda gero dagoen etorkizuna eta jendea, beak ezagutzen zuen jende hori, nire gana, bai, familien gana etorri dela sanez oso motil jatorala, eta ze etorkizun utzi duen, ez da, nik uste etorrekin gatzen izela, ze ez nuen posibilitate handik euki beakin, ba, harreman handi bat eukitzeko, ez da.
2: Batzutan gertatzen da, aita edo ama abogatu, aita edo ama mediku, eta gero semela bekera ala izan behar. Zuen kasuan ala izan da, pixkate presio pixka sentitu eta izan duzu etxean, ala ikusi, aita eta aitona eta nola aritzen ziren, eta gustatu eta horregatik ari zarete bidea hui jarraitzen.
5: Bueno, azkenen bai dala tradizion goza, baina gaur egun ikusten dugu zenbat gauza dauzkagun aukeratziko ez da, eta ikusten egia, ba, pasteleri gozo gintzen mundun, zenbat lokal, zenbat den da izten nahi dien, etorkizun hori ez duelako segitzen ez da, orduan bai enezela sentitu batez presioik gainen eukita, ze aukera asko eukizan ditu, bai nire aldetikan hasi nintzala beste gauza batzuk begira, baina etzean ez erregitka deitzen, aitakin hasi nintzen probatzea batik, eta nire gatu nintzen, nire gustatu zitzea dealako, eta hor segitu nahi nolako, baina bai ez dakiko menegan amar urte eta jungo nahi zen, hori ez dagoet, nire ez dit presioik sentitzen inungo aldetiken, orduan nire bidea segituko, eta hola sentitu nahi dut, bintzat.
2: Bukatzera bezala, Eneko Atxe izango da sukaldari haundietako bat gaur gauean, oso hitz politak esan dizkugu, berarekin hitz egin dugu oso hitz politak, hori ere bala, ez, errekonozimendua alegia, hain ezagun diren horiek Gorrotxategi oso aintzat daukatela. Eta bide batez, zer da gaur gauen eramango duzuena, afari famoso horretara?
5: Bueno, lehenengo eskerrak eman eneko atxai, baki guze, sukaldari mota dan, ez da, iru izarreko jatetxo bat eukita, eta euskal gastronomia indarra emati joan oitako bat da, ez da, ez du beste bere sukaldea, ez da beste herrialde bateko gastronomia egiten duna, ez hemengoa da, bertakoa, eta hori indarra ondia eman zaio, eman bat zaio.
2: Eta zer eraman goduz?
5: Orduan, ere postrea, bai izango ala pixkat ezberdina, egia esan eguraldia aldetiken laguntza barrula, baino izangoa zaporea hierbaguna eta mentarekin mus bat, eta gero konpota, marruizko konpota batekin, orduan pixkat freska gari, orduan egualdiak asko lagundigo.
2: Erik, Aritz eta Neroni inbiditan, zukarreman zuzena duzu, labur, Aritz, zinemaldiarekin zerbait eskatu izute, izan ere artista, baizan Erik hemen zure kuadro baduka, hemen bizta-biztan duguna.
4: Ba, ene artista nahi, soen dela goi urterik nun hemen elegalelia, no kolor, grosen ere, justo paseo kolonen, eta margotzen asko nabil, behin margotu nun ere zuzenean artelan bat, hemen kursalean festivalean, justo, zinemaldian, eta aurten margotu de kartel bat, la bola negrako kartela hor, bere gezia, San Sebastianen sartzen zen gezio ibularrean margotu nun odola, arroxa zen, hau pelikula, hau Los Javi zena da, eta odola margotu nun, pixka bat, tensioan, zatik horrelako kriston kartela ja prestatuta, eta dena, eta argillakin, eta batian olako bakarrikan mantxa bat bota barru, baina mantxa ondo eta bartzan, orduan. Eta ia zen ondo pasan, ondo eta zen, así que, dena ondo.
0: Ederki.
2: Oso ondo.
0: Ba,
2: Nomeider, esango iztut, itxas bizta dugula, kursalere 50 metrora dugu, leioti begira.
0: Eutxi horri, Asier eutxi horri, eta amaitu horretik esan nahi dugu, bihar eguerdian pelikula bat ikusteko sarrera pareak ditugula entzulen arte manatzeko, beraz, bihar iruterdietan kursala hundian emango den On Behalf of My Son pelikula ikusi nahi duen entzulerik badaba, idaz diezagula 688-666-000-ra, eta horren bai, Asier, gozatu, orko biztak?
2: Bai, hori ingo dugu, eta eskarrak eman noski eriki, erik, eskarrik asko.
3: Nada, ez horretik.
2: Jones, mila esker da gozatu gaur gauean.
5: Esker gazko zuei.
2: Ariz, barkatu atrakoa, mila esker.
4: Esker gazko zuei, hau patzuek.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egunon guztioi, Nafarroako parlamentuan politika orokorreko plenoan hasi da oposizioaren txanda. Maria Txibite lehendakariak aurrez sistema publikoaren defentsa egindu bere hitzaldian, ezkerraren balioak aldarrikatu ditu, eta herri lanetan gobernuak garden jokatu duela eta ez duela esku hartu azpimarratu du. Hitzaldiaren ondoren, legebiltzarreko pasilloetan ere, gobernua babesten duten alderdiek ambizio handiago eskatu diote Txibiteri, eta kudeaketa txosten baten irakurketatik haratago joateko. Oposizioak berriz hitzaldi utxe eginduela dio, eta lekuzkanpo ikusi dutela Nafarroako lehendakaria Iruñaragoaz parlamentura talden adierazpenak biltzera Aitor Perez.
8: Bai, ez ditu asetu bazkideak Maria Txibiteren hitzaldiak diagnostiko zabala eta egokia egin duela onartu dute oroar, baina ez dute erronka nagusiei emandako erantzunetan ambiziorik ikusi. Pablo Azkuna geroa bai eta Mikel Zabaleta EH Bildu.
9: Gaur ezin da kudeaketa txosten batera mugatu. Ambizio handiko proposamen politikoa behar da etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Gure ustez, emandako erantzunen ambizio politikoa ez dago egindako diagnostikoaren mailan.
8: Zorekin Nafarroare kritiko mintzatu da Txibitek iragarri duen zerga erreformari buruzko momentuz akordiorik ez baitago. Oposiziotik berriz, duela gutxi Javier Esparza UPN-eko bozera mailak hartu du hitza.
10: Navarra no puede confiar en la palabra de la presidenta del gobierno. Navarra
8: llega al final de la lehendakaria dela leporatu dio Esparzak Txibiteri lehen minutu hauetan. Bi argudio eman dizkio horretarako. Batetik, bere esanetan, Santos Terdani lotutako ustelkaria kasuengatik presidentetzan jarraitzen duelako, eta bestetik EH Bildurekin izan dituen harremanetatik.
7: Gipuzkoako batzar nagusietan Nafarroan bezala politika orokorrari buruzko saioa egiten ari dira. Einder Mendoza aldu nagusiak azpimarratu du Gipuzko Europako puntako herrialdeen pare dagoela. Biozientzien sektore aurrean 1000 lanpostu berriren sorrera ekarriko duen proiektua aurkeztu du Biofoundry Irunen kokatuko den gune estrategiko berriarekin, azpiegitura zientifiko eta teknologiko berriarekin. Alzheimerraren prebentziorako zentro berria ere iragarri du. Langiretza eta elkarran azpimarratu ditu Mendozak behin eta berriz eta oso kritiko EH Bildurekin adostasunetik kanpo gelditu delako euren borondatez.
11: Zuen esku dago dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea. 11 zifra mugatua. Edota nahiago duzuen 11 hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea. Denborak esango du.
7: Eta Eusko Legebiltzarrean urte politiko berriko ohiko lehen osoko bilkura ari dira egiten eta muturreko beroa dute izpide. Osasun sailaren datuen arabera, maiatza erdi aldetik abuztua maier arte, 404 persona hil dira Euskadin beroaren ondorio. Ziaz baino, alako 3 gehiago. Euskadiko osasun zentro askotan aurtengo da jasanezina izan dela salatu dute sindikatuek, osasun azpiegiturak klimatizatzeko, 63 milioi euro inbertituko dituela iragarri du Eusko Jaurlaritzak. Oposizioko alderdiek zehaztapen gehiago eskatu dituzte, baina Jaurlaritza behingoz reakzionatzen hasi dela onartu dute. Rebeka Ubera, EH Bildu, Elena Lete, EAJ.
12: Badirudi gobernua reakzionatzen hasi dela. Ondo, ondo, posten gara. Baina Osakidetzan zer gertatuko zen ez dakigu.
13: Lan itzela daukagu eta geratzen zaigu itzeko. Baina hasiera, Ubera Anderea, ez dugu gaur emongo. Ez du zure iniziatibak emongo hasiera.
7: Gure eskuk 7 jauziz herri bat ekimena aurkeztu berri du Bilbon. Urriaren 25ean 12etan eguerdian 7 jauzien dantza ekingo dute aldi berean Euskal Herriko 7 hiriburuetan: Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruinan, Gasteizen eta Bilbon. Dantzaren bidez nazio sena biziberritu, lurralden arteko kohesioa indartu eta euskal kultura eta identitatea aldarrikatu nahi dituzte. Etorkizunara begirako hausnarketa ere partekatuko dute. Josu Etxaburu bozeramalea da.
14: Urriaren 25ean plaza aterako gara eta dantzaren bidez egingo dugu elkarrekin, komunitatea eginez, euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz. Zazpi jauzien dantzak balio simboliko berezia duelako. Zazpi jauzi, zazpi herrialde eta jauzia bera erabakia delako, etorkizunerako borondatea adierazten duelako.
7: Gure errepide esan, Lasarten oraindik autoilarak daude, ene batean, kilometro batekoak dira Gasteizerantz, autobus batek gaur goizean izan duen ezbeharraren ondorioz. Euskal Meteen iragarpenak dio, temperatura altua itzuliko dela gaur, 30 gradura iritsiko gara itsasartzean, dagoeneko iritsi ezpagara, eta 35 gradura berriz barne aldean, egoaizeak lagunduta. Arratsaldean berriz, itsasartzean brisa hasiko da mugitzen, eta pixkanaga barne aldera zabalduko da. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen, Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Sidarirako bidaia, Xake produkzioak antzestaldiari esker, 8:00.
1: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
2: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
3: Lanean euskaraz. Eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz. Eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere. Euskaraz. Eroso bizitzeko.
4: Aeka. Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara. Eroso. Ikasi eta bizitzeko.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Joanes batekin hitz egin du, Asierrek, Joanes Gorrotxategirekin, eta zinemalditik atera gabe Joanes ezagutzen ari gara aste honetan. Pasaden astean hain zuzen ere kursalatarien harrapatu zen bai. Etzen Joanes Gorrotxategi, ez Armintzen anaia.
1: Ez, etzen Armintz, Joanes ez. Hau beste Joanes bazen, auskalo, gero agian urte batzuk barru ere oso ezagun egingo da. Abizenik ez dakit, orduan, agian ez dugu asmatuko, baina gazte epaimahaikidea da Joanes, hori badakigu, kafe bat eskuan ezagutu nuen, orduan bakar-bakarri zegoen, honezkero lagunek ere egingo zituen, agian, eta hamarnaka pelikula ere ikusi ere bai, baina gure bere bizitzako filma interesetan zaigu, dantzaria da, baletean hasi zen, zinean lan egin nahi du, baina oraindik ez dauka argi non, eta oso behatzaia, kalean gertatzen dena, oso ongi erreparatzen du, eta gustatzen zaio, historiak imaginatzean.
0: Ez zinemaldia udalekuekin lotu zenuen atzoa bai. Ingoa, egon ote dinu ez, alako egon aldiren batean izan ote da?
1: Zu udalekutan egontzea?
2: Ez nazin joz egon laiko batean, ez? Ni ez.
1: Baina lagunak errez egingo dituzu zu Joanes edo?
2: Ba, depende, ikusi bat dut, osea, edo oso eraz egite ditut, edo pilo bat kostatzen zait, osea, norbait urbiltzea abisu gabe.
1: Bueno, hemen izango duzu bestelako lanen bat, pelikulak epaitu behar dituzu, pelikulak baloratu behar dituzu. Zure zinezaletasuna, zerotik amarrera, zenbatekoa da?
2: Nire zinezaletasuna, nik jarriko nuke, venga, 8 eolako zerbait, ze ez naz, osea, ni urtean zehar ez naz hainbeste juten zinemara, gustatzen zait asko zinema, eta gustatzen zait asko zineman historia, baina ez, egia da, osea, gehiago kontsumitu nezakela.
1: Ze motatako pelikula gustatzen zaizkizu?
2: Ba, niri justo begira, guretzat, epaimekidentzat, epaitu bat egun kategoria bat da New Directors, osea, zuzen da diberriak, eta hori niretzat da oso kategoria interesgarria, ze ikuste zu jendea, dagoela gutxi gora bera gugauden leku berberan, baina lortu dutela zerbait sortzea, eta niretzat hori da puntazo bat, osea, ikustea zen motako lana egin duten, pues, berria, guztiz berria.
1: Zuretzako ere ideiak hartzeko, zer egin nahiko zenuke zu pelikula batean?
2: Bai, osea, ikuste zu, adibidez ikusi egun pelikula orain, da Jaime Lorente lehenengo pelikula, etzen dena El Malijo, eta, pues adibidez, pelikula honek zeukan, nire ustez gutxienez, pues estetika superlandua, edo como enkuadre batzuk que flipas. Eta, pues, juten zara horrelako gauzak atze, eta esaten, ostia, hau polita da, osea, oso polita da, eta oso landua dago, eta ikusten da maitasuna dago atzetik.
1: Beraz, pelikula batean inoiz parte hartzen balin baduzu, zertan lan egitea gustatuko litzaizuke?
2: Ba, gustatuko litzaizuke, edo, zerbait egitea de, edo lokalizazioak, edo bestuarioa, edo alako zerbait, ez dut uste zuzendaria izango litzan nintzen ez, baina oso indeziso naizelako.
1: Erabakiak arte asko kostatzen zaizu.
2: Asko.
1: Bueno, hori ikasi egiten da, eh?
2: Bai, gutxika. Eta suposatzen dut, ba, denoi kostatzen zaigu lapur bat. Asi que, bueno.
1: Orduan, egongo zara, produzio taldean edo gutxi gora bera, gustatuko litzaizuke?
2: Bai, horrek interesatu egiten nau. Edo, aktorea izatea. Noski, beste aukera bat da, guztiz ez berdina.
1: Egun hauetan, Donostian bizitzen, zaude?
2: Bueno, Donostian ez nau geratzen Orion, hemendik hurbil, eta, bueno, da, 20 minutu kotxe ez egunero, ez da asko, eta ongi.
1: Zenondarra zehaztu joan, ez?
2: Ni sestaotarra naz. Bilbotik hurbil, baina aukat familia Orion, así que...
1: Ah, beraz, txeko familia etxea daukazu bertan, eh?
2: Bai, doko etxean, eta, pues... Oso praktikoa da.
3: Oso praktikoa da, bai, claro.
1: Joanes, oso ondo ulertzen zaitugu.
3: Familiako etxean eroso dago Joanes. Egingo aldugu galdera potoloa. Zertan ez daki Joanesek?
1: Iritsi dira lehen da biziko mezuak.
4: Labadora jartzen.
5: Jaten ona izangoa, baina sukaldaritzan ez du jakingo.
4: Plantxatzen.
6: Nik uste armairuak hasiera hasieratik muntatzen ez dakiela.
7: Ez daki txistu egiten.
8: Du beinere ikasi.
9: Atordu prestatzen. Makarroiek eta tortillatxon bato prestatzeu, baina hortik aurra ez dauke gaitasun handik.
10: Gidartzen.
3: Bueno, ba, badaukazu aukera oraindik bihar arte, 6-6-6-6-6-0-0-0-0.
1: Gure erantzunetan, eta hau ere, agian ikerketa sozialeko baterako emango digu, oso aurreiritziz betetako erantzunak ditugu,
3: Ia estereotipoek.
1: Bai, eta gu ere, bai, baina konturatzen ari gara, bai, ez. Eta, behita, ba, esango dizu, eta aurreiritzi bat baldin bada gaztea da, Joanes, etxetik kanpo dago aste bete, zerrez dakien galdetuta zerantzungo luke. Ba... Venga, emango du pista bat.
3: Mantzazu.
1: Dantzaria denarekin dauka harremana egiten ez dakien horrek.
3: Gorputzarekin orduan.
1: Gorputzarekin.
3: Gorputzarekin.
1: Osa. Gorputzarekin zerbait egiten ez daki.
3: Ez daki.
1: Ja está.
3: Listo. 688-666-000. Beira, itortuko dugu gu ez garela baterea bilak, ja sareetako tendentziak eta harrapatzen hainoa.
1: Bueno, zure gatik itzegin, Maider.
3: Bueno, ba, nire gatik itzingo dut, baina Erik Aznalek esaten digunean, bideo viral hau eta ala gelditzen gara. Ze bideo viral?
1: Zer da viral ez hori ez?
3: Bai, guk ez genuen ezagutzen, egia esan, azken astetan viralizatu den bideoa. Baina Euskal Parodia bati esker ezagutu dugu. Hori gertatzen zaigu, ba, beti zapoak bezala atzetik goazen hori. Baina, azaldu dezagun aurrena inoa, gu bezala enteratzen zen jende horrentzako, ze gertatu den azken orduetan, bai. Azken asteetan.
1: Ze gu ez gara enteratu, baina, Maider, abuztuaren 21an, Espainiako Kaino familiak bideo bat igo zuen Instagramera. Gehiegi pentsatu gabe, hori ikusten da errealizazioan, bertan, euren oporlekuko estampatxo bat ikusten da. Sei senideak, euren guraso eta hainbat lagunez inguratuta, kantuan ari dira. Eta horietako batek gitarra du eskuetan, amak dena emanda dantzatzen du, eta gainontzeko gaztek ahotxo urratu beharrean abesten dute.
3: Ze ari dira besten?
1: Ba, Disneyko klasiko bateko soinu bandaren gaztelerazko bertsioa. Mm. Bromas aparte talearen La dama y el vagabundo. Hauxe da, 40 segunduko pasartetxoa.

0: grabatzen ari denak irudian dan hartzen du, ez? Txanda-txandan.
1: Bai. Eta poloak, altzadeixak, nautikoak oinetan, nola esan, estereotipuek ideologia zehatz batekin lotzen duten jazkera dute. Eta buruan noski, hileko raia txaka, ondo markatuta.
0: Eh? Hauek dira, beraz, Natalia, David, Álvaro, Javier, Miki eta Pepe Kaño, anai arrebak dira.
1: Bai, enbido sei taldea nahiago baduzu, eh? Ze etxe giroan abesten dute, baina nahi lukete gisa honetan ibilbide profesionala egin. Enbido 6.
0: Enbido 6. Eta ze pasada Kaño familia honekin?
1: Ba, Kaño familiarekin oso biralak egin direla eta gertatu da, ba, sarean izugarri zabaldu dela bideoa eta jendea musika talde talen izen hitzekin hitz jokoak egiten hasi dela. Adibidez, beraik espainiarrak dira.
0: Bai.
1: Eta izenak ere gazteleraz dira. Adibidez, Jarabe de Padel, La Patilla de Bangkok, Red Hot Chili Peppers.
0: Bueno, guk aitortuko dizuegu hau gertatzen ari zenaren arrastorik ere ez geneukan, baina beste hau ikusi dugu eta orain enteratu gara.

0: soinua berbera da, ez? Baina iruditen ikusten dena ezberdina.
1: Bai, antzeko abe, baina ezberdina, eh? Parodia bandola bait, Gernikako askatasunaren aldeko borrokalarien eskultura dagoen plazaren pareko eskaileratan eskerita dago gazte kuadrilla bat, kaino familiaren postura berean, eta bideoan erreproduzitu egiten dute, hauek, ba, keinu, hauen keinu eta mugimenduak, bat dantzan, beste oiuka, ezagun egintzegu, lagun bat, alki bat, gitarra bat, bailitzan jotzen.
0: Ja nire Arrizabalaga, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Zuzara, bideo horretan gitarra jotzeko itxurak egiten ari dena, eta zuen bideoak kaino familiaren abezala viralizatu eginda.
2: Bai, izan espero barik izan da, eta espero saiatu ginen, gaztegune izan zan horretik guz zapiak eta justo Belarri Jana podcastekoak etorri ziren, ba, gazte asambladako testu inguraren inguruko bideo bat egiten, eta horren aizaken esan nun, ba, viralizatzeko edo bideoa gehiago zabaltzeko dugu dugu beste bat. Ekuse genuen, ba, familia honen bideoa virala zala, imitazio batzuk behaz izela, eta genuen, bueno, guk bai ingo dugu imitazio bat, igogen un atzo, eta ia bost ordutan undaztakena mila visualizazio, eta justo horrein begiratu zemadeko zen, eta idudu milatik. Gora, orduan ba, bueno, elburuak beteta, eta elburuak bete baino gehiago.
1: Ja, noiz igozen uten saretara?
2: Atzo bertan, atzo bertan izan zen, eta lehenengo bideo igogen un aurreko egunan, eta ba, horrezen azbetiko lehenengo bideo horretan apurata saltzen genuen gure desalojo prozesuaren inguruko informazioa, gaztetxearen historia eta ezakizat, eta horregua, bueno, betiko ikustaldiak uki batzen, eta bigarren atzo genunean, ba, batean izan, ordu gutxiren buruan, komentario pilloa, ba, itzoko berdinak, baina euskarazkoekin, eta bueno, horren aitakean jendea sartu da beste bideotara, bai, orduan bere funtzioa bete du.
1: Larun bateko Gernikako gazte egunean egin zenuten bideoaz, zapi eta guzti, zein zenuten, momentuan improvisatu edo gauza landu bat izan zen?
2: Ez, oza, ustot nabaritzen dala nire gitarra, nahiko improvisatua izan zala, ba, jarri agurtu gano zen batzuk, jarri ginen hor, ikusi egiten bideoa momentuan nikenean ezagutzen, bueno, ezagutu ikusi bai, baina ulertu ez zegatik izan entzamatu, eta grabatu denun, eta ba, horti itxira egoterako, ba, famatu intzan. Orduan, ba, bueno, apurat gure ustez bez, pero barik,

0: Nean hori gertatzen ari da, ze kasu honetan euskal izenak erabilita erabiltzaile asko ari da txisteak egiten. Zuri zein gustatu zaizu gehien? Ola bakarra manda barruen dukaltzen eguke?
1: Joa, ez da egit ikusi oso, baina Andonio Jokide Riberak parrapo oso bat bai. Ama, zeuzer izenekin, eta bat beste baino hobea iruditzea tegizetan, eske hainbeste dauz otoi, eske han kristori behin dotzie bezatu bulegori bekritikatu batuk egiteko erabilio, eske pasada bada, zenba dauten, aztetera begiratzen, eta wow, o sea, gente hasta que se la concurrencia aquí en la web mañana, ni barpilla en dote dice, transmido a señor ahí.
0: Neguri gorriak, Beri Txarrak, Ruper Poloroika, Nena Lacoste, Apaiz eta Maider, Opus Lester,
2: Merina Dor, Iñaki Mikel Urdangarin, EAJ Martina, Jainkoa eta Peio, oso onak.
1: Bai, bai, san monologista pilla deko gozitzen.
0: Ba, bai,
1: bai, bai.
0: Ba, Janire Arrizabalaga, eskerrik asko, zuen bideo viralaren berri emateagatik.
1: Bai, eskerrik asko, zueri, eta bat ez behar, aipatu nahiko nahan hori da. Osa, bideo virala ondo dauela eta barreita ondo dauela, baina hau zeuzegatik egin dela, eta izan dela, ba, desalojo testunguru baten gauzelako, eta horretarako tresna moduan erabilidogula bideoa. Orden albadugu zabaldu gure mezua, olako tresnen bitartez eta erakutsi, ba, gure gaztetxean egoera bastante larria dela, eta desalojo baten gauzela, eta gazte apolitiko horreri kritika baten alda bat zagu, ba, eskertzen da.
0: Ba, Janire, eskerrik asko, eta ondo segi.
1: Bai, eskerrik asko, agur.

Igande honetan astigarragan 26. sagarruzta. Sagarraren jaia. 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan sagarruzta astigarragan. Izen emateak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta

0: Euskadi Kultura.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: Irailaren hogeita bostean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko bostetatik aurrera, Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.org.
3: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu.
4: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
5: Zenan ere kamara hori?
4: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, amarrak laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.
7: Beñat, beñat Albizu Etxeberria, kaixo egunon.
8: Egunon.
7: Zer moduz?
8: Ongi, ongi. Itxi berri, ziki, ondo.
7: Ondo. Euskat impresionatuta bezala, ez? Sumatu zaitu eta ondia eta iruditu zaizu estudio.
8: Ufa, lekua bai, eh? Ia esan leku txiki batekoa nahi, zerri txiki batekoa, amaiorkoa, eta iarran bai, leku nahi kondia bai.
7: Bueno, xorro xinen izango zinen bai, baina bai agotan.
8: Ba, normalen olakotan xorro xingokin hitz egitekun, beti telefonoz. Orduan, anin, situ denez egona.
7: Gauza bera da, azkenean. Irratian batean eta bestean, haundi edo txiki, eh? Batentzako edo humilarentzako, berdin-berdin egiten dugu mimoz irratia batean eta bestean. Beinat.
8: Pues bastan ez, ba?
7: Nola etorre zara, mai urtik miramona?
8: Kotxin amakin, eta, ixe, aiatu gara, ez dela gutxi.
7: Iritsi zarete, ez zara mendiz etorri ez, korrika.
8: Ez, jarran, ba, tirada, eta forxaga esagor kotxen.
7: Igandean gorbeia zuzien mendi lasterketa daukazu, laburra ingo duzu, eh? Zibilbide laburra ingo duzu.
8: Laburra baita irukua da, baita batekoa, bai.
7: Bai. Baina, zeuek laburra ditzen duzu horri.
8: Bai, berez lasterketa luzea, baita mabiko izaki, ba, besteak ja laburra dira.
7: Eta gainera, lortu beharreko puntuak ja lortu dituzu, beraz. Bueno, Skyrunner World Series txapelketarako txartela badaukazu.
8: Bai, finala urrian izangoa, eta hori, bi lasterketa honenek puntuaz dutenez, ba Gorbeian ez dut punto beharrik, orduan, bueno, kozatzea.
7: Nola joaten da bat, alako lasterketa batera, ia puntu beharrik ez duenean?
8: Ba, lasaia, egia esan, bai, hola joaten zara, pues beste gabe, lasterketa ona txukuna egitera, ez da, sensazio bila, edo, bueno, gustak hori egitera, eta hori, ba, zean horin goiz paso ona pasatzea.
7: Bai, ezin duzu ja puntu gehiago lortu ze, bi emaitzarik onenak hartzen dira kontutan, puntuak pilatzeko, eta zu ja bitan irabazi duzunez ja bi hoiek kontatuko dizkizute, eta ez, ja horregatik barruan zaude, Washingtongo eta Italiako garaipenekin.
8: Oida, pues, suerte haukin, no? Bueno, suerte ez dakit nola ditu, pues, hori, Washingtonen eta Italian nahi kongaz ja atea izan dena, eta hori, pues, Gorbeiara zentzu hartan lasak egizten ez.
7: Washingtonen abuztuaren batean izan zinen, irailaren bostean, Italian irailaren bostean, azgaitezen Washington dik, Beast of Big Creek, 70 urteko historia duen mendi lasterketa ospetsua da hori.
9: Welcome back, Skyrunners. We're in the USA for the only North American stop of the Merrill Skyrunner World Series this year.
7: Eli Normendia igotzen da, lasterketa horretan, mendi oso ezagun omen da, baina guk ez dugu ezagutzen beraz zuri galdetu nahi dizugu, nolako mendia ote den, nolako parajeak ikusi dituzun, beinat?
8: Ba, preziski lasterketa hontan, gutxitan eukitzen dugun zorte eukinon, eta ba, azte bete lehenago bertan egotea, eta lasterketa pixkoti bilbidea ikustea, ez? Normalen beti lasterketa guztitara bezperan edo bi egun lehenago iristen gara, eta ez dugu sekula aukera, ez? Pues, orako lekuak eta ezagutzeko. Hontan ordea bai, azte bete lehenago ja bertan egon nintzen, eta torri suerte izan zen. Eta ia esan, ostia, leku oso polita. Askotan ez dakit, estatu datuak, aurre egitzin gatik edo leku zelaiak edo lehorra bezala hartzen ditugu, baina, bueno, hain handia denez, ba, denetik dago. Eta ia esan, lekua oso polita. Bai, pinadi asko, eta bai, politalare.
7: Aste beteko egun aldei horretan segintzen nuen, gero lasterketan egin beharko zenuen zirkuito bera, entrenatzeko?
8: Bai, hori da, hori, iritsi ginen 4-5 egun lehenago, eta zatika lasterketa ikusi, egun batean erdia, urrengoan azkeneko erdia, eta horrela. Eta ia san, bai, oso ondo torri zen, bai, lasterketa ia zautzea.
7: Ondo, oso ondo, ze hogeita hiru urte zazpikoetan txapeldun izan zinen, eta absolutuetan bosgarren bainat.
8: Bai, oida, oida, bai, bai.
7: Arrituta zeu ere, edo ikusten zenuen aukerak izan zenitzakela?
8: Zuzta, bai, lasterketa hasi horretik igual ez nun hain aurrean egotea espero, baina, bueno, behin ja lasterketa hasi zela, eta, bueno, pues, gorputzaldi honan eukala ikusita, pues, bueno, ikusi nun aurrean egoteko aukera neuzkala, bai.
7: Sailkapenean ia denak estatu batu harrak dira, baina tartean irakurri ditugu, hainbat euskaldunen izenak ere, Ibai Angulo Urrestilarra, Ainhoa Garikano Tolosarra, Nerea Urteaga Zumaia ere bai, mendi lasterketetan euskaldunak beti nabarmen?
8: Bai, eta batez ere nik uste eskairanin zirkuituen edo, bueno, olako tamainoko eta motako lasterketetan euskaldunak beti hortara lotu izan gara eta presentzia handia dugu bai.
7: Hau Washingtonen, Washingtongo garaipena buztua izan zen, eta handik hilabetera irailaren hasieran, Italiako Alpetan, Val Serinan, beste garaipen bat.
9: This is the MAGA Sky Marathon. Welcome back, Skyrunners. We're in Lombardia, Italy, for another spectacular stop on the Merrill Skyrunner.
7: Honek ere izena oso jankia dauka, ez? MAGA. Horren badak izu Trumpen leloa dela MAGA, baina ez hau. Italian jokatzen da, MAGA Sky Race, mendila esterketa.
8: Bai, bagian sobera jankiaz izena, baina, bueno, bai, ez un deus ikusteko hori zorionez, eta bai, lekua, hau bai, ba, hau bai aparteko, ez? Alpe gazkenen beti, kristo menditzarra dira, eta ikusgarriak, ez? Orduan, bai, lekua eta bai egon aldia, dugun horiek espezialatea ziren, ontan gaina lehenengo aldiz Euskal Selekzioekin korritzeko aukera eukinun, eta ja bakarrik horrekin ja, pues, garaia sentitzen dintzen, ez? Eta, zukero lasterketa ere ondatzen dazen, esik, dena ondo, baia.
7: Hogeita iru urte zazpikoetan zeuenena, irabazle eta sailkapen orokorrean bigarren.
8: Hoxe, ontan adibidez, bai, aurrekoan ez bezala, zirkuitoko eskaieko, eskairraineko lasterketak banatzen ziren, horaita esan da. Helduek lasterketa luzeago bat egiten zuten, eta gazteok beste bat. Orduan, egia da, pues, bigarren postori, igual ez dela, hau, Washingtongoa bezain, ez da git, garrantzitsua edo, bai. Ez da imeste pixu, bai.
7: MAGA. MAGA da, igotzen diren mendien akronimo moduko bat, ez? Mena, Arera, Grem eta Alber, ezakite, aipatu duzu bazterrak ikusgarriak izan direla, ze karreko zenuke handikona, zeneiko zenuke hemen, amai urti gertu.
8: Fua, igual hango harri sensazioa, ez? Azkenen hemen ere bauzkagu mendi harritxuk, baina preziski baztanen ez da inbeste, ez? Orduan, harrik zentzu hortan guztien zaizkit, eta beti mendiei ez da hit. Ikusgarritasun handi ematen diotela somatzen dut. Eta bixe, harrik.
7: Harriak. Igandean Gorbeia zuzienen izango zara, aleginduko zara irabazten, naiz eta beharrik ez duzun, eta segurasko lasaiago joango zaren, eta esan duzun gozatzera joango zarela, baina ez dakit.
8: Zaiatuko naiz, pues, beti ezala karrera hona egiten. Karrera ona zer den, pues, ja momentu ikusten da, ez? Pues, batzutan aurrerago, bestetan atzerago, baina, bueno, gehiago ez da hit. Nire karrera egiten eta errendimendu ona ematen, eta ez hainbeste pues, postuan zerratuko naiz.
7: Zerbestela zema lasterketa ditu munduko kopak?
8: Buah, ba, elduenak farrasta, ez da gidean hogeita piko, eta gaztena zeuze gutxixago, amarro batola.
7: Eta nola funtzionatzen duenak, ze ez tira denak egin beharrez?
8: Boa, elduena kriston jalea da, eta boa hendik nik ere ez dut elduena ondo ulerten. Non baitere egin behar dira, laula esterketa gai finala.
7: Bai.
8: Baina lau horietatik bi izan behar dira, gometxa gorridunak eta bi gometxa txuridunak, holako zerbait.
7: Bai, aleia, bere izita daude, bai, kategoria ezberdinetan lasterketak.
8: Bi multzo daude eta aukeratu erituzu multzoak ezetik bi.
7: Bale.
8: Eta gero gaztena, pues, simpliagoa da, ez? Amar lasterketa dauzkazu aukeratzeko, eta nahi adina egin ditzakezu, baina puntuatzeute beti bi honenek. Eta gero finala. Orduan, oixe, oza, simpliagoa da, ez ari bili behar multzo batekoak edo bestekoak dautatzen, baizik eta, bueno, bi egin, gertuen tokatzen ezkizunak, edo beto tokatzen ezkizunak, eta ez da.
7: Hori zaten alda, irizpide nagusia.
8: Bai, egia esan ez pasaizu bestelako laguntzerik ateatzen gertuna daudenak eta listo. Bai.
7: Zorten Washingtonen izan zara.
8: Bai, pues, hortan eukinunako zortea, pues, nola biteko laguntza eukitzeko, eta pues, no, aitzaki horrekin joan ginen, ara daño. Bai.
7: Hori zeizan da, hola, espero gabeko zerbait edo asko borrokatutakoa bainat?
8: Pues egia esan espero gabekoa. Urte hasieran ez dakit urtarrian edo eskairran inberak gaztentzat ez dakit beka moduko batzuk zabaltze dituzte eta pues, aukeratu behar duzu edo eskatu behar duzu hiru lasterketetara joateko noraitaren eta pues, beka nahi duzula ez eta azaldu behar duzu ze hiru lasterketa. Eta horietako batean, Washingtongoan alegia, baiezko eman ziaten, así que...
7: Zu jarri zen nuen badez badere, ba, Washington jarriko.
8: Oxe, oida, badaki...
7: Washington jarriko du bandera, azte bete horreti joan nahi dudala entrenatzeko.
8: Bueno, pues, eski badaki gorbeia ez tiatela emango. Esango jate, bueno, zu han bertako azara, eta orduen, pues, hor konpon. Orduen bai, pues, alik eta urrutina jarri eta ateazen.
7: Zongi. Washingtongo aipatu dugu, Italiako ere bai, gorbeia igandean izango dena, eta... Oksitaniakoa, Georges Dutagn, lasterketan erartu duzu parte?
8: Bai, hori maiatzan izan zen, eta bai, hori ere bai, iaz jagin danun, eta aurten berriro, lasterketa, eta gustoko nuelako, eta kopakoa zelako, bai, egin genuen, eta hori ere nahi kondo. Bai, ongi.
7: Ongi, gero finala aipatzen duzu, ez? Hor badago finala. Eta zuk esan dugu, jasailkapenea eskuratua duzula. Noiz eta non izango da, finala handi hori, azken lasterketa?
8: Urriko azkeneko asteburun, justo ordu aldaketan asteburu hortan. Ordu bete gehiago keko dugu logiteko. Eta Asturiasen, sobre Eskorbio.
7: Izan zara, ja entrenatu zara, paraje bietan?
8: Bai, jarran lasterketa iaz ja ingenun. Eta duela nik uste irurtere bai. Ordu, bueno, ezaguna zaita, así que hobeto. Eta gertu ere bai, hori ere ventaja da nik uste ez. Azkenean gertutasun hori, pues bai, kotxen joatea eta bioia ezartu behar izatea, yeah. Ongi datorkigu.
7: Eta ze asmorekin zuaz, amaierako sailkapenean ze postutan geratu nahi zenuke?
8: Ba, ez dakit, azkeneko astetan ibarai buelta gehiago mondizkiot kontuen eri, bine, bueno, saiatzen nahi nahi zoain bai hortan gehiago ez pentsatzen, eta beste gabe, pues, azkeneko hilabete hau alik eta lasaien egon, alik eta gauzak txukunen egin, eta listo. Egia esan, oza, urtea esian ez nun nere burua gora ontan ikusten, ez, hori, pues, punto topekin eta aina hurren, hori, bueno, pues, jazta, pues, temporada kitzen den moduan, ja, ongi eta hori ezango da, esik ondo.
7: Ze ondo, ja, elburua beteta zaude, ikusten zaitugu hola, ez, elburua beteta dauzkazun sensazio onarekin.
8: Bai, oza, urtea ia dagoeneko amarreko ez, baina, bueno, behatzikoa da.
7: Bueno, horrek berak ere igual lagunduko du, ez? Oraindik aurreti dituzun lasterketoetan igual emaitza hobeak lortzen?
8: Izan lehike, bai, izan lehike ez dakit.
7: Ze, finaleko postu honbatek ze esan nahiko luke, zure petxatzen dugu barruko poz horrez gain, ze beste ekarreko lizuke?
8: Pues, ez dakit, pues, imaginatzen dut, bueno, sari ekonomiko zerbait badugu, egia esan gazten kopan ez dago diru askori jokoan, eta gero, ba, bueno, mediatiko kiere, pues, nolaiteko oiazuna.
7: Eta babesleak, ze lasterketetan ikusi zaitugu berako mantxale, mendielkarteko elastikoarekin, Nafarroako eta mendiko euskal selekziokoarekin ere bai, aipatu duzu, baina ez dakit babesle txarik baden alakoetan hori...
8: Egia da, mendiko lasterketetan babeslen kontua ez dakit nahiko kontu, ez dakit, gora beratxu da ez, azkenen ez da oso kirol berriki arte bederen, ez da oso kirol profesionalizatu izan, eta nahiko zaila izan da, pues, ontik bizitzea ez. Horro, bueno, pas nik uste goera hori aprobetsatuz, babeslek ere jakin izan dutela, ba, jendeari netan eta kontratu nahiko simpleak emanez, onartuko zutela ez, netan eta listoia ja berez bajo dagoelako, eta hori ikustu dut, vamos, oso nabaria dela gaztengan. Ez da, personetaren eta bakarrik babesle bat eukitzeko, ez da, ospe horrengatik, karamelo batengatik saltzen garela, ez? Gaztek, eta hori babeslen partetik ere baliatze dutela ikusten dut, ez? Badakite dozen gauza eskenita, normalen jendeak onartuko dula, eta... Eta hori, ordu, bueno, guain arte beti Nafarroko federazioen partez babes handia eukidut, berriki ere Euskal Selekzioekin korritzeko aukera, eta, ba, bueno, Fusmantxale, ez da hit, korrika hasi nintzen, bereekin hasi nintzen, eta, ba, kriston pozadan etako, pues, hori, munduko kopa baten eta bar, pues, bere kamisetakin korritzea. Horro, bueno, momentu zaixa.
7: Sí. Nolaten hasi zinen mendiko lasterketetan? Hogeita bat urte dauzkazu, noiz hasi zinen?
8: Ba, amabos bat urtekin, amalago amabos. Ba, ez da hit, nik uste gazte asko bezala futbola zanzkatu, eta beste zerraiten bila, ba, bueno, pues futbolean aurre denboraldietan eta hola, pues korrika egiteko ohitura eduki nun, eta gero eta korrika gehiago egiten nun, gero eta futbola gutxiago gustoko nuen, eta toixe, kambioa eman genuen, pues hori, amabost bat urtekin.
7: Uh-huh. Eta ikasketetan ondik nora jo duzu orain arte?
8: Ba, oain berriki bukatut dietetikako goi maila, eta urtean hasi naiz nupen jarduera fisiko eta kirol zientetako gradua.
7: Pentsatzen dugu zure burua asko zaindu beharko duzula, ez?
8: Bai, saiatzen naiz egunerokon alik eta, ez da hit, burua uste gutxienekin alik eta hobetoen eramaten dena, ez? Pues bai, behar adina edo ala adina deskantzatu, eta pues, elikadura gehiagi, oza, burua uste gehiagi gabe, oza, gauzak txukun egin.
7: Parrandak adibidez, bai?
8: Bai, bai. Osa, jabeten behin, bai. Osa, ez naiz aste uro ateatzekoa, baina ez bakarrik kirola batik, eh? Nik uste izakera batik ere, jabeten behin eginta, jabeten bi eginta, aski dela, bai.
7: Bueno, orain esaten dute gainera, ez? Gimnasioek hartu dietela tokia parrandei ere. Gimnasioak eta gorputza zain dute lantzea direla orain gazteen lehentasuna, ez dakit hori sumatzea dut duzun zukere inguruan, bainat?
8: Bai, gero ere ikusi behar da, igual gimnasioa batzen duen jendea da, gero parrandan ateatzeko ere, bai, ez? Orduan, bueno, hori are larriagoa da, bai.
7: Eta burua, ze burua ere landu egin behar da?
8: Fua, asko, egia esan, bai. Aurten igual leuki dudan, ez da hit, hobekuntzaren edo saltoaren edo, bueno, deitu nahi duzu bezala, nik uste arrazoia hori izan dela. Aurten lasaiago edo bizi naiz, eta pues, horren ari da nik uste pues, gauzak hobeto atera direla.
7: Zergatik bizi zara aurten lasaiago?
8: Pues, amaiorera bizitzera joan garelako, iaz behintza bizi nintzen, no, familiakin batea, bueno, behintza labaien sortu ganaiz, eta bueno, ba, bertan azkenek urtek nahiko mugitu izan dira, eta urten ba Maiurrea joan gara bizitzea eta ba asko lasaiago bizia eta zentzu hortan pues ongi etorri zait. Baia.
7: Irakurtzeko zaletasunik balduzu?
8: Bai, bai, esan bai, gustatzen zait. Zait irakurtzea bai.
7: Ze irakurtzen dituzu? Ze hizkuntzatan liburuak?
8: Ba, normalen bat euskeraz eta bat erdeaz. Osea, martxori jarraituz, pues hola bi hizkuntzetan irakurtzeko joera hartzeko eta ez beti izkuntza batea edo bestea tiratzeko tendentzia.
7: Zer izan horrein irakurtzen, bainat?
8: Ba, iesan, abuztu bukaran ja ez nakin zer irakurri, eta kurtsa xerakin eta abar, lanaiko nahixen enbilen, eta ez nakin zer irakurri, eta han, pues, etxeko liburu tegin, liburu bila hasi nintzen, eta batxillergon biare ziguten irakurtzera liburu bat, mil soles esplendidas, eta pues, eki alde urbilan kokatua dago, eta bain berriki, pues, gauza asko gastatzen ari ez bertan, pues, liburu hori hartu nun, eta toixa.
7: Heldu egin diozu. Ja irakurri daukazun liburu bat da orduan.
8: Bai, oida.
7: Eta, zinemara joateko iturarik badaukazu?
8: Ba, ia esan, bate, ia esan oso gutxi. Bai.
7: Eta zer laguntzen dizu egun erokotik ies egiteko? Zitien asko korrika egitera ateratzen da, baina noskizu entrenatzera zarenean entrenatzen ari zara.
8: Bai, saiatzen naiz, justo hori, askotan entrenatzera joan behar dudala sentitzen baino, kirola egitera joaten ezela sentitzea. Noi talenta hori ere nolait bideatzea, ez? Ez egin behar dudan zerbait bezala, baizik eta, bueno, epe luzera ere gustatzen zaidan zerbait bezala. Eta gero, ba, deskonektatzeko, ba, gehien bat hori. Ba, irakurtzea eta bai asko pues, lagunekin egotea. Bai.
7: Noiz entrenatu zara azkeneko aldiz?
8: Gaur goizan.
7: Zer buelta egin duzu?
8: Ba, txirrindula hartu eta amaiurtik donazte bera, eta buelta. Ixa.
7: Eta buelta, eta gaurko lanak ja egin zatemango dituzu, da ratxalden beste pixka bat tokatuko zaizu?
8: Ez, listo. Ja, eguneko egina, atxalden, deus, etxea joan, pixka ikasi eta bixe.
7: Eta bihar gehiago?
8: Bai, a ber, egia esan larun baten lasterketa izaki, ba, azte honetan ez du gozaskorik egiten. Egia esan, ba, gutxi entrenatu, albezain beste deskantxau, eta bueno, ba, eta ondo joan. Hoxe beste ikaz, azte honetan.
7: Ba, baina Talbizu Etxeberria, zorte hon asteburuan, iganden esan dugu, baina larumatean da, ez, Gorbeia Suzien.
8: Bai, bai, oida.
7: Larumatean, Gorbeia Suzien, ez duzu punturik behar, ja dagoeneko Asturiasen jokatuko den finalerako txartela baduzurako, baina gozatu larumatekoa.
8: Ba, izaiatuko gara.
7: Eta zorte hon hemendik aurrera.
8: Mi esker, mi esker.
0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztean.
10: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak.
11: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Kulturklik.
13: Badugu musika, antzerkia, dantza.
12: Kulturklik.
13: Badugu zinema, magia, zirkoa.
12: Kulturklik.
13: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
12: Kulturklik.
13: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
12: Kulturklik.euskadi.eus.
13: Badugu plana.
12: Kulturklik.
14: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
15: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
6: Euskadi Irratia.

0: arraroa da, hau egin gabeko egun bat egia esan, goizean lanerakoan, autobus geltokian, kafe makinaren aurrean, edota ogia erosteko dendaren kanpoaldean, itxaron egin behar esaten dugu maiz. Zain egotea aterpean egokitzen bazaizu, bagaitzardi, baina batez ere espero gabe luze-luzeak diren oiek dira desatxeginak. Gainera, egun ez daukagu aurrean bakar bat egoteak suposa dezaken denbora galtzeko bat ere pazientziarik. Dagoeneko egin alduzu eguneko lehen hilara, zenbat lagun izan dituzu aurretik? Burutazio hauek inoigo satrustegiri jarri dizkiogu parean gaur. Noiz hasten da hilara bat, inigo, hilara izaten?
1: Hilara egitea, zain egotea da. Hori da gogoetaren lehen ondorioa. Aldiz, zain egotea ez da beti hilara egitearekin alderantzik agarria. Hori da bigarrena. Ekar dezagun adibidetara. Euria egiteko zain egon gaitezke, baina ez dugu hilaran egoteko beharrik horretarako. Aldiz, norbait ilapaindegian sartu eta galdetzen duenean, nor da azkena? Asumitzen ari da bere txandaren zain egon beharko duela, eta fizikoki hilara batean jartzen alda. Edo ez, libre dagoen eserlekuan jarri daiteke, tokian tokiko koden arabera, baina hilaran beti ere. Eta hor gogoetak eragiten duen beste galderetako bat. Zer da hilara bat? Euskaltzaindiak kasunetan ez da bereziki lagungarria. Honela dio, hilara, errenkada, erronka, atxez. Definizioz beraz, hilara sinonimoen multzo bat besterik ez da. Itzen hilara bat. Eta ez du zehazten zenbat kidek, gorputzek, gauzek osatzen duten eta nola. Ezkerrak elean itzagaren. Raeren iztegiak dio, pertsonen edo gauzen zenbaki batek osatzen duen lerroa dela hilara. Tira, forma geometriko bat ematen ausartzen dira gazteleraz. Zerbaitek osatzen duela dirazi. Era berean, zenbakiarenak oraindik ere misterioa dirudi. Ezpaitu zehazten zenbatetik aurrera hartzen duen hilara alakotzat. Eta atzera berriz, zenbat lagun gauza behar dira hilara bat osatzeko? Zero pertsonak osatzen dute hilara bat? Takila oraindik zabaldu gabe dago. Lagun bakarra nahikoa da hilara esateko. Takila zabaltzear dago eta erosle bat dago zain. Bitik aurrera errazago ematen du erantzunak. Kuadrilla bat ari da sarrerak erosten, segi lehenengo palomitak hartzera. Zain egotearen ideiara bueltatuta, beste gogoeta batzuk. Hirugarrena. Zain egotea ez du kilotutago pazientziarekin. Pentsa, supermerkatuko hilaran zaude, eta ezinbestean pazientzia ariketa bat egin behar duzu. Beti dago, autoordainketako kutxekin nausartzen den eta gero beti laguntza behar izaten duen adineko norbait. Beti dago, produkturen baten kodea pasa ezinik da bilein kutxazin bat. Dago beste aukerarik, berdin du presari baduzu, aurrekoek bukatu arte ez duzulako zure egiteko txanda izango. Eta bide batez, nire eskarrik beroenak Euskal Herrira hilara bakarren sistema importatu zuenari. Ezarri zenetik, orgatxoen gatikako istripuen tasa nabarren urreztu da. Laugarrena. Noiz hasi zen pazientzia. Noiz utzi zioten operatzeari indartsuenaren eta azkarrenaren eta handienaren arauek. Noiz hasi ziren gizakiak zain egoten justu iruditzen zitzaielako. Noiz eman zioten hilarari gaur duen lerro itxura. Pentsatzen jarrita, fuertea da egiten duguna. Hilarei atxiki diegun formarekin berriz beste eztabaidagai bat ekarri nahi nuke. Bosgarrena. Lerroak osatzen ohitu gara. Zuzenak, eraikinei buelta ematen dietanak, erpin zorrotzekoak, sigisagatxu. Baina hilarak euskaraz behinik behin ez du formarik bere horretan. Izan daitezkelako lerro baino gehiago. Hilararen funtzio betetzen duten multzoak adibidez. Multzo batzuek berezko ordena dute, eta beste batzuk berriz negabe bihurtzen dira hilara, baina multzo izaten segitzen dute. Eta zeigarrenarekin dator kontrapuntua. Hilaren kontrako ofentsiba kapitalista. Hasieran esan behar nuen ezetz, ez dela hilaren kontrakoa. Baina bada, tente eta geldi egotean ekeza da, batez ere zain egon behar baduzu. Eta garapenaren izenean, teknologiek gure bizitzen mapan beste ere mua ere konkistatu dute. Tente, zutik eta gehienetan zain egon behar ez dezagun. Zenbait hilarek hilara izateari utzi diote. Orain, abstraktuki irudikatu behar ditugu. Adibidez. 2025ean Berritxarrakek egingo duen itzulerako kontzerturako erosteko sarreren kupunean. Aurretik 2743 lagun. Zure txandarako 4:26:15. Bai, 4 ordu zain egon behar, baina izu, behintzat bulegoko aulkian eseita egin dezakezu, lan egitari utzi gabe. Tarteka web orria zabaldu eta kalkulatu ea kafearen orduarekin kontzidituko izun. Eta hala ere, bada efegor sakatzen duenik. Ikusten, pazientzerik ez dugu. Edo irudikatu beharrik ere ez dugu. Zedesagertu egin dira gure oituretatik, gure paisaietatik. Betiko negozioek euren bizibideari eusteko molde berriak asmatu behar izan dituzte. Ilaren eta sozializazio esparruen kaltetan. Azkar bizi gara, frutaren dan gure txanda iristeko ere. Bilali zure eskaria zenbakionetara eta eraman ezazu ilararik egin behar gabe. Jada ez dakigu noren alaba den gure aurrekoa, zer iritze duten auzokidek inguruko obrei buruz. Berdin Arategian, Arrendegian, baita Garrotiko ezagunen Beatrizen dan ere. Iruñeko beste interesgune bat zen Beatrizen erosteko ilara, eta orain hau ere desagertu egindakasi. Eta ilara hori batzuetan tentazio hori eusteko aitzakia bat ere bazen, ez pentsa.

Ondorio garbirik ez dut atera hilaren inguruan. Gogo eta batzuk zerrendara giltu bai. Agian baten bat kolatuko zitzean, baina honetarako pazientzia gutxi daukaten nire ideiek. Pentsatu ala irten. Agian, komeni zaita auzoko denda txikietan gehiago erosten astea.

0: Luzeak eta jendetsuak egunotan zinemaldian ikusi ditugu ilarak, zenbat laguneko ilara da onargarria, noiz hasten gara pazientzia galtzen, noiz hasten da ilara bat ilara izaten? Aditurik ez dugu topatu eta Xero Diozola krispetak banatzen zituen ilara batera, joan da.
1: Niretzat ilara egitea, baz, 10 bat inguru, nik uste tondo, ondo agola.
2: Eta zure kasuan, niretzat depende zenbat jende, zertarako ari zean ilara egiten. Ba, orain, honetarako 10 baina gehiago bai izango zen asko, baina beste zerbait entzat, igual itxarango nuke.
3: Ontarako esan duzu, palomitak erosteko, ze erosteko ez doain ematen ari dira, honetarako 10 bat ondo, hortik atzera gehiegi izango litzateke. Zeren truke salduko zenuke zuren burua eta ingo zenukete ordu beteko ilara esate baterako?
1: Ba, nik uste ez nuke lagingo. Palomita batzuntzako ez nuke dirurik jarriko.
2: Nik ez, neri dirura eman barko ziaten, ilara egiteko.
3: Alare, palomitak bai, eta esan diazue, filmik, pelikularik ikusteko asumorik ez duzuela, hor zerbait ere kale egiten ari da, eh?
1: Bai, osea, oraingo ez dakagu pelikularik ikusteko, baina, bueno, zehuzea agian behiratu harko genuen.
2: Oraingo ez bakarik, osea, aspertu da ez gaude oraindik.
3: Zemaz jende aurren ikusten maizu, esatezu, ja, uf, hilera batean nago.
4: Ramabi bat, bestela aurrea.
3: Osea, hor ondo, aurrean 10 12 baino gehiago bali maituzu ja, hilera eta ja hor urdunitasuna hasten da, ezta?
4: Segun ze igual bai. Gero bestela alperke joi de, hain beste itxeite doi, cuando bestela aurrea.
3: Baina euskaldun zaren ez, palomita jateko itxalon duzu.
4: Bai. Lanea sartu aurretik an pixka jan da aurrea.
3: Pelikularik ez?
4: Ez, oen ez, lanea nolako, baina, bueno, a ber, denbo bali madu ikusiko, urrungo aztia, no, denbo bali madu.
5: Bueno, ba, lasaiotea. Ni lasaiotea naiz jendea ikusten, da, bueno, presa baldin maukizu, ba, nervioso gartzen zea, baina bestela denbora pasa baldin mazabitz, ba, lasaiotea zea.
3: Kopuru baina, zenbate jende aurren ikusita etzea urduri jartzen?
5: Hombre, segun, erosketa gila juten batzea, eta hoi da, presaren arabera, denbora baldin maukizu, ba, bueno, ba, lasaioteko denbora bada. Ba, berdin da, hombre, amaria da asko. Baina, segun ze velozia dauken atenditzen donak, eta batzutan oso lentok baldin badie, ba, orduan bai jartzen aizela urduri.
3: Ematen du, 10 horretan dagoela koskeak gaur palomitak jateko, ilara egin duzu, eta 10 baino gehiago zen dituen aurrean.
5: Bai, baina, bueno, nahiko azkar. Eta, bai, nola, txalde pasatorrian, ba, bueno, ba, la musika entzun ez da, ba, ondo duten da.
3: Zema laun aurren ikusi eta lasa ez daude ilara batian, gutxo gara bera?
6: 10 bat ikusi da.
3: Osa, 10-ko da langa, 10 launeko langa horretatik atzera, ja gehitxo eta ja ilara neotean sensazioa, eh?
6: Bai, denbora gaztea bezala. Baina, bueno, pasatzen deketa.
3: Eta horratzean egon da zer dago, denbora galtzearen sensazioa, o zein da urduri jartzearen motiboa?
6: Ba, igual da nazkar egin beharra. Horregatik izango diguen.
0: Ilarak, hemen ilaran egiten dugu Euskadi Irratiare, goiza gaur izan da, orain arte zain ilaran eta eurei txanda ematea tokatzen da, Maite Artola gaur gainera Nafarroko parlamentutik gidatuko du. Albistegia irailaren 24 honetan, kontatu dizuegu goizeko 10:00, iraila dela, munduan jende gehien jaio den hilabetea, eta ez zuzen ere gaurkoa irailaren 24a, 4. Egunik urte betetze txuena, eta asko kidatzi diguzue, hainbat, zoriondo ditugu 10:00 ere, Selma Biaina aipatu dugu, Mutiloako Ainhoa Goñik ere gaur du bere eguna, zorionak nire bilagunentzat Mercedes Izkara eta Mercedes Carreira, me salkada bana eta ondo pasa ketxotik, nire ilobak ere gaur ditu urte betetze, edo gaur du urte betetzea, Mikel Elizaldek, 37 urte, eta hitz egin dugu Arantxa Tapiarekin, hitz egin dugu Oskar Perezekin, hitz egin dugu Leire Aldalur eta Elisabete Lolarekin ere, eurek ere gaur baitituzte urteak, beraz ospakizuna guna dute, Mikel González ere hotxe egin diogu, eta Ainhoa Arteta, Xaber Montoya, Mikel Arteche, Unai Ramos, Amparo Sánchez, hoi guztiek ere gaur dituzte da. Urteak, eta hau, Urbixek pasadegu, Paul Seixasek ere, gaur dituela urteak, 20, txirrendularitzan etorkizun handienetakoa duen ziklista gaztea, eta Euskal Herriko itzuliko garailea azken ekitaldian beraz. Zorionak, guztiei, eta gubiar itzuliko gara, beste milaka batzuen urte betetze egunean, irailaren 25an 800 eta 49. faktorian. Bihar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Nafarroako parlamentutik legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuran eskuin eta eskuin muturraren aurrean herritar gehienen mesederako demokrazia defendatu du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak.
2: Allí, donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha, avanza la dimisión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización. Frente a ese retroceso, defendemos una democracia que se demuestra útil para la vida de la gente.
1: Demokrazia erabilgarria, inflazioa patrikak nola estutzen ari den jakitun, bestalde errenta ertain eta baxuentzat zerga jeitsiera agindu du Txibitek. Eta hau txikiarekin hitz egin nahi izan du Belateko tunelen lanei buruz, baina lanak amaituko dira.
2: Estamos ya en los primeros pasos para poder preparar la nueva licitación, porque la obra se va a terminar.
1: Itza hartu ordukoekin dio bestalde Javier Espartza UPN-eko bozeramaleak ez soilik Belateko tunelak ustelkiriarekin lotuz, baizik eta baitere Txibitoren gobernuaren kudeak eta salatzeko. Nafarren gainetik bestalde presidentaren silloia lehen etxi duela nabarmendu de Espartzak Txibiteri buruz.
3: Su gobierno, señora Txibite, y su presidencia nacieron de lo más repugnante que tiene la política. Del lodazal de la presunta corrupción, de la pérdida de principios y valores, de entender la política como una actividad para aprovecharse de ella, desde la mentira, desde el sectarismo, desde el aplauso al terrorismo y desde la exclusión.
1: Argitzeko orain gobernuko kideek eta kanpotik EH Bilduk noraino emango dioten arnaza gaur Txibiteri hemen osoko bilkura honetan. Hemiziklo barruan soilik PSN-eko diputatuek txalotu dute lehendakariaren hitzaldia. Hemiziklotik kanpo PSN-eko eta EH Bilduko ordezkaritzen arteko agur beroak gure arreta deitu du, Eliraz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, izan ere, Maria Txibite lehendakaria bere alderdiko, PSN-eko Geroabeko eta Kontigo, zurekineko kontseilari zinguratuta sartu da foru parlamentuan, gobernu batuaren itxura emanez, eta sartu orduko, EH Bilduko, eledun Lauda Aznalen gana horbildu da. Bai bera, eta baita Belateko lanen auziak jo puntuan jarri duen, Oskar Txibite lurralde kohesiorako kontseilaria ere, irifartxuaritu dira solasean, argazkilarien aurrean, eta ez tabai da, bertatik bertara jarraitzen ari dira Maite, datorren maiatzeko foru hauteskundetarako lau altagai nagusiak, lau emakume. Hemizikloan Txibite eta Aznal, gonbidatuen armailetan berriz, Uxue Barkos Geroabaiko lehendakari ohia, eta UPN-erentzako agintea berreskuratu nahi duen Kristina Ibarrola.
1: Laura Aznal, entzun dezakegu, oraintxe ari da EH Bilduko bozeramaldea tribunan.
5: Siempre nos quedará Suecia y siempre nos quedará Nafarroa.
1: Oraintxe hitzartzen.
5: Digo, el Linke ganó las elecciones.
1: Esandakoa, Laura Aznal, EH Bilduko bozeramalea orduanetan tribunan, legealdi honetako politika orokorreko azkeneko bilkura da, bere alala aldetuko dugu. Orain arteko izakutzi duena, oraindik ezpaita, amaitu goizeko saioa ere, eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite, Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida gaur batzar nagusietan, Aider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialden pare dagoela eta kritika egin dio EH Bilduri akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. EH Bilduko estitxu helduaien ekaldiz erantzun du egonean dagoen gobernua dela Mendozarena.
7: Zuen esku dago dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea, edota nahiago duzuen 11 hitzaren euskarazkoa adiera mugagabean tematuta jarraitzea.
8: Foru gobernu hau egonean goxo dago eta esan bezala garai hauetan egonean gelditzea Gipuzkoa makaltzea da.
6: Erandiora ere joko dugu albistegi honetan, 8koak izeneko erekin multzoko bizilagunek manifestazio egingo baitute gaur arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko, lehenago edo geroago 125 familia izan daitezke kaltetutakoak, urrian dira amaitzekoak lehen kontratuak, tartean Radio Euskadin entzun dugun 78 urteko Mari Birena.
9: No la vamos a abandonar. Vamos a seguir pagando como hemos pagado siempre rigurosamente. Como hemos cuidado los pisos mucho mejor.
6: Bizilagun gehiagoren testigantza ere jaso ditugu gaur Erandion kontatuko dizuegunez. Nazioarteari dagokionez Estatu Batuetan daia da Xi Jinping Txinako presidentea. horri eta guzti egin dio Donald Trumpek aeroportuan bertan harrera, 60 urte baino gehiago dira Estatu Batuetako presidente batek buruzagi txinatarrari aeroportuan harrera ofizialik egiten etziola eta gaur estatu afaria eskainiko dio Trumpek xiri etxe zurian. Eta atzera etxean hezkuntza arloko izendapen baten berri ere bai, Lander Beloki izango baita Mondragon Unibertsitateko urrengo errektorea Vicente Hatxaren lekuko hartuz. Beloki, enpresagintza fakultateko dekanoa da gaur egun eta aski ezaguna Euskadi Irratian kolaboratzaile moduan aritu baita sarri ekonomiarekin lotutako gaietan. Urtarrilaren batean egingo da Beloki errektore karguaren jabe Mondragon Unibertsitateak gaur jakinarazi duenez. Errepidetan, zer berri Ramon Sánchez?
10: Bale, zaman, Bizkaia 30 errepidean Barakaldorantz zijoazen 4 kamioik ezbeharra izan dutela esan digu segurtasun sailak. Ez da inor zauritu eta errei bakarra dagoen ezabalik ia kilometro bateko autoilerak daude.
6: Eguraldiaren iragarpeneri dagokionez, Jaione Munarriz Euskalmeta Arratsaldeon.
11: Kaixo Arratsaldeon.
6: Noraino igoko dira gaur termometroak?
11: Ba, gaur 30 eta 35 gradu artekoak izango dira maksimoak, ja leku askotan batez ere kantauriko leku asko, kantaurixuleko hainbat lekutan 30 gradutik gora dabil termometroa eta esandakoa, 34-35 gradura ere gerturatuko daiteke merkuria hainbat lekutan. Arratsaldeak aurrera ginela, bai ze iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabaltzearekin, ba poliki poliki, ba freskatu ze joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galante egingo du, baina gauean atzera ere bazken egunetako minimoak neurtuko dira, eh? Bihar goizaldean 10 eta 15 gradu artekoak izango dira balioak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.
6: Bihar beraz maksimoak apalxiago.
11: Bai, baina batez ere kantauri xurialdean, eh? Goizean iparmendebaldeko haizea sartuko da eta horren ondorioz kantauri xurialdean temperaturak behera egingo du, hala ere balio epel edo altu xamarrekin jarraituko dugu, 23 eta 27 gradu artekoak izango dira, baina Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean jaitsiera ez da nabarmena izango eta 30 graduren bueltan edo hortik geldituko dira oraindik maksimoak. Kantauri xurialdean zerua nahiko txukun egongo da goizean goizetik, naiz eta itsasertzean behodei batzuk agertuko diren eta arratsaldeak aurrera eginela beodei hoiek ugarituz joango dira orokorrean.
6: Ederki ba kiroletan Jose Maria Paolaza arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Iñigo.
6: Baskonia gaur ekingo dio Gasteizen aurtengo Euroligari Olympiakos txapeldunaren aurka.
12: Eta aurtengo Baskonia egiteke egonik lehiaketa hasiera gaiztoagorik nekez izan zezaken galbia diren taldeak. Baskonia gaurre demoraldi traketxe izan du jokalari gutxi, lesio ugari eta etorri orduko taldetik atera den jokalariren bat ere bai tartean. Ezinezkoa dirudie egi esan gaur Olympiakosi aurre egitea gre Buesa pabilioian 8 terretatik aurrera. Futbolean Atletiken Jon Uriarte presidenteak Europara sailkatzea jarri dio helburu gizonezkoen taldeari. Daukan aurrekontuarekin 6-7 onenen artean beharko luke taldeak. Reala gutxian amaitu du parte Europa Kopako kanporaketa, lehenengo partia Jersen kontra ez sinistekoa izan da. Txuri urdinek baloi jabetza 80-90 izan dute. Gol aukerak erruz, penalti ere utxe egin du partida bukeran. Huts eta huts. Eta San Mateo eskupilota torneoan lerroburua da Errioxar pilotaririk estela izango igandeko finalean Logroñon. Dario Zabaleta biko ere lehiatik kanpo da parte Laso Landari 22 eta 21 irabaziarren. Gaur Larrazabal iztuetak 16 tanto behar dituzte Jaka Mari Eskurrenaren kontra.
6: Ordu bat aterrietan kirolegez Euskadi Irratian eta ordu bit erdietan kultur leioan Manu Etxe sortu arratsaldeon.
12: Kaixo Iñigo arratsaldeon.
6: Zinemaldiak arratsaldean Belodromora begira jarriko gaitu Fermin Muguruzaren eskutik, baina aurrez Mikel Gurreak bere film berria aurkeztu berri du Kursal Jauregia.
12: Bai, Mikel Gurrea donostiarra da, baina Bartzelonako Sants auzoan eta katalaneraz filmatu du izen bereko Sants izenburuko filma. Zinemaldiko saio ofizialerako aukeratu dute lehiaketarako gainera. Filmeko protagonistaren ama oso gaixo dago eta lako batean Elizetako santuen irudiak lapurtzen dituen taldea ezagutuko du. Baina Elizetako irudiak lapurtzen dituen talde hori oso berezia da. Elkartasun sare bat osatzen dute eta arte lanen lapurreta fintasun handiz egiten dute eta arte lanekiko errespetu zentzun Mikel Gurrea zuzendaria.
13: Ze sentitu zezakeen lapur batek templu batetan gauez ez isilpean. Ze hor bazego nola baiteko miresmena baita ere.
12: Zinemaldian gainera, arratsaldean Iñigo, Fermin Muguruzaren nazioarteko birari buruzko dokumentalaren estreinaldia festa moduko bat bihurtuko da, Anoetako Xanti jatetxetik abiatu eta kalejire egingo dute belodromoraino zazpietan emanaldia. Eta beste dokumental bat, NASA, palestinarren kontrako sarraskia salatu duen lana da, baina zinegile israeldarek egina, emanaldiak gaur dira, baina azkenean zuzendariak ez dira donostiara etorri.
6: Teknikan eta errealizazioan Mikel Retegi eta Aiora Ordangaren Miramongo estudioetan Biñat Ibargoien Nafarroko parlamentuan jo dezagun babertara.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
14: Ninguna persona puede ser reducida a una cifra, abandonada a su suerte o expulsada de lo común. Allí donde gobierna o condiciona a gobiernos la ultraderecha, avanza la misión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización.
1: Esaldi honek laburbildu dezake Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak Nafarroko parlamentura legealdi honetako azken osoko bilkurara ekarri duen hitzaldiaren muina. Banatzen den ongizatea da bere gobernuaren ikurra esan du, eta eskuin eta eskuin muturrak ordezkatzen duten zatiketari eta deshumanizaziori aurre egiteko demokrazia erabilgarria aldarrikatu du. Neurri zehatzetara etorrita, Eliraso arratsaldean berriz ere.
15: Baita zuri ere, Maite.
1: Inflazioak itota dituen herritarrei zerga jeitsi eragindu die Txibitek.
15: Bai, bizimodua garestitzea herritarren kezka nagusia ezezik, bere gobernuarena ere badelako hitzemandu Txibitek, errenta baxu eta ertainentzako deflaktazioa zerga jaitsiera.
14: Una propuesta fiscal ambiciosa que tendrá efecto positivo real en el bolsillo de quien más lo necesita. Y dos,
15: eta enpresen inbertsiorako 600 milioi euro ere bai, prosperitate partekatuaren eredua defendatu baitu Txibitek, azkunde ekonomikoa herritarren poltsikoetara ere heldadin. Etxe bizitza ere bada gobernuaren burua ustea. Horri lotuta, babestutako etxe bizitza sustatuko ditu, eta inbertsio publikoa. Oraingo bide beretik, alokairua mugatuz, merkatua arautu egin behar delako, beharri dagoelako esan du, eskuinari zuzendutako mezuan. Eta Etxaron zerrenda bere frustrazioa direla aitortu du lehendakariak.
14: Y no oculto mi frustración por los tiempos de espera en la atención especializada. Creo que el reconocer el problema
15: es hori konpontzeko errezeta Txibitek profesional gehiago kontratatzea eta azpiegiturak berritzea.
1: Datorren urteko maiatzeko hauteskundeen atarian legealdi honetako azken bilkura baliatu du Txibitek eskuin eta eskuin muturraren aurrean alderdi aurrerakoiei elkar hartuta jarrai dezaten dei egiteko. Oposizioak bestalde Belateko tunelen lanaren kudeaketa txarra leporatuko ziola jakitun, lanak amaituko direla agindu du, baina esan dezakegu Eli, Belateko tunelen eztabaida hau hankak puntetan pasatuela berak.
15: Bai, oposizioaren kritikak ez ezik azken hilabeteotan gobernua babesten duten talden artean tentsioa piztu duen gaia izaki, Txibitek lanekin aurrera jarraitzeko lizitazio berria bideratzen ari dela esan, eta argi utzi nahi izan du, Belaten ez dagoela ustelkeria zantzurik.
14: Ia evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política. Y eso es algo que
15: jurídico eta teknikoak izan dira bai, baina esku hartze politikorik ez. Gobernu sendo batekin atera nahi du Txibite lehendakariak gaurko eztabaidatik ultraeskuinari aurre egiteko. Horrela, indarrak batuta jarraitzeko deia egin die indar aurrerakoiei.
14: Con un gran consenso democrático que coloque la convivencia, las instituciones y el interés general por encima de cualquier cálculo de partido.
15: Gaurko eztabaida balioko du gobernuko kide diren PSN Geroa bai eta Kontigo zurekinen arteko kohesioa neurtzeko eta gobernua kanpotik sustengatu duten AH Bildurekin aliantzaren irmotasuna ere neurtzeko.
1: Javier Espartzaren azken osoko bilkura berezia da gaurkoa, UPNeko bozeramalearen azkena. Ustelkeria eta terrorismoa izan ditu izpide nagusi Espartzak Txibiteri aurpegiratuta Zerdanek eta Otegik jarri zutela presidente karguan eta besaulki hori lehen zituela gainera Txibitek Nafarroako interesen gainetik. Aitor Perez, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, hasieratik oso gogor aritu da UPNeko bozera maila. Txibiteren presidentetzaren balantzia egina izan du, leporatu dio batetik EH Bildu zuritu izana eta Santos Zerdanen ustelketeria kasuen aurrean boterea lehenetsi izana.
17: Sí, los valores éticos y la democracia de la mano de Zerdán y de Otegi. Ya le vale, señora presidenta, ya le vale.
16: UPNek bere garaian presidentetza mantentzeko eskaintza errefusatu izana ere kritikatu du eta honen aurrean Nafarroa bitan banatu duela egutzi dio Txibiteri. Belateko tunelen inguruan ere luze eta zabal aritu da. Kudeaketa kaskarra noski, baina Espartzak bereziki indarre egin du ustezko ustelkeria kasuetan aipatu du eta denborak esango duela Txibitek zer ardura izan zituen Belateko esleipen horretan. Gainera, zerga politikaren ondorioz Nafarren bizikalitatea okertu duela azken 7 urteetan eta inoizko aurrekonturik altuenak ez dituela baliatu kritikatu dio. Kretxezibitzaren edo osasumidearen egoerak jarri ditu izpide UPNeren hildo beretik aritu da PPren balorazioa.
17: Y será recordada por ser la presidenta que dejó Navarra en peor situación.
16: Javier García, Nafarroko PPko presidenteak gogor jo du gobernu sozialistaren aurka eta proposamenik gabeko hitzaldia egin duela esan du.
1: Testu inguru geopolitikoaz eta eskuimuturaren gorakadak dakartzan arriskuez, Txibitek egindako diagnosiarekin saliteke bat egin dutela gobernuan PSNren bazkide diren Geroa Baik eta Kontigo zurekinek eta baita kanpotik gobernua babesten duen EH Bilduk ere, baina hirurek leporatu diote ausardia Txibiteri. Andoni Amadoz, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, Nafarroak bizi duen eta datorrenaren egoerari buruzko analisia oro har ona izan dela aitortu dute Geroa Bai, Kontigo zurekin eta EH Bilduk, baina hirurak ere bategin eta Txibite motz gelditu dela iradoki dute epe motz eta ertainean iragarri dituen erronkalatzen aurrean. Gobernu barruko kide nagusiak Geroa Baik argi esan du egonkortasuna ez dela inertziaz joatea eta plangintza falta dela, Pablo Azkona.
19: Gaur ezin da kudeaketa txosten batera mugatu. Ambizio handiko proposamen politikoa behar da etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
18: Kontigo zurekinek ere hildo beretik, badago tarte aurrengo 6 hilabeteetan gobernu akordioa betetzeko, naiz eta Txibitek iragarri duen proposamen fiskal berriak ez ustean harrapatu dituen. Carlos Guzmán.
20: Hemos de decir que nos ha sorprendido enormemente que la señora Txibite de manera unilateral haya hecho un anuncio sobre una supuesta reforma fiscal.
18: Eta gobernuari kanpoko laguntza ematen dion EH Bilduk ere antzeko ezoiko momentu batean sartzen ari bagara, ezoiko neurriak behar dira, ez orain arte hartu diren neurriak soilik.
21: Ez gara inozoak eta argiki esan behar dugu errealitate berri horien aurrean errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
18: Laura Aznal, eledunak tribunan bertan esandakoak orain minutu gutxi, ba erantzun berriak erdiesteko EH Bildu prest dagoela adierazi du Aznalek, beti ere ausardiaz jokatzen bada.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira inigo, ba esandakoa oraintxe tribunan Laura Aznal, EH Bilduko bozeramalea, haunditik txikirako urrenkeran ari dira hitz hartzen, Txibite lehendakariagia bi orduko itzaldi egin du gaur goizean, etena egonda ondoren, PSE espartzak hartu du itzaupenetik, PSE negero eta esandako EH Bilduren ordezkariari da oraintxe tribunan, beraz goizeko saioa ere ez da amaitu, naiz eta hemen gu gauden patioan geroz eta zarata haundiagoa somatzen dugu, beraz arratsaldeko ordubietan itzuliko gara, eguneratuko dugu goizak ordura arte emandako eta gainera analizirako aldamenean izango ditugu Ibai Fernandez eta Juan Cruz Lakasta kazetariak.
6: Ba, Nafarroko parlamentura begira, Gipuzkoako batzar nagusiei begira ere bagara, politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida egiten ari baitira bertan. Eider Mendoza diputatu nagusia gaur nabarmendu du Gipuzko Europako puntako herrialdeen pare dagoela eta bide horretan jarraitzeko helburuz bi proiektu iragarri ditu: Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian eta biozientziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera eragin dezakeen Biofoundry izeneko gunea Irunen. Bestela, bereziki EH Bilduri egin dio gaur kritika Mendozak, akordiorako aukeren aurrean etengabe ezezkoan dagoela iritzita, koalizio soberanistak erantzun dio egonean ikusten duela Gipuzkoako Foru Gobernua. Batzar nagusietan Iratibarrena, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pare dagoela erakusten dituzten datuak azpimarratu ditu Eider Mendoza aldu nagusiak, azken urtetako langabezia, barne produktu edo esportazio datuak besteak beste. Azken lau urtetan martxan jarri eta loratutako proiektuen errepasoa egin du, berriak iragarri ere bai, eta guztiak gauzatu nahi ditu lankidetza eta elkarlanean, bada zentzu horretan kritiko entzun dugu bai EH Bilduren kontra.
23: Tamalez, eta azpimarratzen dut tamalez, batzar nagusi hauetan bada talde bat adostasun nagusietatik kanpo gelditu dena bere borondatez. Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere lekua eta bere ekarpena.
22: EH Bilduren ustez, baina, haiek beti egon dira prest herritarren bizitza hobetuko duten akordioak adosteko, ez ditu heldu haien.
24: Akordioa lortze hutsagatik ez da gure helburua. Gure helburua da herritarren bizi baldintzak hobetuko dituzten akordioetan egotea.
22: Abia durandiko trenaren atzerapena onartezina dela zioen Mendozak, lanak azkartzeko eskatu dio Espainiako Garraio Ministerioari, eta hori ez da gobernukidearen gustokoa izan, Jose Ignacio Asensio, PSE.
25: Zako berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak, eta hori justua ez da. Zaten adekigu, ez da la berdin alderdi sozialistak kudeatzea o alderdi popularrak.
22: PP eta

0: Ordu bat eta ia 20 minutu azken ordukoa Orion arrantzaontzi batek gure gaskuna izenekoak su hartu baitu Orioko portuan zer gehiago dakigu Xikerresnal.
1: Portuan geldirik zegoela hartu duzu eguerdiko 12ak laurden gutxi aldera segurtasun sailak baieztatu digunez oraingoz ez dakite zer dela eta piztu den su hori eta bi pertsona eraman dituzte ospitalera. Hirugarren bat bere kabuz ambulategira joan dela ere jakinarazi dugu segurtasun sailak baina ez dugu xehetasun gehiagorik alegia ospitalera eraman dituzte zen bi pertsona hoien larritasunari buruzko informaziorik ez da zehazki ze arrazoiengatik eraman dituzten, ke arnasteagatik izan ote den edo beste arrazoi batzuk tarteko. Suhiltzaileak lanean ari dira ordu honetan Orioko portuan arrantzaontzi horretan piztu den sua itzaltzeko eta jakin dugunez gure gaskuna izeneko ontzia da sutan dagoen hori.
0: Horixe azken ordua Orion Erandion bestela 8koak izeneko eraikin multzoko bizilagunek manifestazio egingo dute gaur arratsaldean funts batek ez dizkiela alokairu kontratuak berritu nahi salatzeko, lehenago edo geroago, 125 familia inguru izan daitezke kaltetutakoak, kontua da La Caixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuarraren menpeko funts bati, Mosaik izeneko funtsari saldu zizkiola etxe bizitzak, eta orain funts honek alokairu kontratuak ez berritzeko erabaki hartu duela etxe bizitzak saldu alizateko, urrian dira amaitzekoak lehen kontratuak, eta lab sindikaturaen bitartez irtenbide bilari dira, ehundik gora bizilagun eurekin itzegindu Erandion Urtzi Gartzia lankide Agurtzi arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Inigo, ba, duela urte terdi saldu zizkion Imo Kaixak Mosaik funts putreari Erandioko 8koak etxe multzoa eta joan den apirilean hasi ziren jasotzen 100tik gora bizilagunak funts putre horren ohartarazpena. Hau da, etziela alokairua berrizuko. Eta kasu askotan gainera etxe bizitzak salgai jarri ditu maizterrak bertan bizi direla. Presioak ere salatu dituzte bizilagunek. Maribik 78 urte ditu eta 84 urteko senarrarekin bizi da, euren egoera zaurgarria da, datorren astean bukatzen edo iraungitzen zaia alokairua, eta etxe gabetzea arriskuan daude entzun.
3: Desde abril que recibimos el Burofax diciéndonos esta noticia tan impresionante, esto no es vivir, esto es terrible.
4: No sabemos
2: egoera izugarria latza bizi dutela Mariberen kasuan mugarria dela dio beste bizilagun honek Oskarrek ondoren datu zelako beste guztiak.
5: Mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso.
2: Iñaki Berriz, Imokaixak 240.000 eurotan eskaini ziola etxea, baina Mosaikoren 380.000 eurotan salga jarri duela eta saioak diozku, ez ezagun bat zuek 15.000 euro eskaini dizkiotela etxetik alde egiteagatik. 2022 bitarte iraungiko dira alokairuak, bataz beste 1.000 euroko alokairua ordaintzen ari dira. Eta esan bezala lab sindikatu ari zaien laguntzen aholkularitza juridikoa ematen salaketa edo demanda kolektiboa jarri dute Imokaixaren aurka funts putreari saldu aurretik etzielako bizilagunei erosteko aukerarik eskaini. Inigo Alonso lab sindikatuko Bizkaiko etxe bizitza alorreko arduraduna da.
6: Gure helburua da negoziazio baten motea eta funtsarekin hitz egitea lortzeko berritu nahi diren kontratu guztiak berritu daitezen eta gainera asumigarria dean prezio baten.
2: Erandioko EH Bilduk udalari berehalako neurriak har ditzala eskatuz mozioa aurkeztu du eta udalak berako harra kaleratu du gaur besteak beste kaltetutako bizilagunei babesa adierazi eta aholkularitza ere eskaini ziela argitzeko baina kaltetuek lab sindikatuaren aukera balen etxi zutela zehaztu du esan bezala Erandioko udalak gaur arratsaldeko 7etan manifestazioa deitu dute kaltetutako bizilagunek hemen Erandioko plaza nagusian.
0: Madrilen bestalde atzo etxegabetu zuten 87 urteko emakumearen kasuak eztabaida politikora egin du salto. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak aurreratu du ministroen kontseiluak laster duela onartzekoa dekretua, besteak beste etxegabetzeak galarazteko eta Alderdi Popularraren esku dauden erakundeei egotzi die gizarte tragediatzat jo duenaren gaineko erantzunkizuna. Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak erantzun dio poliziak legea betez urtero gauzatzen dituen 25.000 etxegabetze bat baino ez dela izan atzokoa eta Sánchezen gobernuak 8 urte izan dituela gustuko ez dituen legeak aldatzeko. Oihane Pérez, Madrid, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, eta apirilean posible izan etzen etxebizitza dekretua berriz onartzeko Sánchezen atzoko keinuari presa sartu dio gaur sumar gobernukideak. Datorren aste arterako nahi du bai edo bai ministro kontseiluan eta puntu bat gehituta Mari Carmenen etxebizitza putre funtsari desjabetzea Ernest Urtasun sumarreko ministroa.
4: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista, que es que el gobierno el martes tiene que estar a la altura, no le podemos fallar.
7: Gobernuko alde sozialistak baina hipokresia salatu du, Sumar ere gobernua dela gogorarazita, Puentek esaterako.

0: Etxebizitzaren arazoa dira batean konponduko luketen horiei etxetik hasteko eskatu die baita Oskar Lópezek ere.
1: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar, que ha tomado...
0: Sumar eta PSOEren arteko tira birazkain, ez dirudi erraza kongresuan etxebizitza dekretu batek aurrera egitea muturretan dauden bazkideen jarrerak tarteko, Junts batean, Podemos bestean. Juntsek aitortu du gobernuarekin negoziatzen ari dela, EH Bildutik Oskar Matutek herria alderdiaren gainetik jartzeko eskatu die.
2: EH Bildu prest dago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Gobernuari eta beste taldeei ere hori eskatzen diegu. Ardura eta akordioa lortzeko borondatea.
0: Eta akordioaren ekuaziotik jada kanpo PP eta Vox Ayusoren hitzetan Mari Carmenena beste etxegabetze bat besterik ez da izan eta honekin ere giroa aztoratzea leporatu dio Sánchezi.
3: Lo que están haciendo ahora es crear un ambiente irrespirable de tensión, reventar
0: Alderdi Popularrarentzat izan ere, 8 urte izan ditu gobernuak etxeak eraiki eta arazoa konpontzeko eta ez du urratsik eman.
4: Mundu zabalean Estatu Batuetan ikusmin handia eragin du Donald Trump eta Xi Jinping presidenteek gaur gauean egingo duten bilerak. Etxe zurien elkartuko dira estatu afarian eta eztabaidagai izango dituzte besteak beste mugazargen etenaldia edota adimen artifiziala keinu modura Trumpek aireportuan bertan egin dio harrera Txinako presidenteari ohore guzti egin Gerai Díaz, New York, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Donald Trumpek ordu gutxi barru hartuko du Xi Jinping etxe zurian. Merkataritza eta adimen artifiziala izango dira goi bilerako gai nagusiak. Estatuatuetako presidenteak ohore guztiekin hartu du Txinako presidentea. Ezohikoa bada ere, Trumpek eta Melaniak Xi Jinping eta emazteari aireportuan bertan egin diete ongi etorria. Alfombra gorria, ereserkiak eta ohore militarrak ez dira falta izan. Konfiantzarik ez dago bien artean, harremana egonkortzen saiatuko dira eta badago lehen iragarpen bat. Altxorri dazkariaren arabera, merkataritzako tregua urtarriaren 10 arte luzatuko dute. Halere, sakoneko desadostasunek hor jarraitzen dute. Adimen artifiziala eta leia teknologikoa ere eztabaidagai izango dituzte. Gauean, estatu afaria izango dute eta bertan bi liderrekin batera egongo dira teknologia enpresa nagusietako buruak. Bi herrialdeek oraingoz baztertu egiten dute adimen artifizialaren garapena geldotzea eta lidergoa lortzeko leia bizian dira.
4: Adimen artifiziala aipatuta, Australiako gobernuak gogor gaitzetsi du adimen artifizialaren bidez bere osasun sistemaren aurka jasan duen erasoa, OpenAI enpresakoa agente artifizial batek datu publiko eta pribatuetara sartzea lortu du eta gertatutako argitzeko ikerketa abiatu du gobernuak lehen aldia da, guk dakigula behintzat, adimen artifizialak gobernu baten sistemari eraso egiten diona.
6: Goizak gaur.
4: Atzera etxeko kontuetara itzulita, Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko, Donostiatik autobus zerbitzu berria jarriko du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak urriaren batean. Lehenbiziko autobusa goizaldeko 4:00 aterako da eta ondoren 5:00 aurrera ordurokoa izango da zerbitzua gaueko 9:00 arte. Azara Domínguez mugikortasun diputatua da.
7: Lurralde busetik goizeko 4:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak gara izartzeko. 2024an linea hau mugisistema sartu genuen bidaia asko ziren merkeago eginez. Eta orain besturratz bat emango dugu garraio publikoan Loiuko aireportura garaiz iritsi ahal izan daitezen.
6: Gau pasa, guk guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
8: Zenan ere kamara hori?
6: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatik ogeita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta ogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
10: Euskadi Irratia.
11: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
4: Kirol albistea jaso aurretik, errepidetan zer berri, Pilar Goia?
12: Ba, baditugu bi aipamen, berrienetik hasita, 8 autobidean Ortuella parean Kantabriarako norantzkoan motobotek eta autobatek elkar jo dute, motozalea zaurituta eraman dute ospitalera eta ezbeharraren ondorioz errei bat itxita dago ordu honetan. Bestalde, Bizkaia 30 errepidean Lezaman Barakaldorantz zihoazen lau kamioik ezbeharra izan dutela kontatu dizuegu lehenago, ez da inor zauritu bertan, baina trafiko arazoak daude, errei bakarra dagoen ezabalik, ia kilometro bateko autoilarak daudela esan digute segurtasun sailetik.
4: Eguraldiari dago kionez badakizue, beroa gaur nagusi.
13: Egoaizearekin gaur maksimumak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Arratsaldeak aurrera eginala, haize iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabalduz joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galanta egingo du, baina gauean berriore freskatu eta azken egunetan bezala 10 eta 15 gradu artekoak izango dira bihar minimoak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.
10: Euskal Herria Irratian, Iruña Herrian gaur. Maialen Uarte.
14: La vivienda, por tanto, tiene que formar parte de una estrategia territorial. No solo queremos que la gente pueda acceder a una vivienda, queremos que pueda elegir dónde vivir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida. Y desde luego...
15: Erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida izaten ari dira Nafarroako parlamentuan. Une hauetako soinua jasotzen ari gara, legebiltzarretik Geroa Baiko eleduna ari da hizketan Pablo Azkona. 9:30 abiatu da osoko bilkura, eta ia bi ordu zaritu da Nafarroko gobernuko lehendakari Maria Txibite. Gaztelania utxean egindako diskurtsoa izan da, ekonomia, osasuna, hezkuntza, berdintasuna, baina baita fasismoa ere aipatu ditu, xe eman ditu dozenaka proiekturen berri, berateko auzia ere aipatu du eta faltan izan duela duena zer dan auzia. Akordio bidez aurrera egiten ari den erkidegoa dela esan du, murrizketan gainetik zerbitzu publikoak indartzen dituen gobernu gisa deskribatu du berea. Ikusmina sortzen ari da legegintzaldi honetakun azkena izanen den eztabaida honek, gonbidatuen bankuetan ikusi ditugu Alderdi Sozialistako Marina Curiel eta Orkoiengo alkate Alejandro López, UPNetik Cristina Ibarrola eta Alejandro Tokero, Geroa Baiko senatari Uxue Barkos, Jon Gondan Zizur nagusiko alkatea eta EAJko diputatu Aitor Esteban ere bai, EH Bilduko Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Miren Zabaleta eta zurekineko Txema Mauleon Iruñeko zinegotzia besteak beste. Berehala sartuko gara xehetasunetan, goizean goizetik baitugu osoko bilkura hori segitzen Aritz Pascual lankidea Nafarroko parlamentuan, berehala agurtuko dugu. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratian gaur ere gertuko informazioari emanen diogu lekua, irailak 24 ditu gaur, osteguna da, albiste nagusi izaten ari da alor politikoan, baina bestelakoak ere kontatuko dizkizuegu. Goizean itzordua izan dute mugitu mugimenduko bikidek justizia auzitegian epailearen aurrean jarri behar izan dute, Nafarroko enpresarien elkargoan zintzilik zegoen olona batean pintaketa egiteagatik. Foruzaingoak desobedientzia ekintza horren inguruan txosten oso bat prestatu zuen eta isun bati egin beharko diote aurre akusatuek. Abiadura handiko trenak herrialdeari ekarriko dion suntxiketa ekosoziala salatzeko egin zituzten pintaketak. Absoluzioa eskatzen ari dira. Eta asteburuari begira ere jarriko gara, bihar eguerdian piztuko da Aldezarreko jaiak abiatuko dituen suziria. Aldapako San Fermin jaiek denetik eta denentzat ekarriko dute, erraldoi eta buruan dien konpartsaren 25. urteurrena ere ospatuko dute, bazkari herrikoia eginen dute larumatean eta kontzertu sorta ere iragarri dute beste hainbat ekimenen artean. Horiei begira jarriko gara berehala, lehenbizi jargaitezen udazken honen koloreek eta termometroak gaurko dakarrenari begira. Urtaro zaldatu gara bai, baina ez kaleko giroz. Gaur termometroa 34 graduraino igo daiteke. Atzokoaren antzera, zerua urdin ikusten ari gara goizeko lehen ordutik, eta hala izaten segituko dugu arratsalde osoan. Une hauetan Iruinean 31 gradu ditugu. Albisteak ditugu kontakizun Iruineko kale nagusiteik, teknikan gidari Martin Cervantes Tuli.
10: Iruñerrian gaur.
16: Bilabesan sartu.
17: Barkatu.
16: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... Euskal Herria Irratia.eus. Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
18: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
19: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
20: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
21: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
20: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
21: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
22: Gobierno de Navarra.
23: Nafarroako gobernua.
24: Navarra, una forma de funcionar.
25: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
26: Irailaren 27tik urriaren 3ra euskararen astea Berriozarren. Urriaren 2an ostirala 6:30etan Berriozarko gaztetxean libertimenduari buruzko hitzaldia Iruinkokoen eskutik. Doako sarrera, hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Parroak, ari dagokionaren gainean erabakitzeko duen gaitasuna defendatzen esan nahi du honek. Hablaba de que esto nos lleva a un asunto fundamental, como es el autogobierno.
2: Irailak 24 ditu gaur, osteguna da, Iruñerrian gaur, albiste kontakizunean zuzenean jasotzen ari gara, Nafarroko parlamentutik, osoko bilkura aretotik soinua. Erkidegoari buruzko eztabaida izaten ari diran, eta une hauetan entzuten ari zarete, Pablo Azkona ari da izketan Geroabaiko bozera malea. 9:30 hasi da bilkura hori, legealdiko mota honetako azken saioa izaten ari da, Maria Txibite lehendakariak hartu du hitza, ia bi ordu diskurtso bat egiteko, gaztelaniaz hasi eta buka. Han, kazetari odontzako aretoan, adi goizen goizetik Aritz Paskual lankidea dugu, Aritz egunon?
3: Guerdi hon bai, Maialen.
2: Zein giro bizitzen ari zarete?
3: Bueno, bada espektazio haundia, gaurko hitzartze hauetan jarraitut, mediatikoa batez ere, edabide asko gerturatu direlako hemen, eta baita ere, gonbidatuen aldetik, hemen direlako, Geroabaiko hautagai izango den Uxue Barkos, UPN-eko hautagai izango den Kristin Ibarrola, Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko burua, edota Euskal Herria Bilduko Miren Zabaleta. Besteak beste, oraintxe bertan esan bezala lehendabiziko errepliken ordua izaten ari da, seguronik eguerdir arte edo bazkal ordura arte honekin izanen garela.
2: Muinera begira jarritariz, Txibite egiten ari direnari begira mintzatu da, gai asko nabarmendu ditu, autokritikatik ere aritu da zertxobait.
3: Bai, hitzartze luzea egin du, esan dugun modua Maria Txibitek, legegintzaldia isteko, aurrekoak baino luzeagoa, baina ezin gaitezke soberak esatu, hasi eta berehala iragarri baitu.
4: Eskerrik asko, ya les advierto que son 67 páginas, 6-7, ya saben, ni mucho ni poco.
3: Aura bueno, farmeatuz que abiatu du Txibitek bere lehen hitzartzea, eta globaletik gertura eraman nahi izan du egunerokotasunaren errepasoa. Nafarroa ez baita uarte isolatu bat, eta pairatzen ditugun fasismoaren gorakadek, gerren oihartzunak, aldaketa klimatikoaren ondorioak.
4: El mundo entra en nuestras fábricas, en nuestras escuelas, en el precio del alquiler, en nuestra cesta de la compra y en la conversación de las familias y de nuestras cuadrillas. El cambio climático está en la economía, en los cultivos.
3: Hitzartze osoko aria izan da alderdi eta ideologia fasisten azkundea. Aipatu ditu demokraziaren mehatxu moduan, elkarulertzearen aurkako mehatxu moduan, anistasunaren mehatxu moduan, gurera bizitzera eta lan egitera etorritakoen kontrako mehatxu moduan, baita adin txikikoen mehatxu moduan.
4: La legalidad, la humanidad y los derechos de la infancia nos guían y deben guiarnos frente a los discursos que convierten su dolor en propaganda política. Nos preocupan especialmente que se señale la ubicación de los centros o a los propios menores atendidos en los recursos específicos.
3: Erreferentzia zuzena, adin txikiko etorkinak hartatzeko egoitzen aurrean eskuin muturrak bere ordezkari politikoek egindako intoksikazio bideoiei. Lehendakariak ohartarazi du, eraiki dugun gizartea jokoan dagoela, eta ez du atzera pauzurik onartuko eskubidetan, LGTBI kolektiboaren eskubidetan, emakumeen eskubidetan, pertsona migranteen eskubidetan. Honetan ere mezutxoa UPN-eri, remigrazion, ultraskuinaren pankartaren atzean manifestazioan ateratzeagatik. Ordu bat eta 45 minutuko hitzartzea edo 6-7 orrialdeko diskurtsoa egin du lehendakariak, denbora asko, orrialde asko, egia esan gero konkretuki nahiko gutxi izateko. Sentsazio izan delako, aipamen arinak egin dituela, arlo-zarlo xehetasunetan sartu gabe, egindakoen zerrendatzea egin du, baina proposamen argirik ez.
2: Eta neurriei begira jarriz gero, egun herritarren kezka nagusi diren hezkuntzaz edo etxe bizitzaz edo osasunaz ere aritu da.
3: Bai, esan bezala egoeraren argazki egin du Txibitek, gertatzen ari dena zerrendatu eta sakontasunean sartu gabe. Adibiderik argiena hezkuntza zaritu denean entzun dugu, arinkeriak, hezkuntza unibertsalaren eskubidea aldarrikatu, baina PISA txostenaren emaitza txarretara iritsi denean.
4: Recuperar la atención es una condición esencial para el éxito educativo, pero requiere de una respuesta coherente. Profesorado suficiente, apoyo a la diversidad, convivencia,
3: baina
4: competencia digital.
3: Proposamen zehatzik ez, berdina osasun arloan, itxaron zerrendei buruz hitz egin duenean.
4: Y no oculto mi frustración por los tiempos de espera en la atención especializada. Creo que el reconocer el problema es el primer deber para resolverlo. Y estamos ya
3: aplicando. Itxaron zerrendekin, neurriak hartzen direla esan du, kontratazio gehiago, baina zehaztasunik ez. Hori bai, aipamen bat, arazoek ez dute privatizazioei, ez diete privatizazioei atea ireki behar. Etxebizitza arloan dagoeneko ezagutzen ditugun Etxabakoitz, Sarriguren bezalako proiektuak azaldu ditu, helburua etxerik gabeko gazte eta alokairua ezin ordaindu alduen familiarik ez izatea.
4: Más personas jóvenes emancipadas, menos familias asfixiadas por el alquiler y más pueblos capaces de mantener su población y así fijarla al territorio.
3: Eta guztia nola ordainduko du inflazio une honetan, lehendakariak iragarpen bakarra egin du erreforma fiskalean, zerga jaitsiera eginen duela familien poltsikoetan diru gehiago izan dadin.
4: Proteger el poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios. Queremos que el salario llegue más lejos y que ningún hogar tenga que elegir entre llenar la nevera, encender la calefacción o pagar el alquiler.
3: Entzungo dugu gero, izan ere iragarpen honek haserrea piztu du. Gobernu bazkiden artean, gainera, arraro izan da, justo honen ostean Txibitek zerga sistema indartsoaz aritu delako zerbitzu publikoen kalitatea mantentzeko.
2: Lehenago ere esan dugu Aritz, gaztelaniaz aritu dela etengabe Txibite, baina euskararen inguruan egin du ere itzerdirik.
3: Ba, dilegegintzaldi hauetan itzerdiarena oso ongi erabilia dago. Euskarak izan duen presentziarik txikieneteko itzartzea izan duelako Txibitek. Aurrekoetan iragarpenak egin ditu, aurrera urratsa txikiak iragarri behintzat, baina gaur ez, gaur soilik, bere gobernupean euskararekiko jarrera hobetu dela esan du, ez da pausu kuantitatiboa izan, esan du kualitatiboa baizik.
4: Afortunadamente, también en eso este gobierno ha propiciado un cambio cualitativo relevante. Hoy el euskera es visto por la ciudadanía más como una lengua propia, que lo es, que como una herramienta política para polarizar o para separar. Porque las lenguas son patrimonio común. Y el euskera es de todos
3: los navarros. Eta bitxikeria bat, kazetarion artean, euskal kazetarion artean komentatu duguna. Txibiteren lehendakaritzak aurrera egin ahala, geroz eta euskara gutxiago izan du presidentearen hitzartetan. Bere lehen legegintzaldian paragrafo osoak egiten zituen euskaraz. Hiruzpalau alditan irakurtzen zuen testua gure hizkuntzan. Gaur utxera iritsi da. Egun on hasieran eta eskerrik asko amaieran.
2: Eta Santos Zerdaren auziaz ere ez da aritu, gaur Belate auziaz bai ordea.
3: Bai, espero zen Txibiteke referentziaren bat egitea azken bi urtetako gai nagusiei, Santos Zerdan, Koldo, Zerbinabar eta Enparaguak ez ditu aipatu. Bai ordea, Belate, lehentasunezko obra dela azaldu du, Europarlamentuak, Europar batasunak, izunen mehatxuekin behartuta. Aurreko gobernuek egin ez zutena eta bere gainer hori dena. Hala ere, legearen barruan eta ikerketa batzordean erakutsi bezala inolako gobernu injerentziarik gabe egiten ari dela azaldu du.
4: Pero la urgencia no significa hacerlo de cualquier manera. Por eso hemos actuado siempre con base a indicaciones técnicas. Todo el procedimiento es conocido y público y ha evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política.
3: Belateko obra egingo da, derrigortuta dago daudelako eta egunero erabiltzen duten herritarren segurtasunak ere merezi duelako. Lizitazio berria egiten ari direla ere azaldu du Txibitek.
2: Esaten ari gara Aritz, 77 orrialdeko mintzaldiaren ondoren, ba iritsi dela, ba osnartzeko tartea esan duenaz, eta gero gainerako taldeen esanak aditzen aritu gara edo aditzen aritzen orain une hauetan ari gara. Az gaitezen iruditzen bazaizu gobernua osatzen duten geroa bai eta zurekin ekin, zer nabarmendu dute?
3: Ba, horreka zaila egiten ari dira, gobernu osatzen duten alderriak, kazetariok bezala nahiko hitzartze gutxa ditu dutelako, baina ere ezin direlako sobera gogorrak izan bere bazkidearekin. Baina zehozer azpimarratu badute, ambizio falta izan da, neurriak planteatzeko, urratsak emateko, datorkigunari aurre egiteko, ambizio gehiago, ausardia gehiago eskatu dio Geroa Baiko Pablo Azkonak.
5: Gaur ezin da kudeaketa txosten batera mugatu. Ambizio handiko proposamen politikoa behar da etorkizuneko erronkei aurre egiteko.
3: Autokonplazentzia gutxiago eta ausardia gehiago eskatu du Geroa Baik, zentzu berean mintzatu da zurekin Nafarroa, ezkerretik neurri gehiago eskatuta, eta zer ere aditu dugu Carlos Guzmán, lehendakariak iragarritako erreforma fiskalaren gatik, aditu dugu lehen, ez dago adostua, eta beraz ez du sustengu nahikorik.
6: Tenemos que reconocerle o lo tenemos que recordar a la señora Txibite que la política fiscal de esta comunidad ni la fija de manera unilateral la señora Txibite ni tampoco el Partido Socialista Obrero de Navarra. La política fiscal de esta comunidad
3: gogoratu dute gobernu bazkideek, lehendabiziko hitz egin, gero negoziatu, adostu eta ondoren publiko egin. Hori izan behar da prozedura.
2: Euskal Herria Bildu gehiengo zabalak artikulatzen jarraitzeko beharraz hitz egin du.
3: Bai, eta egin ez dena egiteko unea dela ere esan diote Maria Txibiteri indar soberanistatik. Laura Aznalek gogoan izan ditu Berlinen edo Suedian irabazi dutena indar aurrerakoi eta ezkertiarren proposamenetan neurriak eskuin muturraren aurrean alternatibak gainera viableak daudela azaltzeko. Analisian ados, neurrietan labur geratu dela esan dute. Mikel Zabal eta parlamentariak egin ditu adierazpenak.
7: Lehendakaria gaur egin duen diagnostiko orokorrarekin zati handi batean ados egon gaitezke. Berak ere ultraeskuinaren gorakadaren arriskua zaritu da, demokrazia eta eskubideak defendatzeko beharraz aritu da, zerbitzu publikoen garrantziaz eta bar. Esan bar dugu ere, bere kudeaketari dagokionean autokritika eskasa ikusi dugula eta baita ere aipagarria da euskeraz ez duela hitz bakar bat ere esan. Aipatu du gainera euskera Nafar guztion hizkuntza dela eta gogorarazi nioke ere bera ere Nafar guztion lehendakaria dela eta beraz euskararen presentzia ere garrantzitsua dela baita ere gaur bezalako egunetan. Lehendakaria berak esan du ere herritarrek ez dituztela azalpen abstraktuak eskatzen, erantzunak baizik, eta horretan ados gaude. Baina hain zuzen ere, diagnostiko hori neurri handi batean partekatzen dugulako gehiago espero genuen plantatu dituen erantzunen inguruan. Gure ustez, emandako erantzunen ambizio politikoa ez dago egindako diagnostikoaren mailan.
3: Arestian aipatu dugu moduan Euskal Herria Bilduko kidek ere gu bezala euskara falta nabarmena somatu dute lehendakariaren hitzartzean.
2: Eta oposizioak esan nahi dugu espero bezala kudeaketan jarri duela fokoetako bat, kudeaketa okerra egiten ari dela esateko, eta fidagarria ez den presidente bat dugula gogoan izateko.
3: Bai, sorpresarik ez, oposizioaren hitzartean, apokalipsia, exekutiboaren eginkizunetan, Espartzak bai, berak bai, Zerdanen ustelkeria, Belateko tunelen adjudikazioa, edota inkluso Volkswagen eta Martorelgo autolantokin arteko lehia atera ditu bere hitzartean, eta nola ez, bere klasiko bat, Euskal Herria Bilduren poterea.
8: Estoy convencido de que Navarra necesita abrir una nueva etapa. Nunca hubo presupuestos tan altos como los de estos años. Cada año superan el presupuesto anterior y baten un nuevo récord histórico. Un presupuesto histórico nuevamente, pero lo cierto es que en todos estos años, señora presidenta, presupuesto histórico y más recursos no ha sido sinónimo de éxito.
3: 2019 eta 2023an egin bezala Espartzak iragarri du. 2027an Euskal Herria Bilduk aginduko duela. Berea predikzioa baino tradizioa bihurtzen ari da. Hauteskunde horreko tonua hartu du oposizio horren hitzartzeak, Txibiteren aroaren atzera kontaketan gaudela esanez, apokalipsia lastera maituko dela esanez, eta esan bezala, bada aurrerakoiaren bada gainbera datorrela azaldu dute.
2: Ba, horrela doa legebiltzarrean ez da bai da hori, eskerrik asko aritz, gaur 6-7 ordu dara matzazu parlamentuan, iruditzen zait bihar ere sartu irten bat egin beharko dugula.
3: Bai, alaxe da, bakizue, bihar erresoluzioen ordua izanen dela, gaur arratsaldean ere jarraituko du eztabaida, erantzunak eman beharko bai ditu Txibitek, eta bihar, bada, eztabaida guztietatik eratorritako erresoluzioak, mozio antzekoak adostuko bai dituzte.
2: Eskerrik asko aritz, esaten ari gara, ikusmina sortzen ari dela, legegintzaldi honetan azkena izanen den erkidegoari buruzko eztabaida honek, gonbidatuen bankuetan ikusten ditugu, Alderdi Sozialistako Marina Curiel eta Orkoiengo alkate Alejandro López, UPNetik Cristina Ibarrola eta Tuterako alkate Alejandro Tokero ere bai, Geroa Baiko senatari Uxue Barkos, Jon Gondanz Izurnagusiko alkatea eta EAJko diputatua Aitor Esteban, EH Bilduko Joseba Siron Iruñeko alkatea eta Miren Zabaleta ere ikusten ari gara, eta zurekineko Txema Mauleon Iruñeko zinegotzia beste hainbat gonbidatuen artean.
0: Iruñerrian gaur.
9: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
10: Txistuaren eta gitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazan entzunen dira gaur arratsaldean 6:30tik 8:30 bitarte, eta udako zikloaren azken saioa izanen da. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak joko dituzte plazako kioskoan. Elkarguneak, begiradak, beste disiplina batzuetara zikloa ostegunean abiatuko da 7:00 Ciudadelako Arma Aretoan. Traducción literaria, Rebelar con mano invisible, saioak Regina López Muñoz eta Lucía Barahona itzultzaileak bilduko ditu. Eta Laura Cara Susan izanen da topaketaren moderatzailea. Iruñeko udaleko liburutegi publikoak Txantrea, Etxabakoitz, Iturrama, Mendillorri, Arrosadia, Sanduzelai, San Pedro eta Yamagutxikoa astelenetik ostiralera daude zabalik ordu bitatik 8:00. San Frantziskoko liburutegiak beste ordutegi bat du, etengabeko zerbitzua ematen du 8:30tik 8:30.
9: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
11: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
2: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitara uoparoaz gozatzera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zentsuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
12: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Hemendik gutxira, gubiok epaituak izango gara, Nafarroko Enpresarioen Konfederazioaren egoitzan, ba, HT-ren aurkako margoketa batzuk egitearen akusaziopean.
1: Mugitu mugimenduko bikide, entzun duzuen gaur epailearen aurrean eseri dira, Nafarroko Enpresarien Elkargoaren egoitzan pintaketa batzuk egiteagatik bertan zintzilk zegoen olona batean. Desobedientziaren bidea erabilizuten abiadura handiko trenak gure lurraldean sortuko duen txikizioa salatu, eta gutxi batzuen onurarako eraiki nahi duten azpiegiturak sortuko duen edo sortzen ari den sistema kapitalista salatzeko. Horren aurrean, Foruzaingoak 120 orrialdeko txostena osatu zuen, egin zuten ekintza xexe aztertzeko.
0: Egiten dute oso ikerketa zabala, hilabeteak iraun duena, eta benetan guk aldarrikatzen duguna edo azpimarratzen duguna da benetan lotxamangarria dela, ez? Olako dirutza, olako atentzioa ematea hain gauza sumiari, ez? Eta bitartean, ba hori, aipatu duguna, ez? Areagotzen desberdintasun sozialak eta injustiziak handiagotzen duen sistema batean kokatuta, ez?
1: Delitu harina da eta isun ekonomikoa eskatzen dute haientzat, salatu dute pintaketak bere alagarbitu zituztela eta etzela 300 eurotik gorako kostua izan.
0: Delitu harina da, hain zuzen ere 400 eurotik goiti egiten ez duelako kaltea, kalte, azkenean kalterik ez dena, gero juridikoki saiatuko da gure abokatua defenditzen, ze hain zuzen ere kalterik ez zen izan, ze berehala garbituak izan zirelako margoketa hori.
1: Elkarretaratzea egin du mugitu mugimenduak gaur epaiketa astera zihoala, desobedientziaren bidea erabiltzeko deia egiten segitzen dute, HT-ek herrialdean sortuko duen txikizio natural eta ekosoziala salatzeko.
0: HT-a sustatzen dutenak eta sistema hau sustatzen dutenak bere poltsikoak diruz betetzen ari diren bitartean, HTA eta berau sustatzen duen sistemaren aurka borrokatzen dugunak auzipetuen aulkian eseritzen gara. Hau mundu aldrebesa da.
1: Benetako delitua abiadura handiko trena dela diote eta ez horren kontra egindako ekintza baketsua. Asteburuarekin eta gaiz guztiz aldatuta iritsiko dira Lezarreko jai txiki handiak. Aldapako Sanferminak prest dituzte auzoan eta bihar leherraraziko dute festa. 12etan botako dute txupinazoa eta hortik aurrera auzotik eta auzoarentzat prestatutako jaiak izanen direla aurreratu digute. Gurean izan da gaur Guardasola saioan Amets Gil jai batzordeko kidea.
2: Sanfermin txikiko jaia antza gehiago dauka Sanfermini, ez? Eta orain beste jende etorrita pues are eta gehiago, baina bueno, bai, Iruñekoak nahiago dugu edo Aldezarrekoak fijo nahiago dugu Sanfermin txiki, eta Iruñekoak pues orain ere, ez? Eta nabaritzen da jaietan ze betetzen zaizkigu jaiak, herriko jaiak. Orain badirudi dite Iruñeko jaia.
3: Bai, gero ta jende gehiago etortzen delako kanpotik, iruditzen zaizue.
2: Bai, osea, bai eta nabaritzen da eta gehien bat auzogunean, ere gure justo gure esparru nagusia denez hor nabaritzen dugu gehien bat. Baina ere Aldezarreko kaletan zehar, eta justo hori zen auzogunaren helburuetako bat Aldezarreko kaletatik jendea ateratzea, baina orain zen osa konbertidu denago piskat inkontrolable ere. Baina bai, nabaritzen da, direla ja, piskat jendearen dako Iruñeko jaia, Aldezarreko jaia baino.
1: 25 urte egiten ditu erraldoien konpartsak eta bereziak izanen dira jaiak eurentzat ere. Larunbatean bazkari herrikoia eginen dute auzogunean eta kontzertuak ere iragarri dituzte, besteak beste, zinez eta entzuten ari garen Nasker taldeena.

Aldezarreko jaiak iritsi aurretik, gaur hitzordua azkenekoz denboraldi honetan behintzat Gazteluko plazako gaita eta txistu doinuekin.

1943-tik egiten dituzte dantzaldiok, gaita eta txistu doinuekin eta denboraldia amaitzeko gaur izanen da gozagarri. Zenbait toki desberdinetan aritu dira, orain Gazteluko plazan aritzen dira, arratsaldeko 6:30-8:30 izanen da denboraldiko azkenaz gozatzeko aukera. Eta gaita doinuekin iritsiko gara Iruinerrian gaur albiste kontakizunaren amaierara gu ere, mila esker gaur ere FM-ko 88.3an uinen bidez edo Euskal Herri Irratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsaldeon pasa.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Nafarroako parlamentutik bere ala aletuko ditugu legealdi honetako azken osoko bilkura honek utzi dituen lerroburu nagusiak eta egingo dugu analizia Juan Cruz Lacasta eta Ibai Fernandez kazetarien eskutik. Baina azken orduko badaukagu zute bat Orion itsasontzi batean piztu dena eta bertatik ateratzen den kearen ondorioz leioak izteko gomendio ere mandu Jaurlaritzako segurtasun sailak Orion eta Aian. Xiker Esnal, azken ordua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, suak eraginduen aire kalitate txarraren ondorioz, prebentzioz, Orion eta Aian leioak isteko gomendatu du osasun publikoak, izan ere kea errigunera ere zabaldu da, eta suhiltzaileek lanean jarraitzen dute ordu honetan, Orioko barran, kofradia pare horretan. Bertan geldirik zegoela hartu duzu, gure Gaskuña izeneko alturako arrantzaontzi ondarroarrak, eguerdiko amabiak laurden gutxitan, ontziak egun batzuk zeramatzan geldirik konpongeta lanak egiteko, eta dirudienez lan hoietan ari zirela piztu da sua itsasontzian, segurtasun sailak oraingoz ez dakit zergatik piztu den su hori, eta kea arnasteagatik bi pertsona Donostia ospitalera eraman dituzte. Hirugarren bat ere hartatu dute anbulategian kea arnasteagatik.
1: Zuterren inguruko xetasun gehiago izan ale eskeniko dizkizuegu jakina Euskadi Irratia. Nafarroako parlamentuan goizak utzi duen aktualitatera etorrita.
3: Ninguna persona puede ser reducida a una cifra, abandonada a su suerte o expulsada de lo común. Allí, donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha, avanza la misión, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización.
1: Hauz esan liteke izan dela Maria Txibite foru gobernuko lehendakariaren hitzaldiaren muina legealdiko azken politika orokorreko bilkuran eta datorren urteko maiatzen 23ko hauteskunde aurreko giroan. Gainkostuak tarteko belateko tunelen lanak gelditzeko Nafarroako gobernuak hartu duen erabakiak sortu duen eztabaidaren gainean esan liteke hankapuntetan ikusi dugula Txibite lanak berriz esleitzeko prozesua martxan duela iragarrita. Javier Espartza UPNeko bozeramaleak aldiz espero bezala gogor heldu dio belateko tunelen auzi horri kiratsa dariela esan du eta berriz ere aurpegiratu dio Txibiteri Zerdanek eta Otegik jarri zutela lehendakari karguan.
4: Su gobierno, señora Txibite, y su presidencia nacieron de lo más repugnante que tiene la política, del lodazal de la presunta corrupción, desde la mentira, desde el sectarismo, desde el aplauso al terrorismo y desde la exclusión.
1: Javier García, Alderdi Popularreko bozeramalea oraintxe tribunal.
5: Esta quirúrgica, 10.564 pacientes, 330 más que el mes anterior. Traumatología, por cierto.
1: Osasun bidearen egoeraz eta itxaron zerrendaz ari da izketan. Txibiteren gobernukide Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek etorkizunari aurre egiteko erronketan ausardia falta somatu dute lehendakariaren hitzaldian. Esan liteke gainera Geroa Bai oso kritiko mintzatu dela, esanez belate eta ezkontzarloan PSN ekartutako erabakiek Nafarroako gobernuko egonkortasuna bera jarri dutela arriskuan. EH Bildu bera baino ere kritikoago ikusi dugu Pablo Azkona Geroa Baiko ordezkaria. EH Bildu berriz hemiziklotik kanpo oso deigarri egin zaigu PSN-eko eta EH Bilduko ordezkarien artean ikusi dugun agur konplizea. Une gozoa bizi du itxuraz elkarkidetza horrek. Irudiez ari gare la merezidu aipatzea gaurko beste argazki batek, izan ere Nafarroako gobernuan urrengo lehendakaria okerrik ezean gaur hemen dago. Tribunan hitza hartu duten Maria Txibite sozialista eta Laura Aznal EH Bilduko bozeramaleaz gain gonbidatuen palkoan baitaude Kristina Ibarrola UPNeko agintaria eta Uxue Barkos Geroa Baiko lehendakari gaia. Analizian gaur Nafarroko parlamentuan jarraitzen ari garen osoko bilkura honetako analizian lagunduko digute berehala Juan Cruz Lacasta eta Ibai Fernandez kazetariek esan bezala aurrez Iñigo Alustiza konteguzu eguneko beste lerroburuak zeintzuk diren.
6: Ba, Gipuzkoan ere politika oroko horrari buruzko legealdiko azken eztabaida gaur batzar nagusietan Aider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzko Europako puntako herrialden pare dagoela eta kritika egin dio EH Bilduri. Akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita EH Bilduko estitxu helduenek erantzun dio egonean ikusten duela foru gobernua.
7: Zuen esku dago dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea edota nahiago duzuen amaika hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea.
8: Foru gobernu hau egonean goxo dago, eta esan bezala garai hauetan egonean gelditzea Gipuzkoa makaltzea da.
6: Erandion zortziko egizeneko erekin multzoko bizilagunek manifestazio egingo dute gaur arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko urritik aurrera, 125 familia izan daitezke lehenago edo geroago kaltetutakoak, eta hainbatek gainera salatu dute presioa jasan dutela alokairu kontratuak amaitu aurretik ere etxetik alde egiteko.
9: A nosotros llegaron a ofrecernos 240.000 euros, algunos pisos, otros 270 y tal, pero es que ahora ya hablan de 380.
10: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el...
6: Nazioarteari dagokionez berriz estatu batuetan daia da Xi Jinping Txinako presidentea. Alfombra gorri eta guzti egin dio Donald Trumpek aireportuan bertan ongi etorria eta gaur estatu afaria eskainiko dio Xiri Etxezurian hiru eguneko bisitaren lehen ekitaldi nagusian. Eta atzera etxean Donostiako zinemaldian sail ofizialeko lehiaketan parte hartuko duen Euskal Herriko zuzendari bakarraren txanda gaurkoa Mikel Gurrea donostiarrak Sans filma aurkeztuko baitu katalanez errodatutakoa. Bestela, bi dokumental gaur protagonista Fermin Muguruzaren azken birari buruzkoa eta Palestinar zibilen hilketa sistematikoari buruzko NASA izeneko eta urtengo zinemaldiko film sorpresa zein den ere jakinarazi dute honen guztiaren berri ordu biterdietatik aurrera Euskadi Irratiko Kultur Leioan kursaleko setetik bertatik.
1: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan Pilar Goia?
11: Ba, arazoekin jarraitzen dute Bizkaia 30 errepidean trafikoa motel dabil Lezama inguruan Barakaldoruntz lau kamioien arteko ezbeharraren ondorioz errei bakarra gelditu den da zabalik, hiru kamioi erretiratu dituzte dagoeneko baina batekan segitzen du eta autoiladak sortu dira.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
12: Egoaizearekin gaur maksimumak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Arratsaldeak aurrera eginala, haize iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabalduz joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galanta egingo du, baina gauean berriore freskatu eta azken egunetan bezala 10 eta 15 gradu artekoak izango dira bihar minimoak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira teknikan eta realizazioan hemen Nafarroako Parlamentuan gurekin Beñat Ibargoien eta hortxe Miramongo estudioetan Leire Carrera eta Aiora Urdangarin.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
13: Buenos días a todos y todas, egunon. Es que Ricasco ya les advierto que son 67 páginas, 6-7, ya saben. No voy a obviar. Vélate, lamentamos tener...
14: Un asunto del que no ha querido hablar, ni de las sombras de corrupción que rodean a su gobierno, ni de su...
15: Ipagarria da, euskeraz ez duela hitz bakar bat ere esan.
14: El euskera es una lengua propia, forma parte de nuestro patrimonio común.
16: Euskaraz hasiko naiz. Gaur, ezin da, kudeak eta...
17: Zibite, no te vayas todavía, que viene Vox.
14: Yo no quiero que le pase ahora.
1: Nafarroko politika egintzari jarraipen oso zehatza egiten dioten kazetarien eskutik egingo dugu gaur. Hemen jarraitu dugun politika orokorreko osoko bilkura honek eman duenaren analisia. Ibai Fernandez eta Juan Cruz Lacasta, arratsaldeon daizuela.
18: Arratsaldeon bai.
1: Bueno, esan liteke Maria Txibite, Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak ia bi orduz, ordu eta hiru laurdenez egin duen hitzaldi horretan eduki soziala lehen etxi duela, neurri batean soziala politikoa ere baden arren, hori lehen etxi duela, esan dugu bizka bat berak ez publikoa pribatuaren aurretik, autoritarismoaren aurrean, demokrazia erabilgarria, bizka bat egin duen irakurketa eta hori, egungo realitate geopolitiko eta politikotik abiatuta, baina zuek eta zuen kazetari senetik abiatuta, ze titular emango zeniokete Txibiteren itzaldiari?
18: Bueno, titular ez bereinak ez, baina esango nuke gaurkoan Txibitek aurre kanpainari esira mandiola publikoaren defentsarekin. Diskurtso laua, baina garbia zentzorretan, jakinda aurretik duen erronka ez dela arraza izanen. Bai, nik esan nuke profil basuko diskurtsoa izan dela, ez erasokorra, baizik eta bestelakoa, eta zuek zenioten horren arira soziala politikoa, nik esan nuke hasieratik markatu duela, zedarritu duela marko bat, edo ardatz bat, zeharkatu duena zera itzaldi osoa, eta da eskuin muturra versus sozialdemokrazia eta oparotasunaren banaketa. Eta horren arabera aztertu du ere kudeak eta guzia, eta egin dituen iragarpenak horrekin oso lotuak egin ditu. Eta bigarren kontu bat, iruditzen zait saiatu dela, hainbat keinuren bitartez, gobernuaren aldeko indarren alako koizio bat irudikatzen, bloke bat irudikatzen.
1: Eli Eraso lankideak egingo digu, pixka bat Maria Txibiteren itzaldiaren muinaren laburpena, Eli, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai. Ba, oposizioaren kritikak ez ezik azken bilabeteotan gobernua babesten duten talden artean tensioa piztu duen belateko gaia, izan du bere mankapuntietan pasabadu ere, ba, egin ez dio, iskin egin. Txibitek tunelak zabaltzeko lanekin aurrera jarraitzeko lizitazio berria bideratzen ari dela esan du, lanak egin eginen dilela eta argi utzina izan du, belate ez dagoela ustelkeria zantzurik.
20: Ia evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política. Y eso es algo que también dijeron...
19: Juridiko eta teknikoak izan dira bai, baina eskuartze politikorik ez esan du lehendakariak. Gobernu sendo batekin atera nahi du Txibitek gaurko eztabaidatik, ultraeskuinari aurre egiteko, eta gizarte politikak lehen etxiz. Prosperitate partekatua deitu duen ereduari eutxi nahi dio. Herritarrek ere ba, nabaritu dezaten Nafarroako azkundea. Garestitzen, bizimoduaren garestitzean nozitzen ari diren herritarrek. Helburu horrekin duela zazpi urte horretatuko bidetik jarraitzeko deia egin die indar aurredako jei.
20: Con un gran consenso democrático que coloque la convivencia, las instituciones y el interés general por encima de cualquier cálculo de partido.
19: Gaurko eztabaidak balioko du gobernuko kide diren, PSN kontigo zurekin eta bere errezeloak ezkutatu ez dituen geroa bairen arteko kohesioaren sendotasuna neurtzeko eta gobernua kanpotik sustengatzen duen EH Bildurekin duten aliantzaren irmotasuna ikusteko.
1: Javier Espartza parlamentuan UPNren bozeramalearen azken osoko bilkura berezia da gaurkoa. Belate ustelkeria eta terrorismoa izan ditu hitzetik hortzera bere hitzaldean, Txibiteri aurpegiratuz boterera iritsi zela Zerdanen eta Otegiren esku. Gobernukideen artean orain elik aipatzen zuen, ez, eta Juan Cruzuk ere bai, nola egin dituen hainbat keinu, koesio hori eutxte aldera, ikusi duguna da, geroa bai itzegin duela kritikoen, belate eta ezkuntzarloan PSN hartutako erabakiek, Nafarroko gobernua egonkortasuna bera ere arriskuan jarri dutela diraziz, esan liteke kanpotik gobernua babesten duen EH Bildu bera baino ere gogorrago aritu dela geroa bai tribunan, Aitor Pérez, arratsaldean.
21: Arratsaldean bai, UPNeko bozera mailak Maria Txibite lehendakariari leporatu dio hasieratik EH Bildu zuritzeko arazorik ez duela izan eta Santos Zerdanen inguruko ustelkeria kasuetan beste aldera begiratu izan. Atena, bere hitzetan boterea mantentzeko asmoz.
22: Sí, los valores éticos y la democracia de la mano de Cerdán y de Otegi. Ya le vale, señora presidenta, ya le vale.
21: Javier Esparzak kritikatu du, aldi berean Txibiteren gobernuek inoizko horrekonturik altuenekin zerbitzu publikoen egoera nabarmen okertu dutela. Oposizioa gogor beraz, baina gobernu bazkidek zenion bezala ere ambizio falta ikusi dute Txibiteren hitzaldian geroa bai kritikoena.
23: En estos últimos meses, el gobierno que usted preside ha tomado algunas decisiones que no han dado estabilidad.
21: Pablo Azkona bozera maileak belateko tunelen kudeaketan edota hezkuntza alorrean itunpeko ikasgelen itxierarekin hartutako erabaki okerrak azpimarratu ditu eta gobernuaren foru erkidegoaren egonkortasuna bera ere arriskuan jarri duela. EH Bildu berriz badator Txibitek egindako diagnostikoarekin, baina benetako aurrera pausuak exigitu dizkio Laura Aznalek.
24: Errealitate berri horien aurrean errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
21: Eta aldi berean hizkuntza politikari lotuta nabarmendu nahi izan du Aznalek ordu eta hiru laurdeneko hitzaldian Txibitek ez duela euskaraz hitz erdirik egin.
1: Egia san egun hon eta eskerrik asko nik behin ipein ez diot beste hitzik entzun euskaraz.
18: Hala da, ez da sekretua kazetarioi eta hitzaldia hasi aurretik pasatzen digutela hitzaldia bera.
1: Bai.
18: 77 67 orrialde horiek ikusi du euskarazko hitzik etzegoela, bakarrik diosala hasierako eta amaierakoa. Uste genuen esaldi batzuk esanen zituela, ze hori gertatu izan da iraganean ere, badaramatza prez, baina
2: trompatzen denez zenbaitetan, eta azkenean ez du egin. Nire simbolikoki, bueno, ba, iruditzen zait zerbait ere badela, bai.
1: Euskararen inguruan, esan duen gauza bakarra da, Nafarren hizkuntza ere badela, horraino iritsi dela eta ez lukela izan behar edo iraganean egiten zen erabilera politiko hori gaindituta dagoela.
2: Bai, euskararekin muga asko jarri ditu beti alderdi sozialistak eta ez ditu gainditu nahi. Alde batetik ez duela korretan sinisten, bueno, zaila da, ez? Alderdi sozialistan bozera male euskaldunik aurkitzea. Eta bestetik uste duelako euskara ideologikoki oso markatuta dagoela Nafarroan eta beldur asko dio euskaraz egiten edo maten dituen pausu guztiei. Ze uste du horrek elektoralki kalte handia egiten diola. Horregatikan Txibitek ez du alegin berezirik egiten. Ez da bakarrik ez dakile euskaraz egiten deserosoa sentitzen dela, bezik eta alderdi sozialistak keinu horiek bueno, alduen neurrian ezkutatzen ditu beldor diolako benetan euskarak botuak induko dizkiolako berezekin Nafarroaren hegoaldean.
3: Horro dago termino.
1: Itxuraz ez ez Juan Cruz.
3: Bai, esan behar nuen horre badagola terminologian kontutxo bat eta da beste behin ere bigarrenez esan duela parlamentuan hizkuntza propioa dela. Bere garaian EH Bildu garrantzi handia eman zion aurrera pauso hori, oraingo simbolikoa da eta ez dirudi eraginik duenik. Bai. Nabarmendu nahi duen beste kuku bat izan da, beste keinu bat egin dagoa. Mm-hmm.
2: Baina hor dago eztabaida, ez? Euskara da hizkuntza propioa edo hizkuntza ofiziala, ez? Eta antzekoa dirudite, baina ez dira berdinak, ez? Ez da gauza bera, ez?
1: Nola nahi ere, aipatu duzunez, ez da, EH Bilduk bere garaian garrantzia eman ziola, EH Bilduk eta PSNek izan dituzten elkarrezketa negoziazioetan euskararena baldintza bat izan da, negoziazio horiek aurrera egin zezaten, inongo momentutan?
2: Ez, euskara ez da eragozpen bat izan, ez? Ikustea da EH Bilduk hasieratik garbi izan zuela lehentasuna akordioak iztia zela, ez? Azteko ezinbestean behatzuelako alderdi sozialistaren babesa adibidez Iruñeko udaletxeko alkatetza lortzeko, ez? Eta ez zuen euskara jarriko hor marragorri bezala, ze bestela akordio hori ez zuen lortuko. Eta bigarrenik lehentasuna EH Bilduren ikuspuntu batetik delako gehiengo aurrerakoiak mantentzea eta horretarako alderdi sozialista nolait ere marraren alde honetan izan behar du. Horretarako euskara momentu honetan lehentasunaz bada behar izan bat izango, ez?
1: Javier Espartzak gaur esaten zion Txibiteri, baina begira zeinen eskizituak diren EH Bildukoak zurekin. Deigarri egin zaizue PSNren gobernukidea geroa bai alegia kritikoagoa izatea Txibiterekin kanpotik babesten duen EH Bildu baino?
3: Egiaren aitortzeko ez, bat ere ez. Hemen kontua da bakoitzak ze premia eta ze behar dituen EH Bildu Iruñeko alkatetzarekin eta sozialdemokraziarantz egin duen mugimendu horrekin, instituzionalizazio horrekin oso eroso dago, pazientzia estrategikoarekin, gero eta boto gehiago lortzen ditu, eta ez du zertan karrankari izan, catch all estrategia horretan dago, eta nolaiteko pintza baten barruan geratu da geroa bai, erran nahi
1: baita. Catch all, ulertzen ez duen arentzat alegia, alegeta arrain gehien agarrapatu,
3: Hori da, saria bota eta ezker eskuin. Eta orduan geroa bairi dago kionez, gertatu zaiona da, gobernu barruan badagoela bai, baina gobernu barruan negoziatzen dira aurrekontuak eta neurriak eta bar, gero jendaurrean Txibitek aurkezte ditu, eta gero negoziazioak beti EH Bildurenak dira, edo EH Bildurekin dira, beraz, protagonismoa dago EH Bildu, geroa baik ez, eta biztan denez, hauteskundeak hurbiltzen ari diren honetan, ba, ataka horretatik atera nahiko dute.
1: Ibai.
3: Ba, egoera deserosoa da, duen gabe, gero berentzat, ez? EH Bildu zorrotuta dago Nafarroan, udaletxe askotan alkatetza dauka, torta zaratago gainera badauzka, nola ditere bere mezuak helarazteko bide eta modu asko, ez? Gero abek ez dauka aukera hori, baina bueno, gehituko nuko beste kontu bat, kritikarako alorrare badago, ez nahi dut, bailaten gertatu dena, benetan larria da, ikusi duguna hor badaude, ez dut esango ustelkeria dagoenik, baina bintzat kudeaketan egon dira hor, ez dakitakatzak, edo, bueno, interes ulertzeko zaiak direnak, ez? Eta eskuntzan adibidez Jimenoren portaera oso kritikatua da, ez gero baiten ikuspuntu baitetik, baizik eta hainbat eta hainbat eragile sozialen ikuspuntutik, ez? Eta bueno, kritikarako argudiak badaude. Gero logikoa denez, bueno, ba bakoitzak neurtzen ditu eta erabiltzen ditu, bueno, beren interes elektoralen onurako, claro.
1: Bai, kritikak badaude, baina inongo momentutan benetan ikusten da hemendik aurrera ere, oraingo kohesio hori edo entente hori Nafarroko gobernua osatzen duten alderdien eta EH Bilduren artean arriskuan edo zalantzan?
3: Galderaren aitzinean eta ez bakarrik EH Bilduri dagokionez, baizik eta gobernuaren alde dauden indar guzi dagokienez, gogora datorkit 2015eko gobernuaren eraketarako negoziazioetan Adolfo Araizek esan zuen zerbait eta izan zen akordio batera iritsi behar dugu bestela gure botoa emaileek, bakoitzaren boto emaileek, txapel kolpeka botako baikaituzte parlamentutik. Nik uste dut inor ezin dela aurkeztu hauteskundeetara, hola, kolokan jarriz formula honen iraupena, diot, hor dauden alderri guztien artean, eta... eta esan enuke gaina, ausartu gonaiz iragarpena egitera, gehiengo aurrerakoi bat izan dela, ze historikoki hala izan da Nafarroan, kontua da PSN bestaldean zegoela, tartara erabakigarria izanen dela.

0: jakinak nik sofrituko dute, bera ingo dute, baina bueno, bentsat esan genezake eta horretan manator Juan Cruzekin gehiengo aurrerakoia mantenduko dela Nafarroan, ez? Momentuetan dira 30 boto gehiengo aurrerakoiak 20 eskuinak, hori aldatzea distantzia handia da zaiz izanenda. Gertatzen dena da hemen ziurrenik Otsaila martxoan hauteskunde orokorrak izango ditugula Madrilen, ez? Eta hauteskunde horien emaitzak markoa goitik bera aldatuko dute. Ez dakigu ze pasako den, Sánchezek beti bauzka bere tresnak sorpresa emateko, baina baliteke eskuineko gobernu bat izatea Madrilen, ez? Horrek nola erantzungo dio Nafarroari? Ba, ni ez naiz ausartzen hori aurre ikusten. Pentsa genezake alderri sozialistak emaitza horien ostean egilezakela, ez? Ezkerrera, bueno, pausu berri bat eman, nola betere defensiban jarrita eta eskuin gobernu horri aurre egiteko presta gertu, edo kontrakoa, pentsa dezake agian bere emaitza txarren ondorio izan dela hain zuzen EH Bildurekin eta Puyuntzekin eta hainbat akordioekin izan dituen ondorio gisa, eta horrek ere, ba, bueno, esan, Nafarroan izan lezake beste ondorio bat, eta azkindik ez dakigu jendeak zer egingo duen, ez? Hauteskunde horien ostean jendea mobilizatuko da, ez da mobilizatuko, zalantza asko ditugu momentu honetan.
1: Bai, nik hor gehituko nuke, erabakigarria izaten aldela PPek zer egiten duen. Erran nahi baita, Espainialdeko hauteskundeetan nahiko argi dagoela, gehiengo osoa eukiko duela, eskuinak eta eskuin muturrak, eta horren aitzinean bi aukera izan dituela. Bueno, aurrek usten da, Sánchezen gainbehera, berriro lortzen badu miraria, santo subito egin beharko dute, zeikar jarria da, baina ez badu lortzen, zuzendaritza aldaketa izanen da, hor, PPek zer egiten duen, esan edo grosen koalizionen horietako bat, ala, eta modu horretan, kanpotik Voxek oposizio basatia, eta kontuz horrekin, ala erabakitzen duen Voxekin batera Voxere gobernua sartzea eta soka motzean lotuta ukitzea. Balirudike hori dela eginen duen apustua PPek, eta orduan zuzendaritza berriak PSOEn erabaki beharko luke, vale, kanpoan utzi gaituzte, Nafarroa berdin zaigu, zerdanen eta katalanen eta euskal alderdiekin lorturiko akordio horiei eutsi nahi diegu edo ez, ez ezkoa litzateke berez ateratzen zaiena, baina kalduko balute Nafarroa, ja, Katalunia besterik egitzaiek eratuko.
0: Beste bi faktore daude ez, azteko da EH Bilduk zein maitz ateratzen duen Nafarroan, ze baliteke EH Bildu bigarren indarizatea, inkluso alderdi sozialistaren gainetik, eta horrek zera egin izango zuen.
2: Hori, zehazu hor tarte batean esaten, momentu batean, Javier Espartzak Txibiteri galdera zuzen egin diola. Zuri esker, EH Bilduari da botoak irabazi, leporatu dio. Bigarren indarra baldin bada, Laura Aznal egingo duzuzuk lehendakari?
0: Hori da, uste dut gainera UPNek egiten ari duen apostua, ez? Ziurrenik pentsatzen duelako, ba, EH Bildu bigarren indarra baldin bada alderri sozialista ez dela osartuko, ez? Alako gobernu batean sartzera. Ez du, Laura Aznal presidenta egingo alderri sozialistak Nafarroan, nik hori argi daukat, baina pentsa lezake agian koalizio gobernu bat egin lezaketela, edo inkluso, bueno, udal boteriarekin konformatu daiteke EH Bildu alderri sozialistaren gainetik gelditzen baldin bada ere. Baina alderri sozialistak onartuko luke gobernu bat hirugarren indarra izan da laugarrenekin da bosgarrenekin, bueno, panorama hori komplikatu daiteke. Edozein kasutan eta iraganean gertatutakoari alderatuz, ez da berdina gobernutik kanpo zaudenean UPN gobernatzen uzten jarraitzea, edo gobernatzen ari zarenean gobernutik atera beste bati gobernu emateko, ez? Nik uste oso traumatikoa litzateke alderri sozialistarentzat pauso hori eman behar izatea Madrildek behartuta ere, eta oso gertu daude hauteskundeak, Madrileko hauteskundeak martxoan baldin badira, maiatzan baldin badira hauteskundeak Nafarroan, horren epe laburrean alako ziaboga bat egitea benetan zaia iruditzen zait.
2: PSNek ez luke egingo Laura Aznal lehendakari dio argi bai.
1: Aragoionen itzateke, bai. Esanen nuke EH Bildu prest legokeela Txibite lehendakari egiteko, naiz eta gobernu horretan gobernu horren alde leudeken indarren artean bozkatuena izan. Nahi guzti dut horre adostasun batera iritsiko liratekeela, kontua da Ibaik dioena. Orain jada esaten badiote EH Bilduren menpeen dagoela estatuko politikan Nafarroa esatea Nafarroan ari zarete EH Bilduren menpez boto gehiago dauzka eta ez da ize zer nolako igadura ekar lezakeen. Eta berriz diot, inkesta guztien arabera egoera horretan egon gintezke maiatzaren zainola tokatzen den 24, 25, 26 hor nunbait izanen da ez
2: dut 23an
1: hori da.
0: Bai, gainera, bueno, parean dira udal hauteskundeak, eta udal hauteskundeetan EH Bilduk oso maitza onak ateratzen ditu beti, ez? Aurrekoetan, PSNek etzion eman nahi izan alkatetzearek EH Bilduri, ez? Gero eman zion, Iruñekoa, ba, Sánchezen investiduraren ostean Madrilen, ez? Baina, bueno, panorama berri honetan nun Txibitek hain garbi utzi duen, hemen bi alternatiba dela dikotonimia garbi bat dagoela alderri sozialistak

0: eman beharko luke beste bigarren posu bat.
1: Eta udal boterea eskuratu non EH Bilduk adibidez?
0: Bueno, EH Bilduk orain txibertan dauka Iruñeko alkatetza, baina UPNek mantentzen du Lizarra, mantentzen du Eguesibar, Iruñarrian dagoen ziurrenik herri importantenetako bat, gainera 6.000 etxebizitza egin ditu gobernuak orain.
2: Eguesibar egun izanen da hirugarren udalerria okerezpan naiz.
0: Iruñatutera eta Eguesibar momentu honetan, Barainen baita ere, izango da 4. edo 5. Nafarroan baita ere Iruñerrian, ez? Hor daude hiru alkatetza oso importanteak direnak.
1: Esan nahi duzu UPNek mantentzen dituena PSNek nahi estuelako edo nahi izan estuelako EH Bilduri
0: ema. Etzelako sartu hori duela laburte egitera, ez? Momentu honetan zabetan gobernua berrebikatzen baldin bada EH Bilduk lortutzen baldin baditu espero dituen emaitzak eta Iruñeko esperientzia positiboa ikusita, nik uste alderri sozialistak zaila izango luke esplikatzeo ez dituela alako akordiak bilatzen baita ere hiru udaletxe hauetan.
1: Udal boterea izan liteke Nafarroako gobernuan sartzea, izan liteke bestela EH Bilduren apustu aurrengoan, edo nahiago du kanpotik babesten jarraitu baldin eta ez nahi dut
2: kanpotik babesteak sekulako emaitzak eman dizkio biztan denez berriz diot parlamentuan eta gobernuaren aurrekontuen inguruan eta protagonista PSN eta EH Bildu izaten ari baitira. Pazientzia estrategiko hori eta trukea ere esan eut Iruñea eukitzea eta are gehiago Iruñerriko beste alkatetza garrantzitsu horiek eskuratuko balitu, hori ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula. Beraz, ikusi beharko litzateke. Niri dena dela hor etengabe ez hor dagoen itzala iruditzen zaidela hori zuzendaritza berri bat sartu PSN-en eta ez ezabatzea, zeut hemen zer dan izan da katalanekin eta euskal alderdiekin akordioa lotu dituena. Zer da simbolikoki zerk irudikatzen du hori? Nafarro gobernuak, Iruñeko alkatetzak eta bar. Eta hor, bueno, badago itzala handizko bat.
0: Sakrifizio ezinbestekoa, ez? Hor, Espainian eta Madrilen sinergarritasuna irabazteko.
1: Bueno, eta gainera, ari gara izketan, hauteskundeak bihar balira bezala. Oraindik maiatzaren 23 arte gauza asko gertalizke.
2: Bereziki Espainiako hauteskundetan, Aristian aipatu duzu, historikoki, PSOEk zer emaitza lortu Espainialdeko hauteskundeetan, horrek erabat baldintzatzen ditu PSNren emaitzak. Sorpasoari begira nioen, horrek zama dezakeela txibite.
1: Lehen aipatu dudan argazki horri buruz, nahi duzu gogoetarik edo komentariorik egin, alegia gaur hemen lau lehendakari gai emakume ikusi ditugu, tribunan izketan bi eta gonbidatuen palkoan beste bi, horietatik aterako da ziurrenik Nafarroako urrengo gobernuko lehendakaria.
0: Ba, eta neko naturala, Txibite lehendakaria da, Usubarko lehendakari hoia da, beraz, esperientzia duten pertsonak dira.
1: Aurrez Bartzina izan zen,
0: aurrez Bartzinari bai, Kristine Barrola izan da, Iruñeko alkatesa, beraz, esperientzia ere badauka, eta gobernuan ere aritu izan da. Laura Aznal, bigaren legintzaldian doa bozera male gisa, ez? Beraz, bueno, bai, lau otagaitza dira, baina esango nuke, pixo omdiko lau otagai direla, ez? Ez dela, kasualidades lortu duten postua, ez? Politikan badakigun bakumek askotan alegin berezia egin behar dutela gizonezkoak heltzen diren toki horretara iristeko.
2: Genero irakurketarekin guztiz ados, garrantzitsua da, simbolikoa eta esanguratsua, kaso Nafarroako erkidegoari dagokionez, Nafarroako gizarteari dagokionez ere bai, beste euskal lurralde batzuetan ez dugalakorik ikusten konparaziora. Eta gero beste irakurketa bat lidergoen sendotasunari dagokionez, eta da, Txibite lehendakari izan da, Usue Barkos lehendakari izan da, Laura Aznal azken hauteskundetara aurkeztu zen eta oso emaitza onak lortu zituzten, Ibar Rolarena besterik da. Arestian aipatu duzu, Espartzaren azken erkidegoaren inguruko eztabaida izan dela, bere lidergoak porrote egin du 2015-etik erakundeetatik at baitaude, Ibarrolak asmatuko du horri buelta ematen. Orain arte ez du erakutsi bere biziko lidergo gaitasunik edo ez du hori transmititu behintzat.
1: Geroa Bairen apustu Usue Barkosen alde izan liteke urrengo hauteskundetan, ez da egon liteken leia hori edo horri ondo eusteko, Ibai?
0: Ba, ziurrenik erabaki daukan alternatiba onena delako okeratu dute Usue Barkos, ez? Egia da azken urte hauetan Madrilen izan dela eta bere presentzia egunerokotasunean gutxitu egin dela asko, baina uste dut duen aktibo onena dela, ez? Eta oso lotuta dago gero Bairen izaera eta nortasuna Usue Barkosen lidergoarekin eta dauden baldintza hauetan uste dut berme bat dela Usue Barkos berriro aurkeztea, ze alternatibak uste dut aukera okerragoan usten zuela gero bai.
2: Nik uste dut osatzen duela nola baitere Maria Txigiteren marko hori, ez da, eskuin muturraren arriskua, horren aitzinean sozialdemokratia, oparotasunaren banaketa, nik uste dut Usue Barkosen itzulerak, jada bueno, etziruien zitekeena nolabait esateko, jada Madrilea joan eta gero, ez da, Nafarroko parlamentutik alde eginda, horrek nolabait ere irudikatzen du, egoeraren garrantzia, edo ataka historiko batean gaudela.
1: Tira, Javier Garcia ikusten dugu, oraindik Alderdi Popularreko bozeramalea, tribunan, ordu erdi zeukan gehienez, bere hitzartzerako, eta pentsatzen dugu dagoeneko ordu erdi hori amaitzen ariko dela, baina hemen oraindik inork ez dauka bazkari lege egiteko asmorik itxura, zala ere guk, pena hundiz, oso gustora geunden eta solasaldi hontan amaitu beharra daukaguri dagokiguna. Ibai Fernandez eta Juan Cruz Lacasta, eskerrik asko gaur Nafarroko parlamentuan legealdiko osoko bilkura honetan, politika horreko osoko bilkura honen analisi egiten laguntzagatik.
0: Gero arte ongizan,
2: esker mila zuei.
1: Nahi duzuen arte. Nafarroatik aterata badakizue azken ordukoa daukagula, Orioko zutari buruzko informazio eguneratu behar dugu, itsasontzi batean piztu da sua, bertatik ateratzen den kea dela eta leioak isteko gomendio eman du Jaurlaritzaren segurtasun sailak, Orion bezala aian ere bai. Xikerresna, azken ordua, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, oraingo egoera da suhiltzaileek lanean jarraitzen dutela Orioko barran, kofradia parean segurtasun sailak baieztatu digunez, eta bestalde indarrean jarraitzen du aipatu duzun gomendio horrek, suak eragin duen aire kalitate txarraren ondorioz, prebentzioz Orion eta aian leioak isteko gomendatu du osasun publikoak, izan ere kea errigunera ere zabaldu da. Gure Gaskuña izeneko alturako arrantza ontzi ondarro harra da, eguerdiko amabiak laurden gutxi aldera su hartu duena, ontzi horrek egun batzuk daramatzak geldirik, konpongeta lanak egiteko eta dirudienez lan hoietan ari zirela piztu da sua itsasontzian. Kea arnasteagatik bi pertsona Donostia ospitalera eraman dituzte eta hirugarren bat ere hartatu dute ambulategian kea arnasteagatik.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 32 minutu dira.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan baldera gozpenik, Pilar?
5: Bai, Gasteizen, Gamarra inguruan trafikoa oso motel dabil N-240 eta A-bataren arteko lotune horretan. Autobatek eta furgoneta batek elkar jo dute, zauritu bat ere badago, puntu horretan arretaz gidatzeko eskatu dute segurtasun sailetik.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai, Euskal Meten eskutik.
6: Egoaizearekin gaur maksimumak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Arratsaldeak aurrera ginala, haize iparraldera aldatuz joango da eta orduan kostaldetik barnealdera zabalduz joango da. Beraz, arratsaldeko lehen orduetan bero galanta egingo du, baina gauean berriore freskatu eta azken egunetan bezala 10 eta 15 gradu artekoak izango dira bihar minimoak eta barnealdeko zenbait lekutan 10 gradutik ere jaitsiko da temperatura.
7: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
4: Larun batero, goizeko 9:00, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
8: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
9: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
10: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
10: AEKA, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
9: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Arratxe sortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, maite, arratsaldeon, kursa jauregitik. Testigo hori pasako gazuniri,
0: ez da? Parlamentutik.
1: Parlamentutik. Nafarroko parlamentua kursala. Eskutik helduta.
0: Hore da. Bueno, nik denbora gehiago ez dizut kenduko, da bueneko bi minuto postu dizkizut eta. Manu,
1: bueno, arratxaldeon pasako maite. Aio, aio, aio. Ala ariko gara Fermin Muguruzari buruz, baina aurrez film klasiko bat, pelikula klasiko bat, aspaldiko zinemaldiarekin zer ikusia duena. Badu klasikoi eskainitako atala zinemaldiak eta aurten El Desencanto izeneko filmak zabaldu du zikloa, Espainiako panero familiari buruzko filma da El Desencanto, eta kontatu genizuen, orain dela 50 urte orduko zinemaldiko saio ofizialean ematekoa zutela El Desencanto, baina ekoizleak Elias Kerejetak erretiratu egin zuela filmak. Garai hartan Guardia Zibilak manifestazio batean gazte bat hiltzuelako tiroz. Garaiaren testuingurua emana digu Irati Crespok zinemaldiko artxibon aritzen da bera. Iratik gogorekarri zigun 1976 urtean Franco hiltzela, ordorko hilda zegoela, baina artean ez zirela bukatu Polizia Espainiararen eta Guardia Zibilaren erantzun gogorra.
2: Gasteizen martxoaren 3an sarraskioa egin zuen polizia frankistak, gero ere fabriketan tiro kasi ziren langilei, eta magma horretan Josu Zabalaren eriotza alardeetan, Hondarribiko alardeetan, 22 urteko mutil bat manifestatzen ari zena, eta precisamente horrek eragin zuen zinemaldiarekiko boikota.
1: Boikota, garaiatan Franco hilda zegoen arren, zinemaldian agintari frankistak zeudelako eta bereien kontrolpean zegoelako zinemaldia. Eta agintari hoiek, entzun, zine jaialdia Mallorcara eramatearekin mehatxo egin zuten. Etzen pasa, Mallorcakoa, eta horregatik gaur hemen gaude Donostian. El Desencanto orain dela 50 urte ekoizleek Guardia Zibilaren errepresioari erantzun modura erretiratu zuten filma. 50 urteren ondoren filma zinemaldira itzuli da, eta gainera Tabakaleran entzun ondo filmaren inguruko gora berak gogora ekarri dituen erakusketa jarrita daukazuen. Eta gainera, eta honi iritzen genuen, filma El Desencanto gaur bertan telebistan emango dute. Espainiako telebistako bigarren katean emango dute El Desencanto filma. Zinea etxeko pantalla txikian, baina zineaz batera, pantalla hondien ere bai, izate baterako, Belodromoko pantalla izugarrean.
3: Euskalduna naiz eta arronako! Azkidako, ez da no zeinke!
1: Fermin Muguruza, Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbidea gogoratuko duen dokumentalaren estreinaldiguna da gaur, Donostiako Belodromoa lepo, Muguruzaren nazioarteko biran oinarritutako filma ikusteko eta bide batez gogorekartzeko atzerriko aretoak eta atzerriko publikoa. Entzun Fermin.
4: Errepertorioan egin genuen bezala, alegia 40 urte horietan egindako banda guztiekin lagolako bilduma bat, ez? Esaten nuen bezala hasieran, ba, disko bakoitzetik kantu bat hartu behar nuela. Ba, hiru orduko kontzertu hoietan ere, ba, bueno, biltzen zen errepertoire aldetikan egin izan dudana berri urtetan, baina gero baita ere lokal horretan basegola ondasun bat, ez? Ba, jotzen manuen Zuritzeko Rote Fabriken, jotzen manuen Berlingo SEO 36, jotzen manuen ere bai Mexikoko Foro Alicia, edo gero Movimiento a la Revolución. Horako tokietan ere bai, eta batez ere joaten zen jendearen artean bazegoen bizipen bat. Jakina baziren belonaldi berriak ere bai gehitu egin direnak ere bai gironetara, ez?
1: Ba, emanaldia 7:00 Belodromoan eta aurrez arratsaldeko 5:30 hasita Kale Jira noetako Xanti jatetxetik abiatuta Broken Brothers Brass Band taldearekin Kale Jira. Eta Muguruza FM 40 tour dokumentala azaroren 13an helduko da karteldegira. Belodromotik kursal jauregitik eta Donostiatik arago bada bizitzarik, bada kultur bizitzarik, esate baterako aurreko batean esan genizuen Jesus Guridiren El Caserío Zarzuela ospetsuaren emanaldiak izango direla gaur eta larun batean Bilboko Euskaldunan. Bilboko Ensanche Koralak Zarzuela ezagunaren eskeraratze berria prestatu du. Labeiru Orkestra Sinfonikoa, Ola eta Baletak eta Rosini Abez batza arituko dira oholtza gainean, ia 100 parte hartzaile. Zarzuelako dantza saioaz esan dugu Ola eta Baletak arduratuko direla, tradizio eta modernitatea uztartuz. Joneko Irizelaia koreografoak azaldu digunez.
5: Bigarren aktuan badago xati bat, romeriantzeko gauza bat planteatzen da, eta romeria horretan eskaini zozkoen aukera badantza egiteko, eta horrek emoten de aukera gure dantza tradizionaletan oinarrituta bagauza berezilat egiteko eta ikusteko.
1: Jone Goirizelai entzun duzue, urte askoan politikan eta zuzenbidean aritua, baina koreografoa ere badena. Zoritxarrez, egunotan Euskaldun Jauregian elkaserio ikusita entzuteko sarrerak agortuta daude, baina antolatzaileek emanaldi gehiago egin nahiko lituzkete. Eta hasierako honetan mezu bat ere badugu, entzun?
6: Bueno, ke berrastinaz, eta postal bat bidali gura dutzuet, Sidaritik, Greziatik, iragarriz, datorren ostiralontan, hilako 25, Tolosako Leidorraretoan, Sidari izeneko antzezlana estreinatuko dugula, osea que gomidatuta zaude danok.
1: Bihar Sidari izeneko antzezlan berriaren lehendabiziko emanaldia Tolosako Leidorren eta aurrez bezperan gaur Sidariko aktoreek bisita Euskadi Irratiko arratsean saiora. Bide batez, Kepa Errasti ikusi dugu baitere zinemaldi honetan, Ertzain Jantzita ikusi dugu Nani Moretiren azkeneko filmean.
7: Euskadi Irratian Kultur Leioa. Manu Etxezortu.

0: Bueno, udako emanaldiak utzi eta demoraldi berriari ekiteko une heldu zaio Euskadiko Orkestrari. Hain justu, bihar ostiralarekin Bilboko Euskalduna jauregian emango dute konzertua eta horrela abiatuko dute 26-27 demoraldia Euskadiko Orkestrako musikariek eta abiadarako Gustav Mahlerren bigarren sinfonia hautatu dute Berpizkundea deitutakoa. Hori Bilbon gaur. Eta Bart, ez gaur ez, bihar izan dugu, Euskadiko Orkestra, bihar tikaurera, bihar izango dela Euskalduna jauregian. Bart, Parisen, Champs-Élysées, antzoki loriatxuan jardundu Malanden Biarritz baletak, eta atzo esan genizuen bezala, Euskal ordezkari politikoak izan dira bertan. Bartekoa joan da, gaur goizeko etorri da, eta akordio garrantzizkoa sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Biarritz baletak Parisen. 27-30 urte bitarteetan, Frantziako Kultura Ministerioaren oneritziarekin izango da Jaurlaritza bazkide publiko berria. Berria, baina bidaide ezagunak izango ditu, besteak beste Euskal Mankomunitatea, Biarritzeko udala edota Frantziako Kultura Ministerioa. Proiektuak ere izen berria eramango du, Biarritz Euskadi Baleta. Eta honek ate asko zabalduko ditu kultura sustatzeko eta oroar eta bereziki dantza sormena bultzatzeko. Malanden Biarritz Baleteko presidentea pozik azaldu da eta lurralde oso baterako promesa dela adierazi du. Eta modu berean pozik agertu da Ibone Bengoetxea kultura zelbura pozik eta itxaropentsu. Entzun.
1: Euskadi parte hartzea erakunde publiko moduan horrelako baletatean, badalako gure izaera, gure nortasuna, eta gure herria baita ere, Europaren bihotzera egatea eta Europatik mundurako.
0: Akordio garrantzitsua sinatzeaz gain Jaurlaritzako kultura sailburuak eta bestelako kultura ordezkari publikoek, Katerin Pegar kultura ministroarekin bilera egin dute eta Frantziako kulturan funtsezkoa diren erakunde eta elkarte batzuekin bilera izan dute Jaurlaritzako kultura saileko ordezkariak. Claude Debussyre musika entzutea komeni zaigu orain. Kestuta dago jadanik dantzaldia zikloaren 27. edizioa eta egin gaur berton arratsaldez Bilbon Kanariar uarteetako konpainia batek eskainiko duen Carmen Fumero konpainiaren pieza laburtuarekin abiatuko dute dantzaldia ziklo bilbotarra. Edizio berri honek gainera kudeaketa talde berria dakar dantzaldira, izan ere La Fundición aretoak lekuko aldaketa izan du eta edizio hau euren esku egongo da. 2026 dantzaldi honek Euskal Herriko bi ikuskizun izango ditu eta kanpoko 7 abenduaren erdira arte eskainiko dituztenak. Informazioa Bilbon Goizalde Landabasok.
2: Ukaezina da dantza lenguaia dela, gorputzak gorpuzten duen lenguaia. Beraz, kronika hau dantza erakuts nezazukeen, baina zuzu ikusiko eta dantzaren oinarrizko printzipioa apurtuko genuke, komunikazioa. Gorputz bat aski da komunikazio hori eman dadin, komunikazioa baina zubi bat da eta beste aldean Beatriz Txurruk arduradunak ondo adierazi duenez, beste egon behar da, ikusentzulegoa.
3: Bereziki ikusleen begirada, horrek ematen dio dantzaldiari benetako zentzua.
2: Demagun ikusentzuleak ditugula. Demagun dantzariak eta dantza konpainiak ere baditugula. Baditugu tokiak, kokagune berriak eta betikoak. Badugu programazioa, baina zelan borobildu iruia betetako dantza jarduna.
3: Eta atzera, barrura eta ingurura begiratu ondoren, dantzaldia 26koa, aurrera begira amaitu nahi du. Horregatik, aurtengo jaialdia abenduaren 15ean itziko da Bilboko Arte Eder Museo berritu eta handitu berrian.
2: Horra heldu orduko ordea, La Intrusaren euforia, Portugaletik datozen Magda eta Miguel Eferen Lurbako Zapatak, edota Thomas Nun Dansen intriga ikusiko ditugu. Dantza egite egoten jarraitzeko modu bat dela esan du Beatriz Txurrukak eta Haruki Murakami idazlearen dantzatu, dantzatu, dantzatu liburua izan du akorduan. Munduak izal gehiegi duen honetan, dantza egitea pentsatzen eta eusten jarraitzeko era dela zioen japoniar idazleak eta hori bera berretsi du Beatriz Txurrukak. Dantza egin dezagun hortaz, sueltoan edo be lotuan horrela saretzen baita komunitate bat.

0: Zaragozan.
1: Bueno, ze musika polita Claude Debussyren musika. Zinemaldian gaude, Donostiako Kursal Jauregitik ari gara. Ja azkeneko guna dira hobe, Jorge Gil, Jorge Kaixo.
2: Kaixo unon.
1: Arratsaldeon eta Mailu Odriozola, Mailu.
3: Arratsaldeon.
1: Lehen Jorge esan dik nila, film guztiak sail ofizialekoak ikusita dozkate. Etxeko lanak egin ditut, ezta?
2: Ez alako aurpegia doke, nekatuta.
3: Ez. Aurpegi ona duzu, eh?
1: Bai.
2: Zeretan ikion da, eta, bueno.
1: Bai, dena den esango dugu.
3: Horeka mantentzen da beraz, eh?
1: Bai, hori da, ez ez. Behar nuen, lehiaketan parte hartuko dela azkeneko filma bihar emango dutela, bihar ikusiko du publikoak, publikoaren zaldirik gehienak, eta bihar guk ere egingo dugu pixka bat, ola, balantze orokor bat, eta, bueno, apostu txiki batzuk ere egin genitzake ikusteko, ba, bueno, ba, nork irabazi dezakeen, ze film izango den saritua, eta
3: bar,
1: bai, eta tradizioa, da, ez da, Mailu, kinelak egitea, ez? Gauza bat, bestela gero baztuko zait.
3: Ez asmatzea, askotan gertatzen da hori,
1: ez? Ez tradizioa da. Hori da, gauza bat eipagen ez dakero, izugarria sortzen da pelikula sorpresarekin, ze beti esaten da emanaldi bat egoten da beti aurrez zehaztu gabea ze film emango duten eta gero hor beti sortzen da zurrumora sortzen dira, ze film ekarriko te dute emanaldi sorpresarako, eta ja argitu dute zein izango den emanaldi sorpresako film,
3: bai,
1: ez da?
3: Bai, eta Mailu? Sorpresa da gainera zurrumurruak ba beste pelikula baten izena esaten zuten
2: beste bat zala.
3: Bai, zabaldu zen, beste bat izango zela, baina tira, gaur jakinarazi du zinemaldiak, Denny Boyle zuzendutako Ink izango dela, ba bueno, 74. edizionetako film sorpresa. Victoria Eugenia Antzokian proiektatuko da, bihar goizeko 11:30 izango da lehenengo pasea. Kazetariontzat eta publikoarentzat ere bai, eta irailaren 26, larun batean, arratsaldeko 4, eta zinemagilea bertan egongo da gainera, larun baterako edo larun batean iritsiko da, ez dakigu edo bihar arratsaldean. Hori ez dute zehazten, baina larun bateko proiektzioan hor egongo dela, hori bai, film hau Veneziako zinema jaialdiko sail ofizialean mundu mailan estrenatu zen, eta bueno, Espainiako zinemetan urtarrilaren 6 estrenatuko omen da, 1969-an girotutako historio bat da, Rupert Murdoch eta Larry Lamb buru dituen, ameslari disidenten talde batek egunkari britainiar bat eraldatu, eta betiko komunikabideen etxura mundu mailan betiko aldatzeko ideia agertzen da pelikula honetan, kontatzen da, eta hori izango dugu.
1: Zuzendaria da Danny Boyle, ez da?
3: Bai, ziruditzen.
2: Transpotin.
1: Ba, ni hor geratu nintzen Transpotin egin, ez? Ez barrezko dan bateko izan zen Transpotin bere garaian, Bai.
2: Ikur bat, baino gero etorri ziren beste batzuk, eta bitartean Oscarra irabazi zuen, ez dakit gogoratzen duzuen Slumdog Millionaire. Pelikulangatik.
1: Hori berak egin zuen, eh?
2: Bai.
1: Zena korratzen, bai.
2: Ba, 7 bat Oscar irabaziko zituen, eh?
1: Oe, bai. Nola azten diren gauzak, eh?
2: Hore, horretarako nagoni.
1: Gauzak gogoratzeko. Bueno, saio ofizialean gaur, donostiar baten lana ikusi dugu, Donostiarra da, bera bizi da Bartzelonan eta egiten ditu lanak, eta han filmatu du Sans izeneko filma, han bizi da, eta errodatu du Kataluñeraz filma, Sans izenekoa, Mikel Gurrea izena du, Mikel Gurreak ekarri zuen 2023an Zuro izeneko filma, eta horrengoan ekarri du Sans, bera nonbait Sans auzoan bizi da, eta hortik atera du izenburua filmarena. Ikusi dugu filma, oraintxe jakingo dugu Jorgek ze iritzi daukan, zien presio daukan, aurreratuko dugu Mikel Gurrea bera bihar etorriko zaigula, hitz egitera, eta filmari buruzko azalpenak ematera. Zuizan zara gurgu izan prensa horrekoan. Bailu, eta ze konta genezak. Esango dugu trama hola modu simple batean esan da, horba dago neska bat, bere ama zaindu behar duena, ama oso gezki dago, oso gaixo dago, eta ama zaintzen ari da. Eta ezagutuko du Elizetako estatuak edo irudiak lapurtzen dituen talde berezi bat. Talde berezia da, ze talde horretako kidek badukete berainaten elkartasun sare moduko bat osatua, eta bueno, bera talde hortan sartuko da, eta ziko da arte laporetan. Hori da gutxera bera, tramak esaten duena, sinopsiak esaten duena. Bueno, hori esan da, egon zara Mikel Gurrearen prentzarrekoan.
3: Ba, Lali, zuk esaten duzun emakume gazte hori Lali da, Victoria Luengo aktoreak orpuzten du, hilzorian dago bere ama, esan bezala, eta,
1: Arianda Gil,
3: bai, berak egiten du amaren papera, eta esan duzu, Manu, Lalik, ba, irudi erlijiosoak lapurtzen dituen banda batekin harremana izango duela, hor sartuko da, eta bueno, horrekin uztartuko du nolabait amaren zaintza. Hain zuzen ere, zaintza da pelikularen adarretako bat, eta lapurreta dago bestean, ez da? Elizetan egiten den lapurreta hori. Eszena hauek egiteko, ba, Elizarekiko izan duten harremanaren inguruan ere hitz egin du, gaur Mikel Gurreak, prentsa horrekoan entzun dezagun zer esan duen.
0: Zentzu batetan esan dezakegu, Lalik ikono hauekin kontaktuan zeozer ikasi egiten duela eta nolabait barneratzen duela naia, ezta? Gura, egoteko, bere amarekin egoteko gura. Orduan, nik ez dut ikusten problematikoa bezala eta alaxe esplikatu nien, ez? Beraiek egiten dituzten lapurretak dira jakina, baina errespetu handiarekin daude eginda pelikulan, ezta? Guk alaxe esplikatu genien, ba, Elizaren ordezkariei filmatzerakoan, eta tira beraiek izan ziren oso eskuzabalak, eta nik uste, eta esperot pelikula gustatu zaiela.
3: Bueno, hasta aquí.
1: Elizako kidei gustatuko zaiela.
3: Gustatuko zaien edo ez. Bueno, esan dugu Victoria Luengo, Ariadna Gil, Alaba eta Ama direla, eta hauxe beraiek pelikularen inguruan esan dutena.
4: Es un viaje para mí precioso que habla de los cuidados y de aprender a quedarse. Abre un poco las miras a ver si podemos vivir en un mundo donde los cuidados partan de la colectividad y no tanto del individualismo.
5: Y hay como una invitación a vivir de otra manera también, ¿no? Y ayudarse de otra manera.
3: Bueno, bederatzi terrietan gauean, izango da proiektzio nagusi hori, Kursaalen, hementxe bertan, bederatzietan alfombra gorreira iritsiko dira, Mikel Gurrea, Victoria Luengo, Ariadna Gil, eta Eulalia Ramon.
1: Esan dugu, bihar etorriko da Mikel Gurrea, eta hitz egingo dugu zabalago, baina eguzu laburpen txiki bat, eo komentario azkar bat esan ziburuz, Jorge.
2: Nik uste atzoko sekzio ofizialeko filmik interesgarriena izan zela, esan bezala bere bigarren filma da, bigarren goz urrezko maskorraren lehian egongo da, eta nik uste hau lehenengoa baino pelikula senduagoa da, eta nik asko baloratzen dut hartzen dituen arriskuak. Agian jende guztia ez da bat etorriko arriskoiekin, baino eskortzekoa da, eta nik uste oso osnarketa politika egiten dula, esan dezu, ez? Gaia familia, zaintza familiaren gaia berriro, ez? Zinemaldion dan, baino oso politika da nola alderatzen dituen bi familia horiek, ez? Osea, Victoria Luengori, osea, berak alde batetik bere familia biologikoa dauka, eta hori desagertzen ari zaio, eta beste bat agertzen zaio, ez? Beste familia alternatibo bat, arraro bat, bitxi bat, baina, bueno, zerbait eskantzen diotena, ez? Kompainia hori, lapur familia hau, ez? Eta zein aukerak eta egingo duen, eta zeinekin geratuko den, zer erabaki hartuko duen, niretzat hori da pelikularen bihotza, eta niri konbentzitu egin duen.
1: Sanz, bueno, esan bezala etorriko da bihar, zuzendaria Mikel Gurrea. Bestela saio ofizialean ikusi duzu Nicole Garciaren filma?
2: Bai, eta kurio nik uste batzutan zinemaldiak programatzen dituela filmak, hola, nahiko beretsuak direnak elkarren artean, eta gero konparatzeko
3: aukera izateko.
2: Bai. Kasunetan ebai, amatasunaren inguruko beste pelikula bada, protagonista Marion Cotillard, ezaguna, eta, behin 20 urte kartzelan pasa ondoren, agertzen da Frantziako herri txiki batean, eta han jartzen da kontaktuan berak gartzelan sartu horretik adopzioan eman zuen ume horrekin, bere semearekin. Eta seme horrek nolabait bai ukiko du erabaki bera, beren eskuan, ez? Osea, alde batetik, karo, seme horrek 20 piko urte dauzka. Orduan, deskubritzen duenean bere ama dela, emakume misteriotsu hori, hartu beharko du erabaki bera. Zen familiakin geratu, zen beste hautzi. Kasu honetanik, faltan bota dut Mikel Gurrearen filmean nabaritu duten arrisku pulso hori, ez? Ez dago, kasu honetan, pelikula pixka klasikoagoa da, ez dago gaizki, sensibilitatea badauka, aktoreak ondo daude, Nicole Garcia, bueno, badator Cannes eta alako jaialdietatik parte hartuz, beraz, veteranoa da, 80 urteko emakumea da, eta badaki zer egiten duen, baina kasu honetan, pixkat pelikula, ez dakit, erosoegia da, niretzat ikuslarentzat, eta nik nahiago dut, konparazio horretan, atzo zinemaliak proposatu zin konparazio horretan, nik agian Sanz.
1: Sanz nahiago Nikol Garziaren Milo, ezta?
2: Bai, Milo, Milo da izena, bai, Milo semearen izena da.
1: Bai, egin zen pensatzen esan duzu, Nikol Garziak 80 urte dituela, eta zine egiten du, eta gero beste emakumeura film japoniarra egin zuena, 74 urterekin edo, lehendabiziko filma egin duena, ez?
2: Lehendabizikoa, bai.
1: Lehendabizikoa, ez?
2: Ez daude emakume gehiagi, sexy fizelean, zinemaldiak, bere ekipoak, bueno, aitortu zuen, arazoak izan zituela aurten, emakumeak emakumeek zuzendutako filmak topatzerak orduan, eta kasunetan supilita da, emakume gutxi dira, baino, ja, ez, edade batekin, eta bizitzarako eta zinemarako begirada batekin, eta, bueno, filme interesgarri ekarrituzte emakumeak edizio honetan, batez ere, nire bakizue bajara da, zera, japoniarrarena bereziki gustatu zait, baina orokorrean maila polita izan dituzte emakumeak.
1: Bai, egin dizaiok egoa aipamentxo bat, Esta Soledad filmari, Javier Ginerren filma da, Lorea eta Leo, elkarrekin egon ziren, egon bakarrik ez, binarteko maitasunaren testigantza idatzita utzi zuten, gidabaimena atera berri dutenek jartzen dute, ba, ele izkia itxatxika, autoko kristalean, ba, ele horri Lorea eta Leo, idatzi zioten eskuz, elkarrekin zaudenean, orain ez daude elkarrekin, baina biak akordatzen dira bestearekin, eta biak daude bakarrik. Ez da Soledad izan du, Javier Giner, Barakaldoko zuzendariaren filmak, eta zinemaldira ekarri dute zuzendari berrien atalean.
2: Bai.
1: Eta protagonistak dira Oriol Pla, da Leo, eta Lorea berriz, Marina Salas. Eta Oriol Pla ezaguna da, ba, antzerkilan asko egin duelako, eta Emmy sari bat lortu zuelako Jo Adikto gatik eta barrez.
2: Da, Javi Giner berak zuzen
1: Jo Adikto, bai.
2: Adikto telesaia, eta kasunetan bere lehen pelikulan Jo Adiktoko protagonista ere badago, Oriol Pla. Gainera, bera, naiz eta katalana den, bizkaieraz ari da pelikulako momentu askotan, eta erztasuna handiz, egia esan, jendea atxuta geratu ginen.
3: Bai.
1: Euskara gauzak nola esan, ikasteko irratia entzun momentu asko, ez da?
3: Ala itortu du gaur goiz, melankide bati ala itortu dio.
1: Ala itortu dio.
3: Euskara irratia entzun duela.
1: Oriol Pla, eh?
2: Agian oso ituta dago zuen hau txetara, ez?
1: Igual, bai. Mailu.
2: Pelikula txikia da, dimensiotan, oso Bizkaian, Bizkaiko herri pare batean filmatutako film txikia da, baina nik uste badaukala arima. Arima eta gauza politek esaten dituela, naiz eta pelikula zakarra izan daiteken, zeren, bueno, ez dutasunak pasatzen ari diren familia...
1: Aha.
2: Pare bat familiaren erretratua dira, ez da pelikula erosoa, baina nik uste badaukala, bueno, Jo Adikto seriaren kasuan gertatzen zen gauza bera, badaukala zer esana, oza, badauka diskurtxe bat, badago bihotz bat guzti horren atzean.
1: Bueno, parean tokatzen bazaizue, ikusi izazue, Ez da Soledad izeneko filma. Hemen utzi behar dugu, Jorge Gil, Mailu Driozola, biarritzuliko gara. Gauza bat, gaur Arriagan Portugalgo fado kantari bat, Carmiño, eta bere musikarekin, eta bere hotxarekin, bihar artekoa, aio, arratzaldena pasa.
6: Arratsaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon guztioi, Europar Batzordeak kezka agertu du gaur Estatu Batuek diesela esportatzeari usteko aukeraren aurrean. Dieselaren prezioa jaisteko helburuz Donald Trump presidentea prentsatzen ariko litzateke 80 eguneko debekua ezartzea esportazioei Europar Batasunera bidaltzen dena ere barne. Bada ideia txartzat jo du Bruselak, Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
8: Arratsaldean bai, kezka hartu ditu Europar Batzordeak diesela esportatzeko debekua aipatzen duten informazioak. Gogorarazi du Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko elkarlana arlo horretan indartsua, egonkorra eta onuragarria dela bientzat, eta dozenetenek eragin negatibo izango lukela Atlantikoaren bi aldeetan. Horregatik martxan dira jada goimailako kontaktuak Estatu Batuarrekin, kontrakotasuna adierazteko. Entzun Olof Gil bozera mailea.
9: High level contacts between the European Union and the US administration are ongoing. We expect close partners to consult each other before taking.
8: Eta gaineratu du kide hurbilen handik espero dutela kontsulta egitea, konpartitzen dituzten merkatuei eragingo dieten neurriak hartu baino lehen. Larri dura dator batez ere, 27etara heltzen den dieselaren erdia, estatu batuetatik datorrelako, eragin handia litzateke beraz. Hori bai eman berretsi dute oraindik erabaki hartzeke dagoela, eta lasaitasun mezu helarazi dute, hornidura faltarik ez dagoela jakinarazita.
7: Etxean Eusko Legebiltzarrean hitzekin katramilatu dira beste behin ertzantzaren eta udaltzaingoaren aurkako erasoen inguruan. Alderdi Popularrak eramandu gaia, esan duenez Euskal Poliziaren aurkako kanpaina antolatua ozen salatzeko helburuz. Ez da bere ekimena onartu jeltzale eta sozialistena baizik. PP oso kritiko, EAJak eta PSek gaitzespena ordez arbuiatu hitza erabili dutelako. Ainhoa Domaika PP eta Jonandoni Atutxa EAJ.
10: ¿Pero quién ha redactado esta enmienda, señores de PNV y PSOE? ¿Que la ha redactado Bildu para que la puedan votar?
11: Eusko Legebiltzarrak irmoki arbuiatzen ditu edozein langile publikok pairatu ditzakeen erasoak. Eta bereziki larritzat jotzen ditu euskal poliziek, ertzainek eta udaltzainek, beren lanagatik sufritu behar dituzten erasoak eta bazterkeria.
7: Bestelako gaietan, honezkero udazkenean sartu berritan, hasi garaia da jasotzen aurtengo udan muturreko temperaturek eragindako ondorio kaltegarrien berri. Osasunean ez ezik heriotza kopuruan ere eragina izan du, osasun sailak emandako datuek agerian utzi dutenez. Aurtengo udan, 409 pertsona hil dira, Euskal Autonomia Erkidegoan beroari lotutako arrazoiengatik. Iazko datuen hirukoitza da hori Ainara Rubio.
12: Maiatza erdialdetik abuztu amaiera arteko datuak dira osasun saiak eman dituenak, 409 hildako beroari lotuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, horietatik gehienak 65 urtetik gorakoak, 35 izan dira adintarte horretatik beherakoak. Eta kasu bakarra bero kolpe baten ondorioz hildakoa. Hala jakinarazi du Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak EH Bilduri erantzunez legebiltzarrera igorritako txostenean. Iraileko datuen zain, iazkoa baino balantze okerragoa da. Iazko udan 129 pertsona hil ziren beroaren ondorioz, beste era batera esanda, iazko udan egunean pertsona bat hil zen beroagatik aurtengoan 3,75.
7: Bada, azken hilabeteotako lehorteak ere nabarmen kaltetu ditu nekazari eta abeltzainak. Gurean, administrazioek Arabako lehen sektorea abandonatu dutela salatu du gaur UAGA nekazarien elkarteak. Bizi duten egoera kritikoari ez diotela behar bezalako erantzunik ematen, horren adibide lehorteari aurre egiteko Jaurlaritzak iragarritako laguntzak ez direla urtea amaitu aurretik iritsiko eta likideziarik gabe abelburuak hiltzen hastea beste irtenbiderik ez dutela izango. Gasteizko katedral berriaren aurrean egin du konzentrazioa UAGak, babesa eskatu dio Jaurlaritzako nekazaritza sailari, Iker Agirre sindikatuko presidente ordea.
13: Defenda gaitzala eta lagun gaitzala. Elikatzei katearen lehen maila garelako. Bere lan egiten ez badute joan daitezela. Administrazioak zerbitzu publiko da, ez botere espazio bat. Eta hemendik gutxira hauteskundeak daude. Hitz egin dugu, negoziatu dugu, itxaron dugu. Ez badigute hitz entzuten gaur hemen zintxarrekin entzungo gaituzte.
7: Errepidetan Bizkaia 30ean Larrabetzu parean bi autok talka egin dute eta traba egiten dute ibilgailuek Bilborantz Ezkerreko erreian. Arratsalde eguzkitsua eta beroa dugu gaur, maksimoak 30 graduren bueltan kostaldean eta barnekaldean 30ko langatik gertu. Arratsaldean zehar kostaldetik barrurantz sartuko den brisak zertxobait freskatuko du giroa. Bihar lurraldearen hegoaldean ez du aldaketan dirik somatuko, baina kostaldean iparukituko haizeak 4-5 gradu jaitsiko ditu jaitsiaraziko ditu termometroak eta egunean zehar zerua estaliz joango da. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Euskadik Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak batekin godute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadik Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: AEKA, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Euskadi Irratia.

Osteguna arratzaldeko hirurak eta zazpi minutu kaixo lagun arratzaldeon Mikel Olazabal. Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, gu geu hemen kantuak aurkezteko prest, eta zure laguntza ere bai, zure musika zaletasuna, zure musika zaletasunetik datozen gomendio, kritika, aipamen, nahi duzun guztia. Eta hori dena ona helarazteko gure WhatsAppa 6-666-000. Bai, zesai honetan musika zaritzen gara. Hau musikeron ordua da, orain hasi eta Laura Kartekoa, Euskadi Irratian musikaren inguruan egiten dugu musikari bere protagonismo guztia eman da. Horretxegatik esai honen izena kantu kontari Laurak bitartean. Eta atzoko zorra ordainduz Deacon Blue, lauro gehita bederatzean, Real Gone Kid kantua beren, Eskoziaren piezarik sonatuenetakoa.

Atzoko zorrak ordaindu zorduan atzo hala esan genuen, eh? Gaur jarriko dugu Deacon Blue, baina bihar ere bai, eta kontuz Deacon Blue-rekin batera estilo bereko beste talde batera ekarriko dugu. Bueno, ba, zor hori ordaintzera gatoza. Deacon Blue eskoziarrak. Eta hauek son handiko bi abesti badituzte. Bueno, gehiago ere bai, baina batez ere bi. Laurogeita 89ko Real Gone Kid hau bat, atzo bestea jarri genuen gainera, 87ko Dignity bikaina. Ura gainera, lehen diskoko lehen singela izan zen, jo, hori bai dela asmatzea, eh? Lehen disko argitaratu eta disko hortatik aukeratutako abestiarekin, bomba, mundu mailako arrakasta lortzea. Hauek lortu zuten. Gero horren ondotik etorri ziren gainontzeko guzti hauek. Gauza da, lehen disko horrek 87ko Rain Town albunak datoren urtean 40 urte beteko dituela. 40 urte, orduan Deacon Blue eskoziarren lehendabiziko diskoak. Eta hori dela eta bira egingo dute, munduan barren eramango dituen bira. Erresuma Batuan eta Irlandan arituko zirela bagenekien, orain Europako kontzertuak gehitu dira. Eta begira, horietako bat, zer eta etxean Euskal Herrian izango da. Iruñean, Iruñeko Baluarten, 27ko irailaren 17an, 2027an, irailaren 17an, esan bezala, Baluarten. Bueno, hori atzo aipatu genuen. Eta esan bezala, atzo hori jartzerakoan, hori aipatzerakoan eta Dignity antzuterakoan esan genuen, bazen garai hartan Estatu Batuetan beste lauko bat antzeko soinua zuena. Eta talde hori bihar ekarriko dugu, ba, gaur hemen dugu. Eta ez kantu batekin bi abestiz ilustratuko dugu gainera. Cock Robin laukotea. 85ean lehen diskua. 85ean argitaratu zuten, baina hamarkadaren bukaeran iritsi ziren lehen aldiz arrakasta zerrendetara. Honelako abestiz

amerikarra kasunetan, Kaliforniatik Deacon Blue soinuan, baina Kaliforniatik beste laukoteako Robin, lauro geiko amarkadan sortu zen talde hau, eta Peter Kingsbury eta Anna Lacazio izan zituen buru gainera, bikotea bai taldean eta baita taldetik kanpoene. Eta gauza bere esan liteke Deacon Blue taldearen inguruan, Deacon Blueko Ricky Ross eta Lorraine McIntosh ere, hauek ere bikote zirelako bai taldean eta baita taldetik kanpoene. Bi hauek oraindik ere, Deacon Blukoek oraindik ere elkarrekin jarraitzen dute Cock Robinekoak ja bakoitza bere aldetik dabiltza. Baina, bueno, bueltatu gaitezen musika kontuetara. Musikara itzulita, lauro geita bostekoa da diskori, lauro geita bostean, orduan etzuen aparteko arrerarik izan, baina amarka da bukatu aurretik bai eta sekulako arrera gainera. Baina ez estatu batuetan, beren herrian, baizik eta batez ere Europan. Bueno, horren adibiderik onena da, talde ontako kantari eta lideraren Peter Kingsbury, gaur egun Frantzian bizi dela, Europan bizi da, Kalifornian jaiotako musikari hau. Cock Robin, hauekin ari garelako gaur kantu kontari. Laurogeiko amarkadako talde orduan, eh? Eta lehen biziko diskuan hori, bigarren diskuan beste hau, honen izena Just Around the Corner. Cock Robin.

Eta gaur ez baldin bazara sartzen talde berezi horretan, bihartik aurrera ja mundu guztiaren esku jarriko dituzten sarrerak. Deacon Blue, esan bezala, datorren urteko urriaren 17an, ez irailaren 17an barkatu, 2027ko irailaren 17an, Iruñean Baluarten zuzenean Deacon Blue taldea. Eta horrekin lotura zuzenean Estatu Batuetako beste laukote hau ere bai. Hauek zertxobait lehenagokoak dira, zer gertatzen da Estatu Batuetan argitaratu zituztela lehendabizi diskoak eta ona beranduxago iritsi zirela. Eta Estatu Batuetan lortu gabe geratutako arrakasta hori Europan lortu zutela. Eta kantu bat baino gehiagorekin, Just Around the Corner honekin Estatu Baterako arrakasta lortu zuten, baina honekin batera, beste batzuk ere jarri behar dira, esate baterako Every Moment, Thought You Were On My Side, eta batez ere The Promise You Made kantua. Hau Cock Robin da, Deacon Blue soinuan, baina kasunetan, Estatu Batuetatik, Kaliforniatik, nondik, eta San Francisco iritik gainera. Eta horrelako soinuetan gaur egun, Euskal Herrian beste neska mutil hauek, lehen algunaren zaina, Katxalin eta Nenufarrak, hori taldea, kantua noski, oraindik ere, zaldiak.

Bueno, aste bakarrik ez, hil hauetan ere bai, behin baino gehiagotan ekarri dugu Boskote gazte hau. Katxalin eta Nenufarrak, bineska eta irumutil pop akustiko eta garbi egiten. Eta beti gauza bere esaten genuen, gainera ekatzen genuen bakoitzean, beti gauza bera. Aurretik ere badute lan ertain bat, baina aurten udazkenean, beren lehen iraupen luzekoa jasoko dugu. Aurten udazkenean, lehen disko handia. Eta orain, bai ez tapena dugu, izenburu ere bai, data ere bai, eta horrekin batera kontzertua ere bai. Beraz, prestatu gaitezen. Katxalin eta Nenufarrak, Gipuzkoako goierri tik, han entxeatzen dute, han entxeatzen dute, Gabirian entxeatzen dutelako. Urriaren batean gauerdian, urriaren bateko gauerdi horretan, zeruak eta sabaiak, hori diskoaren izena, zeruak eta sabaiak, esan bazela, urriaren batetik birako gau horretan. Gero, urrengo gunean, urriaren bian bertan, kontzertua Gabiriako plazan, arratsaldeko zazpi terdietan hasita. Eta hor, bueno ba, diskoa goiti bera, eta urreti dituzten abestiak ere bai. Katxalin eta Nenufarrak Gabirian plazan kontzertua, esan bezala, urriaren bian arratsaldeko

alaxe dira gauzak, eh? Dakizu bezala, Donostiako jazaldia topera dugu azken ordu egun aste honetan esango dugu, eta Donostiako jazaldia ez zinemaldiaren barruan, 64. zinemaldiaren barruan, honelako gauzak ere bai. Eren egun, Euskal Zinearen gala handia, bertan protagonista handiak, berak esaten duen bezala, Jose Lontxo tarteko, edo Aitziber Garmendia ere bai. Zorionak hemendi mundu guztiari, eh? Bueno, eta gala horretan honelako emanaldiak ere bai, bertan aritu zelako Janus Lester, eta Janus Lesteren eskutik kantu pare bat, horietako bat, kantu ezezaguna, kantu berria, honako begira orain izenekoa. Nola moldatu zuen, nola utzi zuen estarria, begira orain, Janus Lester, kantu kontari, Euskadi Irratian. Eta Betusta Morla ere bai, Betusta Morla Madrildarrak, bueltan ditugulako, bueltan ditugu, kantu berriekin, eta hori gutxi balitz, kontzertuekin ere bai. Si vuelves, hemen ditugu Pucho eta Bereak.

0: Start.
1: Argeta garbi esan behar da, horren zuten ari garen boz hori, hori ez da Putxo jaunarena, asko aldatu ez baldin bada behintzat, ez da pentsatu ere, hemen beste kantu bajarri du ordenadoreak eta. Bueno, bakasunetan hemen entzundakoak Churches taldekoak dira, Eskoziatik, neska mutilak, iruko bat, ja bosgarren diskoaren ateetan jarri gaitu gainera talde honek kantonekin, bosgarren disko badator, eta ja erakutsi dute lehendabiziko aurrerakina, Roses izenekua. Bueno, gainera esan behar da, denbora de xente da aurreko erakutsi zutenetik, 2021 dute aurreko diskoa han sartu zuten How Not to Drown The Cure taldeko Robert Smithekin batera, gero hortik aurrera bakoitza bere aldetik ibili da, baina berriz ere elkartu dira eta osatu omen dute bosgarren diskoa. Lehendabiziko kantua Roses izeneko abestia. Esan bezala talde honen izena Churches, Elizak, baino kasu honetan uaren lekuan V izkia jarrita. Eta orain bai, Betusta Morla taldekuak Madrildik, Putxo jauna eta bereak, hauek ere itzuleran ditugu eta kontzertu eta guzti eta horietako bat Euskal Herrian, Nafarroan, Iruñan gainera, urriaren 20

eta bere banda Juan Pedro Martín taldeko kantari eta lidera Putxu ez izenaz ezaguna, bera gidatzen duen indi taldea momentu ontan azken urte eta kasi amarka dauetan Espainiar estatuko indi talderik azpimarratuena. Bueno, honelako toinuak egiten ditu Betusta Morla taldeak, azken aldi honetan katxo batola eskutuagotik ibili dira, batez ere zuzenekoetatik, baina bueno, diskoarekin batera zuzenekoak ere itzuliko dira. Eta esate baterako aurten urriaren 24an Iruñeko Nafarro Arenan arituko dira zuzenean. Esan bezala, Betusta Morla taldekoak eta itzulera bestiaren izena Si Vuelves. Bueno, kasu honetan etzegoen izenburu ere hobeto aukeratzerik. Hau ere berri-berria da. Gaur bertan jaso dugu. Gure gustorako zoragarria gainera. Rex Orange County. Rex Orange County. Eta bestiaren izena Grandma Son. Fin, fin, fina.

0: Rex Orange County Euskadi Irratian, eta hori horrela esan da Rex Orange County horrela aurkeztuta, eta beste hau entzunda, soinu hau ukitu, akustiko hau entzunda, norbaitek pentsatuko du Estatu Batuetako talde baten kantu berria aurkezten ari garela. Ba ez kontuz, eh? Ez da taldea kasunetan, eta Amerikarra ere ez. Rex Orange Countyren atzean musikari bakar bat dagoelako, eta tipu hau ingelesa da gainera. Bai, gaur egun onelako soinua gehiago egiten dira Estatu Batuetan, baina hau Ingalaterratik datorkigu. Alexander James O'Connor, horiek dira bere nortasun agirian agere diren izen eta abizenak. Alexander eta hortik aurrerakoak James O'Connor orduan, ezta? Bueno, abestiak berak idazten ditu, bera kantaria da, eta berak jotzen ditu bere instrumentu guztiak, eta ekoizpenaz ere bera arduratzen da. Eta hori lehen diskotik, 16 urte zituenean egin zuen lehen disko hartatik, gaur egun 28 urte ditu. Pop eta jazz, momentu batzuetan, ez dakit, rap ukituan ere bai, Sunflower izenekoa da, bere piezarik ezagunena, baina orain disko berria hartuta dator. Bueno, disko berriaren aurrerakina. Grandma Son, hori da abesti mundial honen izena, Grandma Son, amamaren Monaren abestia. Honekin bere 6. iraupen luzekoa, azaroaren 6. Dream Fatigue izenekoa. Eta hau, bueno, ba, berriz ere erabateko autokontrolean. Berak idatzia da, berak kantatua da, instrumentu ia denak berak jo ditu, eta ekoizpen ere zati handi batean berak egina. Jo, zen horrelako elementua. Tipoaren izen artistikoa Rex Orange Cone.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratia. Uretan hasi eta Laura Karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan.

True Hearts, Bibi Hotz, Bibi Hotz elkarrekin kantuan kasunetan. Bueno, beste milaka batzuk ere bai aurrean, eh? Eta honi zuzenean lotuta.

Atzo irurogeita amazazpi urte bete ditu Bruce Springsteenek, atzo aipatu genuen, ekarri genuen, horren inguruko aipamen egin genuen, eta atzo esan genuen kontuz, gaur gauean beste zati bat datorreta, bat, ba, hemen daukagu jazati, eh? Dakizun bezala, 2006 honetako maiatzaren 2030an, hor, Filadelfian, Philly, berak esatzen duen bezala, Filadelfian, itxi zuen Land of Hope and Dreams, American Tour delako bira politikoa. Bruce Springsteen, bira politiko batean. Bruce Springsteen, estatu batuetako presidente eta gobernuarekin, alako leia batean esango dugu, ezta? Bueno, ba, bira benetan emankorra eta arrakastatua izan zen, eta orain azken kontzertu hori erakusten ari da, baina zati ezberdinetan, lau zatitan erakutsiko du. Lehen da bizikoa duela baste batzuk erakutsi zuen, eta bar gauean bigarren hau jarri du denon eskura. Bigarren honetan datoz The Promised Land, Two Hearts, Hungry Heart, Youngstown, Murder Incorporated, Skin, eta horrelako zerrenda luze bat. Bueno, zazpi zortzi bat kantu beti bezala, 41 minutu. Eta hau ere ja YouTube-en daukazu, gero denak ateratzen dituenean, ja plataformetan, audio plataformetan ere izango ditugu, bai Apple-en, bai Spotify, eta baita gainontzekoetan ere. Bruce Springsteen, honen izena, Bruce Springsteen and the E Street Band, Land of Hope and Dreams, American Tour, Philadelphia, Freedom Cat, guzti hori, aurten maiatzaren 2030an, esan bezala Filadelfian zuzenean. Eta ja bi zati hor dituzu YouTube-en, entzun eta behar den bezala ikusteko.

handi batekin ospatu da eta orain han gertatua ez ahaztea tokatzen da. Horretarako prestatu da Muguruza FM 40 tour pelikula dokumentala. Gaur bertan Ano eta Belodromoan.

eta beratxaren erretratua izan zen joan den urteko biraura, dudarik gabe, Euskal Herria bezala, Espainia eta Frantzian, Europan eta kontinente ezberdinetan jarraitu ahal izan zen bira. Momentu azpimarratuak ere asko bira horrek, Anoeta estadiokoa esate baterako, estadioa, eh? Anoeta estadiokoa, Madrilko kontzertu ere bai, lehenbiziko taularatzea Iñigo Anaiaren urtemugan, bueno, momentu asko. Eta horiek jasoak daude, horiekin dokumental bat prestatu delako. Muguruza FM 40 Tour izenekoa, Muguruza FM 40 Tour izeneko dokumentala. Gaur emango da lehen aldiz Donostiako 74. Zinemaldian. Gaur Donostian 74. Zinemaldian. Anoeta Belodromoan kasu honetan. Bai, Donostiako Zinemaldiak badu alako areto erraldoi bat eta urtengo betekadetako bat Ferminek emango dio gaur bertan. Sarrerak ja agortuta, arratsaldeko 7:00 hasiko da. Bueno, 7:00 hasi. 7:00 dokumentala. Aurretik FM Festa izango delako bertan eta inguruetan ere bai. Fernando Truebaren pelikula berriarekin bakarrik ez, gaur zinemaldian berriz ere musika protagonista izango da. Eta gero azaroaren 13 gaurera zine karteleretan ere bai, zine karteleran ere bai, Muguruza FM 40 Tour. Eta hortik gaur egun honelako doinuak. Hau da Messie Le Crepe, hau da Lorazepan 2 miligramo.

Bezien lekrep berarekin batera pato eta panda baita kantu honetan ere. Bueno, badakizu aurten irailak lau igande ditu, irailak sei, irailak amairu, irailak hogei, eta irailak hogeita zazpi. Igande bakoitzean kantu bat erakusten ari da, eta gero hauekin epe bat, lau abestiko epe bat, disko ertain bat osatuko du, Tolosako rapeatzaile musikari eta elementu honek. Juancho Arakama, Juancho Glaucoma, Bezien lekrep jauna. Diskoaren izena, Colas Dominguero con movidas del viernes. Hori da epearen izena. Colas Dominguero con movidas del viernes. Hiru aurkeztu dira igande honetan, laugarrena eta azkena. Eta azkena momentuz hauxe Lorazepan 2 miligramo izenekoa. Monsieur Le Crepe kantu kontari Euskadi Irratia. Amy Winehouseen taldeak bere izar

azken batean Amy Winehouse izarra zelako, baina bere taldea ere bai, bere taldearen soinura, estetika ura, korugileaien koreografiako, zertzen ura. Amy Winehouse inguru batek ere egin zuen, eta orain inguru horrek bere izarra omendu egin nahi du. Kontzertu bakar batean gainera, gau bakarrean emanaldi bakarra, eta horretarako denei deitzen ari dira. Back to Black 20 izango da honen izena, Back to Black 20, zergaitik 20 urte dituelako Back to Black diskuak, laizter beteko ditugu gainera 20 urte, eta hori baino zertxo bait lehenago, aurten urriaren 20 batean omenaldia Amy Winehouse-i. Eta non, ba, kasi-kasi bere etxea, bere auzoa izan zen Camden, Camdengo Roadhausen, Roundhausen barkatu, Camden. Amy Winehouse omentzeko bere taldea, eta honekin batera Mark Ronson, Georgia Smith, Flo, Corey Bailey Rae, Sky Newman, Baby Rose, eta horrelako zerrenda, eta gehitzen joango direnak. Amy Winehouse-en taldeak bere izar handia omenduko du, aurten urriaren 21. Bueno, Bari, honekin gaurkoz gure despedida. Ufa, minututxo besterik ez. Arratsaldeko laurak hemen ditugu, kantu kontari musikeroak Euskadi Irratian, ondo izan behar.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Erandion zortzikoak izeneko eraikin multzoko bizilagunek manifestazioa egingo dute arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko. Duela urte terdi, La Caixa Fundazioari erosizion etxebizitza multzo hori Morgan Stanley multinazional estatubatuarraren menpekoa da funtsa, Mosaik izenekoa, eta honek orain kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxebizitzak saldu alizateko. Urritik aurrera, 125 familia izan daitez lehenago alaberanduago kaltetutakoak eta hainbatek salatu dute presioa jasan dutela, alokairu kontratuak amaitu aurretik ere etxetik alde egiteko.
2: A nosotros llegaron a ofrecernos 240.000 euros, algunos pisos, otros 270 y tal, pero es que ahora ya hablan de 380.
3: En mi caso vino un chico y nos ofreció 15.000 euros para abandonar el piso antes.
1: Erandion bizilagunen protesta martxa arratsaldeko 7:00 abiatuko da 8:00 plazatik udaletxeruntz. Ba, kasu honi dagokionez, Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak adierazi du udalarekin aztertzen ari direla zein irtenbide eman etxebizitza horiek erosteko aukera ere baztertu gabe, eta bere sailak nolanahi ere lehentasuna emango diola Erandiori alokairurako tentsio handiko eremu izendatzeko prozesuan. Urtarriletik aurrera gauzatu nahiko luke etxebizitza zailak izendapen hori. Salbuespen egoera ezarrita izan arren, Bizkaiak ez du baztertzen Zeutako adintxikikoak hartzeko aukera. Asteartean, Espainiako Gazteria eta Urtzaro Ministerioarekin izandako bileraren ostean, azterketa sakona egiten ari dela, adierazidu gaur Leixuri Arrizabalaga foru bozeramaleak.
4: Oraindik ez da zenbaki baten proposamena egin, gure egoera tensionatuta izanik ondo baloratu behar dugu, ume adingabe gehiago hartzeko kapazitatea eta egoera zein izango litzateken, eta beraz, oraintze bertan hori zeberau aztertzen ari gara.
1: Ba, gauzak horrela, Bizkaiko Foru Aldundiak jakinerazi du lagundu gabeko adin txikikoak hartzeko beste zentro bat zabaldu duela berriki, uneotan lurraldean indarrean dagoen salbuespen egoera hori baliatuta. Hala adierazi du Arrizabalagak eraikinaren kokapenik zehaztu gabe. Guztira ia 600 aurretan eraberi zerbitzua emateko 18 foru aterpe daude gaur egun Bizkaian zabalik. Ertzantzak 30 urteko gizonezko bat atxilotu du Gasteizen emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Joan den maiatzaren 31ean gertatu zen pilotaleku batean, gizonezkoak 19 urteko neska bere borondatearen kontra bertara eraman eta gero, segurtasun sailak jakinerazi duenez. Bidean neskak mezu bat bidali izan zion lagun bati laguntza eskatuz eta ura bertaratu zenean ies egin zuen ustezko erasotzaileak. Ertzantzak ordu ezkerostik identifikatuta zuen eta gizonezkoa atzo atxilotu zuten Gasteizko ertzainetxean. Epaile aurrera pasako da datozen orduotan. Nazioartean ordu terdi barru etxe zurian Donald Trumpek eta Xi Jinpingek egitekoa duten bileran jarrita dago arretagune nagusia. Eztabaidagai izango dituzte mugazergen etenaldia eta adimen artifiziala besteak beste. Goi mailako gai arantzatsuak biak ere. Bada Estatu Batuetako presidenteak ohore handieneko harrera egin dio Txinako presidenteari bilera atariko orduotan. Gerai Diaz, New York, konta iguzu.
5: Merkataritza eta adimen artifiziala izango dira goi bilerako gai nagusiak. Estatu Batuetako presidenteak ohore guztiekin hartu du Txinako presidentea. Alfombra gorria, ereserkiak eta ohore militarrak ez dira falta izan. Konfiantzarik ez dago bien artean, harremana egonkortzen saiatuko dira eta badago lehen iragarpen bat. Altxorri dazkariaren arabera, merkataritzako tregua urtarriaren 10 arte luzatuko dute. Halere, sakoneko desadostasunek hor jarraitzen dute. Adimen artifiziala eta leia teknologikoa ere eztabaidagai izango dituzte. Gauean, estatu afaria izango dute eta bertan bi liderrekin batera egongo dira teknologia enpresa nagusietako buruak. Bi herrialdeek oraingoz baztertu egiten dute adimen artifizialaren garapena geldotzea eta lidergoa lortzeko lehia bizian dira.
1: Orion lanean jarraitzen dute suhiltzaileek eguerdian su hartu duen gure gaskuina izeneko arrantzontziko sugarrak itzaltzeko lanetan. Itxas salbamentuko ontzi baten laguntza sari dira ahalegin horretan. Kea arnastuta bilagun Donostiako erietxera eraman dituzte eta beste bat bertako ambulategian hartatu dute. Prebentzio neurri gisa Orion eta Aian leioak isteko gomendioa eman du osasun publikoak. Errepideetan Gipuzkoa 21-22an Errenteriako Larzabalgo biribilgunean bi autok talka egin dute eta ibilgailuak traban daude bidean. Eguraldi eguzkitsu eta beroa dugu gaur, maksimoak 30 graduren bueltan kostaldean eta barnekaldean langa horretatik gora. Bihar lurraldearen hegoaldean ez du aldaketan dirik espero, baina kostaldean iparukituko haizearen eraginez 4-5 gradu egingo dute bera maksimoek eta egunean zehar zerua estaliz joango da. Ba, besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
6: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia,

0: Donostiako zinemaldiaren saio berezia. Mikel Jartza.
1: Arratsaldeon entzule, Donostian The Voice of Indra ja fikzioak eman zuen. Zeresana pasaden edizioan hasi eta buka. Eta aurten, dokumental forman datorkigu NASA.
2: יש לך כפתור פליי גדול שאתה לוחץ עליו בהתחלה ואז נפתח לך הממשק הצגת נאזה.
1: פלסטינר סיביליאן הילקטה סיסטמטיקואר איבורוסקו דוקומנטלה גאור סינמלדיקו פנטליה אנדיאן את הביאר קורסלקו אלפומברה גוריאן אלקרת ארצה ינדצ'ווה הרצ'לקו סספית תרדיאטן סינמה מונדוקו סספירה וניסן פרופיוטיק גורק סינטו דוטט ידה מניפסטואה נאזה פילמקו סוסנדה ריאנלדה את הדנן איסנאן איגורוצ'ווה.
3: Mundu haixi dago, ez du ezer egiten, baina genozidoa jarraitzen du. Bombadak eta zibien kontra, gosea eta ura, gerra arma bezala, gero eta espazio okupatu gehiago. Eta gainera, hotxa ematen nahi dietenak edo horretaz hitz egin nahi dutenek, ba, isi larazten zaiez. Eta horren kasu oso evidentea da, nazako zuzendarien azta. Eriot mehatxuak eta ja oso serioak ari dira jasotzen. Israelen beraien kontrako eta beraien familiaren kontrako eta danen kontra oso kampaina bortitza dago. Eta uste genuen beraiekin elkartasuna adieraztea, palestinarekin elkartasuna adieraztea eta genozidaren kontra egotea dela ere, eta horregatik sortu da kanpaina.
1: Victoria Eugenian gaueko 11etan NASA dokumentalaren proiektzio nagusia, baina aurrez, lehen prentsa emanaldi bat ere izan da Antzoki Zaharrean. Eta handik atera berri da Asier Odriozola lankidea. Arratsaldeon, Asier.
4: Arratsaldeon, Mikel.
1: Asier, kontaiguzu, nola eramandu NASAk pantalla handia palestinar zibilen hilketa sistematikoa?
4: Balenengo eta bine, esan berra dago NASA zer ote den, Gazarekin harremanean dagoela pentsalizake bateren batek, nazi itzarekin ere bai, baina NASA Israel darrentzat albo kalte esan nahi du, nahi gabe jomugan jarretako persona baten ingurukoak nahi gabe hiltzen direnak, gero garbin geratuko da dokumentalean, ez zegoela nahi gaberik eta dena oso berariaz egindakoa izan zela. Militarrak eta inteligentzia zerbitzuko lagunak elkarrizketatzen dituzte, dokumentalean erdi ilunpean, beti ere mehatxun bat jaso lezak ketelakoan eta oso garbi ez, baina nik uste antzeman daitekela nortzu diren, beraz arazoak izan ditzakete, eta oso garbi izaten dute 2003 aurrera genozidioaren bidea martxan jarri zutela eta bereziki urrian ez azpiko erasoen ondoren Gazako biztanle balbera ere ez zela errudun, hori erabaki zutela Israelgo militarrek, beraz edekina guiti bera botatzen hasi zirela, jomugan jarritako persona bat bizitzen lekuan, ez eta bere familia oso egon, ura bombardatu egiten zutela eta kasu bat adierazte dute zeinetan persona bat errudun edo jamaseko kide izategetik beste bosteun ere hil zituztena. Beraz, oso gordina, oso bortitza, oso agerian uzten duena, asko pentsatzen genuena, baina oraingo honetan garbi samar geratu dena. Ez dituztela hilotzak jasotzen Gazan militarrek bertan uzten zituztela, eta txakurrek jaten edo txakurrek irensen zituztela, hori ere kontatu dute oso modu gordinean, beraz pentsatuko duzuen bezala, erabat impactatuta, erabat kolpatuta atera gara bertatik, eta ez bakarrekan kazetariok baita ikustera etorri diren gainerako personak ere, eta horietatik bat hartu dugu, eta hau da, partekatu, Mikel, partekatu nahi izan diguna.
5: Deshumanizazio hori isladatzen du oso ondo. Fase guztiak, 2003an nola zizian, 2004an nola jarraitu zuten, linea hori ez da existitzen, ikaragarria da. Eta hau munduak ikusi behar du, eta honetaz hitz egin behar da.
4: Eta ze gorputzaldi utzi duzu?
5: Oso txarra, evidentemente.
4: Esan duzu ez, azpiren lagunek sinatu dutela dagoeneko dokumentu hori, ba, pentsatzekoa da, dokumental hau ikusi ondoren beste askok ere sinatuko duela Mikel.
1: Jendea atera da, unkituta, txalozaparra da handia eman da, ze aldartetan sumatu duzu, publikoa oro?
4: Ez nik espero nuen, txalozaparra da handia izango zuela, justu ere ikuskizuna amaitu da behala, eta ez, hain zeuen ikutua jendea, nik uste ez zuela, txalo iteko ere reakziorik erakutsi, eta horrek harritu egin hau egia esan, baina gero, beran entorrela, zuekin itzegitaran entorrela, gizon bat, hirurogeita hamar bat urteko gizon bat, negar batean ikusi dut nire alboan, beraz, impactua esan gabe doa, eragin duela dokumentalak, baina nik espero nuen txalo zaparradarik ez ona izan ez delako, ez gustuko izan ez dutelako, baizik eta segurasko oso unkituta bukatu dugulako guztiok hemenaldia.
1: Ba, impactua eragin duela bistakoa da, Asier Odriozola, eskerrik asko.
4: Gero arte.
1: Eta segiko diogu impactu horri begira Jorge Gil eta Begoña del Tesoren begira dapean ere, arratsaldeon biei.
6: Kaixo, Xaldeon.
1: Oskarra irabazi zuen No Other Landeko dokumental gileen nobedadea da NASA. Mm-hmm. Ikusiko duzue, zer espero duzue?
7: Bueno, ba, hori nik behin, uste dut esan nizuela lehenengo unean, nik kolpatzen hauena da, justu hori, holokaustoren ondorengoen ahotan, Hitlerrek eta naziek erabiltzen zituzten hitz berberak entzutea. Odo nik uste dut ere hori dela nazismoaren eta holokaustoren albokate ikaragarria. Ez da, gauzko juduek edo Israelgo juduak bihurtu dira atxoko nazi.
1: Jorge, kamera eskuan hartu eta une honetan gertatzen ari dena filmatzea bada balentria.
6: Bai, eta gainera, bai, zuk aipatutako No Other Land dokumentala eta ezak egoratuko zaren ia zebai La Voz de Hind, Hinden da hotxa, pelikula horrek sortu zuen izkanbila. Bueno, gutxienez, zorioneko da bertako zunari batzuek zein esfortza egiten ari diren guzti horren kontra alako filmak eta testigantzak usteko eta onduan zehar zabaltzeko, zeren bereintzako egoera ez da bater erresa. Bueno, ez dakit pasaportea retiratu hartzaien.
7: Pasaportea ez nazionalitatea.
6: Markatu. Karo. Nazionalitatea, osea, ja gauza oso serioa da, eta ez dakit zein egoeratan dauden orain beraiek, baino beraiek pelikula guzti hauek egiterako orduan ez dira txantxetan ari. Osea, beraientzat arazo gordinak ekarri ditzazke.
7: Baina oso pelikula honek ere eta gauzko zuka aipatutako zazpi piden lagunen sinadura hauek frogatzen dute zeinen kontantzak kogak garen, da? Orain dela bi edo iru egun esaten genuen, esaten zuten zinemaldia genozidioaren alde zegoela epamaian Israelgo zinemagri bat dagoelako, eta orain denok hain gustora hemen dagoelako. Orduan, gara nazmendu ikaragarria gizakiok.
1: Egiko dugu nazak ekarritako arrasto luze horri begira, baina orain sargaitezen sail ofizialean.

0: ekialderago Jorge, Txinara zehazki, beste historio antzinakoa duen herrialde batera. Handik alden duden, zinemagilea baten opera prima zitzegitokoan justu, A Biao, txinatarrak, 80ean jaiotakoak Tailandia antik egiten duelako lan, besteak beste, txinatar gobernuaren zentsura ekiditeko. Konta iguzu, Muga du izena filmak, Bianjing edo Border, Txina imperialeko hiriburu izan zen Bianjing duela 1000 urte, eta giro horretan, horren bueltan, kokatu du bere lehen estreinako lana, ez da, Jorge?
1: Bai, oso pozgarria da pelikula hontaz oniburuz aritzea. Border delako batzuetan, sekzifizilean dagoen, provokazio hauetako bat, ez? Bai, dimensioengatik oso pelikula txikia da, oso medio eskasekin egindakoa, eta bestetik jorratzen duen gaiagatik, irudikatzen dituen pertsonaien gatik, oso pelikula iluna da, pertsonei gutxirekin egindakoa, Mongolia txinar arteko mugan ematen den historia zikina. Barra egiteko tarterik badago, baina kaurismakiren eta mundu horretan, osea, lenguai horretan mugitzen den historia oso txiki bat, eta benetan, sekzio ofizialan eskatzen den bitxikeri horietako bat. Ze ez dakit palmaresari begira aukera gehiagirik izan dezaken, baina ja horre goteatik bakarrik, osea, niretzat oso divertigarria da, Los Miserables bezalako, adibidez, edo El Mal Padre bezalako pelikulen artean, Border bezalako, bari, provokazio bat.
0: Aipatzen duzu provokazioa bitxikeria, zein da bere begirada, estreinako begirada honen, bertuterik adierazgarrian, ahor.
1: Naiz eta oso, niretzat interesgarriena da, naiz eta oso historio pasional bat kontatzen duen, borge, Txinatik Mongoliara bidaiatuko duen, tipo langile triste baten historia kontatzen duen, eta oso pasionala da, porque, pertsona batzuk kakatu behar ditu bere amodioaren gana iristeko eta gozio hori. Kontatzeko era, guztiz kontrakoa da, osea, epikarik ez dago, dena oso austeridade maximarekin kontatutakoa, eta nola, osea, kontraste hori oso interesgarria da.
0: Aipatu duzu eta ez da pasaden gauekoa, Brad Pitten tamainakoa, baina oraindik ere arreta bere ganatzen du noski, Magrion Kotillak dek Donostiara etortzen den bakoitzean, Jorge gaur goizean Maria Cristina hotelera heltzean entzundakoak hauek, argazkilariak jendea bere arreta eskuratu nahian, Nicole Garcia zinemagilearen 10. filmean bueltatu zaigu Kotillak, gogora ezagun Nicole Garcia Algeria frantsesean jaiotakoa da, aktore gisa bide luzea egin zuen, eta zuzendari gisa debuta hemen Donostian zuzendari berrian hain justuz, zuzendari berrien salian. Zer nabarmendu gehiago Nicole Garciaren begirada, Marion Cotillard den antzezpena, non kokatu beharko genuke film hau?
1: Aztu zezu esatea, Nicole Garciak orain 80 urte dituela. Eta gaur ikusi dugu, prentxarrekoan, zein dotorea geriden, 80 urterekin, oso presentzia berezia doka, baita Marion Cotillardek ere pelikulan, ez da gutxi gorako, oza, izar bat da, eta alako presentzia gutxi dare, nola pantaio betetzen duen, bere papera, emakume misteriotsu bat da kasu honetan, eta
0: kontatuko dugu labur iragan gatazkatsu bat izan duen, bai. Eta nolabait bizi berri bat abiatzen ari den, bai. Protagonistaren rola jokatzen,
1: eta berri dure aitatasun amatasunaren gai hori mai gainean jartzen duen pelikula, ezta? Nola espetxe batean 20 urte pasata gero, ekintza batzuk egin zituelako, zerbe politikoagatik egin zuelako, atera, eta gartzelan sartu aurretik bere seme bakarra adopzioan eman zuen, eta orduan agertuko da Milo, pelikularen izenbora Milo baita, Milo orain 20 urte geroago bizi den herri hortan agertuko da, eta bere seme honekin kontaktuan jarriko da, bueno, era ba, bere estiloan, ez, misteriotsua, sutilean, eta bueno, azken finean, ba, Milok, gutxi gora bera, erabaki beharko du bere bi familien artean, ez? Biologiko alde batetik, eta Marion Cotillard presentzia berri horren artean.

0: beste misterio handi bat, gauaren iluntasunean abiatzen zaiguna, Mikel Gurrea Donostiarraren Zantz. Bigarren film luzea, Jorge, Elizako elementu sakratu horien lapurretaren bueltan josi duena.
1: Izenburua Zantz da, santuak lapurtzen dituztelako gutxi gora bera, baina santuak ez dira, beraiek, lapur talde bat dalako, bitartean Victoria Luengo, aktorea, bera da historiantako protagonistak, eta Milo bezala, berak ere autotu beharko du gutxi gora bera bi familien artean, zeratik, alde batetik, badago bere familia biologikoa, kasunetan ama oso gaixo dagoena, Ariadna Gil ez dakitzar, eta gero, Ariadna Gil hiltzar dagoela, beste familia bat beste familia aukera bat sortzen zaio, baina karo, lapur familia bat, baina badautena beren goxotasuna eta oso ondortatzutena, eta nik, uste gora ipatzeko dela Mikel Gurreak bere bigarren lan honetan erakusten duen ausardia.
0: Zertan ausardia, Jorge?
1: Historia nola kontatzen duen, erabiltzen duen lenguaia puestan eszenan, eta

0: gustatuko zaiola pelikula. Ze gogoeta sortzen dizu horrek, Jorge, errespetutik kontatua dagoelako lapurreta hori.
1: Bai, batez ere bat badago, bueno, monja bat bitartean dagoena, eta guzti hori, atentzia eman dit. Deklarazio horrek nik ere goizan entzun dut. Nik ez dakit, ba, nik batez ere, esan dudan bezala, uste dudalako deser osotasun puntu badukala, baina ez, zentzu negatiboan, baizik, eta zuk uste bezu batzutan, pelikula la, jungo dela bide batetik, eta beste batetik azkenean badoaz.
0: Begoña arte sakratuaren lapurretak eta Elizako kontuek sortzen dizute ikusmenik, ala?
2: Bai, jakina alde batetik, bueno, askotan ikusi izan izan ditugu horietakoak, eta inkuso ez ahaztu Peio Gutierrezek egindako errepika, eta zer estatu zen zinkuinarrik, noraz?
0: Zinkuinarako, bai.
2: Ama Virginiarekin gero dago Erik el Rojo eta horietakoa feikere nahi baduzue eta hori eta Sanz eta Mikel Gurea eta hori baina beti eskendaki zinema egin artean beti dago beldur bat Elizarekiko eta alaudak bueno bai errespetutik tatatu du Mikelek el dio tentxun baina zuke zuek estandakoa bada espada ere
0: ondo konpondu naia
2: bai.

0: zoazen orain Eliza kontuetatik lurtarra gozaizkigun zuzendari berrietara, Begoña, zehazki ikastetxeetan, oraindik ere zuzendari berrien sail seinalatu horretara heldu ez diren Next ataleko zinemagile gazteetara. Mundu zabaleko zineskoletako zuzendariak film laburrak egiten, horiek lehiaketan, hiru txandatan ikusten ari gara edizionetan. Gaur bigarren txanda, bost film labur berrirekin, zer moduz doa?
1: Bueno, es film laburren manatoria. Hemen ere jainkoa agertzen da. Camila encarnazionen lanean, Rizlaine izenekoan, jainkoa agertzen zaio neskari, eta agintzen dio, promesa egiten dio, famatua izango dela, famatua gau egungo zare sozialetan, eta hori alde batetik promesa ikaragarria da, baina bestaldetik ba beldurra, eta bueno ba Camila Encarnazionek ikasi egin du Republika Dominikanan, oso jakaslo izan du Pepe izenburuko pelikularen zuzendaria Berlingo zilarrezko hartxak jasozuna, eta bai oso integrariak ba justu ikusten dituzulako hemen behin eta berriro aipatzen ditugun begirada horiek. Jorgek beti esaten du bere begirada zu galdetzen diguzu zer nolako begirada, ba hemen daude begirada oso importanteak, esaterako aitzen aberrin momentu, bai Mexikotik ekarritako Miriam izenburukoa Berlinen izandakoa da, izeba bati luzaturiko eskutitza, feminizidio baten biktima izan zen, eta gaina da zuzendariaren izeko, orduan dena dago, hor ikusten du, hori bai dela arrobia, eta hor bai direla begiradak.
0: Sail ofizialean, Next sailean, eta orain perletan ere badirudi gaur ezin diogula erlijioari izkinik egin.
2: Hello.
3: Hi.
2: We brought some gifts for the newcomers.
3: You came all the way from
0: Kaneko jaialditik zinemaldien artean, nazioartean seinalatuenetik datorkigu urrearekin, bigarrenez Christian Mungiu, errumaniar jatorrikoa, joan zaigu Norvegiara familia erlijiotsu baten kabitu ezina moldatu

0: zin hori Begoña kontatzeko, zein da bere film berri honetan zuretzat nabarmentzekoena den gaitasuna?
1: Provokazioa. Provokazioa. Bitan. Banandu ziren kaneseko kasetari guztia, zinemagile guztia, karo, ezka, derrepentean, izpiloaren aurrean jartzen gaituela, zeinen ondo portatzen garen, ba... Gutakoak diren oiekin, elagurantxekoak diren oiekin, zeinen aberrikor eta hori, baian derrepentean beste kulturatik, beste ideiekin, eta gainera erlijioa bai, beti hori adostasuna, bueno, konplizitatea edo ondo izan nahia, elizekin, baian derrepentean zuk atxerakoi jotzen dituzun oiekin bizi behar baldin baduzu, ulertu behar edo nahi edo euskalo zer eragiten zaituen pelikula baten aurrean bazaudela, zer, ez da? Eta gainera, ez keldak niri izugarri gustatzen zaizkit, nolabait historiaren leku errokian dauden oien segurantxak pikutara bidaltzen dituzten pelikula oiek, ez da?
0: Esango diogu entzulei, zalantzari gabe joan daitezela Christian Mungiuren Fjord pantailan dira zineareetoetara ikustera, Begoña, berriz ere topatuko dutelako zaleek identifikatuko dituzten eta bestela ere gure begirada kateatuko duten plano luze eta egonkorrak, elkarrizketa deseroso eta moralaren ambigotasunaren bueltakoak, hori guztia berriz ere pilpilean daukagu.
1: Ambigotasuna, hori da justu behar badanik aukitu eldudan itxaela. Badakizu, eldakizu, noren alde, noren kontra, batxutan zu ere gaizki sentitzen zara, zurekiko, zuzendarekiko, denekiko, bizitzaekiko, eta hori, eta gaina baita, ora, gure ideiak pikutara bidaltzen ditu pelikulak. Badakigu zerreztatzen nahi den ipagaldeko Europan, ja, eskuin muturrekoak ari dira irabazten, baian beti pensatzen dugu, hain nolakoak diren ipagaldekoak, bai zuzto.
0: Urtarrilaren 15ean helduko da zine aretoetara Fjord, pentsatzen dugu hortaz, gertu izango duela Oskarretara alegatzeko bidea.
2: What do you really want? What gets you going? What floats your boat?
3: What does any bloke enjoy? Smoking, drinking.
4: Television.
5: Mindless.
2: Let's keep it optimistic.
0: Eta bukatzeko, ezin aipatu gabe utzi, sorpresa filma dagoeneko badugula horren berri.
6: Ez da sorpresa orduan.
0: Beti gertatzen da azken aldia.
1: Ez dakitzen gaitzen dioten pelikula sorpresa. Alde bat zinik, kinieletan gabitza, bos egunetan zehar, eta gero beraiek anunzatzen dute, bauta.
6: Diegun lehenago, bueno, ya está.
0: Kontatu beharra daukagu, Mikel Rotaetxe Miramon aldean baldin bada behintzat.
7: Hemen txenago, Mikel, gaixo.
0: Hau parratxa, Leon Miguel, ez dugula asmatu. Azkenean ez dugula asmatu.
7: Eskerrak kazetaria zaren eta ez futurologo, entzuna di asteleneko hau.
0: Bakizu hemen egunkaria izaten dugula, zinemaldiko egunkaria. Irakurri dugu,
7: bai.
0: Penelope Cruz badatorrela Donostiara, The Invite eta La Bola Negra orkestera. Baina ez solik hori, Mikel, baita Bunker pelikula orkestera ere. Eta gustan dugu, ara, Bunker? Bunker ez dago zinemaldiaren liburuskan, programazioan, berri paperetan. Bunker ote da, Florian Zellerren Bunker pelikula sorpresa.
7: Jartza balduzu ezer esateko.
0: Ba, evidentzian geratu naizela, edo usaimena okertuta daukadala, edo zorioneko garela, Begoña.
1: Zorioneko gara, bai, baian izahaztu, euskerak dituen bizpairu iz marabilloso je, ote, bide, eta horrelakoak. Horain, ez unezan, izango da, ote,
0: hipotesiaren bueltan jolasean jarraitzen albidetzen diguten itzokiek.
4: Hankakiek ez guztitzeko, ala?
0: Nabarmendu dezagun beintza, labur bada ere, Danny Boyle dela,
4: mai.
0: Film sorpresa ekarriko diguna, gogoan izango duzu Trainspotting mitiko harretan, gero 28 egun, aste, urte, ez zombien saga mitiko hori ekarri zigun zuzendaria. Film sorpresa da gurean, baina dagoeneko Venezian ikusi dute, irekiera filma izan zen Ink, Rupert Murdochen magnate mediatikoaren ingurukoa, eta tira, Danny Boyle bera ere Donostian izango dugula, hori da kontatu digutena. Hemen filma aurkezten ikusten aurrean, ez hori ziurra da edo behintzat alaxe dio zinemaldiak, 12:30 prentxaurrean izango dugula larun batean, eta horregatik horrekin bai pozarren gaudela. Danny Boyle hemen larun batean galdezkatzeko aukera ederra delako, hain justu hemen jende asko bihar ja alde ingo duelako, Mikel, badakizu sail ofizialea lehiaketa amaitu da, bla bla bla, eta orduan larun batean azken moikanoak edo geratzen gara, eta Danny Boyle guretzako izango da.
4: Ederki, ba, oso ondo. Ba, Mikel, zuek despeditu aurretik, entzulei jakin erazin nahi diet, sarrerak ditugula, partitzeko,
0: ara?
4: Adi, 10 sarrera bikoitz, 10, El Castillo telesailaren proiektziora joateko, sail ofizialean, lehiatik kanpo estreinatuko dute, bihar arratsaldeko 7:00 Kursal Jauregian, Isabel Peñak eta Eduardo Villanuevak sortu dute, eta thriller bat da, eta bada ez bada oharra, telesail osoa eskainiko dute, 6 atalak, 5 orduz, baina joan nahi izatera, ba, bidali, zinemaldia itza, 6-666-000 telefono zenbakira. Eta lehen 10 lagunek, sarrera parea lortuko dute. Jartzazu, izan altzera sekula 5 orduz, zinemareto batean?
0: Ba, begira, gaur doatzo, iluntzean santz ikusi genuenan, akordatu nintzen antidisturbios telesailaz.
4: Bai.
0: Hain justu Isabel Peñak Sorogoyenekin hemen aurkeztutakoa duela urte batzuk. Eta hor, ez dakit 5 ordu izango ziren, baina katiatuta egon ginen, pantailara itxatxita, merezi duen telesail horietako batek mantzigulako aspertu gabe. Eserita egoteko modua, bai.
4: Ba, entzule esango diegu, El Castillo ikusi nahi baduzue, bihar 7:00 Kursal Jauregian, zinemaldia itza bidali, 6-666-000 telefono zenbakira, eta esandakoa, lehen 10 lagunek, sarrera parea lortuko duzue. Jartza, hau esan da, bihar arte?
0: Ederki!
4: Aio, guztioi!
5: Ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa. Mikel Rotaeche.

0: Demagun Australiako Ivanhoe irian sortutako aktore bat zarela. Zure izena Catherine Elise da, baina mundu guztiarentzat zara Kate.
1: Bi Oscar dituzu, duela bi urte jaso zenuen Donostia saria, eta orain Londresko Antzoki Nazionalean ari zara Benedict Andrewsen Elektra personantzez lanean.
0: Eta holtzara egin duzu fokoak itzali eta oial gorria zabaldu aurretik, eta agertu zara gogaituta.
1: Elkarrekin presente egon gaitezken toki gutxi geratzen dira munduan, ala esan duzu, eta eskatu duzu mesedez inork ez dezala antzez lana grabatu.
0: Antzokian, emanaldiak iraun bitartean, mugikorrak Patrikatik ateratzearen kontra hitz egin du Kate Blanchettek, eta atzo, hildo beretik mintzatu zitzaigun, baipasako kredituetan, Gaizka Izagirre.
2: Urtengo zinemaldia iruditu zait bereziki eskandalagarria, mugikorren erabilera zinema areto barruan, ez da pase bakar bat egon, zeinetan nere inguruan ezten norbait egon, 5 minuturo, 10 minuturo, mugikorra begiratu, mezu bat erantzun, alarma jarri, alarma kendu, emakume batek, atera zizkion, pelikulako azken planori argazkiak mugikorrarekin.
1: Ara begira, nik uste jalotxa galduta dugula, zegaur bertan ere goizean izan dugara, pelikula bat ikusten, Mikel Gurrearen pelikula berriaren proiektzioan, eta asira-asiratik pertsona bat, baino gehiago, aritu da pantalla urdinaren distirak piztuta zituela, aretoa argiztatzen, eta esan dizu gehiago, zertarako behar duzu pelikula batean gure lurra weborrian sartu?
0: Pantailarekiko morrontzaz ari garela sardadila eszenan, nagia perezosoa.
3: Noski jendia galdu duela, de galdu dugula ez, orokorrean konzentrazio maila pelikula bat ikusteko mugitu gabe, eta hori burura ekarri dit, orain dela urte batzuk punto de bistan pasazutela Ben Riversen pelikula bat, 40 minutuko pelikula bat zen, perezoso bat, zuaitz bati elduta, 40 minutu perezosoa zuaitzan. Reto moduko batez, ea hemen irauten dezun hau ikusten ez erdoan asiran bai. Eta jendia urduri, jazten zen urduri ez, eserlekoan mugitzen, gereia jendia gutxinak aia ikusten zen nuen jendia ja arna sartzen, elkarri begira, baina hau zen, noi sartzen, izan da. Eta pixua ba hori, iraun behar izatea horre, ez?
4: Da zuzela
3: ba,
4: nolat.
3: Ba, bueno, nahi egin asko gustatu zitzaidan.
2: Ote zede, erdiko giro hori gustatu zitzaidun, ez? Hanka mugitzen.
0: Amaierako plot twista. Gai izango altzinatekete, 40 minutuz ezer gutxi egiten duen ugaztunaren pelikula eskuak Patrikara arrimatu gabe ikusten hori xea Olatzo Bejerok egin zigun galdera.
1: Bueno, filmaren izena Now at Last, orain azkenean, eta ala mintzatu zen Ben Rivers bera, zuzendaria bera Iruñean, proiektzioaren ondoren.
5: Sometimes I can't even sit in the audience because it's too uncomfortable. Every cough.
0: Batzuetan ez zindut ikusen artean jarri, deserosoa zait, ez du labakoitza labankada bat da bihotzean. Baina ikusleak ari somatu ditut eta galderen tartean interesatuta ziruditen.
5: And attentive. But it felt, the Q&A felt like people were interested.
0: Hiperestimulazio gara ekidearen lehiakide gara, badakigu, gu ez gara Hollywoodeko izarrak, ez da Amerikako janean bizi den ugaztun alperra ere, baina tetetet, utzi eskua geldi, eta entzun, ze saio bat prestatu dugu.
1: Eta asko dugu esateko.
0: Arratsaldeon, baipasan ostegunak Moriz, Pangea eta Birpasa egunak dira.
1: Bere ala, Pizkunde garaiko doinuak ekarriko dizkigu Jon Esnaolak, jada horatarian eserita dugu, Kieto Parau, nazioarteko salasaldian berriz BRICS herrialdez eta Jemengo Futiez ariko gara, Itxasne Allende eta Ander Arambururekin, eta Artxibo Zarretan eskalako iesaldiko sumarioa kaletuko ditugu. Ah, eta modako herrialde ere bisitatuko dugu, Kanada. Baipasak zure lagun izan nahi du.
0: Baina azteko, lehengo lepotik burua, atzoko saioaren amaieran lanak jarri zizkigun Nekane Peñagarikanok.
6: Entzulia irakurle bihurtu, hori izaten da gure asmoa. Eta tentazioa izan dutenen artean zotzegin eta zortedunari hotzegin liburua bidali al izateko helbide eske.
0: Gaueko 9etan deia jasozkero suertea deika den seinale.
6: Ai begira, Mikel, etzigun orain arte inork suerte deitu. Baina lamoduz, gure deia jaso duen entzuleak datuak eman dizazkigun. Eta alaxe egunotan, Hala egokitutako telefono zenbakira deitu, esan Euskadi Irratitik ari garela, poxa eman, eta hark trukean datuak eta eskerrona. Eta hor bat, izena eman ostean, kalearen izena ematerakoan, algaratxo txikiz. Zergatik barre nik eta berak, hirigunea, halako zenbakia, etxearen izena, halako solairua, halako herria eta kode postala.
0: Etena txintxo eta zuzen.
6: Oh, ja. Baina nik jakin mina.
0: Ja.
6: Zergatik egin dutzu baparre? Ez ote zenekin nomiz izanen, nik entzuleari. Eta berak, bueno, dena, herri osoa baita hirigunea. Eta nere alboko etxeak duen zenbakia, ez da nere etxeak duen zenbakiaren segira.
0: Ja.
6: Horregatik etxearen izena bateare komeni.
0: Baina, herri osoa hirigune?
6: Herri osoa. Eta gogoratu gara hirigintza eta kale izendegiaren arrazoiekin, eta sailkapenekin, eta nola ez, postariarekin. Eta baita zuekin ere, Baipasako lantaldearekin.
0: Oi, oi, oi, oi, ze bide hartu behar du honek?
6: Ba, Baipasako taldeak badaki, ze bide hartu eta nora jo, alako jakiminak asetzeko. Eta seguru asko, joko duzuek galdetzera, zergatik herri osoa, han eta hemengo auzoak herri horretan denak diren, hirigune.
0: Lanean jarri nahi algaituzo?
6: Bai, bai, batera lotxari gabe gainera, eh? Bai.
0: Jon Zubizarreta, Abaltzizketako alkatea arratsaldeon.
4: Berdin, bai.
0: Nekane Peñagarikan hori bere txeko elbidea mantzion entzulea? Izan ziteken, zuen herrikoa?
4: Uste baiet, ala sandiate bai.
1: Orduan, Abaltzizketan ere, herri osoa alda bai, hirigune?
4: Bueno, herri osoa, herrigunea. Geo, autok, autoka izendatzeik egu. Baina, herrigunea kaskoa dana, dena hirigunea da bai. Bai.
1: Ta gero, alboko etxearen zenbakiak ez dauka zurearen segidako izan beharrik?
4: Ez, gure kasu mintzat ez da ala. Gaizki hasitako orden bada, eta egia da, izentegi berri bat inda daukeu, dena ordenatuta daukeu, ezkerrezkubi eta kaleka, baina pleno onartu horre daukeu, eta pixkat utzita daukeu handiken. Oan etxe berri bat zuke baiko arte, eta hori dena bukatu arte, utzita daukeu. Baina egia esan, etxe berrik egin dien einen, zemaki bat ematen juntzaio, eta bat punta baten izanleik egitegunea iru, eta laue bestaldeko punte neotea.
0: Ja, beraz, urrenkera ez da kokalekoaren araberakoa, baizik eta eraikitze dataren araberakoa.
4: Gure kasun bai.
1: Hori jaleo.
4: Gure kasun bai.
0: Eta hori noiztik aurrela?
4: Ba, etxe berrikiten azizienetik. Nik uste, ba, laro eta maoz buelta hortatik. Mila betzirun da, laro eta maoz buelta hortatik.
0: Bale.
1: Ja. Zuen elbideak ematerakoan oitu altzarete, ja, hirigunea eta alako zenbaki esaten.
4: Ez, ez. Beda, nik nereare ez dakit, nereare ez dakit, larraiz amarri o larraiz amaika, zer da. Así que...
1: Ja.
4: Ba, eta gertatzen zaigu, ba, mensajero getortzalin bai, o postarie berrie balin bada, eo, askotan izena eta ez digu esena izaten, eta galdetzeu, hirigunea hiru, eta ba, bino, horrekin nahi alper izan jazu. Eta begi luzatuta obei datzituta, izena letzalin bat zuen, osatzen, ba, hortxe, oi da.
0: Ja.
4: Baina, bai, da, zerbait gaizkin da dukeuna, beti dandi, eta zuzen dukara dukeuna.
0: Eta... Udaletxearekin egiten alda, salbo espenik, ez alda hirigunea bat, esate baterako?
4: Abantzan nau. Hirigunea bat uste dala, eskola ostatue, uste dala.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, alkatea zara, zuk zarantza egiten baduzu, herri guziak eginen du zarantza?
4: Ba, horti, pentsatu, kumbara dauku behidatzea, izendegia, kumbara dauku dituztea. A ber, zarrantze jartzeun, eta berrintze jarri deun. Bai, bai.
0: Eta udaletxearen helbidea, zer da, 912?
4: Udaletxea da San Juan enparantza punto eta
0: zenbakirik gabe
4: hirigunea bat edo bi eukiko baino ez dakit
0: Bueno, eta esango dugu hau herri txiki askotako errealitatea dela.
4: Ez dakit gurea bintza bai. Bai, bai. Eta hasieran etzan problema, baina guain azkeneko 10-12 bat urteotan, ba, nola inork ez zituen esaten izena, ba, datun babeseko legea horrengatik eta Ba, bihurtu da, arazo bat bihurtu da.
0: Mm-hmm. Ba, Jon Zubizarreta, Abaltzizketako alkatea, pentsatzen dugu, beraz, Nekane Peñagarikanok kontaktua egin zuen entzulea, izan daitekela perfectamente zeuen herrikidea, beraz, ba hortxe, misioa bete dugula esango dugu. Abaltzizketako alkatea, jauna eskerrik asko, eh?
4: Eta guri ekoatu aziguzio, ba, izendegi hoi...
0: Komeni.
4: Berri kimarra dutu da, lehen bai lehen. Berri kimarra dutu da, beste lan bau dutu da, itxiko.
0: Aio...
4: Eskerrik asko, mirate.

0: Bizketatik Bartzelonara egin behar dugu. Jon Esnaola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ze pasaden asten etorri zinen Bartzelonara joan bezperan, zure obra bat estreinatzen zutelako Kataluniako hiriburuan. Zer moduz joan zen Xuxurlak, zure obraren interpretazioa Jove Orkestra Nacional de Kataluniaren eskutik?
1: Ba, oso ondo jo zuten. Bi egun izan zian oso intentsok, goizetik hasita gau arte ensaiatzen, baino igandea iritsi zanen kontzertu eguna, benetan interpretu guztiko oso ondo jo zuten, eta oso pozik. Gutxitan gertatzen.
2: Gutxitan gertatzen
1: hain profesionalki eta gazteek hain jarrita dute, ez da obra garaikide baten. Askotan garaikidea baztertua izatea, edo, baino gazte guztik antzuden jota fogo.
2: Bueno, beste batera kutziko ditugu galdera horiek, baina iruditzen zait behar duela tensio handiko momentua izan, zure obra beste betzuek jotzera doazenean, zuzendariari esatea, ez zenbarkatu notau, ez baita hor sartzen.
1: Bai, tensioa izatea bat abesten arte,
2: claro,
1: bai.
2: Claro. Bueno, utziko dugu beste baterako, aurrekoan bide batez esan dugu ertaroan sartu gintuzula, erakutsi zenigun nola sortu ziren notak, pentagrama bera, izan duzen oso polita, eh? Masterclass zoragarria ia da. Baina gaur pizkundean sartuko gaituzu.
1: Hori da, gaur errenazimenduei buruz itzengo izuet, eta esan izun bezala nire helburua da pixkanaka garai ezberdina jorratzea nahi duelako gero musika garaikidea den hori ondo ezagutzea, ezta? Eta gaur pauso bat aurrera ingo du errenazimendura, eta ikusteko esan dezun bezala nondi gatu zen lehengo astean erdiaraz aritu ginen hitz egiten, eta garai hori oso garrantzitsua izan zen ba idazteko sistemakor sortu zirako, pentagrama, notak eta azkenik errimoa, ezta, neumak, eta esan genuen Guido de Arezzo izan zela kompositore nagusiena.
0: Bai.
1: Sistema huia sortua dago, ordun beste arazo batzuk sortzen dira errenazimenduan agian existentzialagoak, ezta.
0: Esaterako zein?
1: Ba, pentsaera aldaketa handi bat gertatzen da. Errenazimendua 1400 eta 1600 artean kokatuko genuke, eta lehenago jainkoa zen gizartearen eta sorkuntza guztien erdigune. Eta errenazimenduan berriz gizakia jartzen da sorkuntza guztien erdigune. Hau da, honi antropozentrismoa deitzen diogu. Zer da antropozentrismoa? Pixkat, gure zilburra begiratzen hasten garara, ezta? Eta hemen beste arazo batzuk aurkitzen ditugu. Batetik, sentimenduak ditugula eta sentimendu horiei izena edo deskribatzen hasi behar garrera, ezta? Eta notei izena jarri ginen bezala, sentimenduak ere identifikatzen hasten garrera. Adibidez, poza, tristura, maitasuna, asarrea edo beldurra. Eta hain zuzen, hauek esan ditudan bost sentimendu hauek, afektuaren teoriakoak dira, eta errenazimenduan oraindik etzen existitzen teoria hau. Hau da, barroko garaikoa da.
2: Vale, hori beste baterako utziko dugu?
1: Hori da, beste baterako utziko dugu, baina ikusteko oraindik ez dutela izena sentimendu hauek. Orduan hemen paradigma handi bat gertatzen da, ezta? Kanpora begiratzetik, jainkoa begiratzetik, barrura begiratzen hasten gera.
0: Eta horrela segitzen dugu Laura Maturtegi geroago esango dugu, eh? Aurrekoan Guido de Arezzo aipatu zenuen, gaur izen propiorik baldakartzu?
1: Bai, gaur Joskin Despresekin nator, bera 1450 edo 55 urtean jaio zen, ezagki oso ondo, eta 1521 urtean hil zen, eta errenazimenduak izan zuen, kompositore garrantzitsuenetako bat izan zen, Belgikan jaioa, eta kompositore izateaz gain, abeslari ere izan zen, eta lehengo astean ikusi genuen, monodia, melodia bakarra eta polifonia, melodia askoren ezberdintasuna, ezta? Zentzu honetan, beha izan zen polifoniaren maisu, ezta? Eta hor, bi estilo jorratu zituen, batetik musika sakroa, erreligiosoa dena, eta ohikoena izan zena, eta musika laikoa, edo profanoa esaten dioguna, ez dena, erreligiosoa. Eta pixkat, barrurago ezagutzeko, musika sakroan, bi modalitate bereizten ditu, batetik mezak, eta bestetik moteteak. Bietan, testua liturgikoa, hau da, latinez egiten da. Mezetan, kantus firmus erabiltzen da, eta zer da kantus firmus? Kanta firme bat, ez da, zerbait estatikoa dena, eta beraiek hartzen duten melodia gregoriano bat, oinarritzat, eta gero horri melodia gehiago txertatzen zizkien, baino beti melodia gregoriano bat hartzen zuten oinarri. Eta beste izango ditzake, motete isorritmikoa. Esan nahi duena da, patroi erritmiko batzuk erabiltzen dituela, teknika mota bada. Bai?
2: Vale.
1: Eta
2: hori sakroan.
1: Hoi da.
2: Vale, eta profanoa, latinikez, claro.
1: Nire ustez, politxagoa da, ze italiarrez da, eta testua asko zere poetikoa da, eta gero madrigalismoa erabiltzen da. Zer da madrigalismoa? Musikak hitzak dion hori nolabait azpimarratu egiten du, ezta? Eta hor, aurkitu genitzake, ba, umorea, sarkasmoa, amodioa, eta esaten da, Joskin Express izan zela hain famatua bere kopistek, hau da, musika kopiatzen zutenek, zein prenta etzegonez, eskuz kopiatu hartzen, partitura anonimo asko bere izenean jartzen zituztela, firmatzen zituztela, ba, ziurrenik salmenta handiagotzeko.
2: Listo, garai guztietan funtzionatzen den gauza bada, ez?
1: Hori da, baino gaur egunera arazo bat iritsi da ikerlarientzat, ez da? Ze berari atxikitzen genizkion obrasko bagian ez baitira bereak, ez da? Ia esan genezake Joskin Express, ba, salmenta marka bat bazela, eta gaur ez zaigu gehiagi iritsi, ze karta soil bait iritsi zaigu. Eta bere musika ezagutzeko onena, behantzutea da, Mile Gratz, Joskin Despressena.

0: Bueno, Jokin Bretzek musika irauli zuela esan daiteke, ordura arte egiten zenaren guztiz kontrakoa egiten hasi zela.
1: Hori da, beak intzuna da musika askoz ere deskriptigoa izan, ezta? Lehen goazten ikusi genuen nola erdiaroan musika, soinuak edo melodiak, testua edo letrarekin ez zuela erlaziorik, ezta? Eta musika nola bait, zela testu emaile eta kitxo. Hau da, testu bati melodia bat jarri edo beste bat, gehiegi ez du inporta. Ba, Joskin Despesek erlazio hau guztiz aldatu zuen, eta erlazio zuzenak ezarri zituen bien artean, testu eta musikaren arteak. Hau da, batak bestearen beharra du, ba, existitu alizateko, ez da? Adibidez, testua, aszentsu batetaz hitz egiten badu, hau da, imaginatu norbait hiltzen dela, eta zerura doala, ba, melodia igotzen joango da. Testua erortzaz hitz egiten badu, ba, melodia ere beruntz joango da.
0: Claro, hori ordura arte etzen horrela.
1: Ez, eta hemen paradigma aldaketa bat gertatzen da soinua eta testuaren artean. Eta minaz hitz egiten badu adibidez, ba, harmonia izango da arrotzagoa guazen esatea. Ordu nite hona da, musikak letra errefortzatu.
2: Eta hori guretzat da, ulergarriagoa. Ulertarazagoa, bintzat.
1: Hori da, adibidez, pelikuletan askotan gertatzen da, ba, adibidez, estena batean batak besteari musuan behar dionean, momentu horretan, bapatean, ba, aldatzen da guztiz musika, ez da, hori errefortzatu balizateko. Eta gaur oso iko eruditzen zaigu hau, baino bere garaian izugarrizko revoluzioa izan zen. Eta teknika honek erabiltza ze esan nahi du? Ba, guain, abesti batek bi esan nahi izan ditzazkela. Bata, testuarena, eta bestea, melodiarena. Askotan, biak bat datozte, hau da, musikak errefortzatzen du testua. Baina bestetan, kontradikzioarekin ere jolastu genezake, hau da, pelikula batean, esaten ari den hori musikak kontra jarri. Orduan musika agian ari zaigu esaten, ba, gezurretan ari dela esaten ari den hori, ezta? Orduan, ba, bi erlazio daude bien artean. Eta hoi, ba, Joskin Despresek asko garatu zuen. Baina bazen, beste komposite bat, Clemonsenake, asko zere gehiago garatu zuela hori. Eta bera asko zere literalagoa zen. Eta bere musikan entzun genezake, ba, onomatopeia ugari, eta gehienak, ba, animalien onomatopeiak dira.
2: Onomatopeia bat zerren badakigu, baina musikan esate baterako zezetoki betetzen dute?
1: Bueno, ba, onomatopeia da hitzan edo hizkuntzaren fonemak soinua bera deskribatzen duenean, ezta? Hau da, esango nuke, soinuak berak asmatzen duela hitza. Ta hizkuntza bakoitzak, ba, modu batea gerturatzen gara soinu horretara, ezta? Adibidez, txakur batek zaunka hemen Finlandian edo Afrikan berdin-berdin egiten du soinua, ezta? Baina guk itz ezberdin batez gerturatzen gara soinu horretara, ezta? Adibidez, gehienetan animalietan izaten da. Hau da, txakurrak hemen nola egiten du?
0: Zaunk.
1: Zaunk. Guau, ezta.
0: Bueno, guau, bai. Gazteleraz, ez?
1: Gazteleraz.
0: Euskaldunek esaten dugu zaunk egiten duela. Bueno,
1: bai, baina, bueno, guau, ezta. Eta inglesez, inglesez, wof egiten du, ezta? Oiarrak kikiriki eta frantsesan kokoriko. Eta txitoak pio-pio eta inglesez txep-txep, ezta? Ba, hori dena ikusiko dugu, orain, Clemenceanekenen obra batean, txorien kantua izenekoa, eta nik onomatopeia ugari aurkitu ditut partituran, batetik frian-frian, tar-tar, tur-tur, tutu, teo-teo, koki-koki, tikum-tikum, kilar-kilar, fiti-fiti, tioi-tioi, tr-tre, wit-wit, eta kiotar-kiotar.

0: Jose Polita.
1: Bai, eta bada beste obra bat berea dela, Eiza, eta hor Eiza deskribatzen du, eta nik esan guke ere Armen hotxa entzun daitekela, aurkitu ditudanak dia, nof, nof, plif, plof, eta tronk, tronk.

0: Kondea zer nazimendua zauden esan ondoren, egiguztu amaiera deskriptibo bat, Jon?
1: Bueno, ba, nahi, izugarri nahi dutzi zait, gaur obra hauek entzuten ditugunean eta animali ezberdinak imitatzen eta onomatopeiak, oraindik obra hauek ezberdinak, arraroak eta behintzat kuriosoak iruditzen zaizkigula, yeah. Eta hau, 1400ean sortu zen, pentagrama sortu zenetik 400 urte besterik ez ziren igaro, 400 urte lehenago ez zuten musika idazteko sistemarik. Eta 400 urte gerago konpositore bat onomatopeiak idazten ditu pentagrama batean, ezta? Eta gaur, 1000 urte inguru pasa dira pentagrama sortu zenetik, eta 600 kantu hau sortu zenetik. Eta hala ere, kurioso iruditzen zaigu.

Eta entzun duzuen hau, Orlando Di Lassorena da, beste kompositora datena, Matona Miakara, Madrigal bada, umorea erabiltzen duena, eta hemen gizon batek, ba, ligatzen saiatzen nahi da, ezta, italiarrez, baina akatzez jositako italiar kaskar batez. Mhm.

0: Arratsaldeko bostak, Einara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Nafarroako parlamentuan bazkal orduko atxedenaldiaren ostean ordu honetan abiatuko da politika orokorreko osoko bilkuraren arratsaldeko saioa. Goizean, lehendakariaren hitzaldiak zabaldu du eztabaida eta gero handiti txikira talde guztien txanda izan da. Gobernu bazkideek ambizio falta leporatu diote PSN-eri, oposizioak berriz Belate osasungintzaren egoera edo etxe bizitzaren arazoa hartu dute ahotan besteak beste. Maria Txibitek hemendik aurrera izango du erreplikatzeko aukera, Andoni Amados, hasi aldaizketan lehendakaria.
3: Ba, oraintxe hasi da bigarren eguneko osoko bilkurako bigarren atala, Maria Txibite foru presidenteak hartuko du hitzaleenik eta goizean parlamentuko alderdi guztiek eskaini dizkioten analisiari erantzungo die denbora mugarik gabe. Gobernukideek bereziki ambizio falta leporatu diote Txibiteri eta egin dituen akatsak onartu ditzala eskatu dute besteak beste Pablo Azkonak gero abaiatik.
4: En estos últimos meses el gobierno que usted preside ha tomado algunas decisiones que no han dado estabilidad. Decisiones erróneas y que han sido ya corregidas cuando Geroa Bai lo ha exigido, como en el caso...
3: Bestela ere oraintxe hasi da Maria Txibite foru presidentea bigarren hitzartze hontan, esan bezala denbora mugari gabe, alderdi guztiei erantzunen die banan-banan egin dizkien eskari edo kritikak.
1: Eskerrik asko, Andoni. Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida gaur batzar nagusietan. Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pareko dagoela eta kritika egin dio EH Bilduri etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. EH Bilduko estitxu helduaienek aldiz egonean dagoen gobernua izatea leporatu dio Mendozari.
5: Zuen esku dago dagoeneko foru aurrekontuei emandako 11 ezezko horiek 11 bakarrik izatea, edota nahiago duzuen 11 hitzaren euskarazko adiera mugagabean tematuta jarraitzea.
6: Foru gobernu hau egonean goxo dago eta esan bezala garai hauetan egonean gelditzea Gipuzkoa makaltzea da.
1: Bizkaian, Aze Marroia sentsibilizazio kanpaina martxan jarri den udalerrietan 122 hasi da hondakin organikoen bilketa. Urtarriletik ekainera bitarte 5 milioi kilo bildu dira. Iazko epe berean baino 900.000 kilo gehiago. Janire Gerenabarrena.
7: Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko 28 udalerritan bultzatutako kanpainari esker 1000 herritar gehiago hasi dira edukiontzi marroia erabiltzen. Ibarrangelun, Abadiñon edota Bilbon emanda askunderik handiena. Arantxa Atutxa ingurune naturaleko diputatuaren arabera, udalen eta herritarren inplikazioarekin organikoaren bilketa eta tratamendua hobetzea da erronka.
8: Olburua da hobeto jasotzea, behar lestratetea eta baliabide barri bihurtzea, gaza edo komposta inzuzen be. Horregaitik, hondakinaren sorreratik ari gara katebegi guztietan lanean.
7: Guztira 15.500 tona materia organiko bilduta itxi nahi du urtea Bizkaiak, herritarrek ez ezik, kostalaria kontzientziatzeko jarduerak ere aurre ikusten ditu Aldundiak aurrera begira.
1: Loiuko aireportutik ateratzen diren lehen hegaldietara iristeko Donostiatik autobus zerbitzua jarriko du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak urriaren batean. Lehendabiziko autobusa goizaldeko 4:00 eta 5:00 aterako da eta ondoren 5:00 aurrera ordurokoa izango da zerbitzua gaueko 9:00 arte. Azara Dominguez mugikortasun diputatua.
9: Lurralde busetik goizeko 4:00 eta 5:00 irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak gara izartzeko.
1: Loiutik Donostiarako azken autobusa berriz gauerdian aterako da. Eta garraioarekin zerikusia duen beste oharra urriaren 15:00 aurrera 8 kilotik gorako txakurrek ere Metro Bilbaun bidaiatu ahal izango dutela, ordutegi eta baldintza mugatuekin. Esate baterako, animali hauek debekatuta izango dute bidaia puntako orduetan astea, baita ostiral eta larun batetako gauetan bidaiatzea ere. Trenen erdiko bagoietan joan beharko dute nahita ez, muturrekoarekin eta gehienez ere luzagarria ez den 50 cm uhalarekin lotuta. Donostiako zinemaldiaren baitan bi ordu barru arratsaldeko 7:00 Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbidean gogoratuko duen dokumentala estreinatuko da Belodromoan. Dokumental musikal honek bere azken biraren egunerokoa jasotzen du. Ona Fermin berak gaztean azaldutakoa.
10: berrogei urte horietan egindako banda guztiekin disko bakoitzetik kantu bat hartu behar nuela, baina gero baita ere lokal horretan bazegoela ondasun bat, ez? Jotzen banuen Zuritzeko Rote Fabriken, Berlingo SEO 36an jotzen banuen ere bai Mexikoko Foro Alizian edo gero Movimiento a la Revolución, jendearen artean bazegoen bizipen bat.
1: Errepidetan Bizkaia 744an Barakaldon aparkabisako biribilgunean bi autok ezberra izan dute eta lau pertsona eraman dituzte erietxera zaurituta. N-654an Jurretako biribilgunean baita ere furgoneta eta auto baten arteko talka gertatu da eta ambulantzia istripu lekuan dago uneotan. Gaur arratsalde eguzkitsu eta beroa, maksimoak 30 graduren bueltan kostaldean eta barnekaldean 35eko langatik gertu. Arratsaldean zehar brisa sartuko da kostaldetik barrukalderantz eta freskatuko da zerbait giroa. Bihar lurraldearen hegoaldean ez du aldaketarik somatuko, baina kostaldean 4-5 gradu berago egingo dute termometroek.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Eta gogoratuko dugu esku artean ditugula zeuen artean partitzeko sarrera bikoitzak El Castillo telesailaren proiektziora joateko 74. Zinemaldian, sail ofizialean leiatik kanpo eskainiko dute bihar arratsaldeko 7etan Kursal Jauregian, Isabel Peñak eta Eduardo Villanuevak sortu dute, thrillerra da eta esandakoa bi lagunentzako sarrerak ditugula. Bidali zinemaldia itza 688-666-000 telefono zenbakira eta lehen 10 lagunek sarrera parea lortuko dute debalde. Arratsaldeko 5:06 iragarkiak eta berehala gatoz.

0: Zirarirako bidaia, Xake produkzioak antzestaldiari esker, 8:00.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Antzerkia, Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata, gaur egun bizitzea zahazten ariote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo, un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan eta sala.bbk.bbk.eusen. Gogoratu, antzerkia Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, Renata, eta urriaren 9ean, Protokolo.
4: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
5: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
6: Zenan ere kamara hori?
5: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
7: Let's go, girls.

0: like a woman. Xavi Larra estaba la racha al león.
1: La racha al león, bai.
0: Zain engoen, eh? Ean uste den zuen. Never feel like a woman.
1: Bai, bai, sandu.
0: Batzuetan asten zara ikertzen, Xavi, eta deskurritzen dituzu gauzak.
1: Bai, hori gertatzen da. Azte zara begiratzen ze superi zehar den Kanadakoa Kanada, eh? Estatu batuen gaineko lurralde erraldoi hori. Eta konturatzen zara xanaiatuen country izarra Kanadarra dela, eh? Duen aura estatu batuar horregaz, ba ez. Man, Kanadarra da. Xanaiatuen jaiozelako Windsorren, Ontarion, Kanadan.
0: Man, Justin Bieber, Kanadarra dela badakigu, adibidez. Drake raperoa ere bai, ala?
1: Bai, Justin da London irikoa, Kanadan. Vale. Londonekoa da Ryan Gosling aktorea bebai. London dago Windsorretik oso hurbil eta biak daude Detroitetik distantzi gutxira. Baina, Kanadan daude iribiak.
0: Aizu divertigarria joko hau, eh? Bai. Norgehiago da Kanadarra?
1: Pamela Anderson.
0: Pamela Anderson ez? Pamela Anderson, Pamela esan behar da, Xabi.
1: Pamela, barkatu, Vancouverrekoa da, zuk gainera zautzen duzu, ezta?
0: Ba, begira, zinemaldian orkesta tokatu zitzaidan, Pamela Anderson.
1: Eta, zemaduz, jatorra.
0: Ez genuen horrebeste intimatu, pentsa dezakezunez, baina ja. Gogandoka soineko zoragarria zera mala, eta ara sorpresa bango dizut, ze bigarren aldia izan zen geure bidea guruzatu zirela. Ze behin Bruselan, klima aldaketari buruzko goibilera batean, Janis Varoufakis artean, Greziako ekonomia ministro zenarekin bai. Partartu zuen mai inguru baten, eta bertan erizan nintzen. Eta Janis jatorra.
1: Janis Varoufakis eta Pamela Anderson.
0: Eta Pamela Anderson, eta Varoufakis, bai.
1: Bai, gero Pamela daukana da, itotzen ari bazara uretan, salbatu egin zaitzakela. Badakizu nor gehiago den Kanadarra, egon gaitezke horrela bi ordu badakizu, ez? Venga. Badakizu nor gehiago den Kanadarra, Mikel.
0: Norman.
1: Abril Lavin eta Jim Carrey, bueno, ya está, usted vale. Que tiene que ganar esa gobierna aquí igual, ¿eh?
0: Ay, vaya, ya lo he tocado, que baina sal de sagún, ¿eh? Europar batasunaren proposamena gati, hori da, bai, egarriko zuen jendeak, ¿eh? Badakizu, Europako batzordeak proposamena egin diola Kanadari, batasunaren historiako lehen kide elkartua izateko. Existitzen ezten zerbait da, eta ez dakik guaren dikze demontre den hori, baina funtsian biak aliatu izateko eskaria da, Ursula von der Leyenek Kanadari egin diona. Eta Mark Carney lehen ministro Kanadarari, nonbait gustatu egin zaio proposamena. Baina ikusiko da, honek ze formartuko lukeen, estatuko onartu behar dute, beraz bide luzea du, baina kontuak kontu, Kanada puruak gehiago ezagutzeko gogoa jarri zaigula eta kapritxo hori dugu. Gorka Fretes, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz joan da, uda Kanadan?
2: Oso ondo, bai, demoraldi ederra.
1: Zer bagarren uda izan duzu an, Gorka?
2: Balanean seigarrena izan dut, bai.
1: Zezela emanatzen duzuzuk denbora, Euskal Herria eta Kanadaren artean?
2: Ba, erdi eta erdi, hola, nola bait, bai, hemen negua udazken eta udaberria hasiera hemen pasatzen ditut, eta gero udaberria amaiera eta uda bertan lanean, bai.
0: Zuk bazenekin xaianatuein Kanadarra zela?
2: Zein, barkatu?
0: Xaianatuein.
2: Hori ezakit.
0: Entzumere dugun xaianatuen, kantriaren erregina.
2: Bai, eskeni hola celebrity egin eta oso txarra naiz, orduan.
1: Guk investigatu egin dugulako, bestela, eskenuko jakingo.
0: Bueno, esango du, xaianatuenek ez duela Vancouverren estatua bat, etorbide baten erdian, hori argita garbi, eta beraz, bestela jakingo zenuke.
2: Bai.
0: Bueno, Xabi zer orain txekontatuko dizkigu Gorkak Kanadako kontua, baina ezagutu ezagun Blair Clark.
1: Bai, da ezer baino lehen Blairri eskatu diogu aukeratzeko bere kontak izuna jantzeko musika eta izan da dila talde kanadar bat?
3: Bo, niretzat nire gogokoenak badira Tegan and Sarah, bi aizpa. All I wanna get is a
1: little bit closer. Bueno, Blair Clark Torontokoa da eta urte beterako etorri zen arren, 9 daramatza Euskal Herrian bizitzen, hasieran ingeles irakasle aritu zen, onaldutakoa, baina orain okina da Baionan, eh? Eta lan asko egiten duenez, zeogi asko jaten dugu hemen, ba, telefonotik kontatu dizkigu, bere herriari buruzko gauza batzuk. Azteko, Toronto, Kanadako iririk handiena, zelakoa da Blair kontatuea?
3: Toronto biziki handia da. Ontario bada gure provintzia, eta Toronto Ontarioren hiriburua da. Eta uste dut orain 3 milioi pertsona badira hor, eta kulturalki biziki interesgarria da. Badia antzerki, musika, dantza, eta bat entzere jende deskandinarik badira.
1: Bueno, kanadarrak jende hotza direla entzun izan duela, baina ez dela egia, laguntzeko preste egoten direla. Bide batez bere familiarekin komentatu du Europar Batasunaren proposamen zehazgabe horrena. Eta bueno, ez dakit oso ondo zer gertatuko den, baina hau da komentatu diguna Europarekin harremana sendotze horretaz.
3: Estatu batuekin biziki zaila da orain, eta beldora initz badi da orain, beraz Europarekin segotasuna ematen digu.
1: Erantzun gehiago zerratiten zaila gaur egun estatu batuak ondoan izatea?
3: Trumpekin batez ere mehatxua initz badira, beraz Kanadan beldora initz bada orain.
1: Bueno, hori izan da, Kanada ezagutu nahi dugu, beraz gauza oinarrizkoak adibidez. Kanadar gehienak herrialdearen hegoaldean, estatu batuen mugatik hurbil bizi dira, horrek zesan gura du, beste lurzati erraldoi hori utza dagoela, Abler?
3: Jende badira, gure iparaldean, baina, lehen nazioak.
1: Lehen nazioak edoan First Nation deitze zaiena, Kanadako jatorrizko biztanleak dira, Europarrek lurrura kolonizatu aurretik bizi direnak eta historikoki zapalduak izan direnak, beraz iparraldean bizi direla gehien bat, erreserbetan.
3: Duela 200 urte kolonizazioarekin lehen nazioak mugitu ziren iparaldeetara. Beraz, hor badira jende batzuk, baina ezainitz eta ez dira bide ainitz eraiki ainitz ere bai. Batez ere badira oianak eta ibaiak eta mendiak eta natura.
1: Gero gauza bat, guztako Ryan Gosling adibidezken Kanadarra izan arren, ba izan ziteken Chicagokoa edo New Yorkekoa, esan diferentziazioan dirik ez du egiten, Kanada testatu batuen artean, baina noski desberdintasunak egon badaude.
3: Bai, guretzat, Kanadan gure akzentua ez da aldatzen mende baldetik eki aldera. Gure ingelesa normalki berdin da, baina estatu batuetan akzentua ainitz badira. Eta izkuntza eri biziki desberdina eri bai. Beraz, batzutan guretzat itz desberdinak edo eramoldeak biziki desberdinak.
1: Ezberdintasun gehiago, estatu batuen da Kanadaren artean.
3: Eta ere gure pentsamoldea. Piskatza, ezin dut eran generalki. Baina Kanadan sozialistak piskat laguntza eman nahi genuke. Eta estatu batuetan piskat, dakit nola eran euskaraz, baina ingelesez individualistak.
1: Eta Kanadan umore gehiago hitz egiten omen dute euren herrialdeaz, bromak egiten dituzte, ez da sakratu euren herrialdea, ez munduko naziorik handiena, ez dute eurena estatu batu epezain serio hartzen, hori dio Blair Clarkek, bera bintzatu sujadora, Blair Clark, Torontokoa, Baionako okina.
0: Gainontzeko Kanadarrak ere bai, jatorrak aldira, Gorka?
2: Bai, esango nuke, bueno, estereotipo hori oroar ez dela oso okerra, nahiko zuzena dela, herrialde oroar lasaia da, jendea ezaguna da oso edukatua edo zintzua edo aditua izateagatik, eta egia da, ba bueno, horre adibide bat ematearren, ba bi kanadar lagunak izan da ere, ba elkarri nahi gabe, ba beso bat bestearen kontra txokatuz gero edo, ba barkamena eskatzen da, ba hemen baina askoz gehiago, eta egia da hori, ba bueno, ba badela ez edukatuak direla eta lasaiak bai.
1: Toronto baino beste aldea ezagutzen duzuzuk, Vancouver zelako hiria da?
2: Vancouver, ba bueno, pertsonalki esan da esan pixka bat aspergarria da, ederra da oso, naturan itxaso eta mendien artean kokatuta hor, baina kulturaldetik pixka bat, ba bueno, aula edo ez dago gehiegi egiterik, eta beraz pixka bat aspergarria bada, bai.
1: Ez dizu galdetu, han egiten dituzun hileetan zertan aritze zaren, Gorka?
2: Bai, ba, horre ibiltzen naiz baso berritz enpresa batean lan egiten dut, bai, zuaitzak landatzen ditugu, baso eremuetan iparralderago Vancouverretik iparralderago joan da, bai, pinu arra zuaitz landaketak egiten ditugu.
0: Nolako basoak dira?
2: Basoak izan daitezke, bueno, kontratuaren arabera, baso erreak, baso suteak izan direnean, edo bestela ba, ustiatu diren basoak, hau da, zuaitzak moztu diren baso ere muak. Bai.
1: British Columbia da zonalde ura, zelakoa da? Oso, bueno, berde, oso baso asko duna?
2: Bai, bai, bueno, mintzakiak Blairek esan bezala, ba, jendea Kanadako biztanleriaren gehiengoa uste dut, uneko laro eta marra edo bizida estatuatuar mugatikan, ba, 100-200 kilometrora, eta eroia British Columbian bereziki, hortikan iparralderago joan da, ba, oso ederra, oso basatia, badituzu bi hiru lau autopista iparralderuntz, eta bestela ba, basoa besterik ez, eta ederra beraz, bai.
0: Ahora aipatu dugu British Columbia, ez ezaguna aztu, Kanada Commonwealtharen parte dela, Imperio Britainiarraren arrastoa handi alda herrialdean, edo hor dagoen gauza simbolikoa raro bat bezala hartzen
2: bai, dute. Ja da, ez nuke esango. Egia esan, bai duela 50 urte, adiez, Kanadaren bandera etzen, 60ko hamarkadara arte etzen sortu edo onartu, eta Kanadaren subiranotasuna, bueno, etzen osoa Britainiar, ba, Britainiarekiko, laurogeiko hamarkadara arte, okrez bana, orduan, leno baziren arrastroak gaur egun beste indar kolonial laundiagoa dago hor jokoan estatuatuak eta haien eragina nabari da gehiago nire ustez.
1: Gero Blair Clarkek esan digu, berak sumatzen duela sozialistagoa dela Kanadar gizartea estatu batuetakoa, baino zuk zer diozu?
2: Bai, bueno, liberala, bai, zalantzarik gabe, liberalagoa, osasun publikoa da Kanadar nazionalismo la zibiko horren ba, simbolo edo zein ondienetako bat, eta hori bai da nire ustez adibide argiena, eskubidea, osasun publikoaren eskubidea, ba, edatuta dago estatu batu ekin konbaratuta, bai.
0: Eta en Europako bezain publikoa da?
2: Bueno, nire ustez krisian dago Europako hainbat lekutan Euskal Herrian bezalaxe, baina oro har bai sarbidea bai berdinki publikoa da. Bai.
0: Zuk liberala hitza aipatu duzu? Sozialista ez zenuk esango?
2: Ez, nire ustez kultura politiko la sozialista bai ola azken belaunaldietako zein gaur egungoa aulagoa da konparatuta daiz Euskal Herriarekin. Bai.
0: Aizu, soldatak, xoxak, zer moduz?
2: Bueno, soldatak nahiko ondo onak dira konparatuta diez gordin Euskal Herriarekin, gero egia da bizitzaren kostua edo askoz altuagoa dela.

0: lekotasun bat zabalduta dagoen estatu batuetan bezala sekanan, eta horrela ba, Europarekin ba, bueno, kulturalki ba, urbiltasun kultural, sozial bat agerian da, baina bueno, ba, uste dut ikusteke dagoela dezer nola mamituko den hau, eta nire ustez Kanadako gizartean ez dagoela horrelako iritzi haundirik, ez baita orain arte hau gai haundirik izan.
1: Estatu batuek argi eta garbi oporlekutzat gaituzte Europako batasuna, ez dakit Kanadak ere alabe giratzen ote dio Atlantikoz bestaldeari.
0: Bai, nire ustez hoi, Europara etortzea, gazteentzat adibidez, edo ez gazteentzat, bada ideia zabaldu bat, eta bai, estatuatu garren zat bezalaxe, bai.
1: Eta bai. Beraz, esango zenuke momentu honetan somatzenen idilio edo tango dantza hau koiunturala dela, eta ez horren beste, bueno, kanadiarren benetako apustu sendo edo nahi historiko bat.
0: Bai, hori da, Kanadan orain nik esango nuke bereziki eremu urbano hiri eremuetan nabari dela estatu batuaren ba, mintzakideak esan bezalaxe estatu batuetat datorren mehatxua, eta horren inguruan badagoela berrikuntza politiko edo egiteko apostu bat, eta hori zabalduta dagoela. Gero, Europarekin ba, bueno, hola modu formalki ba, bueno, zerbait harreman formala bateratzeko hori, bai, ez da horren presente egon, orain arte.
1: Estatu batuei, sorbaldaren gainetik begiratzen die Kanadak?
0: Sorbaldaren gainetik norantz diozu begirat.
1: Goitik behera, alegia.
0: Bai, pixka bat, bai, alako kutsu elitista, baina esango nuke oroar dagoela etengabe. Kanadar nazionalismoa ez da inoiz oso nahiko utxala izan da beti, eta beti oinarritu da bereizketan, autobereizketan, leno zen erresuma batuarekiko, eta gaur egun azken 40 urteetan izan da estatu batuekiko, eta kanadarrek bai egiten dutela, egiten dutena da beti saiatu bereizten estatu batuen gandik, jendeak oro hart munduan zer ez baitaki asko kanadari buruz, eta orduan, bueno, ba, nortasuna hor adierazteko edo ba, etzai gustatzen adiez estatu batuarra deitzea kanadarrei, saiatzen dira hor bereizketa hori egiten, baina ere ez da horren intentsua, nire ustez Kanadako gizartea oroar den bezala segai.
2: Zugek hor, baso gintzen aritze zaretenean, nongo jende aritze zarete, Gorka?
0: Ba, Kanada osoko jendearekin, baita, bueno, Kanada ere oso gizarte kulturra anitza da, orduan, bueno, ba, beste jatorria duen jendeare lan egiten du gurekin, Quebectarrak ere asko dira, eta bai, Kanada osoko jendearekin oroar, bai.
1: Zuara joten zarenean ja, zure txokoa izango duzu, laguntaldea, ingurua, oiturak ere bai, edo lan eta lan ari zara?
0: Gaur egun leheno ikasketak burutu nituen Kanadan, eta orduan bai, ba, nire, bai, hor, txokoa eta laguntaldea eta banuen, banituen, baina gaur egun ia da lanera joaten naizela, batez ere, iritsi lan demoraldia hasten dugu, apirila maieran, edo hasieran, eta lanera, eta gero Euskal Herrera itzutzen naiz.
2: Eta zer ikustatu zaizu harrapatzea puntuan, zeiturari edo egiten duten zeri edo zei zaerari?
0: Galdera ona. Gauza asko dira, baina etzait bururatzen. Bai, esango nuke lehen aipatutakoa, barkamena, eskatzea etengabe, eskerrak ematea etengabe, aspergarria bihurtzen da, pixkat pertsonalki esango dut ridikula, baina gero nik parte hartzen dut, bertan hauenean, berdin egiten dut, ona etortzen egin Euskal Herria, eta harrapatzen dut nire burua etengabe barkatu esaten edo, eta egin behar dut horre moldaketa hori, bai.
1: Euskal Herrian zu, doktoretza egiten ari zara?
0: Hori da, bai, doktor, bai, astapenetan, esango nuke. Bai.
1: Zeren inguruan?
0: Ipar eta Ego Euskal Herriaren arteko ba, estatu mugako harreman ekonomiko buruz. Bai. Bai, bai, bai.
2: Eta Kanadan kondutan hartuta biztanleriaren gehiengoa estatu batuekiko mugaren ondoan bizi dela, zelan eragiten die muga horrek, Vancouver bedoso gertu dago, asko mugitzen dira?
0: Bai, bai, asko hor bada mugalde oso aktibo bat, eta asko mugitzen dira, eta adiez goatzen aiz, lehen batez ere nire ustez oso ohikoa zen dendek eta bereziki hor muga ondoko hiri handietan, edo bereziki gutxienez Vancouverren, dolar amerikarra, estatuatuarra onartzea dendatan, etengabe ikusten dira bestaldeko, bueno, estatuatutako

0: autoak, matrikulak. Orduan bai, nabari da, zalantzari gabe, hor badela mugalde bat, bi aldetara badirela fluxu asko. Gaur egun hori egia da asko gutxitu dela, eta ikusten da hori bai merkataritzan, zein bai adibidez alkohol dendetan, leno, bueno, ba garagardo amerikarrak estatuatuarrak beti izan du, izan ditu bere lekuak edo alkohol dendetan, eta gaur egun utxik daude.
1: Baina fluxu hori erraza da?
0: Ba, lehen oso erraza zen, eta hain zuzenen irustez, bueno, entzun dudanez, leheno etzegoen kontrol handik mugan, duela 20-40 urte, gero 2001 eta gero karo hori sendatu egin zen, eta, bueno, nire ustez oraindik ez da horren zaila, baina badago hor, aiz, bueno, Kanadako muga zeintza zerak agenteek eta ikusita ze gauza gertatzen ari diren hor, jendea txilotzen, arrazoirik gabe, eta nire ustez bai, irakurri nuen asko jaitsi direla joan etorriak estatu batuetara, bai.
2: Esan hori da, estatu batua baino europarragoa dela Kanada, ez dakik oso nozer esan nahi den europarrago horrekin, irudika dezakegun arren, zukala uste duzu?
0: Bai, nire ustez batez ere kultura politikoaren gatik, adiz osasun publikoa hor mai argita garbi europar tasun handiago edo delakoaren oinarria litzateke, gero ere estatu batuetan askotan jabartzen diren ba eskubideak, ez, armen erabileren inguruan eta abar, eta horren inguruan dagoen kultura, ba bueno, ez da existitzen Kanadan edo asko gutxiago. Gero adibidez, europartasuna edo nik pertsonaki subjetiboki sumatut gehiago Quebecen, Montreal bezalako hiriak, Quebec tarrak oroar nik ikusten ditut pixka bat euskaldunak bezala pixka bat biziagoak dira, ez dira horren lasaiak, horren edukatuak, bai, nire ustez hor badakutsu europarrago bat edo, bai, guretzat.
1: First Nationak hango Kanadako jatorrizko biztanleak iparraldeko erreserbetan bizi direla esan digu Blerrek. Zuek lanean badukazue beraiekin harremanik?
0: Bai, askotan haien lurretan lan egiten du, eta bai, bueno, gure harremanak, gure artekoak bai, onak dira noski, eta ondo eramaten gara beti, bai, harri dago, bueno, egiturazko zentzu batean edo bazoazor iparralderago, eta ikusten duzu ze bazterketa historikoa gertatu den lehen nazioekin, eta naiz eta gaur egun, bueno, oso modan dagoen, gobernaldetik zein gizartean oroar, ba, lehen nazioei ba, bueno, barkamena gauzak aitortzeko, eta, bueno, no, batez ere simbolikoki materialki hor iparraldera zoazenean, landa ere muetara, edo hirien ondoan dauden erreserbetan ere, bai, ikus daiteke, ba, bazterketa horren belaunaldi arteko eraginak ze, bai, bueno, zelatzak izan diren, eta, bai.
2: Beno, atzo hasi eta bihar arte kongresua egiten ari dira, bihar kongresua, bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko biltzarra, Bilbon, Irunen eta Hendaian, lau egunez, mundu mailako 40 hizkuntza komunitateetako adituak eta aktivistak ari dira parte hartzen, tartean Lorna Williams, bera da Kanadako Lilwood herri amerindiarreko buruzagi eta psikologian doktorea, entzun zer kontatu zion atzo Urtzi Gartzia lankideari.
3: It varies across the country. Canada has more than 80 languages. Most of them would be categorized as endangered because Canada worked very hard to silence all the languages.
2: Bueno, dio Kanadan 80 hizkuntza baino gehiago daudela, gehienak arriskuan, hain zuzen Kanadak lan handia egin duelako hizkuntza horiek isiltzeko, baina esaten du jendeak lan handia egin duela hizkuntza horiek bizirik jarrai dezaten. 80 hizkuntza asko dira, sumatzen aldaniztasun linguistiko hori ala eskutuan dago.
0: Nik esango nuke benetan errealistikoki begira oso izkutuan dagoela, badagoela berriz ere esan dudan bezala alegin simboliko bat hauek oroitzeko edo goraipatzeko, adibidez orain Vancouver irian geroz eta gehiago dira kale izenak ba bueno, hizkuntza indigenez idatzita dituzten kartelak eta bar, gero nik ezagutzen dut jendea, ba bueno, ezagunak edo ba hizkuntza indigenak irakasten dituzten eskolara umeak eraman dituztenak eta bar, baina oro har presentzia oso gutxitua da, eta bai.
2: Ander Aranburu, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Izan altzara sekula Kanadan?
4: Ez, nire kasuan ez dut aukerarik izan ozeanoa gurutzatzeko ere, soilik Europan, Afrikan eta Asia mendebaldean egoteko aukera izan dut.
2: Eta zuk ere izan nahi alduzu Kanadaren lagun?
4: Beno, ez da egitegia esan, Kanada ez da bereziki fijatu nahi zen herrialde bat, estatu batuetan gehiago esango nuke, fijatu nahi zela, munduko lehen potentzia izanagatik, baina egia esan, herrialde interesgarri ematen du, kultur aniztuna, zentzu handi batean Europako koloneko osatua, beraz, zer ikertu bertan ere.
2: Mm-hmm. Itxasne, Allende, Arratsaldeon, Itxasne?
5: Kaixo, Arratsaldeon.
2: Ez duk balduzu batera harremanik Kanadarekin?
5: Ez daukatez.
2: Eta ze gogoetara egin dizu, bat batean, Kanadak aurrez ez besteko interesa eragite horrek?
5: Ba, niri interesgarria iruditu zaiten. Agian ez dutelako bakarrik merkataritzaz hitz egiten ari, ez da? Defentsaz, ez dakite, energiaren segurtasunaz, mineral kritiko ez ere hitz egin dute, teknologiaz, ez dakite, interesgarria iruditu zait kide elkartua izateko aukera aztertzea. Uh-huh. Hora indike proposamen politiko bat da, eta horrek ez du esan nahi Kanada Europar Batasunean sartuko denik, eta ez da sartuko, segurazki, baina erakusten du bi aldeen arteko harremana sakontzeko boranda eta gola gutxien ez.
2: Ander, zuri?
4: Bai, argi dagoena da, azken finean, gaur egungo Trumpen administrazioa, oso modu erasokorrean, ez, diarduela batez ere merkataritza aldetik, Kanada da, okerrezpanago, estatu batuen lehen bazkide komertziala, eta elkarkalteak, undiak izan litezkenez, pentsatzen dut, markarnik hartutako autua, ez, Europar batasunaekin harremanak sendotzeko, badela egin bat, bere harreman ekonomiko eta komertzialak dibertsifikatzeko, eta nolabait, merkataritza gerra horren impactoa, pixka bat harintzeko, ez da?
2: Maitxasne Allende eta Ander Aranburu, Pangea solasaldiaren solaskia zaituztegu, eta berela ekingo diogu ikasturteko lehendabizikoari, zeuei dagokienez, eta Gorga Fretes, eskerrik asko, Kanada gehiago ezagutzen laguntzagatik, ikusuko dugu Europa eta Kanadaren arteko matxa hori nola doan, eta beste Kanadaren lustre batekin agurtuko zaitugu, bale?
6: Eskerrik asko.
2: Aio!
6: Agur.
2: Xabi, gerorte!
6: Agur!

0: gau pasa.
1: Guk pila guztiak kargatuko izkizu.
0: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
1: Zendan ere kamara hori?
0: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10ak laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
3: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldian dikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Soprano bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. euskadikorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
4: Ega ez ezaren beldur.
5: Uai! Itxaron, badoa!
6: Hey, Muskerrok! Artu!
7: Dino familia!
4: Zer jengo te dute orkoiek?
8: Gu vegano!
4: Bai, haze pena.
9: Irengaren 25ean zinemetan.
10: Bai pasa. Bai pasan, Pangea.

0: Pangea munduaz, geopolitikaz eta mugaz gaindiko sarez gogoeta egiteko solasaldia da bai pasan, ostegunero egingo dugu irrati urte honetan, joan den asten ezagutu genituen lehen solaskideak Eli Arrieta, Aurken Sierra eta Mikel Gaztañaga, eta gaur beste bikoaren begiez begiratuko diogu nazioartean bizi dugun aldiari. Itxasne Allende Sopelana, doktore zara, nazioarteko harremanetan eta ikerlarita irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta orain Parisen zaude, zertan zehazki, zerken amantzaitu Parisa, Itxasne?
1: Egonaldi akademiko bat egiten ari naiz hemen Sorbonako Unibertsitatean.
0: Eta zeren inguruan?
1: Nire ikerketa arloak, ba, diplomazia, irautzak, Latinoamerika eta Karibea, eta batez ere Kuba eta Venezuela dira.
0: Beraz, ukadia dibegiratuko zenion Donald Trumpek eta Delcy Rodríguezek egin duten bilera horri? Irudi horri bai. Behintzat?
1: Bai, aldaketa handiak egon dira azkenengo hilabeteetan.
0: Urte bete barru esango baligute argazki hori ikusiko genukeela?
1: Ezinezkoa.
0: Ezinezko leitzatek erabat,
1: Ez.
0: Ander Aranburu Amenabarro, geopolitikaren bide gurutzetan bizizara zuere bai, eta adi entzun ezagun honakoa, GZ Geopolitikaz podcasten ezagutu zintugunea.
2: Guztioi, ongi etorriak izan zaitezela GZ podcasten programa berri batera. Gaurkoan, material estrategikoek egungo testuinguru energetikoan daukaten garrantzia aztertzen aleginduko gara. Programa hau testuinguru energetiko globalaren baitan egiten dugu, non trantsizio energetiko batean murgilduta dauden batez ere herrialde industrializatuak edo garatuta dauden herrialdeak.
0: Bueno, Ander, kontaiguzu zer den GZ eta nondik nora abiatu zenuten podcasta, hoi?
3: Beno, podcasta duela gutxi gora bera 7 urte jarriko zen abian, oker espanago lehenengo saioa, Boliviako estatu kolpea jorratu zuen, Evo Morales boteretik kendua izan zenean hauteskunde iruzurra leporatuta, eta ba, geroztik ba, ehundaka saio egin dira, gazteleraz gehienak, tamalez, euskeraz hasteko autua egin genuen, eta geroztik ba, duela batez ere 2025tik ona, ba, 10-12 saio argitaratu ditugu euskaraz gai desberdinen inguruan, eta beno, ba, izan dugun enean, ba, saiatu gara jarraitu tasuna eukitzen podcast honekin, eta bueno, entzulek aukera baldin badukate, ba, geopolitikaren gai estrategikoen inguruan hemeroteka zabala dauka, hasita ba, Errusiak eta Ukraina daukaten gatazkatik, nahi asalzo horretan buru belarri bilida, bai Asia mendebaldean egon diren gatazketaz, Ego Amerikaz ere, noski, Venezuela do Kubaz, eta ba, ba, bueno, baita China eta bestelako aktoretaz ere.
0: Zortzi denboraldi, dozena katal, erabateko eta besteko gaie buruzkoak, non entzun dezakegu podcast hau?
3: Podcasta entzun gai daukazue, iBox eta Spotify plataformetan.
0: Itxasne, zuk ezagutzen altzen nuen?
1: Bai, entzun da neukan. Baina, bueno, ez naiz podcastaren jarratzailea, baina orain hasiko naiz.
0: Bale, orain entzunako dugu, Anderrek egiten duena. kurtso berrirako ere, egingo aldituzu da tal gehiago, Ander?
3: Beno, momentu honetan, bueno, denbora faltagatik edo, ba, produzioa desente murriztu da, kide bezala ere asko ke ez daukate denbora askorik, eta bueno, saiatuko gara egiten, baina seguraski ez da izango orain arte izan den bezain jarraikorra. Bai. Baina, bueno, saiatuko gara alden enean ere programa berriak egiten, ba, denborak eta agendak alauzten digun enean.
0: Baiz, esango dugu hau, erabat afizioz egiten duzuela.
3: Bai, guztiz, era lan artisaua da, askoke editatzen ikasi behar izan dugu, bueno, promozio lana ere, ba, bueno, egiten dugu, eta bai, hau erabate artisau lana da.
0: Gainerakoan, zertan zabiltza lanean, Ander?
3: Gaur egun orain irakaskuntzan diar dut, bigarren hezkuntzako zentro batean, batez ere ekonomiarekin lotura daukaten ikasgaiak ematen.
0: Ja, eta saiatzen altzara klase horietan nazioarteko berri ematen ikasleei?
3: Belo, aukera dagoen enean, bai, beti ere gaiarekin bat baldin badator, beti saiatzen zara, baina, pentsatzen dut gai gehienetan edo ematen ditugun temario gehienetan, zaila izaten dela txertatzea.
0: Eta ikasle zer diote, eh? Ba, dator berriz ere Ander bere gaiekin.
3: Beno, ez dakite. Nik esango nuke, ba, orokorrean diskurso asko ematekoa naizela eta asko bukatuko dute bai, belarria goituta.
0: Bai, ez? Bueno, nondik datorkizu ez zuen munduarekiko interesa, Itxasne? Noiz hasi zinen munduan eta zeure mundu horretan fijatzen?
1: Ba, egia esan zaila da une zehatz bat aukeratzea, ez da? Beti da nik interesatu zait munduan zergaitik gertatzen diren gauzak gertatzen diren bezala jakitea. Ez dakite, zergaitik sortzen diren gatazkak edo zergaitik elkartzen diren herrialde batzuk eta zergaitik beste batzuk ez. Eta batez ere nola hartzen diren erabakiak edo nola eragiten duten erabaki horiek hemen, gure eguneroko bizitzan. Eta gero bai politika zientziak eta kudeaketa publikoa ikasi nituen EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren nazioarteko ikasketetako master egin nuen unibertsitate berdinean. Eta gian une horretan hasi zitzaidan benetan munduarekiko eta nazioarteko harremanekiko interesa. Orduan, momentu horretan konturatu nintzen hori zela gehien interesatzen zitzaidana. Munduan gertatzen dena ulertzea, baina baita ulertzean nork duen boterea edo nork hartzen dituen erabakiak eta batez ere zergatik, ezta? Ja.
0: Eta zergatik Amerika, Karibe eta ez munduko beste koordenatu bat?
1: Ez dakit. Egia esan ez dakit. Kubaren inguruan irakurtzen hasi nintzen, gradua egiten ari nintzenean eta hortik aurrera ikertzen hasi nintzen eta gero tesia horren inguruan egin nuen, Kubaren kanpo politikaren inguruan eta bueno, han egin nuen egonaldi akademiko, bueno, luze bat, bost hilabete egon nintzenan, eta hortik aurrera interesa hartu.
0: Ander, zer, kasuan zein da zure historia?
3: Beno, ba, ez dakit, zaila inflexio puntua jartzea, baina esango nuke ba, nera bezarotik, gutxi gora bera, ma bosta masei urte nituenetik, ba, interesa sortu zitzaidala gai hauekiko, eta ez dakit, inflexio puntu bat agian markatzearen, ba, udaberri arabiarrekin lotuta, ba, Magreb eta Mendebaldeko Asia asko aztoratu zen, batez ere goritzen dut, ba, 2011ko martxoan nola Libiaren aurkako bombardaketak hasi zituen NATO erakundeak, eta nola ba, horrek Muammar Gaddafi bera boteretik entzea eragin zuen, eta, bueno, denok ikusik genituen irudiak, matxinoek hartu zutenean eta bar, eta ez dakit, horra gian hasi zitzaidan pixkat barruko bueno, gogo edo erra hori pizten, ba, gai hauek analizatzeko, eta, pues, geroztik ona interesa areagotu besterik ez zitzaidan egin.
0: Divulgazio lanak elkartu zaituzte bai pasan, Itxasne eta Ander, geopolitika zitze egitea, sexy eta irakargarri izan daiteke, zuen ustez, Itxasne?
1: Buf, ez dakit, baina badirudi modan dagoela, ez da? Azken urteotan geopolitikaz gero eta gehiago hitz egiten dugu, uste dut. Batez ere munduan gertatzen ari diren aldaketa eta gatazken ondorioz, uste dut, Eta nirentzat interesgarria da ikuste aldaketa horiek ez direla hain urrunak agian. Askotan pentsatzen dugu aldaketak potentzia handien edo herrialdeen arteko kontuak direla, baina azkenean hartzen diren erabakiek gure eguneroko bizitzan ere eragina dute, ekonomian, energian, ez dakite, edo baita kontsumitzen ditugun produktuetan ere. Beraz, agian geopolitikaren moda horrek badu zerbait positiboa gutxienez, ezta? Munduan gertatzen denaz gero eta gehiago hitz egiten da, eta gainera ulertzen saiatzen gara zergatik gertatzen den, eta hori positiboa izan daiteke.
0: Ander?
3: Bai, nire ustez Itxasnek esan bezala gaur egun modan jarri da, batez ere, ba, bueno, ikusten dugulako gizateria orokorrean zaurgarri dela, ez? Ba, mundu mailan gertatzen diren shock desberdinekiko globalizazioa bultzatuta, ez? Duela urte asko arte globalizazioa beti ikusi izan da begionez, ez? Merkataritza eta pertsonen zirkulazioa mugitzeko tresna bezala, baina nik ustut 2020ko pandemiatik ona gauzak asko aldatu zirela, zeren hor ikusi zen, ez? Zenolako zaurgarritasuna dugun hornikuntza kate austurarekiko, batez ere, gero ere, ba, bueno, ikusi zen, ez, 2022an Errusiak, ba, bueno, home edo operazio militar berezia biarazi zuenan ere, horrek zera genizan zizaken, ez, gaz edo petrole hornikuntzetan eta hidrokarburoen merkatuan, noski ere eragina izan duela, ez, Israelek ba, bueno, gazan, ez, aurrera eramandako sarraskiak ere interes hori berpisteko, eta, bueno, nik uste dute, azken bola honetan, ba, oldarraldi desberdinek gora eginala eta jendeak ikusita, ez, horrek bere eguneroko bizitzan, ez, kontsumitzen dituen gauzetan edo gasolinagatik ordaintzen duen prezio horretan eragina daukala, ba nik uste interesa desente berpiztu dela.
0: Mm-hmm. Itxasne eta Ander, Pangea solasaldiaren bikoa eta segin nahi dugu zuen begira ezagutzen, nazioarteko aktualitateak baditu Maika Alduleku eta bakoitzari eskatu dizuegu bana. Eta Itxasne, zuk honako aukeratu diguzu.
4: New Delhi Declaration 2026 ka draft prastut hai.
0: Hau da Narendra Modi, Indiako lehen ministroa, New Delhin egin dute berrekitango bilera, Brasil, Rusia, India, China, Hegoafrika, Egipto, Iran, Etiopia, Saudi Arabia, Indonesia eta Arabiaren mire herri batuetako goia egintariek, BRICS taldea zari gara, G7-aren aurrean indarrak batu dituzten herrialdeak biltzen dituen koalizioaz. Zergatik nabarmendu nahi izan duzu bilkura hori?
1: Bai, BRICSek gero eta pisu handiagoa du munduan eta azken urteotan taldea handitzen ere joan da. Eta nirentzat interesgarria da ikustea ez direla soilik ekonomiari buruz hitz egiten ari, merkataritzaz, energiaren inguruko lankidetzaz, teknologiaz eta nazioarteko erakundeen erreformas ere ari dira. Horrek nire ustez, erakusten du herrialde horiek nazioarteko sisteman duten lekua berriro definitzen saiatzen ari direla eta nolabait gaur egungo nazioarteko erakundeek munduko errealitate berria behar bezala islatzen duten ere zalantzan jartzen ari direla. Mm-hmm. Eta hori gaur egun oso interesgarria da, gutxienez niretzat. Eta gainera hemen galdera interesgarri bat sortzen da, ez dakite Ander nirekin ados dagoen, baina nire ustez sortzen den galdera da, benetari algara nazioarteko ordenaren aldaketa ikusten, ez dakite, edo mundu multipolarrago baterantz goaz, edo oraindik ere Amerikako estatu batuek eta mende bateko potentziek dute nazioarteko sisteman pizuri gandiena. Ez dakit, interesgarria da nire ustez, ez dagoelako erantzun simplerik galdera hauentzako, edo ez dagoelako erantzunik. Aldaketa bat ikusten ari gara momentu honetan, baina horrek ez du esan nahi boteraren banaketa guztiz aldatu denik. Eta nirentzat hau interesgarria da, eta interesgarria da, edo interesatzen zaidana ez da soilik BRICSek zer egiten duen talde bezala, baizik eta zer dagoen horren atzean, ez da? Txinaren gorakada adibidez, edo ez da Amerikako estatu batuen eta Txinaren arteko leia, baita ego globalaren protagonismo ere, eta baita ego globaleko herrialdeen nazioarteko erakundeetan nola baiteko herrialde hauek nazioarteko erakundetan sartu nahi dute eta sartzeko aldarrik aperak egiten ari dira eta agustia kontuan hartu behar da gaur egun. Mm-hmm. Eta beba ikusi behar dugu herrialde horiek beren artean dituzten desberdintasunak ere. BRICS ez delako bloke homogeneo bat. Ikusi beharko dugu zer punturaino gai dineen interes desberdinak dituzten herrialdeek agenda komun bat eraikitzeko. Eta hau zera eta edo interesgarria iruditu zaidana.
0: Ander, zer dio zu?
3: Bai, aipagarria da, ez da, BRICS akronimo osatzen duten herrialdeak, Brasil, India, China, Hegoafrika eta Errusiak, duela 25 bat urte, 2001, munduko barne produktu ordina den, edo aberastasunaren 108 soilik osatzen zuten, 2010 igaro ziren ia 120 izatera, eta azkeneko, eskuragarri dituan azken datuen arabera, 2022 ja, barne produktu ordinaren, munduko barne produktu ordinaren 25-26 ordezkatzen zuten, ez? Aldiz, mendebaldeko herrialdeak, ez? Europar Batasuna, Amerikako Estatu Batuak, Australia, Kanada edo Japoniak, triada famatuak, 165 ordezkatzetik duela 25 urte, gaur egun munduko aberastasunaren erdira ordezkatzera edo jetxida, ez? Orduan horren maten da, nolabait, munduko aberastasunaren birkonfigurazio bat, eta argi dagoena da, herrialde hauek nazioarteko organo desberdinetan, azpi ordezkatuak leudekela, eta hauen demokratizazioa deklarazio bat eskatzen dutela, ez? Zeren esate baterako ba nazioarteko segurtasun kontseiluan BRICS herrialdeko ba bueno, munduko herrialde populatuena gaur egun India ez dago ordezkatuta eta adibidez ba bueno, nazioarteko moneta funtsan ba daukaten ordezkaritza oso mugatua da baita eta horregatik nik uste dut eskatzen ari direla ahots gehiago izateko, ez? Nazioarteko foroetan eta bueno, ekonomiak agintzen duenez oro har mundu mailan ba haien aberastasuna edo bueno, hobeto esateko, ez? Haiek ordezkatzen duten gaur egun munduko barne produktu gordina aintzat hartuta, ba ahotsa handiagoa izan beharko lukete munduko erabakietan.
0: Eta interesgarria da BRICS barruan dauden dinamikak, ez? Esate baterako aipatu duzu India, baina China ere bertan da, munduko bi herrialde populatuenak bertan dira. Harreman diplomatiko, bueno, gorabeheratsuak izan dituzte. Gero hor ditugu bueno, China aipatuta ba Errusiarekin nola lantzen duen harremana bloke honen barruan eta gero Trumpekin biltzen da Xi Jinping etxe zurian, bueno, bada bloke interesgarri bat eta ziur itxasne ba datozen urte eta markadetan izpide emango diguna.
1: Seguro. Eta orain Iran adibidez barruan dago da. Eta horre tirabirak daude justu momentu honetan. Ikusiko dugu.
0: Ander, zuk itxaso gorrira begira jarri gaituzu, entzun dezagun? Jemengo utien ospakizun oioak ari garen zuten, itxaso gorrian egindako operazio militarrean, bere gain hartu dute Bad El Mandeb itxasartea. Zergatik nabarmendu nahi izan duzu, albiste zehatzau?
3: Bueno, ba, alde batetik, bueno, talde edo milizia armatu bate, ba, bueno, gerra asimetrikoaren teknikak erabilita, ez da, oso aurrekontu txikiarekin, oso baliabide eskasekin, ba, lortu duelako, ba, munduko merkataritza zirkuituetan berebiziko eragin ezatea, eta, bueno, ito puntu bat bere gain hartzea, eta ez daztu behar, ba, bueno, munduko petroleo eta gasaren zati handienak bertako igaro bideak zeharkatu behar dituela, gehikero ondoren Suezeko kanala, ez, gure portuetaraino ailegatzeko, eta beraz ba, milizia honek itxasarte horren kontrola hartu izanak eta bertatik navigazioa oztopatu alizatea, ba, bere biriziko eragina izan dezakelako, ba, hornikuntza kate guztietan, eta batez ere, ba, bueno, energiaren prezioan, ez? Horrek karritzaken ondorioekin, batez ere, ba, gure erosalmena begira, ez? Ez daztu behar, azkenean, energia merkatuak azoratzen direnean, ba, bai, petroletik eratorritako produktuak, gasa, zein gure uneroko, ba, hornikuntza que berogailutik argindarrera hasita ere, ba bueno, alteratzu edo astolatzen direla eta beraz horrek inflazio espiral bat ere sor dezakela, ba mendebaldeko ekonomietan batez ere.
0: Nolako tokia da Bad El Mandeb eta ze interes daude bertan? Zergatik puntu zehatz hori?
3: Bueno, bertan esan daiteke Yemeneko, ba bueno, gaur egungo gobernuak zeukala, ez? Yemen mendebaldean kokatzen den zati horren kontrola, Arabia Saudiren babesa zeukan baita ere gobernu honek eta utia deritzonak, naiz eta Ansarola deitzea hobea den milizia edo Yemeniar resistentziako mugimendu honek lortu duena da Moka iria eta uste dut izena ez dut ondo goratzen, baina Serim edo Irla bere ganatzea eta gaur egun horrek esan du, ba, adibidez Arabia Saudirentzako ba, izugarrizko ba, danbatekoa dela bere energia esportazioa kanalizatzeko, zestaztu behar Ormuzeko itxasartea itxita honik ezin zituela bere energia esportazioak bertatik kanalizatu eta oleodukto bat eraikita zeukala barnealdetik bere energia esportazioak kanalizatzeko eta oleodukto hori bombardeatu dutela ba bueno, Yemeniar resistentziako ez, miliziek dronekin eta batez ere eta gaur egun ba, Arabia Saudiko petroleo eta gas esportazioa ba, bere gutxien minimoetan daudela, ez uste dut 1,2 milioi upel soilik kapaz direla merkaturatzeko egunean.
0: Zergatik Ansarola eta ez utiak, kuriositatez?
3: Bueno, utiak neurri handi batean ordezkatzen dutelako Yemeniar resistentziako zati bat, eta bueno, terminologia pixka bat despektiboan erabiltzen delako, ez? Eta bere baitan ba, murgilduta daudelako beste hain ba, mugimendu, beraz, analisi egokia egiteari begira, ba, ez lego keondo izendatzea soilik utiak bezala Yemeniar, bueno, resistentzia honetan edo Yemeniako Ansarola mugimendu horren parte hartzen duten taldeak izendatzeko, ez?
0: Itxasne, zure radarrak harrapatzen aldu Asiako puntu hori?
1: Ez, baina...
0: Eta, ze gogetarik eragiten aldizu? Zer
1: balekien gaiaren inguruan. Bai, baina, Anderrek esan du bezala, nirentzat oso interesgarria dena hemen, da, geografia nola bihurtzen den botere, ez da? Mandeo bezalako itxasarte batek, bere kokapenagatik bakarrik, eragin geopolitiko izugarria izan dezake. Beraz, kasu honetan ez da soilik Yemeneko gatazka bat, ez da? Nazioarteko merkataritzan eta beste potentzien interesetan ere eragin izugarria izan du. Mm-hmm. Oso interesgarria izan zaita Anderrek esan duena. Eta komentatu nahi dut bai, askotan horrelako gatazkak oso urrun ikusten ditugula, batez ere geografikoki urrun gertatzen direlako noski, baina azkenean oso lotuta daudela gure eguneroko bizitzarekin. Anderrek esan du, ez da? Azkenean herrialdeen arteko harremanak eta merkataritzakateak oso konektatuta daude eta munduko beste alde batean gertatzen den zerbaitek ondorioak izan ditzake hemen ere eta kasu oso ipagarri bat da horretarako.
0: Eta zer igarri esan duzuna, ez? Satelite bat hartuko bagenu eta Badelmandeb itxasarteari begiratuko bagenio, lurra eta itxasoa, besterik ez legoke, baina ze esan aize pixu ematen zaio nazioarteko harremanetan geografiari, orografiari, hidrografiari, Ander?
3: Bai, ala da, bai, bai. Mm-hmm. Olako itoputu batek ikaragarrizko garrantzia dauka, azkenean, zeren bertatik igarotzen dira gaur egun, ez? Ba, gure egunero kontsumitzen ditugun ondasunak edo erregaiak ba, garraiatzen dituzten itxasontziak. Mm-hmm.
0: Ba, munduari geopolitikari eta mugaz gaindiko sarei erreparatuko diogu ostegunetan, Pangea solasaldian. Gaurkoa abia puntua besterik ez da, datozen astetan sartuko garaia, gai sakonagoetan, ursakonagoetan, baina zuek ezagutzeko baliatu izan dugu gaurkoa, eh? Itxasne Allende Sopelana EHUko ikerlaria Parisen uneotan, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Eta beste horren beste Ander Aranburu hemen Navarro, eh?
3: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Bi aste barurarte.
3: Agur.

0: Arratsaldeko seiak joberriak, Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nafarroako parlamentura begira mandugu egun osoa, politika orokorreko eztabaida egiten ari baitira foru erkidegoan, eta azken orduaren berri eman behar dugu.
1: Hori da, arratsaldean, arratsaldeko bostetan ekin diote, arratsaldeko saio horri, Maria Txibite lehendakariek alderdiek esandakoei erantzunez hasi du saioa. Momentu honetan, Javier García, alderdi popularreko legebiltzarkidea, ari da izketan, eta legebiltzarrera bertaragoaz, Andoni Amadoz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Txibite, hainbat alorretan jarri du azpimarra gaurko saio honetan, autogobernu arduratsua hitz egin du, inor bazterrean ez usteko zerbitzu publiko indartsuez, eta aberastasuna partekatzea zere bai, eta ultraeskuinari buruz, eta honek ekar lezakenari buruz ere aritu da izketan, hori bai, belateri buruz gauza gutxi, ordu eta hiru ordu laurdeneko hitzaldi horretatik zeintzuk dira zure ustez lerroburu nagusiak?
2: Motxetei bateko, Ainara, ze luze joan da, ordu eta hiru ordu laurdeneko hitzaldia esan duzu, bereziki Nafarroan bi eredu daudela, hori xargitu edo argudiatu du behintzat Maria Txibitek goizean goizetik, eta eskuinak proposatzen duenaren aurrean, gobernu aurrerako hiek duten tresna baliotsuena defendatu du, foru erkidegoak aurrera egiten duela entzun.
3: Que Navarra avance, y que ese avance llegue a todos los hogares y a todo el territorio. Este modelo une crecimiento económico, cohesión social y equilibrio territorial y pone a la economía al servicio de la gente.
2: Oposizioaren gogoen kontra bestalde Txibitek belateko auzia motzetik eutsi du eta hasieratik aipatu dituen argudio berberekin ez da inongo eskuartze politikorik egon.
3: Y ha evidenciado, pues efectivamente, discrepancias técnicas y jurídicas, pero jamás una injerencia política. Y eso es
2: Nafarroaren
3: algo
2: sasoionaren argazkia egin du Txibitek goizean, baino etorkizunean foru erkidegoak aurre egin beharko dizkien erronkak saihestu gabe Ainara.
1: Arratsaldeko saioan esan dugu Txibitek goizean alderdiek esandakoei erantzun die eta gero alderdi handienetik txiki eta txikiera ari dira hizketan orain hitz egin dute UPNko Jose Javier Esparzak, Alderdi Sozialistako Ainhoa Unzuk, Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek, Javier García Alderdi Popularrekoare hizketan ari da. Zer azpimarratuko dugu arratsaldean entzuten ari garen honetatik?
2: Bai, Txibitek egin duen argazkiaren aurrean, bai oposizioak eta baita gobernukideek ere autokritika gehiago eskatu diote foru presidenteari, hanka sartzeak izan dira gero abaiko Pablo Azkonak esan duenez.
4: Gestiones accidentadas como lo que su partido ha hecho en Belate no pueden volver a ocurrir nunca. Nunca. Pero todavía
2: eta kanpoko laguntza ematen duen EH Bilduk neurri ausartak eskatu ditu datorrenari aurre egiteko Laura.
5: Errealitate berri horien aurrean errezeta simplek ez dutela balio. Balio ez duten bezala orain arte emandako erantzunek.
2: Oposizioak bere aldetik azken hilabeteetako diskursoari eutsi eta alde batetik ustelkeriarekin lotu du Nafarroko gobernua eta bestetik Txibiteren kudeak eta kaskarra maigainertu du Javier Esparza UPN.
4: Navarra no puede confiar en la palabra de la presidenta del gobierno. Navarra llega al final de este ciclo con más dinero, con menos confianza y con peores resultados, con más estructura política, pero con peores servicios públicos.
2: Txibitek bigarren hitzartze hortan, arratsaldekoan, banan-banan erantzun die alderdi guztiei, onartu du gobernu aurrerakoiak bultzada bat behar duela, eta aurrera egiteko ambizio gehiago behar duela entzun.
3: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo que he dicho al principio, debemos actualizarnos y debemos consolidarlo. Y también, como ha dicho el portavoz de Gero Abai, tenemos que hacerlo con ambición y con convicción.
2: Oposizioari aldiz, zehazki UPN-eri Nafarro arriskuan jartzeko aukera duela bereziki eskuineko taldeak, UPN-ek eta PP-ek orain arte bezala eskuin muturrarekin lotzen badira.
3: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Cualquier gobierno que pase por Vox supondrá el fin de nuestro autogobierno.
2: Hortxe une honetan txainara Nafarroako parlamentuan politika orokorreko osoko bilkurak utzi duena, orain arte esan bezala, une honetan eztabaidak aurrera jarraitzen du, Javier García Alderdi Popularreko leduna ari da izketan.
1: Andoni Amado Zuzanean legebiltzarretik, eskerrik asko.
2: Gero arte.
0: Gainerakoan, Ainara, hori ora begira eman ditugu azken orduak.
1: Bai, hori da, bere horretan jarraitzen du Orioko eta Aiako herritarrei leioak itxita jarraitzeko eskatu die segurtasun sailetik, gogoratuko dugu gure gaskuina itsasontzian sua piztu dela eguerdi partean, bertatik ateratzen den kearen ondorioz erabaki dute gomendio hori luzatzea. Eta errepidetan ohar bat, Bizkaia 30 errepidean Barakaldon matxuratutako ibilgailu bat dago eta auto iladak sortu dira Arrontegira noranzkoan.
0: Ederki, ba ordu bete barru labur bilduko dituzu arratsaldeko albisteak, adi adientzuko zaituzte guainara.
1: Erarte.
0: Aio.

0: Arratsaldeko 6:06, Itziarola.
1: Hola.
0: Bihar euren eguna izango duten gremio batekoak zoriondu nahi ditugu. Farmazialariak.
1: Bai, biharko egunari aurrea hartu eta gaur bertan omenaldia eginen zaie 200 urte eta 137 urte bete dituzten Gasteizko bi farmaziei. Puente eta Zulueta.
0: Pentsa, 200 urte eta 137 urte, zer den hori, eh? Leire, Zulueta, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zorionak, hiru ordu barru, Arabako farmazialarien elkargoak omenaldia egingo dizue. Nortzuk joango zarete Zuluetatik eta nolako omenaldia egingo dizueten baldakizue?
2: Ba, gutxi gora bera, ni eske aldez aurretik, eta bai, ba, nire ama eta nire aita joango gara, nire senarra baitare, uh-huh. Eta bueno, bertaratuko gara, eta ikusiko dugu zekin, bueno, zein da sorpresa, ez? Berez, bueno, pues eskertuko digute egindako lana urteetan zehar, eta gutxi gehiago dakit.
1: Ja, hombre, gudakiguna da farmazian zaudela, ze farmazira deitu dugu, eta mendik deusera bertan egon behar duzula, ja prestatuta zaude, edo batai harrita joan entzara, edo nola da hori?
2: Bueno, ba, prestatuta nago, bai, ba, sara juteko, pues normal, baina, bai, oraindik lanean, ze, bueno, pues, beti bezala, hemen gabiltza, buru belarri, eta, bueno, egun normal bat bezala hartzen dugu, baina gero, ba, bai, festatxo bat izango dugu.
0: Gasteizko botikarik zaharrenak zarete biak, Puente eta zuek, Zulueta, pentsa, 1889an ireki zen zuena, zure etxeko nork ireki zuen farmazia?
2: Ba, berez, nire itxeko inork. Egia da, Zulueta, Robustiana Zulueta zela, eta gure abitzen berbera zera mala, baina etzan gure familiakoa. Eta ostean, egon zan Robina Fernandez de Uturi, eta horri, erosizion nire aitonak, Ernesto Zulueta egainak erosizion botika. Eta hori ja izan zan 1923an.
0: Aza kasualitatea?
1: Ja.
2: Kasualitate gutza, baina bai. Nire aitona bere soñatikoa zan, eta Gasteizera hurbildu zen, pues, etero ez egin zuen. Eta horren ostean, ba, bueno, nire aitak jarraitu zuen, bueno, berarekin egiten zuen lan, eta berak erosi zion. Mm-hmm. Eta gero, ni berari. Beraz, bueno, 1984tik nire aita ibilizen landaran, eta ostean nizartu nintzen. Beti egon gara elkarrekin lan egiten. Aitona aitarekin, aitan irekin, bueno, eta bizi izan dugu botika.
1: Yeah.
2: Hemen egonda, aitona egonda, naiz eta lanean ez egon, beti egonda menatzen. Eta gaur egun nire aita be, hor jarraitzen du. Noizean behin etortzen da, bizitatu bat, iztera, edo, bueno.
1: Ala ere Leire, zuen ofizioa, botikariaren ofizioa, oso familiako ofizioa ez alda. Beti dago ez, aitak edo alabak edo jarraitzen duzuela beti hor ofizioa mantenduz familian.
2: Ba, bai, nik uste dut dela pizkatxo bat bizi izan duzulako. Bertan egon zarelako, urteak pues, gauzak ikusten, jende ikusten, plana ikusten, bertan zer egiten den. Eta, ba, ni gutxien ez nik gusto hartu nion. Eta orduan, pentsatu nuen, ba, aukera ona izango zela, ba, botikari izatea.
1: Mm-hmm.
2: Baina horrela, ez neukan beste zergategatik baizik eta hori.
1: Bueno, ez dugu esan baino dato kalean zaudete, eh? Ibiltaria, Gizabalen ibiltari polite derro elegante horren ondoan zaudete, erdigunean.
2: Bai.
1: Egun dagoita amazazpi urtetan toki hortan ibilizarete beti, egon zarete beti?
2: Beti egon garen.
1: Abai, eh?
2: Bai. Beti egon da botika leku berberan.
1: Mm.
2: Badaude argazkitxo batzuk, ez dugu ez dauzkagu, baina bai, ikusi izan nomen dugu argazki batzuk, non ikusten da, Zulu eta hor jartzen zuela, eta bai, bai, hor, mm-hmm, hor egon da beti.
1: Ja. Yeah. Ez dakit, 137 urte ez dira alperrik pasatzen oski, hiriak aldatu egiten dira, den aldatzen da, zuek zertan aldatu behar izan duzu zuen egitekoa?
2: Bagia da, lehen botikak egiten zirela. Gaur egun egindak ekartzen dizkigute gehien bat.
1: Ja.
2: Noizan behar formulaen bat egiten da edo dena den, baina berez lehen egiten ziren barruan. Beraz, botika batez ere zegoen horretara bidiratuta. Teorik handiena hori izan formulatzeko, egiteko botikak, gaur egun aldrebez gu, pues, behar dugu leku gehiago, ba, jendea sartu alizateko eta horrela, baina
1: Bueno, igual baduzu zuena, oso zuena den ukenduren bat, propio zuek bakarrik egiten duzuena, ez? Batzutan izaten da farmazietan. Guk egiten dugu larros urekin egindako ez dakitze ukendu espezial, ez? Igual zuek baduzu zuena.
2: Gaur egun guk ez dakago zebez. Izan, pues, mantentzen ditugu, ba, pasakit mikroskopio bat, edo dena den, aititeren garaikoak, baina berez, zerret berezirik horrela ez daukagu. Ez dugu formula berezirik egiten, eta ez ez ez. Mm-hmm. Nire aitak izango zuen batean bat, ziur. Baina gaur egun ez da.
0: Bueno, ba, ordu bete barru gutxi gora bera, 49 bat minutu barru itxiko dituzu zuekin ateak, hor datokalean, eta gero 8:00 omenaldira joango zarete, gaur irailaren 24a dugu, farmazialarien mundu egunaren bezperan, Gasteizen Arabako farmazialarien elkargoa komenduko zaituzte, Puente Farmazia eta zuek, Zuluetakoak, Leire Zulueta, eskarek asko eta zorionak, eh?
2: Bale, mi eskazuei betare.
3: Euskadi Irratian, bai pasa.
0: Eta gaur zorionak jasotzeko eguna du Larreinetako funikularrak, ez datere?
4: Bai, alaxe da, 1906an, gaurko egunez egin zuen lehen ibilaldia Trapagairigunetik Meatzari auzoa zen Larreinetako gainera. Meatzaritza museoa ez dago Larreinetan, handiko oso gertu, Gallartan, baina sorreran meatzaritzari horren lotutako garraio bidea izan zenez funikularra museora deitzea pentsatu dugu, eta beste askotan bezala, ba zuzendaria gurekin hitz egiteko prestagertu zaigu.
0: Haizea, Uribe Larrea, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
0: Eta eskerrik asko zer baino lehen, bai pasaren deiari erantzutagatik.
5: Noski.
0: Meatzaritza museoak hartu aldu parte, mendaurreneko ekitaldi ofizialean, gaur goizean?
5: Bai, bai, bueno, gaur goizean justo ez, museoak parte hartu zuen larun batean izan zen gehien bat gizartearekiko egin zen ospaketan, eta orduan guk hor indabak saldu genituen, ez egin, bakarrik saldu, Balmazedako putxera elkarteak egin zituen, guk bakarrik saldu genituen, eta bizita gidatuak egin genituen Largolerako edo Zugaztietako auzoan zehar. Bertan badago meatzarien etxe bat, Bizkaiko Foru Aldundiak zarberritu zuena, eta, bueno, igo zirenei, azaldu genien pizka bat, ba, hori, funikularrarekin egindako bidaia eta nolakoa den Alargolerako gaur egun, ba, saiatu ginen, iraganera bideratzen, eta beraien esperientzia pizka bat, ba, orain dela 100 urte kokatzen, hori da.
4: Hori xentzu, tia gustatuko litzai guke guri gaur, ze funtzio izateko sortu zuten duela mende bat Larreinetako funikularra izea?
5: Baitu, gaur egun Larreineta edo Larboleda edo Zugaztietako auzoak badira pizka bat mendian geratu diren auzoak, bai jende asko bizi dela bertan, eta gainera badaude herritik oso gertu, eta herriak daude poblazioz bete, eta esan nahi dut jende asko bizi da, bai goian eta bai bean ere. Baina orain dela 100 urte oso inguru ezberdina zen. Jende asko bizi zen, baina jende gehiena zen meatzaritzarekin erlazionatutako jendea. Beste probintzietatik etorritako jendea, eta orain herriaren erdigunea behan dago, baina orain dela 100 urte goian zegoen. Orduan, Larreineta edo Zugaztietako auzoak lehen zeuden guztiz jendez beteta, pila bat taberna zeuden, dendak ere behar ziren egin, jende asko zegoen meategietan lanean, eta orduan bertara oinarrizko produktuen premia zeukatenez, eta ezin ziren azetu, zeren bertan ez zegoen hainbeste, oza, mendi erdian zeuden herriak ziren. Orduan, gainera, Trapagaranera, errigunera jisteko aukera zen bide estu oso estua, eta egia zan nekez ibilzitekeen, gainera gurdi bat beti erortzeko amildegiak zeuden, beti erortzeko zorian, oza, pizka bat arriskutsua zen, eta orduan orain dela 100 urte eraiki zuten ba funikularra, eta funikularrak daukan berezitasun nagusiena da, beste funikularrak direla aldapa esain edut, jendea bidaiatzeko edo jendea eseri eta joateko, baina bai aldapa daukatela bai, eserlekuen artean. Baina kasu honetan, funikulara guztiz laua da. Da?
4: Zuzen
5: doaz, balitz bezala, hori da.
0: Eta hori nola egiten dute,
5: Ba, plataforma bat, eskuadra moduko plataforma bat ipinita. Esan nahi dut, bai, trenbideak dira aldaparekin, hori edo zin funikular bezala, baina imaginatzen badugu guztio funikular bat buruan badaukagu, bapizka bat bagoi horiek inklinatuta, ez?
4: Bai, maldangora edo bera.
5: Hori, maldangora joatearen sentsazio hori. Kasu honetan, trenbideak dira aldaparen malda markatzen dutenak, baina bai bagoia dela guztiz laua, eta orduan badauka plataforma bat hori lausotu egiten duena pizka bat aldapa. Eta horrela eraiki zen, baina badakizu zergatik, zeren esen bidaiariak leku batetik bestera mugitzeko egindako tramankulua, baizik eta Zugaztietara eta Larreinetara premiazko produktuak igotzeko eta merkantziaz eramateko hori, ba, sistema izan zen, hori da. Eta orduan hori da berezitasun handiena. Eta gero datu bezala baita ere esatea izan zela estatuko luzeena 2000 urtera arte. Hori ez aukagu askotan kontutan.
4: Kilometroa pasa, ez da?
5: Hori da, hori da. O sea, nahiko luzea da. O sea, garai horretan ingenieri lan nahiko txukuna izan zen. Gaur egun ja, badira gauza askoz ere bereziagoak eta bar, baina bai momentu horretan Larreineta eta Larboleda eta Trapagaraneko auzoetan horrelako ingenieritza lan hain sofistikatua egitea, ba, izan zen premia, benetako premia zegoelako, bai.
4: Gaur egun aldatu egin dira beharrak, baina jende asko jarraitzen du bizitzen mendigain horietan, eta Euskotrenek kudeatuta martxan dabil, mende bat geroago Larreinetako funikulara, barik erabili liteke, eta jende askorentza da eguneroko garraio bidez, da?
5: Hori da, bai, jendeak egunero erabiltzen du, izan daiteke baita ere, guretzat Portugalete eta Lasarena zen artean dagoen Bizkaiko zubiaren antzekoa, bai, jendeak agian turismo moduan erabil dezake edo gurutzatu dezake, baina baita ere egunero erabiltzen den sistema da. Eta kaso honetan funikularrarekin gauza beraz gertatzen da, eguneroko bidaiariak ditu, eta gero larun bat eta igandetak edo jaiegunetan ere, ba hemen inguruko jendea, edo bueno, auskalo, edo nosartu daiteke, ba igotzen da, aprobetsatzen du, eta baita ere, ba bueno, nahiko bitxia da egitea, bai umeekin, familiarekin edo pizka bat gero hortik bolta bat emateko ere aukera paregabeak daude.
0: Bai, zea Uribe Larrea, Meatzaritza Museoko zuzendaria, estimatzen dizugu, gaur mendea betetzen duen funikularari buruzko azalpenak hemen bai pasan emateagatik, eta zer esango dugu, ba, beste urte askotarako, Larreinetako funikularari.
5: Oso ondo, zuei konfinantzagatik eta hurrengora arte, eskerrik asko.
4: Aiego.

0: Iñaki Montoya, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei ere.
0: Kasualitatez, ezagutzen altzen nuen Larreinetako funikularra?
1: Que ba, ez.
0: beste funikular batzuetan ibilizara zu, agian.
1: Bueno, orain dela gutxi Bilbon egon nintzen, eta hango funikularrean ibili nintzen bai.
0: Bueno, tere, gaur sortziekin genion bai pasan, bir pasa atalari, bai. Euskal Herriko hainbat artxibo zainekin historia arakatzekotan gara ostegunero, ordutxu honetan.
2: Eta gaur, ba, Nafarroako artxibo nagusira erabango gaitu, agurtu berria duzun Iñaki Montoyak. Artxibotarako goi mailako teknikaria da bertan.
0: Iñaki, ez dezugu esan, baina eskarek asko alde zauretik, gure proposamena intzatartu eta onartzagatik.
1: Bueno, eskerra zuei, ez? Aukera paregabea da guretzat artxiboen altzorrak zabaltzeko.
0: Eta artxiboen altzor hori zabalduta, ze dokumentu hori kendu nahi diozu gaur, hauts pikin bat?
1: Ba, bi espediente judiziali, sumario bati eta sumarizimo bati. Biak dira prozedura penalak, hau da, delituak epaitzeko, lehenengoa sumarioa jurisdizio arruntak ireki zuen, Iruñeko instruziozko epaitegiak, hain zuzen, eta bigarrena, sumarizimoa jurisdizio militarrak ireki eta. Sumarizimoak bakarrik jurisdizio militarrean daude. Ba, eta biak, 1928an ireki ziren, eta urte horretan lotu zituzten. Eta zergatik lotu zituzten, ez? Ez da bat ere ohiko hau. Ba, jurisdizio ezberdiniko espedientiak. Ba, zer zuten amankomunean? Pues, 1928ko ezkabak gotorlekuko iesaldia. Edo beki esan da, ezkabako edo San Kristobaleko gotorlekuko administrazioa zailea zuten biak amankomunean. Mm-hmm. Tramitazioa Iruñeko instruziozko epaitegian bukatu zen 1945an, eta hori dela eta gaur egun Nafarroko artxibo nagusian konserbatzen dira biak. Bestela, Artxibo General Historiko de la Defensa delakoan Madrilen egongo ziren.
2: Abegira, eta persona bat aipatu duzu, baina zehazki nor edo nortzuk jarri ziren auzibidean prozesura penalotan?
1: Ba, lehenengo sumarioan, hori, Manuel Carlos Muñoz, San Cristobal gotorlekuko administratzailea auzipetu zuten, ondasun publikoak bidegabe erabiltzegatik. Hau da, 113 sumarioa, ez? Iruñeko instruziozko epaitegiak ireki zuena, 1918an
2: gaude.
1: Bai, hori da. Eta bigarrenean, sumarizimoan, San Cristobal gotorlekuko espetxetako funtzionario batzuk eta indar armatuetako bestekide batzuk aizipetu zituzten, presoak ies egiten usteagatik edo matxinadari laguntza emateagatik, ez? 1915 sumarizimo, ez? Eta hemen, pues, auzipetu 7 lagun, aizipetu zituzten, eta

0: Jo gehien daukana, behar bada.
1: Bai.
2: Joan den astean, Arantzazuore girekin ikasi genuen artxiboek tokia behar dutela. Eta joan dena azten esate baterako, en espediente judizial batek baberreun horri do bat zituen. Kasu honetan, ze toki hartzen dute bi espedienteok Nafarroko artxibo nagusian, pentsatzen dut berreun horri baino gehiago izango direla.
1: Bai. Ba, guztira ideia bat egiteko 1500 horri baino gehiago. Bi artxibo kutxa, ez? Banatuta dago lau liburukitan, ez? Espedientearen horriak josi egiten ziren tramitazioak aurrera egin ahala, eta bueno, jositako horrien volumena oso handia zenean, pues oikoa zen liburukitan bereiztea eta lau ditu.
0: Lau eta bi artxibo kutsatan sartuta. Aizu eta idazmakinan idatzitala nola daude, 1918an hasitako espediente hauetako dokumentuak idatziak?
1: Bueno, ez dokumentu gehiena, bai, idazmakinan idatzita daude, baina eskuz idatzita ere desente daude, ez? Bueno, sinadura jakina beti eskuz. Eta ohikoa da ere tartekatzea dokumentu berean biak, ez? Bai.
2: Uh-huh. Eta orain bai, kontaiguzu, zer jasotzen duenea?
1: Vale, bueno, a ver, espediente horiek oso komplezua dira, eta bere tramitazioa ere jorabetratxoa izan zen, eta, bueno, ba, hainbat aldiz pasatu ziren jurisdizio batetik bestera, ez? Baina, bueno, saiatuko naiz azaltzen espediente hauen gora bera, que, bueno, pues ez da erraza, eh?
0: Buka, apunteak hartuko ditugu, Iñaki.
1: Vale, hola. Bueno, pues, lehenengoarekin, ez? Aipatu dan 113 sumarioarekin, jurisdizion arruntarena. Bueno, pues, hori esan dut, 1918an hasi zela. Baina, egia esan da, sumario hori militarrik hasi zutela 1900 urte bat lehenago, 1917an.
0: Administratzailearen aurka, ez?
1: Bai, hori da, hori
0: Nola
1: da.
0: Nola zuen izena?
1: Manuel Carlos Muñoz, bai. San Cristobaleko gotorlekuan, ba, bueno, pues, administratzaile gisa 1916ko ekainan, bueno, hasi zen, ez? Eta ja urte bat beranduago, ekainan ere, hiru etxe erosi zituen bere oiko bizilekuan, Kadizen, ez? Eta, bueno, pues, nondik atera ote zuen hainbeste diru, ba, susmagarri sortatu zen, eta militarrek abiatu zuten ikerketa bat, ez? Eta ikerketa, eta ikerketa ondoren, sumarizimo bat ireki zioten. Eta, bueno, pues bere kontrako adierazpenetan, pues agerian geratzen zen presoen elikadura eskasa eta erizantzako zerbitzu txarra, ez? Mm-hmm. Eta aurkitutako probak ikusita, pues, epaile militarrak abenduan, ba, espetxera bidali zuen. Bai. Gero, pues, bere abokatuak, 1918ko apirilean, sumarizimo hori jurisdizio arruntera pasatzea lortu zuen. Eta hori, epaitegi horretan, ez, Iruñeko instituziozko epaitegian, aipatutako 113 sumario ireki zen, ez? Militarren sumarizimo bilduz harrikari moduan, ez? Uh-huh. Eta ja, pirien bukaera, abokatuak lortu zuen, utzi zuten askatasuna erinduan, baina, bueno, ikerketa jarraitu zuen, bai. Uh-huh.
0: Noiz utzi zuten libre? Edo behin
1: Ba, pilaren hogeian, osea, bai, egon zen, bueno, abendutik apirilea arte.
0: San Cristobalgo presuen iesaldia saltzen gara itxu horretan izan?
1: Bai, justo bat, hilabete bat, beranduago hain zuzen, maiatzaren 22an, bai. Ba, gogora ezagun, ez? Ba, 785 ieslari, horietatik, 206 mendietan hil zituzten, harrapatutakoen artean 14 sustatzaile gisa fusilatu zituzten, eta beste 45 edo, bueno, inguru gaixotasun eta torturo txarren ondorez hil ziren urrengo urtetan, ez? Bakarrik 3, agian 4, lortu zuten mugaren beste aldera pasatzea. Bai. Eta bueno, pues frankistek galdetu du, bere buruari galdetu zioten, ba, esaldi hau nola?

0: gertatu ote zen, ez? Eta hori dela eta, pues, hiru sumarizimo berriz ireki zituzten, bat iesaldiaren sustatzaileen aurka, ez? Beste bat ies egiteko aukera aprobetxatu zuten presoen kontra, ez? Eta bueno, bi hauek gaur egun Artxibo General Historiko de la Defensa delakoan daude. Eta hirugarren bat, gurea, ez? Aipatutakoa, zuzendaritzaren espetxetako funtzionarioen eta guarnizioaren aurkakoa, ez?
1: Grazia gindik gureak, ja zeure sentitzen dituzu bertako Nafarroko Artxiboko dokumentuak.
0: Bai, bai, gurean dago. Bai,
1: eta hain zuzen ere hori xeda, aipatu nahi duzun bigarren espedientia, sumarizimo hori.
0: Bai, bai, eske hau da garrantzitsuena iesaldia ikertzeko, ez? Militarrak iesaldia albitu zuten kontrol akatzaren azalpela bilatzen zuten, ez? Eta, bueno, pues, instruzio, osea, epailak galdeketa sakon egin zien guarnizioari, funtzionarioari, kaperauari, ies egin ez zuten presoei. Horrek iesaren zehaztasun guztiak ezagutzeko aukera ematen digu.
1: Lehen eskutik, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori da. Eta kroki zehatz ere badago. Eta bueno, pues epaileak uste zuen, ba iesaldimazioaren oinarriak presoen jasatzen zituzten tratu txarrak eta gozea izan, ba hori, ez? Izan zirela, ez? Eta bueno, pues sustatzaileak ez ezik preso gehienak ies egin zuten, ba gozez, gaixotasunez eta hotzez hiltzen ari zirelako. Eta ateak zabali ikusi zituztenean, pues ez zuten zalantzarik izan. Eta janariaren eskasen arrazoia, pues, epailearen ustez, pues, hori, pues, administratzaileak presoen elikatzeko behar zen diruan eskua sartzen zuela, ez? Eta, bueno, pues, hori zuzendariaren konplizitatearekin eta besteekin, bueno, konplize guztiak, ez?
2: Bai. Hori da. Eta izan altzen augustia bai estatzeko modurik, ala ze bide hartu zuen auzi horrek?
0: Ba, bueno, pues gogaratu dezagun bazegoela beste sumario bat Iruñiko epaitegian, ez? Eta, bueno, pues hori dela eta epaile militarrek sumario hori reklamatu zuten eta lotu zituzten biak, ez? Eta une horretatik aurrera ja elkarrekin, ez? Prozedurak elkarrekin, bakar batean jarraitu zuten. Eta, bueno, pues aizipetuak gartzelara joan ziren. Baina, bueno, pues, abokatuek bere lana egin zuten, ez? Prozedurak luzatu zituzten, Gerra Kontseiluaren kondena epai bat atzera botatzen lortu zuten, eta, bueno, pues, ja batzuk lortu zuten urte batzuk beranduago askatasun arinduan ateratzea, ez? Eta 1944ko abuztuaren hasieran ja prozedura ja berriz jurisdizio arruntera, osea, mendikara ibili da beti, ja Iruñeko instruzio epaitegira pasatu zen. Eta ja hemen, ja 1945ko urtarren bostean ja instruzio epaileak auto bat eman zuen, deriturik zantzurik ikusten ez zuela adieraziz. Bai, bai, auzipetzea ondoriorik gabe utzi du usten du, eta akusatuei egindako embargoak kendu zizkien. Hau da, 7 urtetardiko ikergeta eta eginbideen ondoren, sumario itzi egin zuen, epaiketari gabe, karpetazo izugarria.
1: Mm-hmm. Eta bai, seguru asko ondo-ondo artxibatuta izango zen nonbaiten, historialarien gandik urruti, ezta?
0: Bueno, ba, sumario itxe ondoren oikoa den bezala, eh? Ba, epaitegiko artxiboan gorde zen, beste milaka espedienterekin batera pilatuta. Epaitegiko artxibotik, ja, Iruñeko artxibo judizial nagusira, pues, pasar zen arte. Eta hor, 2011 urtean, gutxi gora bera, hor nengoen ni gara jorretan.
1: Planea,
0: ba, ba, 20. mendeko dokumentazioa antolatzen hasi ginen eta, bueno, aranon aurkitu egin genuen. Bai, berehala, bueno, ja, berehala etorri ziren ikerlaria, konsultatzera, pues Iñaki Alforja, Fermin Ezkieta, bueno, beste batzuk ere bai, ja, buruz ari naiz. Eta ja, bueno, hortik artxibo nagusira transferitu genuen, bai. Bizitza gora beratxua izan zenez, pues horri desente daude nahi kondatuak, baina bueno, konsulta daiteke, zahar berritzea zain dago. Bai, bai.
1: Zemat ordu pasatu ote zituen esate baterako Fermin Ezkietak dokumentuok aztertzen, bueno, berak eta beste ikerlari batzuk, ezta?
0: Bai, bai, bueno, nik uste gehien begiratu duena izan da Fermin, baina Ferminek, baina, bueno, uf, zenbat ordu pasatu, ba, horretan Fermin, pues, ez dakit, pila bat, berari galditu beharko zenioke. Bai, hor jarraitzen du, jotazu, bai. Beste dokumentuak aztertzen, eta beste edizio berri bat aterako du.
1: Begira.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: Iñaki Montoya, Nafarroako Artxibo Nagusiko teknikaria, eskerrek asko benetan, San Cristobalgo gotorlekuaren inguruko espedienteok biztaratzagatik bai pasan, en alba duzu, ez dakit denbora baute duzu, baina gera zaitezke Iruñeko gure estudioan, ze bai, bai. San Cristobalen senide bat preso izan zuen lagun batekin hitz egin behar dugu segidan. Lander García Luisena, tere.
1: Bai, duela bi urte eskuratu zituzten Segundo Hernández Blancoren gorpuzkinak. Segundo Landerren amona baten neba zen, beste modu batera esan da, Landerren amaren osaba. Nafarroko Memoriaren Institutuaren artxiboan eskura litzezke, Segundo Hernández buruzko hainbat datu, baina ondo asko barneratuta izango ditu datu horiek eta beste batzuk Landerrek eta gurekin da telefonoz beste kaldean une honetan.
2: Lander García, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon.
2: Zu bezalaxe, Segundo, gasteiztarra zen?
3: Bai, ara, Gasteizen jaio zen.
1: Bai. Eta mutil gaztea, gerra zibila hasi zenean Espainian?
3: Bai, bueno, hor, estatu kolpe fasista izan zenean, Gasteiz geratzen da kolpisten menpe, eta Segundo, beste lagun batekin, ospa egiten du Gasteiztik, Otxandio bidera, eta Legutio parean edo atxilotzen dute, eta, bueno, gartzelera eramaten dute, Gasteizko gartzelera, hasiera batean, bakarrik 18 urte zituen, ekainaren bostean jaio zen, 18 urte bete zituen 96ko, bueno, uda horretan, eta preso sartu zuten, epaiketa bat egin zuten fasistek, epaitu zuten abuztuan, eta ama biotetako gartxela zarri zioten, eta, bueno, hortik bidali zuten ondoren San Cristobaleko gotorrekura, eta, bueno, mea beratzen dut 98ko maiatzaren 22an izan dako izaldi erraldo horretan parte hartu zuten, eta bera da, edel, bueno, bai, zarraski horretan edeldako bat 200 piko eti fasista zituzten, eta bera da bioteko bat.
2: Ez dakit Iñaki Montoyak egin duen kontak eta entzuteko modurik izan ote duzun, Lander?
3: Ba, ez, egin zen ez, eta barkatu, porque harrapatu nahi duzue, bueno, memoria saltxetan gabitza Gasteizen, eta etxaldi bat eman behar dugu justaren, abetsukon gaude, eta kalean nago.
1: Bai, bueno, barkatu duzuk, memoria arratsaldea enredatu dizugulako. Lendik ere, alare, Lander, jakingo zenuen, segurasko San Cristobalgo espetxean, ze baldintzetan bizi izan ziren presoak. Presondegia izan dakoa, segurasko zeure begiekin ikusteko ere aukera izango zenuen.
3: Bai, bai, ezagutzen duen lekuan, nola ez, eta, bueno, atera den guztia irakurri eta ikusi dut, eta, bueno, jarraipen bat egin diot, ez, azken urtetan eginen lanari, eta, bueno, itzaretik argira, bueno, ezkabako sarraskigune horretan gertatutako guztiak, bueno, duela da urte batzuk, ja, nekotxo, gero eta zagoen hau dela, eta bai, jarretzen dut informazio guztia, eta bueno, eta aipatu duzuen bezala, bueno, duela bi urte pizka bat ikerketa guzti horiek, ba, bueno, gure kasu pertsonalean boro bildu ziren gorpuzkinak identifikatu zirenean, ez? Zan behar da, urte luzez, eta oraindik hainbat eta hainbat kasu daude, frankismoak erildako bueno, ba, biktima asko desagerturik jarretzen dutela.
2: Ez zuen amonak, nola bizi izan zuen guztia?
3: Nola bizi izan zuen? Bueno, nik uste nire amonaren kasua, bueno, emakumeak ere frankismoan familia oso errepreselatu batean ez jaio naiz, nire amonaren kasua, bueno, amonak igual lotzen ditu kasuz berden batzu, bere aita ere eraila izan zen, Gasteizen harrapatu zuten eta fusilatu zuten Trebiñun, Gasteiztik oso gertu, Eta hortik gutxira bere neba ere bai, hau da, bi, hogeita masei, hogeita masortzi bi urte horietan, aita eta neba zieten, nire amonari. Eta bero, nire aitona bere bikotea zena, da, gartzelan egon zen urte luzez ere bai, oza, nire amonak biltzen ditu hor errepresioaren alpegi asko, eta gainera emakumeak badakigu, guzti badakigu, errepresio kontestu batean, ba, errepresio bikoitza edo irukoitza jatzen dutela, ez? Famili antifasista izateagatik eta emakumea izateagatik, eta orduan hori guztia nire amara bizi izan du, eta gure etxean, ba, bueno, transmititu izan da historia hori, eta kontzientzia sortu digu, ez? Beti da nik, nire amara ja dela urtea batzuk biltzela, baina uste gure familian oso era arrotasun eta morruarekin bizitzen dugula egoera hau, baina politizatu gaitu, eta beti blertu izan dugu, bueno, ereiketa hori, ba, kontestu politiko batean zantzela, ez? Duan hori beti horrela bizitzen dugu.
1: Amonak ez zuen, jakin anaiaren gorpuzkinak identifikatu eta eskuratzeko aukera izan zen dutenik?
3: Ez, hori da,
1: claro,
3: oso berandu, o sea, frankismo garaian, hamarkada luzez, frankismoak, bueno, bere krimenak ezkutatzea, bueno, logika bat euke dezake, baina diktadura maitu eta Franco hil ondoren hamarkada luzez, inolako baliabiderik erakundek eskatzea, gorpu guzti hori berreskuratzeko, ba, jartzen dugu, bueno, ba, ez, testiguru oso bortiz batean, salbuespen demokratiko batean, esango nuke, eta, karo, nire monak, eta enbatiten bastendek ez du momentu hau bizi, claro.
2: Ba, Lander García, eskerrik asko ez zuen etxeko berri zabaltzagatik bai pasan, eta nahi duzun arte.
3: Bueno, ba, eskerrik asko zuen.
2: Eta Iñaki Montoya, entzun duzu Landerrek kontatu dizkigunak, ez dakit errematatzeko laburretik ezer esatuko erik baute duzun?
0: Pues es un kigarria direla eta mila testigantza daudela horrelakoak eta bueno, pues bai, bai. Ez dut gehiago, ja, nik ustut nahiko esan duela.
2: Baina que Montoya, Nafarroko Artxibo Historikoko kidea, eskerrik asko.
0: Ez horretik.
4: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
7: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.
2: Ea, zer gaitezen Bilboko Lataller Galerian, ea zer dagoenan...
9: Bueno, hau probatu behar dut. Ere ez dut nahi klabatu hau, porque da pizkat makarra, ez?
10: Bueno, pues...
11: Zer sabes, jai pinte?
9: Beitu, ez que hau nahiko nietzako, nahiko importantea zen erretatua hasieratik eta joan ire, ari naiz bilatzen bere lekua. Ez que hain importantea denean zer...
2: Xabi, norekin egon zara? La tallerren?
11: Bueno, horrentzen duzuna da Leire Ugalde artista, eta kontua da, la tallerreko Maitek proposamena egin ziola Maite Martinetaren azak erakuseta bat egiteko, eta Leirek trukean pentsatu duela bere amak bizitza osoan zehar etxean egindako artelanak bildu eta publikoki erakutsi gura dituela. Lorea Blanco da bere ama, 83 urte ditu, eta ladreio jarri jote izena, ba, bere lana biltzen duen erakusketari. Ikaragarria da zenbat gauza dauden erakusketan bildutan. Entzungo dugu Leire kontatu diguna?
2: Entzun ezagun.
11: Leire, orduan, la tallerren gaude, zure amaren pila bat lan daude hemen, ezagunuke,
10: sarri egon garela la tailerran aurretik eta hainbeste gauzagaz beteta gutxitan ikusi dugula, proposamen hau nola aldu zitzaizun.
9: Bueno, ba hemen, ba ama kriston lana zeukan, eta, bueno, nola bait, ba, bueno, bai, bera, bai, ibili da, aktibo, zirkulo poetikoetan eta hori, baina bueno, pizkat ohiko kanal artearen kanaletatik formal hoietatik kanpo, eta bueno, ba nik ikusten nuen, ba bere lanaren garrantzia jendearentzat eta jo, ba nola hori heldu behar zitzaiola jendeari, baina eta nola egin, nola bideratu, eta ba kriston pisua ari zen ja sortzen nigan, porque nik ikusten nuen nire burua pizkat ba responsabilidade horrekin, ez?
10: Zuk etxean ama beti ikusi izan duzu, zure amak 80 urtetik gora dauzka gaur egun. Beti ikusi izan duzu sortzen?
9: Beti eta a ber, bai, importantea zen ere erakusketa honetan ba pizka bat islatzea, ba dala izateko modu bat edo bizitzeko modu bat, ez? Ez da pertsona bat momentu batzutan egiten duela artea eta gero ez dakit, bere bizitza da artea, ez dakit nola azaldu, ez? Bera adierazten du modu sortzaile honetan bere burua, ba ez dakit, etengabe. Eta bueno, ba askotan pentsatzen da artea dala gauza bat pues disfrutatzeko edo oziorako eta hori, baina artea da berez ba gure bizitzan oinarrizko gauza bat, gure giza adierazpen bat, eta gauzak ulertzeko konzeptua bere ganatzeko modu bat, eta hemen bai.
10: Pare bate marrazki, bueno, bai, pare bate horri dauzkazu eta dira kolaz moduko bat da bata, bai. Argazki batzukin eta eginda dagoen kolaz moduko bat, gero berak idatzita beba dauzka izen batzuk eta puzle moduko bat eraikita dauka horriaren gainean, eta gero bestean animalia batzuen irudiape badaude jarrita.
9: Ama beti bere marrazkietan beti dago como fusio bat, ez? Naturarekin. Dia oso esenzialak. Dia beti aurpegitxoak dala gauza bat ere oso esenziala, ba ez dakit, pues igual gorazten dizu ba betiko maskara edo da gauza bat oso gizatasunakoa, ez? Eta begiak sudurra ahoa, ez? Mm. Eta gero nola ba nahazten den gero, ba naturarekin, basoarekin, animalia beti da txoriak, eta gero esaldia, bere aldarrikapenak. Buratzen zaion edo zer gauza, ez? Daukate imaginazio handia, adibidez hauek dira, karo, autorretrato, dira ariketak.
10: Bai, autorretratoak eta beba daude, zuri beltzean egindakoak, kara hemen hainbeste gauza daude, ez dakigu oso ondo nola esplikatuko dugu, baina ikusgarria da sartu eta zenbat elementu dauden, marrazkiak, gortina batzuk goitik bera, ate bat goitik bera margotuta dagoena, proiektzio bat beba dago, argazki zarrak ere badaude.
9: Pio bat gauza, eta bueno, nahi izan dut danak horizontasun batean ipini, ez? Adibidez, balio ematea fotokopia bati, dala igual amarentzat ere importantea, ez? Eta denontzat ere, ze hor irudi bat dago, baterialen txirotasuna ba ez debekit olio batekin parean jartzea ere da. Bueno, ba, bere etxean bezala, hemen dago pelikula bat, bere etxekoa, eta ba, bera...
10: A bera, proiektzio horretan ikusten duguna, hori da, bere etxean egindako pelikula bat.
9: Bai, hori da, eta ikusten da, bueno, ba, izpiluak idatzita,
10: bai.
9: Zukaldeko altzairuak idatzita, bere, hori da, bere zukaldeko atea.
10: Hor dagoen atea, goitik bera marrotuta dagoena, hori da, bere zukaldeko atea, berez.
9: Bai,
10: eta hau bukatzen danean berriz jarriko dugu zukaldean.
9: Bai, jarriko dugu, eta hain date gabe dago.
10: Eta hemen pelikulan agertzen zara, zugra batzen mugikorrarekin, da zure ama da hori agertzen, bai. Dena, ez?
9: Hori da.
10: Eta etxea be, holan dauka gauza askorekin eta?
9: Bai, hau da bere bizitzeko modua. Ta berak oso argi zuen hori zela bere bidea, ez? Baina zaila zen, oso zaila zen, emakume batentzat eta hori. Eta azkenean, bueno, bera ere ibili zen pintatzen, saltzen, jendeari erretakoak egiten eta hori. Baina, bueno, bera bagu aurrera teatzeko eta ba, bere goi bidea Ba, gero bilatu zuen beste bat, baina bera etengabe egonda sortzen, osea, nigo horatzen dut ama, hitze zirenean lehenengo fotokopiadorak eta joaten zela ara, ba, ezakit, gantzillozko gauzekin eta ia egiten zituen, olako...
10: Fotokopiatzen gantzillozekin dago gauzak,
9: bai? Bai, adibidez, hau, eta lorak eramaten, fotokopiaren dara eta hori, eta nik, joe,
10: hau dira, loraziko batzuk, bai. Gainetik margotuta eta horri batean bai. Jarrita.
9: Eskaneatuta, baina hau, denda batean eginda, oza, entzinean.
10: Hor eskuartan auki duzun, mise horretan, detalia ikaragarria da. Fijatzen baldin mazara, urrunatik ikusita da aurpegi bat, behi oso handiekin, eta goian zeru berde moduko bat aukana. Egon, urbiltzen zara, eta... marrazki txiki-txikiz beteta dago.
9: Bai, pillo bat, eta bai, impresionismo, talako gauzak, puntura puntillista, eta hori beti gustatu zaio, bai.
10: Zu harritze zaitu, edo, ja, zutzako hau dena ezaguna da, edo, azte zarenean apur bat investigatzen, azte zara ezagutzen etzen dituen gauzak ere ezagutzen?
9: Bai, gauza pillo, osea, apasionantea da, nola zuk ezagutzen duzun lana, gero eta gehiago joatezaren ezagutzen da, ba hori da pasada bat. Bera oso lututa dago, gurekin, eta dana dira pizka guri egindako pariak. Eta komunikazio horretan sortzen da, bere abots hain propioa justu, ez? Guri oparitzen edo gurekin saiatzen komunikazio hori lortzen. Eta hau da dana horrela, osea, adibidez kortinak, ba, berak beti eukitzen du presente bere aurrekoak eta kriston balioa ematen die, ez?
10: Kortinak berak egindako bat dira?
9: Bai.
10: Izena daude Leire y Pedro Gaizka.
9: Kortinak eta da errekonozimendu bat, aitorpen bat bere aurrekoei.
10: Hori dana, kortinetan idatzita dago, bueno, josita dago, karo, izenak eta josita daude.
9: Bai, bueno, hemen ere.
10: Oie, zer dira, familiartekoak?
9: Bai, gu gara, bai, aita eta Leire txu jartzen du.
10: Oizu zara?
9: Hori naiz, bai. Bai, polita da. Adibidez hau, nire oparitu zidan kolaz bat da. Berezia da niretzat, bera eta ni, eta pizka txikitako...
10: Ahora gertzen denu meia jo barri hori duzara?
9: Bai, ni naiz, bai.
10: Eta beste zure ama, nuski?
9: Bai, ama, bai.
10: Zuri beltzeko argazkia da. Eta inguruan daude... Odeiak Puska, Heidi, ikusten dugu hor, beste marrazki bizidun batzutako satiak, bueno, elementu pila bat.
9: Bai, gure hartzaroko gauz asko eta...
10: Irubiteri guzti hori.
9: Bai.
10: Bazen atea ikusten, ze atea nada, zan dugu sartuta bereala, bere zugaldeko atea dagoela, eta da, atea bat, bueno, atea bere zate normal bat da. Baina, karo dago, bueno, zuk esplikatu, goitik bera, margotuta, gauzekin itxatxita, argazkiak jarrita.
9: Bai, baina hemen ere, ez dakit, izlaatzen da asko bere... zakit zein den hitza, ez? Daukan impulsoa, ez? Sortzeko, adibidez hau, dago eginda atxamarreko pinturarekin.
10: Zan egin duzu, hemen justo atearen beko partean dagoen kolore estanda hori margatuta dagoela, esmaltearekin?
9: Bai, esmaltearekin. Eta gauz asko daude esmaltearekin pintatuta, ere, bere txeko telefonoa, eta bera dauka pronto bat, ez, eta azten da dena pintatzen, daukanarekin ondoan. Eta pa.
10: Berari gustatu zaio, ala erakusketa, edo gustatzen zaio egin duzun bilduma?
9: Bai, gustatzen zaio, eta joaten da sartzen, oso pizkanaka, eta oin ja dago super emozionatuta.
10: Gauz asko daude, lurrean, bi adreilu zatiren gainean, beste kolaz bat, hau zer da?
9: Hau da ere, bueno, bere poema bat da. Bueno, ladrillo, deitzen da, erakusketa. Ladrillo bere txikitako, izan zen bere txikitako lehenengo panpina. Bueno, operatu ziotenean, atea zen kalera, eta norbaitek galdetu zion, nola deitzen zen bere panpina, eta esan zuen, ladrillo. Eta horrela deitu zion bere lehenengo panpinari, eta nire ustez da bere... munduarekiko lehenengo irreverentzia edo lehenengo poema edo, bueno, munduan egoteko umore forma bat ere, hau izena.
10: Eira, beste poema bat, egur zati baten gainean, baina gara egur zati hori da, mueble baten ate bat, ez?
9: Bai, zukaldeko ate bat da.
10: Mi infancia son recuerdos de un pueblo de Sevilla.
9: Bueno, da, Machadoren bertsoa dira, berak asko errezitatu du Machado, eta hau pizka bat bere biografiaren zati bat izan daitek, eta horregatik ipini dugu hemen, ba, amak Kastillatik dator.
10: Olergi horren gainean dagoelako, margolan bat, Kastillako paisaia batena.
9: Bai, bai, bai, oso ederra da.
10: Eta, ondan dago, Elena detergente kaja bat, hemen danetarita, go?
9: Bai, bai, hau, ba, bueno. Horrela ipini dut, baina amaren etxean ere horrela horrela egon daiteken gauza bat. Osea, kuadro zoragarri bat, eta gero ondoan, ba, holan kartuizko kutsa bat, edo.
10: Bukatu egingo dugu, ze egon gaitezke hemen ez dakit hiru egun.
9: Benetan baiet.
10: Eta gero gainera, irekitze dituzu kajoiak eta kajoi bakotxean daude, beste hogei gauza komentatzeko modukoak. Bada oso gauza fascinantea.
9: Behar dugu oso leku handia.
10: Bueno, baina hemen gabitu zeizkizu batzuk.
9: Garatzen, baina hemen, bueno, eta, bueno, aipatu behar dut ere, ze zoragarria den La Taller moduko leku batean, aulana arkestea, osea, dain polita, osea, maitek eki duen enplikazioa.
10: Maite, zu flipatu egingo zenuen, ez?
12: Bai, bai, izan da... Oso erakusketa arriskatua, nere ustez, ze bada obra bat oso berezia, eta polita izan da ikustea zela etorri diren artistak eta egon diren denbora asko dena ikusten, ze izan da hori olako errepikatu da zerbait, oza, jendeak pasatzen zuela denbora asko, detaile, horrenbeste detaile duten obrak ikusten, ba hori, pasatzen zuela denbora mordo bat. Nire eta izan da, oza, Leirek egin duen idazketa lan bat bere amaren materialarekin, olako zerbait. Arkitektura baten barne, olako idazketa baten prozesua. Eta zentzu horretan, ba, bueno, berri idazketak denbora guztian, revisioak izan dira, ia egunero, Leire egonda gelitu da hemen gabar arte, lan eta lan, eta egunero tortzen zen ingoizean, eta guztien nuen den aldatuta.
9: Ni ezagotzen dut ama, eta badakit nolakoa den ama, eta nola... bera bizitzen du bere lan hau bere etxean, tenen nahi dut hori isladatu, eta karo, beste don orkezin du hori egin.
10: Leire, eskerrik asko.
9: Jo, zabi, zuri, eskerrik asko.
10: Eta Maite, zuri, eskerrik asko,
12: I eskerzuei, portea batek.
2: Lorea Blankoren ladrillo erakusketa biarate ikusgai Bilboko La Taller Galerian.
13: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Bai pasa.
2: Azken finean Ekane, zer?
16: Esan eta izan.
2: Esan eta izan, leloa garaibaten Euskadi Irratiaren propagandarako esaldia zen.
16: Ta izan beharko luke orain ere, eh? Atzo garaitxoretan zuei, bai pasako lantaldeari gai bat proposatu, eta zuek baita egin ere.
2: Ai, xaxatu eta tentatuz gero.
16: Ba, genekien proposamena eta jakimina batuz gero zuek etzinetela galderik eratuko. Entzun baitugu, gaur zure lehen diosala norentzako izan den.
2: Jon Zubizarreta, Abaltzizketako alkatea arratsaldeon.
17: Berdin, bai.
16: Alkatearekin berarekin hitz egin duzu, eta behar den tokire ditxiko da, ba? Bidalidako liburua, agindu bezala.
17: Eta guri koatuaz diguzu, ba, izendegi hoi...
2: Komeni. Berrekin
17: marra dutu da, lehen bailen. Berrekin marra dutu da, beste lan bau dutu da, itxiko.
16: Esan eta izan benetan, mila esker, eh?
2: Bai.
16: Alare dena esaten hasita, eta zein esaneko zareten ikusita, baitorpen bat.
2: Zer?
16: Berez, oraindik zai banagoela.
2: Zain?
16: Esan zai. Jon Alonsok bere obrara ekarritako bi hitz ekarri zitizun, ba, Arantxa Iturbek.
2: Egia, drogan ibili eta agustatu zitzaren, sakreka.
16: Oi, etxeibiak. Zer ziren ere argitu zuen, zizun.
2: Drogan ibiltzea okerezpanago, herrietan eta sesioan ibiltzea zen, eta sakreka madarikazioka eta biraokagian.
16: Bai, bai, hori ba. Eta idanez, erabiltzeko aukerarik ez dugu izan geroztik? Mundu baketsu batean biziko bagina bezala? Bueno, ez dugu inork erabili eta esan eta zaiz egi behar. Ez gara akordatu eta aukera nik uste izan dugula, baina bueno, etorriko da parera. Kontua da zuek esandakoa gogoan hartzen dituzuela eta esandakoa gordetzen ere badakizuela, gogoan, buruan edo bihotzean, grabagailuan bezala. Eta gaur halakoxea dugu.
2: Grabagailua?
16: Bai. Badakizu Xake produkzioak antzestaldeak bihar antzerki obra estreinatuko du, Sidari, Interrailean egindako bidaia bat kontatuko du, bidaia bikoitza, Europan barnakoa, eta baita denboran egindakoa ere. Ze ote da zure etorkizuneko niarekin topo egitea bakoian? Are gehiago zure bidei dizatea. Zergatik eta zertarako eta maitasun kontuak ziurtatzeko aizu, eh? Alexe ibiliko dira bi bikote. Bueno, bikote bakarra, baina bi alditan. Bueno, eta enaiz hasiko luzatzen orain, gero ze argituko dugun aurreratzen. Obraren hasera-haseran protagonistetako bat esan entzunezkoetan dabil. Grabagailu batean, kasetean, bitakora.
2: Bitaia kuaderno batean idatziko liratekenak, zer magnetofoian grabatu?
16: Bidaia, kaier esan entzunezko agindu. Bere bidaiako goraberak norako asmoa duten, ze sentitzen duen, eta bikotearekiko ze sentitu beharko lukeen, zalantzak eta kezkak grabagailuari play sakatuta esaten dizkio.
2: Bikotekideari ez?
16: Ez, aseran ez, baina gero, bikoteak ezustean, grabagailuan esandakoa entzungo du, eta hortxe goraberak eta xistrak.
2: Drogan ibiliko. Aldira.
16: Bai, eta estenaren batean sakreka ere, bai. Kontatuko digute, berez-berezko esan entzunezkoa dugun medio honetan.
2: Azken finean, esanez, adituz, eta drogan edo sakreka ibili gabe. Biar entzungo dugu elkar. Biar entzungo dugu elkar.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, datorren urteko maiatzeko hauteskundeen aurretik legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkura gaur Nafarroako legebiltzarrean eta ahozapore gozoarekin atera da Maria Txibite lehendakaria.
2: Lo que se ha visto en esta cámara, aunque efectivamente con matices, es que los grupos políticos que en este momento venimos llegando a acuerdos, hemos hecho una defensa de un modelo muy concreto y lo hemos puesto en valor.
1: Gobernua osatzen duten PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinen arteko batasuna eta gobernua kanpotik babesten duen EH Bilduren laguntzaren irmotasuna neurtzeko balio bazezakeen gaurko saioak batuta daudela ikusi du Txibitek. Belateri buruz ezer gutxi, baina zerdan auziari buruz ez du ezer ere esan eta UPNeri erantzunez ultraeskuinaren aurrean adi egoteko eskatu du lehendakariak Nafarroako eredua aldatzera datuzelako.
2: Mientras yo sea presidenta, Navarra será foral, seguirá trabajando por mejorar su autogobierno y los derechos de la ciudadanía.
1: Eta esan du bera lehendakaria den bitartean, Nafarroa forala izango dela, autogobernuaren alde lanean jarraituko duela, baita herritarren eskubideen alde ere. UPNeko Jose Javier Espartzak gogor egindu Txibiteren kontra eta leporatu dio, agindu, beste batzuek agintzen dutela Nafarroan.
3: María Txibite ha sido presidenta, sí. ¿Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.

0: Nafarroako legebiltzarrean gaurko argazkietako bat berehala jasoko ditugu xetasunak eguneko bigarren argazkia ordu honetan Orioko barran badakizue gaur eguerdian su hartu duela Ondarroako gure gaskuina itsasontziak Orio eta Aiako herritarrei leioak itxita izateko gomendioa egin zaie segurtasun sailetik baina ordu honetan ontzi hori era bat etzanda ikusten dugu uretan gainera Mertxe Etxeberria
1: Bai alaxe da gure gaskuina alturako arratzontzia alde batera etzanda geratu da erabat ondoratzen ari da eta egia erdia baino gehiago ondoratuta dago oraindik ere kea dariola eta suhiltzaileek lanean jarraitzen duten bitartean Orioko barran. Ondarroako arrantzuntzia konponketa batzuk egiteko zegoen Orion eta Eguerdian piztu da sua bertan kea arnastuta hiru lagun hartatu dituzte bat Orion bertan eta beste bi Donostiako erietxera eramanda ketza handia medio leio guztiak itxita mantentzeko gomendio emantzaile Orio eta Aiako herritarrei da gomendio horret indarrean dirau.
0: Iruñean eta Orion bi arreta gune gaur egunak ekarri dituen gainontzeko gai nagusien lerroburuak Ainara Ortiz Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Oraintxe gogoratuko ditugu Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaidan Eider Mendoza diputatu nagusiak Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pareko dagoela esan du langabezia tasa erdira jaitsi izana eta industria esportazioen datu onak aintzat hartuta besteak beste.
2: Kritiko azaldu da EH Bildurekin aldun nagusia etengabeko ezezkoan kokatuta dagoela iritzitan koalizio subiranistak berriz inertzia erosoki kudeatzen ikusten du gobernua. Eider Mendoza eta Maialen Iriarte urren ezurren.
3: Foru aurrekontua dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere lekua eta bere ekarpena.
4: Ez da egon egiturazko aldaketarik. Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
2: Jeltzale gobernukide dituen sozialistek berriz ez dute gustokoa izan, Mendozak abiadura handiko trenaren atzerapenaren erantzule sistematikoa jo izana Madrilgo gobernua. Jose Ignacio Asensio.
5: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
2: Eta PP eta Podemosek norabiderik gabe eta errealitatetik urruti ikusi ditu foru gobernua.
0: Erandion, zortzikoak izeneko eraikin multzoko bizilagunak manifestazioan aterako dira ordu honetan, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egin diola salatzeko.
2: Duela urte terdi, La Caixa Fundazioari erosi zion etxe bizitza multzo hori Morgan Stanley multinazionalan estatubatuarraren menpeko funtsak eta orain kontratuak ezberritzeko erabakia hartu du etxe bizitzak saldu alizateko. Lab sindikatuaren babesa jaso dute bizilagunek endikapere.
6: Onda hogei familia baino gehiago etxe gabetzea arriskuan daude, alokairu kontratuak amaiten joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, funts putrei aurregin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da.
2: Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak erandio gune tentsionatu izendatzea aipatu du epe ertainiko konponbide gisa. Epe laburrera berriz adierazi du udalarekin aztertzen ari direla zortzikoak erosteko aukera baztertu gabe.
7: Etxe bizitza jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gara gure errekursoekin etxe bizitzak erosten. Eta behin erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
2: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean aurreratu du ministroen kontseiluak laster onartuko duela besteak beste etxegabetzeak galderazteko balioko duen dekretua.
0: Eskozian, makinisten sindikatuak kafen kontrako plantoa egingo du Beasaingo enpresak Israelentzat 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu eta auzia parlamentura iritsi da gaur arratsaldean.
2: Gillian McKay, diputatu berdeak kaf lehiaketa publikotik kanporatzea eskatu dio gobernuari. Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubideen aurkako urraketen konplize direla esanez.
8: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
9: First Minister.
2: Eskoziako alderdi nazionala atakazailean jarri du, Palestinar estatua defendatu eta Israelen genozidioa gaitzesten ditu Edinburgoko ejekutiboak eta erabakiak sindikatuen babesak galtzea ere ekardi ezaioke. Kontsulta juridikoa egin behar dutela erantzun du John Sweeney ministro nagusia.
10: I'm seeking further advice and I expect them to provide an update to ministers when that advice is received.
0: China zein estatu batuetako presidenteak berriz zeuren arteko diferentziak albo batera utzi eta aurrez aurre batzartuta daude etxe zurian. Adimen artifiziala, muga zergen etenaren luzapena edota Taiwan izango dituzte eztabaida gai nagusi.
2: Donald Trumpek ohore handieneko harrera egin dio Xi Jinpingi aireportutik hasita. Bien arteko aparteko adiskidetasuna goraipatu du.
11: A truly great friendship, actually, built on mutual respect.
2: Txinako presidenteak beraldetik erantzun dio ez duela estatu batuekin konfliktorik nahi eta konfrontazioaren bidea alboratu behar dutela biek ala biek.
0: Zortziako igutxetatik aurrera kirolak izango ditugu hemen mezularian Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
0: Eta saskibaloia izango duzue gaur izpide, Baskoniak gaur abiatuko du Euroliga.
12: Bai, zortzitarretan Buesarenan Olimpiakos, egungo txapeldunaren kontra injustu, oraindik ere egiteke dagoen taldea da Baskonia, eta hori horrela, Paolo Galibet, entrenatzaileak pibo bakarra izango du gaur bere esanetara, Kenneth Farid. Txirrendularitzan munduko txapelketak Montrealen 23 urte zazpiko emakumezkoen iraupen proa amaitu berri, Victoria Sladonova, Eslovakiarra garai eta Paula Ostiz Nafarra amase garren postuan elmugaratu da. Eta goizian balakizue Jon Uriarte Atletikeko presidenteak eta Mikel González zuzendariak prentxauroko eskaini dutela, merkatuaren balorazioa, taldearen balorazioak egiteko emakumezko zein gizon, eta horiekin batera, gonbidapenen inguruan, kendutako, erretiratutako gonbidapen horien inguruan, esan dute 1019 eserleku horiek salduta urtero, 1.300.000 euroko irabazia izango duela klubak.
13: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zin da egoera?
2: AP batean Eskoriatzan Izuskizako tunel barruan irauli eginda furgoneta bat eta bidea itxita dago Eibarko noranzkoan, autoak pilatzen hasi dira bertan.
0: Bero handiko eguna izan dugu gaur Euskal Herri osoan, hasi hegoaldetik eta kostalderaino, jakin dezagun zer dioen datozen orduko iragarpenak. Euskal Meteoragoaz, Jaione Munarri, arratsaldeon.
14: Kaixo, arratsaldeon. Bihar ostiralak goizean haize parramende batetik finkatuko da eta ondorioz Kantauri xurialdean gaurko balioekin alderatuz nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa Kantauri xurialdean. Araban eta Nafarro erdieta aldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira bihar ere. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giro aztertxoi motelagoa izatea eta tarteka beodeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela odeitz hori handitu eta barnealdera ere zabalduze joango da.
0: Mirari Egurtza eta Aiora Urdangarin teknika eta realizazioan astragoaz.
15: Euskadi Irratian Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Iruñean hasiko dugu gaur mezularia, Nafarroan legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuraren lehendabiziko saioa bukatu berri da, datozen udal eta foru hauteskundei begira. Maria Txibite lehendakariak eztabaida honetatik atera nahi izan zuen politika sozialak eta ultraeskuinaren mehatxuari aurre egiteko aliantza sendo batekin atera nahi zuen, eta nabardurak nabardura lortu egin du, bere gobernuko kide diren PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinen konpromisoa, eta baita gobernua kanpotik babesten duen EH Bildurena ere lortu duelako. Eli Eraso, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Maria Txibite lehendakariak ultraeskuinaren eta eskubide murrizketaren aurrean demokrazia erabilgarria eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren eredua deritzona defendatu du.
17: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor.
16: Bizimoduaren garestitzeak ito ez ditzan, errenta baxu eta hartainei zerga karintzea eta etxebizitza babestuak sustatzea bere proposamenen artean. Eredu hau ontzat jo dute foru gobernua babesten duten taldeek. Hori bai, ambizio handiagoa eskatu diote Txibiteri. Eta errezeloak batez ere Geroa Baik belateko lanen kudeaketaren arira. Paula Azkona.
18: Decisiones erróneas, como en el caso de Belate. Pero Abai no entiende los acuerdos como un cheque en blanco. Cuando hay que corregir,
16: cheque zuridik ez eta erne, pazientziaz baita estrategikoa ohartarazi dio.
18: Lealtad con los socios.
16: Uler bera Txibite bere sozioekin.
17: Como ha dicho el portavoz de Geroa Bai, tenemos que hacerlo con ambición y con convicción. Y también añado,
16: kontugo zurekin ere alboan izanen du, Carles Guzmán.
19: A más derechos, menos derechas.
16: Eta EH Bilduren konpromisoa ere arnaz luzekoa dela ziurtatu dio Laura Aznalek.
20: Arlo askotan areagotu eginda bizi dugun salbuenezpeko egoera. Bizkortu egin dute erreakzionatzeko, jarduteko eta erantzuteko beharra.
17: Comparto, señor Aznal, que las mayorías que creen y defienden este modelo debemos actualizarnos y debemos consolidar.
16: Hauteskunde aurreko giroan janda, eztabaidaren lehen saio hau, aipatzeko argazki bat ere utzi diguna, Ainara. Lau lehendakari gai, Laurak Emakumeak, gaur Foru Ganberan, Txibitet Aznal, Hemizikloan, eta gonbidatuen eserlekuetan, Uxue Barkos Geroa baiko lehendakari oia, eta agintea berreskuratu nahiko lukeen UPNeko Kristina Ibarrola.
0: Mm-hmm. Ba, lehendakaria eta oposizioko talen artean argi geratu da beste behin ere, ez dagoela inolako gerturatzerik. Maria Txibitek adierazi du UPN, Alderdi Popularra eta Vox gobernura helduko balira, ultraeskuina barne izango lukeen edozein gobernuk Nafarroako autogobernua arriskoan jarriko lukeela. UPNek beraldetik Euskal Herria Bildu eta Santos Zerdanen menpe dagoen presidentea dela leporatu dio eta Alderdi Popularrak Nafarroa duela 7 urte baino okerrago utzi duela. Aitor Pérez, arratsaldeon zuri ere.
1: Arratsaldeon bai, erkidegoaren egoeraren inguruko bere azken eztabaidan Javier Esparza UPNeko bozeramaileak bi ardatz nagusi izan ditu Maria Txibiteren gobernuaren 7 urtetako balantzea egiterakoan.
21: María Chivite ha sido presidenta, sí. ¿Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
1: Santos Cerdánen inguruko ustelkeria kasuek zipristindu dutela errepikatu du Esparzak behin eta berriz eta galdera ere luzatu dio lehendakariari datorren urteko hauteskundeetan EH Bilduk PSN gaindituko duela ziurtzat emanez.
21: ¿Va a ser presidenta la señora Aznal, sí o no?
17: Llevan muchas legislaturas con el mismo mensaje que vienen los vascos.
1: Txibitek erantzun dio zaharkitutako diskurtsua dela UPNerena ohartarazi dio gainera boxenganako gerturatzeak boto galera ekarriko diola hauteskundetan eta peperen atzean azkenian izkutatu beharko duela bada popularren aldetik Javier García bozeramaileak.
22: Solo se dedica a decir que todo va bien y no tiene posibilidad de argumentar algo que no existe. Ya no
1: autokritika falta itzela ikusi du Txibiteren hitzaldian eta leporatu dio 2019an presidente izendatu zutenean baino okerrago utziko duela Nafarroa datorren urtean.
0: Aitor Berez eta Eli Eraso eskerrik asko Nafarroako Parlamentuan gaur izan den saio hori jarraitzagatik, bihar bigarren saioa Nafarroako Legebiltzarrean politika orokorreko bigarren egunean. Arratsaldeko 7 eta 14 minutu.
23: Implikatzea beti erantzutea da.
24: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
23: Bai.
24: Nazioarteko eragiketetan?
23: Bai.
24: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
23: Beti.
25: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
26: Antzerkia Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, ostirala, Renata. Gaur egun bizitzea zahazten ari ote garen zalantzan jartzen duen komedia zoroa euskaraz. Eta urriaren 9ean, ostirala, Protokolo. Un enemigo del puebloren bertsio librea eta garaikidea. Sarrerak 18€, leiatilan eta sala bbk.bbk.eusen. Gogoratu, antzerkia Bilboko BPK aretoan, irailaren 25ean, Renata. Eta urriaren 9ean, Protokolo.
27: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu.
28: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
29: Zenan ere kamara hori?
28: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.
0: Erandion orain minutu gutxi abiatu da 8koak izeneko eraikin multzotik bertako bizilagunek deitu duten manifestazioa. Badakizue funts batek ez dizkiela alokairu kontratuak berritu hori salatu nahi dute. 125 familia dira kaltetutakoak, kontua da Caixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuarraren menpeko Mosaik izeneko funtsari saldu zizkiola etxe bizitzak eta orain funts horrek alokairu kontratuak ez berritzeko erabakia hartu duela etxe bizitza horiek saldu alizateko. Ba, esan bezala Erandion manifestazio ordu honetan eta handa Urtzi Gartzia lankidea, Urtzi Artxaldeon.
30: Arratsaldeon, Ainara, ba, jendetza etxe gabe riskuan den dauden Erandiotarri elkartasuna adierazi eta Mosaik Funts putrearen operazioa salatzera etorri dena. Etxe bizitza eskubidea da dioten pankartak edo kartelak eskuan, los ocho sekedan dioen pankarta eusten, esan bezala, etxe gabeitzu arriskuan dauden bizilagunak. Urrian dira maitzekoak lehen alokairu kontratuak eta lau sindikaturaren bitartez, epaitegian demanda kolektiboa jarri dute. Endika Perez da, lau sindikatuko egintza sozialeko arduraduna.
3: funts putrei aurre egin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da. Hemen losotxoko bizilagunak 120 familia baino gehiago etxe gabetzea arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, eta funts putre batek ez ditu alokairu horiek berritu nahi, etxe bizitza hauekin espekulatu eta negozio egin nahi duelako.
30: Egoera zaurgarrian daude dedo dagoen 78 urteko Maribi eta 80 urteko bere senarra dira alokairua ezin berritu lotuko diren lehen bizilagunak entzun.
4: Es desesperante porque desde abril que recibimos el Burofax no vivimos. Esto es terrible.
30: Apirilan funts putrearen ohartarazpena jaso zuten geroztik egoera izugarria, desesperagarria bizi dutela dio. Bizilagunak presio handia jasatzen adirilela salatu dute Iñakik eta saioak.
5: A nosotros llegaron a ofrecernos Imocaixa 240.000 euros, pero es que ahora ya...
30: Errenta berrogi mil eurotik, irurunda larogi mil eurure igodu funts putreak Iñakiren etxearen presioa, saioari berriz 15.000 euro eskaini diote etxetik alde egin dezan. Egoera honetan, Erandioko Etxebizitza mozioa aurkeztu du alari, bere alako neurriak hartu ditzala eskatzeko, ba, esan bezala, jende asko ugari etorri da esan bezala manifestazioa entzun.
6: Zaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin eta gorakada honen aurrean ere ba, borrokatu beharko dugulako.
7: Gero eta gehiago gertatzen ari da hau eta honen kontra egin behar da eta horregatik gehiago gaur hemen.
8: Bai, etxizitzen egoera gero eta larriagoa da eta fondo buitena pues, iruditzen zait azkenan barbaridade bat eta pues, ona etorri behar gara hori aldarrikatzera.
9: Egun da 80 persona inguru, bueno, eta gaiak gure herrian, oza, ja, ez da, hemen, kristona, ikaragarri da.
30: Genioena EH Bildu mozioa aurkeztu du gaur udalean, EH-ak eta PSek zuzen duten udalak ere oharra kaleratu kaltetutako bizilagunei babesa adieraziz, eta aste honetan bertan hainbat neurri iragarri ditu besteak beste babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko, Jaurlaritzari bilur sail ematea eta hutsik dauden etxe bizitzen gaineko zerga 150 garestitzea joan den abuztuan gune tentsionatu izendatzeko izapideak abiatu zituen Erandioko udalak gainera.
0: Eskerrik asko Urtzi Erandiotik zuzenean.
30: Gero arte.
0: Kasu honi lotuta Deniz Itxaso Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuak adierazi du Erandio gune tentsionatu izendatzeko prozesua azkartu egingo duela Ainara Rubio.
10: Hori da Jaurlaritzaren lehentasunetako bat losotxo esmultzoko bizilagunak babesteko Deniz Itxaso Etxebizitza Sailburua.
11: Gaur bertan eman dudan agindua izan da lehen etxi dadila espediente hori zai dauden gainerako euskal udalekin eta Erandio izan dadila gure prioridadea momentu honetan, ez? Zergatik, behin Erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dutelako. Hori momentu enten guretzat, ba prioridade bada.
10: Eta kasu horretan, inbertsio funtsak legea beteko ezpalu, Jaurlaritzak zigortzeko aukera izango lukeela ziurtatu du. Edozein kasutan, ziurrenik urtarrila baino lehen ezin izango dela izendapena gauzatu, eta beraz, aurten kontratua amaituko zaien 14 bizilagunei irtenbide emateko egingo dutelan udalarekin, baztertu gabe Jaurlaritzak etxe bizitza erosteko aukera, nahiz eta etxe bizitza libreak izanik zailagoa izan.
0: Madrilen berriz kongresuan alderdi politikoak dagoeneko bi aldiz baztertu duten etxe bizitza dekretua berraktibatu ote daiteken hori ikusteko lanean ari dira aspaldiko partez Junts alderdia ere negoziatzeko prest agertu da, ezta Oihane Perez?
12: Arratsaldeon Ainara, kalean zabaldu den haserrearen bultzada baliatu nahi du Espainiako gobernuak etxe bizitza dekretuari behingoagatik argi berdea emateko. Bide horretan presioa sumarrek pesoeri, bai edo bai, astearteko ministro kontseiluan onartu dadin eta funts putreari Mari Carmenen etxea desjabetzea gehituta. Eurak ere gobernu direla esanaz erantzun dute sozialistek.
29: Tengo hoy un mensaje para el Partido Socialista. El gobierno el martes tiene que estar a la altura.
31: Lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
12: Era batera edo bestera Moncloak abiatu ditu negoziaketak baita aspaldiko partez Junsekin ere. Alde guztiei esku zabaltasuna eskatu die EH Bilduk Oskar Matute.
32: EH Bildu prest dago hitz egiteko eta akordio batera iristeko. Gobernuari eta beste taldeei ere hori eskatzen diegu. Ardura eta akordioa lortzeko borondatea.
12: Dagoeneko ekuaziotek kanpo daudenak PP eta Vox Mari Carmenena etxegabetze bat gehiago besterik ez dela esan du Ayusok.
33: Un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España.
12: Etxebizitza dekretuak etxegabetzeak debekatzen ditu nagusiak hiru etxetik gora dituenetan alokairuak luzatu eta garestitzeak mugatzea aurreikusten du.

0: Arratsaldeko 7:21 esan dizugu Nafarroan gaur ari dela edo izan dela politika orokorrari buruzko lehendabiziko saioa, eta Gipuzkoan ere politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaida izan da batzar nagusietan.
1: Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du Gipuzkoa Europako puntako herrialden pareko dagoela, eta bide horretan jarraitzeko bi proiektu iragarri ditu: Alzheimerraren prebentziorako erreferentziazko egoitza Donostian, eta biozientziaren sektorean 1000 lanpostu berriren sorrera eragin dezakeen biofoundry gunea Irunen. Gainerakoan EH Bilduri kritika egin dio Mendozak, akordiorako aukeren aurrean etengabeko ezezkoan dagoela iritzita. Oposizioak baina errealitatetik urruti dagoen foru gobernua ikusi du.
0: Irati Barrena, konta iguzu.
2: Bai, langabezia tasa erdira jaitsi izanak edota esportazioen datu honek erakusten dute Mendozaren hitzetan Gipuzkoa Europako puntako herrialden pare dagoela. Azken lau urtetan martxan jarri eta loratutako proiektu ez gain, berriak ere iragarri ditu, eskua luzatu die alderdi guztiei elkarlanean aurrera egiteko, eta zentzu horretan kritikoa azaldu da EH Bilduren kontra.
3: Tamalez, batzar nagusi hauetan bada talde bat adostasun nagusietatik kanpo gelditu dena bere borondatez. Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz. Herrigintzan gaude. Bakoitzak aukeratzen du bere

0: Ez dela izan, hitzok ez dira gobernukidearen gustokoak izan, Jose Ignacio Asensio PSE.
1: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
0: PP eta Podemosek norabideri gabe eta errealitatetik urruti ikusten dute foru gobernua Mikel Lezama eta Miren Etxebeste.
2: Gobernuan parte dauden bi alderdiak, torri dira esaten liderazgo falta dagoela alde batetik eta deslealtad beste alde batetik. Beraz, konfrontazioa dago gobernu barruan, non dago bizikidetza hori.
3: Errealitatearen aldaketa azkarrak, diputazioaren politikak gaineti pasatzen nahi diela.
0: Legealdiko azken politika orokorreko osoko bilkura izan da.

0: Gure mugetatik kanpo Washingtonen milaka manifestari kalera atera dira Xi Jinping Txinako presidentearen bisitaren aurka eta Tibeten askatasunaren alde. Une honetan etxe zurian bilduta daude Xi Jinping bera eta Donald Trump presidentea. Agendako puntu nagusiak adimen artifiziala eta muga zergen etenaren luzapena dira, baina baita Taiwan ere. New Yorkera goaz, Gerai Díaz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Trump eta Xi Jinping etxe zurian bildu dira Trumpek Txinako presidenteari harrera beroa egin ondoren. Beste agintari batzuei baino ore gehiagorekin jaso du. Atzoa aireportuan hartu zuen, gaur ekitaldi militarra egin eta Trumpek bien arteko adiskidetasuna goraipatu du.
2: A truly great friendship actually built on mutual respect.
1: Xik konfrontazioa saiesteko eskatu dio bi herrialdeen interesak elkarri lotuta daudela esanez. Oraingoz merkataritza tregoa bi hilabetez luzatzea adostu dute. Gai korapilatsuak dituzte mai gainean, Taiwan, Iran eta adimen artifiziala besteak beste. Bi herrialdeak adimen artifizialean nagusitzeko leian dira. Trumpek ez du garapena mugatzerik nahi, Xik berriz, beti gizakien kontrolpean egon behar duela defendatu du. Gaur gauean, estatu afaria izango dute eta bertan izango dira enpresa teknologiko handietako buruak. Aurten, bigarren aldiz, bi potentziak, bi aurkariak elkarrekin daude. Halere, ez da akordio handirik espero.
0: Palestinari dagokionez, Eskoziako parlamentura iritsi da arratsalde honetan CAF enpresaren inguruko polemika. Eskoziako makinisten sindikatuak boikota iragarri du Beasaingo enpresak 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu. Berdeek CAF lehiaketatik kanpo uzteko eskatu diote gobernuari eta honen erantzuna erabakia hartzeko kontsulta juridikoa egin behar duela. Lander Izagirre, arratsalde on.
3: Arratsalde on bai, Eskozian makinisten sindikatuak hasi du CAFen aurkako matxi da eta Gillian Mackay diputatu berdeak eramandu parlamentura.
4: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
3: Lehen ministro ados al dago CAF enpresa lehiaketa publiko honetatik kanpo ustearekin, 69 tren berri egiteko kontratua da, etorkizunean beste 37 gehiago egiteko aukerarekin. CAFen lau lehiakideak Alstom, Hitachi, Siemens eta Stadler enpresak dira. Berdeek CAF kanporatzeko eskatu diote gobernuari, Jerusalen ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubideen aurkako urraketen konplize direla salatuz. Kontratu honek egoera zailan jarri du gobernua eta erabaki hartzeko aholku juridikoa eskatu du John Sweeney ministro nagusiak.
5: Are seeking further advice and I expect them to provide an update to me.
3: Eskoziako alderdi nazionalak Palestinar estatua defendatu eta Israelen genozidioa gaitzesten ditu eta sindikatuen babesa galtzeko beldur da orain kontratua CAFek irabazten badu.
0: Eskerrik asko Lander.
3: Gero arte.
0: Nazio Batuen batzar orokorrean berriz Israelgo gobernuak Palestinar herria desagertarazi nahi duela salatu du Mahmud Abbas, aginte Palestinarreko buruak. Bideokonferentzia egin du bere hitzaldia, aurten ere ukatu egin diotelako Estatu Batuetan sartzea. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, minutu gutxi barru hartuko du hitza. Eta Bruselan, Europar Batzordeak kezka agertu du Estatu Batuek diesela esportatzeari uzteko aukeraren aurrean Donald Trump presidentea pentsatzen ariko litzateke edo pentsatzen ari horrela da. 80 egunez esportazioak debekatzea ustez dieselaren prezioa jaisteko helburuz. Eta horrek ere Europar Batasunera ez bidaltzea ekarriko luke. Ideia txartzat jo du Bruselak Aitor Sagarzazu.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Europar Batzordeak kezkaz hartu du diesel esportazioak debekatzeko ideia. Gogorarazi du Europar Batasunarentzat bezala, estatu batuentzat ere onuragarria dela elkarlana, elkarlan indartsu eta egonkorra, eta horieteteak eragin negatibo izango lukela Atlantikoaren bi aldeetan. Horregatik martxan diraia dago imailako kontaktuak, estatu batuarrei kontrakotasuna dirazteko, Olof Gilbozera mailaren hitzetan.
2: Nothing is decided yet, and as I made clear, we are engaging on the basis that we believe this is a bad idea.
1: Eta gaineratu du erabaki hartzeke dagoela, baina kide horbilei eskatzen dietela kontsulta egitea, konpartitzen dituzten merkatu eragingo dieten neurriak hartu baino lehen. Larri dura dator batez ere, 27-etara heltzen den dieselaren erdia, estatu batuetatik datorlako, eragina handia litzateke beraz. Hori bai lasaitasun mezu helarazi nahi izan du Bruselak, uneotan hornidura faltarik ez dagoela argudiatuta.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Ekaitza gerra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Kontaigu zuzien den egoera errepidea.
2: Arreta eskatu oraindik ere Eskoriatzan, AP batean Izuzkitzako tunelaren barruan furgoneta batek istripua izan du eta Erreietako batek itxita jarraitzen du Eibarko noranzkoan.
1: Jakin dezagun zein den biharko eguraldiaren iragarpena Jaione Munarriz Euskalmeten?
3: Bihar ostirala goizean haizea iparramende baldetik finkatuko da eta ondorioz Kantauri xurialdean gaurko balioekin alderatuz nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa Kantauri xurialdean. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira bihar ere. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giro azertxoa imotelagoa izatea eta tarteka beodeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela, odeitz hori handitu eta barne aldera ere zabalduze joango da.
0: Mezularia, gertukoak.
1: Iruneen aurrera jarraitzen du bihar kongresuak, bihar izeneko kongresuak, bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko kongresu horrek, eta besteak beste hizkuntzak bizi berritzeko gaur egun nazioartean dauden diskurtsoak aztertu dituzte, hau da, ze narratiba erabiltzen ari den jendea motibatzeko.
4: Zentzu horretan, hiru dimentsio nagusi identifikatu dituzte uneotan munduan aktibo dauden 201 hizkuntzaren bizi berritze prozesuetan, identitarioa, politiko-soziala eta pragmatikoa. Beti ere, erantzunkizun partekatua, alegia norberak duen ardura dimentsio horien guztien ardatzean dagoela.
1: Xike Erresmalek ditu xetasunak.
5: Hizkuntzak ze leku duen identitatearekin, kulturarekin eta memoriarekin. Hori da, pixurik handiena duen dimentsioa hizkuntza biziberritze prozesuetan, hoietan parte hartzen ari diren adituen arabera. Belen Uranga, soziolinguistika klusterreko ikerlaria.
6: Hizkuntza zerbait baldin bada, kolektiboa da. Eta kolektibo horrek identitatea baldin badu da, hizkuntzak ematen diolako talde pertenentzia eta horrotasun kolektiboa. Munduko ikuskera berezia ematen dio hizkuntzak taldeari. Horri heltzen diet. Hizkuntza bizi berritzeko jendea animatzeko. Baina momentu honetan, hizkuntza bizi berritzak duen ezaugarri bat da, hizkuntza hori ez dakiten askok, hizkuntza ikasten dutela. Hizkuntza bizi berritze prozesuetan ez da komeni gehiegi bereiztea hizkuntza eta identitateren gaia.
5: Eta hizkuntza gutxitu eta hegemonikoaren arteko harremanaz berriz?
6: Hizkuntza bizi berritze prozesuetan ezinbestekoa da hizkuntza hegemonikoa erabiltzea faitzulpenak egiteko edo jendea erakartzeko edo. Kulturaren ikuspegitik batez ere, hizkuntza hegemonikoaren erabilerak dakar berez hizkuntza hegemonikoaren kultura ekartzea hizkuntza gutxituaren balio kulturalera. Baina kontuan dizibili barra daukagu kultura hegemonikoa gurean txertatu ez da din behintzat neurriz kanpo.
5: Urangak dio bide deskolonizatzaile eta inklusiboagoa aurkitzeko bide gurutzean gaudela eta erronka berriei heldu beharra diegula.
1: Araban, administrazioek lehen sektorea abandonatuta dutela salatu du UAGA nekazarien elkarteak Ainara Rubio.
7: Bizi duten egoera kritikoari ez diotela behar bezalako erantzunik ematen eta babesa eskatu dio UAGak Jaurlaritzako nekazaritza sailari, lehorteari aurre egiteko iragarritako laguntzak lehen bailen ezartzeko besteak beste. Gasteizko katedral berriaren aurrean egin du konzentrazioa UAGak Iker Agirre sindikatuko presidente ordea.
8: Gure egoera kritikoa da. Maiatzaz geroztik, Araban oso lehorte larria jasatzen ari gara. Lehendakari Pradesek iragarritako laguntzak ez dira urte maierara arte iritziko eta egurainan animaliek egunero jan eta edaten dute. Horiek elikatzeko likedizerik ez badugu, abereak hiltzen astea beste aukerarik ez ditugu, ez digu usten.
1: Berriz, azte marroia sentsibilizazio kanpaina martxan jarri den udalerrietan 122 hasi da hondakin organikoaren bilketa. Urtarrietik ekainera bitarte 5 milioi kilo bildu dira, iazko epe berean baino 900.000 kilo gehiago Janire Grenabarrena.
9: Bai, Bizkaiko Foru Aldundiak lurraldeko 28 udalerritan bultzatutako kanpainari esker 1000 herritar gehiago hasi dira edukiontzi marroia erabiltzen. Bildutako hondakin kopuruari dagokionez, urtarriletik ekainera bitarte 122% hasi da bilketa kanpaina hartu ez duten udalerrietan 110% baino hasi estenean. Guztira 5 milioi kilo hondakin bildu dira udalerriotan iazko epe berean baino 900.000 gehiago. Ibarrangelun, Abadinon edota Bilbon emanda askunderik handiena. Arantxa Atutxa ingurune naturaleko diputatuaren arabera, udalen eta herritarren implikazioarekin organikoaren bilketa eta tratamendua hobetzea da erronka.
10: Olburua da hobeto jasotzea, behar lestratetea eta baliabide barri bihurtzea, gasa edo komposta inzuzen be. Horregaitik, hondakinaren sorreratik ari gara katebegi guztietan lanean.
9: Guztira 15.500 tona materia organiko bilduta itxi nahi du urtea Bizkaiak, herritarrek ez ezik, ostalaria kontzientziatzeko jarduerak ere aurre ikusten ditu Aldundiak aurrera begira.
0: Mezularia. Kultur leioa.

0: Gasteizen Monte Hermoso kulturgunean dena prest bihar irekiko duten simbiotika Txaro Marañón artistaren erakusketari ateak irekitzeko. Buztinarekin eta plastiko hondakinekin osatu ditu piezak ozeanoen kutsadurari buruz hausnartzeko Maite Alustiza.
1: Eskulturak, horma irudiak eta instalazioak bildu ditu Txaro Marañonek simbiotikan artistak hainbat lan egin ditu propio Monte Hermoson erakusteko, horietako bat txipiroiarena.
2: Bereziki egin da Monte Hermosorako da txipiroi hori, bere bizilekua zer da, ba, or, bildu ditut oli, tabernak irabitzen dutena frigitzeko eta bitu zenbat eta jaso ditut hemendik gertu, ni. Urte, bi urtetan jasota eta azpiat da ba, oe, tresena bat baita ere zaborretan jasota.
1: Txipiroiaren parean akuario jangarri bat kokatu du eta alboko gelan ezoiko arrezife bat.
2: Ba, borobil hoiek ere zaborratik jasota dira ventiladoreak. Ba, eta klaro, aldaketa klimatiko horrekin, ba, jen, bueno, erabiltzen ditugu pilo eta botatzen ditugu, ez dakizen bat, eta erabiltut, ba, arrezife modaku, ba, instalazio txiki hori jartzeko.
1: Mundu osoko ondartzetan eta zaborrontzietan bildu ditu plastiko ondakinak, bere sorkuntzekin batera Iñaki Marañonen komikia eta Arnau Morenoren koreografia ere erakusketaren parte dira, baita Mirena Gurmea beidazlearen testu hau ere.
2: Balearen zabelean, aizea, intxirika plastiko artian, zaietze zurretan trabaturi daukan hori, zeusara eta neu.
1: Azaroaren zortzira arte zabalik, simbiotika Gasteizen Monte Hermoso kulturgunean.

0: Donostiako zinemaldia berriz amaierara iristen ari da. Brad Pittek gaur utzi du Donostia, Marion Cotillard aktoreak hartu du bere tokia. Aktore frantsesak Milo pelikula aurkeztu du zinemaldian, sail ofizialean gainera, bertako baten txanda ere bada gaur gainez, Mikel Gurrea, zuzendari donostiarrarena, Sants filmarekin sartu da, urrezko maskor horren leian Malilu Odriozola.
1: Zaintzari buruz hitz egin nahi duen filma aurkeztu du Mikel Gurrea Donostiarrak zinemaldian. 2022an zuro bere lehenengo film luzea ere hemen estreinatu zuen eta lan berri honekin itzuli da. Victoria Luengo eta Ariadna Gil alaba eta ama dira. Alaba ama zaintzera itzuliko da Bartzelonara eta Elizetako irudiak lapurtzen dituen banda batean sartuko da eta bi mundu horien artean mugituko da Lali protagonista filmean zehar Mikel Gurrea.
2: Zentzu batetan esan dezakegu, Lalik ikono hauekin kontaktuan zeozer ikasi egiten duela eta nolabait barneratzen duela naia, ezta? Gura, egoteko, bere amarekin egoteko gura.
1: Gaueko 9:30etan izango da Sants pelikularen proiektzio nagusia, Kursaleko areto nagusian. Aurretik 9:00etan alfombra gorrian izango dira Mikel Gurrea, Victoria Luengo, Ariadna Gil eta Eulalia Ramon. Gaur sail ofizialean proiektatu den bestea Milo pelikula frantsesa da. Nicole Garciak zuzendutako filmaren protagonista da gainera, Marion Cotillard aktore ezaguna. Eta gaur jakin dugu bestalde Danny Boyle zuzendariaren Ink filma izango dela aurtengo film sorpresa.
3: What do you really want? What gets you going? What floats?
1: Laurogeita hamaseian Trainspotting filma egin zuenetik ezaguna da Boyle. Veneziako zine jaialdiko sail ofizialean estreinatu zen Ink filma eta Donostian bi proiektzio izango dira. Lehenengoa bi argoizeko 11:30etan, bigarrena berriz larun batean arratsaldeko 4:00etan eta zuzendaria azken proiektzio honetara etorriko da.

0: hogei minutu zortzietarako Iñaki Berastegi, arratsaldeon berriro.
1: Arratsaldeon,
0: ordu bete barru, partida izango du, saskibaloi partida, Euroligakoa, Baskoniak.
1: Bai, izarrak beraz, Buesalenan, zortzietarretan, egungo txapelduna, Olimpiakos izango duelako, kontrario, talde arabarrak. Orainik ere egiteke dauen talea da Baskonia eta hori horrela gaur Olimpiako zen aurkako neurketarako Paolo Galdeti entrenatzaileak pibot bakarra izango du bere sanetara. Kenneth Farid, behin Alex Len eta Baskoniaren arteko kontratua bertan bera geratu eta gero edo eten eta gero. Futbolean, Jon Uriarte Athleticeko presidenteak prentxaurreko eskaini du gaur, Mikel González Kirol zuzendariarekin batera, merkatuaren eta taldeen balorazioa egiteko, jokalari eta bestelakoei, kendu zaizkien gonbidapen inguruan ere, ba azalpenak emateko bide batez, gizonezkoen lehen taldearen helburua Europara zelkatzea da, emakumezkoen taldearen helburua aurreneko bost zelkatuen artean amaitzea. Eta gizonezkoen taldean izan diren irterekin, 15 milioi euro aurreztu dituztela ere esan dute. Eta noski, gonbidapenen auziaren inguruan, gaur kluba jakitera mandu, 1019 esakleku horiek salduta, 1.300.000 euroko irabazi izango duela klubak. Pilotan, San Mateo feriako jaialdia, zazpiak eta laurdenetan abiatu da, eta estelarrean jakan Mari Eskurrena eta Larra Zabal iztueta bikotek neortuko dituzte ondoren indarrak. Azken hauek, Larra Zabalek eta iztuetak 16 tanto behar dituzte igandeko finala jokatzeko. Eta txirrendularitzan, munduko txapelketak egunotan Montrealen, gaur 23 urte zazpiko emakumezken iraupen proban, Victoria Sladonova, eslovakiarra garaie, Paula Ostiz, 16. Eta jokoan dagoeneko junior mailako errepideko lasterketa non Luka Martinez eta Bastien Lafit ari diren leian. Eta gainera, gaur jakin dugu Xavier Mikel Azparrenek beste bi denboralditarako 2028 arte berritu dela Pinarello taldearekin.

0: Zazpiak eta berrogeita iru entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tartera. Entzaten duzu, hauxe da Euroligako ere zerkia, gaur abiatuko duelako Kosner Baskoniak beste Euroliga demoraldi bat. Zortzi terdietan abiatuko du, eta egungo txapelduna Olimpiakos Greziarra izango du kontrario Paolo Galbiatiren taldeak Buesarena. Zazpi aldiz jokatu dute, hogeita zei urte hauetan, elkarren aurka, den jardunaldia eta behin ere, ez du garaipena lortu Baskoniak. Orainik ere, eraikitzen ari den taldea da Gasteiztarra, eta behin Alex Lenen kontratua eten eta gero, prestatzaile italiarra, ba Superkopan bere esanetara izan zituen jokalari berberak izango ditu pres gaurko leiarako. Mikel Garitano handia gure adituak iruzkin hauxe egin digu Baskoniaren merkatuaz eta gaur egungo egoeraz.
1: Oso uda eta aurre denboraldi arraroa izan du Baskoniak, eh? Zurrumurru larregirekin, taldea ezin osatu ezinik, eta gainera batez ere barneko jokoan agaso larregirekin, ez? Uda osoan barneko joko hori osatzeko ezin izan dute, ez dira gai izan, eta orain gainera lehenen arazo hau onio eta irudi txarra ematen du taldeak zentzu horretan, ez? Gaur bakrik Kenneth Farid izango da bost bezala jokatu dezakeen jokalaria, badakigu Rodion Skurusek bertan lagunduko dula eta baita Tadase Dekerskisek ere, baina Olimpiakosi aurre egiteko ez da nahikoa, ez? Egia da Baskoniak nik uste kanpoko jokoan oso talde txukuna osatu duela, badaukala talentua, badaukala saskiratzaile petoak, badaukala gaitasuna erasoan batez ere ondo gauzak ondo egiteko, eta gainera fizikoki nik uste kanpoko jokoa maia undikoa dela, baina barneko jokoan arazo larregi izango dituzte.
0: Eta gainera, ez du edo nolako aurkaria izango gaur, Olimpiakos egungo txapelduna garita.
1: Azken lau bost urtetan, batez ere liga regularrean, Europako talderik onena izan da zalantzarik gabe, egia da gero Final Fourretan eta ez duela sorte pitxin hori izan, eta iaz lortu zula garaikurra lortzea, eta aurten Superkopan ezin izan zuen garaipena lortu, baina nire ustez Europako talderik onena da, edo behintzet onenetarikoa da, ez? Niko azken urteotan behar bada antolatzaile postuan apur bat sufritu egin dute, egia da Thomas World Cup galdu du dutela, baina fitxaketa barriekin, bai Cody Miller McIntyre, bai Jan Monterorekin, hori ere konpondu dute, eta nik uste Europako talderik sendoena dela. Beraz, partia oso zaila, Euroliga azteko, eta gainera, zurrumurru horiekin, bai anola erantzuten duen saletuak ere, saletuek taldea ikusteko goa izango dute, baina ez dator une onenean taldea.
0: Basamezala, zortzi terrietan Baskonia eta Olimpiakos aurrez aurre Buesarenan. Beste zein neurketare jokatuko dira gaur, jokoan azken laurdenean sartuta pine aurketa, Dubai eta Real Madrien artekoa, lau puntuko aldeagatik irabazten ari da Real Madrid, eta Apuel eta Bayernen artekoan, hiru puntu goiti da oraintxe bertan Bayern. Zortzietan Izargorria Zalgiris, ondoren zortziak eta laurdenetan Panathinaikos Paris, zortzi terrietan Barcelona Efes, eta azkenei bederatziak laurden gutxeagotan Asbel Maccabi. Futbol kontuak orain, ligako etenaldia baliatuta Atletikeko zuzendaritzak, Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak merkatu osteko balorazio egiteko prentxaurreko eskaini dute, bertan bitalde nagusien helburuak ere zehaztu dituzte, eta noski, jokalarioi, presidentoi eta bestelakoei kendu zaizkien sarreren auzi horie ere izan dute hizketa gai. Aritz Gaiazi jarraitu du prentxaurrekoa.
2: Kirolikus puntutik antzekotasun handiak dituzte gizonezkoen zein emakumezkoen taldeen udako merkatuek. Bi taldeetan aholkian egonda berritasunen nagusia, eta era berean etxeko jokalarien aldeko apustu garbia egin dute. Gizonezkoetan irteerek sarrerek baino pisu handiagoa izan dute. Jon Uriarte, Atletikeko presidentea.
3: Udako merkatu handi bat egin dugu nire ustez, transferientzen, lagapenen eta fitxa liberatuen artean 15 milioi baino gehiago aurreztu ditugu aurrekontuan.
2: Baina horrek ez du esan gura klubak ambizioa galdu duenik, zuzendaritzak jokalariekin eta entrenatzailearekin adostuta goian jarri du langa.
3: Gizonezkoen lehen taldearen helburua hirugarren aldiz azken lau urtetan Europarako zelkatzea da. Gure plantillako aurrekontua bat dator Europarako zailkatzeko borrokan ari diren La Ligako kluben aurrekontuekin. Hori izan behar da, beraz, gure exigentzia.
2: Horretarako taldeko izarrak mantendu dituzte eta Edin Terzici eman diote jokalariei zukua ateratzeko ardura. Ibaiganen gustora daude alemaniarrak erakutsi duen implikazio mailarekin.
3: Bere izaera oso positiboa da, oso baikorra. Kuriositate pila bat dauka klubarengan eta klubaren arloan dagoen danarengan. Eta oso pozik dago gainera ba, klubarekin eta daukan jokalariekin.
2: Gizonezkoek Europa dute xede eta emakumezkoei jarritako langa ere ez da makala. Onenen artera bueltatzeko eskatu diote Victor Martini.
3: Plantilla gaztea da, bai, baina azten jarraitu behar du eta lehiatzen. Guztia kontutan hartuta, ba, emakumezkoen lehen taldearen helburua Liga F-ko lehen bost postutan, lehenengo bosten artean egotea da. Eta kopan, beti bezala, balik eta urrunen iristea.
2: Kirol jardunak mugitzen du futbola, baloia sartzen bada, ingurua pozik dago eta asmatzen ez denean, berotu egiten da giroa, baina bestelako kontuek ere ematen dute zerezana kluben bueltan. Atletiken, gonbidapenen hausiak hartu du indarra azken asteotan. Hautsoak arrotu dituen kontua da, Uria arteri ere eragin dio hausiak, besteak beste, presidente ohi batzuen jarreragatik edago minduta Atletikeko agintari nagusia. Baina hartu beharreko erabakia dela iritzi dio.
3: Ba, 1019 eserleku lortzen ditugu eta horrek 1,3 milioi euro inguruko irabazia izango du.
2: Bazkide berriei leku egitea eta eraberean diru sarrerak handitza ditu xede zuzendaritzak hartutako erabakiak. Izan ere, Atletikek galerak izan ditu azken 8 denboraldietatik 6.
0: Jon Uriartek eta Mikel Gonzalezek itzegin badute Bilbon, Gasteizen, Carlos Protesoni jokalariak itzegin du eta bideen aurrean, erdilari Babazorroak azpimarratu du, derbiko puntua konfiantza eman diela, biporroten ostean, gainera atea utxen usteak ere ba garrantzia duela azpimarratu du, etenaldira puntu askorekin ailegatu dira, baina hori bai, argi eta garbi utzi du, ezin dutela ez du helburua orainik ere mailari eustea dela. Gogoratu, lehen mailan gizonezkoetan ez dugula futbolik asteburuan, ez da hurrengoan ere, baina bai Efeligan zein gizonezkoen bigarren mailan ere. Hain justu, Efeligaz ari garela, Gorka Alvarezen Realak gaur bueltatu da Eskoziatik, atzo Hertz taldearen aurka, Europa Cupeko kanporaketaren joanekoa, bautxean berdindu eta gero, eta jada, asteburuko ligako partidari begira jarri behar izan dute. Ador zara zua.
4: Biarramunak emaitza kaskar baten ostean ez dira inoiz xamurrak, baina Gorka Alvarezen taldeak lanean jarraitu behar du nonbaiten galdu duen golaren altxorra aurkitzeko. Gainera, atzo Ainhoa Marinek eta Carlota Txakonek min hartuta utzi behar izan zuten berdegunea eta proba osagarrien faltan eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsita izan lezake Fuenmayorreko aurrelari gazteak. Albisteak beraz ez ziren batere zorionekoak izan Edinburgoko Erasmus laburrean, baina etzi beste erronka zail bati egin beharko dio aurre talde txuri urdinak Andreiaren Real Madrid zubietan. Gorka Alvarezen hitzak.
5: Bueno, ba, bi partidu, datorren astean Real Madriden kontrako partidu erakargarri horri, taldeak gogoze utxiko diona noski, eta gero Europako ba, kanporaketan bigarren partidu historiko hau, eta zubietara etor daitezela, inoiz baino gehiago taldeak euren babesa behar duelako.
4: Larun bateko albo batera utzita, datorren aste azkenean Hertzen aurkako itzulerako neurketa jokatuko da zubietan, arratsaldeko 7 aurrera, eta aparik argi du jendearen auspoa ezinbestekoa dela.
6: Ba bueno, tortzeko animatzean ikustuta entxe behain babesain ez baino gehiago behar deula, taldea lan nahi dala, konfiatzeko, guguregan konfiantza guztia daukaula eta hoi, etortzeko animatzea.
4: 7 neurketa jokatu ditu Realak denboraldi honetan eta oraindik ez du lehen garaipena zakuratu, larun batean eguerdiko 12 aurrera, aukera berria izango dute txuri urdinek Real Madriden aurka esan bezala zubietan.
0: Baia, ba, larun bat honetan ailegatzen den lehen garaipen hori. Efe Ligako beste 3 partida, gazteburunetako beste 3 partidak, larun batean arratsaldeko 6:30 Madrid CFF taldearen kontra jokatuko du Alabesek, eta iganderako beste bileiak, igande eguerdian Atletico, eta arratsaldeko 4:00 Sevilla Eibar. Bigarren mailan ere bai, Aristian aipatu bezala, bada lehiarik, larun batean Ordubietan, arratsaldeko ordubietan, Alfonso Murube, futbol zelaian, Zeutaren etxean, Zeutari egingo dio aurrea Jon Ansotegiren taldeak. Zeuta azkena da sailkapenean, baina hain justu demoraliko lehen puntua pasaden asteburuan lortu zuen Jose Juan Romeroren taldeak. Entzun Jon Ansotegi, Sanseko entrenatzailea Zeutari buruz.
7: Kenengo partidun demostrauela talde oso bizirik gaula, ehungarren minitxun, ehunda batgarren minitxun sartu den gola, horren edauzan, hori ez, naiz eta aurreko bost partidutan emaitza honik esatera, zeigarren partidun, azkenengo minitxu arte burrukan itxen dan talde bat dala, ez da horrek, ba, pixkat euren entranzaioa izautute, bueno, hori aden barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dala.
0: Eta beste lehia igandean arratzaleko seiterretan Ipuruan, Eibarren eta Kanaria Handiaren artean bihar eskainiko du Jokin Aranbarren entrenatzaia partida aurreko prentsa agerraldia goratu Ibarrek azken bost partidak irabazi dituela elkarren segidan. Federazio Kopako final laurdenei eraipamena partiden ordu tegiak zehaztutak eratu direlako, sextaok terrazaren aurka datorren asteazkenean arratzaleko zazpietan jokatuko du eta beste irukanporak eta ere izango dira eta finalerdietara igarratzen diren talde kopa jokatzeko saria izango dute. Eta azkenik selekzioen futbola, etenaldi horretan gaudelako Nazion Ligako partidak gaur, Amaian, 9ak laurden gutxiagotan 3 partida, Herbereak eta Alemania partida erakargarria, Klopp eta Xabi Hernandezen debutak hautatzaile gisa, eta ordu berean Norvegia, Danimarka, Portugal, Gales eta Serbia Grecia. Txirrendularitzaren berri orain, munduko txapelketak badakizue, jokoan direla Montrealen, Kanadan, eta gaur ba, junior maiako gizonezkoen iraupen proba, eta makumezkoen 27-7 lehiak izan ditugu. Gizonezkoen junior maiakoa zehazki jokoan da, eta bertan bi euskal txirrendulari ditugu, Leian, Luka Martinez eta Bastien Lafite. 124 kilometroko txapelketa da Montrealen zirkuitu erara. Emakumezkoen 27 txapelketara jokatu da, zirkuitu eta distantzia berarekin, eta Victoria Sladonova, Eslovakiarra da txapeldun berria. Isabel Holgren, Kanadarra, etxeko baziklista, esprintestu batean menderatu eta gero. Irukote bat osatu da azken kilometrotan, Sladonova eta Holgren morsekin batera, azken itzuliko aldapan, morse belgikarra atzean geratu da, eta esan bezala, ba esprintean, Sladonova garaie, Holgren bigarren eta azkenerako Fleur Mors hirugarren izan da. Paula Ostiz, 16, Nafarra ba bigarren taldetxo batean sartu da, eta azkenerako 3:40 ailegatu da, eta ezin izan du ba dominen leian egon junior maiako egungo munduko txapeldunak. 29 Aiala Serrano, eta ezin izan du lasterketa amaitu Irati Arangurenek. Bihar, 27 gizonezkoen iraupen txapelketa, Inauturkaregi eta Markel Arana zen parte hartzarekin, eta emakumezkoen junior maian, Anne Zubeldia, izango dugu leian. Montrealetik kanpo, Kroaziako turreko 3. Etapa ere jokatu da, eta 1-1 taldeko Tobias Esbarre, Danimarkarra izan da, bi besoak altxatu dituena. Hiruren arteko leia izan da, Antonio Tiberi eta Tim Belen segin batera, eta 1-1 garaile izan da azken sprint horretan. Jon Agirre, Euskaltel Euskadikoa, 18. Postuan helmugaratu da 1:11. Zelkapen nagusian, Tobias Esbarre, da orain liderra, eta 4 dago Antonio Tiberi. Eta merkatuko kontuak ere bai, esaterako, Xavier Mikel Azparren izpide, 2028 arte beste bi denboralditarako kontratua berritu delako Pinalelo taldearekin. Gipuzkoarrak beraz gutxienez 5 denboraldi egingo ditu egitura. Movistar taldeak egitura nafarrak Hugo de la Calle 22 asturiarra fitxatu du Burgos taldetik 2029 arte, eta Ken Farmatik beste taldeen nafar batera Caja Ruralera jauzi emango duena Mats Benzel da. 7:56 eskubilotari tartea, martxan baita, Logroñoko Adarragan, San Mateo Feriako gaurko jaialdia, 7:00 ordenetan hasi da, B-serioko torneoko lehiarekin, Elordi eta Eskuza batetik, Peña eta Salaberri bestetik, eta hori amaitutakoan, maila nagusian, Jaka Mariezkurrena, Larrazabal Iztu eta Bikoten arteko lehia jokatuko da, eta beraz, gaur ezagutuko dugu lehen finalista, Andoni Rustondo.
8: Amasei tantoko partida daukate Larrazabalek eta Iztuetak San Mateotako finala jokatzeko leian ordu erdi barru hasiko den neurketan. Lehen jardunaldian ez uste eta Zabala 22:10 menderatu izanaren onurak dira. Amasei tantoko langak nola sentirazten ote du pilotaria, ez berdin kantxaratzen ote da. Iker Larrazabal.
9: Ba, bueno, badakigu amasei tanto egin barritugula, baina bueno, saiatu bargara partida irabazten, ez? Ez pentsatzen hortaz, eta topera ateratzen. Hobeto da, 22 ailegatzea, eta listo.
8: Partida irabazi eta serie jokatu. Hori omen errez eta lehen partidan egin zuten bezala. Panean, bi pilotari on izango dituzte gaur, Jaka eta Mariezkurrena, baina elkarrekin bikain moldatu dira Iztueta eta Arabarra Logroñon.
9: Gaur, daukago partidu oso zaila, nik uste bikote oso ona dela, esperientzia eskorekin, eta bueno, etxaitu bargara ba hori gure jokua egiten, ondo jokatzen eta hori, serio jokatzen. Nik uste lehengo bi partio jokatu duenak Martxelekin ondo jokatu dut, eta bueno, espero dut ba hori, gaur ondo egitea eta irabaztea.
8: Be, multzoan, bihar argituko da zalantza, Atzo, Dario eta Zabaleta aukerarik gabe gelditu ziren euren partida irabazita ere. Eta Ezkurriak eta Martijak dute aukera gehien. Bi nafarrek ere, 22 tanto egin gabe lor dezakete ba, txartela finala jokatzeko, baina Erne, 19 egin beharko baitituzte Laso eta Landaren aurka. Azken bikote horrek aldiz, garaipena lortzeaz gain, 18an utzi beharko ditu Martija eta Ezkurdia.
0: Laburrean bada ere, beste kontu pare bat, golfean, DP World Tour zirkuituko Frantziako irekia jokoan, lehen eguneko lanak eginda, 58. Adrian Otegi, kolpe bat, parrazpiko txartelarekin. Irauismoan eslalomean, Ibreako Europako txapelketan, zebatean, Klaro Larrazabal eta Miren Lazkano biharko finalerako zelkatu dira eta kabatari daukionez, finalerako urratxa mandutenak, Leire Goñi, Olatz Arregi eta Pau Etxaniz izan dira. Igeriketan Oashi Shin, igerirali Japoniarrak munduko marka berria ezarri du Asiako jokoetan, tximeleta erako gizonezkoen 200 metroetan, 2 minutu, 4 segundo eta 83.17 urte ditu eta 65.100 kendu dizki aurreko markari 2.05 jaitsi den lehen igerilaria da. Gainera, padelean, Espainiako Federazioak Katarren jokatuko den, munduko txapelketarako zerrenda eman du gaur, eta bertan, hiru euskal jokalari daude, John Sanz, Martina Calvo eta Aimar Goñi Nafarrak. Azaroaren batetik 7ra jokatuko da munduko txapelketa hori, esan bezala, Katarren. Eta azken aipamen bat, bat formulari, Azerbaiango sari nagusia jokatuko da gaurtik larun batera, gaur entrenamendu libreak, George Russell izan da, lehen bitxandetan denborarik onena ezarri duena, bihar entrenamendu ofizialak, eta kontuz, lasterketa larun batean izango da arratsaldeko 3etan, Azerbaiango jai garrantzitsu batekin, ba ez bat egiteko, korrituko da larun batean. Besterik ez gure partetik, arratsaldeon.
10: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
11: Arratsaldeon entzule, datorren urteko maiatzeko hauteskunden aurretik legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuraren lehen saioa egin dute gaur Nafarroako legebiltzarrean, ñabardurak ñabardura gobernua osatzen duten PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekinen arteko batasuna ikusi du Maria Txibite lehendakariak eta baita Euskal Herria Bilduren babesa ere. Eta ultraeskuinaren eta horrek dakarren eskubide murrizketaren aurrean demokrazia erabilgarria eta Nafar guztiei iritsiko zaien aberastasun partekatuaren alde egin du.
12: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor si cumple. Cada vivienda asequible, cada mejora sanitaria, cada empleo...
11: UPN-ko José Javier Esparzak berriz agintzen beste batzuei utzi izan leporatu dio Txibiteri.
13: María Txibite ha sido presidenta, sí. ¿Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
11: Santos Cerdanen inguruko ustelkeria kasuek zipreztindu dutela errepikatu du, behin eta berriz, bereziki galdera ere luzatu dio gainera lehendakariari, datorren urteko hauteskundetan Euskal Herria Bilduk PSN gaindituko balu, zer egingo duen esanez. Gainontzeko lerroburuetan Ainara Ortiz Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
11: Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaidan Eider Mendoza diputatu nagusiak Gipuzkoa Europako puntako herrialdearen pareko dela nabarmendu du, langabezia tasa erdira jaitsi izana eta industria esportazioen datu onak aintzat hartuz besteak beste.
14: Kritiko azaldu da EH Bildurekin aldun nagusia etengabeko ezezkoan kokatuta dagoela iritzita. Koalizio subiranistak berriz inertzia erosoki kudea zen ikusten du gobernua, Eider Mendoza eta Maialen Iriarte urrenez urren.
15: Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena, dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
16: Ez da egon egiturazko aldaketarik, elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan, ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
14: Jeltzaleek gobernukide dituzten sozialistek berriz ez dute gustokoa izan, Mendozak abiadurandiko trenaren atzerapenen erantzule sistematikoa jo izana Madrilgo gobernua, Jose Ignacio Asensio.
17: Zaku berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
14: PP eta Podemosek norabiderik gabe eta errealitatetik urrute ikusi dute foru gobernua.
11: Erandion, zortzikoak izeneko eraikin multzoko bizelagunak manifestazio jendetsoa egin dute arratsaldean, funts batek alokairu kontratuak berritzeari uko egingo diola salatzeko.
14: Duela urte terdi La Caixa Fundazioari erosi zion etxebizitza multzo hori Morgan Stanley multinazionalaren funtsak eta orain kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxebizitzak saldu alizateko. Lab sindikatuaren babesa jaso dute bizilagunek. Endika Perez.
17: Onda hogei familia baino gehiago etxegabetzea arriskuan daude, alokairu kontratuak amaiten joango da zaie euroko hilabete eta urteetan, funts putrei aurre egin behar zaie eta etxebizitza eskubidea defendatu behar da.
14: Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak bere aldetik erandio gune tentsionatu izendatzea aipatu du epe ertaineko konponbide gisa. Epe laburrera berriz adierazi du udalarekin aztertzen ari direla zortzikoak erosteko aukera baztertu gabe.
18: Etxebizitzak jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gera gure errekursoekin etxebizitzak erosten. Eta behin erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
14: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean aurreratu du ministroen kontseiluak laister onartuko duela besteak beste etxegabetzeak galerazteko balioko duen dekretua.
11: Eskozian makinisten sindikatuak kafen kontrako plantoa egingo du Beasaingo enpresak Israelentzat 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu, auzia parlamentura iritsi da gaur arratsaldean.
14: Gillian McKay diputatu berdeak kaf lehiaketa publikotik kanporatzea eskatu dio gobernuari. Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubideen aurkako urraketen konplize direla esanez.
19: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
14: Eskoziako alderdi nazionala atakazailean jarri du horrek, Palestinar estatua defendatu eta Israelen genozidioa gaitzesten ditu, Edinburgoko ejekutiboak eta erabakiak sindikatuen babesak galtzea ekar diezaioke. Kontsulta juridikoa egin behar duela erantzun du John Sweeney ministro nagusiak.
20: I'm seeking further advice and I expect them to provide an update to ministers when that advice is received.
11: Eta China eta Estatu Batuetako presidenteak euren arteko diferentziak albo batera utzi eta aurrez aurre batzartuta daude uneotan Etxe Zurian. Adimen artifiziala, muga zergen etenaren luzapena edo eta Taiwan izango dituzte eztabaidagai nagusi.
14: Donald Trumpeko ore handieneko harrera egin dio Xi Jinpingi aireportutik hasita. Bien arteko aparteko adiskidetasuna goraipatu du buruzagi republikarrak.
21: A truly great friendship actually built on mutual respect.
14: Txinako presidenteak erantzun dio ez duela, Estatu Batuekin konfliktorik nahi eta konfrontazioaren bidea alboratu behar dutela biek ala biek.
11: Eta Orion bestalde uretan etzanda eta kea dariola jarraitzen du Ondarroako gure Gaskoña itsasontziak eguerdian su hartu ondoren portuan Mertxe Etxeberria.
22: Bai, alde batera etzanda geratu da gure Gaskoña arrantzuntzia, esan bezala oraindik kea dariola, segurtasun sailak baieztatu digunez lanean jarraitzen dute ordu honetan itsas salbamenduko taldeek bertan. Ondarroako alturako itsasontzia hainbat konponketa egiteko zegoen Orioko portuan lan horietan ari zirela hartu duzu eguerdi aurretik. Ketza hundia eragin du, hiru pertsona hartatu behar izan dituzte eta leihoak itxita izateko gomendioa eman die osasun publikoak Orioko eta Aiako herritarrei. Herriko erdigunera iritsi dakea, ez ordea hondartzara Euskal Telebistak jasotako testigantzen arabera.
23: Kuadriako batek idatzu kuadriako grupa, dudalak esan dula leihoak itxi berdiala kontaminazioa gatik. Lanetik anetorre nahi zta, ja estarriatan hartuta bezetan ekan.
24: Bai. Kia asko ondikan.
25: Ondartzan egun geha, buelte eman deu, baina kia han ondartzen asko zebeto da, hemen da, okerrena. Jendia maskariak inda, gai data.
11: Horixe beraz egoera Orion, errepidetan ekaitza girrez, inda zer da, orain aipatzeko modukoa?
26: Arreta eskatu agurainen, batean Donostiako noranzkoan autoilarak ari dira osatzen, istripu baten ondorioz, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
11: Eta gura liberoa izan dugu gaur, zer ekarriko du biharko egunak, Euskal Metetik iragarpena, Jaione Munarrizek.
27: Bihar ostirala goizean haizea iparramende batetik finkatuko da eta ondorioz kantauri xurialdean gaurko balioekin alderatuz nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa kantauri xurialdean. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira bihar ere. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giro aztertxoa imotelagoa izatea eta tarteka beodeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela, odeitz hori handitu eta barne aldera ere zabalduze joango da.
11: Arratsaldeko 8ak eta 7 minutu dira, hau izan da irailaren 24ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Gu bihar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean albistek ez dute etenik izango hemen Euskadi Irratian, badakizue orduro izango dituzuela eta nahi duzuen edo orain.eus atarian hor ere albisteak izango dituzue. Eskerrik asko denei hor izateagatik, bihar arte.

0: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
1: ETV transformazioa.
2: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
3: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
1: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia.
5: Ez dakit oso ondo zertan ari naizen. Ez dakit inoiz zinta hau entzutera iritsiko zaren. Egia esan, hitz eginala gorritzen ari naiz. Behin eta berriro esan diot nire buruari, honek ez duela zentzurik erokeria bat dela, baina ez dakit, ez dakit. Imaginatu nahi dut zuk honezkero sakatu duzula play botoia eta nire jargun hau entzuten ari zarela. Zigarin ikusi denuen elkar azkenen aldiz.
6: Zinta bat, kasetean grabatuta eta huraxe entzuten. Horixe eszenatokian ikusleari parera etortzen zaion lehen iruditakoa, Zidari obran. Zinta bat, kaseta bat, nori bururatu zaio Kepa?
7: Ba niri. Niri. Ba niri bururatu jaten, ez dakit, galdetzen mustazu zergatik, ba, gixasan... Ez dakit oso ondo zergatik, bai, bueno, bai, igual irudikatzen nahuelako eguneroko bat idazten zebien norbait, eta antzerkia danez, eta oso bizuala danez, bai, arrexa baiken jaten, bori, ahots bidezko eguneroko bat izatia, eta etorri jaten, ba, garai bateko grabagai horietako bat, ba, zinta batekin funtzionatzen den grabagai horretako bat.
6: Bizuala delako zugu eta entzutekoa delako guk.
7: Hori da, hori da.
6: Joldi, zure hautsa da.
8: Mm-hmm.
6: Zukalako grabagailu magnetofoia, eskutan...
8: Grabagailua ez, baina baneukan zintekin zijoan mikrofono antzeko bat kantatzeko eta grabatu zitekeen. Ezen horrelakoa, baina jolasteko eta baneukan txikitan. Bai.
6: Ibai, zure pertsonaiaren zako sorpresa handia, baina bestera batekoa ez, hori martxan jartzea. Grabagailua.
9: Bueno, egia esan nik grabagailuarekin kontaktu gehiagirik ez daukat, obran zehar ikusiko da, baina nik ere txikitan eskuetan igual dismanak gehiago edo beste aparatu batzuk, igual grabagailu bera baino. Bai.
6: Begira, zurentzako ere nobedadea. Zenbait ikus lentzako izango da?
9: Bai, batez ere gazte entzako ez, gazte entzako.
7: Ni txeta hori burudi pasatzen, baina klaro egisa da.
6: Vintaxa.
7: Vintaz bihurtu naz.
6: Lau lagun xake produkzioak antzez taldearen eskutik eszenatokian. Zidarirako bidaian, bizitza bidaian. Eta protagonistetako bat bere bitakora esan entzunezkoa egiten. Eta hori, beti dugu guk gustagarri. Izan bidaian, antzokian, zinean, Begoña del Tesoren grabagailuan, edo erratian. Arratzean, play botoia sakatu eta bederatziak arte.

Xake produkzioak Europako mapa atera eta Grezia seinalatu digu, eta han, zidari. Azeran ordea, bikote gazteak ba ote zuen ba zidari daño joateko asmorik. Interrailaren aukeraz baliatuta Europan barna abiatu dira Hendaiatik, oporretan. Ibilbidea zehaztu xamarra darama bikoteak eta ilusioare badu. Gustura dago mutila, Jokin. Jonek ere badu ilusioa. Ilusioa Venezia ikusteko. Bien arteko harremanerako poz geixeago izatea gustatuko litzaioke egia esan. Bere bizitzako bidaide bihurtuko ote da. Betiko eta betirako bikote izateak eragiten baitio alako zera bat. Zera horren kezkan dabilela, beste bikote batekin topo. Bikote heldu bat. Eta pentsatzen hasita, ze ona ez da. Adinean aurrera, osaso onajeak nabarmen dituzten arren, biek behar baitute ibiltzeko laguntza, dela oxigenoa edo dela bastoia. Halako, zahar pareala ere, interrailen. Enbidiagarriare ez ote den. Hainbeste urte elkarrekin, baitasunagatik izango da, ala? Bagoi berean egokitu, eta itz eta pitz, hau galdetu, ura esan, bestea kontatuta gainera, aholkuak eman. Zidarira joateko agindu dio bikote zaharrak bikote gazteari. Han ba omen data, maitasunaren kanala. Han elkarrekin bikote batek igeri eginezkero, elkarrekiko maitasuna betirako ziurtatuta. Esperientziatik ari da bikote zarraizketan, zenbaitetan gazten etorkizuna aurre ikusita balute bezala. Izaten da ba, harri berean estropoz egitea, ba, alakorik berriz gerta ez dadin, ez da Veneziako adokinan ere, ba, gomendioa. Eta bitxiena, bikotek elkarren antza ere ezote duten. Imaginatzen bikote gazte hori urteak pasatuta, bikote zar hori bihurtzea? Zidarira joatea denboran bidaiatzea ere zote den.

0: Kepa Arrasti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zidari helmuga edo abia puntu izan zenuen?
1: Nik uste dut helmuga izan zala. Ez naz gogoratzen, oin, askotan nola, galdetzen duztienen, aber nundik etorri dan ideia, edo ala, ez tekit lehen hau zerri izan zan bidei bat eiteko ideia, edo zidarira iristeko ideia, orduan, ez tekit oso, ez neuke jakingo erantzuten.
0: Maitasunaren barna bintzat.
1: Hori bai, hori garbi neukan hori guren, hortaz hitz egitea guren hauela.
0: Joldi Beristain, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Zuk zidari proiektu honetarako gomidapena, bidaia txartela, noz lortu zenuen?
2: Ba, aspaldi, ez, ja... Tonto-tontoan, bi urte edo, ez?
1: Bai, izango die, ja.
2: Bai, ba, banengoen aktorea den beste lagun batekin bazkaltzen, Eider Bilalbarekin, eta batean Keparen deia jaso nuen, eta oso pozik. Enion inori kontatu nahi, baina Eiderri kontatu nion, klaro.
0: Bikotari behar badatza jo dena kontatu behar, baina.
2: Lagunei, bai.
0: Eta ze esan zizun, Jon izan bertzen nuela? Ze izan bertzen nuela esan zizun?
2: Uste dut izena oraindik ez genekiela, baina ba, bazukala antzerki bat esku artean, ez?
1: Bai.
2: Eta nahi zenuela banik parte hartzea, eta ni pozik, egia esan.
0: Zuk baietz.
2: Nik baietz, bai, noski baietz. Albaldin bada, bizitzak albidetzen baldin badu, denborak, eta bai. A tope.
0: Odei Arrastoa, ongi etorri.
3: Jire asko.
0: Zuri ere iritsi zitzaizun, gonbidapena, bidaiarako.
3: Bai, ez tegu ni buruz zitzaizun, baina nire lagun batekin neon, aktore batekin. eta justu Kepan deia jasonen ere ba, proposamen honekin. Eta kasualia da, ze bi egun lehenago, ikusi nun Bilabonan gure antzokian, amak antzez lana. Eta emantzian alako inbiria bat, ikustea ba, lau emakume kasuntan, komedia batean, eta esan duen, ostras, ba, gustatuko litzaiak hau olako zerbait egitea. Eta kero aktore horietako batekin intziten, Oiana Maritorenarekin esan zian, bueno, esan nioan, ez zuzein biria ematen dezuen. Eta esan zian, lasaio dei, aiatzen data. Eta handik bi eguneta ditu zian Kepak berri hau emateko. Horren ez dakit proiektatu deten, edo ze baino, bueno, iritsi da pixka desio, edo inbiria hori emantziten hori, ba, baina eskuarten dakau.
0: Eta ze esan zizun? Nolako pertsonaia izango zela?
3: Ah, Kepak, igual ez ziten gehiagia zaldu momentu hortan, bai espoiler txiki bat edo beste egin ziala, baina ipatuko ez detena, baina bai nola baite, ba, elkarrekin lehenago lan hain da ginala, eta ikustezuela, ba, enkajatu genezakela talde hortan, elkarrekin, ez dakit uste Joldiri ja deitu zeniola, okeraz baina ez nao, seguro. Baina nik uste ja ekipoa edo bai banekila. Tan ez da Joldi, bueno, biztaz edo ezagutzen hon ordon, ba, ubikatzeko edo banekin ere, eta getari ere bai ezagutzen hon ere.
0: Kepa, bai horrexia ez da? Proposatu eta bai ezkoa jaso.
1: Bai, erra da hori. Bai, a ber, beti espadao lanagatik edo okupauta da zela, ba, normalian beti gertuko jendiari deitu izan dutzu Xake produkziaketik, eta nik ustot beti dauela deitu izan dutzen jende horren gandik gogo bat gurekin lan eiteko, hori ba, esan dutena ez, espada lanpetuta da bitzela, orduen deitu gauen, ba, isa, euneko porcentaia handi batekin jakinda baiezkoa esango eguiela.
0: Ziurtasun horrekin.
1: Bai, pixka bai.
0: Gu gustora gaude, pertsonaiek postala bidalizkigute, bidaiotik. Zidarirako bidai horretatik, bai. Jokine bidalitakoa da. Eta da, abierakoa da, eta dio. Ia trena utzegin nuen. Reinonera ahaztuta utzi nuelako bagoian, eta atera egin behar izan nuen. Zer da, Jokin? Despistatua?
3: Bai,
0: ze pasatu da.
3: Bai, presaka da biltzen hortan ikuste despistatu indala, gauz asko azkala buruan, eta bai, momentu despiste horietako batean, alari soluzionatzen da, zene, dela, ez dala problema egite, baina bai. Momentu den hor, tren estazio lehiatilan edo riñonera uzten duela, pentsatuz, ba, Jonek dara mala riñonera hori.
0: Eta segituan, ikusten dugu, baduela osasun arazotxo bat, asma.
3: Eztul, arnaz ezin hartu, eta Jonen laguntzakin ere, nola baiten ere burua zaintzen laguntzen dit, kasuntan bikote, bueno, bikotek ide honek, orduan, bueno, beste jende asko bezala, ba, pues honek asma du, bai.
2: Nik bezala.
3: Eta zu bezala, Joldik bezala, ba, nire pertsoneak ere asma du.
0: Kepa, gidoitik eta paperetik ez urma mitzerakoan, ze mandio Odeik Jokin pertsonaiari?
3: A ver, esan?
1: Toma! Zerre mundutzon, ba, nik uste dut oso bizitza politia mundutzola, oso energia politia dauko Odeik, bai bizitzan eta bai estenatoki gainien. Eta uste dut, jokinen inozentzia hori, geldotasun hori, eta despiste hori oso ondo dakixela ezurmamitzen. Buruko geldotasuna, gero nerviosua da, baina bueno, geldua da, erabakixak hartzen, bai, geldotxua.
0: Emakume zarrak bidalitako postalean berriz, zera dio, bikote gazte honetan, mutila neskarekin ondo, neska mutilarekin, zer somatzen ote du, emakume heldu honek? Ze ematen du konplizitatea nahi duela, zure pertsonaiarekin, Joldi?
2: Bai, izan daiteke. Nik uste dut askotan gauzak ez dituzunean zuk barrutik bizitzen eta kanpotik ikusten dituzunean perspektiba batekin erresago ikusten direla, ez? Ba, lagun batek kontatzen dizunean zerbait bere harremanaren inguruan askoz erresagoa da zuk gomendioak ematea barrutik ikustea baino. Orduan, ba, nik uste dut berak somatzen duela, ba, Jonek askotan gauzak igual inertziaz egiten dituela, ez? Eta, ba, bueno, ez dakiela oso ondo zera baki hartu bizitzan.
0: Zer da, lotxagaldutako emakumea, zenba galdera egiten ditu?
2: Ba, ugari, egia esan. asko, bai. Baina, bueno, ondo dago galdetzea, batzutan.
0: Jonek bidalitako postalari iritsi zaigu, idaztea baino esatea errezago duela eta bagoian topatutako bikote frikiaz ari da. Ari buruz hitz egingo duela, bikote frikia iruditzen zaio zergatik.
2: Bueno, nahiko arraroak badira egia. Nik topatuko banitu trenean, ez dakit zer pentsatuko nukeen. Agian frikia baino zeozer txarragoa bai. Bai, bueno, nik uste dut oso badira nahiko estridenteak pertsonaia bezala eta azkenean ohituta baldin bazaude zu zure bikotearekin egotera, lasai zuen munduan, bat batean, ez? Bai. Zerbait arrotza sartzen denean zuen bikote mundu horretara, ba, ateratzen zaitu pixkat zure konfortgunetik eta hauek ateratzen dituzte totalmente euren konfortgunetik.
0: Bai, Jone batez ere.
2: Bai.
0: Zer da, berez ez duela pazientzian dirik edo?
2: Jonek, nik uste dut...

0: batez ere besteekin.
1: Batez ere bikotearekin.
0: Batez ere bikotearekin.
1: Zein da behin eta berriz landu behar izan duzuna Getariren agindupean? Ibai.
2: Odei, odei.
1: Oi, odei.
2: Behin eta berriz landu behar izan dudana?
1: Bueno, behar bada behin esaten nahiko izango zuen.
2: Ja, ez, ondia, igual estenatxo batzuk, bueno, batzuk erresago edo atatzen dianak, besatzu zailagoak, baina nuke esango igual, ni bakarrikan nik eukitu nire erronka pertsonalak, baina Getarik eskatze dian horrekin igual gehiago izan dira taldeko, ez bakarrikan nik aurkitu beharretu dango zeba, ezik eta beste norbaitekiko aurkitu beharrekoak edola, orduan nik usteek gehiago landu ditugula banaka ordez, beti ere beste pertsonaiaren erantzunaren ondorez ez, rebote bat jasotzen dezulako azkaren entzuten agigalako dema guztien. Eta nik uste, ez dakit ez dala, nola ez zer espezifikoa, ez dakit zozeretortzea izan burura.
3: Ditarejat burura, bueno, erronka izan dala beraientzat, batez be, komedia bat danez, eta Getaritan nire pertsonaiak komedia ba, oso gertu eukial gauenez, oza, baimendu algitzen ez komedia itxera, ba, oso personaje estridentiak dierez, ba, igual euren kasuan zaiena izan da komedia hori bilatzen ziaz, azkenian beraien personajiak die komedia ero honetan mezua bideratzen dauienak edo ikusleari, bueno, gupe bai, baina bueno, zangurot, modu zuzen hau baten mezua erarazten dutzonak publikoari, ez? Eta hor tendentzia dauku beti serioago jartzeko, eta seriotasun hortan edo mezua eman horretan zela topo komedia, bai, nik uste dut eurentzat erronkarik haundixena hori izan dela, eta eske, ez da erreixa.
1: Bai, serio edo tremendista.
3: Hori da.
2: Oie, egia da esaten duna, egia da, azkenen, nola, beregin pertsonaiak eta oso desberdina dian, kepak esaten du bezala, bai, oinar, oza, prozesu hontan, lehenengo jungala aurkitzea, ba, behaiek ze kodigotan egon behar duten, edo nondik handi joaztin, tirok, ez, behaien kasu hortan, eta hor gero, guk aurkitu gure tokia, eta egia da, ez dala izan erresa aurkitzea ze tonotan gauden, ez, pasatzean gehiago behaien aldera, eta orduan, dena bilagatzen den berdina, edo kontrastea sortu, baina orduan motz gatzen da komedia bateako, hoi bai egia dala bai. Landu deuna, baina biok, oza, ez dala izan, biok kontu bat.
0: Bai, izan da orokorra, ez, eta batez ere zelan lortu oreka hori komedia eta mezuaren artean, ez? Eta zelan bilatu ere gure burua, ba, komedia horretan, bai, kontrapuntua garelako, baina ez, non dago neurria. Bai, bo, zaila izan da, baina interesgarria ere lantzeko, ez? Eta polita.
1: Bibikote, bata gazte sasoikoa, diren bezalakoak agertzen zarete, ba, dantzarako baldima da, dantza egiten duzue, baina Getaritakepa, zuek zaharparea, eta horre beste koreografia bat eskatu du. Gorputzez beste energia gastua duzue posturetan.
3: Bai, hori zan hasieratik. Eske, izen be, obra idazteko lelengo azixa edo ideia edo impulsua izan zan, bai aurretik xakekin indako lanekin, Getari komentetan usten, jo, beti oso zugandik gertu dauzen personajiak landu dituzu, edo, bueno, errex, kako txartien esango dotez, baina errex iristeko personajiak. Politxe izango litzake beste leku batetik abordatzia lan berriko personajiak, eta ba, leku fizikoa hau batetik. Eta hortik abiatuta de repente bururatu jaten, ba hori, zergatik ezein pertsona edadetu batzun pertsonaiak. Eta hortik abiatu zan apur bat gero historia, zertaz hitz egin, eta hori dana. Baina abia puntua bai izan zan, ba, gogo bat, ba hori, pertsonaiak lantzerak orduan beste leku batetik abiatzeko, fizikotik kasu hontan.
1: Erosotasun eremutik aparte, ibili beharra zen.
3: Bai, gero eroso sentitzen azbe bai, eh? Baina, bueno, baina badauko bere zailtasuna, nire kasuan badauko zailtasuna, irbitza jatelako ni nire kasuan, asko igual putzuko dago ez, baina neurtuan azela. Igual gero piztinera botatzeko impulso hori badaukat, baina gero lanien jartzen azenean nahiko neurtuan az. Eta justu erronka zan, ba, neurtze horretatik aldentzia apur bat ez, edo jolastia gehixau, hain neurtua izan baino.
1: Ahotsa ere, behartua.
3: Bai, pixka bat bai, da hor gabitz. Hortxe gabi sufritzen, baina ondo.
1: Beste postal bat ere ditzi zaigu, baina sinadura ez daukagu garbi, galdera bada. Bikote harremanetan dena kontatu beharra dago? Hau nor bidalitako postal ote da.
0: Ez dakit.
2: Hor, ez dakian.
1: Maitasunaz dela obra esaten duzu,
3: Maitasunari buruz esaten duzu?
1: Dela, esaten duzu,
3: Bai. Bai, de hecho, bueno, ez dugu karteliendola, ez dugu jarri, baina nire beti gustatzen gata esatia, zidari zenbat irauten du maitasunak.

0: Baina, klaro, gero zenbat horta maino gehiago dau, zer da maitasuna. Mm. Edo, zea, zabala izan leiken maitasuna terminua, ez? Egon leike bikote maitasuna, eta bikote maitasun batek be, euki alditu forma oso desberdinak, edo egon alda lagun arteko maitasuna, edo askotan etorri jakun beste galdera bat izan da, zerk banatzen dau bikote maitasun bat, eta lagun arteko maitasun bat, seksuak banatzen dau, zenbat bikote da seksurik eitzen, ez da bien. Ez, ordan, zer da apur bat, marra hori zer da, banatzen da bana bikote izatetik ez izatera, edo lagun izatetik ez izatera, edo bide lagun izatetik ez izatera. Bueno, pixka bat galdera horrein bueltan.
1: Erantzunik topatu duzu,
2: Bakarra ez, nik uste dure erantzun asko, ez, topatu ditugula. Orokorrean maitasunari buruz hitz egiten denean, ez dago erantzun bat, nik uste dutela, ba hori, topatzea beste modu batzuk eta modu berriak, ba, ingurukoak maitatzeko, nik uste.
1: Beste postal batek zera dio. Gutxiago gehiago da. Ikusleari soiltasuna. Eta hau estenografia ez da. Estenografia oso soila duzue. Trenbagoi bateko eserlekuak. Lau eserleku, binaka batzutan, aurrez aurre, bata bestaren atzetik, banak aurrengoan, elkarren ondoan.
0: Bai, bueno, beti indoen apostu bat izan da baita, ba, bueno, Euskal Herrixan azkenean bira bat eingure baldin badozu, eta bira hori alik eta zabalena izatea gure baldin badozu, ba, muga batzuk badozkatzu, eta azkenean da, ba, herri batzutan antzokixak, ba, ez daukiela, ba, gureko zeuken tamainua, edo, bueno, tamainu desberdineko antzokixak da zela. Orduan, ba, soiltasun horrek albidetzen dutzu, ba, zenbat eta plaza gehiz, aldik eta plaza gehizautan antzestu alizatia. Baina eraberian uste dut, emutu dutzula jokurako aukera gehizau eta buruei bueltak emateko aukera gehizau ikusteko, ba, ze dauzkatzun baliabide gutxi horrekin edo soiltasun horrekin zenbat joku esteniko sortu zeiken, ez? Eta pixkatori izan da kasu hontan begure helburua. Eta uste dut, Getarik zuzendaritzatik oso ondo lortu dauela hori. Zango neuke, ausartuko nintzak ez dakit.
1: Beste postala, bueno, eta hau ez du seinatu Jonek, hau Joldik seinatutakoa da.
0: Ui.
1: Elkarren gana ondo hurbiltzeko imanak pare-parean jartzea komeni da. Eta ez dari harremanaz,
2: Horri bili gara, zera, besaulkien artean imanak jartzen, zeskenan dantzan da biltza, eta agube bai eurekin gainean gaudelarik. Orduan ba, egia esan iman batzuk jarri ditugu eskerrak imanei de xente lagundu digutela lanean. Gora imanak. Bai.
1: Eszenatokia soila, mugikorra eta mugitzen zeuok aritzen zarete.
2: Bai, guk mugitzen ditugu.
1: Jende aurrean, publikoaren aurrean bat ere disimulori gabe.
2: Hori da, bai. Ez dago izkutatu beharrik. Magia batzutan ere hori da, ez? Erakustea nola egiten diren gauza.
1: Horrek laguntzen dio aktoreari bere luzimendirako ere? Edo estenari?
3: Nik proposamen desberdinak dira azkenean, ez? Osa, antzerkieteko mila modu daude, eta beste mila handikan deskubritzeko, eta aukeretako, ez? Adian, azkenean da, kode esceniko bat aurkitzea, ba, zure historioi esplikatzeko aproposena iruditzen zaizuna, edo dakizuna, edo ez pixka deskura daukazun aukera bezala, edo. Eta hori izan da, pues, kasu honetan, ba, Getarik eta indako aukera bat, sinpletasun hori jota, eta ez da ez errezkutatu behar, dena demoguztien biztan gaude, eta horrekin jolastuz, bai.
1: Denbora guztian biztan. Uh-huh. Izketan edo jokatzen ari zaretenean edo estenean, izkutatu gabe, Laurak beti estenatokian.
0: Bai, hau izan zen, berando hartu zen erabaki bat, zan hasieratik planteatuta egoen zerbait, baina egonaldi desberdinetan lanen jo, eta egonaldietako bat izan zen Iparraldian, Luzon, Arrixurin, eta bertan etorri zen ideia bat izan zen, ez dakit oso garbi zergatik etorri jakun ideia hori. Baina da beste modu bat baita, bueno, kode bat sortzekua, eta albidetzutzu lehen, estenografiaren soiltasunak albidetzen doen moduan, ba, Euskal Herriko herri askotako antzokitan, ba, adibidez, eskutatzeko antzerkian patak edo deitzen jakoen atela beltzoiek, ba, ez di egoten. Torduen, askotan gure izaten dugu eskutatu, eta ezin izaten da. Eta kasu honetan izaten dugu abeitu. Hola, biztan gaz denbora guztian, eta leku guztietan berdintxu eitzeko aukera aukiko dugu.
1: Baina, biztan zaudete, edo ari eztena ere denak biztan, baina oso modu desberdinean. Batzutan zaudete, mugimendu batean, mugimenduaren erdian harrapatuta bazeundete bezala. Bai. Ez zaudete bizkarra eman eta lasai, posizio lasai batean, baizik eta hor badira, alako estena paralelo batzuk.
0: Bai.
1: Eta bai. Hor bai. Mugimendua erdi-erdian geratu.
0: Hori da. Bai, bueno, hori beste aukera bat izan zan zuzendaritzatik baita, badau estenaren bat dala, hori, momentu berdinean gertatzen ari dien api espazio desberdinetan, eta, bueno, kode hori erabiltzea erabak izan.
1: Eta beste batean berriz, beste paralelismo bada, ikusleak ikusten duela tren bagoian, bibikoteak, biak, ez dakik nula esan, koreografia berbera errepikatuz, mugimendu berberean.
0: Bai, bai. Hori be gero torri izan zerbait izan.
1: Zer bago za torri dira gero.
0: Bai, gero, asko, eske nik beti zaten dut antzerkixan gauza geixenak gero etortzen die.
1: Baina abiatu egin behar da.
0: Abiatu egin bidie, eta ustut importantia dela, bueno, antzerki horra bat leku, oza, oso leku desberdinetatik sortu leik, eta bat da gidoi bat egoti aurretik, ez? Eta gidoi bat dagoenian aurretik, ba, nistez, importantia da gidoi hori txita egotia, eta ideiak, bueno, nahiko garbi edo, bintzat, enorabidea garbi eukitzia, baina gero, prozesuan gauza asko aldatu leike edo sortu leike eta hau izan da hoietako bat azkenian.
1: Gidoian gauzak aldatu egin dituzu edo gehitu egin dituzu?
0: Aldatu india gauza batzuk. Bai,
3: de xente.
0: Bai.
1: Adibidezuk ze proposatu zen duen?
3: Ez da proposamen kontuan ere, baizik eta azkenen, igual, testu hortan oinarrituta, bueno, esan dugun bezala, egonaldi desberdinak egon dia, orduan, pare bat aztien genituen, azte esan dutan. Gero, uztailan beste pare bat azte. Orduan, tarte hortan, pixkat, poso pixkat iten du obrak, eta guk ere, bai, orduan, bueltatze zanen, ba, igual, beste, tarteko hilabete horietan, ba, pentsatzen getari, edo igual kepa kasuntan, edo pentsatzen, ba, idea batzuk diferente indaitezkela, edo behin testukoa ikusita, ba, etzego interesatzen hau, ba, aldatu ingo dugu, edo esaldi hau sartu, edo esaldi hau kendu, edo aldaketa horiek egon dia, desente, bai.
0: Baina, nik ustot, bukaera aldera, ez dugu spoilerrik emungo, baina bukaera aldera dauen, bueno, olako, ez dakit, jardun baten, lau pertsonaien arteko jardun baten, hor bai aldatu genituen bai. Gauza desente, bueno, zerk esate hauen, nork esate hauen zer, edo nola esaten zuten, bueno, pues hor bai joku bat bilatu gauen propio, eta, bueno, aukera bada, nik ustot bisak funtzionatu aldauiela, baina egisa da, niri behintzat idazle moduan gertatzen jaten zerbait da, prozesuak aurrera joan ala, saiatzenaz, idatzik hauen hori azten, ez errebizatzen, ze bueno, sortzen dan hori berrixa da, da sarra beste balizkoa, ezke desberdinak izango die. Egisa da, momentu baten, igual, prozamen berri horreitan, galtzen baldin bazara, edo, de repente sentitzen baldin bazara, ai, ama, hau funtzionatzen ari da, bai bueltatzen zarela ikusteko nondik zetorren, eta berrorrek lagundu aldutzun, ba, prozamen berri horri berrera ikitzen, edo berbideratzen. Baina nire bestela gustatzen jata hastia apur bat hasierako proposamen hori.
1: Aldaketarako beti prest.
0: Ni bai.
1: Ez diozu eusten tinko...
0: Ez. Gauza batzui bai. Gauza batzuko la puntualak, hau bai, hau ez tot aldatuko. Baina bestela, eske antzerkixa oso bizirik dago. Bueno, eta zinia be bai, baina nik ustot antzerkixa eske oso zaila da zukidazle moduan zure txeko ordenagailutik irudikatzia, eta eske ez da berdina. Gero zutik jartzen dozunean, aktoriak zurmamitzen dauienian, eta batez be kode desberdinak bilatzen hasten zarenian, ba, gauza berrixak azten dira, ba, zure txeko ordena horien ikusten ez dituzunak, eta ikusiko ez dituzunak inoiz, eta horrekin oso segur, oza, garbi euki behar duzu hori, eta pixka bat malgoa izan behar tzara, zebestela.
1: Bidaia aurrera, hiriburu, non dabiltzan Jonek grabagailuan esan da badakigu, eta baita entzuten den musikagatik ere, tokian tokikoa, jartzea erabaki duzu,
0: Bai. Bai, bueno, hori ez zaten besta, zieretik, ero, hori bekero, eta etorri zan zerbait izan zan. Iruitzakulako musik...
1: Aldian pozartuko duzu ez da? Beste aldaketa bat, beste ekarpen bat.
0: Batzutan gertatzen da, igual aurreko agunian aldaketa, bueno, gauz ja ez. Gauz ja aldaketarik ez bixar da, eta ez
2: dira. Igual ja, bihar.
3: Naikua indeo, naiko aldaketen ditugu, eta ja finka dezagun zerbait ere, ez?
0: Baina musika, ni musika oso importantia iruitzakat baita antzerki lanetan, eta esan duzu nonen arira, ba, politia iruitzakakun baita, pidaia hori irudikatzia baita musika aldatuta, ez? Eta lekuan tokian tokiko musika hori sartuta.
1: Bai. Bada beste paralelismo bat, atentzioa edo ematen duena, entzutezkoa, esaldi berbera, bi ahotsetara dator.
0: Bai, hori saltzan beste, beste, beste aukera bat, beste kode bat, esan gaman, ba, bai, gure gauen hori kontatzeko, ba, ba interesantia irutze jakun hori, horre gainera koreografia bat sortzen dau, kode bat sortzen dau, eta, eta bueno, ikusteko ba irutze jaku politia dala, eta...
3: Bueno. Ba, baina edo meni ere pasada, ba, aktore bezala barrun zaudela, eta esan, ai, ba, nik ere beharra daukatago esateko, eta orduan, ba, planteatzen dezu, eta, ez, osa, nola baitea egon dala, igual esalditxon bat, eske nei aurre esatea datatzen zait, orren ba batea esateko, bueno, bueno hori ere pasatu
0: atzo da. Bertan uste dut momentu baten erabaki zala bi pertsonaik momentu berdinean esaldi bera esango euiela atzo erabaki izan hori. Gero igual bihar estaterako, baina erabaki atzo hartu zan.
1: Ala erabakita baldin badago atera daiteke.
0: Da igual urrengoan ez da urtengo eta urrengoan bai.
1: Bi gizonezkoen artean itanoa.
0: Euren artien, bai...
3: Direkzio bakarrekoa.
0: Bai, direkzio bakarrekoa.
3: Bai.
0: Gizonezkoak gazteei itanos, itanos berbait jautzo.
1: Gazteak, ze?
3: Gazte gelduari ez. Ez, nik uste hori aurrera goi kasiko duen zerbait izan da.
0: Bai, hola, hola.
3: Bentsauten agan benetan.
1: Zaharrak eta gazteak, obran, gaztei eta zaharrei berdin gustatuko zaie?
3: Bai.
0: Bai, bai, bai, bai, nik uste bai, ez. Bai, ez. Kuriosidadia daukat zarraua dan jendiak zer esango dauen, bai, beitu. Uste dut, ez que ni gaztia, no zen,
3: ez esan barren empatizatzea zuelago behiekin.
0: Ez, nik uste dut, igual esaten dien gauzak, edo kontatzen diesen mezuak bai diela, bueno, gazte, esan dugun aurrera doi esen gazte batzun, esperientzia...
1: Esperientziak... Ez gazteak ez.
0: Gazteak ez.
1: Gazteak. Ja,
0: bueno, ba, eurak daukina dina, eurak gaztia die, baina ez dauki hogeita bi urte, daukie, baina hogeita...
2: Bueno, bueno, bueno, bueno, igual urbilago.
0: Urbilago, bueno, baina esan gurot. Gazte esperimentauak esan daigun. Igual bai dauela horrein ikuspuntutik kontauta edo ikuspuntu hortat, bueno, esango neuke ez dakit, gustoko jaten jakitia edo gurot jakitia ber ja adin badaukon jendiak ze, ze iritzio daukon edo zela resonatzen dutzen kontatzen duen honek.
2: Nik uste dut igual gehiago mugituko diela.
0: Zarrauak dienei.
2: Nik uste baietz.
0: Ja, ez dakit, ez dakit zarrezan.
2: Ez, zadinot, zenbat eta ez dakit, eh? Ber, zenbat eta zarraua izan ziurrenik zure zure harremanak gehiago eraldatu dira, ez? Eta bihurtu dira ere beste zerbaitetan, ez hobea, ez txarragoa, dai, baina beste zerbaitetan eta obrak asko hitz egiten du horrek inguruan, orduan nik uste horrek mugitzen duela. Ez dakit. Ni mugitzen hau eta enaiz zaharra.
0: Nik esan duen esela vintage. Hola, esango temendik aurrera.
2: Vintage, goiago.
1: Izan zitekeenaz ere, ari da obra.
2: Bai.
0: Bai. Bai, eske, bueno, nik behintzatzen batetan pentsatzen dut, pentsatzen, igual idealista nazelako, bai, eh? Idealista zeinua gustatzen jatelako, odeiek baiet zaten duzburuakin. Bai, bueno, idealista danak asko pentsatzen dago izan ziteke nortaz, ez? Igual terrenalaua danak ez, ni bai. Eta nik idatze dutenez, ba...
1: Maite minduta daudenei eta maite mina palduta edo maitasuna galduta dutenei berdin gustatuko zaie?
0: Ba, nik uste dut horreik, bai, gustatuko jake, eta batez be horreik zentiruko diezela interpelauta, esango neuke.
3: Bai. Ez erpentsa arazi bentsan nik uste ingo diela. Azkenen pertsona bagoitza, adinean, bueno, arabera ere ez, oza, pertsona bagoitza bere bidea dauka, nola bat esateko, eta bide hortan ere, ez zenek esateizu, ba, igual, hogeita bost urteko pertsona bate bere bikotekin utzi dula, edo berrogeita marroteko batek ere utzi berri du bikotearekin. Ordon, nik uste ez dala igual hainbeste ere adin kontua, segun ze puntutan, baizik eta bitalki zu ze puntutan zauden. Ta horren arabera ere, empatizatuko dezu gauza batzukin, edo beste batzukin ere. Ez, igual maite mindu berri zea hirurogei urte dituzula. Ta ordon, pasazaizkizun, estenatekin pasatzean gauza horiek, ba, oain ez dituzu bizi, baina igual lehen, bai. Ta ordon, zagit, nik uste oso kondizionetan dela pertsona bagoitzan momentu vitala ere. Beti ere, harremanen inguruan esaten nahi naiz, eh?
1: Bakarrik egoten ez dakienak bere buruan norekin identifikatuko du?
3: Wow!
0: Wow! Ba, nik uste dut gizonezkoekin, esango neuke. Kasu honetan, jokinekin ba, eta bueno, zarrakin. Ez dakit, ez dakit.
3: Lauekin, eh?
0: Lauekin igual.
2: Bai, nik uste dut... Nik uste dut, ba, bakoitzak bakarradea eramaten duela bere erara. Baina... Zdakit.
0: Asko zerabiltzen dan itz bat. Aipatuko, zaurgarri xabe ikusten diela bikot mutilak bakardade horren aurrien. Horrek ez dago esan gure emakumezkoak ez diesenik, eh? Baina begibiztara, lehenengo begikolpe hortara, zaurgarri xau emuten dauda zela gizonezkoak emakumezkoak baino.
3: Kontestu hontan, obra hontan.
0: Obra hontan. Eskerrik asko dei. Obra hontan ez du generalizagura.
1: Demoran atzera, edo demoran aurrera eginda, maitasuna non dagoen inok baldaki, ba?
0: Hoi ba.
1: Sidarin.
0: Hoize polita.
3: Hoi jendeak deskubritiko betortze danen.
1: Sidarin izan altzaudete, negetan.
3: Baina egea saiatzen...
0: Horaindik.
3: Hoi da, eske...
1: Norbaitek konbidatu nahi
0: galdan agaitu. Goizetan hartu du kafe bat leku baten Tolosan, eta enjuzku kafeak inemutan daue boleto bat loterixarako. Partizipazina txiki bat Gabonetako loterixarako, eta esan dugu, asko hartu ditugu. Toketan bajaku... Danok sidarira joango gara.
1: Eta orain galdera da. Baitasun bikotearekin? Kanalean igeri egiteko asmotan?
3: Kanalean bai, baino lagun.
2: Bueno, baina gure artean, bai.
1: Betireako adizkidetasuna.
2: Hori da.
3: Betireako maitasuna.
2: Betireako lankideak.
0: Lanakin, favorez.
3: Bada gauza bat, broma bezala esan deguna, baino ja, baino hor dago, desire bat, udara hontan pasa ez dana, baino behin estrenatuta, esan diogu Kepai eta Xabiri, lan askoiteko, bolo asko lortzeko, eta boloiekin, Xake Produziakek, haber kompainia eramaten duen sidarira.
1: Andertan
3: Hoy da gure desira.
0: Bueno, testua aipatu ingo ja, itzuli inde inglesera. Arriagaren dosel izeneko programa baten barruan, hizkuntza gutxituetan idatzita dazen obrak beste hizkuntza batzutara idazteko dauen proiektu baten barruan, ontsi itzuli da inglesera. Osea, que bate daki igual.
1: Interrail bidaia.
0: Igual interrailian, goiez.
1: Bihar Leidorren, Tolosan, estreinaldia. Urduritasuna ze gradutan daukazu, eh?
2: Oraintxe bertan, baju. Bihar, altu.
0: Altu.
2: Bai, nik uste dut, gainera orain entxeguti gatoz. Orduan igual, energia guztiak ere entxegoan utzi ditugu, eta horrek ere askatzen du urduritasuna, ez? Basaz etxera lasaiago, baina bihar, bai. Bakoitzak ere urduritasuna ziurrenik, ezberdinetara eramango du, baina urduri denok, barrutiko kanpotik.
1: Ilusioa?
0: Bai, niko gau handi xadokat publikoak ikusteko.
3: Ba, pentsatzen zuen, ke pereza. Ez, posible da hori egin behar. Ez, hori bai etortzen da igual, urduritasun horrek eta bala, ni baino behin oso urduri egon da, edo igual ja, azken urtetan ez, baino, xate dezula, hor, estenatokia esartu aburretik handa, baino, ze necesidaden irakat, hemen egoera hontan nere burua jartzeko, urduritasun honekin jendia hor, eta gero, sartzez eta jazta, desagertzen da.
0: Niri esan duz lankide batek iruro eta marrortekin. Zer necesidade, betzaizu.
3: Ba...
2: Osa ez da kentzen.
0: Ez da kentzen.
3: Nire bizkaken jetxizait.
0: Bueno, ba, baina mantentzen da.
3: Mantentzen da.
0: Bai.
1: Ala behar zebestela zer rexalitzateke guztia.
0: Ze
1: zozo.
3: Ba, baina ba, zozo, hortan nahi nuke zozo, eh?
1: Eta beldurrik bai?
2: Beldurrik.
3: Bai. Ikuste baietz.
2: Bai.
0: Biharkoa dat, beldurra.
2: Igual ez beldurrik, bai, baina ez bat konkretua, bueno, beldurrak.
0: Nik daukat gogoa publikoak, oza, komedia iten dozunean, eta hori oso komedia moduan saltzen dozunean asuntua, daukat gogoa publikoak intesteatzeko. Oza, zur igual kriston grazia ite utzuna, jenten oso gizan banda jenten nahi xilik.
3: Marron, imaginatu publikoetela par bat gareiten, ensaio bat emezela, ai ama.
1: Eta horri aurre nola egiten zaio?
3: Lintasuna hondik.
0: Bueno,
1: Hortarako ere prestegon behar du, aktoreak.
0: Nik uste dauko bela baza potente bat, eta da...
2: Getari.
1: Sardadilla getari.
0: Dauko bela, honik bintzazin izten dut, emuten duen gabitzen mesua oso politia dala. Edo mesua, emuten ditugun mesua, edo kontatzen gabitzen hori oso politia dala. Ordan, komedia zaratau dauen zerbait badala, bebai. Baina, bueno, egisa da, komediak badauko lazailtasun hori, ez asko dependitzen duzu publikoakin erantzunakin. Beste gora batzutan, ba, isilik dago nian publiko, batzutza, ez isilik gotia toketa jako. Mea tokaten etxako nian, eta ez danian entzuten erreak sinorik, horrek jaiten dago apur bat.
2: Bai.
0: A ber, ikusiko.
3: Askotan usaintzen da, bueno, ezakit, emaldi hau guen ikan zeu estrenatu ez, baina beste emanaldi batzuetan da notatzea ezu pixkanaka ze publiko mota daukazun gaur, ez? Obraste ezu deitezu, ostia! Gaur gorra do, edo, pixkanaka bigundu india, edo pixkanaka bate momentu hone funtzionatu du, eta ja relajatu da publikoa.
0: Errika funtzionatzen dut, ez tot esango herririk gorrotorik ez aldo zorrarazteko, ikusen, oza, entzulietan, baina errika nabaritzen da publiko bat gogorra badala bestia baino.
1: Baina, ez dugu, orain, hori, hemen aitortuko, ez, zer publikoan, bihar, Leidorren, Zidari. Eta handik aurrera, norberak ikusiko du, bere inguruko zehantzokitan, izango den Zidarirako txartela. Odei Arrastoa, Joldi Beristain, Kiparrasti, Eskuminak, Jone, Jokin, Joakin, eta Getari,
0: vale.
1: Etxegarairi. Eta nahi baduzue, postala bilotziko zan, eh?

0: NASA eta Jim Quinn ezagutuko ditugu. NASA zinemaldia izena ez duen zinemaldira iritsiko da, Veneziatik zuzenean, eta berehala baita alfombra gorririk gabeko aretoetara ere. Begoña del Teso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, Venezian irabazi du epamaiaren sari berezia. Nik uste dut, eldirela usartu urrea ematen, bean, logika ongi batez, badakizue, Israelgo gobernu...
0: Hau, txiguzu, segundo bat entzuten.
2: Ez da jasako play gedol, eta lojetza lau bat jala, lehaz miftak leha
0: amtsa. Izketan ari da, Tel Avivko teilatuetan, NASA deitzen diete Israelgo ejertzituan biktima zibilei, alegia albokalteei. Eta Tel Avivko teilatuetan errodatu dute, esan bezala, xehetasun guztiz azaltzen du pelikulak Israelgo militarrek ze mekanismo erabiltzen dituzten Gazan herritar zibil palestinarrak nahita jakinaren gainean hiltzeko.
1: Bai,
0: hori bezain gordin.
1: Bezain gordin, baina pelikula zukuntatutakoa, baina asko gordinagoa da. Komentatzen ari ginen hori. Zaria jaso bezain ponto Israelgo gobernuak erabaki du nazionalitatea kenduko diela bizu zendarie. Hori alde batetik. Beste aldetik, bueno, eske dena da hain agirarria, ja, zeinen naturaltasunez itxerriten duten militar oiek, nahiz eta zeketupean filmatuak izan, zukezan da joa, teiatotan, kasik argiri gabe, itxalartean, eta hori guztia, baina, eta gara zukezan zuen, nahi eta hil, elke beti, izango dira jakina engainean, goizetik dakite nun dauden zibiloi albokato albokalte oiekela, iristen zara bulegora, irekitzen duzu ordenagailua eta galdetzen diezu goikoei, zenbat nahi dugu hil. Ba, hemen puntu honetan, ordenagailuaren puntu honetan, koordenagailuetan, berrogeita biditugu. Eta eldituzte eskuak odolezik induko, botoia zakatu, eta berrogei horiek hilda daude. Eta, karo, nabaritzen duzu zuzendarien gan, agireura osoa. Eta galde egiten dieten galdera bakoitzai militar oiek, orain bai itxarabi behar dugu, militar judo oiek erabiltzen dituzte, Hitlerrek eta aldekoek erabili izan zituzten esaldi eta eskusa eta itxakia berdinak. Ikaragarria da era eta alde guztietatik da reportaia The Guardian egunkaria dago atxean babesten eta hori sostengoa ematen eta bada reportaia reportai zinemarena jakina. Eta elakit, baina baliteke ikusleen zaria irabaztea. Badaude beste pelikula batzuk, eta baina askoz atxingriñagoak, askoz simpatikoagoak, nahi duzun guztia, baina segun eta zelako edo nolako aldartetan dauden ikusleak, behar bada, Donostiako zinemaldian, zer irabaziko du, zer baita hundia da, oza, el dago beste zaietan. Ikuslen zaiean dago, maian kontu zibile, zaria ematen baldin badiegu, ba, segurazki ja, Israelgo gobernuak, ba, diktatu egingo du ditu biak. Bikote bada, emakume bat eta gizona, eta bai ikusi beharrekoa, bai labol de jindik min eman balizun edo zizuen ba, kontu zibillonekin asko gordinagoa da eta zinema handiagoa du barrenetan
0: NASA du izena. Jim Quinn ere pantalla handian dago ba, animazioa da.
3: Salut, moi c'est Jim.
4: Qu'est-ce qu'il est beau.
3: Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va?
5: Bonjour Jim. Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie?
3: Quel enfer.
0: Jimek ez du parekorik Jim Quinsen, sare sozialetako komunitaterik sexienen eta desiratueneko errege da bera, gaxotzen den arte. Zer harrapatu duela uste duzu, eh? Heterosisa harrapatu du. Virus ez ezagun bat, gay komunitatea erasotzen ari dena, eta ondorio latzak dituena, ez ditu bakeiak heteroseksual bihurtzen. Akabo, Jimen erregetza, akabo lagunak, jarraitzaileak, miresleak, bat izan ezik, bat hori luzien da, sexu kontutan eskarmentu handiri gabeko gazte bat. Elkarrekin abiatuko dira, Ragult doktorearen bila, entzun baitute, hark aurkitu duela virusaren zatzerre medioa. Eta zerbait beharko da, homoseksualidadea betirako desagertu baino lehen?
1: Ezin imaginatu nolakoa den. Zer nolako erokeria galanta, errebelde majoa, errimo handikoa, maltxurra, sentimentala, erromantikoa, erotikoa, kasi pornoa, benetan, porno, majoa, eta badakizue nola nabaritzen duten reiek, etero bihurtu direla. Galdetzen die, ez galdetu ez gero kontatuko dize, eta hori ba, futbola gustatzen zaielako. Eta nola nabaritzen duzu, nola ikasten duzu zendatuta zaudela. Mesedez, galdetu zede penalti bat. Zer da penalti bat, ez dakit, orduan zendatuta zaude. Oso pelikula majoa, hasieran inork ezun ezagutzen, ba hasi ginen joaten eta ikusten, eta benetan orgulloz esaten dut, salbatu egin dugula, ja badarama hiru aste jaretotan, orduan mesedez ikusi, porno.
0: Humore asko, marrazkiak eta?
1: Marrazkiak, oso marrazki elduak, fetichismo guztiak agertzen dira pantaian, kolora undikoa, tistea, momentu batxutan, baina ikusi beharrekoa lehenengo kantatik agrapatuta zaudete.
0: Jim Quinn. Irauten duen ba, beste pitxin batean. Begoña del Teso,
1: vale, ba.
0: Datorren astean gehiago.
1: Zer da penalti bat?
0: Ez dakit.
1: Zer batuta zaude.
6: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabo ondei zuela, New Yorken egiten... Gabo ondeizuela, New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duen unean batzarretik ateratzea erabaki duten ordezkaritzak. Hemizikloa ustutzen ari zen unean, Netanyahuren aldeko txalo eta oihuak ere entzun dira, palkoetan zegoen Israelgo gopidatu talde baten aldetik, eta Netanyahuk aretotik alde egin dutenei koldarrak deituz abiatu du bere hitzaldia. Uneotan hitza hartuta Israelgo lehen ministroa, aurrez, Israelgo gobernuak palestinar herria desagertarazi nahi duela salatu du Mahmud Abbas, agintena palestinarreko buruak bideokonferentzia bidez egin du bere hitzaldia. dira, Nazio Batuen Batzar Orokorrean aurten ere ukatu egin baitiote Abasi Estatu Batuetan sartzea. Bada, Eskoziako parlamentura iritsi da arratsaldean KAF enpresaren inguruko polemika. Eskoziako makinisten sindikatuak boikota iragarri du Beasaingo enpresak 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu. Berdeek KAF lehiaketatik kanpo uzteko eskatu diote Eskoziako gobernuari.
4: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
7: Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubideen aurkako urraketen konplize direla argudiatu dute Berdeek. Eskaera egiteko gobernuak erantzun du erabaki hartzeko kontsulta juridikoa egin behar duela. Etxera etorrita erandion manifestazio jendetsua egin dute etxegabetze arriskuan dauden 8koak eraikin multzoko 125 familiei elkartasuna adierazteko. Kaixa fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuararen menpeko Mosaik funtsari saldu dizkio etxe bizitzak, eta orain funtsak alokairu kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxe bizitzak saldu alizateko. Funts putre horren asmoa salatu nahi izan dute 100 erandiotarrek.
8: Ez aidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin, eta gorakada honen aurrean ere borrokatu beharko dugulako.
9: Fondo buitrena iruditzen zait azkenan barbaridade bat, eta ona etorri bargara hori aldarrikatzera.
10: 180 persona inguru, bueno, daia gure herrian, ja, ez da, hemen kristona, ikaragarri da.
7: Urrian dira amaitzekoak, lehen alokairu kontratuak eta lab sindikatuaren bitartez epaitegian demanda kolektiboa jarrita irtenbide bila ari dira bizilagunak. Eta Orion suhiltzaileek eta itsas salamenduko taldeek eguerdian su hartu duen gure gaskuina arrantzontziko sua itzaltzeko lanetan jarraitzen dute. Alturako arrantzontzi ondarrutara irauli eta etzanda geratu da, erdia baino gehiago urpean oraindik kea dariola. Orion eta Aian leioak itxita mantentzeko gomendio eman du osasun publikoak. Kea erdigunean antzeman dute herritarrek, ez ordea ondartza inguruan Euskal Telebistak jasotako testigantzen arabera.
11: Kuadriako batek idatzu kuadriako grupa. Zudalak esan dula, leio kitxi berdiala, kontaminazioa batik. Lanetik anetorre naiz, eta ja, estarriatan hartuta bezalanekan.
12: Ba. Kia asko da ondikan.
13: Ondartzan egon geha, buelta eman deu. Baina kia, han ondartzan asko zuen beto dago, hemen dago, kerrena. Jendia maskariak inda, ja, idata.
7: Hiru lagun hartatu dituzte guardian, kea arnastuta Batorioko osasun zentroan, bertan eta beste bi berriz Donostiako erietxera eraman dituzte. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, ostirala giro eguzkitsuarekin hasiko dugu oro har, baina orduek aurrera egin ahala behodeiak ugarituz joango dira kostaldean batez ere, baina barnealdera ere zabalduko dira. Baliteke kostaldean euri txikia egitea iluntzean Euskal Meteen iragarpenaren arabera. Besterik ez entzule, 9:04 dira, 10:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Agustín Sánchez La Vega, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emerituak, Europlanet elkartearen domina jaso du. Sare handi bat, eta merezitako saria gainera. Agustín Sánchez La Vega ezaguna da guretzat. Azken batean, planeten atmosferak ikertzen eman du bizitza, eta, bueno, oso ikerketa interesgarriak eta mamitsuak dira. Esan dezagun adibidez, Artizarra, Marte, Júpiter, Saturno, horrelako planetek nolako atmosfera duten, ba, hori oso interesgarria da, eta ez da bakarrik oso interesgarria, gainera, harrigarria zentzu handi batean. Artizarra eta Marte, ba bueno, bi kasu dira, planeta txikiena, arrokazko planeta txikiak, nolanahi ere oso ezberdinak. Marte oso atmosfera txikia du, apenas ez du atmosferarik, pixka bat bai, eta bueno, adibidez, are ekaitzak sortzen dira bertan eta beste hainbat kontu, baina Artizarrean oso bitxia da. Begiz ikusten duguna, planetari begiratuta ikusten duguna, dena atmosfera da. Laino borobil haundi bat ikusten dugu. Planeta bera ez dugu ikusten, planetaren azala. Lurraren tamaina du, baina espaziotik ikusita, dena dago inguratuta hodei haundi batekin. Lurrean ikusten dugu lurra azala, ez da? Artizarraren azala ez da ikusten. Eta beraz, atmosfera horretan oso dinamika konplexuak sortzen dira, eta harrigarria izan daiteke zientziak topatu duenaan, nolako dinamikak, nolako osagaiak atmosfera horretan, nolako egiturak. Ikerketa horien errodunetako bat, ikertzaileetako bat, Agustín Sánchez La Vega izan da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua. Bestetik, aipatu ditugu Júpiter eta Saturno, eta planeta erraldoi horietan, bueno, gasezko planetak dira batez ere, beraz, ia dena da atmosfera, baina oso gauza kuriosoak gertatzen dira, oso ezaguna da Júpiterren dagoen ekaitz erraldoi hori, ez, orban gorri bat bezala ikusten duguna, baina horrez gain, beste mila kontu daude, Saturnon gogoratzen dut, ba ez dakit, askori pentsatu gabe, ba poloetan dagoen hexagono itxurako egitura hori atmosferan, hori zergatik da. Eta, bueno, hori dena ikertu du Agustín Sánchez La Vegak, eta bere taldeak ere bai. Beraz, denoi, noski denoi, besarkada bat eta zorionak esan behar diet, baina batez ere berari, Agustín Sánchez La Vega erreferente bada guretzat. Esan dut, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua dela, eta fizikako katedraduna Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eta zientzia eta teknologia espaziala masterra eta aula espazio gela sustatu ditu. Mila gauza egin ditu, behatoki astronomikoarekin batera sustatu ditu. Oso zientzialari garrantzitsua izan da hemen Euskal Herrian. Garrantzitsua da, orain emeritua, baina garrantzitsua da. Eta noski, horixe, hau da, jaso duen azken saria. Europlanet elkartearen domina. Baina pila bat jaso ditu, eta denak merezita. Beraz, zorionak Agustín. Beti gaude, zure lanari begira. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz, eta entzuten laizareten hau, Euskadi Erratia. Gaur gazteak eta zientzia, horiek dira gure bi hitzak. Elkartuko ditugu aspaldiko proiektu batean, ez da, proiektu berri bat, baina merezi du ekartzea ikasturtea hasten ari delako, eta, bueno, baliagarria izan daiteke ezagutzen ez duten entzako. Proiektua Bizila bedeitzen da, eta Elujarrek antolatzen du, aizialdiko denboran zientzia gaietan aritzeko. Experimentatzen, proiektua garatzen, horretan. Bizilabeko bi langile izango ditugu gaur gurekin, batetik Saioa Aranburu Etxezarreta, eta bestetik Eider Núñez Biadero. Biek egiten dute gidaritza lanak Bizilabeetan. Bizilabeetan esaten dut, bat baino gehiago dagoelako, beraiek kontatuko digute. Bestetik, gaur espeziak ekarriko ditugu, baina modu oso berezi batean. Gaur Simon eta Garfunkelen laguntza daukagu. Scarborough Fair abestiak, abesti ezagunak, gordetzen dituen sekretuak eta simbolismoak. Horretaz hitz egingo dugu, espeziak eta zientzia daudelako gordeta abesti horretan. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako.

Denboraldi baten hasiera dugunean, askotan atzera begiratzen dugu. Udan grabatutako elkarrizketak berreskuratzen ditugu, udan ez baitago gure emisio erregularrik. Baina noski, elkarrizketatze dituzun lagunak, normalean, nekatuta egoten dira, atxetena behar dute. Hala ere eta bitxia baldin bada ere, batzuetan haien irrifarrea undiena ekarri eta gustora etortzen dira gure mikroaren aurrera. Hori gertatu zen oraingoan. Ni pozik. Nola ez nintzen pozik egongo haien nekearen gainetik denbora eskaintzen badiate udan.

0: Bizilabe izen bada. Bizilabek bizati ditu, bizi eta labe. Eta, bueno, ez azaldu beharrik zer diren bakoitza, eta behar bada bai azaldu behar dugu zer den biak elkartzen ditugunean, eta horrelako hitz bat sortzen dugunean bizilabe. Elhuyarretik sustatutako proiektu bada, gazteentzako proiektu bada, zientziarekin zerikusia duen proiektu bada, baina nik ez dut kontatuko, nire gonbidatuek kontatzen dutena baino asko hobeto. Beraz, bueno, aurkeztuko izkizuet, hemen dago saioa Aranburu Etxezarreta, bizilabeko lankidea, eta nire lankidea. Kaixo, saioa zemuz.
1: Kaixo, esan do.
0: Eta bestetik gaude Eider Núñez Biaderorekin, baitare bizilabeko lankidea, eta linea baten bestaldean zaude, Eider, zemuz zaude.
2: Osondo, egunon.
0: Zuek, ba, bizilabeko lankideak zarete, eta horrela orkestu zaituztez, baina zientzialariak zarete, gainera. Zan nahi dut, zientziarekin zerikusia duen proiektu bada, baina gainera zuek duzue, bueno, bihotzean dara maztu zientzia, ez nola bait, saioa zu, biologiako mundutik zatoz, ez?
1: Hori da, bainik biologia ikasi nun duela urte batzuk, biodibertsitatean espezializatu nintzen, eta jazkeneko urteetan, ba, hezkuntzan eta zientziaren divulgazio batez ere gaztekin lanen abil, Elhuyarren, eta batez ere, ba, bizilabe proiektu honetako gidari ez.
0: Kombinazio perfektua, ez? Biologia eta hezkuntza, ez?
1: Bai, egia esan interesgarria da, bai, eta politxa, bai.
0: Zu, Eider, medikuntzaren mundutik zatoz nola bait, ez? Ibilbide luzea daukazu, eta toki batetik bestera ibilizara, eta ez dakit merezidun zure kurrikulum osoa hemen kontatzea, baina behintzat bai kontatzea, ba horixe, medikuntzaren mundutik zatoz, horretan jarraitzen duzula, eta gainera bizilabeko lankidea zela.
3: Bai, bueno, ni ere bai biologia ikasi nuen, baina gero biomedikuntzan egin nuen masterra, eta tesia, eta gero, bueno, ibilinez mundutik zehar, eta orain, ba, medikuntzako fakultatean nago klaseak ematen, eta bizilaben ere bai.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean, ez, Leioan. Leioan buru belarri sartuta, eta, bueno, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Ikerketa, ez, klaseak, burokraziare bai, ez pixka.
3: Bai, baina, bueno, esaten dut beti, astean behin, bizilabeko gazteekin egotea, ba, arnaz hartzeko aukera ematen ditu.
0: Garrantzitsua iruditzen zait niri, bizilaben lan egiteko, zientzialaria izatea, edo, bueno, zientziaren ze hori izatea, oinarri izende hori, ez? Zagin nola ikusten zuen zuek. Baina, bueno, nahi eta zaude hemen zuek, eta ez dakit zein, ez? Zientziaren munduarekin kontakturik ez daukaren norbait, ez dago. Zientziaren garrantzia, ez dakit, azpimarratu behar da, ez dakit.
1: Bai, bueno, gu gauden gidari guztiak, zientzialariak edo teknologia munduko ikasketak dituzten agea. Eta, bueno, zergatik hori, ba, proiektuen helburuetako bat baitare da gazteek erreferenteak ezagutzea, ez, ba, zientzia da teknologiaren munduan lan egiten dutenak edo ikasi dutenak ezagutzea, estereotipoak puskatzea, eta horregatik, ba, bueno, ba, lehenengo referente horiek, ba, gugeaz.
0: Bertatik bertara daukatenak, ba, zientzialariak izatea. Oria. Bueno, gainera, emakumeak zarete guztiak. Pentsatzen dut zuretzatei der, ezinbestekoa da, aurrelako lan batean, ba, zientziaren oinarria barruan izatea, ez?
3: Hori da. Nintzako importantea, referenteak emakumeak izatea ere, baina niretzat oso garrantzitsua da bai, ze askotan zientzilari baten, batez ere umeak, zientzilari baten irudia beti laborategian sartuta dagoen pertsona bat, ez daukoa da gehiagorik, eta horrean ikuste dut behentzat oso onuragarria dela ere bai ikustea zu izan zaitezkela zientzialari, eta gero zure denbora librean, ba, lagunekin egon, zinemara joan, pote batzuk hartu, oza, bizimo normala daukagula, eta lan normal bat dela zientzilari batena. Ez laboratorian sartuta dagoen solo baten.
0: Ideia horren kontra askotan hitz egin behar du, bihar izaten dugu, ze, klar, bueno, zientzialariak pertsonak dira, hori ideia interesgarria da azken batean. Ematen du begibistako kontu bat, baina hoxe, horre estereotipoetan, bueno, indarra handia daka estereotipoak, eta esatea, ba, bueno, ba, ez gara ez honak ez txarrak, ba, mundu guztia bezala, ba, ez dakit, ditugu gure nahiak, gure fobiak, gure filiak, ez dakit, ez? Beste dozin pertsona bezala, ez gara oro jakileak, baina egiten duguna badakigu zertaz ari garen, ez dakit, ez? Horrelako gogoeta iruditzen zaiti, bueno, ezinbestekoa, ez?
1: Bai, bai, hori da. Azkenen estereotipotakoa da oso azkarrak diala zientzialariak, ez? Oh, eta nik uste dut horrek gainera atzera botatzen ditula gazteak, ba, igual ez dutelako beraien burua identifikauta sentitzen adjetibo horrekin, ez da? Eta, bueno, ba, gu hor gaude baita ere erakusteko zaukazula oso azkarra izan barrik, baizik eta gustatu egin martza izula iten dezuna, motivazioa uki, eta horrekin, ba, oso urrutira itxia daitekela.
0: Nabaritu duzu hori, saioa, azkarrak zaretela begiratzen dizutela ezberdin edo ez dakit, pixka bat estereotipo horren, bueno, zera, adibide real moduan hartzen zaituzela.
1: Ba, ez dakit, bai egia da, hasieran komentatzen degunen, ba, adibidez nik ez, ba, biologoa naizela, eta, oh, bai, biologoa zera ez, ba, pixkat harritzen die, eta horregotean, ba, irakasle moduan pixkat harritzen die, baino gero eguneroko tasunan egia san hori ez desentitzen.
0: Zukeidar nola bizitzu hori, bertara joaten direnekin?
3: Nik sentitzen duena, bueno, nik izaten dieta ziren, ikertzaia naizela, baina gero astu egiten zaie. Beste egunean, bueno, justo kurtzonetan, parekuento paketetan egon nintzen ni, ba, ikertzai moduan, eta ez begirale moduan. Eta arduan, atera ziren pixkat flipatuta, eta zuzeuden ere, bai, eta ikertzaia ez da, astu egiten zaie. Jo, bai, esan dizuet askotan, ah, bai, baina ba, horregatik, zeuren buruan ikertzaia izatea, pertsona bat, ba, hori, hitz egiten duela zientziaz bakarrik, eta hori laboratekin esatutan dagoen horbait, eta, bueno, ez duela asko sozializatzen, eta irudia daukat, eta hori kostatzen da purtzea, baina, bueno.
0: Nolako azaleten zientzialariak. Tira, galdera erresena eta behar bada ez dakizailena den zuentzat, baina zer da Bizilabe. Bizilabe proiektuaz ari gara hitz egiten, baina jendeak ez du ezautuko, urteak ditu egia esan, baina den-denek ez dute ezautuko eta nahi zuet galdetu horixe, oinarrian zer da Bizilabe. Ez dakit bietatik zein animatzen den horlako bai, zu saioa.
1: Bai, bueno, ba, Bizilabe aisialdiko eskaintza bada. 10 eta 16 urte bitarteko gaztei zuzenduta dagoena. Eta, bueno, astero-astero egiten ditugu Bizilabeko saioak, ordutarriko saioak izaten dira. Eta labur esan da, ba, zientzia esperimentuak, teknologia erronkak eta proiektuak egiten ditugu. Eta, bueno, 2017 urtean hasi zen, orduan ikasturte berri hau, bai, 10. urtea izango da.
0: Wow.
1: Eta hasiera batean Bilbon hasi zen, eta gero pixkanaka zabaltzen junda Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, eta gaur egun ja, bueno, ba, zentro, Bizilabe zentro
0: hori jakin nahi nun, eta eskatuko dizuet kontatzea nun, baina 10-16 bitarteko adinak edo aipatzen dituzu, ez bi mundu, bi unibertso bat dira, ez? 10 urteko gaztetxo bat, edo 16 urtekoa.
1: Bai, hori da, a ber, normalen, erigeienetan 10-14 daukagu, baina Bilbo da berezia, hor baitere DBH-3 eta 4 gaztei ere zuzenduta dagolako, eta noski oso mundu ezberdina dira, adin ezberdinak.
0: Interesak ezberdinak, ez?
1: Hori da, bai. Eta beraien jakintza maila baita ezberdina da, eta horregatik, ba, talde ezberdinetan taldekatzen ditugu, 10-12 urte bitartekoak talde batean, 12-14 beste batean, eta 14-16 hirugarren talde batean.
0: Ez daude denak elkarrekin, ez? Eta zuen esperientziatik, zer da, erresena, zientzia komunikatzeko, Eider, adibidez, bueno, ez dakit galdetu behar izudan zer nahiago duzun, txikienak edo zarrenak.
3: Joa, aldatzen dute pilo bat, justu eske adintarte horretan, urte batetan aldatzen dira asko. Niri gustatzen zait biekin egotea. Uste dut gaztetzoagoak energia gehiago eskatzen dutela, 10-12 urteekin egotea energia gehiago eskatzen du, oan beraiekin lehenengo, eta gero ja 10-14 urtekoekin egotea, ba, ja lasaiago gaudenean. Oduan, planteatuta, oza, dagoen mugan planteatuta, edertu, lehengo gazteekin eta gero ja amalau, lehengo zikiekin eta gero gazteekin.
0: Amar, amasei urte tarte horretako gaztetxoekin zaudete, gaztetxoekin edo gazteak, edo, bueno, batzutan hitzak zaila dira, ondo, ondo aukeratzen. Baina zein da planteamendua, aizialdiko zea bat da, proiektu bat da, beste astean behin, edo aste buruetan izaten da, edo nola planteatu duzu ez, aioa?
1: Ba, izaten da astean behin, astero, eta ba, herriaren arabera, ba, izan daiteke astelenetan, asteartetan, edo dana dalakoan, eta hori izanakoa orduta erdiko saioa izaten da. Ikasturtearen hasieran pixkatazten gera zientzia da teknologian alorrez berdinak lantzen, denetariko zientzia da teknologia saioak egiten ditugu, egun batean ba igual magnetismoa lantzen dugu, beste batean erronka teknologiko bat, irude diseinua, bueno,
0: wow,
1: denetarik.
0: Zeana.
1: Eta gero ja urtarriletik aurrera bai proiektuekin hasten gera. Ba, ulertzen dugu ba hasieraina ikusi dutela pixka bat zientzia eta teknologia mota ezberdinak ikusi dituztela eta probatu dituztela eta gero ja gauza konkretuagok lantzen hasten gera. DBH-ko taldearen kasuan beraiek aukeratzen dute egin nahi duten proiektua, beraien interesekoa taldeka egiten dute eta LH-koen kasuan egiten ditugu kurtsoa bukatu arte hiru edo lau proiektu labur, zegoen ikusi dugu proiektuak oso luzeak dianean, ba, bueno, aspertzeko joera daukatela, oso gazteak diala oraindik, eta orduan hori, ba, proiektuak bai guk aukeratzen ditugu, ba, igual bi zientziarekin lotuta eta beste bi teknologiarekin lotuta.
0: Jo, baina ala ere, bueno, zaharrenek ere aukeratzen dutenean, ez alda zaila bari, beraientzat zientzia proiektu bat aukeratzea edo planteatzea, nik nahi eta hau egin, edo, ez dakit ez, pentsatzen dut zuek bideratu beharko duzuen neurri handi batean, ez?
3: Ba, egok laguntzen diegu, pizkat bideratu, bueno, nik egiten duena da, normalean, beste urte batzuetako proiektuak erakutzi beharek ere inspiratzeko, ze batez ere lehengo urtea denean, ba ez dakite oso ondo zelan planteatu, edo joaten dira oso oso gora, planteatzen dituzte gauza batzuk ez direnak bideragarriak, edo geratzen dira guala oso simple egia den zerbait proposatzen. Orduan, ba bueno, normalean beste batzuen bideoak ikustea lagungarria izaten da, eta gero, ba bueno, danon artean, ba pizkat bideratzen joan proiektua, eta zerbait txukuna planteatzen zaiatzea.
0: Esan behar dugu, batez ere, bueno, udaran grabatu dugula elkarrizketa hau, baina irailan ematen emititzen ari garela, parte hartu nahi duenak aukera du oraindik, esan nahi dute ari gara Bizilabe zer den kontatzen, baina agian baten batek esaten du, joango nitzake. Eta aukera

0: Bai, esan bezala Bilbon hasi ginen duela urte batzuk, eta gaur egun Bilboko sei auzo ezberdinetan gaude. Ba, Deustun, Otxarkoagan, Zorrotzan, Basurton, Esperantzan eta Miribilan. Eta Bilboz gain, Bizkaian Abanto Zierbenan ere badaukagu bizilabe zentro bat, Gipuzkoan Elgoibarren, eta Araban Laudion. Eta aurreko ikasturtean lehenengo aldiz Nafarroara zabaldu ginen, Iruinean lehenengo bizilabe zentroa zabaldu genuen, eta ikasturte berri honetan bi bizilabe zentro berri izango ditugu, bat Getxon eta bestea Beasainen.
1: Mm-hmm. Eta toki bakoitzean, ez du adibidez Eider, nuntzabe?
2: Otxarkoagan.
1: Otxarkoagan. Zer moduzko esperientzia?
2: Oso ondo. Nik konpartza Otxarkoagan daukat orduan osoan ezagun asko ditut, asko gustatzen zait, eta oso pozik.
1: Pentsatzen dut leku batetik bestera aldatuko dela, ez? Bizilabe bat edo beste, jendearen arabera, ez zuek bakarrik, baina ez bezik eta jendearen, bueno, ez dakit, ondorioz edo, ez dakit nola esan.
0: Bai, azkenen, ba, bueno, leku bakoitzen jende mota ezberdina dago, gazte ezberdina daude, eta bai, oso ezberdina, ni adibidez urte batean egon nintzen lau leku ezberdinetan, oso ezberdin, Laudion, Otxarkoagan egon nintzen baita ere, Elgoibarren, eta Abanto Zierbenan, hori da.
1: Eta gaur egun nuntzaude?
0: Eta gaur egun nago Elgoibarren eta Iruinan. Beraz, bueno, ia bizilabe guztiak pasa ditut, zentro guztiak, eta bai.
1: Kilometro batzuk egin dituzuzuk, ez?
0: Bai, egiten ditut, bai indikantan.
1: Eta gainera, ulertu behar dut, hau dela, ba ez dakit, arratsaldeko ez dakit zer dutik aurrera, ez daka zentzurik goizez antolatzea, claro, ikastolan daudelako.
0: Hori da, bai, arratsalde ez izatna normalen, ba, lauterdi, bosterdi, inguru horretan hasten da lehenengo saioa, eta lehenengo orduterdian izaten da ia kaso guztietan LH-ko taldea, 10-12 urte bitarteko gazteak, eta gero ia tortzen dira DBH-koak.
1: Zein da bizilabeko filosofia, nola egiten dituzue gauzak? Esan nahi dute, bueno, ia ziur, kontatu duzuena, eta gainera hasieran eta bukaran ez da berdina, eta bueno, hori dena ulertzen dut, joaten dela evoluzionatzen, ez, ikasturtean zehar ere bai. Baina gutxi gora bera, zuen planteamendua iristen da gazte kuadrilla bat zuen gara, eta zer gertatzen da, Eider, konta idazu, zure ikuspuntutik, eta, bueno, ez dakit, nola hartu dituzun,
2: eta... Guk badaukagu kronograma bat, eta normalean jarraitu egiten dugu, baina nik saiatzen naiz askotan beraiek erabakitzea bueno, aukera ezberdinen artean zer egin nahi duten. Eta hori errazagoa proiektuekin. Eta iaz izan nuen talde bat, guk Otxarkoagan sukalde bat, bueno, da jantoki sukalde batetan egiten dugu bizilabe. Eta arduan beti zeuden, bueno, zukaldatu nahi dugu espagetiak. Zukaldatu nahi dugu espagetiak. Arduan horrekin, niretzat edozein lekutan egon daiteke zientzia, ez? Arduan horrekin hasi ginen hitz egiten aldente puntuari buruz. Ea zertzen aldente, zergatik, deitzen zitzaien aldente espagetien justo egosketa puntu horri. Arduan hasi ginen ikertzen, ea zenbat ur frugatzen zuen espagetiak aldente puntu horretan. Eta horrek zelan eragiten zuen espagetiaren elastikotasunari eta erresistentziari. Eta orduan, esaten diet, bueno, beraiek esaten diet, sukaldatu nahi ditugu espagetiak, baina gero hortik, ba, ateratzen dugu proiektu zientifiko bat.
1: Claro.
2: Eta normalean, beti, a ber, posiblea den kasu guztietan, horrela egiten dugu, ba, beraiek utze gora bera, beraien interesei lotuta, ba, zientzia proiektu bat landu.
1: Aizu, badakizu, sukaldari gorenek ere egiten dituzte laborrako esperimentak nik. Kimika fakultate batetik nator eta goratzen dut, ba, Arzakeko jendeak eta ala, esperimentoak ari zen egiten adibidez, babarrun baten azala ze temperaturatik aurrera pitzatzen zen. Adibidez, olako gauza espezifikoak, ez? Egia da, nik etxean, bueno, zerbait prestatzen dudanean ez dut behar jakitea 63 gradote erditan, ez dakiz, ez, baina bai interesgarri iruditzen zait konturatzea sukaldari gorena horien jarduera nahiko zientifikoa dela, esan eta bai. ez dela beraiek eskubona daukatela, segur da daukatela eskubona, ez, baina hori baino askoz gehiago da, ez?
2: Egiten ditugu, sukalde zientzia proiektu asko egiten ditugu bizilaben, esferifikazioak eta horrelako asko egiten ditugu.

0: hau txea.
1: Bai.
0: Zuk saio adibidez, etortze dizu burura, nola egiten zuen lan iritsi bizilabera eta leheneko kuadrea ikusten zuenean sartzen, zer?
2: Bai, a ber, niretzako garrantzitsua da hori, o sea, azkenen bizilaren helburua dela gazteengan esperientzia zientifiko eta teknologikoak sustatzea, eta beti saiatzen geha, ba hori, beraiek zientzia da teknologia ezagutzea modu motibagarri baten, autonomoa, praktikoa, horregatik, ba, bueno, guk pixka bat edukiak azaltzen dizkigu, baina gero ja hortik aurrera, ba, netzako garrantzitsua, beraiek, esperimentuak beraiek egitea, beraiek saltxeatzea, probatzea, eta...
0: Egin bidea, zuk.
2: Hori.
0: Eta, karo, tartean akatsak, ez?
2: Noski, bai, bai, bai, eta zientzian, eta konturatzen dira zientzian, ba, gauzak beti ez diala ondo ateratzen, ba, igual esperimentu baten errezeta bat daukagu, eta errespetatzen dugu errezeta hori, baino ez da ateratzen igual. Ez, eta nik uste bera entzako ere baita hori oso interesgarria dela konturatzea, ba, gero ikerketa munduan eta ba, naiz eta pentsatu gauzat modu batean aterako dela, ba, askotan ez dala horrela eta hori ere bai zientzia dela.
0: Nik uste dut, tesia egiten duten entzat hori da burua uste nagusietako bat, ez? Ordura arte, ba, nolako, bueno, nolabaiteko berma bat edo babes bat eukiduzu irakasleen aldetik, ze irakasten ari dina badakigu, ba, funtzionatzen duela nolabait edo baduela oinarri bat, dela, baina tesian hasten zarenean, ba, noa gauzak probatzea. Eta igual tardatzen dut bi urte probatzen, eta igual ez dateratzen. Esan nahi dut, eta horrek ere balio bat dauka, jakiteko horrela atzala egin behar, baina gara oso frustrantea da, ez?
1: Tesia zen nintzenean, esan zietan lehenengo gauza izan zen, tesia egiteko, izan behar duzu tolerantzia frustrazioari. Ose, amar esperimentuetatik bederatzi ez diaterako.
0: Hainbeste.
1: Ez dakizu zergatik.
0: Nik aitortu behar dut nire tesia nahiko ondo aterazela eta etzala proportzioetan ibili, gehiena nahiko ondo ateratzen zen eta bueno, nahiko bideratua zen, baina ulertzen dut ere bai lagunak, inguruko laborategiko lagunak ikusita badenetik ikusi nuela, ez? Eta hori ere gaztei erakutsi behar da, ez? Zientzia ez da, bueno, dena dakigu, hemen formula badakagu, dena kalkulatzeko eta hor ondo ateako da, ez askoz, bueno, zuk esatezuna, ez? Saioa bidea bilatu, ez?
2: Hori, bai, osea, ez da bakarrik gure lana, ez da bakarrik edukiak transmititzea eta erakustea, baizik eta ba, adieraztea baita ere zientzia guztia dela, eta gero hortartean prozesuan gertatzen dian bakatxak, frustrazioak eta pues, baita ere ikaskuntza bat diala.
0: Zu biologoa eta zu eider medikuntzaren mundutik zatoz, biomedikoa edo, gero, zuek ere lana egin beharko duzu ez, bizilaben, ez oso maila altuan behar bada, baina zuekin zerikusirik ez daukan esparru batekin, ez? Zientzia esaten dugu, baina zientziaren barruan dago informatikatik edo ingenieritzatik, ba, ekologiaraino eta hor daude mila espar, ez dakit. Larrituta batzuetan edo lasai hartzen duzu eider?
1: Larrituta atzen. Baitugu lankide asko, nik laguntza eskatzen dier bestei. Begiralen artean badaukagu kontaktu asko. Zarduan nik zerbait egiten ez dakianean galetzen diot saioari, edo janeri, edo sarari, elkarren artean laguntzen gara asko.
2: Bai, azkenen lantzen ditugunez, zientzia, teknologia, pixka denetarik, ez? Karo, gu justo eidertani gatoz biologiatik, eta batzutan tokatzen zaigu, ba igual, ingenieritzaki lotutako gauzak egitea, edo programazioarekin, eta ni behintzat, egia da, ja urte batzuk aurrera junda ikasten zoaz, osea, netzako bizilabe baitari ikaskuntza prozesu bat da, eta urtero da, baina bai, batzutan larrituta, ze gauza batzuk guk ezakizkigu, eta ikasi inbarri izan ditugu, gero gaztei erakusteko.
0: Eta badakizu esaten, ez dakit, esaldia, esan nahi dut, gaur ez dakit. Bihar, bueno, edo datorna astean etorriko naiz, eta begiratuko dutuko nondik nola doan, baina...
2: Bai, noski, eta eiderrek esan duna, azkenen baude baita ere ingenieriak eta pixka gehiago kontrolatzen dutenak, eta asko eskatzen gea laguntza elkarri, ez? Ba, jo, ba, hau ezakindu nola egiten dan, eta laguntzai daukagunez, ba, bueno, baita oso eskertuta.
0: Zuka Ider, ez dakit bakizu egitza esaten.
1: Bai, eta beraien aurrean esaten dut askotan ere bai, eh? Ba, ez dakit, oazelkarren artean informazioa bilatzera, edo galdetuko eta horrengo egunen esango dizuet, baina bai. Eta uste dut garrantzitzen badela, eh? Esatea beraiei ere bai gauza batzuk ez dakizkegula.
0: Eta beraien erantzuna nolakoa da? Esan nahi dute, normalean aurrera joan ala eta ikasturtea egin ala, konfiatza hartzen dute, frustrazioak topatzen dituzte, kasuak daude, edo nola bizi dute? Bakizu nola bizi duten, bueno, zuen ikuspuntutik behintzat, Eider, bueno, edo saioa berdintzait.
1: Bai. Beraiek nola bizi duten frustrazioa?
0: Bai, adibidez. Edo izaten duten, normala da izatea frustrazioa, bizi labean.
1: Nik uste dut kostatzen zaiela. Bai, kostatzen zai eta zerbait ateratzen ez zaienean, batzutan, pizkat batzuk ez danak, baina batzuk pizkat azarratu egiten dira. Baina, bueno, gero, somatu dana pila bat dare bai, oso askar egin egotela dena. Eltzen dira eta izan nahi dute beti lehenguak amaitzen proiektua.
0: Claro.
1: Eta baitu dut, eta ben zer. Eta hori, bueno, nizaiatzen naiz aldatzen. Gauzak ez dira azkar, zertan azkarak egin behar dira ondo. Baina gira da, joera hori nabaritzen duela, nik badara mat lau urte otzarkoagan bizilabe egiten, eta hori sentitzen dut pilo bat, Gara super azkar eta amaitzen lehenak izan nahi izatea, hori asko nabaritzen dut.
0: Hori igual, ikasi behar da ere bai, ez? Zintziak bere tempoa daukala, ez? Hori, eta ez bakarrik gazteak, nik sartuko nituzke, ez dakit, kazetariak adibidez, ez? Osea, oso, kazetariak oso intentzionarekin eta nahi duzuna, baina nahi dute ja, titular bat ja izatea, eta behar bada, joder, ba, hau ikertzen ari gara, igual bi urtetan, auskalo daukagun erantzun bat edo ez, ez? Osa, zan edute beste lasaitasun batekin edo patxada batekin, horrek ez du esan nahi ez dezunik azkar lan egiten, baizik eta zientziaren tempoa bera, olakoa dela, ez dakit, ez? Hori transmititza ez den erresa, ez?
1: Ez.
2: Ez, eta, bueno, Eiderrek esan duzera, ni bat batzera ikusten dut hori azkarreina dutela eta bar, DBH-ko taldetan. Azkenen, LH-ko taldetako proiektuak guk gidatzen ditugunez, ba, bueno, pixka tempoak guk neurtzen ditugu gehiago, baino DBH-ko gazteek beraik aukeratutako proiektu bat danez, eta pixka bat beraia daukaten ez ardura proiektu horren pausoak ematekoa eta bar, ikusten dut hori, osea, ba, batzutan, askotan, gauzak ez dira datatzen beraik uste duten bezala, edo zerbait ez dela ondo atera, edo frustratu iten dira, azkarra dute bukatu, eta bai, kostaten zai, baina, bueno, azkenen ikasketa prozesua baita ere, osea, gertatzen zaizunen ikasten zoaz. Ez, bagertan zaizunen, konturatzen zera, ba, hau horrela da, eta ba, igual denbora gehiago behar du, gauzak ez dira ondo ateratzen, berriro egingo ditugu, eta listo.
0: Beldur zehun zeate inoiz, hau ez da bultatuko datorren astean. Horrelako kasuren bat ez dakit izan duzuen inoiz. Oroar ez, oroar nahi kontu doa, ez?
2: Bai, oso pozik, eta gaztea gustura etortzen dira, naiz eta, bueno, horrelako momentu txoren batzuk badauzkaten gero gustura etortzen dira, motibatuta, eta gustatzen zaia berregia da, apuntatzen dira momentuan ja, apuntatzen dira intereseko, berain intereseko claro. Zerbait, claro. Dela akorduan. Bai.
0: Zuka Ider, zer esperientzia daukazu? Horrekin?
1: Oso ona, denak itzultzen dira, normalean denak errepikatzen dute, horren gortean, ez baut errepikatzen askotan da, bueno, eske gaur egun umeek dituzte estraskolar pilo bat, eta kontzitzen dizu, ba, beste gauza batekin, eta duan ezin diatorri. Baina normalean errepikatzen dute denak, eta oso ondo, gira esan. Zipena maten ditze, gero, karo, otzakoa gandaukago, bosgarren eta segarren eleatze, eta gero debiatze bat eta bi. Eta debiatze bitik aurrera ja, ba, beste zentru batetara joan daitezke, deustora adibidez, baina zarkoan ez daukago aukera hori. Eta mantenit pena.
0: Claro.
1: Baina gero askotan ikusten ditut zientzia sokan, edo horrelako egun berezietan, eta mantenit ilusio pilo bat. Eta beraiek nik uste ere bai.
0: Oso ondo da torkizure erantzunaz, zientzia sokari buruz hitzein behar nuen, Elhuyar zientzia soka, bueno, Elhuyarrak ere antolatzen duen, Bueno, beste mota bateko proiektua da, baina erlazionatuta dago, ez? Saioa, ikasturtean zehar egiten den zientzia proiektu bat, baina ja ikastetxetik, ez? Eta lotura badago bizilabeen eta zientziazokaren artean.
2: Bai, guk urtarrietik aurrera DBH-ko gazteekin, LH-koak txikigedia zientziazokan parte hartzeko, DBH-ko gazteekin proiektu bat egiten degunez, gero maiatzean ba, Eluiar zientziazokan aurkezten dugu. Eluiar zientziazokan batez ere ikastetxeak egoten dira ba, ikasturtean zarein duten proiektua aurkezten, baina guk ere aukera daukagu horretarako, azkenen guk ere egiten degunez zientzia o teknologia proiektu bat, ba, bertan aurkezteko aukera izaten dugu. Eta egia esan oso interesgarria gaztentzako, ba, bueno, bizilaberen barruan, egoitza barruan induten lan hori, ba, pixkat plazaratu, beste ikastetxei erakutsi, gurasoei, bertaratzen dian ikuslego guztiari, eta baitaren ikuste interesgarria dela, daukatelako aukera bestek egin dituzten proiektuak ikusteko, eta bueno, ba, urrengo ikasturteari begira, ba, ba, ideiaren bat edukitzeko edo.
0: Zientziazokan ezberdintasuna zuk esaten zenean, saioa da, sariak daudela, hori ez da helburua, baina badaude sariak, proiektu honenei eta bar, edo aurkezpen honenei eta la, eta sariak batzutan izaten dira, hori beste zientziazoka batzuetara joatea, eta duela gutxi esan zenidan, Asturias era joan zirela, hemengo irabazle batzuk, ez? Hango zientziazoka batera parte hartzera, ez?
2: Bai, hori da, zientziazokako sariak egoten dira adintarte bakoitzen bi edo hiru sari, eta saria beti dira, ba, ba, esperientzia bat, ez? Ba, zientzia eta teknologiarekin lotutako esperientzia, kasu honetan, beste zientziazoka batzuetara zure proiektu aurkeztea joatea. Eta aurreko ikasturtean ba, bizilabel laudioko talde batek sari bat sortu zuen, osea lortu zuen, esekitoki automatikoa izan azun proiektu bat egin zuten Arduinoarekin eta programazioarekin lotuta.
0: Wow.
2: Eta gero Elgoibarreko beste talde batek lime gaixotasuna saiesteko aplikazioa sortu zuen, eta beraz bi talde hoiek sarituak izan zianez, ikasturte, azkeneko ikasturte honetan Asturiasen maiatzean, Asturiasen egon gera bertako zientzia azokan ba, bi proiektu hauek aurkezten.
0: Akainek transmititzen duten lime gaixotasunaz interesgarria. Pues, gainera oso gaurkotasun ahondiko gaia da, ez? O sea, bueno, ba, bi galdera geltzen zaizkit. Bata da oso arraroa, oso fantasiosoa, eta bestea, bueno, galdera baino gehiago da gogoratzea, zer egin behar duten, bueno, parte hartu nahi dutenek, orain momentu honetan irratian entzuten ari daren diren gazteek edo familiek edo nola jo behar dute zuen berri izateko informazioa interneten nun?
2: Bizilaberen webgunean. Webgune bat daukagu, eta bueno, herri bakoitzak bere zati dauka, eta hor dago informazio guztia, eta baita ere galdetegia, ba, izena eman nahi dutenek bete alizateko.
0: Ba, bizilabe dena elkargin, bizilabe, hori bilatzaile batean sartu eta aterako da, ez? Eta nire galdera arraroa da, niri, claro, pentsatzen dudan lehenengo gauza da, zuek langileak gidari, ez dakit nola esan, zientzialariak zarete, goian zaudetenak zarete, bueno, goian edo gidaritzan, behintzat, eta ikasle izango bazineten, hor bizilabe batean, nik pentsatu dut nire buruarekin gustatuko litzaidakela, historiari buruzko bizilabe bat izatea. Ze, claro, nik igual ez daka zentzurik momentu honetan kimikako bizilabe batean sartzea, ez? Bale, ondo ongo litzateke, baina, bueno, gainditu dut, ez? Nire bizitzan ze hori. Eta orduan igual eskertuko noke, ba, hoiz, ba, dibidez, historiari buruzko bizilabe bat izatea, eta zuek, Eider?
1: Bizilabe.
0: Nora jongo zinake bizilabe baten, baina ikasle izatera. Orain bapatean amasei urte dituzu.
1: Bete esan dute, biologia ikasteko ez banu, ikasteko nukela psikologia. Orduan psikologiari buruzko bizilabe bat, asko gustatuko litzaidake bai.
0: Ametxe egin, orain amasei urte dituzu. Buru belarri zoaz psikologiako bizilabe batera, bai. saioa?
2: Ba, nei, ba, zientziaz gain, asko gustatzen zait, nire aisialdian horrelako gauzak egiten ditut, ba, artearekin lotutako gauzak, ez? Ba, zeramika adibidez asko gustatzen zait, krotxet, edo, bueno, gantxilloa baitare egiten dut, eta josten ikastea gustatuko litzaiake.
0: Orduan, background bat badaukazu, ja.
2: Bai, badaukat, zerbait, baina bai, gustatuko litzaiake, ba, adibidez josten ikastea horrelako bizila batera, banitzateke.
0: Ez da txarra, eh? Bueno, behar bada badaude eta deitzen diogu ikastaroak, baina esan edute interesgarria. Pentsatzea, bueno, atzera ingo banu, aitortu behar dut, nire oraingo pentsakera ez nukela izango, eta orduan ezberdina izango litzateke. Baina interesgarria da, batean zer ikasi nahi dut, zer jakin nahi dut, edo zertan eman denbora, bazakit pixka bat interesa pizteko, ez? Zakit. Amasi urte izatea berriz ere hori ideia peligrosoa da. Ba horixe, bizilabe bilatu bilatzailean eta hor daukazue aukera, nahi baduzue parte hartu, gara izadete, tokia dagoen bitartean dago irekita, ez da, saioa?
2: Bai, hori da, bai, oraingoz batzuk ja beteta daude, baina beste batutan badaude lekuak, horiek betetzen dian arte egongo da irekita izten ematea, eta gero ja itxiko dugu.
0: Eider, ze perspektiba horten?
1: Ba, ondo pasatzea.
0: ez dela gutxi, eh? Ez dela gutxi, eta disfrutatu. Zure lanaz gain egiten duzun zientzia hori ere egiten duzulako. Ba, hemen utziko dugu nahi baduzue, plazer bat izan da, gogoratzea zer dan bizilabe eta zuek biokin egotea. Ze, askotan ez dut izaten aukera, edo behintzat hemen irratian egoteko, eta ba hori xe, saio Aranburu Etxezarreta. Eskerrik asko, ni lankidea da gainera, ondoko maila daukat noizean behin. Eskerrik asko tortzea batik.
2: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Eta Eider Nunez Biadero, eskerrik asko zuri, zuk ez zaitut izaten ondoko mailan, baina... Pozpozik hartu zaitu. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko. Kusiko gara.
0: Aio.
3: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.

Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there? She once was a true love of mine. Baltzoaz Scarboroughko ferira. Perrexila, salbia, erromeroa eta ezkaia. Gogoran azazu han biziden bati, behin izan zen nire benetako maitea. Hau da, Scarborough Fair kantaren lehendabiziko bertsoa eta, bueno, erdi aroko olerki bat da, musika tradizionala. Baina mundu osoan egintzen ezaguna, batez ere, bertsionen gatik ez, Simon eta Garfunkelek bertsio bat grabatu zutelako eta argitaratu zutelako 1976an. Eta nik jatorrizko olerkiaz,

Galdutako maitasun baten kontakizuna da abeslariak lehen pertsonan eskatzen dio Scarborough-eko ferira doan beste bati, ba bere maitea izandakoa topatzeko bertan, eta zentzurik gabeko lan asko eskatzen dizkio. Adibidez, eskatzen dio berak maite duen horrek egin dezala josturarik gabeko alkondara bat, eta horratzik ez erabiltzeko gainera. Emakumeak ere zentzugabeko lanak eskatzen dizkio bueltan.

Eta zergatik ikartzen dut olerki hau, abesti hau, zientzieko programa batera? Ba, erantzuna dago errepikatzen den esaldi horretan. Parsley, sage, rosemary and thyme. Perresila, salvia, erromeroa eta ezkaia edo tomilloa. Hain zuzen ere demoralio honetan espeziak ditugu norteko ferrokarrilean. Espezia deitzen ditugun landare horien kimikaz eta biologiaz hitz egiteko asmatu dugu atal berri bat. Eta batez ere, atal berri horretan galdetu nahi diogu geure buruari, zer espero behar dugun espeziataz? Alegia, sukaldaritza eta gastronomiaren mundutik urruntzen baldin bagara, eta alik eta gehiena urrunduko gara, zertarako behar du landare usain goxodun batek usain goxoa izatea, hain zuzen ere? Are gehiago, zer espero behar dugu landare horietaz beste mundu batzuetan? Olerkiaren munduan adibidez. Olerkiaren munduan, belar horiek, espezia horiek, esanahi simboliko bat dute. Simbolismo sakon bat ekartzen diote abesti honi eta jatorrizko olerkiari. Eta hain zuzen ere, simbolismo hori nondik dator? Ba argi dago, landare horien edo espezia horien kimikatik, eta biologiatik, eta medikuntzatik.

Presley perresila ba, digestioan laguntzen du eta horretarako erabiltzen zuten erdiaroko mediku batzuek. Eta beraz, ongizatearen simboloa da, samina kentzeko ahalmena duelako nolabait. Sage, salvia, indarra eta jakinduriaren simboloa da. Azken batean, ba, botatzen duen kimika, botatzen dituen molekulak, defentsarako botatzen ditu, baina intentsitate handia hartzen dute eta, bueno, azkenian, ileskortasunaren simbolo zelta izan zen. Rosemary, erromeroa, urte osoan mantentzen da, eta urte osoan mantentzen da, usain gozoarekin. Beraz, fideltasunaren simbolo da, iraunkortasunaren simboloa da. Erdiaroko ezkontzetan adibidez esan nahi berezi hartzen zuen, asko erabiltzen zuten erromeroa. Untime, eskaia, sendabelarra da hau ere bai? Zauriak sendatzeko erabiltzen zuten, antiseptiko moduan nolabait erabiltzen zuten, eta tira, maitasun eta ausardiaren simboloa da. Interesgarria da, erdiaroan egiten zuten interpretazioa eta simbolismoa, bueno, espezia hauekin. Baina ez da bakarrik hori ekarri nahi nuena. Abesti honen Simon eta Garfunkelen bertsioak, bertsio horrek, hain zuzen ere, beste zerbait du. Paul Simonek bere beste abesti batetik berreskuratu zituen bertso batzuk, gerraren kontrako apologia moduko bat, eta honetan tartekatu zituen bertso horiek edo hitz horiek. Ez da zaila entzutea adibidez esaten duenean generalak agindu egiten.

Espezie natalera ekarri dut, beraz, Scarborough Fair. Eta batez ere, Simon eta Garfunkelen bertsioa. Ematen duena, baino mezu asko ditu ezkutatuta. Nik ez dut dena kontatu. Kontatu daiteke askoz modu zabalago batean eta oso interesgarria da. Hartu denbora entzuteko, hartu denbora gainera, letra nagusia eta gerraren kontrako bigarren letra hori bereizteko eta entzuteko zer esaten duen.

Eta bukatu baino lehen, itzaldi baten berri eman behar dugu. Ondarroan, zientziaren giltzak taldeak itzaldi bat antolatu du irailaren 28-rako datorren asteko astelenerako. Erresistentzia kirolak laktatoaren tendentziak izeneko itzaldia da. Irati Ortiz de Anda Martin doktore gaiak emango du itzaldia Ondarroako kofradia zaharrean, beti bezala arratsaldeko 6:30. Bestalde, esan behar dugu, aste horretan ere, asten dela Patient for Knowledge kongresoaren aurtengo edizioa, DIPC zentroak Donostian antolatzen duen kongresoa. Donostitik kanpo ere gauzak egongo dira, baina batez ere Donostian ospatzen da. Zientziaren munduaren erreferenteak datoz, Nobel saridunak tartean, baina beste jende interesgarri asko ere bai. Norteko ferrokarrilean jarraipena egingo diogu, nola ez, eta elkarrizketa bat edo beste izango dugu hemen, goi mailako zientzialariekin. Tira, baina oraingoz gu bagoaz, datorren astean izango gara zuekin, ordura hartu ondo izan, agur!

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, epailearen aurretik pasa ondoren aske utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketako finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta aste honetan Iruñerrian atxilotu dituzten 8 gazteak, hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre, gainerako 5 gaur epailearen aurretik pasa ondoren. Berriozarrera joateko eta erasoa jaso zuten militarrengana gerturatzeko debekua jarri dizki epaileak baldintza gisa, lesio eragitea, ordena publikoaren aurkako atentatua eta armak edukitzea leporatzen dizkiete gazteei. Erandion bestalde manifestazio jendetsua egin dute etxegabetze arriskuan dauden 8koak eraikin multzoko 125 familiei elkartasuna adirazteko. Kaixa Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatubatuararen menpeko Mosaik funtsari saldu dizkio etxe bizitzak eta orain funtsak alokairu kontratuak ez berritzeko erabaki hartu du etxe bizitzak saldua alizateko. Urrian dira amaitzekoak lehen alokairu kontratuak eta LAB sindikatuaren bitartez epaitegian demanda kolektiboa jarrita irtenbide bila ari dira bizilagunak. Endika Perez, LAB sindikatuko ordezkaria.
2: Funts putrei aurre egin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da. Hemen los 8ko bizilagunak 120 familia baino gehiago etxe gabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, eta funts putre batek ez ditu alokairu horiek berritu nahi, etxe bizitza hauekin espekulatu eta negozio egin nahi duelako.
1: Orion bestalde itzaltzeke oraindik ere guardian gure gaskuina arrantzontzian piztutako sua arratsaldean gainera alturako arrantzontzia irauli eta etzanda geratu da erdia baino gehiago urpean kea dariola. Orion eta Aian leioak itxita mantentzeko gomendioa eman du Osasun Sailak kea berehala edatu baita.
3: Kuadriako batek idatzu kuadriako grupa. Zudalak esan dula, leio kitxi berdiala, kontaminazioa batekan. Lanetik anetorre nahi zta, ja estarriatan hartuta bezalanekan.
4: Ba. Kia asko ondikan.
5: Ondartzen egon geha, buelte eman deu. Baina kia, han ondartzen asko zio beto dago, hemen dago, kerrena. Jendia maskariak inda, gai data.
1: Hiru lagun hartatu dituzte kea arnastuta, bat Orioko Osasun Zentroan bertan, eta beste bi Donostiako erietxera eraman dituzte. Eta Loiuko aireportutik ateratzen diren, lehen hegaldietara iristeko Donostiatik autobus zerbitzua jarriko du martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak urriaren batean, goizaldeko 4 eta 4 denean, aterako da lehenengo autobusa, eta 5etatik aurrera, ondo ordulokoa izango da, Maiztasuna gaueko 9 arte. Azahara Dominguez, mugikortasun diputatua.
6: Lurralde busetik goizeko 4 eta 4 denetan irtera bat eskainiko dugu urte osoan zehar, inork ez dezan autorik izan beharrik edo hotel gaua ordaindu beharrik eguneko lehen hegaldiak garaiz hartzeko. 2024an linea hau mugi sistema sartu genuen bidaia askoz ere merkeago eginez, eta orain beste urrats bat emango dugu garraio publikoan Loiuko aireportura garaiz iritsi ahal izan daitezen.
1: Loiutik Donostiarako azken autobusa berriz gauerdian aterako da. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da segurtasun sailean jakinerazi digutenez, eguraldiari dagokionez, ostirala giro eguzkitsuarekin hasiko dugu oro har, baina orduek aurrera egin ahala be hodeiak ugarituz joango dira kostaldean, batez ere barnealdera ere zabalduz, baliteke kostaldean gainera euri txikia egitea Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, amarrak eta ia 4 minutu dira, maiketan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 35.972, 3, 5, 9, 7, 2.
0: Eta seriea?
1: 44.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zabete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunero bezala asmoa da asteburuari begira jartzea jada eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzea.

Eta hasiko gara aurreko astean bertan argitaratu zen disko batekin, Rudigerren Love is a Muscle album berria sari gara, eta zuzenean aurkeztu zuen Biarritzen pasaden ostiralean, eta asteburu honetan ere baditu hitzorduak, beraz baduzue non bera ikusi. Ostiralez bihar bertan izango da bere herrian, beran, kulturretxean jotzen, eta igandean berriz Mutrikun kofradia zaharrean.

Urubela Riveraz Rudiger disko berria aurkezten, oraintxe hariko da Bilboko kafean zokian, horretan Kutxabeltzean, eta esan dakoa bihar beran eta igandean Mutrikun, eta aurrera eginez hauek dira Odolkiak ordainetan. Talde nafarrak ere kantu berriak dauzka aurkezteko, tartean hausea ditzen ari garen Zuzen egun sentiraino, eta Zuzenean izango dituzue bihar bertan Bilboko kafean zokian.

egokiak ordainetan eta euren disko berrieneko gure templu galduak izena duen horretako zuzen egun sentiraino, zuzenean aurkezten Bilboko kafean zokean bihar bertan. Eta biharko beste proposamen bat, Gasteizko IAK kulturgunean izango dituzuelako beraiek gaiu.

Jurgi Ekiza eta bere bakarkako bigarren lana, Argitzala izenekoa, eta asteburu honetan hiru aukera dituzue bera ikusteko, bihar bertan Hendaian izango da, Mendizolan, larun batean Berrizko Kulturetxean, eta igandean berriz Bilabonan gure antzokian Maite Larbururekin batera. Eta agendatik atxeden txiki bat hartuko dugu, eta jarriko dizuegu bihar bertan plazaratuko den disko bat Julia Jacklinen album berrian izango da aurrerapen hau The Hardest Thing.

pop experimentala, ohikoak ez diren konponketak, folka, hori guztia bere 2024ko inbasioak lan ederrean aurki zitekeen, eta zuzenean larun batean izango duzue Itxasun.

Zidorrean jarraitzen dugu eta ostegunero bezala ari gara asteburuari begira eta kontzertu zerrenda errepasatzen. Larun batean gaude eta egun horretan eguerdian Gasteizko Geldorado aretoan ordu batean hasita izango dituzue The Speedways. Talde britaniarraren disko berrian izango den kantuetako bat, aditu berri duguna, Angela Sincerely eta Geldoradon segiko dugu. Eguna bertan pasatzeko aukera duzuelako, antzeko estiloan gainera, power poparen izen handietako beste bat aditzeko, judu guruz gauez izango dira, What's My Sin da kantu hau, 1987ko euren diskotik.

Speedways beraz eguerdian, eguerdiko ordu batean, eta gauez jada areto berean Gasteizko Geldoradon aditu berri ditugun Judu Guruz. Eta egun berean, larun batean, San Agustin aretoan, Azpeitian, izango dira argazki bat belainoan,

Eta kontzertu gehiago larun baterako Gipuzkoan geratuko gara hiriburura goaz Donostiako Dabadaba aretoan izango dituzuelako entzuten ari garen Drug Charge horrelako kantuekin hau da Slide to Me.

2024ko euren Prius diskotik hartu dugun kantua eta esandakoa larun batean Donostiako Dabadaba aretoan Superlorerekin batera Drug Charge. Eta hau zeharo nobedadea da, atzo bertan entzun genuen lehen aldiz, Perfume Geniusen kantu berria, Natural High.

Perfume Genius kazaldu duenez, Kate Walsh koreografoarekin batera egindako lan batean oinarritzen da musika hau. Beraz, dantza eta kantua batera joango dira. Natural High du izena eta bere abestirik berriena da, Perfume Genius.

New Yorkeko irukoa da, txotxke, eta esango genuke irurogeiko amarkadako girl group hoien esentzia ekartzen dutela gaur egunera, eta horixe erakutsiko dutela igande honetan Donostiako Dabadaban zuzenean.

Eta hau Maite Larburu da, asteburu honetan badu kontzertua, lehen txoa aipatu dizuegu gainera Jurgiek Iza entzun dugunean, igandean izango dira biak Jurgiek Iza eta Maite Larburu Bilabonan gure antzokian.

0: Eta bihar argitaratuko den beste disko batekin utziko zaituztegu. Los Ojos del Cóndor izeneko albumarekin bueltatuko direlako Hermanos Gutiérrez. Hau da disko berriari izen ematen dion kantua eta aurrerapenetako bat, beraz. Gubiar bertan hementsi izango gaituzue berriz, badakizue gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean, eta ordura arte betikoa. Oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitza hartu duenean batzarretik ateratzea erabaki duten ordezkaritzak. Aretotik alde egin dutenei koldarrak deituz, abiatu du hitzaldia Netanyahuk eta behin eta berriz ukatu du Gazako genozidioa.
2: We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not.
1: Israelek zibilak babesteko neurriak hartu dituela esan du eta hori genozidioaren kontrakoa dela. Zoran Mandani, New Yorkeko alkateari ere zuzendu zaionetan jau eta ohartarazi dio ez dutela isilduko. Aurrez, Mahmud Abbas aginte palestinarreko buruak Israelgo gobernuak palestinar herria desagertarazi nahi duela salatu du, bideokonferentzia bidez egindu bere hitzaldia Abbasek Nazio Batuen batzar orokorrean ukatu egin baitiote aurten ere Estatu Batuetan sartzea. Etxean, Nafarroako parlamentuan, legealdi honetako azken politika orokorreko osoko bilkuran, nabardurak nabardura gobernua osatzen duten PSN, Geroa Bai, eta Kontigo Zurekinen arteko batasuna ikusi du Maria Txibite lehendakariak, eta baita EH Bilduren babesa ere.
3: Las derechas que ya van en bloque ponen en peligro la Navarra que tenemos. Nuestro modelo se defenderá mejor si cumple. Cada vivienda
1: asequible. Eta eskuinek dakarten eskubide murrizketen aurrean demokrazia erabilgarriaren eta zerbitzu publikoaren eredua defendatu du Txibitek. UPN-eko Jose Javier Espartzak berriz agintzen beste batzuei utzi izana leporatu dio Txibiteri.
4: María Txibite ha sido presidenta, sí. Ha mandado en Navarra? No. Han mandado Santos Cerdán, Arnaldo Otegi y EH Bildu.
1: Santos Cerdánen inguruko ustelkeria kasuek zipritzen dutela, errepikatu du, bain eta berriz Espartzak eta bereziki galdera ere luzatu dio Txibite lehendakariari datorren urteko hauteskundeetan EH Bilduk PSN gaindituko duela ziurtzat emanez. Nafarroan segiz epailearen aurretik pasa ondoren aski utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketako finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta aste honetan Iruñerrian atxilotu dituzten 8 gazteak hiru adingabeak aste artean utzi zituzten libre gainerako bostak gaur epailearen aurretik pasa ondoren Berriozarrera joateko eta erasoa jaso zuten militarrengana gerturatzeko debekua jarri dizkie epaileak baldintza gisa lesioak eragitea, ordena publikoaren aurkako atentatua eta armak edukitzea leporatzen dizkiete gazteei. Eta gure eskuk 7 jauziz herri bat ekimena aurkeztu du gaur Bilbon, urriaren 25ean eguerdiz, 7 jauzien dantza egingo dute aldi berean Euskal Herriko 7 hiriburuetan. Dantzaren bidez, nazio sena biziberritu, lurraldeen aurteko kohesioa indartu eta euskal kultura eta identitatea aldarrikatu nahi dituzte Josu Etxaburu gure eskuko bozera maila.
5: Urriaren 25ean plaza aterako gara eta dantzaren bidez egingo dugu elkarrekin komunitatea eginez euskal lurraldeen arteko loturak sendotuz. Zazpi jauzien dantzak balio simbolikoa berezia duelako. Zazpi jauzi, zazpi herrialde eta jauzia bera erabakia delako etorkizunerako borondatea adierazten duelako.
1: Kiroletan, saskibaloian, Kosner Baskoniak galdu egindu Euroligako lehenengo jardunaldiko neurketa, Gasteizen ia 7000 lagunen aurrean, 89 eta 106 galdu dute Gasteizarrek Olimpiakos egungo txapeldunaren aurka. Errepidetan, aparteko gora berarik ez da errepide sarean, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, ostirala giro eguzkitsuarekin hasiko dugu oroar, baina orduek aurrera eginala, behodeiak ugarituz joango dira kostaldean batez ere, barne aldera ere zabalduz, baliteke iluntzean kostaldean euritxikia egitea Euskal Meten iragarpenaren arabera. Besterik ez entzule, 11:04 dira, gauerdian izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albistea atarian.

0: Ikasturtea hasita daukagu. Agurne Barruso, ikastonen elkarteko zuzendari nagusia faktorian izan da. Ikasturte berrirako helburu ez, eta PISA txostenaren emaitzak kezkagarri ez ere aritu zaigu besteak beste. Alain Dutan, kazetari erretiratu berri, baino lanari utzi ezin dion lankideak ekarri digu Maite Bernetxe zenaren testigantza. Telebistan, euskaraz aritu zen lehen kazetaria. Duela 40 urte zendua eta berriki bidarrain omendua. Baipasa irratsaioan aurten ariko zaizkigun beste bi kolaboratzaile. Arantzazu Oregi, Bergarako udalaren artxibozaina eta duela mende batzuetako kontuak azalduko dizkiguna, eta Alina Matilla, gizarte zitzaile teknikaria eta gazten egungo bizipenez ariko zaiguna.
1: Agurne Barruso, kaixo egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo? Ondo. Sartu dira, Ipar Euskal Herriko zein ego Euskal Herriko aurre eta ikasle guztiak ja euren ikas zentruetan daude.
2: Bai.
1: Udako eten luzeak zailago egiten aldu, ikasturte hasiera?
2: Bueno, nik esango nuke alde batetik bai zailtzen duela, ez, ba, beste bizimodu batera oitzen delako mundu guztia, beste alde batetik hain luzeak izateak bueltatzeko gogua bepizten dabela esango nuke.
1: Badakigu Ipar Euskal Herriko ikastolen egutegian udako oporrak hegoaldekoarekin alderatuta zertxoait motxagoak direla, bertako hezkuntza egutegi ere desberdina delako, badago agurne bateratzeko edo eta egutegian aldaketarik egiteko beharra edo ikusten duzu edo somatzen duzu edo...
2: Bueno, gure guri eta ez erakunde nazional bat izan da eta bi lurraldetako ikastolak ukita gustatuko litzaiguke, ze egia da gero lanerako badala oztopo ero arazo, ez? Askotan gertatzen zaigu, ez hau ezin da hemen egin, ze aska oporretan dago bi astetan, ze gero neguan opor gehiago dituzte, ez dudana uste da, inoren agendan dagoenik hori bateratzerik, guri gustatuko litzaiguke.
1: Ez da lehentasunetako bat.
2: Esango nuke ez.
1: Agurne Barruse gaur gonbidatu ikastolen elkarteko zuzendari nagusi, azken egunotan ikasle askoren sartzea entzun dugu, irratian.
3: Ikusteko, jolasteko eta ikasteko ere.
4: Ikasi behar dugu eta ondo pasa, ere bai.
5: Pizka bat urduri, ze aldatu dugu klaseak eta bizteat dere jo berria daukago.
1: Hauek txikienen kezkak dira, zuzendari nagusiak ze buruko minizan ote du, azken asteetan?
2: Bueno, nik uste dut hori ikasturtea martxan jartzea badala buruko min bat, baina egia da, bueno, guk ustalian, ez ikasleako porretan daudenean, gure etxeko lanak egiten ditugula, eta nahikoa bideratuta eramaten dugula, ikasturte hasiera hori. Eta gure buruko min handiena, ero gure eginkizun handiena izan da, bale, nola enfokatuko dugu ikasturte hau, ikastolen mugimendutik, eta hori izan da igual azkenengo astetan ustalietik hasi, eta orain arte, ba, denbora kendu ero inbertitu dugun gai bat.
1: Lehentasun zerrendan, zein jarri duzu lehendabiziko postuan?
2: Bueno, guk ariketa urtero egiten dugu, ez, bale, ikasturte berri bat, ze erronka nagusi, gero erronka txiki pila bat egoten dira, eta ariketa hori egiteko, bi galdera erantzuten ditugu bat, ze behar ditu momentu hontan, ez, 2026 udazkenian, euskal hezkuntza sistemak, nazio ikuspegi batetik, Euskal Herriko euskal hezkuntza sistemak ze behar ditu, eta bi, ze ekarpen egin diezaioke ikastolen mugimenduak, ba, erronka horrek asetziari. Eta gure hausnarketaren abia puntua beti bi galdera horiek dira, eta hortik abiatuta, aurtengo hiru erronka nagusi jarri dizkiogu gure buruari, lehenengoak pedagogikoki, pedagogiarekin dauka zer ikusia, eta da, pixka bat, eremu pedagogikoan gaur egun ikasgelean dagoen errealitate berri horri, ez, egokitzeko planteamendu pedagogikoak, metodologiak, ikasmaterialak, ikaste momentuak, horrek danak antolatzia, ez da ikasturtontan hasiko dugun erronka, mm-hmm. bagatoz, ja, azkenengo bi ikasturteak norabide berdinean lanean, baina hori bada bat, bigarren euskararena da, eta euskaran, bueno, ba, gero, pisari buruz hitz egiten dugunean berriz urtengo du. Bueno, badago erronka handi bat, eta da nola bideratzen dugun euskalduntzea errealitate berri honetan. Ikastolon, bueno, gure zereginetako bat, ez, euskeraz, euskeratik, eta estia da, orain arte planteamentu aurrera koiak izan ditugu, traktore lanak egin ditugu euskalduntzean, baina guk ere ja sumatu dugu jauzi bat eman behar dugula. Gaur egun daukagun murgiltze ereduak ez ditula ematen, bueno, orain dela urte batzuk beste realitate baten ematen zituen emaitzak, beraz murgiltze eredu hori birpentsatzea eta gaur egungo egoerara egokitzea bada bigarren erronka, eta hirugarrena, eta hau ere oso lotuta gure izaerarekin, da pixka bat Euskal Herri mailako eta ikuspegi nazional batetik hezkuntza erronkei erantzuteko norabidean sakontzea. Uste dugu, bueno, ba, bereziki estatu frantsesa eta estatu espainolaren menpe gauden eremuetan, ez? Igual Nafarroarekin ba, erkidegoak badauzka beste bateratasun batzuk, baina uste dugu falta dela, pixka bat ikuspegi nazional horretatik hezkuntza sistema, euskal hezkuntza sistema eraikitzeko norabidea, eta hortan sakontzea jarri dugu hirugarren erronka moduan.
1: Ba, Gurne Barruso ikastolen elkarteko zuzendari nagusi zurekin hitz egingo dugu, bai, ikasgeletako errealitate berriaz hitz egin nahi dugu euskaraz eta euskalgintzaz eta baita hezkuntza sistema berriaz ere, baina zer horrek aipatu duzu PISA, ze aurtengo buruhausteak are handiagoak izango direla pentsatzen dugu pasaden astean, zein aste honetan egundo ba hezkuntza sistema berat dantzan jarri duten emaitzak iritsi direlako. Egin dezagun errepaso txiki bat. Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak iritsi ziren lehendabizi, horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan lehen hezkuntza amaitu duten ikasleen artean euskarazko hizkuntza komunikaziorako gaitasuna hobetu eginda, baita matematikoa ere, eta aldiz bere egin du gaztelaniazko hizkuntza gaitasunak. DBH-en bigarren hezkuntzan zer gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna da. Hori da hobetu dena, eta euskarazkoa berdintxu mantendu da. Eta beste neurketa batek aldiz aste honetan hautsak arrotu ditu, PISA txostena. Horren arabera, kompetentzia guztietako maila jaitsi da nabarmen, zientzian eta irakurmenean, Europako bataz bestekotik oso atzera geratu da, erkidegoko ikasleen maila, eta 10 ikasletik lauk aitortu du gainera, ikasgelan pantailekin konzentrazioa galtzen duela.

0: Datuen aurrean, ze hausnarketa egiten du ikastolen elkarteak?
1: Bueno, lehenengo esan, hausnarketa egiterak orduan zailtasun bate aurkitu dugula, eta da, hegoaldeko datuak badauzkagu bereizita, iparraldekoak ez. Beraz, egin alizan dugun hausnarketa bakarra hegoaldekoa izango da, eta mendik aurrera pisaren inguruko nire iritzi guztiak hegoaldera mugatuta egon behar dute. Beste alde batetik, guk egin dugun lehenengo balorazioa da, pisak azaleratu duela, ero islatu duela, ikasgeletan ja, duela urte batzuk antzematen hasitako dinamika bat. Ez dut uste pisak eman dituen datuak inoiz entzun gabeko ezer ekarri dutenik. Irakasleak denbora daramate ba, hori guztia, ez da kezka hori plazaratzen, bai ikasleak bai irakurmenian dauzken arazoak, digitalizazioak dakarren ba, ondori horrek, kontzentratzeko zailtasunak, testu luziak irakurtzeko ze ohitura galdu dan. Orduan, lehenengo balorazioa da, bueno, azaleratu dau, dozentiak urte batzuk esaten aritu diren hori.
0: ITT tresna eta haren eragina. Eta hori ere aipatu delako emaitza hauekin lortuta digitalizazio handia egintzelako ba, duela 15-16 bat urte dagoeneko ikastolen elkartetik ere apostu handia egintzen agurne. Nolabait orain badago sentsazioa apostu hori garestiagi ordaintzen ari garen arena?
1: Begira, lehen esan dut ez, ba, pisako emaitzak islatu dutela irakasleek duela urte batzuk esaten digutena. Eta guri digitalizazioaren inguruan ere, ikastoletatik duela urte batzuk ja, kezka bat helarazten ari ziren irakasleak. Eta duela bi urte, abiatu genuen hausnarketa prozesu bat, UESirekin elkarlanean eta bertako naiz kanpoko beste unibertsitate batzutako adituak parte hartu dutena, eta gure helburua zan, zehaztia noiz eta nola gurutzatu behar zen digitalizazioa eta hezkuntza prozesua. Bi urteko osnarketaren ondoren, bueno, ondorio batzutara iritsi gara. Ondorio nagusiena da guk ikasleak digitalki ahaldundu egin behar ditugula, gaitu egin behar ditugu eta bere gaitasun digitalak garatu behar ditugu ikasgeletan. Horrek esan nahi du gure ikasleek ikasi behar dutela noiz erabili behar dan teknologia, ze teknologia erabili behar dan, zertarako, zergatik, nola babestu beraien burua ba, teknologiak dakarren guzti horretatik, eta hori dela benetan garrantzitsua dena lantzea. Gure ikasleek teknologia erabiltzen erabilera badakite. Bai, kontua da nola ahaldundu. Orduan, ondori horretara iritsita, horren bigarren ondorioa izan da, hori ondo bideratzeko, digitalizazioa gutxitu egin behar da ikasgeletan, eta digitalizaziorako sarbidea atzeratu adinean. Horren hori oinarri hartuta, ziklo, alde batetik, teknologiaren erabilera zenbatera nokoa, noiz izan behar dan landu dugu, eta beste alde batetik, ba, alduntze digitalerako ikaste momentu bereziak sortu ditugu. Baina alduntze digitala lantzeko ez da labiarrez teknologikoki egin behar, beste baliabide batzuk erabili behar dira. Orduan, bueno, guk egin dugu hori, orain ikastoletan lurreratzen ari da. Baina dana dela badago gai honekin beste ertz bat, ez, oso gutxi aipatzen dana, eta garrantzitsua da, ikasgela barruko teknologiaren erabilera, baina ez badugu osatzen ikasgela kanpokoarekin, zenbat erabiltzen dute gure aurrek, nerabeek, gazteek eta gukeuk, ez, gailu digitalak egunean zehar, gure lanetik kanpo, ero lan eginkizunetatik kanpo, gure ikasgeletatik kanpo, eta hor horrek ere asko eragiten du. Baina, bueno, ikasgela barruko etxeko lanak, ikastolen elkarteak egin ditu.
0: Ikasmaterial berria sortzen ari zarete, horretan, eta jakinda, eta esan duzu digitalizazioari espazioa, bueno, mugatu egin gauzaiola gehiago, liburu gehiago egongo dira? Fisikoki horrian, horrialde, paper batean irakurtzeko liburuak gehiago izango dira, pixu handiago hartuko du horrek?
1: Bueno, nik esango nuke ikastolen elkarteak soilik digitala materiala inoiz ez duela sortu, eh? Beste gauza bada, ikastola batzuk bakarrik digitala erabiltzeko autua egin dute, beste batzuk beti mugitu dira digitala eta paperian, eta bakanen bat, badago, bakarrik papera erabili duena, beraz.
0: Hori ze izaten da, ikastola eta irakasleen arteko, bueno, autu pixkat personal bat, edo ikastetxean hartzen den autu bat?
1: Bai, nik uste dut, ikasmaterial digitala erabiltziaren inguruan, bueno, ikastola bakoitzak euki duela bere ausnarketa, bere planteamentua, eta horren arabera, autu bat alabeste egin izan duela. Baina, bai, jarneko nuke hori inoiz ez dugula, eki ez da bakarrik digitala, paperezko eki badago, kimu paperian dago, zan dut guk paperaren erabilera egin dugula. Ikasmaterial berriak erantzungo dio pixka bat, landu dugun gurutzaketa horri. Noiz elkartu behar da digitalizazioa hezkuntzarekin, eta guk ere galdetzen diogulako, noiz da, garrantzitsua, noiz egiten du ekarpen bat gailu digitalak hezkuntza prozesuari, ekarpena egiten ez dion momentuan eta beste modu batera landu daiteke momentuan ez dugu erabiliko, baina bueno, pues zenbait gauza munduan gertatzen diren zenbait gauza ikusi alizateko ondo etortzen da, ez da, guk Txinako irudi batzuk bueno, baizaldek erabilera bat, baina beti ere pentsatuta ze ekarpen egiten du horrela erabiltzeak. Eta ikasmaterial berriak ere horri erantzungo dio.
2: Agurne, zeuen behar eta ekarpenen zerrenda egin diguzunean sarreran aipatu duzu ikasgeletako errealitate berria eta euskalduntzea, ez zuzen ere kulturanistasun eta euskalduntzearen arteko talka ere bada ikasgeletan, kezka iturri nagusi. Murgiltze ere duen gaineko zalantza ere aipatu duzu. Zein da, hildo honetan, ikastolen elkarteak daukan itxasargia?
1: Bueno, guke egin dugune hausnarketa hasierako bentset izan da, gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio, eta lortu du, euskalduntze eta euskaltzaletasun bat garatzea ikaslien artean, eta bueno, eraginkorra izan da. Gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera. Hor, alde batetik, errealitate soziolinguistiko desberdinak, ja, oso desberdinak die batetik bestera, igual ikastola barrutan be, lehen baino nabarmenago eda aldaketa hori, bera seguramente estrategia bakarrak ez du balio Euskal Herri guztirako, adinaren araberakoa bede badago, eta hor badago elementu bat, gure ustez momentu honetan hezkuntza ez formalak garrantzia handia hartzen duela.
0: Ikasgelatik kanpo egiten dena?
1: Hori da, bai ikastola barruan egiten dena, baina ikasgelak ero garaututik kanpo egiten diren, ez momentu ez formal guzti horiek, bai, eskolaz kanpo egiten direnak. Eta uste dugu gure, bueno, ba, estrategia berri horretan, ba, el toki oso garrantzitsu bat hartuko duela hezkuntza ez formalak.
0: Euskalduntze erreala, aipatzen duzu, helburu gisa jarrita, zer da euskalduntze erreala?
1: Bale, guk duela hiru urte, ez gure hezkuntza marko orokorra edo landu genuen, pixka gure gida zendan, hor pertsona eredu bat zehaztu genuen, nolakoak nahi ditugu, edo nolakoak behar dute izan gure ikasleak ikaste prozesua bukatzen dutenean, eta hor bere izgarrietako bat, bada euskaldunarena, baina, karo, euskalduna esatea ez baduzu gehiago
0: sakontzen.
1: Bueno, ba, igual ez du gehiegi ekarpena hondirik egiten, ezta? Eta guk hor planteatzen genuen euskaldunak izan behar duela kontzientea, koherentea, eta zelabait nahikoa gaitasun daukana euskeraz bizi arizateko. Baizen, asko enfokatzen da edukietan euskera maila, baina pertsona hori ez bada kontzientea, ez du euskeraren aldeko auturik egingo, eta ez bada kontzientzia horrekin koherentia galdu egingo du euskera. Orduan, pixka bat esaten dugunean euskaldun osoa landu nahi dugula, ez hortaz, ariga ez da nahikoa ikasleak euskara jakitea, bai, euskara erabiltzeko autua egin behar du, euskaraz bizitzeko autua, eta gero autu horrekin koherentea izan bere bizitzan, da hortara bideratu nahi ditugu gure indarrak.
2: Kurso amaierako kezka izango da behar bada, baina matrikulazio azere galdetu nahi genizun, zet daturekin abiatuko du ikasturtea, ikasturan elkarteak?
1: Bueno, orokorrian, namabost ikastolak hartzen baldin baditugu, aurreko ikasturteko antzekuak. Bai, gure matrikulazio nahikoa egonkortu da azkenengo urtetan. Gero, joaten baldin bagara eskualdez eskualde, herriz herri, errealitate asko aldatzen da, eskualde batzuk badez populazioak oso jota daudelako, eta hor ez burura etortzen zait Arabako herri osa ero Nafarroako zenbait eskualde horretan bai egona berakada bat. Gero hirigune ero herri handiak indartzen doaz, badiru dip, ez populazioa konzentratzen doala handietan, orduan desberdina da, tokian toki, baina orokorrian datu oso antzerakoak.
0: Guraso askoren kezkaiturri ere izan da, duela la urte hezkuntza saia bultzatu zuen ikasle zaurgarriak banatzeko sistema hori. Nolako garapena izan du horrek, zuen ustez?
1: Bueno, guk, gai honi buruz asko gauz

0: Neka hori konpondu dezakeena eta zenbakiak benetan aldatzen dituena matrikula bizia dela. Urte, ikasturtean zehar ikasle asko etortzen dira ona. Hor, hezkuntza saila bera da, ez ikastetxea esleitzen diona ikasle horri.
1: Bai.
0: Eta hor, benetan, desoreka hori apurtzeko irizpidea nagusitzen baldin bada, aldaketa handiak izan daitezke. Hartzen baldin bada irizpide moduan, baliatu ditzagun ikasturtean datozen ikasle guzti hauek, hori orekatzeko. Ze egia da gainera, lehenengo ikasturtean hezkuntza sailak esleitzen die ikastetxea, eta 1989.9 baten gero hor gelditzen dira. Bai, ez dago gero orduan. Hori tresna eraginkorra da. Guk badaukagu susmoa, ez dela izaten beti ez bentzet irizpide nagusia hori, da irizpide ekonomikoak pisu handia hartzen duela, eta beraz askotan ikasleak ez direla banatzen desoreka hori apurtzeko bidean, baldin eta horrek baliabide gehigarriak jartzea ekartzen badu. Eta uste dugu benetan lortu nahi baldin badugun lehenengo irizpidea hori izan beharko litzakiela.
2: Agurne Barruso, aurrentik Armentiako ikastolako zuzendari izandakoa, Foru Aldundian Martin Garitanoren gabinete buru, Eluiaren beste zenbait urte egin dituzu, ez omen dituzu 7 urte baino gehiago lanpostu berean sekula egin.
0: Orain arte ez.
2: Are ba, badara matazu kargo honetan.
0: Horain di bost dauzkat.
2: Bost dituzu aurretik.
1: Gutxienez.
0: Bueno, gero, a ber, lortzen duten hortegia erretirora, eh?
2: Geratzen zelkizu kilometro batzuk eta ibilaldi batzuk eta herri urratxo batzuk eta araba euskaraz, nahorra bainez, lamak, eh?

0: aurtengoak Lazkaon izango dira, kilometrako doinu entzuten ari gara. 2027an Bergaran, sartu altzaituzte WhatsApp talderen batean.
1: Etxean, eh?
2: Oraindik ez bai, etxean tokatzen da, baina egia da oraindik ez Lazkao dala kilometroen antolatzailea. Lazkaoko kilometro egunean hartuko du testigua Bergarako Arantzadi ikastolak, eta hortik aurrera hasiko daia, eta, bueno, agertuko gara talderen baten, edo eginkizunen baten, seguru baiet.
0: Agurne Marruso, ikastolen elkarteko zuzendari nagusia, eskerrik asko.
2: Zuei.
3: Gure audioak berriz entzungai.
0: Alande Butan, Baionako gure etxean, ongi etorri Alande, zer moduz?
4: Ba, mili esker, ongi, zuek ere bai, entzundu danez.
0: Ah, bai. Ostiraletan festageroan abiatzen dugu saioa, entzunduzu.
4: Bikain.
0: Bateko eta bestekoak bilduz, hori da. Alejandre, erretiro hartu berritan gonbidatu zintugun ekainean, da sumatu genuen etzenuela ofizioera bat abandonatu nahi, eta horregatik egin dizugu proposamena, bihazta ez deben faktoriera hurbiltzeko proposamena, gogonez hartu alduzu.
4: O bai, nolaz ez, Janeko aipatzen duzun emankizun horren karietarat ja aipatu bai genuen, kasik mikrofoien hain zinean, orduan egenuen bezalaxe edo esanuen bezalaxe ba, lekukoak genituela entzuleak, eta bai, noski pozarren hola transizio goxo porit bat da, oso interesgarria, eta Euskadi Irratian berriz ere peskatola aritzea ba, nire asier denboretarat nolabait ez itzultzen, baina zerbait bai bada ba, lehenik eta behin Euskal Telebistan laburtez lan egin bainuen hemen Baionan ordezkaritza idekitzen, eta gero ba, baita ere Maite Artolarekin hola solaskiria izan behin nintzen, ba, beti ariketa ederrak dira, ainitz ikasten da, eta nola egan, Baionatik iparraldetik ere zuenean parte hartzea hola Euskadi Irratian ba, benetan plazera eta gore, zinez.
0: Alejandre, igandean Bidarrain izan zinen, Maite Barnetxe kazetariari egin zitzaion omenaldian, eta ara, nola oroitu zenuten, kantuan.

0: Eta iruditan ikusi dugu ehunka lagun bildu zinetela, horre plazan, zirkulo handi bat eginda, danak papera eskuetan zenutela kantuan. Nolako menaldi egin zenioten?
1: Ba, ederra, unkigarria, simplea, baina oso duena. Unkigarria zeren eta

0: noski berrogi urte dira maite zendu zenetik, baina oraindik ere hainitz jenderen bihotzean eta gogoan baita, bai maite eta bai egin zuena. Noski adinekoen artean gazteagoek igual ez dakite sobera nor izan zen, baina sigur bide bat markatu zuela, eta entzun dugun kantua hain zuzen bidaraitarrek, herritarrek idatzi eta musikatu abesti ederra eskaini zuten ba beraien herriko andereari eta unkigarria izan zen, zeren eta ainiz lekutasun emanak izan ziren, eta egen dezaket hau batez azpimarratzen zena zala maite irria zela, boz estia eta aintzindaria izan zela. Begi bide egilea, hots Xipri Arbelbidek idatzi zuen sail horretan ere bai dedikatu zion maiteri alako bilduma bat bidegileena, eta egia da maite bidegilea izan zela, bai irratian eta bai telebistan euskeraz egin baitzuen, eta lehen aldikoz iparralean, baina baita ere oroar Euskal Herri osoan lehen aldikoz ere bai, ba, telebistara eskuara jalgi baitzen.
1: Baiz, euskarazko telebistan aintzindari izan zen Barnetxean, ez eta behar badago Euskal Herrian ez ezaguna den askorentzat, ze 86an hiltzen, zeuk esan bezala, eta Euskal Telebista hiru urte aurretik sortu zen, baina ordurako ja denbora zeraman euskaraz lanean Barnetxek Frantziako telebistarako.
2: Baxena bereko herri tipi baten zan. Badut atxikimendu eta modio berezi bat, hori da bidari.
1: Bere haotxa.
0: Bai, eta lehenbiziko saioa beraz bidarin, berak egiten duen bezalaxe, bidarain egin zuen, hain maite zuen bere sorterrian, litekena da ere bai, noski nahizuela bere herria aipatu, eta pentsatzen dut goxoagoa izan zitzailoa ba astea beraz sorterrian. Egan duzun bezalaxe, larogeita seian hil zan, berogeita bost urte baizik ez zituela, minbizi txar batek eramana, borrokatu zan, bi urtez eritasunaren kontra, baina azkenian eritasuna gaina hartu zuen. Baina, noski, Euskal Telebista sortu zen bera hil baino hiru urte lehenago, baina gogoen dut ba Iñaki Eizmendi EITB-ko eta Euskal Telebistako kazetariarekin kudeatu zituela emankizun batzu Euskal Telebistak eta France 3 FR hiru, Frantzia hiru, Akitaniak egin programa bat. Euskerazko programa bat mugaz gaindikoa haunitz gomitekin, ba, kantariekin Imanol, Beña asiari eta abar luze bat ekonomia aipatzen zuten euskerarena, eta benetan horre ere bai oso ederra izan zen izan ziren lehenbiziko emankizunaiek ba ETB-ek eta France 3 Akitaniak eginikoak.
1: Ze gai lantzen zituen maitek batez ere?
0: Ba, jakin behar da erran ziotela, esan ziotela aktualitatea ez aipa. Eta horrek erran nahi zuen, edo esan adiazen zuten horrela, ba politika ez aipa. Horroan bai kultura eta hola. Baina oso fina zen maite, eta saies bideak hartu zituen. Ala nola, ba, kooperatiba mugimendua iparralean, hau ezute da aktualitatea, hau ezute zen politika neurri batean. Gero euskera, sehaska, ikastolak aipatzen zituen, kultura bera, euskeraren etorkizuna. Orduan, errandaiteke, noski, gai politikoak ez zituela, eman dezagun, hauteskundeak, herribotzak ez zituela aipatzen, baina bai zinez iparraldea unkitzen ahal zuten politikak aipatzen zituela bai. Eta jakin behar da ere bai, berari esker antropologo gisa edo etnologo gisa aritu zela, eta berari esker hainiz lekukotasunak bilduak izan dira. Ba, eman dezagun Etxaun Iruri, Matin Bertsolaria, Salvadori buruzko saioak, baina baita ere kantariak Imanol, Errobi. Eta Errobi aipatzen baitut, azpimaratuko nuke, Ez zela beti erresa izan maiteren lana, zeren eta zaintzen baitzuten, ikusten baitzuten, ea zerbait aipatuko ote zuen, eta errobi taldearen kasuan, ba kantu bat emanikan, ba pentsa galdetu zioten, baina zer erran nahi du kantu horrek gudari, abertzaleak edo aipatzen ote dituzte, eta orduan eskerrak Maitek lan egiten zuela Gilbert Ekuluiza basen afartar batekin, ba, berazen muntatzailea edo irudien osaketa egilea, oso fina gizon aparta artista bat, eta berak ba, ezerkendu gabe, baina editaia egin zuelarik eta soinu editaia egin zuelarik, ba, Maiteren ahotsa edo Andie Duhalderen lekukotasuna eman zuen, eta horrela etzen entzunt sobera justoki ba, gudari hitza aipatzen zutenean. Halako gauzak asmatu izan behar zituzten, ba, zentsura izan etzedin. Etzen beti erresa izan.

0: Allende aipatu duzu, aktualitatea eslantzeko eskatu ziotela, baina topatu zituela saihesbideak eta landu zituela bestelako gaiak ere, eta ez dakit, azkenean gizonezkoen mundu batean aritzea ere egokitu zitzaion emazte bat ere izan zen, alde horretatik ere izan zen aitzindari, Maite.
1: Ez da dudarik, eta eskerrak hemen iparraldean lagunak izan zituela, gizonezkoen artean noski, baina baita ere emazteek laguntza eman ziotela eta sustengoa. Besteak beste, Patxika Erramuzpe aipatuko nuke, bera ere kantaria, eman dezagun Hortziken ikusgarrian parte hartu zuena, Gesan Lantzirirekin batera, bere senarrarekin batera, Pantsoa eta Peio, Iker Robles, Arangiz, eta Eneko Labegerri, eta hortan ere bai Parisen eta Madrilen kantua emaiten baitzen ikusgarri honetan, kontuak atera behar zituen eta bere burua zuritu, baina hor ziren bere alde Parisen eta Madrilen gainera Michel Labegerrik egin zuelarik, horren pentsa senatari bat, eskalduna bai senataria, orduan bai aintzinaria izan zen emazte bezala, baina hori izan zen alako egan ezake alako solidarioa izan ziren emazteak. Eman dezagun ere bai Urepeleko orduko Andere Auzapeza Marie Antoinette Etxebarren. Bera, golista hotz egan genezake Pepeko zinegozia zela Auzapeza Anderea Euskaldun Euskaltzale, eta defentsa hartu zuen ere bai noski Maiterena, oso Maite zuten denek Maite aintzindari eta bidegilea izan baitzen, eta egia da bere taldean gizonezkoak baizik ez ziren, eta egan daiteke ere bai tartean bazela alako nolabaitiko salatari bat, eta hau tristea da erraitea, baina denek egan dute ere bai igande honetan, zeinek erraiten zien gainontzekoei edo behitu hor, hau dut jatatu eta aipatu Maitek, eta orduan kasu ibili, eta hola ez ziren beti erresak izan gauzak Maiteren zat, baina atera da, eta beti bere betiko iri goxoarekin erran dezake bai.
0: Ba, Euskarazko Telebistan aitzindari izan zen Maite Barnetxe, duela 40 urte hil zen, 1986an hain justu, eta igandean omenaldia egin diozue familiako kideek eta lagunek, eta horixe baliatu nahi izan duzu Allende gaurko zure tartea bera gogora ekartzeko.
1: Bai, hauxe da, 300 saio egin zituen, pentsa, eta hor daude Euskal Kultura Erakundean ikusgai, eta eskerrak ek INA deitzen den audiovisual institutoarekin batera zaintzen dituzte artxiboaiek, eta ustaritzen itzoren bat eskaturik ikusgai dira danak. Hor dago memoria izugarria garai hartako Euskal Herriarena, garaian gehiengo batek euskaraz egiten zuen iparraldean, baina bakizu euskara ez ziren hain arro euskarari buruz, kastikatuta egontzan luzaz eskoletan, noski telebistan etzen ageri, eskerrak Maiteri esker sartu zela zerbait, eta kontekstu horretan egin zuen lana pentsatzen dut azpimarratzekoa dela.
0: Ederki, Allende Butan, eskerrik asko, eta bi aste barru urarte, besarkada bat.
1: Bai, gogonez, ongi izan, zaindu, adio.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
3: Egiari zor, aste honetan entzuten ari garen bezalako solasalderik, ez dugu buruan, bakarkarituko diran geurean, aste honetan binaka aurkezten ari garen kolaboratzaile asko eta asko, beste bikote bat aurkeztu behar dizugu jarraian, Tere.
4: Bai, Arantzazu Oregi da, kidetako bat, Bergarako artxibo zaina, eta Alina Matila, gizarte zitzaile teknikaria bestea. Beste batzurekin batera tertulian arituko da Alina ostiralero gazte jendearen gaur egungo bizipenez, eta hilean behin, gaur bezala lako ostegun batez, Arantzazu, beste mende batzuetako kontu ez.
3: Arantzazu, arratsaldeon eta ongi etorri.
5: Arratsaldeon.
3: Eskertzen dizugu egia esan, Donostiako estudiotara gerturatu izana, ze berez Bergaratik Gasteiz gertuago.
5: Bueno, baina nien nuen zuek ikusi eta hau ezagutu.
3: Alinaren ondoan engu gozinateke Gasteizen. Arratsaldeon, Alina, kaixo?
6: Kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeko seietarako irratira etortzeko, zuek ze, asko aldrebestu altzaizu eguna, gaurko lan jarduna amaitu eta torri altzarete, Alina.
6: Ba, bueno, nik txandaka lan egiten dut, beraz, aldaketa bat eskatu dut, ze gaur arratsaldez lan egin behar nuen.
4: Eta zertan egiten duzu lan, ezer gutxi dakigu zure lana, Zalina?
6: Ba, adin txikikoen lehen arretako harrera zentro batean.
4: Gasteizen.
6: Hori da, bai, Gasteizen.
4: Zuri, Arantzazu, zer egitea gokitu zaizu, gaur Bergarako artxiboan?
5: Ba, gaur eguneroko lana, konsultak erantzun, eta informazioa kudeatu.
3: bai, pasan parte hartzeko deia jaso zenutenean, eta bide batez, elkar saluda dezakezuen eba duzu, Alina eta Arantzazu.
5: Azalde hon, Alina.
6: Bai,
5: kaizkotarako.
3: Zer, irratian parte hartzeko gonbita jaso zenutenean, la bote prontoan zer pentsatu zenuten, Arantzazu?
5: Bueno, kompromisoa zela.
4: Eta ez ez esaten etzenekiela.
5: Bueno, artxuguak nik uste erakusteko modu bat dela, eta, bueno, lanagatik torri naiz, gustatzen zait, eta jendea jakin desan.
3: Uh-huh. Divulgazioa ba alda, zeuen lanaren parte, ezagutzera emate hori.
5: Nik bai dut uste.
3: Alina, eta zuzen pentsatu zenuen?
6: Jo, ni hasieran oso urduri jarri nintzen.
3: Sustoa.
6: Bai, eta, wow. Eta, bueno, familiarekin komentatu nuen, azaldu nien programa seri buruzkoa izango zen, eta, bueno, azkenean bai eskoa eman nuen.
4: Arantzazu, gaur 8 ordutxu honetan izango da zure lehenbiziko parte hartzea bai pasan, eta dagoeneko bidali diguzu gurean aipatzeko hainbat dokumentu. Erraz egin duzu aukera?
5: Bai, nik uste dut interesgarriak esan lehizkela eta jendian dako harrigarria pixkat zentzu horretan.
4: Eta erraza aurkitu duzu, esate baterako, datorren astekoa, ze ondo gordetzea bezain garrantzitsua izango da artxibo batean bilaketa erraztea, la?
5: Hori da. Gure lana hoxe da, bitartekari lanak egiten ditugu, informazioa eta persona dauzken interesen artean.
3: Pentsatzen dugu, bilaketa sistemak ere sofistikatuko zirela azken urte eta marka dagoetan, digitalizazioari esker, artxibo zainen lan egiteko modua, asko aldatu alda, zu ofizio honetan hasi zinenetik?
5: Aldatu dira tresnak, nik uste gehiago. Elburua berdinak dira, ez? Jendia informazioa helaraztia. Nik komentatu delen, azinetzen fitxero, eskuzko fitxero batekin lanean.
4: Horain ikainu egiten duzu behatzekin.
3: Alina, zure garaizarrenak 21. mendekoak dira, ez da?
6: Bai.
3: Zumat urte dituzu?
6: 25.
3: 25 urte.
6: Bai.
3: Eta, zer kartu arazi dizu gizarte zerbitzu eta lan egiteko bidea?
6: Jo, ba, bueno, lehenik eta behin oso garrantzitsua da bokazionala izatea, ze bestela lan honetan ezin duzu denbora asko egon. Ta batez ere, bueno, jendearekin gustatzen zait pio bat egotea, itxegitea, harremanak sortzea, eta hori mugitu zian pizka bat ba honetan sartzeko.
3: Arantzazu, zeure kasuan bokazioak zezetoki izan duzu artxibo zen izateko bide horretan?
5: Ba, undia. Nire gustatu egiten zait nire lana.
3: Ikasi zenuen?
5: Historia. Ikasi nuen, garaikidea, eta gero ikastaro bereziak egin.
3: Alina, zu, unibertsitatean orain zaude, okerezpanago?
6: Bai, hori da.
4: Baina nola, lanean ari zara eta ikasten?
6: Bai, bi gauzak. Pizkat liosoa da, eta saia gestionatzeko, baina denbora ateratzen dut aldudanean, klasera juteko, lanean ez banago.
4: Toki berean, hiri berean ari zara lanean eta ikasten, ala ez?
6: Ez, gainera hori, gizarte hezkuntza, edo Donostin edo Leioan ikasten da, Gasteizen ez daukagu, beraz, banoa Leioara, egunero, ba...
4: Bai, Arantzazu buruarekin egiten du esan ez bezala, 25 urte eduki behar dira horretarako, ez da?
5: Bai. Merito daukazu, meritua.
6: Eskerrik asko, Arantzazu.
3: Eta nola antolatzen zara?
6: Ba, bueno, pizkat kaotikoa da, osea, saiatzen naiz klasera juten, baina ezin dudanean jun, ba klasekideekin komunikazio handia eukitzen, eta eskatzen apunteak, irakasleekin baita ere korreoak bidaliz, eta holan, ba, gestionatzen naiz pizkat.
4: Lagunak zaintzen, ezta?
6: Hori da, bai.
4: Arantzazu, Bergarako artxiboan egin duzuzuk orain arteko ibilbide profesionala?
5: Bai.
4: Bergara ez da duzen herri, artxiboare ez?
5: Ez. Ni oso gustora nago, eta artxibo, udal artxibo bada, eta gero gainontzea dauzka beste fondo asko, eta bueno, nek uste dut interesgarria dala.
3: Eta zeratako dokumentuak dituzu, eh?
5: Badanataik.
4: Idatziak denak?
5: Ez, idatzi dauzkago argazkiak ebai, bideoak ebai, dokumentua paperian, eta dauzkago ba, udalak sortutakoak paperian edo lehenengo sortutako udala sortu zaneko dokumentua 1878koa.
3: Zarrena 14. mendekoa duzu hori. Eta sarritan elikatzen da artxibo hori?
5: Claro. Pentsatu zazu bain udalak ere martxan da hola, jarraitzen duela, orduan udalak sortzen ditun dokumentuak bokatzen dian dian bere eginkizuna artxibora pasatzen dira.
4: Dokumentu guztiak, dena da artxibo gai?
5: Baloratu arte bai, legiak dionez administrazioa sortzen ditun dokumentuak izen dia bota, espalin badia baloratzen aurretik.
3: Alina, gizarte baliabidetan ere izaten aldituzu artxiboak?
6: Bai, oso ezberdinak Arantzazuren konparatuz Arantzazurekin ba oso bai. Ezberdinak, baina batez ere ba, guk balorazioak egite, oza, gaztei balorazio batzuk egiten ditugu eta gero foru aldundiari bedale barzaizki, beraz ba, dena idatziz utzi behar dugu baita ere.
3: Dena idatziz utzi behar duzu, baina pentsatzen dugu zeure lanean ahoskotasunak, ahosko komunikazioak pixu handia izango duela.
6: Ba,
3: idatzizkoa baino gehiago agian?
6: Bai, askoz gehiago, ose, azkenean pertsonekin lan egiterakoan kontaktua, harremanak eta hori batez ere hitzak eta komunikazioa oso garrantzitsuak dira, eta askotan paper batean ezin da erreflejau guztia egiten dugun lan guztia.
3: Alina, badakigu ezin duzula asko hitz egin zeure lanaren inguruan, ezkutuan gorde behar duzu lantoki duzun zentroaren helbidea ere, baina hitz egin dezakezun neurrian zeure egunerokoan zenbat lagunekin egiten duzu lan eta zelan egiten duzu zehazki?
6: Ba, bueno, 16 gazte bizi dira gure etxean, 12-18 urtetara, osea, dira nerabeak batez ere, eta haiekin egiten dugun lana, bueno, egunerokoan laguntzen diegu, ez? Oinarrizko beharrak zaintzen ditugu, entzuten diegu, arauak eta mugak lantzen, bueno, laguntzen dugu haiei. Ez dakit, eskolarekin, medikuak, osea, pizka bat, etxe batean egiten den lana, ba,
3: bai.
6: Hori.
4: Eta zu adibidez bertan egoten zera beraiekin bizitzen
6: bai, hori,
4: lo egiten eta dena?
6: Bai, guk egiten dugulan turnoka, ora txandaka, orduan egun batean goizez egongo zara eta emango diezu gauzak eskolara juteko eta beste egun batean haiekin afaltzen duzu eta gero ohera eramaten dituzu. Eta arratsaldetan baita ere etxeko lanekin lagundu, estreskoleretara eraman eta holako gauzak.
3: Gazte, hoien gana gerturatzeko zure kasuan abantaila alda zure adina, 25 urte izate hori, zakaso gertuagoko sentitzen zaituzte?
6: Nik uste dut baiet. Ez dakit, bakoitzak mundu bat da, baina azkenean pertsona gazte bat ikustea ez dakit, positiboa izan alda.
4: Arantzazu, artxibo zainak orduak pasatu alditzake inorekin hitz egin gabe, ala artxibo zainaren irudi tipiko eta topikoa da hori?
5: Bueno, batzutan bai.
4: Bai,
5: bai. Nere gustatzen zaite.
4: Bai,
5: bai.
3: Lasaitasun hori.
5: Bai.
4: Baina beti irakurtzen ari zaren horretan, segurasko aurkituko dituzuen pertsona horiek irudikatuz, haien bizimodua nolakoa izango dan, ez dakit nahi, pentsatuz.
5: Asko ikasten da. Galdera asko sortzen zaizkitzu bat abestian atzian. Eta gero jendiakin harremana ere
4: erabiltzaileak.
5: Bai.
3: Atzo Oian Aranarekin kolektibotasunaren garrantzia azpimarratu genuen eta bera idazle izan da, idazle ofizio bakartitzat genuen eta argi eta garbi esantzegun ez dela horrela, ezinbestean behar duzula idatzi duzun hori konpartitu, kontrastatu, idatzi, berri idatzi, zeuen lanean kolektiboak ere pentsatzen dugu Arantzazu pixu ikaragarria duela kontrakoa dirudien arren.
5: Bai, batzutan ematen duri lana idazleak esaten zuen bezala, baina gero egiten duguna da jendian dago, ikerlarien dago egiten dugu lan, orduan kolektibidade hori badaukago gure erabiltzailea dia gure bezeruak.
4: Bai, egunero izaten dituzue?
5: Ia egunero, bai. Gero eta gehiago online.
4: Online, ez? Bai. Aizu, eta zenbat artxibo zain zaudete? Zuen kolektibitatea zenbatekoa da?
5: Ba, gutxi.
4: Zueta?
5: Behar baino gutxiago. Ez, Bergaran gago, artxibo zain bezalani, eta ministrari bat, eta gero beste herrietan, ebai batzutan badago, beste batzutan ez dago, ez da egoera oso agokia.
4: Zenbatetan dezifratu behar izan dituzue dokumentoetan jartzen duena beste erabiltzaileen zateta? Hori izaten da egin behar izaten duzuen, eskaintzen duzuen zerbitzuetako bat?
5: Bai, paleografia ikasten da, eta paleografiakin ikasten da letrak ama bosgarren mendetik, emeretzigarren menderako letrak irakurtzen. Eta jende asko ba, zaitasuna dauzka, orduan bai zaiatzen bia.
3: Bai, pentsatzen dugu ez dela egun batetik besterako lana izango. Testu horretan jartzen duena ondo argitzea?
5: Bueno, paleografia ikasi eta irakurtzen duzu normal.
3: Abai, eh?
5: Bai. Bero praktika behar da, baina bai. Bai.
4: Bueno, bai, beste garaietan ere izango ziren, letra txukunak eta ezain txukunak,
5: bai,
4: eta
5: bai,
4: ez?
5: Bai, bai, bai.
4: Hori gara guztietan izango
5: bai,
4: da.
5: Bai, bai, bai. Adibidez, Elgetako eskriba hua dago, Andres Iturralde, zikintxo detzen dion. Dauka letra, imposible bat.
3: Kaso espezialista bat beharko duzu bere letra identifikatzeko ere bai, ez? Epatu duzuna, ez?
5: Bai, eta gero batzutan gaina ikusten da zela sartzen dian eta dana.
4: Bai,
5: da, kuriosua da.
4: Begira.
3: Alina, dokumentu bakoitza mundu bat den bezala, pertsona bakoitza mundu bat izango da zeure kasuan.
6: Bai, bai, oso ezberdinak dira haien artean.
4: Alare zer, bat dituzue denen gana iristeko, denak ulartzeko teknikaren batzuk?
6: Ez, osea, nik uste dut hor profesional bakoitza bere modua daukalan egiteko eta teknika batzuk. Nik adibidez saiatzen naiz bilatzen zerbait aman komunean daukaguna edo zein gauza, igual pelikula bat edo joku bat, edo zein gauza. Ta hortik noa pixka bat konfiantza hartzen eta, bueno, konfiantzasko harreman bat sortzeko batez ere hortik joten naiz.
3: Alina, izan altzara sekula artxibo batean?
6: Ez.
3: Ez?
5: Gomeidatuta zaude.
6: Eskerrik asko arantzazu.
3: Eta, eragiten aldizu jakin minik, ikus minik, bertan egiten duten lanak?
6: Bai, osea, hasieran, bueno, esan zidatenean arantzazurekin egongo nintzela, ez nekien zer zen artxibo bat, barkatu, osea, oso inkulta, baina ez nekien.
5: Oikoa da,
6: Eta, bueno, hasi nintzen... Ja, pues beitu ze ondo, ze, ni hasi nintzen bilatzen interneten, eta esan nuen, joe, ba, ze kurioso, ta hori, pizkat jakiteko, ea ze artzibo harri-garri ikusi dituzun, edo politena, edo zuri gehien impactatu zaizuna, hori da pizkat nire kuriositatea.
5: Ba, hombre, nire kutxunena da Bergarako artxiboa. Bueno, baina daude, zoragarriak daude, Zoragarriak daude.
3: Eta, eskuartean izan duzun dokumenturik horrela, impactantena, edo gehien gustatzen zaizuna, edo kutxunen duzuna, pentsatzen dugu, zaila izango dela aukera.
4: Bai, behar bat ondoren goaztetan dekarri dizkigu zu, ez?
5: Bai.
4: Joango gara, letzen.
6: Bale.
4: Alinaren lanari buruzko galderaren bat, edo jakin minen bat sortu zaizu zuri, arantzazu?
5: Bueno, hane pixkat ez hau zen dut... bere lana
4: bai,
5: zaunaren nire senarra zenaren daneten zuen arlo, bueno, zehatz honetan baina inguruko horretan eta bai ezautzen de jendia laneten duena olako etxe bizitzetan eta uste de sekulako lana importantia dara, zero importantia
3: askoz galdetza espada eta gaurko arrematatzen joateko artxibo zain eta alinazuk, bueno, zure zentroan lanen ez zaudenean, zer egiten duzu, aizialdian? Zer gustatzen zaizu, hortaz aparte?
5: Zer gutxi, irakurri, ibili, lagunekin zora saldi bat, pelikula bat, lako,
3: Alina?
6: Bai, niri natura gustatzen zait, batez ere paseoak ematea eta bizikletarekin egotea, beti noa bizikletaz, gainera Gasteizen bidegorri asko ditugu, eta gero hori ez, lagunekin egotea, pote bat hartu, aitona monekin egotea batez ere. Eta pizkat hori, bizitza lasaia, eske ez dauka denbora gehiegi ez da ere.
3: Barantzazu eta Alina hemena amaitzen da zita efimeroa. Eskerrik asko, Atariko solasaldi honetan parte hartzagatik. Arantzazu Oregi gaur 8 arte. Eta Alina Matilla bihar 8 arte.
6: Vale, ba eskerrik asko.
5: Ondo segi, eskerrik asko.
7: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela erandion manifestazio jendetsua egin dute iluntzean etxegabetze arriskuan dauden 8koak eraikin multzoko 135 familiei elkartasuna adierazteko. Fundazioak Morgan Stanley multinazional estatu batuararen menpeko Mosaik funtsari saldu bizkio etxe bizitza horiek eta orain funtsak alokairu kontratuak ez berritzeko erabakia hartu du etxe bizitzak saldua alizateko. Funts putre horren asmoa salatu nahi izan dute 100 herritarrek kalean.
2: Esaidalako bidezkoa iruditzen gertatzen ari dena fondo buitrekin eta gorakada honen aurrean ere borrokatu beharko dugulako.
3: Fondo buitrena pues iruditzen zait azkenan barbaridade bat eta pues ona etorri bargara hori aldarrikatzera.
4: 130 persona inguru, bueno, daia gure herrian, ja, ez da, hemen, kristona, ikaragarri da.
1: Urrian dira amaitzekoak, lehen alokairu kontratuak eta lab sindikatuaren bitartez epaitegian demanda kolektiboa jarrita irtenbile bila ari dira bizilagunak. Bada Gasteizen auzoan bizi etxe bizitza sareak elkarretaratzea deitu du Gasteizko alde zaharrean gaur goizerako familia baten etxegabetzea salatu eta geldiarazteko tartean 8 eta 10 urteko bi adingabe daude. Sindikatuak ohartarazi du 14 urte daramatzala familia horrek Nueva Fuera kaleko etxe bizitzan bizitzen 75.600 € ordaindu dituztela alokairuan eta etxe bizitzarik gabe geratzeko arriskuan daudela orain. Gasteizen segiz bada, kontrol saioa gaur Eusko Legebiltzarrean, besteak beste PISA txostenaz, gripeaz eta ekonomiaz arituko dira eta Nafarroako Parlamentuan lurraldearen egoerari buruzko eztabaidaren bigarren eguna izango dute gaurkoa. Eusko Jaurlaritzak Betion zerbitzua Arabako nekazal eremuan edatzeko proiektua aurkeztuko du Gasteizen eta Donostian Lasa eta Zabalaren senideek agerraldia egingo dute Lakumbre Jauregia Donostiako udalaren esku uztea luzatzen ari dela salatzeko. Euskal Herriko Unibertsitateak kalera aterako du zientzia ikertzaileen Europako gaua deiturikoan aire zabaleko laborategi handia jarriko dute Areatzako kaian eta baita dozenaka zientzia txoko eta ipuin zientifikoak kontatzeko espazio bat ere. Bada jakin dezagun, gaurko eguraldi iragarpena zein den Euskal Met jaion emunarriz kontaiguzu.
5: Koizean, haizea iparramende baldetik finkatuko da eta ondorioz, Kantauri xurialdean nabarmen jaitsiko da temperatura, baina hala ere gauden garairako balio epel edo altuekin jarraituko dugu, 23 eta 27 gradu artekoak izango dira maksimoa Kantauri xurialdean. Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean ordea jaitsiera ez da nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Goizean orokorrean eguzkitsu egongo da, baina baliteke kostaldean jada giro azertxoai motelagoa izatea eta tarteka beodeiak agertzea. Arratsaldeak aurrera eginela, odeitz hori handitu eta barnealdera ere zabalduze joango da.
1: Besterik ez entzule, 12:03 goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste atarian.

0: Ozeko Aztiaren arrakastaren ondoren antzeko opereta bat estreinatu zen urrengo urtean Babes in Toyland izenpean. Efektu ikusgarriak zituen baita ere eta musikak paper berezia izan zuen beste behin. Victor Herbertek komposaturiko Jostailuen martxa entzun dugu asteko eta beste hiru pieza txiki ondoren Lorin Mazel zuzendari estatu batuarrak maixuki gidatu duen Pittsburgheko Orkestra Sinfonikoak jota.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Johann Sebastian Bach munduko musikari familia ezagunenaren ikonoa da. Ba, seguruenik Bachen seme alaben artean txalotuena izan zen Carl Philipp Emanuelen Magnificatetik boskarren mugimendua entzungo dugu. Fecit potentiam imbrakio suo. Markus Aixe, baritono alemaniarraren ahotsean.

0: Johann Sebastian Bachek izan zituen 20 seme alabetatik 5 musikan aritu ziren. Aita ez ezik haien maisua ere izan zen. Eta baita etxera joaten zitzaizkion ikaslena ere, jakina. Karl Philipp Emanuel Bachen bigarren semea zen eta Telemannen besoetakoa gainera. Johann Sebastianen kutxuna zela ere esaten da. Eta 1749an idatzi zuen Magnificat komposizioan aitaren eragin handia erakusten du.
1: Klasikoak eiteben.
0: Garai klasikoa deitzen denetik, musika klasikoa gurean eman duen kompositorerik eta biolin jotzailerik sonatuenetakora. Pablo Sarasate Iruñeak eman duen geniorik ezagunena da, dudari gabe. Eta bere ibilbide artistikoan leku berezia izan zuen doinuetako bat. Zapateado izenekoa entzungo dugu, Romain Leleu trompetistaren eskutik.

Pablo Martín Sarasate Navascuez, violinista eta kompositore iruindarraren Zapateado izeneko lanean, Ensemble Convergence taldea genuen, solista berriz, Romain Leleu, trompetista frantziarra. Sarasate parte zaharreko San Nikolas kalean jaio zen, 1844ko martxoan, eta oso txikia zela ikusi zuten doai berezia zuela biolinean. Mikroskopikoa da aurori, baina egunen batean mundua txiki geratuko zaio aurrikusi zuen jotzen entzun zuen norbaitek. Eta bai, nazioartean lortu zuen ospea, garbitasuna, adorea, kolore eta timbreagatik. Mundu osoa, bi Amerikak barne izan zen, bere garaipenen agertoki. Klasikoak EITB-n. Egungo izarretako bat entzungo dugu jarraian, Juan Diego Flores tenorea, Rossini abesten entzungo dugu, Moi je réclame le Comte Henri opera komikotik. Moi je réclame, porque ma femme de bon ménage, de tout le sage, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme on l'invite, comme on l'invite, à des mérites, comme on l'invite, comme on l'invite, comme on l'invite, à des mérites, je l'habillette, et ma soleil, dans ma retraite, viens dans ce soir, et voilà.

0: Le Comte Ori ez da Rossiniren operarik antzestuenetakoa, baina 2011-tik aurrera sekulako gorakada izan zuen, entzun berri dugun Juan Diego Floresen ahots liriko harinari esker eta tenore perutarrak estena komikoaren zaduen grazia tarteko.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Hogei garren mendean bete-betean murgilduta David Bedford ingelesaren musikak hartu du gure arreta. 1917 jaiozen Londresen, bertan zenduzen 74 urterekin, eta musika klasikoan egin zituen ekarpenez gain, pop musikan ere aritu zen, batez ere rock progresiboaren esparruan. Mike Oldfielden Tubular Bells lanaren berzio orkestrala zuzendu zuen esaterako. Bedforden Recorder Concerto obraren boskarren mugimendua entzun dugu, beste ingeles baten Pierce Adams flautistaren txirula eztian.
1: Klasikoak EITB.

0: 1788an idatzi zuen Mozartek bere 41. sinfonia, eta Peter Salomon enpresariak eman zion antza Jupiter izena, obra honen izaera epikoagatik. Ba, deitura horrekin ezagutzen dugu. Rene Jacobsek zuzenduta Freiburga Barroko Orkestra taldeak eskaini digu 3. mugimenduaren Minueto Alegreto pasartea.
1: Klasikoak EITB.
0: Beste musikagile austriar bat orain, baina mende bat aurrerago sortua, Der Vögelhändler operetaren egilea Karl Zeller kompositorea. Bienan 1866an estreinatu zen Txori saltzailea izeneko lan horren zatirik ezagunen zuena.

Bienako Stats Oper abezbatza eta Vina Sinfonika Orkestra entzun ditugu Billy Boskowskiren zuzendaritzapean. Ja, Vögelhändler operetaren zatitxo bat ekarri digute. Eta orain Austriako erromantizismotik, Frantziako barrokora bidean jarriko gara, François Couperin, Paristarraren mezarako musika entzungo dugu, bi pasarte, Gustav Leonhardt, klabe jotzaile holandar ospetsuaren interpretazioan. Gogoratu, mugimendu historizistaren aintzindari jotzen dela, eta joan den mendeko 60ko hamarkadan abiaturiko korronte horri esker, eta einaundi batean, Gustav Leonhardten gatik, irizpide historizistak jarraituz, garaiko musika tresnak erabiltzen dituztela orkestra oso sonatuek egun.

0: Chloe Hanslip, violinista britainiarra genuen. Benjamin Godard, violin jotzaile eta opera idazle frantsesaren violinerako bigarren kontzertua entzun dugu virtuoso gazte honen eskutik. Izan ere, bi urterekin hasi zen violina ikasten eta bostekin Yehudi Menuhinentzat jo zuen. Godard bera ere aur prodigioa izan zen eta Parisko konservatorioan maixurik onenekin ikasi zuen violina.
1: Klasikoak EITB.
0: Violin eta oboerako musika orain. Heinichenen Fa Maiorrean kontzertuaren Seibel 224 mugimendua.

Reinhard Goebelek zuzentzen zuen musika antikoa Kölnek eskaini digu Johann David Heinichen alemaniarraren pieza labur bezain ederrau. Musika barrokoaren ez ezagun handietako bat askorentzat, Heinichen oso kompositore emankorra izan zen, baina bere obraren zati handi bat galdu egintzen bigarren mundu gerran. Eta benetan eskertzekoa da, Goebel eta bere orkestrak egin zuten bezala, antzinako musika ikertu eta orduko instrumentuekin bere garaian entzungo zen bezala, helarazten diguten talde eta adituen lana. Klasikoak.

Isaac Albenizek 1891an Euskal Herriari eskainitako lana genuen zortziko. Kompositore eta pianista katalanak oso oroitzapen onak zituen gurean emandako kontzertuetatik eta bi pieza idatzi zituen. Bata, Tony Hauser gitarrista estatubatuar ospetsuak eskaini berri diguna, zortziko doinu bat. Naiz eta Albenizek berak etzuen gitarrarako ezer konposatu, bere lanetako batzuk oso ezagun egin dira gitarra bertsioan. Klasikoak EITB.

hogei garren mendeko musika sakroaren adibide on bat izan da hori. Francis Poulenc paristararen Meza Sol Maiorreanetik Benediktus entzun dugu Ingalaterrako Tenebre abesbatzaren emanaldian. Munduko korurik entzutetsuenetakoa bere pasioarengatik eta zehaztasunagatik. Poulenc berriz joan den mendeko kompozitore interesgarrienetakoa izan zen, ezinbestekoa hogei garren mendeko abesbatzagintzan. Klasikoak EITB.

Garai batean Joseph Haydnek idatzia zela uste izan bazen ere, Francesco Antonio Rossetti txekiarrak konposatu zuen bi korno, bi adarrentzat idatzitako kontzertua. Ze esan behar da, Pragatik kilometro batzutara jaiotakoa zela, eta Franz Anton Rösler zela izatez. Idatzi zuen lanik ospetsuena genuen, Mozarten heriotzean idatzi zuen Requiemarekin batera. Bi kompositoreak adin beretsukoak ziren, eta kuriosoa da, sei hilabetean zendu zirela biak. Nola nahi ere, Wolfgang Amadeusen hiletan 4.000 lagun elkartu ziren Pragan, eta bertan guztiek entzun zutena Rossetti konposaturiko Requiema izan zen. Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, epailearen aurretik pasata aske utzi dituzte Berriozarren munduko futbol txapelketaren finala ikusten ari zen militar talde bati eraso egitea leporatuta. Aste honetan atxilotu dituzten 8 gazteak, 3 adingabeak aste artean utzi zituzten libre, gainerako 5 gaur. Epaileak Berriozarrera joateko eta erasoa jaso zuten militarrengana gerturatzeko debekuak jarri dizkie baldintza gisa. Lesioak eragitea, ordena publikoaren aurkakoa atentatua eta armak edukitzea leporatzen dizkie gazteei. Eta Erandion manifestazio jendetsua izan da etxegabetze arriskuan dauden 135 familiei elkartasuna adierazteko. Duela urte terdi, La Caixa Fundazioari erosi zion 8 izeneko eraikin multzoa. Morgan Stanley multinazionalaren funtsak eta orain kontratuak ez berritzeko erabaki hartu du etxe bizitzak saldu alizateko. Lab sindikatuaren babesa ere jaso dute bizilagunek. Endika Perez.
2: 120 familia baino gehiago etxe gabetze arriskuan daude, alokairu kontratuak amaitzen joango da zaie eurongoko hilabete eta urteetan, funts putrei aurre egin behar zaie eta etxe bizitza eskubidea defendatu behar da.
1: Denis Itxaso Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak Erandiogune tentsionatu izendat zea aipatu du epe ertaineko konponbide gisa. Epe laburrera berriz adierazi du udalarekin aztertzen ari direla 8 eraikin multzoa erosteko aukera baztertu gabe.
3: Etxe bizitzak jabe handiek saldu nahi dituztenen negoziatu egiten dugu eta saiatzen gera gure errekursoekin etxe bizitzak erosten. Eta behin Erandio eremu tenkatuta izendatzen degunean, maizter horiek prorroga extraordinarioak eskatzeko eskubidea izango dute.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean aurreratu du ministroen kontseiluak laster onartuko duela besteak beste etxe gabetzeak galarazteko balioko duen dekretu berria. Eta New Yorken egiten ari diren Nazio Batuen batzar orokorrean dozenaka izan dira urten ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitz hartu duenean batzarratik ateratzea erabaki duten ordezkariak. Netanyahuk bere aldetik aretotik alde egin dutenei koldarrak deitu zabiatu du hitzaldia eta behin eta berriz ukatu du Gazako genozidioa.
4: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
1: Israelek zibilak babesteko neurriak hartu dituela esan du eta hori genozidioaren kontrakoa dela. Zoran Mandami New Yorkeko alkateari ere zuzendu zaionetan jahu eta ohartarazi dio ez duela isilduko.
4: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence me.
1: Aurrez Mahmoud Abbas aginte palestinarreko buruak salatu du Israelgo gobernuak palestinar herria desagerrarazi nahi duela. Bideokonferentzia bidez egin du bere hitzaldia Abbasek, ukatu egin baitiote aurten ere estatu batuetara sartzea. Eta Eskozian bien bitartean parlamentura iritsi da arratsaldean CAF enpresaren inguruko polemika. Eskoziako makinisten sindikatuak boikota iragarri du behasengo enpresak 69 tren egiteko kontratu publikoa jasotzen badu. Berdeek CAF lehiaketatik kanpo uzteko eskatu diote gobernuari.
5: So will the First Minister agree that CAF should be blocked from this contract?
1: Jerusalem ekialdeko tranbiaren eraikuntzan giza eskubiden aurkako urraketen konplize diren lan nabarmendu dute berdeek, gobernuak erantzun du erabakia hartu alizateko kontsulta juridikoa egin beharra duela. Geurean eguraldiari dagokionez, goizean haizea ipar mendebaldetik ibiliko da eta ondorioz nabarmen jaitsiko da temperatura. Nola nahi ere gauden garairako balio altu eta epelekin jarraituko dugu. 23 eta 27 gradu arteko temperaturekin. Araba eta Nafarro erdialdean berriz jaitsiera ez da horren nabarmena izango eta maksimoak 30 graduren bueltan eta hortik gora ibiliko dira. Goizeko lehen orduetan zerua oskarbi izango dugu. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ez dakit oso ondo zertan ari naizen. Ez dakit inoiz zinta hau entzutera iritsiko zaren. Egia esan, hitz egin ala gorritzen ari naiz. Behin eta berriro esan diot nire buruari, honek ez duela zentzurik erokeria bat dela, baina ez dakit, ez dakit. Imaginatu nahi dut zuk honezkero sakatu duzula play botoia eta nire jardun hau entzuten ari zarela. Zidarin ikusi denuen elkar azkenengo aldiz.
1: Zinta bat, kasetean grabatuta eta huraxe entzuten. Horixe estenatokian ikusleari parera etortzen zaion lehen iruditakoa, zirari obran. Zinta bat, kaseta bat, nori bururatu zaio, Kepa?
2: Ba, niri. Niri. Ba, niri bururatu jaten, ez dakit, galdetzen mustazu zergatik, ba, egisa esan... Ez dakit oso ondo zergatik, bai, bueno, bai, igual irudikatzen nahuelako eguneroko bat idazten zebien norbait, eta antzerkia danez, eta oso bizuala danez, bai, erreixa baiken jaten, bori, ahots bidezko eguneroko bat izatia, eta etorri jaten, ba, garai bateko grabagaioietako bat, ba, zinta batekin funtzionatzen duen grabagai horreitako bat.
1: Bizuala delako zugu eta entzutekoa delako guk.
2: Hori da, hori da.
1: Joldi, zure ahotsa da.
3: Mm-hmm.
1: Zukalako grabagailu magnetofoia, eskutan...
3: Grabagailua ez, baina baneukan zintekin zijoan mikrofono antzeko bat kantatzeko eta grabatu zitekeen. Ezen horrelakoa, baina jolasteko eta baneukan txikitan. Bai.
1: Ibai, zure pertsonaiaren zako sorpresa handia, baina bestera batekoa, ez? Hori martxan jartzea. Grabagailua.
4: Bueno, egia esan nik grabagailuarekin kontaktu gehiagirik ez daukat, obran zehar ikusiko da, baina nik ere txikia, txikitan eskuetan, igual dismanak gehiago edo beste aparatu batzuk, igual grabagailu bera baino. Bai.
1: Begira, zurentzako ere nobedadea. Zenbait ikuslentzako izango da?
4: Bai, bat ez ere gazteentzako, ez? Gazteenentzako.
2: Ni txatu hori burudi pasatzen, baina klaro, egisa da.
1: Vintage.
2: Vintage bihurtu naz.
1: Lau lagun xake produkzioak antzez taldearen eskutik estenatokian. Zidarirako bidaian, bizitza bidaian. Eta protagonistetako bat bere bitakora esan entzunezkoa egiten. Eta hori beti duguguk gustagarri. Izan bidaian, antzokian, zinean, Begoña del Tesoren grabagailuan, edo erratian. Arratzean, play botoia sakatu eta bederatziak arte.

Xake produkzioak Europako mapa atera eta Grezia seinalatu digu, eta han, zidari. Azeran ordea, bikote gazteak ba ote zuen ba, zidariraino joateko asmorik. Interrailaren aukeraz baliatuta, Europan barna abiatu dira Hendaiatik. Oporretan. Ibilbidea zehaztu xamarra darama bikoteak eta ilusioa ere badu. Gustora dago mutila, Jokin. Jonek ere badu ilusioa. Ilusioa Venezia ikusteko. Bien arteko harremanerako poz geixeago izatea gustatuko litzaioke egia esan. Bere bizitzako bidaide bihurtuko ote da. Betiko eta betirako bikote izateak eragiten baitio alako zera bat. Zera horren kezkan dabilela, beste bikote batekin topo. Bikote heldu bat. Eta pentsatzen hasita, ze ona ez da. Adinean aurrera, osaso onajeak nabarmen dituzten arren, biek behar baitute ibiltzeko laguntza, dela oxigenoa edo dela bastoia. Halako, zahar pareala ere, interrailen. Enbidiagarriari ez ote den. Hainbeste urte elkarrekin, baitasunagatik izango da, ala? Bagoi berean egokitu, eta itz eta pitz, hau galdetu, ura esan, bestea kontatuta gainera, aholkuak eman. Zidarira joateko agindu dio bikote zaharrak bikote gazteari. Han ba omen data, maitasunaren kanala. Han elkarrekin bikote batek igeri eginezkero, elkarrekiko maitasuna betirako ziurtatuta. Esperientziatik ari da bikote zarraizketan, zenbaitetan gazten etorkizuna aurre ikusita balute bezala. Izaten da ba, harri berean estropoz egitea, ba, alakorik berriz gerta ez dadin, ez da Veneziako adokinan ere, ba, gomendioa. Eta bitxiena, bikotek elkarren antza ere ezote duten. Imaginatzen bikote gazte hori urteak pasatuta, bikote zar hori bihurtzea? Zidarira joatea denboran bidaiatzeare zote den.

0: Keparraste, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zidari helmuga edo abia puntu izan zenuen?
1: Duk esat helmuga izan zala. Ez naz gogoratzen nuen, askotan hola, galdetzen duztienen haber nundik etorri dan ideia, dola, ez tekit lehen hauser izan zan bidei bat eiteko ideia edo zidarira iristeko ideia, orduan ez dakit oso, ez neuke jakingo erantzuten.
0: Maitasunaren barna bintzat.
1: Hori bai, hori garbi neukan hori guren, hortaz hitz egitea guren hauela.
0: Joldi Beristain, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Zuk zidari proiektu honetarako gomidapena, bidaia txartela, noz lortu zenuen?
2: Ba, aspaldi, ez, ja... Tonto-tontoan, bi urte edo, ez?
1: Bai, izango die, ja.
2: Bai, ba, banengoen aktorea den beste lagun batekin bazkaltzen, Eider Bialbarekin, eta batean Keparen deia jaso nuen, eta oso pozik. Enion inori kontatu nahi, baina Eiderri kontatu nion, klaro.
0: Bikotari behar badatza jo dena kontatu behar baina.
2: Lagunei, bai.
0: Eta ze esan zizun, Jon izan bertzen nuela? Ze izan bertzen nuela esan zizun?
2: Uste dut izena oraindik ez genekiela, baina ba, bazukala antzerki bat esku artean, ez?
1: Bai.
2: Eta nahi zenuela banik parte hartzea, eta ni pozik, egia esan.
0: Zuk baietz.
2: Nik baietz, bai, noski baietz. Albaldin bada, bizitzak albidetzen baldin badu, denborak, eta bai. A tope.
0: Odei arrastoa, ongi etorri.
3: Jire asko.
0: Zuri ere iritsi zitzaizun, gonbidapena, bidaiarako?
3: Bai, ez tegu ni buruz zitzaizun, baina nire lagun batekin neon, aktore batekin, eta justu Kepan deia jasonen ere ba, proposamen honekin, eta kasualia da, ze bi egun lehenago, ikusinun bilabonan gurea antzokian, amak antzez lana. Eta eman zian alako inbiria bat, ikustea, ba, lau emakume kasuntan, komedia batean, eta esan duen, ostras, ba, gustatuko litzaiak hau olako zerbait egitea. Eta kero aktore horietako batekin intziten, Oiana Maritorenarekin esan zian, bueno, esan nio, nahizu zein biria ematen dezuen. Eta esan zian, lasaio dei, aiatzen data. Eta handik bi eguneta ditu zian Kepak berri hau emateko. Horren ez dakit proiektatu deten, edo ze, baina, bueno, iritsi da pixka desio, edo inbiria hori eman ziten hori, ba, guain eskuarten dakau.
0: Eta ze esan zizun? Nolako pertsonaia izango zela?
3: Ah, Kepak, igual ez ziten gehiagia azaldu momentu hortan, bai espoiler txiki bat edo beste egin ziala, baina ipatuko ez detena, baina bai nola baite, ba, elkarrekin lehenago lanain da ginala, eta ikustezuela, ba, enkajatu genezakela talde hortan, elkarrekin, ez dakit uste Joldiri ja deitu zeniola, okeraz baina ez nao, seguru. Baina ikuste ja ekipoa edo bai banekila. Tan ez da Joldi, bueno, biztaz edo ezagutzen hon ordon, ba, ubikatzeko edo banekin ere, eta getari ere bai ezagutzen hon ere.
0: Kepa, bai errexia ez da? Proposatu eta bai ezkoa jaso.
1: Bai, erra da hori. Bai, a ber, beti espadao lanagatik edo okupauta da zela, ba, normalian beti gertuko jendiari deitu izan dut zau xake produkziaketik, eta nik ustot beti dauela deitu izan dut zau jende horren gandik gogo bat gurekin lan eitzeko, hori ba, esan dutena ez, espada lanpetuta da bitzela, orduen deitu gauen, ba, isa, euneko... Portzentai handi batekin jakinda baiezkoa esango eguiela.
0: Ziurtasun horrekin.
1: Bai, pixka bai.
0: Gu gustora gaude, pertsonaiek postala bidalizkigute, bidaiotik. Zidarirako bidai horretatik, bai. Jokine bidalitakoa da. Eta da, abierakoa da, eta dio. Ia trena utzegin nuen. Reinonera ahaztuta utzi nuelako bagoian, eta atera egin behar izan nuen. Zer da, Jokin? Despistatua?
3: Bai,
0: ze pasatu da.
3: Bai, presaka da biltzen hortan ikuste despistatu indala, gauz asko ozkala buruan, eta bai, momentu despiste horietako batean, alari soluzionatzen da, zene, dela, ez dala problema egide, baina bai. Momentu den hor, tren estazio lehiatilan edo riñonera uzten duela, pentsatuz, ba, Jonek dara mala riñonera hori.
0: Eta segituan, ikusten dugu, baduela osasun arazotxo bat, asma.
3: Eztul, arnaz ezin hartu, eta Jonen laguntzakin ere, nola baiten ere burua zaintzen laguntzen dit, kasuntan bikote, bueno, bikotek ide honek, orduan, bueno, beste jende asko bezala, ba, pues honek asma du, bai.
2: Nik bezala.
3: Eta zu bezala, Joldik bezala, ba, nire pertsuneak ere asma du.
0: Kepa, gidoitik eta paperetik ez urma mitzerakoan, ze eman dio Odeik Jokin pertsonaiari?
3: A ver, esan?
1: Toma! Zerre mundutzon? Ba, nik uste dut oso bizitza politia mundutzola. Oso energia politia dauko odeik bai bizitzan eta bai estenatoki gainien. Eta uste dote jokinen inozentzia hori, geldotasun hori, eta despiste hori oso ondo dakixela ezurmamitzen. Buruko geldotasuna, gero nerviosua da, baina bueno, geldua da, erabaki xakartzen, bai, geldotxua.
0: Emakume zarrak bidalitako postalean berriz, zera dio, bikote gazte honetan, mutila neskarekin ondo, neska mutilarekin, zer somatzen ote du, emakume heldu honek? Ze ematen du konplizitatea nahi duela, zure pertsonaiarekin, Joldi?
2: Bai, izan daiteke. Nik uste dut askotan gauzak ez dituzunean zuk barrutik bizitzen eta kanpotik ikusten dituzunean perspektiba batekin erresago ikusten direla, ez? Ba, lagun batek kontatzen dizunean zerbait bere harremanaren inguruan askoz erresagoa da zuk gomendioak ematea barrutik ikustea baino. Orduan, ba, nik uste dut berak somatzen duela, ba, Jonek askotan gauzak igual inertziaz egiten dituela, ez? Eta, ba, bueno, ez dakiela oso ondo zera baki hartu bizitzan.
0: Zer da, lotxagaldutako emakumea, zenba galdera egiten ditu?
2: Ba, ugari, egia esan. asko, bai. Baina, bueno, ondo dago galdetzea, batzutan.
0: Jonek bidalitako postalari iritsi zaigu, idaztea baino esatea errezago duela eta bagoian topatutako bikote frikiaz ari da. Ari buruz hitz egingo duela, bikote frikia iruditzen zaio zergatik.
2: Bueno, nahiko arraroak badira egia. Nik topatuko banitu trenean, ez dakit zer pentsatuko nukeen. Agian frikia baino zeozer txarragoa bai. Bai, bueno, nik uste dut oso badira nahiko estridenteak pertsonaia bezala eta azkenean ohituta baldin bazaude zu zure bikotearekin egotera, lasai zuen munduan, bat batean, ez? Bai. Zerbait arrotza sartzen denean zuen bikote mundu horretara, ba, ateratzen zaitu pixkat zure konfortgunetik eta hauek ateratzen dituzte totalmente euren konfortgunetik.
0: Bai, Jone batez ere.
2: Bai.
0: Zer da, berez ez duela pazientzian dirik edo?
2: Jonek, nik uste dut badaukala pazientzia handia, baina agortzen ari zaiola. Ez? Eutxi eta pa!
0: Nolako Jone de Arzula esan zizun Getari zuzendariak?
2: Buah. Gauza asko esan dizkit, eskerrak. asko hitz egin dugu gauza kargi edo ez argi eukitzaren inguruan, berak hitz egiten duenean ere euki behar duen pixuaren inguruan, bere hitzek euki behar duten pixuaren inguruan, zaintzaren inguruan hitz egin dugu asko. Ikusi behar da, Jone dela pertsona zaintzaile bat. Batez ere besteekin.
0: Batez ere bikotearekin. Zein da behin eta berriz landu behar izan duzuna, Getariren agindupean? Ibai?
3: Odei.
0: Odei.
3: Behin eta berriz landu behar izan dudana?
0: Bueno, behar bada behin esaten nahiko izango zuen.
3: Ja, ez, ondia, igual estenatxo batzuk, bueno, batzuk erreixago edo atatzen diana, besatzu zailagoak, baina nuke esango igual, ni bakarrikan nik eukitu nire erronka pertsonalak, baina Getarik eskatze dian horrekin igual gehiago izan dira taldeko, ez bakarrikan nik aurkitu beharretu dango zeba, izik eta beste norbaitekiko aurkitu beharrekoak edo la, orduan, nik usteoik gehiago landu ditugula banaka ordez, beti ere beste pertsonaiaren erantzunaren ondorez ez, rebote bat jasotzen dezulako azkenen entzuten aigalako denboa guztien. Eta nik uste, ez dakit ez dala, ego nola ezer espezifikoa, ez dakit zozerretortzea izan burura.
1: Ditu lehat burura, bueno, erronka izan dala beraien zat, bat ez be, komedia bat danez, eta Getaritan nire pertsonaiak komedia ba, oso gertu duki algauenez, oza, baimendu algitzen ez komedia itxera, ba, oso personaje estridentiak direz, ba, igual euren kasuan zaiena izan da komedia hori bilatzia, ze azkenian beraien personajeak die komedia ero honetan mezua bideratzen dauienak edo ikusleari, bueno, gupe bai, baina bueno, osasangurot modu zuzen hau baten mezua helarazten dutzonak publikoari, ez? Eta hor tendentzia dauku beti serioago jartzeko eta seriotasun hortan edo mezua eman horretan zelatopo komedia, bai, nik uste dut eurentzat erronkarik handixena hori izan dela eta eske ez da erresa.
0: Bai, serio edo tremendista.
1: Hori da.
3: Hoi egia da esaten duna, egia da, azkenen, nola, berein pertsonaiak eta oso desberdina dien, kepak esaten du bezala, bai, oinar, oza, prozesu hontan, lehenengo jungala aurkitzea, ba, behaiek ze kodigotan egon behar duten, edo nundik handi joaztin, tirok, ez, behaien kasu hortan. Ta hor gero, guk aurkitu gure tokia, eta gira da, ez dala izan erresa aurkitzea ze tonotan gauden, ez? Mm. Pasatzean gehiago behaien aldera, eta orduan dena bilagatzenan berdina, edo kontrastea sortu, baina orduan motz gatzen da komedia bateako, hoi bai egia dala landu deuna, baina biok. Osa ez dala izan, bion kontu bat.
2: Bai, izan da orokorra. Ez, eta batez ere zelan lortu oreka, hori komedia eta mezuaren artean, ez? Eta zelan bilatu ere gure burua, ba, komedia horretan, bai, kontrapuntua garelako, baina ez, non dago neurria. Bai, zaila izan da, baina interesgarria ere lantzeko, ez? Eta polita.
0: Bibikote, bata gazte sasoikoa, diren bezalakoak agertzen zarete, ba, dantzarako baldima da, dantza egiten duzue, baina Getaritak Kepa, zuek zaharparea, eta horre beste koreografia bat eskatu du. Gorputzez beste energia gastua duzue posturetan.
1: Bai, hori zan hasieratik, eske izen be, obra idazteko lelengo hasia edo ideia edo impulsua izan zan, bai aurretik xakekin indako lanekin, Getari komentetan usten, jo, beti oso zugandik gertu dauzen personajiak landu dituzu, edo, bueno, errex, kakotxartien esango dotez, baina errex iristeko personajiak. Politia izango litzake beste leku batetik abordatzia lan berriko personajiak, eta ba, leku fiziko hau batetik. Eta hortik abiatuta, derrepente bururatu jaten, ba hori, zergatik ezein pertsona edadetu batzun pertsonaiak, eta hortik abiatu zan apur bat gero historia, zertaz hitz egin, eta hori dana. Baina abia puntua bai izan zan, ba, gogo bat, ba hori, pertsonaiak lantzerak orduan beste leku batetik abiatzeko, fizikotik kasu hontan.
0: Erosotasun eremutik aparte, ibili beharra zen?
1: Bai, gero eroso sentitzen azbe bai, eh? Baina, bueno, baina badauko bere zailtasuna, nire kasuan badauko zailtasuna, iruditza jatelako nire kasuan, asko igual putzuko dago ez, baina neurtuan azela. Igual gero piztinera botatzeko impulso hori badaukat, baina gero lanien jartzen azenean, nahiko neurtuan az. Eta justu erronka zan, ba, neurtze horretatik aldentzia apur bat, ez, edo jolastia gehiago, hain neurtua izan baino.
0: Ahotsa ere, behartua.
1: Bai, pixka bat bai, da hor gabitz. Hortxe gabitz sufritzen, baina ondo.
0: Beste postal bat ere ditzi zaigu, baina sinadura ez daukagu garbi. Galdera bada. Bikote harremanetan dena kontatu beharra dago? Aun hor bidalitako postalote da.
2: Ez dakit.
3: Hor, ez dakian.
0: Maitasunaz dela obra esaten duzue?
1: Maitasunari buruz esaten duzue?
0: Dela, esaten duzue?
1: Bai. De hecho, bueno, ez du kartelien dola, ez du jarri, baina nire beti guztatzegatzea esatia zidari zenbat irauten du maitasunak. Baina, klaro, gero zenbat horta maino gehiago dau, zer da maitasuna. Mm. Edo, zea, zabala izan leiken maitasuna terminua, ez? Egon leike bikote maitasuna, eta bikote maitasun batek be, eukialditu forma oso desberdinak, edo egon alda lagun arteko maitasuna, edo askotan etorri jakun beste galdera bat izan da, zerk banatzen dau, bikote maitasun bat, eta lagun arteko maitasun bat, seksuak banatzen dau, zenbat bikote da seksurik egiten ez da biena. Ez, ordan, zer da apur bat, marra hori zer da, natzen dabana bikote izatetik ez izatera, edo lagun izatetik ez izatera, edo bide lagun izatetik ez izatera. Bueno, pixka bat galdera horrein bueltan.
0: Erantzunik topatu duzu, eh?
2: Bakarra ez, nik uste dure erantzun asko, ez, topatu ditugula. Orokorrean maitasunari buruz hitz egiten denean, ez dago erantzun bat, nik uste dutela, ba hori, topatzea beste modu batzuk eta modu berriak, ba, ingurukoak maitatzeko, nik uste.
0: Beste postal batek zera dio. Gutxiago gehiago da. Ikusleari soiltasuna. Eta hau estenografia ez da. Estenografia oso soia duzue. Trenbagoi bateko eserlekuak. Lau eserleku, binaka batzutan, aurrez aurre, bata bestaren atzetik, banak aurrengoan, elkarren ondoan.
1: Bai, bueno, beti indoen apostu bat izan da baita, ba, bueno, Euskal Herrixan azkenian bira bat ingure baldin badozu, eta bira hori aliketa zabalena izatea gure baldin badozu, ba, muga batzuk badozkatzu, eta azkenian da, ba, herri batzutan antzokixak, ba, ez daukiela ba, Googleko zeuken tamainua edo bueno, tamainu desberdineko antzokiak da zela. Orduan ba, soiltasun horrek albidetzen dutzu, ba, zenbat eta plaza gehi, aldik eta plaza gehi zeutan antzestu alizatia. Baina eraberian uste dut, emutu dutzula jokurako aukera gehi zau eta buruei bueltak emateko aukera gehi zau ikusteko, ba, dauzkatzun baliabide gutxi horrekin edo soiltasun horrekin zenbat joku esteniko sortu zeiken, ez? Eta pixkatori izan da

0: Esenatokia, soila, mugikorra eta mugitzen zeuok aritzen zarete.
1: Bai, guk mugitzen ditugu.
0: Jende aurrean, publikoaren aurrean bat ere disimulori gabe.
1: Hori da, bai, bai. Ez dago izkutatu beharrik. Magia batzutan ere hori da, ez? Erakustea nola egiten diren gauzak.
0: Horrek laguntzen dio aktoreari bere luzimendirako ere? Edo estenari?
2: Nik proposamen desberdina dira azkenean, ez? Osa, antzerkieteko mila modu daude, eta beste mila handikan deskubritzeko, eta aukeretako, ez? Adian, azkenean da, kode esteniko bat aurkitzea, ba zure historioi esplikatzeko aproposena irutze zaizuna, edo dakizuna, edo ez pixka deskura daukazun aukera bezala, edo eta hori izan da, pues, kasu honetan, ba, getarik eta indako aukera batea, simpletasun hori jota, eta ez da ez errezkutatu behar, dena demoguzien biztan gaude, eta horrekin jolastuz, bai.
0: Denbora guztian biztan. Izketan edo jokatzen ari zaretenean edo estenean, izkutatu gabe Laurak beti estenatokian.
3: Bai, hau izan zen, berando hartu zen erabaki bat, zan hasieratik planteatuta hauen zerbait, baina egonaldi desberdinetan lan jo, eta egonaldietako bat izan zen iparraldian, Luzon, Arrixurin, eta bertan etorri zen ideia bat izan zen, ez dakit oso garbi zergatik etorri jakun ideia hori. Baina da beste modu bat baita, bueno, kode bat sortzekua, eta albidetzutzu lehen, estenografiaren soiltasunak albidetzen duen moduan, Euskal Herriko Herri Askotako antzokitan, adibidez, eskutatzeko antzerkian patak edo deitzen jakonatela beltzoiek, ez di egoten, torduen askotan gure izaten dugu eskutatu, eta ezin izaten da, eta kasu honetan izaten dugu abeitu. Hola biztan gaz denbora guztian, eta leku guztietan berdintxu eiteko aukera aukiko dugu.
0: Baina biztan zaudete, edo ari eztena ere denak biztan, baina oso modu desberdinean. Batzutan zaudete, mugimendu batean, mugimenduaren erdian harrapatuta bazeundete bezala.
3: Bai.
0: Ez zaudete bizkarra eman eta lasai, posizio lasai batean, baizik eta hor badira, alako estena paralelo batzuk.
3: Bai.
0: Eta hor mugimendua erdi-erdian geratu.
3: Hori da. Bai, bueno, hori beste aukera bat izan zan zuzendaritzatik baita, badau estenaren bat dala, hori, momentu berdinean gertatzen ari dian api espazio desberdinetan, eta, bueno, kode hori erabiltzea erabak izan.
0: Eta beste batean berriz, beste paralelismo bada, ikusleak ikusten duela tren bagoian, bidikoteak, biak, ez dakit nola esan, koreografia berbera errepikatuz, mugimendu berberean.
3: Bai. Hori be gero torri izan zerbait izan zen.
0: Zenbat gauza torri dira gero.
3: Bai, gero, asko, eske nik beti izan dut, antzerkixan gauza geixenak gero etortzen die.
0: Baina abiatu egin behar da.
3: Abiatu egin bidie, eta ustut importantia dela, bueno, antzerki horra bat leku, oso leku desberdinetatik sortu leik, eta bat da gidoi bat egoti aurretik, ez? Eta gidoi bat dagoenian aurretik, ba, nistez, importantia da gidoi hori itxita egotia, eta ideiak, bueno, nahiko garbi edo, intzat, norabidea garbi eukitzia, baina gero, prozesuan gauza asko aldatu leike edo sortu leike eta hau izan da horietako bat azkenian.
0: Gidoian gauzak aldatu egin dituzu edo gehitu egin dituzu?
3: Aldatu india gauza batzuk. Bai, de xente.
2: Bai.
0: Adibidezuk ze proposatu zen duen?
2: Ez da proposamen kontuan ere, baizik eta azkenen, igual, testu hortan oinarrituta, bueno, esan dugun bezala, egonaldi desberdinak egon dia, orduan, pare bat aste genituen, aste esan dutan, gero, uztailan beste pare bat aste, orduan, tarte hortan, pixkat, poso pixkat iten du obrak, eta guk ere, bai, eta orduan, bueltatzen zanen, ba, igual, beste, tarteko hilabete horietan, ba, pentsatzen etari, edo igual kepa kasuntan, edo pentsatzen, ba, idea batzuk diferente indaitezkela, edo behin testukoa ikusita, ba, etzego interesatzen hau, ba, aldatu ingo dugu, edo esaldi hau, sartu, edo esaldi hau kendu, edo aldaketa horiek egon dia, desente, bai.
3: Baina, diz, nik ustot, bukaera aldera, ez dugu spoilerrik emungo, baina bukaera aldera dauen, bueno, olako, ez dakit, jardun baten, lau pertsonaien arteko jardun baten, hor bai aldo bat aldatu genituen bai. Gauza desente, bueno, zerk esate hauen, nork esate hauen zer, edo nola esaten zuten, bueno, pues hor bai joku bat bilatu gauen propio, eta, bueno, aukera bada, nik ustot bisak funtzionatu aldauiela, baina egisa da, niri behintzat idazle moduan gertatzen jaten zerbait da, prozesuak aurrera joan ala, saiatzenaz, idatzitza hauen hori azten, ez errebizatzen, ze bueno, sortzen dan hori berrixa da, da sarra beste balizkoa, deskeske desberdinak izango die. Egisa da momentu baten, igual, prosamen berri horreitan, galtzen,

0: Maldin bazara, edo de repente sentitzen maldin bazara, ai, ama, hau funtzionatzen ari da, bai bueltatzen zarela ikusteko nondik zetorren, eta ber horrek lagundu aldutzun, ba, proposamen berri horri berrera ikitzen, edo berbideratzen. Baina nire bestela gustatzen jata hastia apur bat hasierako proposamen hori.
1: Aldaketarako beti prest.
0: Ni bai.
1: Ez diozu eusten tinko...
0: Ez. Gauza batzui bai. Gauza batzuko la puntualak, pah, hau bai, hau ez total datuko. Baina bestela, eske antzerkixa oso bizirik dago. Bueno, eta zinia be bai, baina nik uste antzerkixa eske oso zaila da zuk idazle moduan zure txeko ordenagailutik irudikatzia, eta eske ez da berdina. Gero zutik jartzen dozunean, aktoriak zurmamitzen dauenean, eta batez be kode desberdinak bilatzen hasten zarenean, ba, gauza berrixak azten die, ba, zuk zure txeko ordena horien ikusten ez dituzunak, eta ikusiko ez dituzunak inoiz, eta horrekin oso segur, oza, garbi auki behar duzu hori, eta pixka bat malgoa izan behar tzara, zer bestela.
1: Bidaia aurrera, hiriburu, non dabiltzan Jonek grabagailuan esan da badakigu, eta baita entzuten den musikagatik ere, tokian tokikoa, jartzea erabaki duzu,
0: Bai. Bai, bueno, hori ez zauen besta, ziretik, hori begero eta etorri zan zerbait izan zan. Iruitzakulako musik...
1: Aldian pozartuko duzu ez da? Ah, beste aldaketa bat, beste ekarpen bat.
0: Batzutan gertatzen da, igual aurreko agunian aldaketa, bueno, gaur ja ez. Gaur ja aldaketarik ez bixar da. Ba,
1: igual ja bihar.
2: Naikua indeo, naiko aldaketen ditugu, eta ja finka dezagun zerbait ere ez.
0: Baina musika, ni musika oso importantia iruitzakat baita antzerki lanetan, eta esan duzu nonen arira, ba, politxe iruitzakakun baita, bidaia hori irudikatzia baita musika aldatuta, ez? Eta lekuan tokian tokiko musika hori sartuta.
1: Bai. Bada beste paralelismo bat, atentzioa edo ematen duena, entzutezkoa, esaldi berbera, bi ahotsetara dator.
0: Bai, hori saltzan beste aukera bat, beste kode bat, esango ba, bai, gure gauen hori kontatzeko, ba interesantia iruditzen jakun hori, horre gainera koreografia bat sortzen dau, kode bat sortzen dau, eta bueno, ikusteko ba iruditzen jaku politia dala. Eta,
2: bueno. Baina edo behin ere pasada, ba, aktore bezala barrun zaudela, eta esan, ai, ba, nik ere beharra daukat hau esateko, eta orduan ba, planteatzen dezu, eta ez, osea, nola baite egon dala, igual esalditxon bat, eske nahi haure esatea datatzen zait, horren ba, batea esateko, bueno, hori ere pasatu.
0: Atzo bertan uste dut, momentu baten, erabak izala, bi pertsonaik momentu berdinean esaldi bera esango eubiela, atzo erabak izan hori. Gero igual bi arrestaterako, baina erabakia atzo hartu zan.
1: Ala erabakita baldin badago, atera egin daiteke.
0: Da igual urrengoan, ez da urtengo, eta urrengoan bai.
1: Bigizonezkoen artean itanoa.
0: Euren artien, bai...
2: Direkzio bakarrekoa.
0: Bai, direkzio bakarrekoa.
2: Bai.
0: Gizonezkoak gazteei itanos berbait jautzo.
1: Gazteak, ze?
2: Gazteak helduari ez. Ez, nik uste hori aurrera goi kasiko duen zerbait izan da.
0: Bai, hola.
2: Bentsautan agat benetan.
1: Zaharrak eta gazteak, obran, gaztei eta zaharrei berdin gustatuko zaie?
0: Bai, nik uste bai, bai ez. Kuriosidadia daukat zarraua dan jendiak zer esango dauen. Bai, beitu. Uste dut, ez que ni gaztian, ez? Ez
2: esan barren empatizatzea zelago behiekin.
0: Ez, nik uste dut, igual esaten dien gauzak, edo kontatzen diesen mezuak bai diela, bueno, gazte, esan dugun aurrera doi esen gazte batzun, esperientziak...
1: Gazteak ez.
0: Ja,
1: gazteak.
0: Bueno, ba, eurak daukien adina, eurak gaztia die, baina ez dauki hogeita bi urte, daukie bai, ja hogeita...
1: Bueno, igual urbilago.
0: Urbilago, bueno, baina ez dagoen. Gazte esperimentauak esan daigun. Igual bai dauela horrein ikuspuntutik kontauta edo ikuspuntu hortat, bueno, esango neuke ez dakit. Gustoko jaten jakitia edo gurot jakitia ber ja adin badaukon jendiak ze iritzi daukon edo zela resonatzen dutzen kontatzen duen honek.
3: Nik uste dut igual gehiago mugituko diela.
0: Zarrauak dienei.
3: Nik uste baietz.
0: Ja, ez dakit zer esan.
3: Ez... Osa, dinot, zenbat eta ez dakit, zenbat eta zaharragoa izan ziurrenik zure zure harremanak gehiago eraldatu dira, ez? Eta bihurtu dira ere beste zerbaitetan, ez hobea, ez txarragoa, baina beste zerbaitetan, eta obrak asko hitz egiten du horrekin buruan, orduan nik uste horrek mugitzen duela, ez dakit. Ni mugitzen nau eta enaiz zaharra.
0: Nik esan duen ez la vintage. Hola, esango temendik aurrera.
3: Vintage, goi dago.
1: Izan zitekeenaz ere, ari da obra.
3: Bai.
0: Bai. Bai, eske, bueno, nik behintzatzen batetan pentsatzen dut, pentsat, igual idealista nazelako bai, eh? Idealista zeinua gustatzen jatelako, odeiek bai etzaten duz buruakin. Bai, bueno, idealista danak asko pentsatzen dago izan ziteke nortaz, ez? Igual terrenalaua danak ez, nipai. Eta nik idatze duten ez, ba...
1: Maite minduta daudenei eta maite mina palduta edo maitasuna galduta dutenei, berdin gustatuko zaie?
0: Ba, nik uste dut horreik, bai, gustatuko jake eta batez be horreik sentiruko diezela interpelauta esango neuke.
2: Bai. Ezer pentsa erazi bentsan ikuste ingo diela. Azkenen pertsona bagoitza adinean, bueno, arabera ere ez, oza, pertsona bagoitza bere bidea dauka, nola bat esateko, eta bide hortan ere, ez zenek esatezu, ba, igual, 25 urteko pertsona batek bere bikotekin utzi duela, edo 50 urteko batek ere utzi berri du bikotearekin, orduan, nik uste ez dala igual, hainbeste ere, adin kontua, segun ze puntutan, baizik eta bitalki zu ze puntutan zauden, eta horren arabera ere, empatizatuko duzu gauzatzukin, edo beste batzukin ere, ez? Igual, maite mindu berri zea 60 urte dituzula, eta orduan, pasazaizkizun, estenatokien pasatzean gauza horiek, ba, uain ez dituzu bizi, baina igual lehen, bai, eta orduan, zagit, nik uste oso kondizionetea dela pertsona bagoitzan momentu bitala ere, beti ere, harremanen inguruan esaten nahi naiz, eh?
1: Bakarrik egoten ez dakienak bere buruan norekin identifikatuko du?
2: Wow.
0: Ba, nik uste dut gizonezkoekin, esango neuke, kasu honetan, jokinekin eta bueno. Zarrakin. Ez dakit, ez dakit.
2: Lauekin, ez?
0: Lauekin igual.
3: Bai, nik uste dut... Nik uste dut, bakoitzak bakarradea eramaten duela bere erara. Baina... Zdakit.
0: Asko zerabiltzen dan, itz bat. Aipatukot. Zaurgarri xabe ikusten diela bikot mutilak bakardade horren aurrien. Horrek ez dauzan gure emakumezkoak ez diesenik, eh? Baina begibiztara, lehenengo begikolpe hortara, zaurgarri xau emuten dauda zela gizonezkoak emakumezkoak baino.
2: Kontestu honetan, obra honetan.
0: Obra honetan, eskerrik asko dei. Obra honetan ez dut generalizagura.
1: Demoran atzera, edo demoran aurrera ginda, maitasuna non dagoen inok baldaki, ba?
0: Hoi ba.
1: Sidarin.
0: Hoize polita.
2: Horren diak deskubritiko betortze danen.
1: Sidarin izan altzaudete, negetan.
2: Baina egea saizen...
1: Oraindik.
2: Hoi da.
1: Norbaitek konbidatu nahi izan
0: baitu. Hartu du kafe bat, leku baten, Tolosan, eta enjuzku, kafeak inemutan daue boleto bat loterixarako. Partizipazina txiki bat Gabonetako loterixarako. Eta esan dugu, asko hartu ditugu. Toketan bajaku, danok sidarira joango gara.
1: Eta orain galdera da. Baitasun bikotearekin? Kanalean igeri egiteko asmotan?
2: Kanalean bai, baino lagun.
3: Bueno, baina gure artean, bai.
1: Betirako adizke.
2: Betirako maitasuna.
3: Betirako lankideak.
0: Lanakin, favorez.
2: Bada gauza bat, broma bezala esan deguna, baino jajajaja, baino hor dago, desire bat, udara hontan pasa ez dana, baino behin estrenatuta, esan diogu Kepai eta Xabiri, lan asko iteko, bolo asko lortzeko, eta boloiekin, Xake produziakek, haber kompainia eramaten duen sidarira.
1: Hoi
2: da gure desira.
0: Bueno, testua, ipatu ingo, ja, itzuli inde inglesera, Arriagaren dosel izeneko programa baten barruan, hizkuntza gutxituen, hizkuntza gutxituetan idatzik jadazen obrak, beste hizkuntza batzutare idazteko dauen proiektu baten barruan, ontsi itzuli da inglesera. Osa, que bate dak, igual.
1: Interrail bidaia.
0: Igual interrailian, goiez.
1: Bihar leidorren, Tolosan, estreinaldia, urduritasuna ze gradutan daukazu, eh?
3: Orain txebertan, baju. Bihar, altu.
0: Altu.
3: Bai, nik uste dut, gainera orain entxeguti gatoz. Orduan igual, energia guztiak ere entxegoan utzi ditu, eta horrek ere askatzen du urduritasuna, ez? Bazaz, etxera lasaiago. Baina bihar, bai. Bakoitzak ere urduritasuna ziurrenik, era ezberdinetara eramango du, baina urduri denok, barrutiko kanpotik.
1: Ilusioa?
0: Bai, bai, niko gau handi zaukat publikoak ikusteko.
2: Ba, pentsatzez duman, keba, kepedepa. Posible ala hori inbeharra. Ez, hori bai etortzen da igual, urduritasun horrek eta bala, ni baino behin oso urduri egon da, edo igual ja azken urtetan ez, baino sate zula, hor, estenatokia sartu horretik handa, baino, ze necesidaden irakat, hemen egoera hontan nere burua jartzeko, urduritasun honekin jendia hor, eta gero, sartzez eta jazta, desagertzen da.
0: Nire esan duz lankide batek iruro eta marrortekin. Zer necesidade, betzeizu.
2: Ba...
3: Osa ez da kentzen.
0: Ez da kentzen.
2: Nire bizkaken jetxizai.
0: Bueno, ba, baina mantentzen da.
2: Mantentzen da.
0: Bai.
1: Ala behar ze bestela zer esan
0: ba,
1: etxateken guztia.
0: Bai, egisera.
1: Zer zozo.
2: Ba, baina ba, zozo, hortan nahi nahi nuke zozo, eh.
1: Eta beldurrik bai?
3: Beldurrik.
2: Bai, ikuste baietz.
3: Bai. Bai.
0: Biharkoat,
3: igual ez beldurrik bai, baina ez bat konkretua, bueno, beldurrak.
0: Nik daukat gogoa publikoak, oza, komedia iten dozunean, eta hori oso komedia moduan saltzen dozunean asuntua, daukat gogoa publikoak intesteatzeko. Oza, zuri igual kriston grazia itxautzuna... Gertatuzkizan banda jentan nahi xilik.
2: Marron, imaginatu publiko gertela par bat gareiten, ensaio baten bezala, ai ama...
1: Eta hori aurre nola egiten zaio?
2: Intasuna hundik.
0: Bueno...
1: Hortarako ere prestegon behar du, aktoreak.
0: Nik uste daukoela baza potente bat, eta da...
3: Getari. Sardadilla getari.
0: Daukoela... O nik behintza sinisten dut, emuten duen gabitzen mesua oso politia dala. Edo mesua, emuten ditugun mesua, edo kontatzen gabitzen hori oso politia dala. Orduan, komedia zara tau dauen zerbait badala, bebai. Baina, bueno, egisa da, komediak badauko lazailtasun hori, ez? Asko dependitzen duzu publikoak erantzunakin. Beste gora batzutan, ba... Ba, isilik dago nian publiko, bazatza, ez isilik egotia toketa jako. Nia tokaten etxako nian, eta ez da nian entzuten erreak sinorik, horrek jaiten dago apur bat.
3: Bai.
0: A ber, ikusiko.
2: Askotan usaintzen da, bueno, ezakit emanaldi hau guenik ez eustrenatu ez, baino beste emanaldi batzuetan da, notatze ezu pixkanaka ze publiko mota daukazun gaur, ez? Obraste ezu deitezu, ostia! Gaur gorra do, edo.
0: Zaila izango da.
2: Pixkanaka bigundu india, edo pixkanaka bate momentu honen funtzionatu du, eta ja relajatu da publikoa.
0: Errika funtzionatzen dut, ez tot esango herririk gorrotorik ez aldezorrarazteko, oza, entzulietan, baina errika nabaritzen da publiko bat gogorra badala bestia baino.
1: Baina, ez dugu, orain, hori hemen aitortuko, zer publikoan, bihar, Leidorren, Zidari. Eta handik aurrera, norberak ikusiko du, bere inguruko zehantzokitan, izango den Zidarirako txartela. Odei Arrastoa, Joldi Beristain, Kiparrasti, Eskuminak, Jone, Jokin, Joakin, eta Getari,
0: vale.
1: Etxegarairi. Eta nahi baduzue, ba, postala bilotziko zan, eh?

0: NASA eta Jim Quinn ezagutuko ditugu. NASA zinemaldia izena ez duen zinemaldira iritsiko da, Veneziatik zuzenean, eta berehala baita alfombra gorririk gabeko aretoetara ere. Begoña del Teso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, Venezian irabazi du epamaiaren sari berezia. Nik uste dut, eldirela usartu urrea ematen. Bean, logika hundi batez, badakizue, Israelgo gobernu...
0: Bautzik guzu, segundo bat entzuten.
2: Ez da jasantzako klei gedol, zta lojetzelaz bat jala, lehaz niftak leha
0: amxak zaga NASA. Izketan ari da Tel Avivko teilatuetan. NASA deitzen diete Israelgo ejertzituan biktima zibilei, alegia albokalteei. Eta Tel Avivko teilatuetan errodatu dute, esan bezala, xehetasun guztiz azaltzen du pelikulak Israelgo militarrek zen mekanismo erabiltzen dituzten Gazan herritar zibil palestinarrak nahita jakinaren gainean hiltzeko.
1: Bai,
0: hori bezain gordin.
1: Bezain gordin, baina pelikula zukuntatutakoa, baina asko gordinagoa da. Komentatzen ari ginen hori. Zaria jaso bezain pronto Israelgo gobernuak erabaki du nazionalitatea kenduko diela bizuzendarie. Hori alde batetik. Bestaldetik, bueno, eske dena da hain agirarria, la zeinen naturaltasunez itxerriten duten militar horiek, nahiz eta zerketupean filmatuak izan, zukezan da joa, teiatotan, kasik argiri gabe, itxalartean, eta hori guztia, baian, eta gara zukezan duzun, nahita hil, elke beti izango dira jakinaren gainean, goizetik dakite nun dauden zibiloi albokato, albokalte oiek, eda? Iristen zara bulegora, irekitzen duzu ordenagailua, eta galdetzen diezu goikoei, zenbat nahi dugu hil? Ba, hemen puntu honetan, ordenagailuaren puntu honetan, koordenagailuetan, berrogeita biditugu. Eta eldituzte eskuak odolezik induko, botoia zakatu, eta berrogei horiek hilda daude. Eta, karo, nabaritzen duzu zuzendarien gan, agireura osoa. Eta galde egiten dieten galdera bakoitzari militar horiek, orain bai itxarabili behar dugu, militar judo horiek erabiltzen dituzte, jirlerek eta aldekoek erabili izan zituzten esaldi eta eskuza eta itxakia berdinak. Ikaragarria da era eta alde guztietatik da reportaian The Guardian egunkaria dago atxean babesten eta sostengoan ematen eta bada reportaia reportai zinemarena jakina. Eta elakit, baina baliteke ikusleen zaria irabaztea. Badaude beste pelikula batzuk, eta baina askoz atxinriñagoak, askoz simpatikoagoak, nahi duzun guztia, baina segun eta zelako edo nolako aldartetan dauden ikusleak, behar bada Donostiako zinemaldian zer irabaziko du, zer baita hundia da, oza, el dago beste zaietan. Ikuslen zaiean dago maian kontu zibile zaria ematen baldin badiegu, ba, segurazki ja Israelgo gobernuak ba, kontatu egingo du ditu biak. Bikote bada, emakume bat eta gizona, eta bai ikusi beharrekoa, bai labol de jindik min eman bazizun edo zizuen kontu zibillonekin. Azkor gordinagoa da eta zinema handiagoa du barrenetan.
0: NASA du izena. Jim Quinn ere pantalla handian dago ba. Animazioa da.
3: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va?
4: Bonjour Jim. Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie?
3: Quel enfer. Fais-moi mon dernier.
0: Jimek. Ez du parekorik Jim Quinsen, sare sozialetako komunitaterik sexienen eta desiratueneko errege da bera, gaxotzen den arte. Zer harrapatu duela uste duzu, eh? Heterosisa harrapatu du. Virus ez ezagun bat, gay komunitatea erasotzen ari dena, eta ondorio latzak dituena, ez ditu bakeiak heteroseksual bihurtzen. Akabo, Jimen erregetza, akabo lagunak, jarraitzaileak, miresleak, bat izan ezik, bat hori luzien da, sexu kontutan eskarmentu handiri gabeko gazte bat. Elkarrekin abiatuko dira, Ragult doktorearen bila, entzun baitute, hark aurkitu duela virusaren zatzerre medioa. Eta zerbait beharko da, homoseksualidadea betirako desagertu baino lehen?
1: Ezin imaginatu nolakoa behin. Zer nolako erokeria galanta, errebelde majoa, errimorik handikoa, maltxurra, sentimentala, erromantikoa, erotikoa, kasi pornoa, benetan, porno, majoa, eta badakizue nola nabaritzen duten reiek, etero bihurtu direla? Galdetzen die, ez galdetu ez gero kontatuko dizu eta hori, ba, futbola gustatzen zaielako. eta nola nabaritzen duzu, nola ikasten duzu, zendatuta zaudela, mesedez, galdetu zede penalti bat. Zer da penalti bat, ez dakit, orduan zendatuta zaude. Oso pelikula majoa, hasieran inork ezun ezagutzen, ba hasi ginen joaten eta ikusten, eta benetan orgulloz esaten dut, salbatu egin dugula, ja badarama hiru aste jaretotan, orduan mesedez ikusi, porno.
0: Humoresko, marrazkiak eta?
1: Marrazkiak, oso marrazki elduak, fetichismo guztiak agertzen dira pantaian, kolora undikoa, tistea, momentu batxutan, baina ikusi beharrekoa lehenengo kantatik agrapatuta zaudete.
0: Jim Quinn. Irauten duen ba, beste pitxin batean. Begoña del Teso,
1: Baleba.
0: Datorren astean gehiago.
1: Zer da penalti bat?
0: Ez dakit.
1: Zer batuta zaude.
5: Euskadi Erratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gipuzkoako batzar nagusietan politika orokorrari buruzko legealdiko azken eztabaidan Eider Mendoza diputatu nagusiak Gipuzkoa Europako puntako herrialdeen pareko dagoela nabarmendu du, langabezia tasa erdira jaitsi izana eta industria esportazioen datu onak aintzat hartuta. Bestalde, kritiko azaldu da EH Bildurekin aldun nagusia etengabeko ezezkoan kokatuta dagoela iritzita. Koalizio Subirianistak berriz, inertzia erasoki kudeatzen ikusten du gobernua. Eider Mendoza eta Maialen Iriarte.
2: Foru aurrekontuak dira horren adibiderik argiena. Dagoeneko 11 aldiz esan diete ezetz.
3: Ez da egon egiturazko aldaketarik. Elkar neutralizatu zarete bi alderdiak gobernuan. Ekarri duena izan da inertzia bat kudeatzea.
1: Jeltzale gobernukide dituen sozialistek berriz ez dute gustokoa izan Mendozak abiadura handiko trenaren atzerapenean erantzule sistematikotzat jo izana Madrilgo gobernua. Jose Ignacio Asensio.
4: Zako berdian sartu ditu alderdi desberdineko gobernuak eta hori justua ez da.
1: PP eta Podemos norabideri gabe eta errealitatetik urruti ikusi dute foru gobernua. Eta gaiz aldatuta muturreko temperatura altuak osasunean ez ezik eriotzako puruan ere eragina du. Osasun saiak legebiltzarrera bidalitako datuek agerian utzi dutenez aurten gudan maiatzerdi aldetik abuztu amaierar arte 409 pertsona hil dira Euskal Autonomia Erkidegoan beroari lotutako arrazoiengatik, gehienak 65 urtetik gora. Iazko datuen hirukoitza da hori, iazko udan iraia ere kontuan hartuta 129 pertsona hil ziren beroaren ondorioz. Eta gure eskuk 7 jauzi zerri bat ekimen aurkeztu du gaur Bilbon urriaren 25ean 12etan 7 jauzien dantza egingo dute aldi berean Euskal Herriko 7 hiriburuetan, Maulen, Donibane Garazin, Baionan, Donostian, Iruinean, Gasteizen eta Bilbon. Dantzaren bidez nazio sena berpiztu, lurraldearen arteko kohesioa indartu eta euskal kultura eta identitatea aldarrikatu nahi dituzte. Etorkizunera begirako hausnarketa ere partekatuko dute. Herritar guztiei parte hartzeko deia egin die Josu Etxaburu gure eskuko bozeramaleak.
5: Urriaren 25ean plaza aterako gara eta da